0: hỏi liên quan tới vấn đề an ninh pháp luật cũng như là về cái vấn đề an toàn cuộc sống mà chúng tôi đang rất là chú trọng bao nhiêu năm nay rồi. Quý vị có thể gọi 713 931 1560, xin lặp lại số điện thoại là 713 931 1560. Câu hỏi từ cộng đồng đó là xe của tôi năm 2016, tôi đang sống ở Dallas, tôi có cần inspection để mua sticker mới hay không anh Dũng?
1: Dạ vâng, ngày 1 tháng 1 năm 2025 vừa qua thì tiểu bang Texas đã cho phép là những cái xe ở trong tiểu bang Texas mình renew cái registration, mình không cần phải inspection lại. Tuy nhiên có em nhớ hình như 20 mấy quận hẹt là vẫn bắt buộc là mình phải inspection nếu như cái xe mình từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi. Thì nếu xe của quý vị ở cái vào năm 2016 thì mới có 10 năm tuổi thôi, thì chắc chắn mình phải đưa xe của mình ra những cái shop sửa xe có inspection để mà mình thử cái khói máy, và sau đó mình mang giấy bảo hiểm của mình tới văn phòng sở thuế để mình mua giấy sticker mới. Thì chị mình nhớ là từ 2 tuổi cho tới 24 tuổi là mình vẫn phải mua nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng và bây giờ mời một khán giả trên đường dây. Dạ xin chào 7736, dạ.
2: Dạ, chào anh Dũng với chào chị. Chào anh Dũng, em muốn hỏi về cái ticket của em mới mới là bị hôm cách đây tuần 2 tuần gì anh.
1: Dạ vâng, anh nói đi.
2: Nó đề là driving on shoulder anh, nhưng mà cái đó có phạm luật không anh? Mình shoulder cho mình vào ra được chứ anh hả?
1: Dạ, driving on the shoulder lane, tức là anh đang chạy trên cái lái lên cái lane emergency bên tay phải hoặc bên trái, hoặc là cái đường giữa, ví dụ như một số đường giống như ở khu vực 249 đi, cái đường 249 nó không có con lương ở giữa nhưng mà nó có cái gạch vàng để mà chỉ có lane, những cái xe vào cái lane giữa đó thì có thể dùng để quẹo trái hoặc quẹo phải, nhưng mà anh dùng cái lane đó để anh chạy thẳng luôn thì cảnh sát thấy được sẽ bắt anh và viết cho anh một cái tội là driving on the center lane hoặc là shoulder lane. Cái ticket đó sẽ đi vào trong cái driver record của anh nha. Nên anh có thể ra tòa, tại cái đó cũng là một cái moving violation, chứ không phải là cái ticket giống như là bị không có đeo seat belt. Cái moving violation là những cái ticket giống như là chạy nhanh, vượt đèn đỏ, vượt stop sign hoặc là change lane when unsafe, khi mà anh bị đụng xe. Những cái này nó đều đi vào trong cái driver record của anh. Nên anh nên đi ra tòa và xin họ cho phép anh học cái lớp defensive driving. Nếu như anh đã lấy defensive driving rồi thì anh có thể xin lấy cái deferred education. Như vậy họ sẽ cho anh vào một án treo, probation cỡ chừng đâu 3 tháng hoặc 6 tháng. Sau đó miễn anh không có bị một cái ticket khác nữa cho cái moving violation thì ông tòa sẽ dismiss cái ticket này cho anh, thưa anh.
2: Anh đến toàn gia với chữ defer gì đó anh, án treo gì đó anh.
1: Dạ, anh
2: Hay
1: nói
2: em
1: là
2: rành mấy.
1: defer, chữ nó rất là dài. Anh có thể nói tắt với lại ra tòa, anh nói anh
2: Defer.
1: xin thấy defer là được rồi, là hiểu hiểu rồi. Defer
2: À,
1: education là
2: defer
1: nguyên
2: anh
1: cái
2: hiểu
1: chữ
2: anh
1: của
2: hả?
1: nó. Dạ vâng.
2: Defer education.
1: Dạ vâng, defer
2: Dạ.
1: education. Dạ vâng.
2: Em có cần đợi tới ngày ra tòa không anh, hay là đi ngày nào cũng được anh?
1: Tùy theo cái ticket của mỗi sở thưa anh, giống như của quận hạt Harris County hoặc là thành phố Houston thì trên đó họ có để là on or before, thì anh có thể gọi trước đó hoặc là ngay cái ngày đó nha.
2: Dạ. Nhưng mà hiện tại anh thấy 4 năm luật sư gọi tới anh, không phải gọi tới gửi thư tới anh, muốn
1: Dạ,
2: giúp cho mình nữa.
1: yeah, có
2: Cái đó có nên
1: thể.
2: làm anh không? Không nên làm.
1: Không, thật sự cái này tự anh có thể tới tòa làm được chứ anh không cần phải đưa qua mướn qua một người luật sư thôi.
2: À dạ,
1: Dạ vâng,
2: tự
1: cái này nó
2: làm.
1: rất là dễ, mình có thể tự làm được thì có
2: Dạ
1: thể
2: dạ
1: tiết kiệm mình một số tiền nhé.
2: dạ dạ tại vì em tới ngày tháng 6 rồi anh, cho nên mình lên giờ này được rồi anh hả? Thì khoảng 2 tuần rồi anh.
1: Không, cái ticket này xin lỗi anh bị sở nào viết vậy?
2: Em bị ngay chợ 26 anh.
1: 26, đúng rồi, 26 cũng có
2: Dạ,
1: cái khúc
2: 26
1: đó.
2: với lại Biết lớp
1: Highway Business thì chắc là của quận hạt Harris County Sheriff Department.
2: anh. Dạ.
1: Vâng, cái tòa sẽ là ngay cái chỗ 16715 Clay Road. Mới 2 tuần thì chắc chưa có chưa có tới đâu anh.
2: Anh nói là Chimney Rock, anh nói Chimney Rock.
1: 6000 Chimney Rock. Thì anh có thể đợi thêm cho chừng 1-2 tuần nữa, anh liên lạc ở phía trên cái ticket nó có cái số điện thoại đó, thì anh có thể hỏi gọi họ, gọi hỏi cái người văn phòng sở của clerk, cái người mà thư ký của tòa trả lời điện thoại đó, anh cho họ cái số cái e-ticket ở trên đó, trên cái vé cái giấy của anh, và họ sẽ cho anh biết là cái ticket đã vào chưa. Rồi anh hỏi họ nếu anh muốn học defensive driving hoặc là defer thì anh có thể tới gặp tòa hay không nhé.
2: Defer, ok. Trong vòng 3 đến 6 tháng mình không bị tích kẹt là mình tới mình nói nó clear cho mình bạn anh đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi.
2: Cái lớp defer gì đó.
1: Dạ vâng, anh có thể tới tòa, họ có thể ăn thua ông tòa đó, họ có thể cho anh 3 tháng hoặc là 6 tháng, mà thường là họ sẽ bắt anh 6 tháng lận.
2: Ok. Nhưng mà mình tới trước cái ngày ra tòa được bạn anh đúng không anh?
1: Dạ vâng, thì nãy mình có nói đó, trên cái ticket nó có để chữ, nếu nó có để là on or before, thì anh có thể liên lạc trước.
2: Dạ vâng. Ok, cảm ơn anh Dũng với chị nhiều.
1: Dạ vâng.
0: Dạ vâng.
2: Chúc anh vui.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, xin chào. Mời một khán giả kế tiếp và xin chào 9800.
3: Dạ, chào cô Tường Minh, chào anh Dũng.
0: Dạ chào.
3: Tôi có câu hỏi này, dạ. Có câu hỏi, xin hỏi anh Dũng cái trường hợp này. Mình chơi trên đường freeway đó thì có các carrefour. Thì cái lane thường, thì cái lane carrefour, tôi thấy như thế này, có một cái mấy trường hợp này, có khi là bên lane thường nó có một cái lane rất là dài một trắng, và cái lane bên carrefour cũng có đường dài một trắng, tức là một bên dài đó, thì dưới có nhiều khi thì nó có mỗi một bên nó đều bên lane thường với bên lane carrefour là nó hai lane cũng là lane đơn lane cặp đó. Thì cái trường hợp những cái lên trắng dài đó thì nó có cái nghĩa gì anh Dũng?
1: Em vẫn chưa hình dung ra được cái lây anh nói như thế nào. Cái carpool là cái xe cái lây mà có cái mũi, cái hình giống như người ta hỏi cái mũi diamond, tức là cái HOV lây nó phải đúng không thưa anh?
3: Dạ đúng, cái carpool tức là cái lên mà cho từ hai người trở lên đó,
1: dạ, vâng.
3: Cái lên có diamond đó. Thì dạ. Còn cái lên kế bên thì nhiều khi mình muốn đi qua cái lên carpool thì mình đi hai người, thì mình thấy một cái lane rất là dài, mỗi một bên bên carpool cũng một lane, mà bên lane thường mình đang chuẩn bị tới vô thì cũng một lane dài, thì không biết mình có sang lên qua carpool được không.
1: Dạ vâng.
3: Nhiều khi thấy có chỗ đó có hai đợt cặp luôn, mỗi bên cặp luôn, thì trường hợp như thế nào?
1: Dạ vâng. Nếu như cái lane đó mà nó là một cái dọc trắng thẳng, nguyên dọc trắng không có ngắt chừng nữa, thì nếu không ngắt chừng thì anh không có được đi sang qua nhé. Nếu như chẳng may mà anh cán lên cái lane trắng đó, nó nối liền với nhau, anh cán lên thì cảnh sát có thể viết cho anh một cái giấy phạt là lúc đó anh đã change lane, quên, không có, lúc mà không có an toàn, mình cắt ngang qua cái lane đó. Chỉ đợi đến khi cái lane cái đường sọc trắng đó nó cắt khoảng thì anh mới được qua lane đó thôi.
3: Ok, cảm ơn anh nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
3: Bye, Tường Minh.
0: Dạ, bye anh. Dạ. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới các vấn đề về an toàn cuộc sống. Câu hỏi thứ hai mà trong khi anh Dũng phóng mặt người ta đã gửi, đó là con trai tôi có triệu chứng bệnh trầm cảm, cháu không chịu tắm, hay nói chuyện một mình và thường nhốt mình trong phòng. Tôi có thể nhờ cảnh sát giúp gì hay không?
1: Dạ vâng, câu hỏi này vị khán thính giả này đã gửi vào trong đài đúng không ạ? Cũng là vị khán thính giả này đã gọi thẳng em, không biết sao có điện thoại của em gọi em. Thì khi mà em thấy khẩn cấp quá thì em có trả lời lại, mặc dù là đang ở rất xa và đang vacation, nhưng mà nó liên quan đến, có thể liên quan tới tính mạng một con người, nên mình không thể nào dửng dưng được. Em có đã gọi và hướng dẫn. Trong những trường hợp như vậy, quý vị có thể liên lạc với Sở Cảnh sát quận hạt Harris County, Constable khu vực số 1. Tại khu vực số 1 là cái khu vực mà chuyên về cái vấn đề mental health, hoặc là quý vị có thể lên trên cái số điện địa chỉ là 2200 McGregor vào buổi sáng lúc 8 giờ sáng để mà mình điền ra một cái đơn, nó gọi là một cái warrant, tức là một cái trác tòa, mình xin trác tòa bắt buộc khi mà mình trên cái trác tòa đó mình đền viết ra cái tên của cái người bị bệnh nhé. Và cái những triệu chứng giống như cái vị khán giả vừa nói là có cái triệu chứng là trầm cảm, không chịu tắm, nói chuyện một mình và thường là nhốt mình trong cái phòng, cái đó là những triệu chứng từ trầm cảm về của bệnh tâm thần. Thì khi mình để những cái chi tiết đó xuống, ông tòa đọc được và thấy là cái người này cần phải đi tới bác sĩ tâm thần để mà chuẩn cái bệnh, thì họ sẽ ký ra một cái giấy trác tòa đưa những nhân viên cảnh sát của quận Harris County chuyên trong cái nhóm mà kêu là Mental Health Ward, họ cầm cái trác tòa này tới nhà của quý vị để mà bắt buộc cái người bệnh đi theo họ về bệnh viện để khám. Thì như vậy chỉ cách đó mình có thể giúp cho nhân viên cảnh sát có đầy đủ cái quyền lực để mà bắt cái người gia đình mình đi khám bệnh. Cái đó không phải là bắt họ vào tù mà bắt họ đi vào bệnh viện để mà chuẩn bệnh và được sự chữa trị trợ giúp của những nhân viên bác sĩ về tâm lý thôi chị Minh.
0: Dạ vâng. Xin mời quý vị tiếp tục gọi 7139311560. Xin anh Dũng nhắc lại dùm là khi đụng xe, có xảy ra tai nạn xe cộ thì chúng ta cần phải làm gì? Nhân viên có quyền, nhưng những người mà kéo xe có quyền bắt mình dời xe hay không? Và trong trường hợp mình không hiểu tiếng Mỹ thì làm sao?
1: Dạ vâng. Nếu như đụng xe bình thường thôi, không phải là có người bị thương, thì mình không cần phải gọi 911 nhé. Mình nên gọi 911 nếu như mình hoặc là người đi chung xe của mình hoặc người đụng xe mình bị thương thì mình nên gọi 911. Còn nếu như không có ai bị thương hết thì mình gọi cái số non-emergency. Ví dụ giống như của quận Harris County thì quý vị có thể gọi 713-221-6000, 713-221-6000. Hoặc nếu trong khu vực của thành phố Houston thì mình gọi cảnh sát Houston ở cái số điện thoại là 713-884-3131, 713-884-3131. Khi mình gọi cảnh sát xong rồi, mình nên đứng tại hiện trường để đợi cảnh sát tới, mình không đi đâu hết. Tại vì nếu mình đi mà mình không có đưa thông tin bằng lái cũng giống như cái bảo hiểm của mình cho đối phương thì họ có thể gọi cảnh sát nói là mình đã không có đưa thông tin cho họ, đâm ra mình có thể bị bắt cái tội là đã không ngừng lại đưa thông tin. Mà tốt nhất là khi đụng xe như vậy, cả hai bắt buộc phải trao đổi thông tin với nhau. Thì trong lúc mà mình đợi cảnh sát tới, mình có thể đưa thông tin của mình cũng giống như là bằng lái, bảo hiểm cho đối phương, và mình cũng yêu cầu đối phương đưa lại cho mình. Cách tốt nhất là mình lấy điện thoại, mình chụp hình như vậy cho lại cho nó chính xác thông tin, nó không thể sai được nhé. Và nhân viên lái xe kéo không có quyền bắt buộc mình phải dời xe vào trong cái bãi đậu xe. Nếu như mình cảm thấy là không an toàn thì mình có thể để xe đó và mình bước vào trong parking lot mình đứng. Còn nếu mà mình sợ bên kia bỏ chạy thì mình nên chụp bằng cái bản số xe, tất cả mọi thứ và đứng tại hiện trường đợi cảnh sát tới. Khi nhân viên cảnh sát tới điều tra thì họ có quyền yêu cầu mình dời xe, lúc đó mình dời xe thôi chứ mình. Nếu như trong trường hợp là quý vị là người Việt Nam, mình không hiểu tiếng Mỹ, mình không nói được tiếng Mỹ, thì mình có thể yêu cầu nhân viên cảnh sát gọi một người nhân viên cảnh sát khác tới để mà trợ giúp mình. Trong quận hạt Harris County này có rất nhiều nhân viên cảnh sát nói được tiếng Việt và được cái tiền bilingual, tức là cái tiền nói thêm tiếng Việt, nên quý vị nên yêu cầu những nhân viên này có thể thông dịch cho mình. Hoặc là nếu mà mình biết dùng cái điện thoại trong cái Google Translate, mình có thể dùng cái hệ thống Google để mà thông dịch tiếng Việt cho mình. Rồi khi mà nhân viên cảnh sát nói tiếng Mỹ, cái hệ thống này cũng có thể thông dịch lại tiếng Việt cho mình thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và câu hỏi tiếp theo, trước khi quý vị gọi vào, quý vị có thể gọi vào bất kỳ lúc nào. qua số điện thoại là 713-931-1560. Chúng tôi luôn ưu tiên cho các cuộc gọi trước nhé. Tôi có nhận được thư của lãnh sự quán Việt Nam tại Mỹ yêu cầu tôi gọi phone trợ giúp việc điều tra. Khi tôi gọi thì máy trả lời và yêu cầu tôi bấm vào thông tin cá nhân để kết nối đúng hồ sơ. Tôi có thể đến thẳng lãnh sự quán Việt Nam hay không?
1: Khi mà quý vị gọi một số phone nào đấy cho bất cứ kỳ cơ quan chính phủ hay là bất cứ cái một cái cơ quan nào mà họ bắt mình phải đưa cái thông tin cá nhân của mình qua cái hệ thống điện thoại rồi sau đó mới kết nối mình, thường 99% cái đó là cái scam nha, họ lừa gạt mình thôi chứ không có ai bắt buộc mình phải làm như vậy hết. Chỉ có thể mình gọi vào những cái hãng điện thoại thì họ cũng có đưa cái số pin của mình, khi mình mở cái account, mình set up cái số pin của mình thì mình đưa những cái đó thôi, chứ còn không có đưa những thông tin của mình qua những cái cái số điện thoại hoặc là những cái đường link mà thư từ gửi về kêu mình bấm vào đây rồi sau đó đưa thông tin. Thường 99% những cái đó là scam. Cũng liên quan tới cái những cái lá thư mà rất nhiều người Việt Nam mình nhận được có liên quan tới lãnh sự quán Việt Nam, thì trong cái thời gian vừa qua, ngay trước khi mà em đi vacation, cũng có cái cơ hội ngồi xuống trò chuyện với một số anh nhân viên làm cho lãnh sự quán Việt Nam, cũng có nhắc tới vấn đề này, thì họ trả lời là lãnh sự quán Việt Nam không hề gửi bất cứ một lá thư nào ra cho cá nhân nào yêu cầu trợ giúp trong vấn đề mà điều tra, nên bất cứ cá nhân nào nhận được những lá thư này thì hoàn toàn là bị kẻ gian nhắm vào để mà lừa gạt thôi chị mình.
0: Dạ vâng. Chúng tôi hay lặp lại số điện thoại để quý vị tiện gọi nhé, 713-931-1560. Sau mấy tuần rerun thì hôm nay chúng tôi lại có mặt ở trên chương trình live cùng với anh Dũng, bởi vì anh Dũng mới trở về sau một cái chuyến vacation. Tôi có nhận được thông báo bằng thư báo cho tôi biết là tôi đang thiếu cơ quan TSA hơn 5.000 Mỹ Kim và yêu cầu tôi đóng phạt. Tôi muốn biết thư này thiệt hay giả thì tôi phải làm sao?
1: Dạ vâng, cái cơ quan TSA là cái cơ quan mà những nhân viên làm ở cửa khẩu sân bay quốc tế. Thì thường là khi mà mình đi từ bên một nước khác vào cửa khẩu thì họ hay khám hành lý của mình để mà biết là cái lá thư này thiệt hay không. Trước hết mình phải nhớ lại xem gần đây, cái thời gian gần đây mình có đi đâu vào cửa khẩu của Mỹ và nhân viên TSA đã khám hành lý của mình hay không. Khi họ khám như vậy, mình có mang những cái gì mà hàng không cho phép mang vô, giống như ví dụ giống như quý vị đi từ bất cứ một cái nước nào vào Mỹ, có mang trái cây vào hay không, có mang những cái đồ thịt vào trong cửa khẩu hay không. Và khi bị khám hành lý như vậy, nhân viên TSA có đưa mình một lá thư gì không? Nếu có thì chắc chắn là đây, cái lá thư này là thiệt nhé. Và kèm theo trên lá thư đó chắc chắn có cái thông tin để mà mình liên lạc với họ về để mà giải quyết cái số tiền phạt này. Và nếu như mình không có đồng ý với lại cái con số tiền mà họ phạt mình, hoặc là nói là tôi không có tội, có trên cái giấy tờ đó cũng có cái thông tin số điện thoại để mà quý vị lên để mà kháng cáo. Tại vì cái này là giấy phạt, nó không phải là một cái luật hình sự. Giống như khi mà quý vị lái xe bị cảnh sát viết một giấy phạt, cả đó là luật hình sự, không phải là dân sự nữa. Nhưng mà cái giấy phạt của TSA không phải là hình sự, cái này là dân sự. Quý vị có thể lên cãi và trình bày với cái người đứng đầu cái cơ quan này về cái giấy phạt này, là quý vị có bị mang cái gì vào không, và nếu không có, tại sao tôi bị cái giấy phạt này. Mình chứng minh cho họ thấy là mình không có liên quan tới những vấn đề này, không bị phạt. Thì khi mà họ nghe được sự trình bày của mình, có thể mình không còn bị phạt nữa thôi chứ mình. Chứ đừng có vội vàng viết cái check hay là đưa thẻ cho họ để phạt, có thể đây là một cái vụ lừa gạt nhé.
0: Dạ vâng, trong khi đợi quý vị gọi, các câu hỏi của quý vị luôn được ưu tiên nhé. Thì Tường Minh đang muốn hỏi anh Dũng Ổn giờ anh Dũng có nghiên cứu hay là có theo dõi về cái vụ lừa đảo tiền qua cái quỹ đầu tư BG Wealth hay không?
1: Trước đây thì em cũng có nghe về những cái vấn đề mà đầu tư thưa chị Minh, nhưng mà thì như chị Minh cũng như quý vị biết đó, là em không có giỏi về vấn đề đầu tư, tại mình em làm bên ngành cảnh sát chứ không phải là đầu tư, nhưng mà mình cũng nghe thì mình cũng thấy nó hơi sâu sao đó, nhưng mà cũng không phải cái đề tài mà em để ý nhiều lắm trong cái cuộc sống của em, nên em không để ý lắm. Nhưng mà chỉ có cái mà em thắc mắc là ủa tại sao mà khi mà kêu gọi những người khác tham gia vào cái chương trình này thì em thấy là họ không có buôn bán một cái gì hết, họ chỉ kêu gọi vào bỏ cái vốn vào, rồi sau đó lại cái công việc chính của họ là kêu gọi người tham gia vào cái chương trình này và đóng tiền vào, như vậy là có lời rồi chứ không có buôn bán. Thì khi mà mình không có buôn bán thì lấy, hoặc là mình không có lấy cái thắc mắc là cái tiền lời ở đâu ra thưa chị Minh, cứ phải kêu gọi vào, rồi khi mà mình kêu gọi vào thì là mình lại có cái nhóm riêng của mình, cứ như vậy thì nó ra một cái pyramid, là cứ ở dưới nuôi lên trên, đúng không ạ? Cái đó là cái mà em thấy nó rất là sai thưa chị Minh. Nhưng mà lại rất nhiều người có thể là không biết là vì cái con số tiền lời họ thấy được trước mắt, họ không có nghĩ là ồ tại sao mà nó tại sao mình có được cái tiền lời này. Dĩ nhiên mình có tiền lời ai cũng thích, đúng không ạ? Nhưng mà phải nghĩ là tại sao, từ đâu cái mối lợi này ra. Nhưng mà ít ai ai nghĩ cái đó thưa chị Minh.
0: Dạ vâng. Mình đang phân vân không biết là mình nên hỏi cái câu hỏi này đối với luật sư hay đối với anh Dũng đây. Những cái người lôi kéo người khác vào những cái đường dây như vậy đó, vô tình hay là cố ý, thì có bị liên lụy với vấn đề luật pháp gì hay không?
1: Dạ vâng, cái câu này thì em có thể trả lời cho chị Minh được, tại vì nó thường giống như bất cứ một cái vấn đề luật pháp nào, luật nói ra mình knowingly, intentionally và recklessly, tức là mình biết mình đang làm gì, mình cố tình mình đang làm gì, hoặc là mình vô tình mình làm gì, mình phạm vào ba điều đó tức là mình đã có tội. Thì nếu như chị Minh nói là mình cố tình mình lôi kéo một người khác, hoặc là mình vô tình mình lôi kéo người khác, thì nó đã nằm trong hai cái yếu tố mà có thể có tội rồi thưa chị Minh. Không biết em nói vậy, giải thích vậy có đúng không, theo như ý chị Minh hỏi không? Dạ vâng. Nếu như ví dụ giống như em cố tình em vì cái lợi, tại vì em biết là em phải lôi kéo chị Minh vào trong cái nhóm này, rồi sau đó chị Minh lôi lại mời thêm những người bạn khác của chị Minh, thì chị Minh càng càng mời nhiều người, rồi những người đó lại càng mời ra càng nhiều người nữa, thì em được cái tiền lời, nên em cố tình làm như vậy, dùng tất cả những cái lời ngon tiếng ngọt để mà mời vào, em cố tình như vậy thì tức là em đã cố tình em lừa gạt rồi. Thì em chắc chắn phải có tội. Mà những cái tội này không phải là luật luật của tiểu bang nhé. Thường 99% là những cái tội này sẽ là do những cơ quan FBI, cơ quan liên bang họ điều tra. Thì những cái luật này sẽ là luật liên bang, chứ không còn là
0: tội liên bang. Dạ vâng. Là ở tù liên bang.
1: Dạ vâng. Liên bang thì chắc chắn khi mình nhắc tới, trong cái thời điểm này, khi mình nhắc tới những cái tù liên bang hoặc là những cái tội hình sự ở tiểu bang, từ cái cấp, nếu mình nói về tù của tiểu bang đi, từ class B misdemeanor trở lên, ví dụ giống như là lái xe uống rượu, thì chắc chắn cái thẻ xanh mình những người nào đang có thẻ xanh thì chắc chắn sẽ vào trong cái tình trạng bị trục xuất thưa chị Minh. Nếu tội liên bang thì càng chắc chắn mình sẽ bị trục xuất.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Và nếu như mình là cái người nạn nhân thì trong những cái lúc này đó, mình nên gom góp tất cả những cái tài liệu, những cái bằng chứng trước đây, người nào đã lôi kéo mình, rủ rê mình vào những cái nhóm này, và cái người đứng trưởng nhóm, tạm gọi là cái trưởng nhóm nhé, để mình đưa tiền cho họ đóng vào cái quỹ đó là ai, thì tất cả những cái bằng chứng này khi mình làm cái báo cáo report với cảnh sát, mình phải cung cấp tất cả những bằng chứng này thôi chị Minh.
0: Dạ vâng, mời một thính giả trên đường dây ạ.
4: Dạ chào anh Dũng, welcome back anh Dũng, chào chị Minh.
0: Dạ xin chào.
1: Lên. Dạ.
4: Dạ em bảo đây, em em lôi kéo nhiều người vô cà phê sáng của chị Tường Minh quá, mà chị Tường Minh không thưa kiện nếu được thưởng cho em vậy trơn.
0: Thưa kiện thì được thưởng. Có được hoa hồng gì không? Phải có hoa hồng thì mới tính nha.
4: Anh Dũng, em có câu hỏi. Em thấy cảnh sát mà giờ về giấy phạt đó thì họ nhắn tin cho em, mà em biết là chắc là scam. Và em hỏi mấy xưa anh Dũng thôi, họ nói em là bị một cái ticket mà em chưa có trả, vượt cái đèn đỏ. Và họ nói họ cho em tới 6 tuần. Đã thì qua tới 6 tuần rồi, thì trước một tuần cuối cùng thì họ cũng nhắn lại một lần nữa. Họ nói là mày còn một tuần cuối cùng mày không liên lạc thì mày sẽ bị cái trap. Đó, bị cái trap tò. Thì xong sau một tuần xong thì em cũng chẳng thấy nó nhắn tin nữa. Rồi qua thêm một tuần nữa thì nó nói là ta giới hạn cho mày thêm 6 tuần nữa. Như vậy cái đó có phải scam không vậy anh Dũng? Mà hơn nữa là khi họ nhắn vô em, vô phone em á, nó còn họ còn nói có phải số phone này là của mày không? Đó. Thì như vậy có phải là scam không anh vậy anh Dũng?
1: Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào để mà chia sẻ với tất cả mọi người về cái vấn đề này. Thì em tin chắc là khi anh gọi, anh cũng đã biết chắc chắn cái này là cái vụ scam rồi, nhưng mà anh chỉ muốn verify lại để mà cho chắc ăn thôi. Vâng, cái này là một cái vụ scam thôi anh. Ngay chính em cũng nhận được rất nhiều cái text message của những cái số gọi là mình là Department of Public Safety, rồi hiện tại đang có cái gì, cái một cái tòa nào đó đang thụ án cái ticket em bị thiếu. Đại khái vậy, hoặc là những cái mà về nó là cái registration sắp hết hạn rồi, phải renew ngay lập tức rồi này nọ. Những cái này đều là scam hết. Không có một cái sở cảnh sát nào nhé sẽ gọi mình nói là mình đang thiếu tiền, mình cần phải trả gấp. Không có ai làm như vậy. Và nhất là đã cho nó là cái thời hạn của anh 3 tuần, rồi còn gọi lại nhắc anh trước đó, rồi lại thêm cho anh thêm thời gian nữa. Không có ai làm như vậy hết, thưa anh.
4: Dạ, với em xin thêm một câu nữa là có những người họ nói là họ là fire department, họ muốn gây quỹ và họ muốn mình donate vô cái đó là đúng hay không vậy anh Dũng?
1: Dạ, đa số là họ scam thưa anh, chứ không phải là những cái fire department union hoặc là police union. Tụi em cũng giống như fire department có cái union, tức là cái union tiếng Việt kêu là gì mình nhỉ? Hiệp hội
0: đoàn.
1: Dạ vâng.
0: Nghiệp đoàn.
1: Dạ vâng, hiệp đoàn cảnh sát hoặc là chữa lửa. Nhưng mà mình cũng có thể gọi vào họ, mình đóng góp. Họ có cái quỹ, có cái chương mục cho mình đóng góp. Nhưng mà không có một cái hiệp đoàn nào sẽ gọi mình để mà xin tiền mình. Họ sẽ không làm như vậy thưa anh.
4: Dạ, ok, em cảm ơn anh Dũng nha. Xin đăng trên luôn chúc phúc cho anh Dũng với cơ quan cảnh sát lúc nào cũng được bình an trong mọi nhiệm vụ nha anh Dũng.
1: Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều. Dạ,
0: dạ vâng, cảm ơn anh Bảo. Đừng dậy trống trở lại, quý vị có thể tiếp tục gọi vào 713-931-1560.
1: Dạ, nhắc về cái vấn đề mà scam, rồi những cái cơ quan cảnh sát gọi bắt mình trả tiền thôi chứ mình... cái tuần trước đây cũng vậy, có một người cặp vợ chồng nhận được cái cú điện thoại của một người đàn ông tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của quận hạt Harris County Constable và yêu cầu được nói chuyện với cái người vợ. Khi người vợ trả lời điện thoại thì cái người đàn ông này mới nói là với cái giọng điệu rất là hăm dọa và nói là người vợ đã vắng mặt, không có đi cái jury duty, tức là khi mình nhận được cái thơ mời làm bồi thẩm đoàn đó, nói là cô này đã vắng mặt và yêu cầu phải tới sở cảnh sát để mà nộp phạt ngay lập tức. Thì cái người chồng của cô này thấy lạ quá mới hỏi thêm, thì cái người đàn ông bên kia cũng đưa cái tên, ví dụ giống như đưa tên là Dũng Đinh của con Harris County Constable, thì cái người này đưa tên đúng y chang như vậy. Cái người chồng có thấy có gì sai sai đó nên cúp điện thoại và gọi vào sở cảnh sát Harris County Constable để mà xem lại có đúng như vậy không. Thì sở cảnh sát Harris County Constable cũng đã xác nhận là có cái người cảnh sát tên này, nhưng mà sở của họ không có nhân viên cảnh sát nào gọi để mà hăm dọa bất cứ người dân nào, nhất là kêu gọi đúng vấn đề mà nộp phạt qua điện thoại. Nên qua cái vấn đề đó, sở cảnh sát cũng muốn nhắn nhủ với tất cả người dân ở bên ngoài là nếu như mình thấy hoặc là mình nhận được một cú điện thoại nào từ bất cứ cá nhân nào, hoặc là một người nào đó tự nhận là mình là cảnh sát của bất cứ sở cảnh sát nào kêu gọi mình đóng phạt qua đường dây điện thoại, thì chắc chắn cái đó là mình đang bị gạt thôi chị Minh, nên không có đóng tiền cho ai qua phone hết.
0: Dạ vâng. Đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 7139311560. Với những cái tình hình lừa đảo qua mạng quá là tinh vi, sử dụng những cái hệ thống AI làm cho những cái dựng nên những cái hình ảnh giả, những cái biểu đồ giả, đủ thứ là giả hết. Làm sao chúng ta có thể tránh khỏi hằng ngày chúng ta có quá chừng những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn, những cái email và có người thật nữa.
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì làm sao mà chúng ta sống trong cái thế giới mà có nhiều cái gọi là scam như vậy?
1: Dạ vâng. Em rất đồng ý với chị Minh là quá nhiều cái trò để mà lừa gạt. Dạ vâng, phải gọi cái trò lừa gạt. Mình không biết đâu là thiệt, đâu là xạo hết. Nhưng trong sở cảnh sát họ có nói là bất cứ khi nào mà mình nhận được một bất cứ một cái lá thư nào hoặc là bất cứ ai gọi mình, thì trước khi mà mình trả tiền cho họ, mình nên liên lạc với cái cơ quan nơi mà mình đã nhận được lá thư để mình verify. Ví dụ giống như em nhận được lá thư của sở cảnh sát Hells County nói là em thiếu tiền, giấy phạt gì đấy, thì chắc chắn trên cái lá thư đó phải có sở cảnh sát nơi đã viết ra, gửi ra cái lá thư này, cái số điện thoại và địa chỉ để mà cho em liên lạc, thì em phải gọi điện thoại để mà liên lạc với người đó, cái số điện thoại đó. Và khi mà mình liên lạc thì có thể là mình không rành, thì mình nên nhờ một cái người nào đó có sự hiểu biết hơn mình để mà giúp mình xem coi cái vấn đề này thiệt không. Còn nếu mà trên đó có địa chỉ mà trong cái khu vực của mình gần đó, địa phương của mình nên tới thẳng đó thì nó sẽ tốt hơn, chị Minh.
0: Dạ vâng.
1: Như vậy nó sẽ không có bị gạt nữa. Tức là đó là sở cảnh sát Houston, em sẽ tới sẵn thẳng cái trụ sở cảnh sát Houston để mà nhờ các anh chị cảnh sát ở đó để mà coi trong hệ thống của họ thật sự em có bị thiếu tiền hay không.
0: Trong khu vực Houston của chúng ta cũng mới có một cái vụ scam mà gọi là lừa đảo liên quan tới bồi thẩm đoàn tại khu vực Houston đó. Cái vụ đó như thế nào vậy anh Dũng?
1: Dạ đó là cái vụ mà em mới trình bày, thưa chị Minh, là một người đàn ông đã liên lạc với một người phụ nữ này, nói là cái người đàn ông đã tự nhận mình là nhân viên cảnh sát của khu vực Harris County, rồi sau đó với cái giọng điệu rất là aggressive và kiểu như là
0: hăm dọa,
1: dạ vâng, bắt buộc cái cô này phải tới để mà nộp cái tiền phạt, và đặc biệt là đưa ra đúng cái tên, một cái tên mà trong sở cảnh sát đó có cái người tên đó thật sự như vậy. Ví dụ giống em nói là gọi vào sở cảnh sát Harris County mà nói tôi là tên là Dũng Đinh, thì sở cảnh sát họ cũng xác nhận đúng là sở tôi có cái người tên Dũng Đinh, nhưng mà anh chàng này không phải là cái người mà gọi ra, và cái công việc của anh không phải là gọi ra như vậy nữa. Nên trước khi mình trả tiền cho bất cứ cơ quan nào, mình nên xác nhận lại xem đúng là cái mình đã bị phạt hay không, và đúng là cái cơ quan sở cảnh sát này đã là cái nơi là mình đang thiếu tiền hay không, thưa chị Minh. Chứ đừng có nghe người ta gửi thư hoặc là gọi điện thoại hăm dọa cái mình sợ quá mình gửi lên, như vậy là mình đã bị cái gian gạt rồi, thưa chị.
0: Dạ vâng. Rồi tiếp theo nữa thì như thường lệ đúng không? Quý vị có thể gọi vô nhé, 7139311560. Như thường lệ thì chúng ta cũng update một số tình hình, những cái chuyện ở trong khu vực. Đầu tiên chắc là bạo hành gia đình hả?
1: Dạ vâng. Những cái tuần mà vắng mặt ở Houston thì em vẫn theo dõi những cái tin tức xảy ra ở trong thành phố Houston mình. Thì em thấy là những vấn đề xảy ra quá nhiều, nổi cộm lên trong thành phố Houston, là nhất là bạo hành gia đình, thứ hai lạm dụng tình dục có liên quan tới trẻ em thưa chị. Thì lần lượt mình sẽ nói về những cái tình trạng này. Trước hết mình nói về cái bạo hành gia đình đi. Có rất nhiều những cái vấn đề xảy ra bạo hành gia đình. Con đánh cha, vợ bắn chồng nó xảy ra rất nhiều thưa chị Minh. Trước hết là cái vụ việc ngày hôm qua, khi mà Sở Cảnh sát Health County Sheriff Department tới một cái căn hộ, khi họ tới nơi, họ thấy được là cái một người con, nó là thiếu niên. Thiếu niên thì chắc em nghĩ là từ 13 tới lứa tuổi 17 tuổi, 18 tuổi gì đấy, đang trong cái tư thế là siết cổ người cha của mình, thưa chị Minh. Và khi mà nhân viên cứu hộ đưa người cha tới bệnh viện thì ông này đã chết rồi thưa chị, đã mất. Và cơ quan điều tra đang điều tra xem lý do tại sao mà người con đã siết cổ người cha mình cho tới tử vong, gây tử vong như vậy. Không biết là trong vấn đề này là đang tấn công người cha mình hoặc là đang tự vệ, thì họ đang điều tra thưa chị. Vì vấn đề này mới xảy ra tức thì nên chưa có một cái thông tin chính xác là vụ việc gì đã xảy ra. Và một cái căn nhà ở khu vực Roy Oaks, nếu mà mình cư dân ở Houston thì mình nói về Roy Oaks thì chắc chắn ai cũng biết khu này là khu vực cái income rất là cao, cư dân ở đây income rất là cao. Họ tới một căn hộ này thì họ tìm thấy được xác của hai người lớn, tức là hai người một cặp vợ chồng và hai người con đã bị bắn chết thưa chị Minh. Và họ tin chắc đây là một cái vấn đề mà họ gọi là murder suicide, tức là mình bắn chết người thân của mình hoặc là một người nào đó, sau đó mình quay qua mình tự tử thưa chị. Nó xảy ra rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua về vấn đề mà gọi là murder suicide thưa chị. Một người cái khu vực Clove Leaf là cái khu mà dưới east của quận hạt Harris County, gần như là khu vực Pasadena đó. Cái tuần vừa qua có một người chồng, cái này gọi là common law, tức là hai người sống chung với nhau chưa có hôn thú, họ gọi là common law, thì người chồng đã lấy súng bắn chết người vợ của mình chỉ vì gây lộn, vì bắt đầu từ cái vấn đề là người chồng bị đau lưng thôi chị Minh. Đau lưng, không biết là nhờ người vợ đấm bóp không có thỏa mãn được hay sao đó, dẫn tới vấn đề cãi nhau, và cái người đàn ông này là lấy súng ra bắn chết người vợ của mình thưa chị.
0: Dạ vâng. 7139311560. Anh Dũng thì mình muốn hỏi cái vấn đề mà mới có thấy tin hồi sáng này đó, là vấn đề mà đi mall, Willowbrook Mall cũng như là Memorial City Mall, những cái em nhỏ sẽ phải có những người lớn trên 21 tuổi đi chung thì mới được vô hả anh Dũng?
1: Cảm ơn chị Minh nhắc cái này, tại cái này cũng là một cái tin mà em muốn đưa ra để mà quý vị nào đang có ý định là đi mall vào cuối tuần này với con mình, hoặc là thả cho con mình đi vào mall để tự nó shopping, thì mình nên suy nghĩ lại. Tại vì lý do tại sao mà những cái mall này đưa ra thông cáo này, thứ nhất là một cái mall gọi là Willowbrook Mall, quý vị nào trên vùng North Houston sẽ biết là Willowbrook Mall ở đâu, là tọa lạc ngay chỗ khu vực 249 và 1960. Và cái mall thứ hai nữa là Memorial City Mall, đường Gessner và đường 10. Tạm thời bây giờ, trong cái thời điểm bây giờ, chỉ có hai mall này là ra cái quyết định này thôi, vì họ có những cái thông tin là những thanh thiếu niên sẽ có tụ tập vào cái cuối tuần này để mà gây trở ngại cho những người khách khác trong vấn đề mà mua sắm thưa chị Minh. Có thể là những thanh thiếu niên này tổ chức những vấn đề mà gặp gỡ biểu tình rồi gây loạn gì đấy. Mình không biết là cái chương trình, cái plan cái là như thế nào, nhưng mà họ chỉ đưa ra thông tin như vậy, và họ nói là vì lý do đó mà tạm thời bây giờ hai mall này đã đưa ra một cái quyết định là họ ra một cái curfew, cái giờ giới nghiêm cho những thanh thiếu niên mà dưới 18 tuổi. Nếu như mình chở con mình tới mall và con mình 17 tuổi trở xuống thì họ sẽ không cho đi vào. Họ sẽ có nhân viên của họ đứng ngay cửa để mà xét ID. Và nếu như con mình chẳng may 17 tuổi thì phải đi chung với lại anh chị em nào đó từ 21 tuổi trở lên hoặc là đi chung với mình thì ok. Còn nếu mà 18 tuổi thì vẫn ok, bình thường không sao hết, miễn là phải từ 18 tuổi trở lên. Còn nếu dưới 18 tuổi là bắt buộc phải đi chung với một người 21 tuổi hoặc là đi chung với phụ huynh Hồ Chí Minh. Đó là ở Mall Willowbrook và
0: Memorial City Mall.
1: Dạ vâng.
0: Cái này là tạm thời thôi hay là sẽ như vậy từ nay về sau?
1: Dạ, chỉ tạm thời cho cái cuối tuần này thôi thưa chị Minh. Họ nói là ngày thứ bảy thì từ 10 giờ sáng cho tới đóng cửa, và ngày chủ nhật là từ 11 giờ cho tới đóng cửa thôi chị.
0: 10 giờ sáng là giờ mở cửa đó.
1: Dạ vâng, thì nói chung là cứ từ lúc mở cửa cho tới đóng cửa cho ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này. Nếu mình có muốn ý định là mình thả con mình vào trong mall để đi shopping mà con mình dưới 17 tuổi thì không làm như vậy nhé, tại vì con mình chắc chắn sẽ không được đi vào mall.
0: Dạ, mời quý vị tiếp tục gọi nếu mà quý vị có những câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hình như là mình nhìn qua trong những ngày vừa rồi toàn là bạo lực gia đình là nhiều phải không?
1: Rất nhiều thưa chị Minh. Cũng khu vực Baytown thưa chị, có một người đàn ông 27 tuổi đã gây tử vong cho đứa con mới có 7 tháng tuổi thôi. Khi mà cảnh sát tới thì họ cảnh sát thấy là có cái nước màu hồng ra từ miệng đứa trẻ. Họ mới đưa vào cấp cứu thì đứa trẻ đã qua đời rồi. Trong cái quá trình điều tra, họ nói chuyện với người mẹ thì người mẹ nói là khi mà đi làm đưa để ở nhà con với người cha không có sao hết. Nhưng mà qua cái quá trình điều tra họ xác minh với lại gia đình thì gia đình có nói là người cha của đứa trẻ này có mang đứa trẻ tới, nói là khóc nhiều quá. Nhưng mà khi tới thì họ cũng đã thấy có cái bị thương rồi thưa chị. Họ không có nhận, người này đem về nhà. Thì sau khi mà cảnh sát hỏi tới nhiều lần thì cái người đàn ông này mới thú nhận là vì đứa trẻ khóc quá nên mới cầm đứa trẻ liệt lên giường mà thôi. Thì nhân viên điều tra mới đưa một cái búp bê, nói người này diễn tả lại cái hành động của mình lúc đó. Thì qua cái hành động của người này, họ mới nói là cái người này đã giục đứa trẻ và nó rớt xuống đất thưa chị Minh.
0: Wow. Yeah.
1: Có thể vì vậy mà chấn thương đứa trẻ mới 7 tuổi thôi.
0: Bảy tháng tuổi
1: thôi chị. Và người này đã bị cái tội là murder, tức là tội giết người thôi chị Minh.
0: Có nhiều người họ bị stress hả? Họ nghe tiếng khóc của con nít.
1: Có thể là tại vì trẻ quá rồi. Có nhiều người họ nghe đứa trẻ khóc nhiều quá, họ cũng sốt ruột lắm, rồi bị stress thưa chị Minh. Cũng trong cái tuần vừa rồi có một người cảnh sát quận hạt Harris County Sheriff Department bị tội là đột nhập bất hợp pháp vào nhà của vợ mình. Chị Minh nghe đó có lạ lạ không?
0: Đột nhập bất hợp pháp vào chính nhà của mình hả?
1: Nhà của vợ mình. Nhà của vợ mình. Tức là anh chàng này lấy
0: vợ cũ.
1: Không, hiện vợ vẫn còn trong gia thú hẳn hoi. Nhưng mà lý do là cái nhà này, khi mà hai người lấy nhau, đến với nhau, cái nhà này là của cô này trước khi hôn phối, thưa chị, có hôn phối. Thì trong cái quá trình mà hai người đang ly thân với nhau, thì anh này mới quành lại và đập cửa đi vào. Như vậy là bất hợp pháp rồi. Mà khi đi vào, anh này lại còn nắm tay kéo cô này nữa. Thì đó là thứ nhất là cái tội là đột nhập bất hợp pháp, và cái tội thứ hai là assault domestic violence. Hai tội chồng lên.
0: Tôi mình có đọc một cái tin này anh Dũng, ở trên social media, một cái trang của Houston của mình, người Việt Houston hay gì đó. Cái cô này thì cổ ẩn danh thôi, cổ nói là ba mẹ của cổ, ba mẹ chồng của cổ đó ở bên Việt Nam qua giữ con giùm cho cổ, là cổ đi làm suốt ngày luôn thì ở nhà giữ con, mà hai người này hay mà dùng roi vọt đánh đứa bé giống như kiểu bên Việt Nam lắm. Mà cổ nói thì không nghe, chồng thì binh mà cứ đánh con, rồi bây giờ mấy đứa con nó có những cái biểu hiện rất là bạo lực, rồi nó đòi là hở một xíu là nó đòi đổ nước sôi lên người nó. Cổ cảm thấy rất là lo lắng, không biết là bây giờ thì cổ phải làm gì, cái câu hỏi như vậy đó.
1: Dạ vâng, thì chắc chắn cái cách giáo dục con em của mình khác ở đây so với lại cách giáo dục con em ở Việt Nam. Ở Việt Nam mình có thể nhiều khi không phải là mình sai cái gì mình mới bị đánh, đúng không ạ? Giống như bên đây ở Việt Nam, em nhớ cái thời em còn nhỏ đó, khi mà trong gia đình em, anh chị em của em có đứa nào bị đánh là bảo đảm từ trên xuống dưới sẽ bị đánh luôn, chứ không phải chỉ một đứa bị đánh đâu. Dạ vâng. Cái cách giáo dục của mình ở bên Việt Nam nó khác bên đây. Còn bên đây mình không thể nào cứ tức giận là mình lôi con mình ra mình đánh được. Mình họ có cái gọi là child discipline, tức là mình dạy dỗ con em mình, nhưng mà mình đánh con em mình như thế nào và vì lý do gì nữa, hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Trong những trường hợp này rất là nguy hiểm cho cái người người ông bà đó, ông bà nội mà từ Việt Nam đi qua đó. Nếu như cái chị này gọi cảnh sát tới nói là họ đánh, hai người ông bà nội này đánh đứa cháu như vậy, thì chắc chắn nếu có dấu vết bầm này nọ, chắc chắn cảnh sát sẽ trình lên và khởi tố, và khởi tố ông bà này với cái tội là child abuse, chị.
0: Dạ vâng, thành thử ra cái giữa cái đánh mà dạy dỗ với một cái đánh mà anh Dũng nói là phạm pháp đó, nó có dễ phân biệt không, nó có dễ mà mình đặt một cái lằn ranh mình phân biệt là tôi dạy dỗ con tôi hay là tôi đánh như thế nào mà mình sẽ phạm pháp?
1: Nó cũng rất là dễ nhưng mà nó cũng rất là khó, thưa chị mình. Ví dụ giống như em đi làm và em cảm thấy bực tức quá, con em nó cứ lằng nhằng nó đòi nào đòi kia, em tức quá em lấy cái rút cái dây thắt lưng ra em quất nó, cái đó là child abuse. Nhưng mình cái đó không thể nào nói là mình đang dạy dỗ con mình được hết, cái đó mình đánh nó vì qua cái sự bực tức của mình đánh nó, cái đó là child abuse. Còn ví dụ giống như con em nó hư vì nó phạm vào cái tội ăn cắp ăn trộm, em dạy nó bằng cách em lấy tay em đánh vào mông đó, cái đó là sự dạy dỗ của mình. Mình hai cái sự đó hoàn toàn khác nhau. Mình đánh nó khi mà có thật sự có một cái lý do để mình dạy dỗ nó, cái đó nó khác với lại đánh nó không có lý do, thưa chị mình. Khi mình đánh nó không có lý do, cái đó
0: nhưng
1: là
0: mà người ta có thể khai ra lý do nó không dọn dẹp, nó không học bài, nó không cái này, nó không cái kia, cũng có thể đưa ra được những lý do như vậy.
1: Vấn đề mà dọn dẹp đó chưa chắc là cái lý do chính đáng để mình đánh con mình, thưa chị mình. Hai đó nó khác nhau. Em nhớ khi mà em có đứa con, nó lúc đó nó mới 15 tuổi thôi, thì khi mà dạy dỗ con em la nó rất nhiều lần. Mỗi lần em la nó, em nói ok, nếu mà ba có nhận được một cái cuộc phone gọi từ trường học một lần nữa, ba sẽ đánh con. Và cái tuổi trẻ nó đâu có nghe được, đâu phải nói, chỉ nói như vậy nó sợ đâu. Lần sau em lại gọi, bị trường học gọi tiếp, thì em lại la nó, em nói nhớ lần trước ba nói con, nếu ba gọi trường học gọi ba sẽ đánh con, đúng không? Nó nói dạ. Ok, lần này ba cho con thiếu ba một lần nữa nha. Em cứ đẩy lại, lần cuối cùng em mới đánh lấy tay em đánh vào đít đó thiệt. Thì lúc đó nó mới nói coi em chứ là cái này là child abuse. Em nói no, ba nhắc con nhiều lắm rồi, cũng phải là 5 lần trước rồi, lần này con ba mới đánh con. Nếu con nghĩ là child abuse, để ba gọi cảnh sát tới, ba đánh trước mặt cảnh sát cho con. Thì nó có gọi cảnh sát thiệt. Nó có gọi cảnh sát thiệt, thì cảnh sát tới, em cũng trình bày y chang vậy. Thì họ cũng đồng ý với em cái đó là child discipline. Rồi mình dạy dỗ con mình, chứ không phải là mình hành hung con mình. Chứ.
0: Nó cũng phân biệt một cách rõ ràng ha. Mình cũng phải để ý cái chuyện đó. Nó thật ra mình không có cần phải dùng cái cách đánh mình, nếu mà có những cách khác thì mình có thể sử dụng một cách tốt hơn trong cái việc dạy con, nhất là việc dạy con của cha mẹ, chứ nhiều khi ông bà không biết là cái trách nhiệm dạy tới đâu mà đánh cháu như vậy, thì anh Dũng không biết phải nói làm sao. Cái này là để cho ba mẹ nó dạy chứ hả?
1: Dạ vâng. Cho dù chúng là mình có quyền, mình có thể nói là ông bà nội cũng là người sanh đẻ ra mình, có quyền dạy con mình, nhưng mà lấy cây đánh nó rồi nè, các em thấy nó đi xa quá thôi chị mình. Cái đó nhất là cái xã hội của Mỹ, cái lối sống bên đây, cái phong tục bên đây thì rất dễ mà dẫn tới cái vấn đề mà tù tội thôi chị mình.
0: Không biết còn đủ giờ để gọi để quý vị không, bây giờ mấy quý vị mới gọi thì thấy đã chắc là hết giờ rồi, không dạ, kịp nữa rồi phải
1: dạ
0: không?
1: Vâng, nếu quý vị có cái câu hỏi gì có thể nhắn tin vào cái số điện thoại đi, rồi tôi sẽ trả lời cho quý vị nha. Số điện thoại 832-800-2000, 832-800-2000. Nhưng mà trong cái chương trình tuần sau, em muốn nhắc tới về vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em. Cái này em thấy xảy ra quá nhiều, nên mình muốn đưa ra để mà chia sẻ với tất cả mọi người, để mà mình giúp đỡ con em mình tránh trở thành cái người nạn nhân nhé.
0: Dạ, đến đây thì chúng tôi rất là tiếc quý vị đang gọi vô, nhưng mà xin lỗi quý vị, đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
1: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa sơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần Bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần Bảo hiểm cảm ơn.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bỏng,
9: 630-6966.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình.

0: 36.
1: Bà Thi ơi.
0: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
0: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Six North có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
0: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
1: Nhà hàng Seto & Phở,
0: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
0: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.

0: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
1: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương, mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ, sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui, đồng thời có heo quay và cơm chay thết đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, Ban trị sự Chùa Ông Bổn kính cáo.
0: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 mỹ kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, 6224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sạm mụn, sạm rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Dermafillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, GoFacial, Natural Rod Factor Facial và làm một tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Ăn Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Belle Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Lên cửu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
1: Lời cảm tạ Tang Quyến, thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức Hồng Y Daniel Canido Dinado, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Galveston Houston, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần John Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện Đức Tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SJ cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Đô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Du Xe Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
0: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com, thông báo@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý về điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
10: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Virginia đã mở rượu champagne để ăn mừng vào tháng trước, sau khi mà giành được khoảng 51.5% số phiếu bầu, và họ đã nắm trong tay quyền vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội của tiểu bang, nhằm có thể bảo đảm cho chính đảng của mình có thể chiếm giữ hơn 90% số ghế đại diện. Bản đồ mà họ đề xuất, dù vẫn có thể bị tòa án tối cao của tiểu bang bác bỏ, được dự báo sẽ khiến cho tới 4 ghế của Hạ viện do Đảng Cộng Hòa nắm giữ bị đổi chủ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang đó là Don Scott thuộc Đảng Dân Chủ đã gọi cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý này là một sự phản đối với lại Tổng thống Donald Trump. Cựu Tổng thống Barack Obama thì coi đây là một biện pháp kiềm chế những nỗ lực thâu tóm quyền lực của Đảng Cộng Hòa. Giới truyền thông quốc gia lại gán cho sự kiện này một ý nghĩa nực cười và coi đó là một thắng lợi của nền dân chủ. Thực chất thì đó là bình mới rượu cũ, chẳng có gì khác biệt cả. Lợi dụng bộ máy chính quyền tiểu bang, Đảng Dân Chủ đã phớt lờ ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử lưỡng đảng, vốn được chính các cử tri thiết lập, để tự vẽ ra một bản đồ mang lợi thế bầu cử cho đảng của mình ở tại 10 trên tổng số 11 khu vực bầu cử quốc hội của Virginia. Tỷ lệ phân chia ghế hiện tại là 6-5, nghiêng về phía của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì bản đồ mới dự kiến sẽ tạo ra một thế trận gần như là chắc chắn với tỷ lệ là 10-1. Và đó không phải là dân chủ. Đó là sự thống trị được ngụy trang dưới một lớp vỏ ngôn từ về sự công bằng. Nói cho rõ hơn thì chính Đảng Cộng Hòa là bên đã khơi mào cho cuộc chiến này. Ít nhất là trong chu kỳ bầu cử hiện tại, một số thành viên của Đảng Cộng Hòa lại chỉ mũi dùi để mà chỉ trích sang Đảng Dân Chủ ở tại New York và cho rằng chính họ mới là những người khởi xướng cuộc chiến này trong chu kỳ bầu cử của năm 2024. Chính ông Trump là người đã thúc ép nhiều tiểu bang cho Đảng Cộng Hòa lãnh đạo phải vẽ lại bản đồ bầu cử quốc hội ngay giữa nhiệm kỳ với mục đích đó là củng cố thế đa số của đảng này tại Hạ viện để nhằm chống lại những luồng gió ngược mang tính quy luật thường xuất hiện trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tiểu bang Texas đã hưởng ứng lời kêu gọi đó và những bản đồ mới tại đây có thể sẽ mang lại thêm 5 ghế hạ viện cho Đảng Cộng Hòa. Cuộc chạy đua vũ trang trong việc vẽ lại bản đồ bầu cử để nhằm thao túng kết quả đã chính thức bùng nổ. Và các thành viên của Đảng Cộng Hòa ở tại Missouri đã nhảy vào cuộc chiến này. Và Đảng Dân Chủ tại California cũng làm một điều tương tự. Mặc dù một số tiểu bang đã từ chối tham gia, cụ thể đó là Đảng Cộng Hòa ở tại Indiana, nhưng mà Đảng Dân Chủ tại Virginia lại quyết định dốc toàn lực và sử dụng đến cả những biện pháp quyết liệt nhất. Tuy nhiên, việc hai đảng đua nhau lao xuống đáy của sự suy đồi không thể được coi là một lời biện hộ chính đáng. Đó chỉ đơn thuần là một sự mà mô tả về chính vấn đề đang tồn tại. Những người thực sự thua cuộc trong câu chuyện này không phải là Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ. Họ chính là những cử tri. Cụ thể là những người cử tri giờ đây sẽ phải sống trong các khu vực bầu cử quốc hội được thiết kế không phải là để đại diện cho tiếng nói của họ, mà là để kiềm hãm và kiểm soát họ. Và khi các bản đồ phân chia khu vực bầu cử được thiết kế để có thể bảo đảm kết quả, thì các ứng cử viên ngừng cạnh tranh cho toàn bộ khu vực và bắt đầu diễn kịch cho nhóm cử tri ủng hộ họ. Cuộc tổng tuyển cử sẽ trở thành một vở kịch. Cuộc bầu cử duy nhất được thực sự quan trọng là bầu cử sơ bộ, thu hút nhóm cử tri có tư tưởng chính trị mạnh mẽ và trung thành nhất. Kết quả là một quốc hội không còn phản ánh đất nước mà nó đại diện và ngày càng không thể đối thoại với người dân. Hãy nghĩ về những gì mà các cuộc bầu cử cạnh tranh thực sự đòi hỏi ở một số ứng cử viên. Họ phải giành được những lá phiếu mà lẽ ra họ sẽ không nhận được. Họ phải thuyết phục những người hoài nghi, giải quyết những mối quan ngại nằm ở ngoài vùng an toàn của họ và xây dựng một liên minh vượt ra ngoài nhóm cử tri ủng hộ. Các ứng cử viên biết rằng họ không thể thua trong cuộc bầu cử tổng tuyển cử sẽ không phải chịu trách nhiệm với ai ngoài những người ủng hộ đáng tin cậy nhất của họ. Các khu vực bầu cử an toàn không tạo ra những chính khách mà tạo ra những chính trị gia chuyên nghiệp. Và đây là một sự trớ trêu cay đắng đối với lại cử tri da màu ở tại Virginia và trên khắp đất nước. Trong nhiều thập kỷ qua thì các khu vực bầu cử đa số thiểu số được quảng bá như là một cơ chế để đại diện cho người da màu. Tập trung đủ cử tri da màu vào một khu vực bầu cử duy nhất và bạn sẽ có thể bảo đảm có một nghị sĩ da màu. Tuy nhiên, một khu vực bầu cử bị tập trung quá nhiều cử tri da màu lại là một khu vực bị vô hiệu hóa về mặt chính trị.
khi một đại diện giành chiến thắng với 80% số phiếu thì họ không còn áp lực nào nữa. Và những cử tri đã tạo nên chiến thắng áp đảo đó không còn gì để có thể thương lượng. Đại diện của họ không cần phải thực hiện lời hứa với họ, chỉ cần xuất hiện là đủ. Và ghế được bảo đảm sẽ dẫn đến một sự tự mãn. Điều tốt nhất là những đại diện phải nỗ lực cho từng lá phiếu trong mỗi chu kỳ bầu cử. Cử tri xứng đáng có những ứng cử viên chịu trách nhiệm vì việc thua cuộc là hoàn toàn có thể xảy ra, chứ không phải là những ứng cử viên coi khu vực bầu cử của mình như là một vị trí trọn đời. Và nếu cam kết của bạn đối với lại việc phân chia bản đồ bầu cử công bằng chỉ được duy trì khi mà điều đó có thể giúp cho đảng của bạn giành chiến thắng, thì thực chất bạn chẳng hề cam kết điều gì đối với lại sự công bằng ấy cả. Và thứ mà bạn thực sự có chỉ là một ưu tiên cho việc chiến thắng mà thôi. Một lần nữa, kết quả tại Virginia không phải là kết thúc của một cuộc chiến này, bởi vì tòa án tối cao của tiểu bang vẫn đang xem xét các thách thức pháp lý để có thể vô hiệu hóa hoàn toàn cuộc trưng cầu dân ý. Và với phán quyết gần đây của tòa án tối cao Hoa Kỳ khiến cho việc thách thức hành vi phân chia khu vực bầu cử bất công có thể trở nên khó khăn hơn tại tòa án. Vòng tiếp theo có thể còn cực đoan hơn nữa. Đảng Cộng Hòa ở tại Florida đã sử dụng phán quyết đó như là một cái cớ để vẽ ra một bản đồ và thậm chí còn có lợi hơn cho họ. Cuộc chiến ăn miếng trả miếng sẽ được tiếp tục. Tuy nhiên, có một mô hình tốt hơn. Một số tiểu bang đã sử dụng các ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử độc lập, loại bỏ quyền vẽ bản đồ khỏi tay của đảng cầm quyền. Và đây không phải là những hệ thống hoàn hảo, bởi vì đảng viên thường tìm cách gây ảnh hưởng đến chúng. Tuy nhiên, nguyên tắc đó là đúng đắn. Cử tri nên chọn đại diện của họ, chứ không phải là ngược lại. Một ủy ban độc lập với các tiêu chí rõ ràng cho các khu vực bầu cử cạnh tranh và thống nhất về mặt địa lý là câu trả lời mang tính cấu trúc cho một vấn đề mang tính cấu trúc. Cả hai đảng đã chi hàng chục triệu đô la cho chiến dịch vẽ lại bản đồ, và số tiền đó được dùng để mua bản đồ chứ không phải để xây dựng thông điệp. Và nó hướng đến một việc củng cố kết quả chứ không phải là cạnh tranh để giành lấy chúng. Và nếu đảng thực sự muốn xây dựng lại lòng tin với cử tri thì họ nên xem xét rằng cử tri có thể phân biệt được giữa một đảng đấu tranh vì họ và một đảng tìm cách để mà lách luật. Chiến thắng trong việc lập bản đồ không giống như là thắng trong một cuộc tranh luận. Cái trước mang lại ghế, nhưng cái sau mang lại một nhiệm kỳ. Một đa số thực sự có ý nghĩa. Dân chủ không bao giờ có thể bảo đảm kết quả, và nó luôn là một cuộc cạnh tranh. Khi mà một đảng, bất kỳ một đảng nào, quyết định rằng chính cuộc cạnh tranh đó quá rủi ro để dành cho cử tri, thì điều đó, chúng ta biết tất cả những gì chúng ta cần biết về chính đảng đó.

0: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Ai, ốc cũng băng thịt rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng thịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phu di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gạc no 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng và bỏ liền Việt quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 phách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
12: Ừ, ba đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
12: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi à, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
12: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
6: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý khán giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026 do Thùy Trang và Nam Dương phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
2: Nam Dương xin có lời chào đến chị Thùy Trang và quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và thưa quý vị, trong phần tin thế giới ngày hôm nay mở đầu với bản tin cho biết, Hoa Kỳ và Iran vẫn bế tắc, nguy cơ xung đột tiếp tục kéo dài. Hoa Kỳ và Iran hiện vẫn chưa tiến gần hơn tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 2 tháng, khi Washington đang chờ phản hồi chính thức từ Tehran với đề xuất ngưng chiến và mở hòa đàm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết Hoa Kỳ kỳ vọng Iran sẽ trả lời trong vài giờ nữa, nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển. Tình hình tại eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới trước chiến tranh, tạm lắng sau nhiều ngày giao tranh giữa lực lượng Iran và các tàu quân sự Hoa Kỳ. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn âm ỉ khi Iran tiếp tục hạn chế tàu ngoại quốc đi qua khu vực này và Hoa Kỳ duy trì phong tỏa đối với tàu Iran. Theo Reuters, các vụ đụng độ mới nhất diễn ra sau khi Hoa Kỳ khai triển kế hoạch hộ tống tàu thương mại tại Hormuz. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào UAE, quốc gia có căn cứ quân sự Hoa Kỳ. UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 2 hỏa tiễn đạn đạo và 3 phi cơ tự hành của Iran vào ngày hôm qua.
16: Trong khi đó, Bệnh viện quân sự của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục xây dựng tại Đức, bất chấp kế hoạch cắt giảm quân số. Bệnh viện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở ngoại quốc hiện đang được xây dựng tại Đức Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi các thông báo gần đây về việc cắt giảm quân số Hoa Kỳ tại châu Âu. Bà Bettina Pacham nói với hãng thông tấn Reuters rằng các cuộc thảo luận hiện nay về việc rút quân hoàn toàn không liên quan đến dự án này, đồng thời đã nhấn mạnh là Hoa Kỳ có nghĩa vụ tài trợ cho công trình như đã thỏa thuận. Bệnh viện mới được dự trù là khánh thành vào năm 2029, bao gồm 67 khu điều trị, 4.500 phòng bệnh và 69 phòng phẫu thuật. Cơ sở này sẽ thay thế trung tâm y tế Lansdowne của Hoa Kỳ đã được xây dựng từ năm 1953, cũng như bệnh viện không quân tại căn cứ Ramstein. Dự án trị giá là khoảng 1,8 tỷ euro, thì tương đương khoảng 2.1 tỷ Mỹ Kim, có diện tích tương đương là khoảng 112 sân túc cầu, mà theo tiểu bang Rheinland-Pfalz của Đức thì tạo việc làm cho khoảng 1.500 người. Vào ngày 1 tháng 5, Ngũ Giác Đài đã thông báo là sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, hành động được xem là lời cảnh báo của Hoa Kỳ đối với đồng minh NATO thân cận này, trong bối cảnh mâu thuẫn ngày càng gia tăng giữa Tổng thống Donald Trump và châu Âu liên quan đến cuộc chiến với Iran.
2: Du thuyền bùng phát Hantavirus, hành khách Anh quốc phải cách ly khi về nước. Giới chức y tế Anh quốc cho biết các công dân nước này trên du thuyền MV Hondius, nơi xảy ra đợt bùng phát Hantavirus khiến nhiều người thương vong, sẽ được đưa tới bệnh viện ở Tây Bắc Anh quốc để cách ly ngay sau khi hồi hương. Con tàu dự trù cập cảng gần đảo Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng ngày mai. Sau đó, 22 hành khách và nhân viên người Anh sẽ được đưa lên phi cơ về nước. Trước đó, đợt bùng phát trên tàu đã khiến ít nhất 8 người nhiễm bệnh, trong đó có 3 người đã thiệt mạng.
17: Theo Reuters, Anh cùng nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Bỉ và Ireland đã cử phi cơ tới di tản công dân khỏi con tàu. Giới chức trách Anh cho biết những người trở về sẽ được kiểm tra y tế và cách ly tối đa 72 tiếng đồng hồ. Cơ quan an ninh y tế Anh Quốc cũng yêu cầu toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn tự cách ly trong 45 ngày sau khi trở về. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức rất thấp.
16: Một bản tin thế giới tiếp nối, Tổng thống Zelensky đã thăm tiền tuyến tại miền đông nam Ukraine. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Tổng thống Zelensky cho biết ông đã đến thăm tiền tuyến ở khu vực phía đông nam, nơi mà trong những tháng gần đây, các binh sĩ đã giành lại quyền kiểm soát đối với những phần lãnh thổ nhỏ. Văn phòng báo chí của Tổng thống Ukraine đã công bố một đoạn phim ghi lại cảnh Tổng thống Zelensky đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ. Ông đã gửi lời cảm ơn đến các binh sĩ nhân dịp lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai, thời điểm châu Âu đánh bại Đức Quốc xã. Ông Zelensky cho biết, ông đã lắng nghe báo cáo về tình hình tại tiền tuyến do tư lệnh quân đội của Ukraine là ông Oleksiy Sikai trình bày. Mặc dù lệnh ngưng bắn đã được công bố, Nga vẫn không hề giảm bớt cường độ của các cuộc tấn công.
17: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết người Palestine chạy bộ tại Gaza. Ngày hôm qua, người dân Palestine tham gia cuộc chạy bộ tại khu vực trung tâm Gaza trong khuôn khổ giải Marathon Quốc tế Palestine lần thứ 10 mà theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện thu hút khoảng 1.900 người tham dự. Cuộc đua này được tổ chức trở lại sau 2 năm gián đoạn do chiến tranh. Có sự góp mặt của nhiều người khuyết tật, trong đó một số người bị trọng thương trong chính cuộc xung đột này. Ông Ed Al-Khalif, một người bị khuyết tật do chiến tranh, chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông tham gia một giải marathon kể từ khi bị chấn thương. Người về đích đầu tiên là Khalid Al-Kharabin, bày tỏ sự hoan nghênh trước sự trở lại của giải đua. Giải marathon này diễn ra song song với một cuộc đua tương tự được tổ chức tại thành phố Bethlehem thuộc khu vực Tây Ngạn.
16: Liên quan đến Trung Cộng, đất nước này đã lên án Anh Quốc về các cuộc bịa đặt nhắm vào người dân của họ. Vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, thì Bộ Ngoại giao Hoa Lục đã lên án chính phủ Anh Quốc về việc bắt giữ và truy tố các công dân Hoa Lục. Trước đó, hôm thứ Năm ngày 7 tháng 5, thì một tòa án ở thủ đô London đã kết tội hai người đàn ông, trong đó có một nhân viên nhập cư Anh Quốc phạm tội làm gián điệp cho Hồng Kông và cuối cùng là cho Hoa Lục, với mục tiêu là nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng hiện đang sinh sống tại Anh Quốc. Hai người này đều mang hai quốc tịch Hoa Lục và Anh Quốc. Họ phủ nhận mọi cáo buộc, trong khi tòa đại sứ Hoa Lục tại London đã cáo buộc Anh Quốc gian dựng về vụ án. Theo truyền thông của địa phương, đây là những người đầu tiên đã bị kết án vì làm gián điệp cho Hoa Lục tại Anh Quốc và họ có thể đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù. Quan hệ giữa Anh Quốc và Hoa Lục đã căng thẳng kể từ sau chiến dịch siết chặt an ninh quốc gia tại Hồng Kông nhằm đối phó với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, đôi khi mang tính cách bạo lực. Vào năm 2019, Hồng Kông từng là thuộc địa của Anh Quốc trong 156 năm trước khi được trao trả cho Hoa Lục gần 3 thập niên trước. Thủ tướng Anh Quốc là Keir Starmer đã thăm Hoa Lục vào tháng 1 năm nay, nhưng các cáo buộc liên tiếp liên quan đến hoạt động gián điệp tiếp tục trở thành trở ngại lớn trong nỗ lực cải thiện quan hệ song phương giữa hai nước.
17: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ bất ngờ công bố ngưng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ hôm nay kéo dài đến hết thứ hai tuần sau, nhân dịp Nga kỷ niệm ngày chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Ông Trump cho biết chính ông trực tiếp đề nghị thỏa thuận này và cả Tổng thống Nga lẫn Ukraine đều chấp nhận. Theo ông Trump, lệnh ngưng bắn sẽ bao gồm việc tạm dừng mọi hoạt động quân sự và trao đổi tù binh quy mô lớn với 1.000 tù binh mỗi phía. Ông gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 4 năm qua. Nga tổ chức ngày chiến thắng vào ngày 9 tháng 5 hàng năm để kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, các hoạt động năm nay được thu nhỏ đáng kể do chiến sự với Ukraine vẫn kéo dài. Cuộc chiến từng được Moscow kỳ vọng kết thúc nhanh chóng đã rơi vào thế giằng co đẫm máu suốt nhiều năm qua.
16: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.
18: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
19: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
20: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
21: Với hàm lượng collagen rất cao đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
20: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
21: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
22: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin thứ bảy ngày hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ, mời Nam Dương trình bày bản tin đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay mở đầu cho biết, Bộ Tư pháp đối mặt với làn sóng nghỉ việc vì vụ truy tố cựu giám đốc FBI. Nhiều công tố viên tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bị điều chuyển, buộc rời vị trí hoặc chủ động nghỉ việc sau áp lực truy tố cựu giám đốc FBI James Comey. Chiến dược được cho là xuất phát từ mâu thuẫn lâu năm của Tổng thống Donald Trump với ông Comey. Theo Washington Post, tình trạng này đang làm suy yếu văn phòng biện lý liên bang khu vực phía đông Virginia, đồng thời ảnh hưởng tới nhiều vụ án lớn, kể cả các hồ sơ chống khủng bố. Hai cáo trạng nhắm vào ông Comey thời gian qua đều gây tranh cãi. Một vụ bị thẩm phán bác bỏ vì công tố viên được bổ nhiệm không hợp lệ. Vụ còn lại cáo buộc ông Comey đe dọa Tổng thống qua mạng xã hội sau bài đăng với 4 con số 8647, những số mà phía công tố tự suy đoán rằng mang hàm ý ám sát ông Trump. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định cáo buộc này thiếu cơ sở vững chắc. Hàng loạt nhân sự cấp cao từng phản đối hoặc không muốn theo đuổi vụ Comey đã bị mất chức, trong đó có công tố viên Eric Schubert và cấp phó Maya Song. Một số vị trí chủ chốt đến nay vẫn bỏ trống. Các cựu công tố viên cảnh báo việc dùng hệ thống tư pháp để theo đuổi đối thủ chính trị có thể làm xói mòn niềm tin của công chúng vào Bộ Tư pháp và FBI.
0: Trong khi đó, Hoa Kỳ phê duyệt thương vụ hỗ trợ máy bay C-17 cho Canada. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí tiềm năng trị giá là 540 triệu Mỹ Kim cho Canada nhằm cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và các trang bị liên quan cho đội bay phi cơ vận tải quân sự Boeing C-17 Lockheed Martin 3 của nước này. Theo thông báo chính thức được công bố trong tuần này, thì đề nghị này nhằm hỗ trợ năng lực vận tải đường hàng không C-17 hiện có của Canada thông qua việc bảo đảm bảo trì dài hạn, hậu cần và khả năng sẵn sàng vận hành. C-17 là máy bay vận tải quân sự chiến lược, được sử dụng để triển khai nhanh binh sĩ, thiết bị và hàng cứu trợ nhân đạo, đóng vai trò trung tâm trong các hoạt động quốc phòng và ứng phó thảm họa của Canada. Công ty Boeing là đơn vị sản xuất dòng phi cơ C-17 và cung cấp dịch vụ bảo trì, hỗ trợ cho các quốc gia đang vận hành loại máy bay này trên toàn cầu. Canada là quốc gia vận hành phi cơ C-17 từ lâu, đã sử dụng máy bay này cho cả nhiệm vụ quân sự lẫn hoạt động cứu trợ quốc tế. Giống như mọi thương vụ bán vũ khí ra ngoài quốc của Hoa Kỳ, đề nghị này vẫn cần được Quốc hội Hoa Kỳ xem xét và phê duyệt, và chưa đồng nghĩa với việc hợp đồng cuối cùng đã được ký kết. Hành động này cho thấy là sự hợp tác quốc phòng đang tiếp diễn giữa Hoa Kỳ và Canada, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải.
1: Tình báo Hoa Kỳ từng đánh giá Iran không phát triển vũ khí nguyên tử. Fox News vừa dẫn lời ông Joe Kent, cựu giám đốc Trung tâm Chống khủng bố quốc gia cho biết, cộng đồng tình báo bao gồm CIA trước khi chiến tranh bùng nổ đều đồng thuận rằng Iran không phát triển vũ khí nguyên tử. Phát biểu này làm dấy lên tranh cãi về lý do Tổng thống Trump phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi đầu năm nay. Theo ông Kent, giới chức tình báo từng cảnh báo rằng nếu bị Hoa Kỳ và Israel tấn công, Iran có thể đáp trả bằng cách nhắm vào căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực và đóng eo biển Hormuz. Ông cũng cho rằng việc tấn công Iran có nguy cơ khiến phe cứng rắn tại Tehran mạnh hơn thay vì suy yếu. Ông Kent, người đã từ chức hồi tháng 3, nói ông không thể ủng hộ cuộc chiến với Iran bằng lương tâm của mình. Ông cho rằng Iran không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với Hoa Kỳ và cáo buộc áp lực từ Israel cùng các nhóm vận động hành lang đã góp phần đẩy Washington vào chiến tranh. Tòa Bạch Ốc bác bỏ mạnh mẽ các phát biểu trên. Phát ngôn nhân David Ingle khẳng định rằng Tổng thống hành động dựa trên bằng chứng vững chắc cho thấy Iran là mối đe dọa sắp xảy ra đối với người Mỹ. Ông Trump cũng phủ nhận việc bị Israel thúc ép tham chiến, nhấn mạnh lập trường lâu nay của ông là Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí nguyên tử.
0: Cũng liên quan đến bản tin Hoa Kỳ, Amazon sẽ bán thuốc viên Ozempic tại các cửa hàng y tế ở Hoa Kỳ và cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày. Công ty Amazon cho biết hãng sẽ bắt đầu phân phối thuốc viên Ozempic của Novo Nordisk trị tiểu đường tại các cửa hàng y tế của công ty, đồng thời đã cung cấp dịch vụ giao thuốc trong ngày. Thuốc Ozempic của Novo Nordisk đã sử dụng hoạt chất semaglutide để kiểm soát lượng đường trong máu ở bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. Căn bệnh đã xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc kháng insulin hoặc hormone điều hòa đường huyết. Công ty Amazon hiện cũng đang phân phối thuốc giảm cân Wegovy của công ty Novo Nordisk sử dụng cùng hoạt chất với thuốc Ozempic từ tháng 1 năm nay. Cho đến tháng 4 thì công ty đã tiếp tục thông báo là sẽ bán thêm thuốc giảm cân dạng viên phao đa dầu của công ty Eli Lilly. Bà Tanvi Patel là phó chủ tịch Amazon cho biết, nhà thuốc Amazon Pharmacy đã tiếp tục mở rộng danh mục sản xuất và sản phẩm cung cấp cho khách hàng, khả năng tiếp cận thuận tiện. Công ty cũng cho biết là họ không lưu trữ các loại thuốc tiêm vì cần được bảo quản trong không khí lạnh. Công ty Amazon sẽ cung cấp dịch vụ giao thuốc Ozempic trong ngày tại khoảng 3.000 khu vực và dự trù sẽ mở rộng lên 4.500 vào cuối năm nay. Khách hàng có đơn thuốc có thể đặt mua thuốc Ozempic qua các nhà thuốc của Amazon Pharmacy với giá là 149 Mỹ Kim một tháng nếu tự thanh toán. Theo công ty này, cho biết thì mức giá thấp nhất khi có bảo hiểm là 25 Mỹ Kim.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là một bản tin Hoa Kỳ cho biết phía Dân Chủ mở điều tra nghi vấn đổi chác lợi ích trong các lệnh ân xá của Tổng thống Trump. Các nhà lập pháp Dân Chủ tại Quốc hội vừa mở cuộc điều tra về khả năng các lệnh ân xá và giảm án do Tổng thống Trump ban hành có liên quan tới những thỏa thuận mang tính đổi chác lợi ích. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu những người được ân xá có chi tiền vận động hành lang, luật sư hoặc người có ảnh hưởng để tác động tới quyết định của Tổng thống hay không. Theo CBS News, thư điều tra được gửi tới khoảng 10 cá nhân từng nhận lệnh ân xá, yêu cầu cung cấp thông tin tài chính trước ngày 22 tháng 5. Các nhà lập pháp Dân Chủ cho rằng một số quyết định khoan hồng của ông Trump đã khiến nạn nhân mất hàng trăm triệu đô la tiền bồi thường và đi ngược quy trình ân xá truyền thống của Bộ Tư pháp. Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc thiếu minh bạch. Thư ký báo chí Carola Levitt khẳng định chính quyền có quy trình rà soát ân xá chặt chẽ và cho rằng bất kỳ ai bỏ tiền vận động để xin ân xá đều chỉ lãng phí tiền bạc. Cuộc điều tra mới tiếp tục làm gia tăng tranh cãi quanh việc Tổng thống sử dụng quyền ân xá trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt đối với các đồng minh chính trị và giới tài phiệt từng đối mặt với truy tố hình sự.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, nơi trú ẩn mang lại sự an toàn giữa chiến tranh cho người di tản đồng tính LGBT. Các cuộc không kích của Israel hồi tháng 3 đã trở thành giọt nước tràn ly, đã buộc Mohammed là một người đồng tính nam ở miền nam Lebanon phải rời khỏi nhà và đi tìm đến một nơi trú ẩn hiếm hoi tại thủ đô Beirut dành cho cộng đồng LGBT. Phần lớn những người phải di tản vì cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang phải sống nhờ người thân hoặc thuê nhà. Có khoảng 124.000 người khác trú tại các nơi tạm cư của chính phủ. Tuy nhiên, những lựa chọn này rất hiếm khi khả thi đối với cộng đồng LGBT tại Lebanon, do họ bị thường xuyên bị gia đình từ chối, đối mặt với sự phân biệt đối xử từ chính quyền và gặp khó khăn về tài chính. Theo các nhà hoạt động, dù Lebanon từng được xem là nơi tương đối an toàn cho cộng đồng LGBT trong khu vực Trung Đông bảo thủ, nhưng các sự việc gần đây như một buổi biểu diễn người mẫu đồng tính đã bị đám đông giận dữ phá hoại vào năm 2023 đã khiến nhiều người cảm thấy bất an. Mohammed cho biết gia đình chưa bao giờ chấp nhận xu hướng tính dục của mình và không cho phép anh mời bạn bè đến nhà. Sau khi nhà đã bị đánh bom, anh chạy đến thủ đô và hiện sống tại nơi trú ẩn do các tổ chức bảo vệ quyền LGBT là Helem và Mozart điều hành. Dù lệnh ngưng bắn đã được công bố vào ngày 16 tháng 4, giao tranh vẫn tiếp diễn đã khiến nhiều người chưa thể trở về nhà.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả tiếp tục theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư...
3: Ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn, Amarillo Home.

hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam. Mời Nam Dương mở đầu với bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam ngày hôm nay cho biết, Hà Nội chưa cấm xe gắn máy chạy xăng mà chỉ hạn chế vào cuối tuần. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng từ ngày 1 tháng 7, giới chức Hà Nội vừa nói lại rằng chỉ hạn chế phương tiện này chạy vào vùng phát thải thấp mỗi cuối tuần. Khái niệm vùng phát thải thấp hiện tại dành chỉ phường Hoàng Kiếm với 11 tuyến phố bao quanh gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người dân cư trú. Tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5 dẫn lời một giới chức ẩn danh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định. Trước mắt, từ ngày 1 tháng 7, những người dân ở tại khu vực nêu trên bị áp đặt không sử dụng xe gắn máy chạy xăng từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm mỗi thứ Sáu và từ 6 giờ sáng tới 12 giờ đêm thứ Bảy, Chủ nhật. Bên cạnh đó, những người sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực này phải ghi danh trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện, tức phải mua xe gắn máy điện. Doanh số bán hàng của Honda tại Việt Nam bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng được công bố hồi tháng 7 năm ngoái.
0: Trong khi đó, báo Việt Nam được lệnh không đưa tin về bài hát Nịnh Tô Lâm. Báo Chí Tài Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã không đưa tin về một ca khúc nịnh nọt của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam, vì không đúng định hướng. Hãng tin Reuters hôm 8 tháng 5 đã đưa tin này và cho biết việc đảng khuyến khích sáng tạo và tuyên truyền cho nhà cầm quyền đã làm tăng nguy cơ xuất hiện những sáng kiến không phù hợp với quan điểm của đảng. Bài hát Bác Tôi được ca sĩ Du Thiên gần như vô danh trên thị trường ca nhạc đăng tải trên kênh YouTube hồi cuối tháng 4 dành tặng cho ông Tô Lâm, dùng từ bác để so tầm vóc ông này với ông Hồ Chí Minh. Lâu nay, từ bác được tuyên truyền thông và lãnh đạo Việt Nam dành riêng cho ông bác ông Hồ và ngay cả ông Nguyễn Phú Trọng, cố tổng bí thư cũng chưa từng được gọi trên báo là bác Trọng. Video clip minh họa cho ca từ này là hình ảnh của cuộc gặp gỡ giữa ông Tô Lâm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin. Theo Reuters, bài hát này đã gây ra sự bất an trong đảng.
1: Bản tin tiếp nối cho biết hai Việt Kiều Úc và Mỹ được giảm án trong vụ đánh chết người xù nợ. Bị cáo Quách Canh Chi, 48 tuổi Việt Kiều Úc, được tòa án tại Sài Gòn giảm án từ chung thân còn 18 năm tù với cáo buộc giết người. Theo tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 5, cùng bị đem ra xét xử phúc thẩm trong vụ này là Đinh Christina Phương Thi, 30 tuổi, Việt Kiều Mỹ. Nữ bị cáo này được giảm án từ 18 còn 14 năm tù. Cáo trạng cho hay, Quách Ken, Đinh Christina, Nguyễn Hiếu và nạn nhân Phạm Trần Đức Thịnh là bạn bè với nhau. Do ông Thịnh nợ tiền của bị cáo Ken mà không chịu trả, nên khoảng giữa 2023, ông Việt Kiều Úc bực tức nhờ Đinh Christina mướn người đánh nạn nhân dằn mặt. Nữ Việt Kiều Mỹ nhận lời rồi thuê nhóm 7 người không rõ lai lịch đánh ông Thịnh. Sau khi xem video ghi lại vụ việc, bị cáo Ken trả thù lao hơn 10 triệu đồng Việt Nam. Tuy vậy, do thấy ông Thịnh không bị thương, bị cáo Ken nảy sinh ý định thuê người khác đánh nạn nhân thêm một lần nữa với yêu cầu phải chảy máu. Cuối tháng 7 cùng năm, bị cáo Đinh Christina kể lại vụ việc cho bạn trai là Nguyễn Văn Dũng. Bị cáo Dũng nhận phi vụ này và rủ thêm 3 người khác tham gia. Nạn nhân cố bỏ chạy tới đường Nguyễn Văn Lương, quận 7 thì gục chết. Tại phiên tòa, bị cáo Ken cho biết mình xấu hổ và nhận lỗi với gia đình nạn nhân.
0: Một bản tin Việt Nam tiếp nối, một công ty ở Quảng Trị đã lừa bao đầu visa đi Canada để coi World Cup kết hợp lao động. Ít nhất có hàng chục người đã tố cáo công ty cung ứng dịch vụ visa toàn cầu.

0: đầu ATH đóng tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo bao đầu Visa Canada đi coi World Cup kết hợp lao động. Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 5, thì các nạn nhân được giới thiệu chương trình bao đầu Visa Canada xuất cảnh nhanh, không cần lo thủ tục, thậm chí là du lịch kết hợp xem FIFA World Cup 2026 tại Canada, sau đó ở lại làm việc. Nhiều người đã vay ngân hàng cầm cố tài sản, chuyển hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng, hàng ngàn đến hàng chục ngàn đô la cho các công ty ATH. Các nạn nhân cho biết họ được ký hợp đồng, viết giấy nhận tiền tại văn phòng, đưa ra Hà Nội phỏng vấn, lăn tay và gửi hình ảnh visa dán trên sổ thông hành passport qua Zalo. Sau khi phát giác hình ảnh visa bị làm giả và những nhân viên của ATS đứng ra nhận tiền mặt liên lạc, thì hàng chục nạn nhân đã tìm đến văn phòng công ty đòi tiền, nhưng nơi này luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
1: Chuyển sang một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Shakira ra mắt ca khúc cổ võ World Cup 2026. Nữ hoàng nhạc World Cup Shakira sẽ ra mắt ca khúc mới cổ võ giải túc cầu lớn nhất thế giới vào ngày 14 tháng 5. Trên trang cá nhân, cô đăng trích đoạn bài hát hợp tác cùng Burna Boy, ca sĩ nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Nigeria. Từ vận động trường Maracana, đây là Die Die, bài hát chính thức của FIFA World Cup 2026. Cô viết, trong bài đăng của Shakira, nhiều người hâm mộ ủng hộ ca sĩ. Họ bình luận, khi các bài hát cổ võ túc cầu ngày một tẻ nhạt, Shakira đã trở lại và cứu vãn tất cả. Đây là thứ giai điệu sôi động chúng tôi muốn nghe ở World Cup. Shakira được mệnh danh là nữ hoàng nhạc World Cup với Hip Don't Lie, Bamboo và Waka Waka. Trong đó, Waka Waka, bài hát chính thức của giải đấu năm 2010, là đĩa đơn World Cup bán chạy nhất lịch sử với hơn 10 triệu bản.
0: Japanese Airlines đã thử nghiệm robot làm nhân viên giải quyết hành lý tại Tokyo. Nhân viên bốc xếp hành lý tại phi trường Haneda ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản sắp có thêm đồng nghiệp là robot khi một trong những phi trường lớn nhất Nhật Bản đã thử nghiệm công nghệ này. Bắt đầu từ tháng 5, thì hãng hàng không Japan Airlines sẽ triển khai thử nghiệm kéo dài 2 năm, trong đó có các robots, hình người sẽ tham gia vào các những công việc như giải quyết hành lý và dọn dẹp khoang máy bay. Trong thông cáo về sáng kiến này, thì hãng hàng không Japan Airlines cho biết là ngành hàng không Nhật Bản đang đối mặt với hai thách thức lớn, đó là lực lượng lao động già hóa và suy giảm, cùng với khối lượng công việc gia tăng do lượng khách du lịch quốc tế tăng mạnh. Nhật Bản đã ghi nhận số lượng du khách kỷ lục trong 2 tháng với 3,46 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Và đến đây, Nam Dương và Thùy Trang xin kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị sẽ có những giờ phút của ngày thứ Bảy thật nhiều niềm vui.

Nhà quan vĩnh cửu với đất nghĩa trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. Prepaidfuneral.texas.gov.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình Thông Điệp Cuộc Sống từ tác giả Daniel Gottlieb. Quyển sách này gồm những bức thư mà chính tác giả gửi cho người cháu tên Sam của mình. Sau đây, thưa quý vị, Thịnh Nộ và Công Lý là nhan đề của bức thư tiếp theo.

Xem thương yêu. Ở lá thư trước, ông cháu mình đã nói về sự tiêu cực của những cơn giận dữ. Chúng thật là xấu, phải không Xem? Khi nổi cơn thịnh nộ, chúng ta thường mất đi lý trí, mất đi sự khôn ngoan để suy xét cho thấu đáo mọi vấn đề. Có những cơn giận dữ mãnh liệt đến nỗi chỉ có bạo lực mới có thể giải quyết chúng. Đó chính là lý do của tình trạng bạo lực gia đình, của những cuộc chiến tranh kinh hoàng mà nhân loại phải gánh chịu. Nhưng ở đây, ông muốn nói tới một khía cạnh khác, một khía cạnh tích cực hơn của những cơn giận. Ông muốn so sánh nỗi giận dữ của chúng ta với một nguồn năng lượng lớn. Khi đã hình thành rồi, khối năng lượng ấy tìm mọi cách để biểu lộ ra bên ngoài sức mạnh kinh hoàng của mình. Chúng làm ta đập phá, đánh nhau, chửi rủa, gào thét, vân vân. Nhưng một khi lý trí ta mạnh hơn, có thể khống chế sự giận dữ, ta sẽ có khả năng biến chúng thành một nguồn nội lực vô hạn cho mình. Và đó chính là cách lựa chọn của người khôn ngoan để giải quyết các cơn giận dữ của mình. Ông sẽ nói cho cháu nghe về sự lựa chọn của cha mẹ cháu. Đó chính là hai vị thiên thần hộ mạng mà cháu may mắn có được. Những người đã coi cháu là trung tâm của mọi hạnh phúc cuộc đời mình. Chính vì điều đó, mỗi khi thấy cháu gặp phải những bất công, dù chỉ là nhỏ nhoi, thì cha mẹ cháu cũng đã thực sự giận dữ, còn hơn cả việc chính bản thân họ phải gánh chịu điều đó. Và họ đã dùng chính cơn thịnh nộ ấy để nhen lên nguồn nội lực to lớn cho mình, hung đúc lòng kiên trì không mệt mỏi trên con đường đấu tranh vì cháu. Họ miệt mài đấu tranh với các trường học, với các cơ quan xã hội vì những quyền lợi mà cháu đáng được hưởng. Họ muốn đem tới cho cháu một cuộc sống tốt nhất có thể. Cháu biết không, từ sự thiệt thòi của cháu, cha mẹ cháu không chỉ quyết tâm tranh đấu đòi quyền bình đẳng cho riêng cháu, cho họ, mà còn cho cả những đứa trẻ khác kém may mắn nữa. Sam nè, chắc cháu vẫn còn nhớ ông Robbie chứ? Ông ấy là một luật sư và cũng là một người bạn rất thân của ông. Ngay sau khi ông gặp nạn, Robbie thường xuyên tới thăm ông và không ngừng đặt câu hỏi về tai nạn kinh hoàng đã xảy tới. Ông biết nỗi đau của ông cũng chính là nỗi đau của ông ấy, bởi bọn ông đã thân thiết từ thuở còn là học sinh, gắn bó với nhau như anh em một nhà. Nhìn thấy ông nằm liệt trên giường, ông Robbie đã vô cùng giận dữ kẻ đã gây nên tất cả những bất hạnh ấy. Ông đã thấy giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi bạn mình, khóe mi của một người đàn ông cứng rắn, một luật sư đanh thép chưa bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ lập luận nào trong các phiên tòa căng thẳng. Ông có thể cảm nhận được sự giận dữ từ đôi bàn tay gồng cứng lại thành nắm đấm của ông ấy. Nhưng cháu biết không, cách ông Robbie chọn đó là đem ra ánh sáng công lý sự tắc trách của công ty sản xuất bánh xe kém phẩm chất đã gây tai nạn cho ông. Vụ kiện cáo cũng kinh khủng và khắc nghiệt như hầu hết các vụ kiện cáo khác, nhưng không hề bị lung lay. Ông Robbie đã kiên trì theo đuổi nó tới cùng. Thậm chí có lúc chính ông ấy đã giựt tinh thần ông dậy khi ông muốn bỏ cuộc. Và rồi lòng tin và sự kiên trì của ông ấy đã chiến thắng. Ông đã được đền bù một số tiền lớn. Dẫu biết rằng những mất mát của ông không thể bù đắp lại bằng tiền, nhưng sự thật là ông cần có một sự bảo đảm cho tương lai. Ông đã xây lại một ngôi nhà mới thoải mái hơn, thuận tiện hơn cho việc đi lại trên xe lăn của mình, ở một khu phố với những người hàng xóm tốt bụng. Ông cũng sẽ có thể giúp cháu vào đại học và đưa cháu tới khu vui chơi Disney bất cứ khi nào cháu muốn. Cháu thấy đó, cuộc sống của ông hẳn đã không thể tốt đẹp như hôm nay nếu không có cơn giận dữ và tình yêu thương của ông Robbie. Đúng không nào? Ông cũng không ít lần biến những cơn giận dữ của mình thành động lực cho hành động. Ông đã không ngại tranh luận với các bác sĩ khi họ không quan tâm đúng mực tới cháu. Ông đã gửi đơn khiếu nại tới một vận động trường vì họ đã không cung cấp những điều kiện thuận lợi cho người tàn tật theo như luật pháp quy định. Ông đã kiện một hãng hàng không vì đã có thái độ không đúng đắn với hành khách tật nguyền. Xem à,
Không có gì là lạ khi một người muốn đấu tranh cho công lý của riêng mình, vì đó là bản chất tự nhiên của nhân loại. Vì vậy ông luôn hy vọng cháu có thể đấu tranh vì quyền lợi của cháu, và có thể biến những cơn thịnh nộ thành năng lượng để tiếp tục tranh đấu giành công lý cho cả người khác nữa. Trong tương lai, cháu sẽ có những đứa con và những đứa cháu xinh xắn để yêu thương. Nếu ngay từ bây giờ, tất cả mọi người nói chung và ông cháu mình nói riêng không ngừng tranh đấu vì công lý và công bằng xã hội, thì con cháu của chúng ta sẽ được lớn khôn và trưởng thành trong một thế giới tốt đẹp hơn rất nhiều. Yêu cháu, ông ngoại

Vừa rồi là Thịnh nộ và công lý. Lá thơ cuối cùng để kết thúc cho phần thứ hai với nhan đề Thế giới rộng lớn. Sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào phần thứ ba của thông điệp cuộc sống với nhan đề Tâm hồn và cơ thể. Và sau đây, lá thơ đầu tiên của phần thứ ba, hãy là chính mình.

Sam thương yêu. Không một ai trong chúng ta lại không trải qua một thời tuổi trẻ tinh nghịch, hồn nhiên. Thời của những mộng mơ dụng dại, những bồng bột đua chen, và cả những rung cảm đầu đời tinh khôi tới lạ lùng. Ông cũng đã từng có một thời như vậy. Như hầu hết những thanh niên khác đang ở vào độ tuổi thanh xuân sốc nổi, ông luôn tỏ vẻ ta đây là một người thông thái, thông tỏ mọi điều trong cuộc sống. Ông cố tỏ ra mình giỏi giang và đầy kinh nghiệm trước những cô gái mà ông chú ý. Điều này đã khiến ông không bao giờ dám thừa nhận với ai rằng tôi không biết. Đối với ông, đó là một câu nói đáng hổ thẹn mà một người đàn ông thực thụ không bao giờ được bộc lộ. Giờ đây, mỗi khi nhìn lại, ông luôn lấy làm tiếc về những suy nghĩ, hành động và cách cư xử ngông cuồng đó của mình. Cháu biết không, tất cả những biểu hiện ngây ngô trẻ con ấy chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, đó là để thỏa mãn cái tôi quá lớn cũng như bản chất háo thắng của một anh thanh niên đang khao khát được công nhận là người lớn. Tự ông đã đặt ra cho mình những tiêu chuẩn hết sức vô lý để được coi là đàn ông đích thực, như phải biết tất cả mọi thứ, và nếu chưa tường tận đi chăng nữa thì cũng phải giấu đi để không bị chê cười. Nhưng rồi tới một ngày, ông phát hiện những lời nói ba hoa lẻo mép cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Một khi cháu đã gặp được người có thể khiến con tim cháu xao xuyến và rung động thật sự, khi đó điều duy nhất cháu nghĩ tới là làm thế nào để cô ấy luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cháu. Những lời nói dối và vẻ ngoài giả tạo mà mấy lâu nay cháu cố tình tạo dựng cho mình sẽ trở thành nỗi lo mà cháu phải trăn trở, bởi cháu biết trong tình cảm không chấp nhận sự gian dối. Nói cách khác, chỉ khi nào cháu trở lại là chính bản thân mình, cháu mới có thể xây dựng một mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Có thể cháu chỉ là một chàng thanh niên nhút nhát khờ khạo, nhưng chính cái khờ khạo hồn nhiên mà lại rất đổi chân thật kia lại có thể nuôi dưỡng một mối quan hệ tốt hơn rất nhiều so với một vẻ ngoài lịch lãm nhưng rỗng tuếch trong tâm hồn. Cháu của ông à, kiến thức và sự hiểu biết dù sao rộng đến mấy cũng không quan trọng bằng lòng ham học hỏi và sự tìm tòi nghiên cứu. Thực tế cuộc sống cho thấy không ai trên thế giới này biết rõ ngọn nguồn của mọi sự vật hiện tượng. Vậy nên chính sự mày mò khai phá cái mới là điều đáng để chúng ta theo đuổi. Một điều tưởng chừng đơn giản như vậy mà phải mất một thời gian rất dài sau đó ông mới hiểu được. Đó là lúc ông được mời tham dự một chương trình đối thoại trực tiếp trên truyền hình. Trong suốt chương trình, may mắn thay, ông đã trả lời khá suôn sẻ nhiều câu hỏi khó. Nhưng đúng như những gì ông vẫn lo sợ, tới gần cuối buổi, ông lại rơi vào bế tắc trước một câu hỏi thăm dò hóc búa từ ba chàng trai trẻ. Dù không muốn chút nào, nhưng cuối cùng ông cũng đành thừa nhận: tôi không biết. Rồi với trách nhiệm của một người đi trước, ông nói với họ: tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này, hãy gọi cho tôi vào thứ hai. Điều mà ông không ngờ tới là ngay sau đó, một kỹ sư của chương trình đã lại gần, phấn khởi bắt tay ông và nói: tôi chưa bao giờ nghe ai nói câu tôi không biết trong chương trình này, mặc dù điều đó là sự thật. Ông là một người khiêm tốn, tôi thật sự ngưỡng mộ về điều đó. Xem à, những khách mời của chương trình đối thoại trực tiếp như vậy thường là những chuyên gia có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, và may mắn là ông cũng được đánh giá là một trong số đó. Dẫu vậy, chưa từng có một vị khách mời nào công khai tuyên bố mình không biết một điều gì đó. Họ thường tránh câu trả lời mà mình không biết bằng cách nói dài dòng hoặc hướng sang một vấn đề khác. Vậy là chỉ một câu nói thật lòng của ông đã khiến ông nhận được nhiều thiện cảm và nhiều lời khen ngợi của những người xem đài. Đó là lần đầu tiên trong đời ông nhận được lời khen từ người khác vì sự khiếm khuyết của mình, và cũng là bài học quý giá để từ đó về sau, ông không mãi mãi do dự khi thốt lên ba tiếng: tôi không biết.
Vậy đó Sam, ông mong muốn cháu hãy luôn là chính mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào nghe. Đừng cố chứng tỏ bản lãnh đàn ông khi thực sự cháu chưa đạt được điều đó. Những bối rối ngây ngô lại có thể là khởi đầu cho một điều gì đó tuyệt vời trong tương lai. Khi cháu và các bạn mình có thể tự nhiên nói với nhau, tôi không biết, là khi các cháu có thể bắt đầu chuyến phiêu lưu khám phá thế giới đầy thú vị và đầy thách thức này. Cháu có thể tìm hiểu về tình dục, về tình yêu, về cuộc sống và nỗi sợ hãi khi đã sẵn sàng mà không phải tạo áp lực, phải biết tất cả lên bản thân. Khi ở bên cạnh người cháu yêu thương, hãy tự hỏi làm thế nào để mang tới cho người ấy niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất, chứ không phải là chứng tỏ cho người ấy biết là mình mạnh mẽ, giỏi giang tới chừng nào. Nghe cháu. Yêu cháu, ông ngoại của cháu.

Vừa rồi là Hãy là chính mình. Sau đây, thưa quý vị, tiếp nối cuộc hành trình Thông điệp cuộc sống, lá thư với nhan đề Vượt qua nỗi

0: Sam thương yêu. Sau tai nạn, cơ thể ông gần như tê liệt hoàn toàn. Nếu không có những bài tập vật lý trị liệu khắt khe, những thiết bị hỗ trợ và sự hướng dẫn tận tình của chuyên gia điều trị, chắc ông đã phải nằm bất động trên giường suốt phần đời còn lại. Ông còn nhớ lần đầu tiên ông có thể dở các trang sách mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Bà cháu và vị chuyên gia điều trị đều hết sức ngạc nhiên và vui mừng.
1: Hãy coi anh đã làm được những gì nè!
0: Bà cháu reo lên như một đứa trẻ. Nhưng thay vì mừng vui hay tự hào, ông lại cảm thấy thật sự cay đắng. Ông quay sang cay cú với họ.
1: Cách đây 5 năm tôi đã viết một luận án tiến sĩ dài 350 trang. Vậy mà giờ đây mọi người lại nhảy cẩn lên tự hào khi tôi có thể lật nổi một trang sách hay sao?
0: Vậy đó, những vết thương lòng đôi khi có thể biến chúng ta thành những con người rất đáng ghét và xa cách như vậy đó cháu à. Chỉ khi nào chúng được chữa lành thì ta mới có thể vui sống như xưa. Khi chúng ta gặp bất hạnh, dù là ở thể xác hay tinh thần, thì những bất hạnh đó cũng đều khắc lại trong chúng ta những vết thương nhức nhối. Và như một phản ứng tự nhiên, chúng ta ao ước được trở về ngày hôm qua khi mọi chuyện vẫn chưa hề xảy đến. Ta mong mỏi, ta kêu gào, ta đòi hỏi mọi sự trở lại như xưa, nhưng tất nhiên điều đó hoàn toàn vô ích. Nỗi đau ấy đã trở thành một phần của cuộc sống mà ta không thể chối bỏ được. Cách duy nhất để vượt qua chúng là tự mình chữa lành vết thương. Cháu biết không Sam, thời gian chính là cách chữa lành tốt nhất. Theo thời gian, mọi nỗi đau dù nghiêm trọng tới mấy cũng sẽ được chữa lành. Điều quan trọng là ta không thể gò bó việc chữa trị theo ý muốn của mình, hay gượng ép giấu chúng vào bên trong. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì các vết thương sẽ tự tan biến theo cách riêng của chúng vào thời điểm thích hợp nhất. Như cháu thấy đó, không một ai có thể biết được các vết thương trong tim sẽ được chữa trị ra sao, cũng như những nỗi đau sẽ được xóa bỏ như thế nào. Chúng ta chỉ biết rằng quá trình đó là một điều kỳ diệu, và tất cả những gì chúng ta nên làm là kiên nhẫn chờ đợi. Đừng bao giờ để cái tôi ngạo mạn của chúng ta điều khiển tâm trí, cũng đừng áp đặt thời gian mà nỗi đau sẽ phải biến mất theo một kế hoạch mà ta định sẵn. Hãy cho bản thân mình có thời gian, và ta cũng cần có niềm tin rằng nỗi đau nào rồi cũng trôi qua. Nói cách khác, nỗi đau cũng như một cảm xúc trong muôn vàn cảm xúc của con người, và vì vậy, nó không thể là vĩnh viễn. Xem à, có những nỗi đau tồn tại trong một thời gian dài, cũng có những nỗi đau không bao giờ có thể bù đắp. Điều đó tùy thuộc ở mỗi người, vào tinh thần và ý chí của họ trong cuộc sống. Nhưng khi vướng vào một hoàn cảnh quá sức chịu đựng của mình như vậy, ta phải biết chấp nhận và tìm ra hướng đi tốt nhất thôi cháu à. Tại sao không nghĩ tới những điều tốt đẹp khác thay vì đai nghiến bản thân mình với những thất vọng? Bằng chứng là cuộc sống vẫn tiếp diễn sau khi ông bị tai nạn. Sau thời gian điều trị, ông có thể trở về và tiếp tục công việc của mình. Chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ đôi chân không còn như trước của ông. Vậy tại sao chúng ta cứ mãi tiếc nuối những điều đã qua, phải không cháu? Cũng tương tự như những vết thương thể xác, những vết thương tinh thần rồi sẽ qua một cách tự nhiên. Vậy nhưng, chúng ta thường có khuynh hướng tự dối lòng hay tự trấn an bằng cách lấp liếm chúng, hoặc thay vào đó một phần bù bất kỳ để lấp chỗ trống. Đó thật sự là một phương pháp tồi tệ, chỉ cản trở quá trình chữa trị tự nhiên và không mang lại kết quả gì. Nếu có một lần nào đó trong đời cháu cảm thấy vô cùng đau đớn, thì hãy kiên tâm nghĩ rằng trong con người cháu đã có tất cả mọi thứ cần có để chữa trị. Thời gian cộng với niềm tin và ý chí sẽ làm tất cả những phần việc cần thiết. một mình cháu hoàn toàn có thể làm được, không cần đợi tới bất kỳ bàn tay cứu giúp hay phép màu nhiệm thần tiên nào đâu cháu à. Khi ông bị lạc trong một đường hầm tăm tối, ông muốn có một người nào đó yêu quý ông đủ nhiều để có thể ngồi cạnh ông trong bóng đêm mà chia sẻ, chứ không phải một ai đó đứng ngoài cuộc và nói ông phải làm gì. Còn cháu cũng vậy. Mỗi khi bị tổn thương, hãy gần gũi với những người thật sự yêu thương cháu và có thể cùng san sẻ với cháu. Có thể họ không có khả năng đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, nhưng tình cảm ấy còn quý báu gấp trăm lần. Rồi thời gian trôi qua, cháu sẽ ít mong ngóng, hối tiếc về quá khứ, mà sẽ muốn trải nghiệm nhiều hơn nữa những gì của hôm nay và cả ngày mai. Yêu cháu, ông ngoại của

Thưa quý vị, vừa rồi là những bức thư với nhan đề Thịnh nộ và công lý, Hãy là chính mình và vượt qua nỗi đau, từ tập sách Thông điệp cuộc sống của tác giả Daniel Gottlieb. Nam Dương cảm ơn quý thính giả đã dành thời giờ quý báu theo dõi chương trình Góc Khai Tâm hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Xin chào tạm biệt và mời quý vị cùng đón nghe chương trình này kỳ tới.

0: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ông Tuấn băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún băng dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh Hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
12: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi, kính mời.
13: Thông báo của Ban trị sự Chùa Ông Bổn trân trọng thông báo. Chủ nhật ngày 10 tháng 5 2026, nhằm ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ, lúc 11 giờ sáng, Chùa Ông Bổn sẽ khai kinh cúng tế vía bà Thiên Hậu Nương Nương. Mỗi suất cúng là 30 mỹ kim. Lúc 12 giờ sẽ có đội võ thuật và lân sư rồng của chùa biểu diễn giúp vui. Đồng thời có heo quay và cơm chay thếp đãi. Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng của chùa để ghi danh tham gia cúng bái. Nay thông báo, ban trị sự chùa Ông Bổn kính cáo.
14: Thông báo của Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự chương trình tưởng niệm và giới thiệu dịch phẩm cuối cùng của giáo sư Nông Duy Trường, bàn về giáo dục của Immanuel Kant. Giáo sư Trường là nhà giáo dục, học giả, dịch giả, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên của Học viện Công dân, sinh năm 1958 và mãn phần ngày 20 tháng Giêng năm 2026. Một đời phụng sự cho tri thức công dân, một tấm lòng tận tụy với công việc phục vụ giới trẻ và cộng đồng, một di sản dành cho các thế hệ Việt Nam mai sau. Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy, 9 tháng 5 năm 2026, từ 2 giờ rưỡi chiều cho đến 4 giờ rưỡi chiều tại Palette Art Gallery ở số 10925 Business Street, Suite A 101, Houston, Texas 77072. Buổi gặp gỡ sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và tri ân một cuộc đời đã cống hiến trọn vẹn cho tri thức và cộng đồng, đồng thời nhìn lại di sản giáo dục mà thầy Trường đã để lại qua các công trình dịch thuật và hành trình 20 năm của ICEVN, tức là Học viện Công dân. Đặc biệt chúng tôi sẽ giới thiệu dịch phẩm Bàn về giáo dục của Immanuel Kant, là triết gia Đức, do giáo sư Trường thực hiện ngay trong giai đoạn chống trả với bệnh tật của năm 2025. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho ban tổ chức, có phần văn nghệ và ẩm thực nhẹ miễn phí. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc đến số điện thoại 281-933-8118 hoặc 832-646-4738 hoặc email icevn@icevn.org. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
13: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý Nico cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý Nico hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường, với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 mỹ kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 mỹ kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý Nico tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
14: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 mỹ kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Go Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
13: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo, cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng, kính mời và xin cảm ơn quý vị.
14: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Thông báo cần người, nhà hàng Quang Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình Đại Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của Đại Tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo: trưởng nam Trịnh Sử Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.
13: Lời cảm tạ tang quyến thầy phó tế Su Xe Nguyễn Phẩm, chân thành tri ân và ghi ơn đức cha Joe Vasquez, tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức hồng y Daniel Canido Dinado, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Italo De Oro, giám mục phụ tá tổng giáo phận Galveston Houston, đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, cha Giuse Trần Tròn Khả chánh xứ, cha Giuse Phan Đình Lộc phó xứ, giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, cha Joan Vene Nguyễn Ngọc Thụ đại diện đức tổng giám mục, chủ tịch hội đồng linh mục, cha Brian Phạm Việt Hưng SJ cùng với quý cha quý thầy các dòng Đa Minh, dòng Chúa Cứu Thế, dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Missouri, Chúa Thánh Thần, quý cha đồng tế và cộng đồng phó tế vĩnh viễn tại Hoa Kỳ, Canada, quý sơ bề trên, giám tỉnh, tổng phụ trách và quý nữ tu các dòng Đa Minh Houston, Mân Côi New Orleans, Mến Thánh Giá Gò Vấp, quý hội đoàn và tổ chức, cựu chủng sinh sao biển, ban giám hiệu và giáo viên trường thánh Anne Lê Thị Thành, phong trào Cơ Sinh Lô Australia 117, hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế, hội đồng mục vụ, ban bảo quản, ban an ninh, ban nghi lễ, ban giúp lễ và các ca đoàn thuộc giáo xứ các thánh tự đạo Việt Nam, quý thân bạn quyến thuộc và cộng đồng dân Chúa, các giáo xứ bạn đã đến thăm viếng, gửi lãng hoa, hiệp dân thánh lễ đưa chân phát tang và an táng cho thầy phó tế Giuse Nguyễn Phẩm, sinh ngày 9 tháng 4 năm 1958, Chúa gọi về ngày 9 tháng 4 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 68 tuổi. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong quý vị niệm tình lượng thứ. Tang gia đồng cảm tạ.
14: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Diễm Thi. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo, chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, thongbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ được chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vào điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cắt từ những thông báo không phù hợp, cũng như tự nhiên chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. 9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
6: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
5: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Sau đây, mời quý thính giả nghe kể chuyện ngụ ngôn.
1: Gia sầu và cáo. Mùa xuân đã về, gia sầu và cáo trở thành láng giềng của nhau. Nhà gia sầu thì ở trên cành cây, còn nhà cáo thì ở trong hốc cây. Cáo gian dảo, đã sớm có ý định ăn thịt gia sầu.

0: ngát của ai sao mà du dương tuyệt diệu đến thế cả? Chắc là giọng ca của một danh ca nổi tiếng rồi đây. Đó chẳng phải là tiếng hát của bạn gia sầu láng giềng thân yêu của tôi sao? Được là láng giềng của một danh ca tiếng tăm lừng lẫy, tôi cảm thấy thật là vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà điều tiếc là tôi còn chưa được một lần gặp mặt để ngắm nghía dung nhan của bạn. Xin mời bạn hãy xuống đây, xuống đây. Được gặp bạn sẽ khiến tôi vô cùng vinh hạnh. Gia sầu ở trên cây nghe những lời ngọt như mía lụi ấy, liền ngắt một chiếc lá ném xuống. Cáo tưởng là gia sầu bay xuống, lập tức chồm tới bắt, khiến gia sầu ở trên cây cười rộ lên và nói: "Mi cho rằng ta đã bị mắc lừa mi chứ gì? Những lời đường mật của mi đâu có lừa nổi ta. Nói cho mi nghe này nha. Từ khi ta nhìn thấy cánh của gia sầu ở trong phân của mi thì ta đã cảnh giác với mi rồi."
1: Người tỉnh táo cần rút ra bài học từ tai nạn của người khác, đề cao cảnh giác, tránh phải gặp hiểm nguy.

0: Con ba ba và người chủ. Có một người muốn ở chợ về một con ba ba định đem làm thịt để tổ chức một bữa tiệc. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu mà mình đem mình giết nó như thế thì chẳng phải là mình đã mắc tội giết hại sanh linh ư? Vậy thì phải làm thế nào đây? Nghĩ mãi rồi anh ta cũng tìm ra được một cách. Đó là cho đầy nước vào một chiếc chảo, đun lửa to để nấu nước cho sôi. Sau đó bắt ngang trên miệng chảo một que gỗ nhỏ. Rồi anh ta ra vẻ rất thân thiện nói với ba ba rằng: "Này ba ba, nghe nói mi bò rất giỏi nè. Hôm nay ta muốn xem mi biểu diễn. Nếu mi có thể bò qua que gỗ này thì ta sẽ thả mi ra." Con ba ba đáng thương nhìn chảo nước sôi sùng sục đắn đo trong lòng. Thật là nguy hiểm quá. Bò trên que gỗ nhỏ nè, chỉ sơ sẩy một chút là rơi ngay vào trong chảo mất mạng ngay. Rõ ràng là ông ta muốn bày trò hại mình, nhưng mình cũng phải chấp nhận, hy vọng rằng mình sẽ may mắn thoát chết. Ba ba liền lấy hết dũng khí bò rất cẩn thận, cuối cùng đã bò qua được que gỗ. Khi bò sang bên kia chảo thì nó gần như ngất liệm đi. Người đó không ngờ con ba ba lại có thể dũng cảm vượt qua cửa tử như vậy. Nhưng anh ta nhất quyết muốn ăn thịt ba ba bằng được, cho nên liền đổi giọng nói: "Giỏi, mi giỏi thật. Nhưng ta muốn xem mi biểu diễn một lần nữa nè. Lần này á thì mi bò trở lại được thì thế nào ta cũng thả mi thôi." Lúc này con ba ba càng nhận rõ bộ mặt xấu xa của anh ta, vô cùng tức giận, nói: "Ông muốn ăn thịt tôi thì cứ nói thẳng ra đi, việc gì mà phải giở trò quanh co như vậy?"
1: Làm người phải ngay thẳng rõ ràng, đồng thời cũng cần cảnh giác với ác tâm của kẻ khác.
0: Kim cương và hòn đá trứng ngỗng. Có một hạt kim cương và hòn đá trứng ngỗng nằm kề bên nhau trong đống đá ở vực núi nọ đã mấy chục năm. Toàn thân chúng bị phủ đầy bụi đất. Vực núi hoang vu rất ít người qua lại, nên chúng vẫn nằm yên như vậy, chưa bị ai phát hiện. Bỗng một trận mưa lớn sầm sập đổ xuống vực núi. Khi mưa tạnh, hòn đá trứng ngỗng và hạt kim cương đều được xối rửa sạch phong, lộ ra vẻ sáng bóng đẹp đẽ. Dưới sự chiếu xạ của mặt trời, hạt kim cương phát sáng lấp lánh, hòn đá trứng ngỗng cũng trắng bóng rất đẹp. Một hôm có một người buôn bán châu báu đi qua, chỉ thoáng nhìn ông ta đã phát hiện ra hạt kim cương to đẹp lạ thường, nên vội vàng nhặt lấy bao gói cẩn thận rồi vào kinh thành dâng tặng cho hoàng đế. Hoàng đế rất thích hạt kim cương, bèn đem khảm lên vương miện của mình. Tất cả mọi người, kể cả

0: cả những quý khách ở ngoại quốc tới thăm triều đình, nhận thấy hạt kim cương ấy cũng đều phải trầm trồ khen ngợi không ngớt. Rất nhanh chóng, mọi người đều biết về hạt kim cương quý đính trên vương miện của hoàng đế. Nó tỏa ra ánh sáng bảy màu, là loại châu báu hiếm có trên thế gian. Hòn đá trứng ngỗng ở trong vực núi nghe được những lời khen ngợi về hạt kim cương ấy thì bực tức nói: "Chúng tôi đã nằm kề mấy chục năm bên nhau trong vực núi, cùng đắp chiếc chăn bụi đất. Nhưng nay địa vị của người ta thật là tôn quý, còn tôi thì vẫn phải trở về sống những ngày buồn bã ở trong vực núi, thật là không công bằng mà. Tôi sẽ không cam chịu như vậy đâu." Thấy một người lấy củi đi qua, hòn đá trứng ngỗng liền gọi lớn: "Này này này bác ơi, bác làm ơn mang tôi vào kinh thành với, người anh em của tôi đã gặp vận ngoài ở kinh thành rồi nè." Người lấy củi cũng cần đưa củi vào kinh thành, thấy hòn đá khẩn cầu bèn đồng ý. Sau khi hòn đá trứng ngỗng vào được kinh thành, lập tức có người mang nó đi, nhưng lại đem nó ném vào giữa một đống to những hòn đá khác. Đó là những hòn đá dùng để rải đường. Hòn đá trứng ngỗng sợ quá khóc hu hu, các hòn đá khác vội an ủi nó: "Chẳng có gì mà phải đau khổ đến thế đâu. Đá trứng ngỗng thì dùng rải đường thì đó cũng là một việc tốt, giúp ích cho con người mà." Hòn đá trứng ngỗng hiểu ra liền không khóc nữa. Nó vui vẻ cùng các hòn đá khác nằm xếp bên nhau, chuẩn bị rải lên một con đường lớn bằng phẳng.
1: Mang tâm thái bình thản để thể hiện giá trị của mình đối với cuộc sống chính là cái vĩ đại của sự bình thường. Hạnh phúc là vì sự sống của người khác mà hiến dâng mình.

0: Quốc vương hám vàng. Ngày xưa có một quốc vương rất giàu có, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Lúc nào ông ta cũng mong mỏi mình phải có nhiều vàng nhất thiên hạ, chất chúng thành ngọn núi lớn. Quốc vương rất đau đầu vì việc đó. Một hôm, quốc vương sai người dán cáo thị ở cổng kinh thành với nội dung: ai truyền cho quốc vương thuật làm ra vàng thì người đó sẽ được hưởng ưu đãi đặc biệt. Dân chúng tới xem cáo thị rất náo nhiệt, nhưng xem xong ai nấy đều lắc đầu bỏ đi. Nhưng rồi một hôm, một ông già đã tới bốc cáo thị đó. Các đại thần dẫn ông già tới gặp quốc vương. Quốc vương vừa nhìn thấy ông già, nó vội vàng hỏi: Này, có thật là khanh có thể truyền cho trẫm thuật làm ra vàng hay không? Ông già gật đầu đáp: dạ thưa, tiểu dân đâu dám lừa dối bệ hạ. Quốc vương nghe thấy thế thì hết sức vui mừng, truyền chỉ cho cận thần: chuẩn bị lễ thật là hậu nghe chưa? Nhưng ông già từ chối nhận thưởng của quốc vương, nói: quốc vương chỉ cần chuẩn bị một số thứ thường dùng hàng ngày, cùng tiểu dân đi học 2 tháng là được rồi. Quốc vương căn dặn những người hầu chuẩn bị mọi thứ trước khi xuất phát. Ngài rất vui vẻ nói với hoàng hậu và hoàng tử: đợi sau 2 tháng nữa là trẫm biết được thuật chế vàng, chúng ta sẽ là người giàu có nhất thế giới. 2 tháng qua đi, quốc vương quả thật là đã học được thuật chế vàng. Trở về, quốc vương muốn làm cho hoàng hậu và hoàng tử nhìn thấy quy luật của thuật chế vàng, bèn truyền cho họ vào cung. Hoàng hậu tiến vào cung, quốc vương giơ tay vỗ nhẹ vào vai hoàng hậu, định bảo hoàng hậu ngồi xuống. Nàng! Lời quốc vương vừa nói xong, hoàng hậu đã biến thành người bằng vàng, đứng bất động tại chỗ. Hoàng tử tiến vào cung, nhìn thấy hoàng hậu đã biến thành vàng, liền hòa khóc. Quốc vương thấy vậy trong lòng rất buồn bã, bước tới lau nước mắt cho hoàng tử. Nhưng tay quốc vương vừa chạm vào mặt hoàng tử thì hoàng tử cũng biến thành người bằng vàng bất động. Quốc vương lo sợ mệt mỏi quá, định ngồi xuống nghỉ ngơi ăn chút gì. Quốc vương vừa cầm chiếc bánh ở trên bàn cắn một miếng thì nghe một tiếng rắc vang lên, răng cửa của quốc vương đã quỵ gãy. Hóa ra bánh điểm tâm cũng biến thành vàng mất rồi. Quốc vương buồn bã nằm xuống giường, giơ tay kéo chiếc chăn đắp lên người, thì chiếc chăn cũng lập tức biến thành tảng vàng nặng nề đè chết quốc vương.
1: Tiền có nhiều thêm mấy cũng không lấp đầy được lòng tham lam, cũng giống như có thêm nhiều giọt sương rơi cũng chẳng thể làm đầy được giếng nước. Những thỏi vàng lấp lánh mọi người đều mong có, nhưng vì có được vàng mà để mất đi sinh mạng, mất đi người thân, thì thực không đáng chút nào.

0: chiếc cung mới. Ngày xưa, có một người thợ săn tài giỏi, được mọi người tôn vinh là vua săn bắn. Vua săn bắn sử dụng một chiếc cung cũ, trong bề ngoài rất bình thường, chẳng có gì nổi bật. Sau khi được gọi là vua săn bắn, anh ta nghĩ, bây giờ mình đã không còn là một người đi săn bình thường nữa rồi. Nếu cứ dùng mãi chiếc cung cũ kỹ này, thì chẳng tương xứng với danh hiệu vua săn bắn của mình chút nào. Thế là anh ta dứt chiếc cung cũ, chọn một chiếc cung mới có chạm trổ những hoa văn rất đẹp. Anh rất vừa ý, mọi người đều ca ngợi chiếc cung mới đó. Cuộc thi bắn cung hàng năm đã tới. Vua săn bắn cầm chiếc cung mới được chạm khắc đẹp đẽ, quay phong bước vào đấu trường, định bụng sẽ trổ tài cho mọi người biết. Mọi người vỗ tay vang lên chào đón vua săn bắn. Anh ta liền giương cung lắp tên. Nhưng thật bất ngờ, chỉ mới kéo nhẹ dây cung thì chiếc cung mới đã gãy gập rồi. Mọi người ở đấu trường cười rộ cả lên, khiến vua săn bắn xấu hổ đến nỗi đỏ mặt tiếng tai, chẳng nói được một lời nào.
1: Chúng ta thường cho rằng những thứ mới đẹp là thứ tốt nhất, nhưng thực ra không phải thế. Điều quan trọng không phải là ở ngoại hình đẹp hay bề ngoài mới, mà ở giá trị thực dụng ra sao. Một thứ khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu và đạt hiệu quả tốt khi sử dụng sẽ là thứ tốt nhất.

0: chiếc áo sơ mi. Ngày xưa, có một quốc vương bị bệnh rất nặng, lúc nào cũng lo lắng, buồn bã. Thầy thuốc ở khắp cả nước đều đã tới chữa trị cho quốc vương, nhưng bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt, mà còn ngày càng xấu đi. Đúng lúc đó, có một người từ nước ngoài tới, tự xưng là có y thuật cao minh, có thể trị khỏi bệnh cho quốc vương. Quốc vương cho triệu kiến ông ta ngay. Ông ta quan sát quốc vương một lúc rồi nói: "Thưa bệ hạ tôn kính, bây giờ chỉ có một thứ mới cứu được bệ hạ." Quốc vương nói: "Chỉ cần chữa trị khỏi bệnh cho trẫm, cần thứ gì đều có thể được." Ông ta nói: "Bệ hạ chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi của một người vui vẻ, ngủ ngon một giấc là sẽ khỏi bệnh thôi." Quốc vương nghe thế thì mừng lắm, lập tức phái hai đại thần đi tìm người vui vẻ để lấy về chiếc áo sơ mi của anh ta. Trước tiên, hai đại thần tới nhà người giàu có nhất trong thành, hỏi xem liệu ông ta có phải là người vui vẻ hay không. Người giàu có đáp: "Vui vẻ ư? Thật khó mà biết được xem thuyền của tôi ngày mai liệu có bị mắc cạn hay không. Còn đối với kẻ trộm thì tôi lại không sao ngăn chặn nổi chúng. Những sự việc đó khiến tôi suốt ngày lo lắng suy tính, lấy đâu ra mà vui với vẻ?" Hai đại thần từ biệt người giàu, tới thăm hỏi vị tể tướng, hỏi xem ông ta có vui vẻ không. Tể tướng với vẻ mặt ưu tư thố lộ: "Ở biên cương luôn rình rập hiểm nguy bởi giặc ngoại xâm, trong kinh thành thì luôn có bọn xấu làm loạn. Người nghèo đói đòi tăng thu nhập, người giàu thì mưu tính trốn nộp thuế. Mỗi ngày đều có bao nhiêu việc không sao đếm xuể đang đợi tôi giải quyết, vậy tôi đâu có thời gian hưởng thụ mà vui vẻ được." Hai vị đại thần đã kiếm tìm rất lâu, nhưng chẳng thể nào tìm ra được người vui vẻ. Cho đến lúc họ đã quá mệt mỏi, chuẩn bị trở về triều, thì nhìn thấy bên đường có một người ăn mày đang nhóm một đống lửa, nướng bánh, miệng lẩm bẩm hát, xem ra rất vui vẻ. Họ vội vàng chạy tới hỏi người ăn mày: "Xem ra ngươi là người vui vẻ phải không?" Người ăn mày trả lời: "Đương nhiên rồi, tôi rất vui vẻ." Hai đại thần mừng rỡ, vội nói: "Anh bạn có thể bán cho chúng tôi áo của anh với giá cao được không?" Người ăn mày cười lớn rồi nói: "Các ngài tôn kính ơi, thật vô cùng xin lỗi, bởi tới nửa chiếc áo tôi cũng còn không có nữa mà lấy gì mà bán."
1: Vui vẻ là liều thuốc cao quý nhất trong cuộc sống mà tiền bạc chẳng thể mua nổi, quyền lực không thể chiếm đoạt được.
0: Rùa và vịt trời. Ngày xưa, có một con rùa suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà. Hằng ngày, rùa chỉ trèo lên cửa sổ nhìn ra bầu trời mà nghĩ ngợi diễn vong. Một hôm, rùa đang mãi suy nghĩ thì có hai con vịt trời đầu xuống cửa sổ nhà nó. Rùa liền nói với hai con vịt trời ước muốn được bay lên trời của nó. Vịt trời rất nhiệt tình, cố nghĩ cách để giúp rùa thực hiện ước muốn đó. Vịt trời nói: "Chúng tôi nói để anh biết con đường chúng tôi sẽ bay qua nhé. Chúng tôi sẽ bay theo con đường lớn kia để tới châu Mỹ. Theo chúng tôi, anh có thể nhìn thấy rất nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, hiểu biết nhiều về phong tục tập quán." Rùa nghe thế càng sốt ruột, giục vịt trời: "Thế thì chúng ta đi lẹ đi." Vịt trời tìm được một chiếc gậy gỗ, bảo rùa ngoạm chắc vào giữa cây gậy và dặn dù thế nào cũng không được rời miệng ra. Rồi hai con vịt trời, mỗi con ngoạm chắc lấy một đầu gậy, đập cánh bay lên. Cuối cùng, rùa cũng đã được bay lên trời. Nó tha hồ ngắm biết bao nhiêu là phong cảnh đẹp trên dọc đường đi. "Ôi, thật kỳ lạ, mau nhìn kìa, hoàng tử rùa đang bay ở trên trời." Mọi người thét to bảo nhau: "Hoàng tử ư? Ôi, ta là hoàng tử rùa bay. Rùa khoái chí quá reo lên, và thế là nó rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
1: Không cẩn thận, chuồng hư vinh, tò mò đều là những kẻ thù của thành công.
0: Quý thính giả vừa nghe qua kể chuyện Ngụ Ngôn. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý thính giả. Trinh Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong kể chuyện Ngụ Ngôn kỳ tới.

0: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, táo phô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Quân Chu 1 đồng 29 chai, hạt nếm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt Quê 8 đồng 99, chả giò ống chúc Kimbo 3 đồng 99 bách. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Lo trước hậu sự gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
3: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
8: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình ở Miến Điện. Thưa quý vị, hôm nay mùng 9 tháng 5 2026, Nga tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức với một cuộc duyệt binh quy mô rút gọn tại quảng trường đỏ, diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 3 ngày vừa được ông Donald Trump công bố vào phút chót và đã được Nga và Ukraine chấp thuận. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo AFP, lễ duyệt binh bắt đầu lúc 10 giờ sáng giờ Moscow, chỉ kéo dài 45 phút với quy mô thu nhỏ hơn thường lệ và được tổ chức trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Mạng di động tại trung tâm Moscow bị gián đoạn, nhiều tuyến phố gần như vắng người do lễ kỷ niệm bị đe dọa bởi các cuộc tấn công drone từ Ukraine. Nga đã cắt giảm đáng kể quy mô của sự kiện, lần đầu sau 20 năm không có khí tài quân sự lớn và không có khối học viên quân sự diễu hành. Một số đơn vị quân đội nước ngoài, trong đó đặc biệt có các binh sĩ Bắc Triều Tiên cũng tham gia diễu hành theo truyền thông Nga. Số lượng khách quốc tế không nhiều, chỉ có một số lãnh đạo từ Belarus, Malaysia, Lào và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tham dự. Sự kiện ngày 9 tháng 5, Nga gọi là ngày chiến thắng, thường là dịp quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố tinh thần dân tộc và sự ủng hộ cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên quảng trường đỏ hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga đang đối đầu với các thế lực hung hãn tại Ukraine. Ông khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine là sự tiếp nối di sản chiến thắng của thế hệ chống phát xít, đồng thời nhấn mạnh Nga đang chiến đấu chống lại một lực lượng được toàn bộ khối NATO hỗ trợ. Ông bày tỏ tin tưởng vào chiến thắng tất yếu của Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt đầu từ năm 2022, hiện đã bước sang năm thứ năm và được xem là xung đột đẫm máu nhất châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Các cuộc đàm phán để kết thúc cuộc chiến này đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát hôm 28 tháng 2.
0: Liên quan đến lệnh hưu chiến 3 ngày theo như thông báo của Tổng thống Trump, cố vấn ngoại giao cho Tổng thống Nga ông Vladimir Putin phát biểu trước giới báo chí ngày hôm qua, xác nhận lệnh hưu chiến này bắt đầu từ ngày 9 đến hết ngày 11 tháng 5 và một đợt trao đổi tù binh mới với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nhận được những thông tin này từ phía Nga. Ông đồng thời ra lệnh cho quân đội Ukraine không tấn công đoàn diễu binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức 9 tháng 5 ở Moscow. Trước đó, trên mạng Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn 3 ngày giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ ngày hôm nay. Ông còn nêu rõ là lệnh hưu chiến này bao gồm một đợt trao đổi tù binh, mỗi bên 1.000 người. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Surio tường trình.
2: Donald Trump revendique la paternité de cette trêve. J'ai fait cette demande.
3: Donald Trump nhận công lao về thỏa thuận ngừng bắn này. Trên mạng Truth Social, ông viết xin trích: tôi đã đưa ra yêu cầu này và tôi vui mừng Tổng thống Putin và Zelensky đã chấp nhận điều đó. Theo Nhà Trắng, lệnh ngừng bắn này bao gồm đình chỉ mọi hành động sử dụng vũ lực cũng như là một cuộc trao đổi tù binh. 1.000 binh sĩ Ukraine bị giam giữ tại Nga đổi lấy 1.000 lính Nga bị cầm tù ở Ukraine. Và Donald Trump kết luận: tôi hy vọng đây sẽ là bước khởi đầu cho việc kết thúc một cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu này. Thông điệp của ông Trump được đưa ra sau một cuộc họp kín trên lãnh thổ Hoa Kỳ giữa nhà đàm phán chính của Ukraine là ông Rustem Umerov với các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ông Umerov nói rõ thêm rằng ngoài cuộc trao đổi tù binh mà ông mô tả là một ưu tiên tuyệt đối của chính phủ Ukraine, còn có vấn đề về sự cần thiết phải tăng cường tiến trình ngoại giao giữa hai bên và tìm ra con đường hướng đến hòa bình lâu dài.
0: Về tình hình Trung Đông, trong khi Washington chờ phản hồi của Tehran về đề xuất của Mỹ để có thể tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, hôm qua tại eo biển Hormuz lại xảy ra đụng độ giữa Iran và Mỹ, làm gia tăng căng thẳng dù hai bên đang trong thời gian ngừng bắn. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hôm qua, quân đội Mỹ cho biết đã bắn và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa của Mỹ tại vịnh Oman. Những con tàu này đang trên đường về cảng của Iran. Iran cáo buộc Washington vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công tàu quân sự Mỹ. Truyền thông Iran xác nhận đã có các cuộc đụng độ lẻ tẻ giữa hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Ormuz ngày hôm qua. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đang công du Roma hôm qua cũng cảnh báo Iran không được kiểm soát eo biển Ormuz. Chiều tối qua, Tổng thống Donald Trump cho biết đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc chiến Trung Đông đã kéo dài đến nay 10 tuần. Nhiều thông tin cho thấy Iran cũng đã tỏ sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong những ngày tới. Thông tin viên RFI Siavot Ghazi tại Tehran cho biết thêm thông tin.
4: Selon différentes déclarations du responsable iranien mais aussi dans les médias américains,
3: theo các tuyên bố khác nhau của các quan chức Iran cũng như trên truyền thông Mỹ hay Iran, các cuộc đàm phán hậu trường đang tiến triển và có thể sẽ có một cuộc gặp mới giữa phái đoàn Iran và Mỹ trong vòng một tuần tới tại Islamabad, có nghĩa là nối lại chính thức các cuộc đàm phán. Rõ ràng sự việc đang tiến triển, hiện đang có các trao đổi đề xuất giữa phía Iran và Mỹ và cuộc gặp có thể diễn ra trong khoảng một tuần đến 10 ngày tới nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh, đồng thời thiết lập các quy định mới đối với eo biển Ormuz. Iran tuyệt đối muốn giữ quyền kiểm soát eo biển này. Đó là vũ khí nguyên tử của chúng tôi, Mohammad Mokhber, cố vấn của lãnh tụ tối cao mới của Iran, Mujtaba Khamenei tuyên bố như trên. Chỉ sau đó, Iran mới chấp nhận thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Nhưng ngay cả ở điểm này, lập trường của Iran vẫn rất cứng rắn, vì Tehran không hề có ý định từ bỏ chương trình làm dầu uranium, cũng như không gửi ra nước ngoài các kho dự trữ uranium của mình, nhất là 440 kg uranium được làm dầu ở mức 60%.
4: Uranium, notamment les 440 kg d'uranium enrichi à 60%.
0: Cũng liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, sau cuộc hội kiến với giáo hoàng Leo 14 nhằm xoa dịu quan hệ giữa Washington và Vatican, hôm qua Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, đồng thời kêu gọi châu Âu chung tay giúp đỡ trong cuộc xung đột tại eo biển Hormuz. Phan Minh Lược thuật.
3: Trước giới báo chí, Ngoại trưởng Marco Rubio lên án ý định của Tehran thành lập một cơ chế đặc biệt để phê duyệt việc đi lại tại tuyến hàng hải chiến lược khi hỏi rằng thế giới sẵn sàng làm gì cho điều này, liệu thế giới có chấp nhận việc Iran sẽ kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế này hay không. Theo AFP, lời kêu gọi này nhắm vào Ý cùng nhiều nước châu Âu khác mà Tổng thống Mỹ chỉ trích không đến giúp đỡ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh eo biển. Ngoại trưởng Mỹ nhắc lại, một trong số các lý do chính khiến Hoa Kỳ tham gia vào NATO là khả năng triển khai lực lượng ở châu Âu mà sau đó nước này có thể điều động đến các tình huống khẩn cấp, và điều này giờ không còn đúng nữa, ít nhất là đối với một số thành viên NATO thì đó là một vấn đề và cần được xem xét lời lẽ trong nguyên văn. Liên quan đến thông báo rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Đức, lãnh đạo ngoại giao Mỹ giải thích kế hoạch này đã được dự trù và đánh dấu sự trở lại ở mức năm 2022. Theo Marco Rubio, Hoa Kỳ có những nghĩa vụ toàn cầu, Hoa Kỳ triển khai quân trên khắp thế giới và điều này liên tục phát triển và thay đổi. Ông lưu ý thêm rằng ngay cả khi Hoa Kỳ có thể là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và Hoa Kỳ có thể có nhiều nguồn lực lớn nhất thì những nguồn lực đó không phải là vô hạn. Cuối cùng, theo Ngoại trưởng Rubio, Hoa Kỳ luôn phải phân bổ nguồn lực của mình trên toàn thế giới, bao gồm cả nguồn lực quân sự theo những gì phục vụ lợi ích quốc gia, và do vậy, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Mỹ. Ông nói xin trích, đây là quyết định mà Tổng thống phải đưa ra, đặc biệt là trong bối cảnh những diễn biến gần đây liên quan đến một số quốc gia NATO và lập trường mà họ đã đưa ra đối với Hoa Kỳ.
0: Nhìn sang Đông Nam Á, hôm qua lãnh đạo các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh tại Cebu, Philippines đã bày tỏ hoan nghênh chính phủ Miến Điện trả tự do hàng ngàn tù nhân và xem đấy là một bước tiến tích cực. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của khối vẫn tỏ ra cẩn trọng trong vấn đề quan hệ với tân chính quyền Naypyi Taw.
3: Theo nội dung một tuyên bố của Chủ tịch Luân phiên năm nay là Tổng thống Philippines mà hãng tin Nhật Bản NHK tham khảo được, các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh tân chính phủ Miến Điện trả tự do cho hàng ngàn tù nhân, bao gồm cả Win Myint, cựu Tổng thống Miến Điện trước khi bị quân đội lật đổ vào năm 2021, cũng như là việc chuyển cựu lãnh đạo ủng hộ dân chủ ông San Suu Kyi sang quản xúc thúc tại gia. Tuy nhiên, văn bản tỏ ra thận trọng về việc thành lập chính phủ mới. Tuyên bố chỉ nêu rằng các nhà lãnh đạo ghi nhận cuộc tổng tuyển cử đã kết thúc. Các nhà lãnh đạo vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận 5 điểm, kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Miến Điện. Thỏa thuận này đã được ASEAN và Miến Điện ký kết cách nay 5 năm. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. lấy làm tiếc là có ít tiến triển trong hồ sơ này. Ông giải thích rằng một số thành viên đã tỏ thất vọng về việc thiếu tiến bộ trong tiến trình bình thường hóa tình hình ở Miến Điện, cũng như trong việc tìm ra một giải pháp. Theo AFP, hồ sơ Miến Điện tiếp tục gây chia rẽ khối. Một số quốc gia như Singapore và Indonesia phản đối chính phủ do quân đội hậu thuẫn. Thái Lan tỏ ra hòa giải hơn và ủng hộ tái lập các mối quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN.
0: Về tình hình Biển Đông, theo một báo cáo của một viện nghiên cứu quốc tế Mỹ, Việt Nam đã mở rộng đáng kể hoạt động xây dựng đảo trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông trong năm qua, bồi đắp thêm hàng trăm hecta diện tích đảo. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Hãng tin Reuters ngày 8 tháng 5 dẫn báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington cho biết trong năm qua Việt Nam đã mở rộng thêm 216,1 hectare, nâng tổng diện tích đảo nhân tạo do Việt Nam bồi đắp tại khu vực khoảng 1.122 hectare. Sau khi hoàn tất việc san lấp tại bãi đá Thuyền Trài vào mùa xuân năm 2025, hiện là cơ sở lớn nhất của Việt Nam tại Trường Sa, Hà Nội đã bắt đầu mở rộng quy mô nhỏ tại nhiều thực thể khác trong nửa cuối năm 2025, theo báo cáo. Việt Nam từng thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc về quy mô cải tạo đảo vào đầu năm 2025. Các hoạt động mới của Trung Quốc tại bãi đá Hải Sâm đã khiến khoảng cách gia tăng trở lại. Theo ước tính, Trung Quốc hiện có khoảng 2.500 hectare đảo nhân tạo và gây tác động tiêu cực cho hơn 3.000 hectare san hô. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã phát triển thêm cơ sở hạ tầng đáng chú ý trên một số bãi đá lớn với 3 cảng mới hình thành tại đảo Sinh Tồn Đông, đá Núi Thị và đá Nam. Như vậy, tổng số cảng của Việt Nam tại Trường Sa hiện là 15, trong đó 11 cảng được xây dựng từ năm 2021. Phía Việt Nam hiện chưa đưa ra phản hồi về báo cáo trên. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối hoạt động xây dựng của Việt Nam tại đá Thuyền Trài, cho rằng khu vực này thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp luật pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước trong khu vực.
0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus sẽ đến quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngày hôm nay để phối hợp điều phối việc sơ tán hành khách từ một tàu du lịch bị nhiễm hantavirus dự kiến cập bến vào ngày mai, theo các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.
1: Theo báo cáo cập nhật của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã ghi nhận 6 ca dương tính trong 8 trường hợp nghi nhiễm trên con tàu du lịch MH Honius, trong đó có cặp vợ chồng người Hà Lan, một phụ nữ Đức đã tử vong. Trước đó, 3 người đã được đưa rời khỏi tàu tại Cap Verde thứ Tư vừa qua. Ông Tedros sẽ cùng các bộ trưởng y tế và nội vụ Tây Ban Nha đến đảo Tenerife để bảo đảm phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát y tế và triển khai các quy trình giám sát và ứng phó theo nguồn tin chính phủ. Con tàu MV Honius của Hà Lan khởi hành từ Ushuaia, Argentina ngày 1 tháng 4 chở 150 hành khách, dự kiến cập cảng Tenerife vào Chủ nhật, sau đó hành khách sẽ được đưa về nước bằng các chuyến bay đặc biệt. Tàu bị đặt trong tình trạng cảnh báo y tế quốc tế sau khi có 3 hành khách tử vong nghi do hantavirus. Tổ chức Y tế Thế giới cũng trấn an rằng nguy cơ lây lan cộng đồng toàn cầu là rất thấp. Phát ngôn viên của tổ chức Christian Leimeyer nhấn mạnh hantavirus là một loại virus nguy hiểm nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người nhiễm, không lây lan dễ dàng như các bệnh truyền nhiễm, sởi hay COVID-19 và phải tiếp xúc rất gần mới có khả năng lây lan. Hiện nhiều quốc gia đang truy vết người tiếp xúc gần, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Một số trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly hoặc điều trị.
0: Trong lĩnh vực tôn giáo, Hàn Quốc hôm 6 tháng 5 đã chính thức ra mắt một robot sư thầy. Đây là thử nghiệm của một ngôi chùa ở Seoul giúp các nhà tu hành suy nghĩ về vai trò sắp tới của công nghệ trong đời sống tôn giáo. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
5: Une cérémonie d'ordination d'un nouveau genre, le robot Gabi est officiellement.
3: Đây là buổi lễ thụ phong hoàn toàn mới lạ. Robot Gabi đã chính thức trở thành nhà sư tại chùa Jogi ở Seoul. Một người đàn ông ra lệnh cho robot. Robot nhà sư, hãy chắp tay và nói, tôi xin hiến dâng bản thân. Robot Gabi nói, tôi xin hiến dâng bản thân. Đây là lần đầu tiên dòng tu Phật giáo thử nghiệm robot, và theo sư thầy Sungwon, mọi chuyện không hề dễ dàng. Thầy Sungwon nói xin trích. Hiện tại, nó chỉ đơn giản làm theo những chuyển động đã được lập trình sẵn. Và khi thử nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng các chuyển động của robot cực kỳ hạn chế. Chúng tôi muốn nó thực hiện động tác chắp tay và lễ lạy theo nghi thức Phật giáo, nhưng không thành công. Vậy thầy nghĩ robot có thể được sử dụng trong những ngôi chùa không còn nhà sư hay không? Thầy Sung-un trả lời, vâng, điều đó có thể xảy ra. Robot sẽ tiếp tục phát triển, nhưng tôi nghĩ điều đó vẫn còn rất xa vời. Dĩ nhiên, chúng ta cần suy nghĩ về khả năng này, cũng giống như các robot hình người sẽ dần xuất hiện trong các gia đình, chúng cũng có thể xuất hiện trong các ngôi chùa. Trước khi được hòa nhập hoàn toàn vào đời sống tu hành, Gabi chủ yếu sẽ tham gia vào các đại lễ tôn giáo.
0: Về thể thao, Liên đoàn bóng đá Iran ngày hôm nay cho biết đội tuyển quốc gia sẽ tham dự Cúp bóng đá Thế giới 2026, nhưng đồng thời yêu cầu các nước đồng tổ chức là Hoa Kỳ, Mexico và Canada chấp nhận các điều kiện của nước này trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông.
3: Trên trang mạng chính thức, Liên đoàn bóng đá Iran cho biết nước này quyết định sẽ tham gia World Cup 2026, nhưng các nước đồng tổ chức phải xem xét đến các mối bận tâm của Iran. Liên đoàn khẳng định nước này sẽ tham gia giải đấu, nhưng không từ bỏ niềm tin, văn hóa và tín ngưỡng, đồng thời cho rằng không một thế lực bên ngoài nào có thể tước đoạt quyền tham gia của Iran, một giải đấu mà nước này đã xứng đáng giành được quyền tham dự. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdiktaş hôm thứ Sáu 8 tháng 5 cho biết Iran đưa ra 10 điều kiện để tham dự giải, yêu cầu bảo đảm về việc đối xử với đất nước. Những điều kiện đó bao gồm việc cấp thị thực và tôn trọng nhân viên, quốc kỳ và quốc ca. Tehran cũng yêu cầu một mức độ bảo đảm an ninh cao tại các sân bay, khách sạn và lộ trình di chuyển đến các sân vận động mà đội tuyển thi đấu. Theo AFP, yêu cầu này được đưa ra sau khi Canada trong tháng 4 vừa qua đã từ chối cho phép chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran nhập cảnh trước thềm đại hội FIFA do mối liên hệ của ông với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tổ chức bị Ottawa liệt vào danh sách khủng bố năm 2024.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí thế giới đó đây, Thùy Dương phụ trách. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Tuần này, Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Phương thực hiện nói về chủ đề Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với một điểm tuần báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, cuộc duyệt binh mừng chiến thắng hoành tráng hàng năm tại Moscow được chạm xuống tối thiểu trước nỗi sợ drone Ukraine. Không khí ảm đạm có thể là dấu hiệu cho thấy ông Putin đang mất dần quyền kiểm soát nước Nga, trong khi vẫn bí mật hỗ trợ Iran chống lại Mỹ. Cuộc cách mạng robot hình người sẽ đi đến đâu? Trên đây là một số bài viết đáng chú ý trên các tuần báo.
3: Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ loan báo ngừng bắn 3 ngày từ mùng 9 đến 11 tháng 5 giữa Nga và Ukraine. Courier International dẫn Moscow Times nói về sự can thiệp ngoại giao bất ngờ của Donald Trump, trong khi Politico cho là sự kiện mới nhất của một cuộc chiến kéo dài.
2: Tờ Empire thắc mắc không biết ông Trump nói chuyện với các bên lúc nào và thỏa thuận đạt được ra sao. Cuộc điện đàm cuối cùng với Putin là vào cuối tháng 4, còn với Zelensky là từ cuối năm ngoái. CBS cho biết các viên chức Mỹ đã gặp phía Ukraine trong tuần này, ngừng bắn đi kèm với việc trao đổi 1.000 tù binh của mỗi bên, và theo Kiev Independent, đây lại là một ngạc nhiên khác. Loan báo của ông Donald Trump được đưa ra trước ngày kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Từ nhiều năm qua, cuộc duyệt binh này là biểu tượng cho sức mạnh quân sự của Nga với việc phô trương các vũ khí hạng nặng và có sự hiện diện của các nhà lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, năm nay hoàn toàn khác. Le Figaro cho biết lần đầu tiên kể từ 20 năm qua, không có thiết bị quân sự nào trên quảng trường đỏ, cũng không có lực lượng thiếu sinh quân hay các trường võ bị, chỉ có lãnh đạo Belarus, Lào và Malaysia hiện diện. Thủ tướng Slovakia có đến Moscow nhưng không dự lễ duyệt binh. Lenovalos nhắc lại, năm ngoái có đến 27 nhà lãnh đạo các nước tham dự, trong đó có Tập Cận Bình. Năm 2025, dù đã căng thẳng, 3 ngày trước cuộc duyệt binh đã bị drone Ukraine ghé thăm, nhưng vẫn có 10.000 binh sĩ, xe tăng T-90. Năm nay không chỉ duyệt binh ở mức tối thiểu mà FSB còn cắt hoàn toàn Internet suốt ngày. Phóng viên các nước không thân thiện không được tham dự. CNN nhận xét năm nay Kremlin ưu tiên cho an ninh thay vì biểu trưng lực lượng. Ukraine tấn công bằng drone trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn mới hôm thứ Hai vào một tòa nhà ở Moscow, nhưng sau ngưng bắn, một thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định ông cho phép duyệt binh và không vũ khí nào của Ukraine nhắm vào quảng trường đỏ trong dịp này.
3: Trong khi đó, The Economist phân tích một viễn cảnh ảm đạm từ Moscow. Vladimir Putin đã mất dần quyền kiểm soát nước Nga. Mọi động thái của ông nhằm duy trì quyền lực đều đẩy nhanh sự suy thoái.
2: Mọi người có cùng một cảm nhận là Vladimir Putin đã đưa nước Nga vào ngõ cụt. Biểu hiện đầu tiên là sự thay đổi trong việc dùng từ của các quan chức cấp cao, các thống đốc, khu vực và doanh nhân. Họ đã ngừng sử dụng ngôi thứ nhất số nhiều khi nói về các hành động của chính quyền. Mới hồi mùa xuân, tất cả đều là chúng ta. Cuộc chiến của ông Putin ở Ukraine có thể liều lĩnh và dẫn đến thất bại, nhưng họ cùng chia sẻ trách nhiệm. Giờ đây, họ coi như là chuyện của ông ta, chứ không phải của chúng ta. Sự thay đổi cách nói này không phải là dấu hiệu của một cuộc nổi dậy, vì chế độ độc tài có thể tồn tại rất lâu nhờ gây sợ hãi, trì trệ và đàn áp. Kremlin vẫn độc quyền về bạo lực, nhưng đã mất đi độc quyền định hình tương lai. Chế độ vẫn có thể hô hào khôi phục chủ quyền quốc gia, khẳng định lại vị thế siêu cường năng lượng. Điều mỉa mai là Putin phát động chiến tranh để bảo vệ quyền lực và chế độ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên người Nga hình dung đến một tương lai không có Putin, đó là do sự kết hợp của 4 yếu tố.
3: Thứ nhất là cái giá của cuộc chiến ngày càng tăng. Chiến dịch quân sự đặc biệt được dự định là một nhóm những người nhận được các khoản tiền thưởng hậu hĩnh tiến hành, trong khi xã hội vẫn hoạt động bình thường. Mô hình này đã sụp đổ khi chiến tranh kéo dài và ngày càng quy mô, dẫn đến lạm phát và thuế cao hơn, cơ sở tầng bị bỏ bê, siết chặt kiểm duyệt.
2: Đây là một không phải là một cuộc chiến tranh quốc gia, nhưng lại được ngân sách quốc gia chi trả và xã hội chẳng có lợi gì. Thứ hai, giới Tinh Hoa buộc lòng phải mang vốn liếng trở về Nga, đang đòi hỏi nhiều hơn về luật lệ. Trước đây họ vận dụng các tòa án ở London, các thiên đường thuế và trọng tài quốc tế để bảo vệ tài sản ở phương Tây. Giờ đây những tranh chấp được giải quyết trong nước mà không có các thể chế hiệu quả. Trong 3 năm qua, khối tài sản trị giá khoảng 5.000 tỷ rúp, tức 60 tỷ đô la của tư nhân đã bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc giao cho những người thân tín. Đây là sự tái phân phối quy mô nhất kể từ sau công cuộc tư nhân hóa hàng loạt vào thập niên 90. Không phải là giới Tinh Hoa Nga đột nhiên thích luật lệ hay dân chủ, nhưng ngay cả những người trung thành với chế độ cũng khao khát được giải quyết xung đột một cách công bằng.
3: Thứ ba là sự thay đổi bối cảnh địa chính trị mà chính ông Putin đã góp phần tạo ra. Nga tự coi mình là quốc gia đang định hình lại trật tự toàn cầu. Trên thực tế, Nga chỉ là chất xúc tác. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã đẩy nhanh cuộc khủng hoảng dân chủ phương Tây, sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và sự mệt mỏi với toàn cầu hóa.
2: Nga hiện đang trong một thế giới mà sức mạnh kinh tế, công nghệ và vũ lực thống trị. Trong một thế giới dựa trên luật pháp thì Moscow có thể khai thác sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt Nga, chiếc ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và sức mạnh nguyên tử từ thời Liên Xô. Nhưng giờ đây, châu Âu mua khí đốt từ nơi khác, vị trí trong Hội đồng Bảo an bị giảm sút, việc mang vũ khí hạt nhân ra để đe dọa đã tước bỏ vị thế trọng tài của Nga. Song song đó là cuộc khủng hoảng bản sắc. Thứ tư, khế ước xã hội trước đây là nhà nước không can thiệp vào cuộc sống riêng tư, đổi lại công dân không can dự vào chính trị, nay đã sụp đổ. Chế độ mua chuộc lòng trung thành của người dân bằng đời sống tiện nghi và tiêu dùng, giờ đây lại là đàn áp, can thiệp và kiểm duyệt. Trong đó việc hạn chế Internet năm nay là biểu hiện rõ nhất. Vấn đề không phải là bản thân sự đàn áp, mà là đàn áp không có mục đích. Người dân bị đòi hỏi phải trung thành mà không được biết điều này để phục vụ cho một tương lai như thế nào. Sự lạc quan đã bị tắt lụi từ bên trong. Cả 4 nhân tố trên đây tạo ra tình trạng mà mỗi nước cờ càng làm trầm trọng thêm tình thế. Chế độ vẫn tồn tại một khi Putin còn nắm quyền, nhưng nếu ông ta phản ứng theo bản năng bằng cách gia tăng đàn áp hay gây ra một cuộc chiến tranh mới, Putin chỉ có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn, theo The Economist.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Dù vậy, Putin lại chơi trò chọc gậy bánh xe trong cuộc chiến tranh ở Trung Đông. The Economist nắm được thông tin độc quyền về một kế hoạch bí mật của Nga nhằm giúp Iran gây thiệt hại đáng kể cho lực lượng Hoa Kỳ.
2: Một trong những lý do khiến Hoa Kỳ không đạt được những mục đích trong chiến tranh với Iran là hiệu quả của drone. Giờ đây một tài liệu mật mà tuần báo Anh có được từ một nguồn tin đáng tin cậy cho thấy Nga đã đề nghị cung cấp cho Iran các loại drone không thể bị gây nhiễu và huấn luyện cách sử dụng để tấn công quân đội Mỹ ở vùng Vịnh và những nơi khác. Trong kế hoạch bí mật này, Nga dự định cung cấp cho Iran 5.000 drone tầm ngắn sử dụng cáp quang là loại được dùng ở Ukraine. Một số lượng drone tầm xa dẫn đường bằng vệ tinh và huấn luyện sử dụng hai loại này. Tài liệu dài 10 trang do khuy tức tình báo quân đội Nga soạn thảo để trao cho Iran mà The Economist tham khảo được gồm 6 sơ đồ và một bản đồ mô tả các hòn đảo ngoài khơi bờ biển Iran. Dù không đề ngày, tuần báo Anh cho rằng đã được soạn ra trong 6 tuần lễ đầu của cuộc chiến vào lúc Tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công vào lãnh thổ Iran có thể nhằm chiếm đảo Khan là địa điểm chiến lược về dầu lửa.
3: Christo Grozev, chuyên gia về tình báo Nga khẳng định, đề nghị trên phù hợp với việc GRU tìm cách gia tăng ảnh hưởng và hợp tác quân sự giữa Nga và Iran.
2: Chẳng hạn cuối tháng 3, tình báo phương Tây tiết lộ Nga chuẩn bị giao cho Iran các phiên bản được cải thiện của drone Shahed có thể mang nhiều chất nổ hơn. Các drone dùng các cấp quan không thể gây nhiễu đã tạo ra những vùng xám trên chiến trường Ukraine, mới đây được Ebola sử dụng ở Liban. Israel cho biết các drone này được vệ binh cách mạng chuyển cho Ebola. Phần thứ hai trong kế hoạch bí mật của Nga nhằm cung cấp cho Iran các drone tầm xa được vệ tinh dẫn đường có trang bị Starlink. Những drone này vô cùng hiệu quả tại Ukraine. Nhưng năm nay, Elon Musk đã chặn tất cả các thiết bị Starlink bất hợp pháp. Nga định đưa chúng sang Trung Đông trong lúc còn chưa bị cấm để gây rối loạn lực lượng Mỹ. Phần thứ ba là huấn luyện. tuyển mộ trong số 10.000 sinh viên Iran đang học tại Nga để đào tạo thành người điều khiển drone. Một số cộng đồng khác cũng được nhắm đến như người Tajik nói tiếng Nga và một biến thể của tiếng Ba Tư hay thiểu số người Alawit ở Syria.
3: Liên quan đến Tổng thống Mỹ, Le Nouvel Obs tiếp tục đặt vấn đề ông Trump có bị điên hay không, cực kỳ ái kỷ, phát ngôn linh tinh, đả kích các nhà lãnh đạo khác, chối từ thực tại v.v. Thái độ của ông chủ Nhà Trắng đã tái thúc đẩy tranh luận về khả năng nhận thức của ông. Le Point so sánh với Leo 14, một nhà kiến tạo hòa bình khác, tất cả đều đối lập giữa hai nhân vật đều là người Mỹ.
2: Khi Donald Trump tạo ra một cuộc nội chiến ngày càng ít lạnh ở Hoa Kỳ, thì Đức Giáo Hoàng Leo 14 tìm cách tái lập sự đoàn kết của một giáo hội mà Francisco đã làm rung chuyển, trong khi Donald Trump gieo rắc hỗn loạn ở Mỹ và trên toàn thế giới, Leo 14 trở thành sứ đồ của trật tự và ổn định, kêu gọi hòa bình phải được xây dựng trên sự hòa giải của các dân tộc, đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, hợp tác giữa các quốc gia. Một vị giáo hoàng truyền giáo nhưng không phải là một nhà cách mạng. Một vị giáo hoàng của người nghèo nhưng không phải là theo chủ nghĩa dân túy, hiện đại nhưng không cấp tiến, phục vụ hòa bình nhưng từ chối đặt kẻ xâm lược và nạn nhân ngang hàng. Ngài khác hẳn giáo hoàng Francisco, nhất là cổ vũ cho một nền hòa bình thực sự công chính và bền vững cho Ukraine. Trên lĩnh vực khoa học, Le Bon đặt vấn đề con người sẽ sống ra sao với robot hình người. Trí thông minh nhân tạo đã biết nói và giờ đây đang chuẩn bị bước đi cùng với chúng ta, từ Nhà Trắng đến các nhà máy ở Pháp, từ phòng thí nghiệm Trung Quốc đến phi trường Nhật Bản. Robot hình người đang rời khỏi thế giới khoa học viễn tưởng để bước vào đời sống thường nhật. Sự xuất hiện của chúng có thể làm thay đổi sâu sắc lao động kinh tế và cả khái niệm về con người. Nhật Bản đã sử dụng robot trên đường băng phi trường Haneda để vận chuyển hành lý. Trung Quốc dẫn đầu cuộc đua với hơn 100 công ty phát triển robot humanoid. Hoa Kỳ dùng robot Figure 03 từng xuất hiện bên cạnh phu nhân Melania Trump. Tuy nhiên, cuộc cách mạng này cũng gây lo ngại. Một số nhà kinh tế cho rằng robot có thể thay thế việc làm của con người. Những người khác lại tin rằng những nghề nặng nhọc sẽ biến mất để nhường chỗ cho các công việc có giá trị cao hơn.
0: RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách.
4: Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức trong bối cảnh quốc tế không mấy thuận lợi cho Nga. Kịch bản Iran và Mỹ đối đầu quân sự dữ dội trở lại có dễ xảy ra hay không? Năng lực về drone biển của Ukraine có giúp bảo đảm an ninh eo biển Hormuz hay không? Cho dù bị Mỹ phong tỏa các cảng biển, Iran vẫn chưa bị bóp nghẹt về tài chính. Chính quyền Na Uy bị giới bảo vệ môi trường phản đối khi thông báo khai thác trở lại ba mỏ khí đốt. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5, Moscow tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức. Khác hẳn với buổi lễ hoành tráng năm ngoái, với buổi duyệt binh rầm rộ có sự tham gia của đại diện quân đội 13 nước trước sự hiện diện của hơn 20 lãnh đạo từ các nước đồng minh của Nga trên thế giới. Năm nay, trước nguy cơ bị Ukraine tấn công bằng drone, Moscow thu nhỏ đáng kể quy mô lễ kỷ niệm mùng 9 tháng 5. Lần đầu tiên từ 20 năm nay, cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ diễn ra mà không có màn trình diễn vũ khí, khí tài quân sự.
3: Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh quốc tế từ đầu năm nay không mấy thuận lợi cho Nga. Đồng minh Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã bị Mỹ bắt giữ và đang bị xét xử. Cuba lâm khủng hoảng nghiêm trọng dưới các đòn cấm vận mới của chính quyền Donald Trump. Đảng của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh lớn nhất của Putin ở Liên Âu thất cử trong kỳ bầu cử lập pháp vừa qua. Và dĩ nhiên, không thể không kể tới những tổn hại mà Tehran, một đồng minh lớn của chế độ Putin, đã hứng chịu trong chiến tranh Trung Đông. liên quan đến chiến tranh Ukraine, khu vực mà Nga kiểm soát ở nước láng giềng đã giảm khoảng 120 cây số vuông trong tháng 4 năm 2026, mức giảm chưa từng được ghi nhận tính từ đầu đợt phản công của Ukraine hồi mùa hè năm 2023, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh.
4: Lấy lý do bảo đảm an ninh cho lễ duyệt binh, đề phòng các mối đe dọa tấn công bằng drone, từ đầu tuần này, chính quyền Nga đã bắt đầu cắt Internet. Càng gần đến ngày lễ, các biện pháp hạn chế Internet ngày càng được siết chặt. Nhưng thực ra, những biện pháp này đã liên tục được thúc đẩy từ nhiều tháng nay và chính xác là từ mùa hè năm ngoái. Từ việc chặn các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Telegram, siết chặt việc sử dụng VPN và hạn chế các công cụ vượt kiểm duyệt Internet, cho tới các đợt cắt Internet kéo dài, thậm chí là hoàn toàn tại một số khu vực. Và mới đây, theo báo chí Nga, thì ngay cả Bộ Phát triển Kỹ thuật số cũng bị nhắm tới. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enjabri hôm 7 tháng 5 cho biết thêm.
5: Le quotidien russe RBK a titré ce mercredi soir sur le départ.
0: Tối ngày 6 tháng 5, nhật báo Nga RBC đăng tin về khả năng hai thứ trưởng của Bộ Phát triển Kỹ thuật số chuẩn bị mất chức. Bộ này cũng có thể sẽ được tái cơ cấu. Tờ báo này vốn dĩ được phép hoạt động tại Nga, viết về xin trích việc điều chỉnh cơ cấu của nhiều phòng ban và phân bổ lại chức năng, nhiệm vụ của họ. Theo RBC, kế hoạch tối ưu hóa đang được xem xét thực chất là cắt giảm khoảng 15% nhân sự, và đáng chú ý nhất là bộ phận an ninh mạng có thể phần nào sẽ được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Cơ quan An ninh Liên bang FSB. Trước chiến tranh, kinh tế Nga có mức độ số hóa rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng từ lâu nay đã có những tiếng nói công khai ủng hộ ý tưởng về một bức màn sắt về kỹ thuật số và một mạng Internet mang tính tự chủ của Nga, chương trình mà giới chức hiện đã đẩy nhanh đáng kể từ khoảng 10 tháng gần đây.
5: Anissa Jabri, Moscow, RFI.
4: Bất chấp các cuộc oanh kích lẫn nhau hôm 7 tháng 5 giữa quân đội Mỹ và lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn khẳng định với báo giới là lệnh hưu chiến với Tehran vẫn có hiệu lực và kêu gọi Iran nhanh chóng ký thỏa thuận với Washington nếu không muốn bị Mỹ tấn công khốc liệt hơn rất nhiều. Đâu là những kịch bản có thể giúp thoát khỏi khủng hoảng, mở lại eo biển Hormuz một cách có phối hợp, sau đó là các cuộc đàm phán giúp Iran và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận về những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Iran, sự ủng hộ của Tehran đối với các đồng minh trong khu vực, hay việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Hay là trái lại, các cuộc đối đầu nhau về quân sự sẽ bùng nổ trở lại dữ dội. Trên đài RFI ngày 8 tháng 5, nhà nghiên cứu Clément Terme, chuyên gia về Iran, không xem đó là kịch bản dễ xảy ra. Ông nhận định cuộc xung đột Trung Đông có nhiều khả năng sẽ bị đóng băng.
3: Hiện đang dần hình thành một kịch bản về một cuộc xung đột bị đóng băng vì rốt cuộc không bên nào có lợi khi quay lại leo thang quân sự. Phía Iran thì không được lợi gì do sự mong manh về kinh tế của hệ thống chính trị. Còn phía Mỹ thì do các cuộc bầu cử giữa kỳ và những tác động của việc phong tỏa Hormuz đối với giá dầu.
4: Liên quan đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tuần này chính quyền Abu Dhabi ghi nhận các vụ oanh tạc trở lại của Iran bằng cả tên lửa và drone. Tình hình khiến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải kích hoạt trở lại các hệ thống phòng không. Cũng như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nước đồng minh khác của Mỹ tại vùng vịnh như Ả Rập Xê Út, Qatar hay Bahrain phải tích cực tìm cách đối phó với nguy cơ bị Iran tấn công trở lại. Ukraine đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Sau các thỏa thuận quốc phòng ký vào cuối tháng 3 với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út, Ukraine đang tiến gần hơn tới Bahrain với cùng một lời hứa là giúp Bahrain phòng vệ trước các cuộc tấn công bằng drone và tên lửa của Iran. Năng lực của Ukraine trong lĩnh vực drone biển cũng được các nước vùng vịnh quan tâm. Tuy nhiên, trên đài RFI ngày 6 tháng 5, chuyên gia quốc phòng Akram Khakiev phân tích.
6: Các quốc gia vùng vịnh cần một giải pháp khẩn cấp để giảm thiểu tác động từ các cuộc tấn công của Iran, nhưng họ cũng cần một tầm nhìn dài hạn cho tương lai. Chẳng hạn đã từ 10 năm nay, Ả Rập Xê Út phải đối mặt với vấn đề này trong cuộc đối đầu với lực lượng Houthi ở Yemen. Tuy nhiên, trong trường hợp các drone hải quân, tình hình phức tạp hơn một chút. bởi vì carbon biển thường nặng hơn và như giới chuyên môn nói thì khó điều khiển, khó xử lý hơn. Vì vậy, trong ngắn hạn, kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
4: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp...
6: Kinh nghiệm của Ukraine sẽ không thể giúp nhanh chóng tháo gỡ tình hình quanh eo biển Hormuz.
4: Thông thường, xuất khẩu dầu mỏ mang về cho Iran mỗi tháng khoảng từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ. Kể từ khi Washington áp đặt lệnh phong tỏa, nguồn thu từ dầu mỏ của Iran đã giảm đáng kể. Nhưng Tehran vẫn còn một quân bài quan trọng khác, đó là các tàu chở dầu của Iran đã kịp rời đi trước khi Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz. Theo nhận định trên đài AFP ngày 5.

0: Iran có khoảng 180 triệu thùng dầu đã được chất lên các tàu ngoài khơi, tương đương với khoảng 4-5 tháng xuất khẩu. Trong số đó, khoảng 120 triệu thùng dầu nằm ngoài khu vực bị phong tỏa, nên về mặt lý thuyết vẫn có thể bán được và chuyển thành nguồn thu cho Iran. Vấn đề là liệu dòng tiền đó có thể quay trở lại Iran hay không, bởi vì Mỹ đang gây sức ép rất lớn đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi trung chuyển phần lớn các dòng tài chính hướng về Iran, nhằm ngăn dòng tiền bán dầu được đưa trở lại Iran.
1: Nếu như Iran có thể nhận được tiền thanh toán cho số dầu đang ở ngoài khơi, thì theo dự báo của các chuyên gia, phải sau 2-3 tháng nữa, thì những tác động thực sự đầu tiên của lệnh phong tỏa của Mỹ đối với nền kinh tế Iran mới bắt đầu xuất hiện. Kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của Liên hiệp châu Âu. Giờ đây, để đối phó với đà tăng giá mạnh dầu khí do việc phong tỏa eo biển Hormuz chiến lược, chính phủ Na Uy lại thông báo mở thêm các khu thăm dò dầu khí ngoài khơi, đồng thời tái khởi động 3 mỏ khí đốt đã bị đóng cửa cách nay 30 năm. Thông báo của Oslo đã vấp phải những phản đối gay gắt của giới bảo vệ môi trường. Từ Stockholm, thông tin viên trong khu vực Bắc Âu, Ottila Ferre, hôm 8 tháng 5 cho biết thêm.
2: Produire plus de pétrole et de gaz au nom de la sécurité énergétique de l'Europe, ça n'a aucun sens pour Alvar Drago.
3: Sản xuất nhiều dầu và khí hơn với danh nghĩa bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu là hoàn toàn vô nghĩa, theo như nhận định của Hanva Ravan, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Greenpeace chi nhánh Na Uy. Điều này thực sự cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Na Uy. Đất nước chúng tôi là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều nhất nạn biến đổi khí hậu thông qua dầu lửa và khí đốt mà chúng tôi bán ra thế giới. Và giờ đây, Na Uy lại đang lợi dụng cuộc khủng hoảng năng lượng hóa thạch để thúc đẩy sản xuất thêm dầu và khí. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, chúng ta cần làm ngược lại, tức là khép lại kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch nguy hiểm và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các loại năng lượng tái tạo, ổn định và an toàn. Sự ổn định năng lượng của châu Âu phải dựa vào năng lượng tái tạo.
2: Ottilia Ferre, Stockholm, RFI.
4: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương phụ trách. Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife.
5: Góc vườn âm nhạc.

25 The Ultimate Collection là tựa đề tuyển tập chọn lọc vừa được phát hành hồi đầu tháng 5. Album này kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westlife, bao gồm 21 ca khúc ăn khách cùng với những sáng tác mới được 4 thành viên ban nhạc người Ireland thu âm, trong đó có nhạc phẩm mới Your Love Amazes Me, tạm dịch Tình Em Tuyệt Vời.

Vào mùa thu năm 2026, ban nhạc Westlife bắt đầu chuyến lưu diễn quốc tế kỷ niệm 25 năm sự nghiệp biểu diễn trên sân khấu của nhóm này, mở màn bằng đợt trình diễn tại Dublin trước khi đến Vương quốc Anh rồi khắp châu Âu. Được chính thức thành lập vào năm 1998, nhóm này ban đầu gồm 6 thành viên cho nên được đặt tên là Six as One, 6 như 1. Ban nhạc suýt nữa đổi tên thành West Hill hay là West Side, nhưng vì những địa danh này đã có bản quyền cho nên nhóm mới chọn tên chính thức là Westlife. So với những năm đầu tiên, đội hình của nhóm đã được rút gọn lại, nay chỉ còn có 4 thành viên. Trong hơn 2 thập niên sự nghiệp, nhóm Westlife đã phát hành tổng cộng 12 album phòng thu. Thành danh ngay từ album đầu tay cùng tên vào năm 1999, nhóm đã

thành một trong những ban nhạc boy band thịnh hành nhất trên thị trường quốc tế, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Ban nhạc này đã từng tan rã vào năm 2012, để rồi trở lại trên đỉnh cao khi tái hợp vào năm 2018.

Trong suốt thời gian đi biểu diễn, nhóm Westlife đã nhiều lần gặp khó khăn do bất đồng nội bộ, nhưng rốt cuộc họ vẫn trụ vững, không vĩnh viễn chia tay như nhiều ban nhạc khác cùng thời. Westlife ít theo các trào lưu thịnh hành trong làng nhạc trẻ như Backstreet Boys hay NSYNC của Mỹ, mà cũng chẳng ồn ào đình đám như các nhóm châu Âu là Boyzone hay What's the Park. Nhóm Westlife thường chinh phục người nghe bằng những giai điệu sâu lắng ngọt ngào, các bản tình ca lưu luyến kỷ niệm, cảm xúc dạt dào. Nhờ phong cách thanh lịch và ngoại hình sáng sân khấu, nhóm Westlife đã nhanh chóng gặt hái nhiều thành công, được mệnh danh là những vị hoàng tử của dòng nhạc pop ballad. Vào năm 2001, nhóm này quyết định thực hiện vòng lưu diễn thế giới đầu tiên và tuyển tập 25 chính là dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng này. Westlife chuyên dùng bản phối để tạo sinh khí mới cho những tình khúc vang bóng một thời. Westlife cũng từng hợp tác với nhiều diva hàng đầu thế giới như Diana Ross và nhất là Mariah Carey qua nhạc phẩm Against All Odds, bản gốc của Phil Collins.

Sau khi ngừng hoạt động trong vòng 6 năm, ban nhạc Westlife đã tái hợp vào năm 2018. Nhìn lại, nhóm này đã bán được hơn 55 triệu đĩa hát trên toàn thế giới và đoạt được nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm 2 giải Brit Award và 4 giải thưởng truyền hình ITV dành cho bản thu âm hay nhất trong năm. Trong thời gian gần đây, ban nhạc đã dần chuyển hướng, mở ra một thời kỳ mới, thử sức với nhiều thể loại, chứ không phải chỉ vì thành công trong dòng nhạc tình nên cứ hát hoài, hát mãi. Tuy vậy, mỗi khi nhắc tới Westlife, giới hâm mộ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh của những giọng ca hào hoa phong nhã, có tài đánh cắp trái tim người nghe một cách lạ thường, nhờ những giai điệu quyến luyến du dương, chứa chan nhạc tình, hoài niệm vẫn

0: Vừa rồi là một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp, Thanh Phương phụ trách nói về Hà My Nguyễn và câu chuyện gia đình qua những tác phẩm nghệ thuật bằng gốm. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
2: Tại Gallery Báo, một gallery chuyên về nghệ thuật đương đại Việt Nam ở Paris, nghệ sĩ Hà My Nguyễn vừa kết thúc triển lãm cá nhân đầu tiên của cô tại thủ đô Pháp với tiêu đề Thịt ươm lá nhựa tươm mồng, giới thiệu những tác phẩm bằng chất liệu gốm. Trước đó vào tháng 10 2025 tại Asia Now, triển lãm nghệ thuật đương đại châu Á ở Paris, cũng Gallery Bảo đã tổ chức một triển lãm riêng cho nghệ sĩ Hà My Nguyễn với tiêu đề này. Nhờ những cuộc triển lãm đó mà tên tuổi của Hà My được biết đến nhiều hơn trong giới nghệ thuật Paris, nơi vẫn được xem là thủ đô văn hóa thế giới, không dễ gì mà chen chân vào. Sinh năm 1991, Hà My Nguyễn ban đầu theo học nghề sơn mài truyền thống tại Đại học Nghệ thuật Huế, nơi mà cô phát triển thực hành nghệ thuật trước khi theo chồng sang định cư ở Paris vào năm 2018. Những dịp Hà My Nguyễn tham gia một cuộc triển lãm nhóm tại thị trấn Montreuil ngoài ô Paris vừa khai mạc ngày hôm qua 7 tháng 5 và sẽ kéo dài cho đến ngày 18 tháng 7. Chúng tôi đã đến xưởng làm việc của Hà My và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với nữ nghệ sĩ Hà My Nguyễn tại xưởng làm việc của nghệ sĩ ở Paris. Chúng ta trở ngược lại thời gian từ khi mà Hà My bắt đầu theo học Đại học Mỹ thuật Huế theo chuyên ngành về sơn mài. Đầu tiên, động lực nào đã thúc đẩy Hà My đi theo cái bộ môn về sơn mài này?
3: Dạ, thực ra lúc đầu hồi trước khi em vào học ở trường Đại học Nghệ thuật ở Huế, từ năm 3 thì bắt đầu mình sẽ chọn các chuyên ngành mình muốn theo học. Thì khóa của em gọi là khóa thiên về mỹ thuật ứng dụng. Hồi nhỏ hay là sau này hay ngay cả bây giờ thì em luôn luôn muốn làm cái gì đó nó thiên về tay chân hơn, có thể mình chạm tới chất liệu nhiều hơn. Thì hoàn toàn là nó có thể là đi theo một cái quá trình lịch sử gần như với gia đình. Giống như ông ngoại em thì làm thợ rèn, ba em thì làm thợ mộc. Rồi sau này em thích vẽ các kiểu, rồi em chọn em đi học nghệ thuật, rồi em vào trường, rồi sau này em chọn sơn mài. Nó đơn giản nó như vậy.
2: Nhưng mà vì sao từ khởi đầu là sơn mài thì bây giờ chúng tôi thấy là Hà My chuyển hẳn sang một cái chất liệu gốm? Dạ. Vì sao nó có cái sự thay đổi này?
3: Đối với em, chất liệu thực ra nó chỉ là một cái phương tiện để mà diễn giải nghệ thuật của mình. Lần đầu tiên em tiếp xúc về gốm từ năm 2017 trong một cái chương trình nhiệm trú nghệ thuật ở Heritage Space ở Hà Nội, thì em làm một loạt tác phẩm của mình bằng gốm. Từ sau cái chương trình đó thì em thấy chất liệu gốm nó rất là thú vị, nhiều thách thức đối với em và em muốn khám phá cái chất liệu này nhiều hơn. Em thích cái chất liệu này vì nó có thể diễn tả về mặt cảm xúc nó nhiều hơn trong cái quá trình làm việc.
2: Sử dụng cái chất liệu gốm sứ chắc chắn như là Hà My có nói lúc nãy, nó cũng là một thách đố đối với một người nghệ sĩ. Thứ nhất, gốm thì nó cần phải nung cho nó vừa đúng cái độ chín theo cái ý đồ mình muốn. Cái thứ hai là tìm đúng cái chất liệu, cái vật liệu mà nó phù hợp với lại ý đồ nghệ thuật của mình. Vậy thì ở bên Pháp này Hà My tìm như thế nào và sử dụng các vật liệu như thế nào?
3: Thưa anh, thì thực ra em làm gốm thì em toàn tự học hỏi hết, em không có đi học một cái trường nào cả. May mắn thì ở đây mình đi ra cửa hàng mình mua chất liệu thì thông tin rất là đầy đủ, ví dụ các thông tin về loại đất nào, mén nào, nung ở nhiệt độ nào, có ghi hết tên tất cả các chất liệu rồi. Thì việc của mình là mình mua về, bắt đầu mình làm và mình sẽ thử nghiệm. Mình sẽ nung đúng ở nhiệt độ đó, mình sẽ thử nghiệm để cho ra cái màu nào. Mình phải thử nghiệm một vài lần, nhiều lần, có nhiều sai sót thì nó mới ra được một cái sản phẩm cuối cùng tốt đẹp được.
2: Chắc là công việc này cũng rất là stress, tức là rất là căng thẳng không? Tại vì khi chúng ta làm một tác phẩm xong chúng ta nung nó lên thì không biết khi nào thì có thể vừa đúng. Có thể là mình lấy ra sớm quá hoặc là lấy trễ quá. Vậy thì cái tâm trạng lúc đó thì như thế nào?
3: Dạ, thực ra làm gốm đối với em thì mình tự học thì mỗi lần mình làm thì nó rất thách thức, vì như kiểu là mình sẽ không thấy kết quả ngay lập tức trong quá trình mình làm việc. Không giống như việc mình vẽ một bức tranh. Ví dụ mình cho cái màu nào lên một bức tranh là mình thấy ngay cái kết quả tức khắc hoặc là gần gần như mình mường tượng ra được. Nhưng gốm thì nó khác, gốm thì nó bắt buộc mình phải trải qua rất là nhiều quá trình làm việc để mình chắc chắn ở nhiệt độ đó, ở cái form đó và ở độ dày đó là sẽ ra cái màu như vậy, cùng đồ men như vậy. Thì em có rất nhiều gọi là cảm xúc khác nhau lẫn lộn mỗi khi em nung lò, thì rất là hồi hộp, sợ, rồi rất là stress vì nhiều khi mình bế một cái tác phẩm gỗ mà chưa nung, khi mà cái đất nó chưa nung thì nó rất là dễ vỡ. Xong khi nung rồi mà lỡ nó bị nứt một cái thì không biết mình phải dạng nó như thế nào. Thì nhiều khi để có một cái tác phẩm hoàn thành thì đã có nhiều lần stress và nhiều lần đau khổ.
2: Những tác phẩm gốm của Hà My đã được triển lãm tại Gallery Bảo với tựa đề Thịt và Lá. Chúng tôi thấy là các tác phẩm của Hà My thì có rất nhiều cái sự kết hợp giữa cơ thể con người với lại những thực vật là cây, cỏ, hoa, lá. Vì sao là nó có sự kết hợp giữa hai cái yếu tố đó?
3: Dạ, thực ra thì cái series hoặc là cái chủ đề mà em làm xuyên suốt từ trong vài năm nay thì nó bắt nguồn từ cái việc em sinh sống và làm việc ở Pháp. Bắt đầu em sẽ có con gái. Thời điểm mà em bắt đầu có con thì em cảm giác trong cơ thể mình nó có nhiều sự thay đổi về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Và bối cảnh lúc đấy thì mình là người nước ngoài sinh sống ở Pháp, cảm giác mình lúc nào em cũng là giống như một cái người lạ như vậy. Thì em kết hợp tất cả mọi thứ nó diễn ra xung quanh đời sống hiện tại của em thôi, em đưa vào cái điêu khắc hoặc là cái bức vẽ của em. Em muốn những cái bức tường của em nó sẽ có những cái form gần giống như hơi mang tính trừu tượng một tí. Có thể mọi người sẽ thấy đó như một phần cơ thể người và nó sẽ mọc ra một cái vài chi tiết gần gũi với những cái chi tiết ở trong thiên nhiên như cây cỏ lá. Giữa thực vật và con người nó có những cái chi tiết nó rất là gần giống nhau. Thì em thích ở cái điểm đó. Nhưng mà những cái tác phẩm em làm ra thì em định hướng nó giống như một cái vật thể lai. Em không định hình nó là một cái giống như một con người, hay là em không copy lại thiên nhiên, em không copy lại là một cái hoa, một cái lá rõ ràng. Thì nó luôn là một cái mix giữa hai cái đó. Tất cả mọi thứ em làm từ cách đây tầm 5 năm đi, thì từ cái thời em mang thai, sinh con thì tất cả các cái form thì nó luôn gần như nó đầy, và thường nó sẽ có một cái vết cắt rất là nữ tính, nhưng mà cái vết cắt đó gọi là nó xuất phát từ bên trong, và từ cái vết cắt đó nó sẽ luôn hiện hữu và nó sẽ xuất hiện ra những vài thứ khác như hạt, lá, hoặc bây giờ thì sẽ có những cái gai nhọn khác.
2: Paris là thủ đô của nghệ thuật thế giới, quy tụ rất nhiều tài năng không chỉ của Pháp mà của thế giới. Chen chân vào đây cũng không phải đơn giản. Thì vừa rồi Gallery Bảo, tức là một gallery chuyên về giới thiệu nghệ thuật đương đại của châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đã dành một cái không gian cho Hà My thực hiện một cuộc triển lãm cá nhân. Vậy thì cái đó là cái cơ duyên, một cái cơ may thật sự đối với Hà My không?
3: Đúng là em là rất là may mắn vì được gặp Bảo, là Gallery Bảo, và làm việc với cô ấy, làm nghệ sĩ ở Paris và kiếm cho mình được một cái gallery tốt để đại diện cho mình, làm triển lãm cho mình, thì thực ra nó không dễ dàng, và thực ra không phải nghệ sĩ nào cũng có gallery đại diện. Cũng may mắn là em biết Bảo ở trước đó ở Việt Nam rồi, và bây giờ Bảo ở Paris và sinh sống ở Pháp, làm việc ở Pháp, thì lúc đầu thì em sẽ kết nối lại với cô ấy làm việc, thì biết con đường định hướng của ấy về nghệ thuật, thì em rất vui vì được làm việc và kết hợp, là bây giờ thì giống như một người bạn có thể trò chuyện và tư vấn cho nhau về mặt nghệ thuật và hỗ trợ nhau trong về mọi mặt, có thể là đời sống hoặc là về mặt nghệ thuật. Thì em rất là biết ơn đối với Bảo hoặc là Gallery Bảo đại diện cho em và người giúp đỡ em để em tiếp tục cái công việc làm nghệ sĩ và đưa tác phẩm của em ra công chúng và cho mọi người thấy nhiều hơn. Và kết quả thì em cũng thấy sau khi làm việc với Bảo, Asian Now và một triển lãm cá nhân ở gallery của cô ấy, thì có những cái feedback rất là tốt và mọi người đã chú ý nhiều hơn và mọi người biết đến em nhiều hơn.
2: Vâng, chúng ta tạm ngừng câu chuyện ở đây với nghệ sĩ Hà My Nguyễn, và xin chúc Hà My Nguyễn có được thêm nhiều thành công mới trên con đường nghệ thuật của mình.
3: Rất cảm ơn anh và cảm ơn Elfi Việt Ngữ.
0: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp nước Pháp của Thanh Phương đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga tổ chức duyệt binh ngày chiến thắng với quy mô thu hẹp giữa lệnh ngừng bắn tạm thời với Ukraine. Đụng độ lại xảy ra tại eo biển Hormuz giữa lúc Washington chờ Tehran phản hồi đề xuất của Mỹ. Bị chia rẽ, ASEAN tỏ thận trọng về tiến triển tình hình Miến Điện. Ngày mai, Chủ nhật, ngày 10 tháng 5, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo của Thụy My, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Thụy Dương phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo giới thiệu album mới kỷ niệm 25 năm sự nghiệp sân khấu của ban nhạc Westfly. Kỹ thuật âm thanh hôm nay do Ernada phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
4: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Tây Ban Nha.
5: Sintonice cada día nuestros programas en español. Entérese de la actualidad latinoamericana.
4: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
9: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cyprus, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
10: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.

Đây, chương trình Tiếng Thời Gian và Huy Ngọc xin kính chào quý thính giả. Ở đời, tôi chỉ có hai người bạn thân nhất mà đành phải lật lượt hết sang người nọ đến người kia. Xa anh là một và xa người ấy. Tôi không nói tên, nhưng tôi chắc anh đã đoán được người ấy là ai. Lạ thật, tôi đã ngỏ chuyện riêng của tôi với các bạn khác. Nhưng còn anh còn sống với tôi bao nhiêu năm rồi thì tôi không dám. Đối với người bạn thân nhất, tôi lại ngượng nhất khi nói đến chuyện một người bạn thân nhất khác.

Trên con đường khô ráo, tôi ngạc nhiên không thấy chiếc lá rụng nào. Tôi vẫn biết có những người đi nhặt lá khô đem về bán lấy tiền. Họ chờ đợi rồi hôm nào lá chín lại có gió to, họ đem rổ, đem thúng, lũ bảy, lũ ba chia nhau các phố tới tấp quét lượm. Ban ngày tôi đã nhiều lần được ngắm cảnh tượng đó, nhưng tôi không ngờ đâu, đêm khuya lạnh, họ ngồi ở ngoài gió để chờ nhặt từng chiếc lá một. Tôi cũng đứng lặng yên ở cửa sổ đợi cơn gió đến. Gió lên lại rời, gió nữa lên.

Trời sáng rõ, lúc nào tôi không để ý. Ánh nắng lấp lánh trên những lá bàn bóng như sơn son. Tôi nhìn xuống đường, hai đứa bé còn đứng đó, đương buộc mấy gánh lá bàn nhặt được đêm qua. Chúng vui vẻ, nhưng tôi không thể dựa theo nét mặt chúng mà đoán được chừng ấy lá là nhiều hay ít. Một người đi qua nhìn gánh lá bàng và nói: "Lá bàng này sưởi ấm lắm đấy."

Tôi quay lại nhìn lên bàn. Suốt đêm, tôi mới viết được lèo tèo vài trang giấy. Lại dập dập, xóa xóa, gần hết nửa. Tôi thất vọng. Đối với tôi, những cơn gió chờ đón đã có nổi lên, đã khiến tôi đêm qua lạnh cả tâm hồn. Nhưng lá bàn nhặt được không là bao, lại không biết có ấm được lòng ai ở xa không.

Thưa quý thính giả, qua những dòng nhạc của đoàn Chuẩn Tử Linh, Phú Quang, Ngô Thủy Biên và một nhạc phẩm ngoại quốc phổ lời Việt của Vi Vân, quý thính giả đã thưởng thức Người Yêu Đã Ra Đi, Gợi Gió Trong Mây Ngàn Bay, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội và Riêng Một Góc Trời. Với những tiếng hát Nguyên Khang, Khánh Hà, Caro Kim, Tuấn Ngọc, lời đọc dựa theo tập truyện tựa đề Đôi Bạn của nhà văn Nhất Linh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Chương trình Tiếng Thời Gian đến đây xin tạm ngừng. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Huy Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Bà Thi ơi,
4: ơi,
3: ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè, tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto & Phở,
0: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Signot, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Xe và Đời Sống với Chúa Nguyên Cương lại quay trở lại cùng quý vị trong sáng ngày thứ Bảy hôm nay trong khung giờ từ 11 giờ cho tới 12 giờ trưa. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào Chúa Cương. Cảm ơn Chúa.

0: miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu. Chú phải nói cái lời đầu tiên là xin lỗi quý vị vì cảm cả tuần lễ vừa qua mà vừa ho nữa. Thành ra có thể trong những cái buổi nói chuyện nó sẽ có những cái tiếng ho thì xin quý vị miễn thứ cho.
1: Dạ, chú Cương ơi, không những chú Cương bị đâu mà Thùy Trang cũng vậy nữa. Cho nên bây giờ cái giọng nó cũng không có được giống như bình thường, nó cứ khàn
0: khàn. Máy nó nổ, giờ máy nó nổ không có êm nữa. Máy
1: nó
0: xe hơi không
1: có êm nữa mà giọng nó cũng không trầm ấm nữa mà nó cứ khàn khàn làm sao.
0: Giống thì... như giống như cái muffler nó bị bể.
1: Đúng rồi đó chú. Mà chú biết không, nhiều người bị lắm. Hình như là nó có cái virus hay là nó có cái gì không biết. Mà rất là nhiều người bị là cứ nóng thì nó không nóng mà nó cứ lừ đừ, nó cứ ho ho, nó cứ mệt mệt, nó như làm sao á, khó chịu lắm thưa chú.
0: Đúng vậy.
1: Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những thắc mắc về cái chiếc xe thân yêu của quý vị, một người bạn mà đồng hành với quý vị mỗi ngày, thì hãy gọi vào để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương, 713-931-1560 713-931-1560. Và chúng tôi chỉ có một tiếng là từ 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thưa quý vị, và quý vị cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về cái chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chú cháu mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì thôi chú cháu mình nói chuyện về chiếc xe ha. Mình nói là mình sẽ nói, mình phải chia sẻ về cái gì cho quý vị thính giả này chú. À, chú Trang nhớ rồi, nói về cái inspection phải không chú? Inspection mà mình chưa nói hết, mình đang nói nửa chừng. Thì lại có quý vị gọi vào.
0: Đúng rồi.
1: Yeah.
0: Thì cái vấn đề inspection đó thì
1: chú
0: mình
1: ơi.
0: Cũng có vị thính giả gọi vào rồi hả? Ok.
1: Bây giờ nhưng mà
0: cứu tinh
1: bao
0: dân
1: giờ
0: tập,
1: bao giờ cũng ưu tiên cho cho quý vị thính giả nhé. Và cho phép chú Trang được mời 2261. Dạ, xin chào 2261 và xin lên tiếng ạ.
2: Dạ, tôi xin chào chú Nguyễn Khương và cô Thùy Trang.
1: Dạ, xin chào cô. Dạ.
2: Dạ, tôi có câu hỏi như thế này. Cái xe tôi kỳ trước tôi có nói chú đó là 5.000 mai đó cô chú.
0: Dạ.
2: Mà không cần maintenance nhưng mà... nó
0: như cô đang có cái radio bên cạnh.
1: Dạ,
0: cô ơi. Nếu mà có cái radio thì cô tắt cái radio đi để mà nghe trên điện thoại thôi.
2: Thì nó nổi với maintenance đó thì làm sao phải lia cái chuyện đó hả chú?
0: Ồ, cái đó thì có lẽ là cô nên ghé qua một cái shop nào đó để nhờ mấy người thợ họ biết cách họ bấm cho. Họ clear cái đó cho. Dạ, đơn giản thôi chứ không có gì đâu. Dạ, vâng. Thường thường á, những cái maintenance required nó nổi lên á, người ta cứ để yên như vậy cho tới lúc người ta đi thay dầu. Khi mà thay dầu thì nói với mấy người thợ đó, họ bấm clear cái đó đi cho. Chứ cái đó nó cũng không có hại đâu. Cô cứ để như vậy đó, không có sao hết á.
2: Không thì tới 10.000 mai thì tôi đem lên tới dealer nó take care tại vì xe mới đó chú Khương.
0: Dạ vâng, dạ. Họ sẽ bấm cho. Còn nếu bây giờ cô cảm thấy khó chịu cái đó thì ghé qua mấy cái shop đó nhờ mấy người thợ. Họ chỉ bấm trong vòng 1 phút đồng hồ là xong thôi.
2: Cái AutoZone nó làm được không chú hả?
0: Nó thì nó làm được đó, nhưng mà không biết nó có chịu làm hay không thôi à.
2: Nếu nó
0: cứ có thể ghé qua, giờ cô ghé qua cô hỏi thử xem.
2: Vậy là không có ảnh hưởng gì hả chú?
0: Dạ không, không có ảnh hưởng
2: nhưng
0: gì
2: hết. Nhưng mà sợ khi mà nó nói là xong 5.000 mai mày không đem lên tới đây rồi xe mày có vấn đề thì không chịu trách nhiệm, có vậy không chú?
0: Không phải đâu, tại vì nếu mà dealer họ hẹn bao nhiêu ngày mai thì mình đem đến đúng hẹn thì thôi, chứ còn cái chuyện ở trong cái máy là do computer nó xuất hiện như vậy, đâu có phải là mình cứ phải theo computer đâu.
2: Vậy hả chú? Vậy là tôi hiểu rồi, như là coi như là bây giờ mình 5.000 cứ để nguyên vậy, xong mà nếu mình không để thì tới 10.000 nó lia cũng được phải chú hả? Đâu có ảnh hưởng gì chú hả?
0: Dạ được.
2: Không ảnh hưởng thì thôi. Tôi cảm ơn chú nhiều nha.
0: Chúc
2: chú và cô Trang một ngày làm việc.
1: Thưa Trang cũng chúc cô yên tâm nha. Chắc không sao đâu, để hưởng một ngày Mother Day thật là vui ngày mai cô nhé.
2: Đúng Mother Day.
1: Happy Mother Day cô, xin chào.
2: Happy Mother Day. Ok bye nha.
1: Và đúng rồi chú, ngày mai là ngày Mother Day đó. Trời ơi, tại sao chú quên vậy? Không được quên
0: mình
1: nha.
0: Quá.
1: Bây giờ quên hết rồi phải không? Cô là phải complain rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho phép chú Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 9826. Xin chào chị.

0: 8826 và xin lên tiếng ạ.
1: Dạ, con xin chào chú với chị trên đài. Dạ,
0: Dạ.
1: chú ơi, cho con hỏi, cái bữa xe ở Bethlehem bị mưa đá chú, thì bây giờ nếu mà mình ra body shop mình sửa, hay là mình ra cái ngay cái chỗ mà nó đề là heo heo thì pe đó chú, cái nào tốt
2: Ok.
1: hơn, cái body shop nó sửa đủ tuổi như vậy.
2: Yeah,
1: Cảm ơn chú.
2: body theo tôi đó thì body shop họ cũng làm được. Nhưng mà nó có những cái chỗ mà nó chuyên môn nó sửa về những cái chiếc xe nó bị mưa đá đó thì nó chuyên nghiệp hơn, thì cứ đem ra mấy cái chỗ cho họ sửa về mưa đá thì nó hay hơn
1: Chú
2: cô.
1: có biết cái chỗ có cái zip code khoảng khoảng chỗ nào không chú? Chú có biết cái chỗ nào tốt thì không
2: Cái
1: không
2: tại vì nó
1: không
2: như thế này, ở Houston đó khi mà có mưa đá xuống thì sẽ có mấy cái chỗ họ dựng mấy cái lều ở mấy cái shopping của chẳng hạn HGB đó. Tôi thấy cái HGB giữa đường Bitchinette đó, với lại Beltway 8 á, là họ hay có cái lều để họ sửa về bị xe bị mưa đá. Nhưng mà bây giờ đó, Houston
0: thế
2: không có
0: là
2: bị, thành ra họ không có, họ
0: không
2: dẹp rồi,
1: có.
2: thành ra tôi không
1: Nhưng
2: biết là
1: mà con coi trên nó có chấm mà khách hàng ấy, thì cái đó nó cũng chính xác không chú? Nó khách hàng đánh giá như giống 4 chấm mấy sao, hoặc là khách hàng đánh giá tốt hay gì đó có.
3: cái đó thật sự mình cũng không
2: cái
3: biết
2: đó thì
3: ha.
2: nó cũng
1: Dạ
2: khó mà biết
3: khó
2: lắm.
3: coi lắm. Nhiều khi là không biết có phải là khách hàng
1: Hay
3: đánh
1: không
3: giá
1: coi
3: hay
2: được.
3: không ha.
2: Ông ví dụ như thế này, cái
3: Khó
2: shop
3: lắm.
2: đó là cái shop cố định đó, nó có địa chỉ đàng hoàng, mà nếu có ai quen mà đã sửa rồi thì
3: Đúng
2: mình mới biết
3: rồi.
2: chắc được.
3: Đúng.
2: Còn đây là họ chỉ dựng một cái lều,
1: Thì
2: họ
1: số
2: làm một
1: cố định
2: thời
1: nó có dạ nó đánh
2: giờ,
1: mà
2: thành
1: con
2: ra
1: nó
2: mình
1: đánh giá
2: khó
1: được
2: biết lắm.
3: mà chị ơi, chị coi trong Jeff hay là trong TikTok hay là trong Instagram
1: Google, dạ Google nó tình cờ nó hiện
3: vậy
1: Google với
3: hả?
1: chị.
2: Ông bây giờ có
3: Dạ
2: thể như thế này,
3: thấy nhiều khi vô trong
2: vô bây
3: Instagram
2: giờ
3: hay
2: đó,
1: TikTok thấy nhiều khách cho trăm mấy khách đánh giá tốt, con không biết nữa
2: nếu mà họ đánh giá tốt thì tôi nghĩ là
3: là
2: ok.
3: có thể
2: Dạ.
3: hả.
2: Nhưng mà không không có thì mình như vậy nè, mình vô trong Google đó, mình bấm là where is the
3: Good
2: body
3: one.
2: shop to repair health damage, đánh mấy chữ đó là nó hiện ra hết
3: Nó
2: à,
3: hiện
2: nó
3: ra
2: có cái
3: nhiều
2: chỗ
3: lắm
2: nào
3: rồi chị
2: chuyên
3: chọn.
1: Dạ,
3: Thôi mình
1: thì đó
3: cứ
1: nhiều quá
2: thử.
1: con không biết cái nào,
3: Thường là
1: cái
3: đúng như vậy
1: company
3: đó,
1: nó
3: cứ mình
1: không
3: thấy
1: biết.
3: cái nào mà nhiều sao nhất á, đánh giá nhiều cao nhất là
1: Nhưng mà
3: mình cứ
1: mình
3: chọn.
1: dạ cái này mình
2: Và
1: lên
3: nhiều
1: bảo
2: người
1: hiểm không, mình có bị lên không chú, cái này nó có
2: không có đâu, thiên tai mà
1: tùy.
2: đâu có phải, tai nạn á thì bảo hiểm mới lên chứ thiên tai không có sao đâu.
3: Dạ vâng
1: Dạ
3: rồi.
1: dạ
3: Chị
1: thì
3: Trang cảm
1: ông
3: ơn
1: xã
3: chị.
1: cũng bị sửa chỗ khác, sửa body shop con chỉnh sửa này thôi.
3: Dạ
1: Dạ cảm
3: rồi,
1: ơn
3: cảm
1: chú
3: ơn
1: ạ.
3: chị rất nhiều nha. Xin chào chị.
1: Chị
3: Dạ
1: cho người
3: vâng.
1: khác chúng ta ra đây chị.
3: Dạ
1: Dạ
3: happy
1: cảm ơn
3: Mother
1: chị.
3: Day chị nha. Rồi xin chào.
1: Dạ
3: Dạ
1: cảm
3: vâng
1: ơn
3: bài. Cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5912. Xin chào 5912.
4: Dạ, xin chào anh Cương và cô Thủy Trang, tôi là Tuấn.
3: Chào anh Tuấn. Anh Tuấn khỏe không thưa anh?
4: Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn anh Cương,
3: Dạ.
4: mọi mọi chuyện hy vọng là khỏe.
3: Khi rồi là khỏe.
2: Không,
3: Thôi khỏe đi nha. Nói mặt không có hy vọng đâu. Khỏe.
4: tới tuổi này rồi, tới tuổi này thì là chỉ mong mong rằng là được khỏe thôi, chứ còn nếu mình khỏe thì chắc là khó lắm.
3: Bình an và khỏe là
4: Anh
3: mừng rồi
4: Cương
3: hả?
4: ơi, anh Cương ơi, có cái câu hỏi này là cái xe tôi có cái xe Honda Accord, mà cái máy lạnh của nó coi bộ cái cuối mùa hè vừa rồi thì là thấy nó cũng không có được lạnh lắm, thì bây giờ tính tính không biết là ra mấy cái ô tô shop đó mà để mà mua cái bình Freon đó mà mình mang về mình chạc lấy được không anh? Tại vì thấy hình như bây giờ nó có cái bình mà nó trong đó nó có cái meter luôn đó,
2: Thì
4: thì như vậy được không,
2: tôi
4: hay
2: nghĩ
4: là phải đưa
2: là
4: cho họ làm?
2: như thế này, nó cũng tùy theo cái chiếc xe của mình nữa thưa anh. Nếu mà chiếc xe mà xe của mình mà nó hay bị xì mấy cái freon đó thì mình mua cái đó để thì mình add thêm vào thôi á, thì được. Thế nhưng mà để hỏi anh thế này, cái xe Accord của anh năm nào, bao nhiêu ngàn mai rồi?
4: Yeah, 2011, anh xin lỗi, 2013
2: Dạ vâng,
4: mà 110.000 mai,
2: 110 ngàn mai
4: mà hồi đó tới giờ thì vẫn vẫn ok.
2: vẫn
4: Yeah,
2: ok. Nhưng
4: khi
2: mà
4: mà
2: bây
4: cuối
2: giờ
4: mùa hè năm ngoái thì thấy hơi
2: ok,
4: không được lạnh lắm.
2: theo tôi thì nó như thế này, cái cách mà tốt nhất tuy là nó hơi tốn tiền một chút nhưng mà nó bảo đảm là anh nên đem ra shop để nhờ họ thay cho cái receiver dryer. Cái đó là cái filter để mà nó lọc những cái độ ẩm ở trong cái freon của máy lạnh. Bởi vì cái đó nó là cái filter mà 2013 cho tới bây giờ mười mấy năm rồi, thì tôi nghĩ là cái filter đó nó cũng đã bị dơ, nó đã bị nghẹt rồi. Thành ra cái freon nó không có đi nhiều vào trong cái hệ thống của làm lạnh. Vì vậy thành ra tốt nhất là phải thay cái đó, xong rồi họ gắn cái vacuum pump á, họ hút tất cả không khí ra, rồi xong họ mới lại add thêm dầu vào, dầu freon vào, lúc đó họ bơm cái freon mới vào thì chắc chắn 100% nó sẽ lạnh như là xe mới. Đó là cái điểm chắc ăn nhất. Chứ còn bây giờ đó, trong khi mà nó, cái xe mà lâu ngày như vậy đó, cái freon nó ở bên cái filter nó cũng đã bị nghẹt. Bây giờ anh có add thêm vô nữa, thật sự ra nó không biết là nó có được hơn là bao nhiêu không, nhưng mà nó không có kết quả lắm đâu, mà rốt cuộc mình vẫn bị tốn tiền.
4: Vâng, thì đó là, thì tôi cũng nghe nói là cái cách đó là cách tốt nhất.
2: Dạ vâng.
4: Thì cảm ơn, nhưng mà tôi có một cái nghĩ như thế này anh.
2: Dạ.
4: Là vì tôi cũng đã có, mình ở đây mấy chục năm thì là cũng đã qua đời Toyota, Honda này kia với xe Mỹ này kia mọi thứ.
2: Dạ.
4: Nhưng mà tôi thấy hình như là tôi có một cái xe Toyota mà đời 2011, tức là 2 tuổi hơn.
2: Dạ.
4: Mà những cái Toyota ngày trước mà tôi đi đó.
2: Dạ.
4: Thì tôi thấy cái máy lạnh của nó mát mà nó last long lắm anh.
2: Dạ.
4: Có một cái mà tôi đi cho tới lúc mà tôi bán, cũ lắm rồi tôi bán.
2: Dạ.
4: Mà máy lạnh vẫn còn ngon.
2: Vâng.
4: Mà trong khi đây là cái xe thứ hai hay thứ ba gì Honda đó.
2: Dạ.
4: Mà cái xe trước, mấy cái xíu cái xe trước cũng vậy. Tôi cũng hay phải chạch chạc cái freon anh ơi.
2: Thành ra
4: có lẽ là cái hệ thống máy lạnh của Honda nó không có được bằng Toyota sao đó.
2: Dạ, cũng có thể.
4: Anh có kinh nghiệm đó.
2: Vâng, theo tôi thì tôi thấy là Toyota tương đối nó bền hơn Honda, thưa anh. Nó bền hơn, thành ra mọi thứ nó tương đối, tôi có thể. Nếu mà nói nó tốt hơn thì mình cũng không có căn cứ vào cái gì để mà nói nó tốt hơn hay là nó xấu hơn. Nhưng mà có một cái là top của hai cái loại xe Nhật đó là chỉ có Honda với lại Toyota thôi. Đó là hai cái loại top. Thành ra theo tôi thì...
4: Mình cũng chỉ có
2: thằng Honda đó, nó có một cái là giống như là con nhà giàu á, mình phải chăm sóc nó kỹ hơn thì nó sẽ tốt, còn nếu mình sử dụng nó bừa bãi thì nó mau hư lắm. Còn như cái thằng Toyota giống như con nhà nghèo vậy đó, nó vứt ra ngoài đường cỡ nào nó cũng sống được hết, thành ra
3: nó bền chú ha. Toyota là nhất là Camry đó chú.
2: Thấy
3: chạy hoài.
4: Bởi vậy thành ra cái Camry trước của tôi mà tôi chạy tới cả gần 200.000 mai mà máy lạnh vẫn ngon lành. Tôi không dám nghĩ về những cái hư lặt vặt khác. Nhưng mà tôi chỉ nhìn vào cái máy lạnh á, là tôi thấy hai cái nó với lại một cái nữa là cái transmission của Honda đó là mình cứ phải thay hoài.
2: Ồ đúng rồi.
4: Dầu transmission đó.
2: Ồ cái thằng Honda đó, vấn đề transmission là cái critical á. Ví dụ như là Toyota, anh có thể thay dầu nó khoảng 70.000 mai, mà nếu có những người ẩu 80-90 nó cũng không sao. Thế nhưng mà đều Honda đó là phải 50 là phải thay rồi. Nếu mà không thay dầu nó thì cái hộp số nó sẽ trở ngại á. Cái gì chứ vấn đề hộp số xe Honda thì nó bị cái tình trạng đó. Mà chẳng những thay dầu mà là phải thay dầu của chính Honda nữa mới được. Chứ còn anh thay dầu ngoài không được.
4: Nó có hai cái bất tiện đó mà tôi thấy.
2: Vâng.
4: Nhưng mà chỉ có cái là mấy người trẻ bây giờ nó chỉ thích Honda thôi chứ nó không thích Toyota, nó bảo
2: tại vì
4: Toyota nó giống như là old man vậy.
2: Đúng. Tôi thấy mấy đứa nhỏ ở nhà tôi nó cũng vậy đó. Nó thích Honda hơn. Nó nói là Toyota nó cái old style nó không thích. Nó nhưng đi mà... cái xe đó coi vẻ già.
3: Nhưng mà mình upgrade lên tí xíu cũng đẹp mà chú, cũng như Lexus á.
4: đúng rồi.
3: Phải không? Rồi, nhưng mà mẫu mã đẹp lắm.
4: Thì mẫu mã đẹp nhưng mà tụi nó vẫn không thích. Thế nó mới kỳ.
3: Cho mấy người già đi.
4: Vâng. Rồi, cảm ơn anh Cương và cô Thùy Trang.
3: Cảm ơn anh Tuấn rất nhiều.
4: Thì chắc phải chắc phải tốn tiền thôi.
2: Dạ, thôi chịu khó tốn tiền chút xíu, dù sao nữa mình cũng xài nó mười mấy năm rồi.
3: Cho nó yên tâm điện thoại ha. Dạ vâng.
4: Dạ vâng. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị.
3: Dạ, dạ vâng rồi, xin chào.
4: Xin chào.
3: Dạ. Và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương về vấn đề liên quan đến chiếc xe của quý vị. Và cho phép Thùy Trang được mời 6870. Dạ, xin chào 6870 và xin lên tiếng ạ.
5: Chào cô, chào anh Cương. Tôi có chiếc Chevrolet Colorado.
2: Dạ.
5: Có nghe không ạ?
3: Dạ, dạ, nghe thưa anh. Dạ, dạ, nghe thưa chú.
5: Bây giờ tôi đậu một chỗ mà tôi nổ máy lên để warm up lên thì tôi thấy cái nước ở trong cái gầm xe nó chảy ra nhiều quá. Thì tôi check lại thì coi cái nước của cái lầm là nóng máy gì đó. Thì thấy nó còn nguyên. Nhưng mà tự nhiên cái máy lạnh nó cái nước ở dưới nó nhỏ ra, nó lạnh quá. Như vậy là có phải là cái máy lạnh nó bị là hư không anh?
2: Dạ, cái nước đó nó chảy ra đó thì thường thường là cái ống của cái máy lạnh nó chảy ra là ở phía bên trong của mặt trong của cái bánh trước bên phải, có đúng không?
5: Dạ đúng rồi.
2: Mà nước nó chảy ra nó lạnh phải không?
5: Vâng, nó lạnh.
2: Rồi bây giờ để hỏi anh là cái máy lạnh nó có lạnh không?
5: Nó lạnh, tôi mới okay. Nhưng mà hồi trước đến giờ không có thấy nó chảy ra, giờ tự nhiên thấy
2: không
5: nó...
2: phải đâu anh ơi, nước nó chảy ra càng nhiều thì cái máy lạnh nó càng lạnh, đó là cái điểm, đó là dấu hiệu tốt. Nhưng mà tại vì lâu nay nó có chảy mà anh không để ý thôi, giống như là máy lạnh ở nhà mình vậy đó. Khi mà máy lạnh ở nhà mình mở ra, thế nào nước nó cũng phải có nước nó chảy ra, bởi vì cái đó là cái condensation, nó phản ứng của nóng và lạnh thôi. Anh yên tâm, cái đó không có hư gì đâu anh. Đó tốt thôi.
5: Okay. Dạ. Cái này tôi xài, cái mai xe của tôi xài cũng trên 10 năm rồi mà nó không có hư gì hết. Chỉ dạ có vâng. Mấy lạnh nó bị, tôi sợ quá.
2: Không có đâu. Cái đó là cái dấu hiệu tốt thôi, chứ không có phải hư đâu. Dạ,
5: dạ rồi, cảm ơn anh nha.
3: Dạ, chị Trang cảm ơn anh rất
2: anh
3: nhiều.
2: Anh yên tâm, không có sao đâu anh. Dạ, cái vâng. Đó là tốt thôi. Dạ,
3: dạ rồi, chị Trang cảm ơn. Dạ vâng, xin chào. Và cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 3567. Xin chào 3567.
6: Chào cô Thị Trang, chào anh Cương, ngày mai Mother Day.
3: Rồi, cảm ơn bạn thân của chú gọi đó. anh Hải khỏe không?
2: Anh Hải,
3: dạ.
6: Chào, anh Cương ơi, tôi không khỏe nổi anh Cương ơi.
3: Sao vậy anh Hải?
6: Sang càng ngày càng lên là 5 đồng, 60 sen.
2: Thôi ráng thì vài tuần nữa là xong rồi.
3: Chú Cương nói vài tuần nữa anh Hải ơi.
6: Ráng cả hơn năm rồi.
2: Ôi gì dữ vậy?
6: Thôi nói đùa thôi. Đùa thôi.
3: Làm tính thiệt.
6: Đó, anh Cương ha.
2: Dạ.
6: Tôi muốn hỏi anh là chiếc xe thằng cháu tôi á, nó tự động nó đi mua. Nó đem về tôi thấy tôi lắc đầu. Xe Honda Civic 1988. 98. Nó nổi đèn check engine, rồi nó nổi thêm một cái đèn nào nữa.
2: Yeah.
6: Mà cái thằng dealer đây thì nó nói là về phải thay timing belt.
2: Yeah.
6: Mà cái xe đó tôi nghi là không phải cái số mai 154.000 mai anh.
2: Yeah.
6: Tại vì đã lâu rồi mà nó để trong, nó lôi trong ga, nó lôi trong lĩa địa ra rồi nó sửa, nó bán.
2: Oh.
6: Thì làm sao mà lại có 154.000 mai Honda Civic mà một đời 1998 được. Với lại tôi xin lỗi quý thính giả, với lại nói chuyện với anh Cương, với lại cô Thị Trang. Cách đây khoảng 10 năm tôi cũng mua một chiếc xe. Và tôi đưa tới cái tiệm nó sửa. Nó nói là nó sẽ thay máy cho tôi. Rồi sau đó nói thứ bảy này mày tới tôi cho mày cái máy 50.000 mai thôi.
2: Dạ. Yeah.
6: Rồi cuối cùng nó không có thay máy anh. Cuối cùng nó không thay máy. Xong rồi cái thằng mà làm chung đó, nó có gì bất mãn á. Nó gặp tôi ở cây xăng nói xe này chưa thay. Thế rồi tôi với tới cái ông chủ chửi tôi câu gì anh biết không?
2: Yeah.
6: Bullshit, get out here.
2: Oh.
6: Okay. cái là tôi mới đi ra luật sư nói bây giờ mày đưa cái xe này tới cái tiệm này tao biết cho nó check up xem mà nó thay chưa.
2: Yeah.
6: Thì nó check up xong nó nói là chưa thay.
3: Wow.
2: Yeah.
6: Chưa thay, như vậy là tao sẽ đưa nó ra tòa và cái số tiền 1.500 á, tao thấy tao nghĩ là gấp 7, gấp 8 lần chứ không phải là gấp 1.500 đâu.
2: Yeah.
6: Rồi xong rồi nó sợ quá, luật sư gửi cho nó sợ quá, nó tới nó quỳ xuống. Anh thấy tội nghiệp nó mang người Mỹ mà.
2: Yeah.
6: Nó quỳ xuống, nó xin lỗi tôi mà nó trả tiền lại.
2: Yeah.
6: Cái tôi nói là mày để cho tao suy nghĩ 5 phút, nhưng mày nói thằng chủ của mày á, no more bullshit, tao nghe chưa? Nói dạ, dạ. Xong rồi tôi lấy tiền nữa thôi, giờ tao bỏ. Tôi gọi cho ông luật sư. Luật sư ông nói là mày để chế chừng 2 tiếng đồng hồ nữa tao đưa ra tòa và cái tiệm đó đóng cửa luôn.
2: Đúng vậy.
3: Đúng rồi.
2: Đúng rồi.
6: Tôi thấy thành thử ra là cái xe vừa rồi hỏi anh rằng bây giờ mình tune up hay là mình thay mình bell hay còn làm gì khác nữa không anh?
2: Cái vấn đề tune up là cái chuyện nó bình thường, là đương nhiên là mình phải làm rồi. Thế nhưng mà có một cái là cái timing bell á, mình không biết được cái tình trạng nó như thế nào, mà phải thật sự ra cái timing bell muốn kiểm soát nó cũng dễ thôi. Tại vì cái nắp chụp của nó bằng plastic, nó chỉ bắt có mấy con ốc thôi. Thành ra cái đó để cho mấy cái người thợ chuyên môn đó, họ tháo cái nắp chụp ra để họ xem coi cái tình trạng của cái sợi dây bell đó nó ở cái mức độ nào. Thường thường á, nếu mà cái sợi dây bell mà nó cũ á, thì ở cái lưng của nó đó, cái lưng tức là cái mặt ngoài đó, khi mà nó quay đó, cái mặt lưng nó hơi có những cái rành á, thì nhìn cái dây bell tốt hay xấu hay là quá cũ là nhìn là thấy biết liền. Người thợ chuyên môn là bây giờ diễn tả thì nó cũng hơi khó, nhưng mà nhìn là biết liền. Thì họ nhìn, họ xem coi cái mức độ đó thì mình cần phải thay anh. Chứ còn cái Honda đó mà đang lái xe mà timing bell đứt đó là cái máy nó vứt đi luôn đó.
6: Vứt đi luôn anh?
2: Dạ đúng. Nếu mà cái timing bell mà đứt đó là cái máy xe đó vứt đi, phải thay máy khác, không có sửa được đâu.
6: Vâng.
2: Dạ.
6: Vâng, cho nên thử ra chỉ có kêu nó, tới tiệm kêu nó là check up thôi.
2: Dạ, yeah, anh nói là bây giờ mày check cho tao cái timing bell tao xe này có cần phải thay chưa. Tao mới mua, tao không biết nó cái mức độ như thế nào. Thì bây giờ mình nói nó thì nó sẽ mở cái nắp ra để nó nhìn. Bởi vì cái đó không thể đoán được, nó phải nhìn tận mắt anh.
6: Oh. Yeah. Vâng, cái giá tiền nữa có lẽ nó không cao mấy hay là...
2: Nếu mà thường thường người ta thay timing bell á, là người ta thay luôn tất cả các cái seal. Cái seal ở cái cốt máy, cái camshaft, rồi cái thay luôn cả water pump luôn. Là tại vì thế này, khi anh tháo cái timing bell ra đó, thì cái timing, cái seal là một, cái water pump nó nằm đằng sau cái đó. Thành ra anh phải thay luôn. Chứ nếu mà anh không thay water pump, anh không thay seal, mà anh thay timing bell không á, rồi lúc nào cái water pump nó bị leak nước, hay là seal nó bị chảy dầu, lúc đó anh lại phải tháo timing bell ra trở lại một lần nữa. Anh lại tốn thêm lần thứ hai. Vì vậy thành ra thường thường á, người khi mà thay timing bell là luôn luôn đi một bộ với nó. Water pump và cam seal, crank seal là mới phải thay hết.
6: Rồi.
2: Dạ.
6: Đó, như vậy là luôn. Cái giá nó trên 1.000 đó phải không anh?
2: Không tới đâu, không tới đâu anh. Nó chỉ vào khoảng độ chừng 500, bây giờ tôi nghĩ 500-600 là nhiều thôi.
6: Ồ, về cái tiền xô của tôi cũng đủ trả cho thằng cháu rồi.
2: Dạ, cũng đủ rồi.
6: Thôi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh Cương với lại cô Thị Trang nha. Dạ. Nói quý thính giả hơi dài chút.
3: Dạ vâng, dạ. Thị Trang cảm ơn Hải rất nhiều. Chúc anh những ngày weekend thật vui. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, Thùy Trang xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và tiếp tục gọi vào 713-931-1560. Sau một vài thông tin thương mại của đài, chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
8: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng và chương trình Xe và Đời Sống phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với chú Nguyễn Cương. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị, hoặc là quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những kinh nghiệm nếu quý vị biết về chiếc xe. Và bây giờ thì trong thời gian chờ đợi một lần nữa, chú cháu mình lại tiếp tục nói về cái vấn đề mà cái phần đầu mà mình vừa mới nói đó, phải không chú? Mà chưa có nói được. Dạ vâng.
9: Yeah.
8: Dạ.
9: Thì cái vấn đề inspection đó, nó bây giờ là cái vấn đề safety inspection nó hoàn toàn nó bỏ rồi. Tại vì là cái vấn đề inspection nó có hai phần. Có vị thính giả này qua bạn.
8: Dạ vâng.
9: Ok.
8: Rồi mình lại ngưng tiếp nữa chú ha.
9: Mình ngưng để
8: tôi,
9: tiếp.
8: Giờ thì Trang phải chứ là xin lỗi quý vị rồi. Bây giờ để tiếp đón vị thính giả trên đường dây. Tại vì chú cháu của chúng tôi luôn luôn là customer quý vị là The King. Right. Yeah. Cho phép chú Trang được mời 0791. Dạ xin chào 0791. Hello. Dạ xin chào ạ. À.
10: Hello.
8: Dạ dạ đã nghe rồi ạ.
10: 0973.
8: Dạ dạ dạ đã chị đã nghe trên điện
10: thoại. Chào anh Cương.
8: Dạ cái system somehow nó change cái số đó thưa cô. Dạ. Không sao.
10: Dạ. Ok chào chị Trang, chào anh Cương. Cô có chiếc xe Revo 2015. Thì muốn hỏi anh Cương là khi nào mình có thể tune up hay là đợi bao giờ mình để tune up á, là tune up là cần làm những cái gì đó.
9: Cái xe của cô là xe gì á?
10: RAV4
9: 2015. Oh, RAV4. RAV4.
8: 2015.
9: Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
10: Dạ, 70.
9: Ồ, 70 hả? Bây giờ nó như thế này.
10: Dạ.
9: Cái 70 ngàn mai đó là mình chưa có cần làm tune up. 90 ngàn mai thì mình mới cần làm tune up. Nhưng mà cái làm cái tune up này á, là 90 ngàn mai là chỉ có thay mấy cái spark plug, tức là thay buji thôi. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là họ check xem coi mấy cái air filter, cái engine air filter nó có dơ thì thay. Đó, tune up họ chỉ làm cái công việc đó như vậy thôi. Tuy nhiên có một cái điều là 70 ngàn mai cô đã thay dầu hộp số chưa? Cái đó là bắt buộc phải thay á.
10: Dạ, cũng định. Dạ, em cũng định hỏi vậy đó. Dạ,
9: 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số rồi.
10: Thì bây giờ mình chỉ cần thay hộp số trước rồi tới khi 90 xong rồi, 90 ngàn mai xong rồi là mình mới làm những cái việc đó.
9: Dạ đúng. Bây giờ là 70 ngàn mai thì lúc nào có thì giờ là đi thay dầu hộp số đi.
10: Dạ, thôi chứ cũng mình chưa cần làm gì.
9: Dạ, chưa cần làm gì hết đâu cô.
10: Dạ, cảm ơn Cương nhiều. Cảm ơn chị Trang nhiều.
8: Rồi, chị Trang cảm ơn cô rất nhiều. Happy Mother Days nghe cô. Dạ vâng.
10: Oh, thank you.
8: Dạ vâng.
10: Cũng vậy ha.
8: Dạ, xin chào cô. Dạ, xin chào. Và quay trở lại chú Cương ha. Mình nói về cái inspection đi.
9: Cái vấn đề inspection thì nó có hai phần. Hồi xưa đó thì nó có cái safety inspection với lại cái emission control inspection. Nhưng mà bây giờ cái safety inspection đó là ở Texas nó đã bỏ hoàn toàn 100% rồi, nó không có phải làm cái chuyện đó nữa. Là bây giờ nó có hai điểm là những chiếc xe nào mà nằm, thứ nhất là những chiếc xe nào đã là 25 năm thì không có phải làm
8: chú
9: inspection
8: ơi,
9: gì hết.
8: Để mình mời một vị thính giả trên đường dây đó chú nhé.
9: Okay.
8: Và cho phép chú Trang được mời một vị thính giả trên đường dây 0791. Dạ xin chào ạ.
11: Dạ xin chào chú Cương, chào chị Thị Trang.
8: Xin chào anh. Dạ anh khỏe không thưa anh? Dạ.
11: Dạ cảm ơn.
8: Dạ.
11: Dạ chú Cương cho cháu hỏi là cái windshield cái xe của cháu nó bị bể, mà bây giờ cháu không biết là nên đưa vô dealer hay là đưa ở ngoài những cái shop ở ngoài thay được.
9: Ok. Để nói anh nghe nó như thế này. Dealer không có làm glass, không có windshield. Mà nếu mà anh đem vô dealer đó, thì trong dealer họ cũng không có thay cho anh. Mà họ sẽ gọi những cái shop ở bên ngoài đó, chuyên về windshield á, họ vào họ thay theo cái lối như là cái contract á. Đó, mà như vậy đó anh sẽ bị mất hai phần tiền, vừa cái phần tiền cho cái windshield của mình, vừa cái phần tiền đó thằng dealer nó ăn trung gian. Thành ra tốt hơn hết á là có rất nhiều những cái shop ở bên ngoài họ thay về windshield, anh đem tới cho họ làm á, nhiều shop bên ngoài lắm họ thay như vậy rẻ hơn đem với dealer anh tốn gấp đôi á. Vì vậy để tôi nói nghe thế này, cái chỗ mà nó sản xuất về glass, tức là ở bên Mexico á, người ta mấy cái tiệm đó nó cũng mua windshield về rồi họ thay thôi. Ở đâu thì nó cũng vậy thôi. Nhưng mà cái đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là tôi có thấy ở trên cái này có nhiều người đó, tôi thấy nó quảng cáo ở trên TV đó, nó có cái gì tức là cái họ sẽ tới tận nhà mình, họ thay tại ngay driveway của mình luôn, anh không có phải lái xe đi. Nhưng mà nếu như vậy thì tương đối nó hơi mắc hơn. Còn bây giờ anh lái xe tới ngay shop người ta đó thì tương đối nó sẽ rẻ hơn đó anh.
11: Dạ, mà chú ơi, tại vì cái xe của cháu là hình cái kính đó nó phải có cái camera gì set up ở trên đó đó. Thành ra muốn thay cái loại OEM.
9: Bây giờ thế này, nó như thế này, anh tới mấy cái shop đó anh phải nói cho họ biết là cái xe của tôi nó như vậy, cái điều kiện nó phải như vậy, coi họ có làm được hay không. Đó. Còn cái dạ, camera cái camera đó là do của ở trong dealer họ gắn hay sao?
11: Dạ, cái loại xe, ví dụ xe đời mới sau này á, thì cái windshield phía trước á chú, là nó có cái cảm ứng gì của cái camera, nó phải sắp vô cái kính đó. Chứ mình phải thay cái kính thường bình thường vô được à.
9: Ok.
11: Không phải loại kính nào cũng thay vô được.
9: Đúng. Nếu là như vậy thì anh phải hỏi dealer coi xem sao.
11: Dạ.
9: Với lại cũng nếu anh có thì giờ anh cũng nên hỏi thử coi, có đôi khi đó là những cái shop bên ngoài họ cũng làm được. Chẳng hạn như cái mà tôi vừa mới nói trên TV, tôi thấy nó cái gì xếp ga đó. Nó có hiệu xe xếp ga mà cái xe nó sơn màu đỏ mà nó quảng cáo nó chạy tới nó thay từ tận nhà mình, mấy cái hãng nó hãng lớn đó, có thể nó làm được đó anh.
11: Dạ.
9: Mình có thể gọi nó ha. Gọi nó rồi để mình hỏi nó, mình nói là xe tao như vậy mày có làm được hay không, nếu mà được thì nó làm, mà nếu không được thì nó trả lời mình thôi.
11: Nếu mình có hai loại kiến chú, kiến là từ trong chính hãng nó đưa ra hoặc là kiến aftermarket, thì chú thấy cái aftermarket có được không ạ?
9: Miễn là nó đạt được cái nhu cầu của mình muốn thôi, chẳng hạn như cái xe nó có camera đó, nếu nó có thôi. Chỉ còn aftermarket thì thật sự ra kiến ở dealer nó cũng là aftermarket thôi, chứ dealer nó không có kiến đâu, nó vẫn phải mua kiến bên ngoài.
11: Dạ. Vậy cảm ơn chú.
9: Cũng như là chẳng hạn như là kiến xe là một nè, vỏ xe là hai, là dealer không có làm cái chuyện đó, họ cũng mua như mình thôi. Mà nếu mình đem trực tiếp ra bên ngoài thì tương đối nó sẽ rẻ hơn.
8: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình và xin chào anh. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 5712. Dạ, xin chào 5712 và xin lên tiếng ạ.
12: Hello, chào chị Cương, chào chị.
8: Dạ, đã nghe rồi.
12: Có tí cho anh vừa rồi đó.
8: Dạ.
9: Em ơi, tắt cái radio đi, nó ồn quá chừng không nghe được.
8: Dạ.
12: Dạ.
8: Dạ.
12: Em có ý cho cái anh hồi nãy đó. Hồi nãy anh nói thay, ý em cũng mới thay, cái đó không phải là camera đâu, đó là cái sensor thôi, để cho cái xe mình nó cứ gần người ta quá, nó kêu kích thôi, chứ không phải là cái camera đâu, nó thay được hết trơn á.
9: Đúng, nếu vậy thì là mấy cái chỗ bên ngoài họ cũng thay được hết mà.
12: Dạ, cái đó anh thay 250 à, cái kiến đó mà thay 250, em cũng mới thay xong, nó có sensor trên chỗ cái kiến hậu mình đó.
8: Dạ.
9: Ok.
12: Đó là để cho mình chạy gần cái xe người ta quá, nó báo động cho mình biết
9: vậy thôi. Ok. Đó là cái sensor, nếu mà thường thường mình chạy gần cái xe nào quá, nó kêu tít, nó báo cho mình biết thôi. Đúng vậy, luôn luôn dealer là nó ăn gấp đôi à, tại vì nó phải ăn cái phần của nó nữa chứ.
8: Vâng, và Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy.
9: Ok, rồi.
8: Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha.
9: Cảm ơn.
8: Dạ vâng, rồi xin chào. Thùy Trang hy vọng là cái anh hồi nãy là 0791 hồi nãy là anh vẫn còn nghe trên đài ha. Thì chắc cái này cũng đỡ, cho tôi mang vô dealer cái gì cũng mắc hết chú. Cháu thấy dealer cái gì nó cũng mắc gấp đôi, nhiều khi gấp ba luôn á.
9: Ở trong dealer bây giờ nó chạc một giờ cho thợ máy á là... Yeah. Có nơi là 105 đồng mà có nơi chú, là 150 đồng
8: chú
9: một giờ.
8: Chú mà cháu thấy những cái chiếc xe ngay chỗ Costco hay là Sam hay gì vậy? Cái đó là chỉ có thay bánh xe thôi hả chú? Ở Costco nó cũng có, phải không? Nhưng mà ở đâu có sửa xe hả chú ha? Cháu thấy như vậy chỉ thay bánh xe luôn á. Chỗ đó được không chú ha?
9: Nó thay vỏ xe là cái chính. Nhưng mà nó cũng có thợ, nó làm những cái việc khác.
8: Nó làm những việc khác luôn hả chú? Dạ, cháu thấy cũng có người đang vào Costco.
9: Nhưng mà kiếm thì là không được rồi. Kiếm thì không được.
8: À, cháu hiểu rồi.
9: Kiến này không được. Yeah.
8: Dạ vâng. Và Thùy Trang xin cho số điện thoại lại nhé, của phòng ghi âm là 713-931-1560, 0939131560. Bây giờ thì mình còn khoảng là 12 phút nữa thôi thì chương trình cũng đã hết rồi. Thì xin quý vị gọi vào nhé. Và để có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây về chiếc xe của quý vị với chú Cương 0939131560. Và bây giờ thì chị vẫn chờ đợi quý vị gọi vào. Mình tiếp tục hả chú ha?
9: Vấn đề
8: dạ, khi nào gọi vào thì mình lại ngưng.
9: Ok.
8: Dạ vâng.
9: Thì bây giờ hồi nãy để nhắc lại đó là quý vị biết là những cái chiếc xe nào mà đã là 25 năm thì là hoàn toàn không có phải làm bất cứ cái inspection sơn gì hết á. Khi mình nhận được cái thơ mà ở cái transportation, mấy cái bộ mà giao thông đó, họ gửi về cho mình, thì mình chỉ việc cầm cái đó đi, mình mua cái sticker rồi mình dán nó vào thôi. Chứ không có phải làm inspection gì hết. Thế nhưng mà những cái chiếc xe nào mà chưa tới 25 năm ở 18 hồi đó, đó thì chú thấy nó ở Texas nó có 12 cái county thôi. Nhưng mà bây giờ check lại thì thấy nó lên tới 18 cái county. 18 cái county là những cái county đó cần phải làm emission control.
8: Okay, ha? Bây giờ thì mình chào đón một vị thính giả trên đường dây chú nhé. Cho phép chú Trang được mời 5669. Dạ xin chào 5669 ạ.
13: Chào chú Cương với cô Thị Trang.
8: Dạ.
13: Mình có câu hỏi nhờ chú Cương trả lời giùm. Xe mình là xe Lexus 2010. Mình muốn hỏi chú Cương là bây giờ mình có phải thay nhớt hộp số được chưa?
9: Ồ, cô ơi, bây giờ xe này 2010, tất nhiên nó đã là 16 năm rồi. Bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
13: 120 ngàn.
9: Trời ơi. 120 ngàn là cô phải thay hai lần
8: rồi đó.
9: Thay hai lần rồi chứ không phải là thay một lần.
8: 50 ngàn là phải thay hết chứ?
9: Không, Lexus là... thì 70 ngàn.
8: 70 ngàn.
9: 70 ngàn. Bây giờ 120 ngàn để hỏi cô mua cái xe này từ mới hay là mua lại?
13: Mua lại.
9: Mua lại thành ra.
8: Có thể người ta đã thay rồi không?
9: Cái đó mình không biết được, nhưng mà đều nói như thế này. Nếu là 120 ngàn mai đó thì mình cũng cần phải thay dầu hộp số. Thế nhưng mà mình cô muốn chắc ăn nhất á là đem ra shop khi nào đi thay dầu á, khi nào đi thay dầu cô nói họ check dùm xem coi cái dầu hộp số nó có quá dơ không. Nếu nó dơ thì thay, còn nếu mà họ nói là cái dầu này còn sạch lắm thì thôi không cần phải thay đâu. Nhưng mà cô nên nhớ là xe Lexus là cứ 70 ngàn mai là phải thay dầu hộp số á. Lúc mà cô để hỏi cô đã hỏi cô một câu hỏi nữa là lúc cô mua bao nhiêu ngàn mai?
8: Đúng rồi, cái đó quan trọng á.
13: Lúc cô mua có 30 mấy ngàn à?
8: Ba mươi mấy ngàn
9: mà cô mua 30 mấn mà bây giờ 120 ngàn có là 90 ngàn mai rồi cô chưa có
8: phải
9: thay.
8: Đi thay liền đi.
9: Ồ,
8: cô.
9: Cái đó thì khỏi phải hỏi ai nữa hết, cái đó cô đem đi thay đi cô.
8: Dạ vâng.
13: Cảm ơn chú Cương, cảm ơn cô Thị Trang.
8: Dạ cảm ơn cô rất nhiều. Dạ chúc cô ngày mẹ thật là vui cho ngày mai nhé. Happy Mother Day. Dạ.
13: Rồi, xin... Happy Mother Day Thị Trang.
8: Dạ xin chào cô.
9: Dạ, chị Trang thấy cũng may là chú hỏi lại.
8: Đó, good question đó chú. Và cho phép chú Trang được mời 8463. Dạ, xin chào 8463.
14: Hello.
8: Dạ, dạ, đã nghe rồi thưa cô.
14: Dạ, dạ, dạ, chào chú Nguyễn Cương. Hỏi chú Nguyễn Cương, cái bình điện á, mình thay cho shop hay là mình thay chỗ kêu là cái gì, AutoZone cái nào rẻ hơn chú Nguyễn Cương?
9: Đem tới mấy cái chỗ O'Reilly hoặc là AutoZone á, thì mình thay, họ thay cho mình luôn. Dạ.
14: Thế nó có rẻ được không chứ?
9: Nếu mà nói nó rẻ thì thật sự ra cái giá của nó thì ở đâu nó cũng vậy thôi. Với vấn đề cái bình điện, thì mình mua bình điện thì mình tới đó chứ không tới shop đâu. Bởi vì đem tới shop thì họ cũng phải đi mua.
8: Đúng rồi.
9: Từ AutoZone về họ đó. Thay cho mình chứ họ đâu có shop đâu có bình điện.
14: Đó, vấn đề chỗ đó, dạ.
8: Tức là mình mua đâu
14: mình cháu. Ba cụ đô la 13 đó, 36 tháng mà 37 tháng cho quên thay, bởi vậy hư tại nhà kêu người ta tới người ta thay tới được 250.
9: Wow. Trời ơi.
14: Quên thay á.
8: Mắc quá ha.
14: 240 chứ nó lộn 240.
9: 240
8: có 10 đồng thôi.
9: Cái bình điện nó nhiều mắc lắm là khoảng chừng 150 mà tính nhưng mà tại vì họ tới nhà mình. Họ lấy tiền công 100 đồng nữa.
8: Đúng rồi thì cũng
9: quá chừng
14: đó. Ông nói cái bình điện 201 rồi chứ chú Nguyễn Cương nói gì ông đưa chi tiết từ 201 vậy rồi gì
9: trời. Họ nói vậy thôi. Họ nói vậy thôi.
14: Mắc quá chú Nguyễn Cương. 240 á. Mới hiện tại mình quên thay những cái mỗi ai đừng có quên thay nó hư nó khổ lắm chứ
9: Ông khi nào khi nào mà mình đề mà mình thấy nó chậm nổ máy đó nó làm xịt là mình biết cái bình điện nó yếu rồi thì mình đi thay đi.
14: Tại thằng đàn gái đâu có hiểu biết bao
8: nhiêu. Nhiều khi khổ lắm mấy chú ơi.
14: Giấy rồi 36 tháng rồi mà 37 tháng mới quên nhớ thực ra lúc này. Em đu mà lù mà. Hỏi ông chắc nó yếu nè. Ông nói bệnh viện chết rồi không có chắc được. Ông nói ông câu được cũng không chắc được. Ông nói đúng
9: không? Được chứ, được chứ, được chứ. Ông nói vậy chứ câu được chứ. Câu xong rồi á, cái alternator nó sạc vô thì mình vẫn chạy được. Nhưng mà khi nào mình ngừng lại thì mình lại không có đè được tại bình điện nó chết. Thành ra lần sau mà cô bị như vậy, cô nhờ người ta câu bình để cô nổ máy. Cô nổ máy rồi cô chạy thẳng.
8: AutoZone.
9: Chạy thẳng tới AutoZone để
8: bình
9: điện. Cô nên nhớ vậy chứ không phải là không được đâu.
8: Nhớ nha cô. Dạ vâng.
9: Họ nói vậy là...
14: Tiền cho mình, ha.
8: Đúng dạ, rồi.
14: Nói bình chết rồi, không thử được. Tôi nói chú thử thôi cái bình đó. Nó còn yếu, nó chết không có thử được, không câu được.
8: Đúng rồi.
14: Im ru và ru, không có gì hết. Đèn không có
8: gì vâng. Rồi.
9: Câu được chứ.
14: Rút kinh nghiệm đi, đau thương quá.
8: Dạ vâng, đúng rồi. Mấy cô hay là mấy cô chạy xe là phải vậy thôi. Thùy Trang cũng thông cảm, chính bản thân Thùy Trang cũng vậy đó cô. Chạy xe mà không có mấy handyman là không biết làm sao đó, nhiều khi.
9: Thì
8: quên có... dầu, quên đổ nhớt.
9: có bị rồi thì mới là học hỏi.
8: Một bài học. Rồi, Thùy Trang cảm ơn cô rất nhiều nha. Chúc cô một happy Monday day. Dạ xin chào cô. Dạ vâng. Cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 8045. Dạ xin chào.
15: Dạ xin chào Thùy Trang. Dạ xin chào chú Cương ạ.
8: Dạ.
9: Xin chào cô.
15: Dạ. Xin hỏi chú Cương là nếu như mà mình đổ xăng regular đó chú, ở bất kỳ cây xăng nào nó cũng cái quality nó giống nhau hết không chú? Hay là cây xăng ở sale thì cũng là loại regular nhưng mà nó khác, mà ở chợ thì nó khác hả chú?
8: Good question đó cô.
9: Khác rồi chứ.
8: Dạ.
9: Khác. Xăng, cái loại xăng mà bây giờ có thể nói là tốt nhất á, là mấy cái xăng như là cái xăng Shell nè, Exxon nè, Mobil nè, đó là những cái xăng gọi là brand name nó tốt. Chứ còn mình đổ ở chợ hoặc là những cái xăng nhỏ hoặc những cái xăng mà nó không có tên tuổi á, thì cái xăng nó không có bằng như cái xăng Shell đâu cô.
15: Even nó là loại regular nhưng mà...
9: Đúng, dù là regular nó cũng khác nhau. Tại vì nó như thế này, có rất nhiều người không có hiểu. Bởi vì cái xăng á, khi mà nó lấy dầu thô ở dưới lòng biển nó đem lên á, thì cái nào giống cái nào hết. Thế giờ mỗi một cái hãng á, họ lọc ra đâu phải họ lọc ra mà cái dầu đó là đem nó biến thành xăng để mà cho mình chạy được liền đâu. Họ phải có những cái hóa chất để họ pha vô, mà cái hóa chất đó cũng giống như là những cái... món ăn mà nhà hàng người ta làm nó có recipe đó. Họ giấu kín ghê lắm. Mà cái đó nó xăng tốt hay xăng xấu ăn thua ở cái đó do kỹ sư hóa học nó làm đó. Vì vậy thành ra cái hãng xăng nào nó brand name á, là tức là đó, ở chỗ đó là cái chỗ mà mấy người kỹ sư hóa học đó họ giữ cái đó, nó còn hơn là giữ mã tổ nữa. Không có cho người ta ăn cắp cái recipe đó đó, thành ra nó pha chế. Thành ra bây giờ tóm lại đó là nếu cô muốn xăng tốt thì đổ Shell là chắc ăn nhất.
8: Exxon đấy chú.
9: Shell, Exxon.
8: Exxon là... bây giờ là Exxon Mobil nha cô, chứ không Exxon. Thì mấy cái
9: thôi, nhưng mà thấy lúc mà xăng mắc mỏ này,
8: cháu thấy Chevron cũng được chứ.
9: Chevron cũng được, nhưng mà hồi xưa thì nó không có tốt lắm đâu. Chevron không tốt lắm đâu.
8: Thì...
9: nhưng mà bây giờ thì nó cũng ok thôi. Nhưng mà cháu thấy lúc này á, trong vòng một tháng nay á, giá xăng nó lên á, hầu hết mọi người chạy đi mấy cây xăng để mà đổ cho nó rẻ.
8: Cháu thấy ở xem á chú, họ đổ xăng ở xem cũng rất
9: 3
8: là
9: đồng
8: nhiều.
9: 75.
8: Vậy hả chú?
9: 3 đồng 75.
8: Tức là xem người ta họ nói là rẻ nhất trong mấy cây xăng.
9: Nó là một trong cây xăng rẻ so với là những chỗ khác.
8: Nhưng mà chú biết không, cháu nghe nói là cây xăng xem á ngay chỗ phía mà West Airport á. Chỗ đó là rẻ nhất. Không biết tại sao.
9: Thì nó kế bên nhà chú á.
8: Đó. Là rẻ
9: đổ
8: đó,
9: đó,
8: đó nhiều người đổ
9: West
8: đó
9: Airport
8: lắm.
9: West Airport với lại 59 á.
8: Dạ vâng, đó. Đúng rồi, xăng cũng được mà nhiều người.
9: Đó thì chú
8: người.
9: Nói cái giá đó là 3 đồng 75 một gallon là regular. Mà super là chú thì chú đổ super không thôi là 4 đồng.
8: Là chú đổ cho đó.
9: Mà 4, coi nó khoảng 4 đồng 45.
8: Dạ vâng. Nhưng mà cũng có nhiều xem nhưng mà lại cái giá lại khác nhau chứ ha. Như vậy là những cây xăng như Shell hay là Chevron hay là Exxon là cái giá nó sẽ cao hơn.
9: Cao hơn.
8: Nhưng mà nó tốt hơn.
9: Nó cao hơn.
8: Dạ vâng. Dạ, hy vọng là chú Cương đã trả lời câu hỏi của cô ha.
15: Dạ, xin cảm ơn chú. Dạ,
8: dạ vâng, chị Trang cảm ơn cô và chúc cô Happy Mother Day nha. Rồi, dạ, xin
15: dạ,
8: chào.
15: Cảm ơn.
8: Dạ. Và bây giờ thì mình chỉ còn có 2 phút nữa chú ha. Thôi bây giờ chú nói nhanh về cái vụ inspection tiếp tục đi trong vòng 2 phút rồi mình chắc là nếu mà không có ai gọi thì mình sẽ chào tạm biệt.
9: Thì bây giờ nói tóm lại cái vấn đề inspection ở tiểu bang Texas này, bây giờ nó có 18 cái county cần phải làm cái emission control inspection. Thì bây giờ nói tóm lại tôi không có nhớ hết được tất cả cái tên của 18 cái county, nhưng mà chắc chắn là những cái county lớn, chẳng hạn như là ở Houston thì có Harris County nè, Fort Bend County nè, có Galveston County nè, đó là những cái mà, còn trên Dallas thì có Dallas, Fort Worth, với lại 2-3 cái county nữa, rồi còn ở xa, chẳng hạn như là El Paso, tức là những cái thành phố lớn đông dân, chẳng hạn San Antonio nè, tất cả cái đó đều phải làm emission control inspection hết, tất cả những county lớn, còn ngoài ra nó có một số county nữa, thật ra chú không có nhớ hết được cái tên nữa đâu. Nhưng mà chắc chắn là mọi người đang nghe chương trình này thì chỉ có ở cùng là Dallas với là Houston thôi. Dallas, Fort Worth, trên đó nó có 2-3 cái county nữa. Nhưng mà ở dưới này thì nó có Fort Bend, Harris, Galveston.
8: Ok. Mà chú nói là những cái xe, những cái chiếc xe mà nó cũ quá là 25 năm thì không cần làm nữa hả chú?
9: Không làm gì hết.
8: Nhưng mà nếu mà mình không làm mấy cái inspection, cái safety inspection như vậy thì cháu nghĩ là mình cũng phải làm chứ, nhiều khi mình đi ra ngoài mình lái xe nhiều khi cũng bị cảnh sát thổi đó chứ. Ví dụ cái đèn nó bị cái gì
9: cái đó
8: hay là
9: tại
8: cái gì
9: mình thôi chứ
8: đâu. Phải không? Đó là mình tự
9: mình phải
8: đó là mình tự phải làm thôi, tức là mình không cần nó không inspect nhưng mà mình phải tự làm.
9: Đúng, nó không inspect nhưng phải làm. Chẳng hạn như bây giờ mình lái xe mà cái đèn thắng ở đằng sau.
8: Đó,
9: một bên
8: không?
9: Nó cháy cái bóng rồi mà khi mà ông cảnh sát ông lái xe sau lưng mình mà mình đạp thắng có một đèn thôi là thế nào ông cũng
8: cũng thổi cũng cho ticket
9: ông quay đèn à.
8: Mà chú có nghĩ là nếu mà như vậy á thì làm cho cái người lái xe, cái người driver á, họ quên không? Quên là không cần làm nữa. Thí dụ mà mình nó require inspection cho cái safety thì mình còn siêng mình làm tại vì mình phải pass cái inspection.
9: Cái đó
8: phải
9: thì,
8: không?
9: Cái
8: chú
9: đó
8: nghĩ
9: thì
8: cái đó là
9: có
8: một cái vấn đề mà khuyết điểm không?
9: Đúng. Cái đó không phải là cái vấn đề khuyết điểm, cái đó là nó tập cho con người phải có cái trách nhiệm.
8: Đó,
9: mình
8: phải
9: có cái
8: chứ?
9: Xe của mình phải biết.
8: Cái nhưng người nó quên đó chứ, quên đó, cái lo lái không à.
9: Thì cái đó thì đương nhiên cái chuyện nó quên thì là ai cũng có thể quên được. Nhưng mà mình phải nhớ, chẳng hạn như là lâu lâu đó, mình đậu xe ở nhà mình lên mình mở four way nó kêu là four way emergency đó. Bật xem coi tất cả đèn trước, đèn sau nó có cháy đều hay không.
8: Cái đó là
9: chỉ
8: một
9: nhấn cái nút thôi, mình đi một vòng là mình biết rồi. Rồi bật cái đèn headlight lên là mình
8: coi
9: biết
8: nó
9: cái đèn
8: có mở
9: nó
8: không.
9: Có cháy bóng không đó.
8: Lâu lâu check cái bánh xe coi nó có bị xe.
9: Chứ còn nếu mà tức là cái đó là cái trách nhiệm của cá nhân của mình phải lo cho chiếc xe của mình chứ.
8: Đúng rồi.
9: Còn nhiều khi đó ỷ lại có người khác lo rồi sao nó không care nữa. Nhất là mấy cô ỷ có ông chồng rồi thì thôi thái
8: chồng mà handy nữa là thôi không cần luôn, dù cái không cần đổ xăng luôn cái hết xăng đổ xăng dùng
9: cái đó là thường bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ thì các cô là tương đối cũng rành về xe
8: là
9: lắm rồi.
8: Vâng,
9: như chú nhớ mấy chục năm về trước khi mới qua Mỹ đó thì thôi á còn là mấy ông đi đổ xăng không, mấy bà không biết đổ xăng đâu,
8: nguy hiểm chú thật là mấy ông thương vợ bây giờ thôi chắc chú cháu mình cũng sẽ chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi chú ơi, chương trình bây giờ là hết rồi.
9: Rồi, cảm ơn Thị Trang và cũng như cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua, và kính chúc quý vị được mọi điều an lành và chúng ta sẽ gặp nhau một tuần tới, và đặc biệt là ngày mai là ngày Mother's Day thì xin kính chúc tất cả các bà mẹ ở trong nước cũng như là ngoài nước được một ngày yên vui cùng với con cháu.
8: Dạ vâng, và Thùy Trang một lần nữa cảm ơn chú Cương đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin chúc quý vị Happy Mother's Day tomorrow và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
16: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
17: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
16: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
17: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Cần thở neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm, tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
19: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
20: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
19: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
20: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
21: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
19: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
22: DT Collagen.
23: Nhà khoa học Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang For Sport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air, Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepayfuneral.texas.gov.
24: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
25: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 63: Ma giáo.
0: một tiếng hô nhỏ. Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 63 Ma giáo. A! Một tiếng hô nhỏ. Trương Tiểu Phàm từ trong mộng tỉnh lại, trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ, cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi. Hình như từ bữa nghe pháp

cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy, đang đầy trời ngập đất lao về phía hắn, dường như muốn nuốt chửng hắn. Thiêu hỏa côn vẫn nằm bên cạnh người hắn. Từ thân của cây gậy vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh, dường như tất cả vẫn như trước. Tuy nhiên, sau lúc đó, Trương Tiểu Phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kỳ lạ buộc ở cánh tay trái của mình lại dường như phát ra một luồng hơi ấm truyền đến khắp cơ thể, đối nghịch lại với thiêu hỏa côn. Hắn đột nhiên cảm thấy khó thở. Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình. Ai ngờ rằng những con người thần thông như vậy lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này. Trong bóng đêm, những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoài thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy run sợ. Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc mộng cũng phản phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt, nhưng Trương Tiểu Phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Chị không biết người trong mộng của hắn là ai. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy thiêu hỏa côn, nâng lên ngực để sát bên mình. Dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn. Trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. Nếu như là mình, liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không? Trong bóng tối, hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ. Mặt trời đã mọc ở phương đông, từng trận gió biển thổi lại. Ngày hôm nay trời quang mây tạnh, quả là đẹp trời. Thủ hạ của Đại Trúc Phong đều đã rời khỏi thạch động của mình, tế khởi pháp bảo đi như bay về phía Lưu Ba Sơn, cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường, hy vọng tìm thấy bọn ma giáo. Điền Linh Nhi một mình một ngựa đi trước, hộ phách Chu Lăng phát ra tia hồng quang dẫn đầu đoàn. Tống Đại Nhân và Hà Đại Trí cùng đi ngay sau cô ta. Đỗ Tất Thư và Trương Tiểu Phàm đi sau cùng. Trừ Tống Đại Nhân sử dụng tiên kiếm thập hổ ra, những người khác hoặc dùng Chu Lăng, hoặc dùng Bảo Phán, hoặc lại dùng cả que cơi lò, hoặc dùng mấy con xúc sắc quái dị hoặc kê. Trong tình cảnh các đệ tử Thanh Vân Môn hầu hết dùng tiên kiếm thì quả thật vô cùng kỳ khôi. Nhưng nơi đó rốt cuộc lại không phải là Thanh Vân Sơn. Lưu Ba Sơn nếu không nói đến những người thuộc ma giáo, chỉ tính những người thuộc chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái. Các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng, so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này, trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận bình phẩm pháp bảo của mỗi người. Có một cao nhân chỉ ra rằng lần lên Lưu Ba Sơn này, pháp bảo trong tay chư vị, pháp bảo cổ quái nhất, còn hơn cả mấy con xúc sắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là thiêu hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm, Thanh Vân Môn, Đại Trúc Phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân Môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường. Không biết là Điền Bất Dịch nếu như nghe được những lời này sẽ nghĩ như thế nào. Lúc đó, đệ tử danh môn chính phái dần dần chia làm ba nhóm. Bốn phía gió thổi lồng lộng. Trên Lưu Ba Sơn pháp bảo rít ù ù, những ánh hào quang lúc cấp lúc hoảng, những ánh chớp sáng rực vụt qua, cực kỳ đẹp mắt. Trương Tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh, chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay tỏa ra bốn phía thành hình cánh quạt. Cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn 10 trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh, tự nhiên là đệ tử của Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ cũng bay đến giữa hai người, xiêm y phiêu động phất nhẹ vào vai áo, cùng với dung nhan mỹ lệ

0: lạnh lùng, phong thái tựa như xuất trần. Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều, quay đầu nhìn về hướng khác. Lại nhìn thấy cách đó cũng chừng 10 trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng 6-7 người. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười nhìn lại. Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn một đám người nữa. Nhìn ra, hóa ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong. Đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước, Điền Linh Nhi bỗng la lên một tiếng. Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, hộ phách Chu Lăng lóe ánh sáng đỏ. Ồ một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần. Tống đại nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiếu động, lần này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc. Những ngày này một khi đã xuất hiện thường thoải chí tung hoành, vì thế Tô Như sư mẫu lấy làm lo lắng. Đã nói con gái bao nhiêu lần rồi, hôm nay trước khi lên đường lại còn dặn đi dặn lại Tống đại nhân phải coi chừng nàng ta. Chỉ vì Điền Linh Nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái, Tống đại nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta, còn làm sao trông chừng được nữa. Trong lúc không biết ra sao, chỉ càng gia tăng tốc độ, cấp tốc đuổi theo. Bọn Trương Tiểu Phàm, Hà Đại Trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo, nắm chặt pháp quyết. Trong nháy mắt, bọn họ đã tách xa đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh thần hưng phấn. Ngày hôm nay, nàng vẫn mặc bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của hổ phách Chu Lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ. Giữa không trung, tiếng gió phần phật mãnh liệt, nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điền Linh Nhi truyền tới, vang trong tai Trương Tiểu Phàm. Trong lòng hắn nhất thời nóng ran. Tiểu sư đệ! Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói của Tống đại nhân. Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp: Đại sư huynh, có chuyện gì thế à? Tống đại nhân cầm thanh thập hổ kiếm, cười nói: Tiểu sư đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đệ tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ tới như thế này rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích: Đại sư huynh, đều do sư huynh dạy dỗ cả. Tống đại nhân lắc đầu cười: Huynh thật không dám tiếm công. Đệ xem, vừa nãy tốc độ phi thân của đệ so với ta và lão tam lão lục đều nhanh hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điền Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng, bèn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị sư huynh ở phía trước. Tuy nhiên, xem chừng lúc đó Tống đại nhân và Hà đại trí bay phía sau mình, thần khí rất an nhàn, chỉ sợ thực sự muốn bay lên, vị tất đã kém hơn mình. Trương Tiểu Phàm đang lúc đỏ mặt đáp: Đại sư huynh, đệ... Hắn vừa nói dở chừng, Điền Linh Nhi ở phía trước quay đầu lại, mặt cười rạng rỡ. Vừa nhìn thấy Trương Tiểu Phàm càng thêm hứng khởi, nói lớn: Tiểu Phàm, bay thế này thật thông khoái phải không? Đệ xem trời cao bao nhiêu, trời gần bao nhiêu. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười. Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoái, tinh thần vui vẻ. Nhưng mà làm sao có thể bì được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng. Điền Linh Nhi đón gió thổi qua, chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẳm. Mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến xinh đẹp vô cùng. Giang sơn như vẽ, đẹp không thắng thu. Điền Linh Nhi tâm tư thoải mái, miệng chúm chím cười. Lúc quay đầu, thân hình di chuyển lại gần Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy Điền Linh Nhi bay lại gần, nhìn Linh Nhi nói: "Sư tỷ, sao vậy?" Điền Linh Nhi cười nói: "Tiểu Phàm, còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt tiểu hôi không?" Trương Tiểu Phàm có chút nghi hoặc đáp: "Nhớ, nhưng sao?" Điền Linh Nhi đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cười nói: "Chúng ta đi." Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kỳ quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi trầm xuống rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống đại nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp. Pháp bảo của họ trong không trung tốc độ vọt nhanh, trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước. Ba người cùng kêu khổ, vội vàng hãm lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một trước một sau bay về phía khu rừng dưới chân, không khỏi lắc đầu cười khổ, đành vội vàng đuổi theo. Thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dư nghiệt của ma giáo. Bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy, có điều như vậy khoảng cách giữa họ với Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lại càng lớn hơn. Trương Tiểu Phàm theo sát Điền Linh Nhi, trong nháy mắt đã hạ xuống rừng rậm. Chỉ nghe thấy phía trước Điền Linh Nhi cười khẽ, quay đầu lại nói: "Tiểu Phàm, nhanh lên." Nói xong, hộ phách Chu Lăng như có linh tính, uốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của Linh Nhi, rít lên một tiếng, hồng quang lóe lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu thăm thẳm. Trương Tiểu Phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhiệt huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau. Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này cũng giống như những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mọc to lớn hướng thẳng lên trời. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi. Hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy chung quanh càng ngày càng trở nên yên lặng. Bên tai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười đứng trên hộ phách Chu Lăng, thân hình như điện bay xuyên qua vô số những cây cổ mọc to lớn giữa khu rừng rậm rạp. Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tán lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn. Nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất trần gian. Ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mọc, giữa thế giới của môn vàng lá xanh đang reo vui, cười đùa đó tạo thành vũ điệu mỹ lệ tuyệt trần. Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đầy vẻ uyển chuyển dịu dàng, nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào. Thân hình đó như mê như say, lại hòa với khí thanh xuân non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ sảng khoái vang dội. Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo. Thiêu hỏa côn tỏa ra thanh quang, chở hắn rượt theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này. Thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc. Sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại, những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
2: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
3: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
3: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi.
3: Nhà hàng Seto and Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
3: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
8: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quang Du xuống đến đồng bằng Bát Ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, Bạc Liêu nằm ven biển, phía Bắc giáp hai tỉnh Chương Thiện và Ba Xuyên, hai phía Đông và Nam giáp Đông Hải, Thái Bình Dương, phía Tây giáp tỉnh An Xuyên, diện tích 2.559 cây số vuông, tỉnh lỵ là Bạc Liêu, cách thành phố Sài Gòn 270 cây số ở phía Tây Nam. Cũng giống như tỉnh Ba Xuyên, Bạc Liêu không có núi, mà chỉ có một số dòng đất cao bên đồng bằng thấp với nhiều kinh rạch chạy khắp tỉnh. Các kinh rạch quan trọng là kinh Cà Mau, Giá Rai, sông Cổ Cò, sông Gành Hào, kinh Quan Lộ Phụng Hiệp, kinh Quan Lộ Bạc Liêu, kinh Quan Lộ Giá Rai, kinh Trèm Hộ Phòng, kinh Gành Hào Giá Rai, kinh Canh Dền Quan Lộ, rạch Trà Niên. Còn kinh đào Cà Mau Giá Rai quan trọng hơn cả, từ Cà Mau chảy suốt đến quận Vĩnh Lợi, nối vào sông Cổ Cò, rồi chia làm hai nhánh, một nhánh rẽ lên Sóc Trăng, nhánh còn lại chảy ra cửa Mỹ Thanh. Đây là con kinh huyết mạch chuyên chở lúa gạo và hải sản từ Bạc Liêu lên Sài Gòn. Khí hậu Bạc Liêu có hai mùa, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 9, nhưng các tháng 4 và 5 thường có mưa. Mùa mưa chính thức từ tháng 5 đến tháng 10. Quốc lộ số 4 từ tỉnh lỵ Quảng Long của tỉnh An Xuyên chạy ngang suốt tỉnh Bạc Liêu để nối với các tỉnh lân cận.

về dân cư và kinh tế, người Kinh sống trong tỉnh đông nhất, rồi đến người Việt gốc Khmer và gốc Hoa. Dân ta theo đạo Phật, hòa hảo, cao đài, Thiên Chúa, thờ phụng tổ tiên và thần thánh. Trước đây, người Trung Hoa từ miền Hoa Nam đến đây lập nghiệp rất đông, phần lớn là người Triều Châu và Phúc Kiến. Vì thế, Bạc Liêu và Ba Xuyên là nơi hỗn hợp ba trào lưu văn hóa Việt, Hoa, Miên rất sinh động và độc đáo. Trong câu nói, nhiều lúc có cả ba ngôn ngữ. Đất Bạc Liêu trồng lúa rất tốt, nhất là ở hai vùng ruộng rộng lớn Vĩnh Lợi và Giá Rai. Các hoa màu phụ đáng kể là các cây ăn trái như dứa, dừa và nhãn. Dứa Thới Bình khá nổi tiếng, nhiều vườn nhãn mọc như rừng, kéo dài hàng trăm cây số. Nhãn Bạc Liêu ngon nhất miền Tây, dày cơm, nước ngọt liệm mà hột rất nhỏ. Bạc Liêu do phù sa bồi đắp từ nhiều thế hệ trước, nên rừng sát có mặt ở khắp nơi, gồm các loại cây bần, mắm, đước, chàm, gỗ tạp, nhất là mật và sáp ông. Ngày xưa, tổ ông bám dày đặc trên cây chàm, cây giá nhưng không ai lấy. Lâu dần, rớt xuống trôi đầy trên sông rạch. Mãi đến đời vua Tự Đức mới có người vào sâu bên trong sinh sống. Sau đó, địa phương mới chia lô đấu thầu khai thác mật và sáp ông. Họ dùng các rạch nhỏ làm ranh giới thiên nhiên để chia khu vực đấu thầu, gọi là ngang. Từ đó có các địa danh như Ngang Gừa, Ngang Trâu, Ngang Rít. Bạc Liêu còn có một kỳ quan là sân chim, quy tụ nhiều loại chim quý hiếm, có thứ to như chằn bè, già đẩy, lông ô. Cứ mỗi buổi chiều, chim từ các nơi bay về rợp một góc trời, rộn ràng đủ loại âm thanh. Sân chim có thời là tài nguyên khá lớn của địa phương, nhưng bị khai thác bừa bãi, lấy lông làm quạt bán, nên nhiều giống chim gần như bị tuyệt chủng. Nay chỉ còn một ít sân chim ở các làng Đông Yên, Vĩnh Hòa. Một nguồn lợi khác làm giàu cho Bạc Liêu là muối. Vào mùa thu hoạch, những tua muối cao ngất như núi chờ chuyển đi tiêu thụ. Chính hột muối mặn đó đã ướp những con cá lóc, cá sặc nơi sông rạch thành khô mắm thơm lừng. Món mắm và rau hoặc món bún nước lèo của Bạc Liêu có hương vị tuyệt vời. Phía nam là biển nên đồng bào ta làm nghề đánh cá và làm muối khá đông. Trước năm 1975, cuộc sống của đồng bào trong tỉnh rất sung túc vì các nguồn lợi về canh nông, ngư nghiệp và nuôi gia súc. Câu nói dí, tiêu xài như công tử Bạc Liêu cũng phần nào nói lên cuộc sống phú túc đặc biệt của tỉnh này.

Về mặt lịch sử thành lập tỉnh Bạc Liêu gần giống như lịch sử của tỉnh Ba Xuyên. Tên Bạc Liêu do chữ Khmer, Pò Léo, nghĩa là cây đa cao. Nguyên xưa là huyện Trần Di thuộc trấn Hà Tiên, do Mạc Thiên Tích lập từ năm Ất Mão 1735. Thời Tự Đức, vùng này thuộc phủ Ba Xuyên, rồi tách ra lập thành huyện Phong Thạnh, trực thuộc phủ. Thời Pháp thuộc, thực dân đặt thành tỉnh thứ 20 của Nam Kỳ. Ngày 18 tháng 12 năm 1882, gồm các quận Giá Rai, Cà Mau, Thới Bình, Quảng Long, Tân Bằng, Nam Căn và Vĩnh Châu. Giặc Pháp biết Bạc Liêu là vùng đồng lầy, nhiều lao sậy, đưng, lát rất hiểm trở, sẽ là nơi lập căn cứ của các cuộc nổi dậy, nên dùng nhiều biện pháp an ninh đe dọa dân chúng. Nhưng dân ta vẫn bí mật tổ chức nhiều hội kính kháng Pháp. Năm 1955, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhập tỉnh Bạc Liêu vào tỉnh Ba Xuyên, rồi sau đó lại tách ra làm hai tỉnh riêng biệt. Trước năm 1975, tỉnh Bạc Liêu có các quận Vĩnh Lợi, cạnh tỉnh lỵ Bạc Liêu, Giá Rai, Phước Long và Vĩnh Châu. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, dù Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi buông súng đầu hàng, dân chúng ở nhiều nơi vẫn chiến đấu rất anh dũng. Những người dân của Bạc Liêu như Thiếu tá Mã Thành Nghĩa, Thiếu tá Lê Văn Sĩ đã hy sinh vì nước rất oanh liệt. Và cũng như khắp nơi trên quê hương, người dân Bạc Liêu góp sức vào công cuộc kháng chiến lật đổ bạo quyền. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam tự do, chính quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Bạc Liêu và An Xuyên và một phần phía nam của tỉnh Chương Thiện thành tỉnh Minh Hải. Tỉnh mới bao gồm hai thị xã Cà Mau, Bạc Liêu và các huyện là Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, U Minh, Trần Văn Thới, Ngọc Hiển, Cái Nước và Đầm Dơi. Quận Vĩnh Châu nhập vào tỉnh Sóc Trăng, Ba Xuyên.

về di tích và thắng cảnh. Các di tích và thắng cảnh của Bạc Liêu không nhiều. Ta có thể đến thăm chợ Vĩnh Lợi, được xây năm 1885. Nhưng sông nước nên thơ lắm và đã được thể hiện trong ca dao truyền tụng trong dân gian với những điệu hò, câu vọng cổ theo từng con nước chảy không ngừng trong tâm hồn dân chúng Bạc Liêu. Và cứ hát sáu câu vọng cổ, người dân lại tưởng nhớ đến ông tổ sáu lầu, tức Cao Văn Lầu, tác giả điệu Dạ Cổ Hoài Lang, sau đổi thành vọng cổ. Ngoài ra còn có nhạc sĩ Hai Nhị một mình sử dụng bốn nhạc khí đẩu, bạc, kèn, phách. Ta hãy nghe một số câu ca dao sau đây. Bạc Liêu nước chảy lờ đờ, dưới sông Cá Chốt, trên bờ Triều Châu. Hoặc mênh mông nổi nước, xu nước rườm rà, ở đây anh tính sao ra, sắm bông hột lựu đặng mà cưới em. Cây da cũ, con én rũ, cây da tàn, bao nhiêu lá rụng, em thương chàng bấy nhiêu. Hay như câu, gió thổi hiu hiu, Bạc Liêu kia hỡi, đoạn sầu này biết gửi cho ai. Chờ anh em hết sức chờ, chờ cho rau muống lên bờ trổ bông. Bạc Liêu còn một số di tích về chùa chiền kiến trúc theo kiểu văn minh Ấn Độ của người Khmer rất mỹ thuật, và các di tích của Vương quốc Phù Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch là những nền nhà và chùa cất trên sàn cao.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Bạc Liêu, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Gyeong Hun Jin Seon dẫn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
9: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: sân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật, một con người vĩ đại trong thế giới loài người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu thấy tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, là người con Phật, chúng ta không thể không biết về Đức Phật. Chúng ta biết về Đức Phật như thế nào? Thưa tất cả đại chúng, ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài đã đản sanh vào năm 624 năm trước công nguyên ở tại vườn Lâm Tỳ Ni trong mùa hoa nở. Ngay từ khi sinh ra đó, Đức Bổn Sư đã từng thể hiện một cái tấm lòng nhân từ rất mực, thương không chỉ mọi người mà ngay cả những loài súc vật, những loài chim chóc. Ngài cũng đã chứng tỏ trong cuộc đang còn là một người tuổi trẻ, thể hiện những cái tài năng phi thường mà không phải người ai cũng có thể làm được hết cả. Thế rồi Ngài đã đi ra vào bốn cửa thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong cái lần đi vào bốn cửa thành ấy, xem như Ngài giáp mặt với cuộc đời, và Ngài bắt gặp những gì? Ngài bắt gặp cái cảnh của một ông già lùm khùng. Ngài bắt gặp cái cảnh của một người đang nằm rên xiết trong cơn bệnh. Ngài bắt gặp cái cảnh những người thân yêu đang khóc lóc đưa đám tang một người thân yêu đã mất. Chứng kiến cái cảnh sanh lão bệnh tử ấy, Thái tử Tất Đạt Đá đã bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc sống và tự hỏi, cũng như đã hỏi người hầu cận rằng, rồi đấy ta cũng sẽ như thế hay sao? Rồi đấy ta cũng sẽ già yếu, ta cũng sẽ bệnh hoạn, ta cũng sẽ chết như thế hay sao? Từ khi giáp mặt với cuộc đời, chứng kiến tất cả những cái khổ sinh thảm tử như vậy, đã nung nấu ở nơi Ngài một cái tâm trí mạnh mẽ để muốn đi tìm câu trả lời cho những cái khổ sinh thảm tử ấy. Tại sao con người phải già phải bệnh? Tại sao có người và trong đó có ta nữa rồi sẽ phải chết? Và làm thế nào để thoát khỏi bệnh, thoát khỏi già, thoát khỏi cái chết như thế này? Từ cái ý chí nung nấu như vậy, Ngài đã thực hiện một cuộc từ bỏ vĩ đại, từ bỏ cung vàng điện ngọc, từ bỏ cái quyền uy của bậc đế vương, từ bỏ cái cuộc sống đầy đủ dục lạc, để rồi một thân một mình trong đêm khuya dẫn thân đi tìm ánh đạo, đi tìm chân lý, đi tìm cái câu trả lời mà Ngài đã bao nhiêu năm tháng từ mình tra vấn, một thân một mình đi vào rừng sâu núi lạnh. Và tại 6 năm trời Ngài đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh. Hãy hình dung tấm thân của một bậc thái tử, một đấng quân vương cao cả biết bao nhiêu. Thế mà Ngài đem cái tấm thân ấy đánh đổi để mà hứng lấy tất cả bao nhiêu cái khổ hạnh, để cái mức độ mà những nhà viết lịch sử Đức Phật từng bảo rằng Ngài đã trở thành cái bậc thầy khổ hạnh của tất cả những bậc thầy khổ hạnh. Nhưng mà rồi cuối cùng Ngài thấy cái gì? 6 năm trời khổ hạnh ép sát, Ngài chỉ thấy cái thể chất của mình mỏi mòn, Ngài chỉ thấy cái tâm trí của mình càng ngày càng yếu đuối. Và Ngài nhận ra một điều, đây không phải là con đường để đưa mình tới sự thật, đưa mình tới chân lý. Và thêm một lần thứ hai trong cuộc đời, Ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó, nhận cái bát sữa cúng dường của một nàng thôn nữ. Ngài đã ngồi dưới gốc cây bồ đề với một cái lời thề nguyện sắt đá, nếu ta không chứng thành đạo quả, thì dù thịt nát xương tan, ta cũng không bao giờ rời khỏi cái gốc cây này, rời bỏ cái chốn này đấy. Thế rồi sau 49 ngày đến, tham thiền nhập định. Cuối cùng trong một buổi sớm mai, khi mà sao mai mới vừa mọc, Ngài đã chứng thành đạo quả. Ngài giác ngộ được cái lẽ tự sanh của cuộc đời. Ngài thấy rõ cái bản chất của đời sống. Ngài thấy rõ cái bộ mặt đau khổ, cũng như thấy rõ được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ này. Không những vậy, Ngài còn thấy được cái sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Ánh sáng giác ngộ bắt đầu chiếu rọi giữa thế gian này, quý vị. Nên biết rằng, cái lịch sử tư tưởng tôn giáo của con người, từ ngàn xưa cái thời của Đức Phật, và cho ngay cả ngày nay, người ta vẫn nghĩ tới những cái năng lực siêu nhiên, những cái quyền uy ở bên trên, bên ngoài, đã tạo ra bao nhiêu những phước họa, những may rủi cho con người cũng như cho lịch sử của con người. Nhưng mà trong cái ánh sáng giác ngộ, Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rõ một điều: bao nhiêu khổ sinh thảm tử ấy, bao nhiêu những cái phước hòa, những cái mà ta gọi là may rủi trong cuộc đời, chẳng phải là định mệnh, cũng chẳng phải là từ một cái quyền uy của một bậc thần linh nào hết tất cả, chẳng phải là sự thương phạt của bất cứ một ai, mà tất cả đó đều là từ ở nơi con người, ở nơi tất cả chúng sanh. Và cái gốc rễ của nó chính là nằm đến cái tâm thức của con người, của chúng sanh này. Và cái sự thật này ai cũng có thể cảm nhận được hết. Khi mà cái tâm thức của con người bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham vọng cuồng si, khi mà cái tâm thức con người bị nung nấu bởi cái ngọn lửa hận thù, con người sẽ chém giết lẫn nhau, sẽ gây ra bao nhiêu những tai ương thảm họa trong đời sống của mình, cũng như trong cái lịch sử nhân loại. Và cái sự thật đó, thưa quý vị, ai không thấy rõ. Đức Phật đã đưa con người giáp mặt với cái sự thật đó, chỉ ra cho ta thấy cái sự thật đó. Ngài không muốn mê hoặc con người, nhắm mắt để tin rằng à, đây là sự thượng phạt của một đấng nào đó, để rồi biến con người trở thành những kẻ nô lệ, chỉ biết cầu xin không thôi. Không, Đức Phật cũng không muốn Ngài là một vị thần linh để ban phước cho ai, hoặc là để giảng hòa cho ai. Ngài chỉ muốn chỉ cho con người thấy sự thật. Và cái mà Ngài chứng ngộ chính là chứng ngộ cái sự thật đó đó quý vị. Chứng ngộ để thấy được cái sự thật của khổ đau, chứng ngộ để thấy được cái cội nguồn của sự khổ đau, chứng ngộ để thấy được sự chấm dứt khổ. Và cái không muốn Ngài là một vị thần linh để ban phước cho ai, hoặc là để giảng hòa cho ai. Ngài chỉ muốn chỉ cho con người thấy sự thật. Và cái mà Ngài chứng ngộ chính là chứng ngộ cái sự thật đó đó quý vị. Chứng ngộ để thấy được cái sự thật của khổ đau, chứng ngộ để thấy được cái cội nguồn của sự khổ đau, chứng ngộ để thấy được sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Cho nên nếu nói đạo của Phật là

Quý vị hạnh phúc, an vui chân thật. Cái con đường đó không ở đâu, nằm ngay nơi con người, nằm ngay nơi cái tâm thức của con người, nằm ngay ở cái đời sống của con người. Sự thật này đơn giản lắm quý vị. Khi mà có người gian tham, dối trá lường lọc, khi mà có người sống về hận thù, ganh tị, đố kỵ, con người sẽ gieo rắc đau khổ cho chính mình và cho kẻ khác. Ai cũng thấy rõ sự thật vậy quý vị. Chiến tranh chỗ này khúc bổ chỗ kia, tất cả do đâu này? Do bởi cái tham vọng cuồng điên của những người này, của những kẻ nọ, chứ chẳng phải là hình phạt của một đấng thần linh nào hết tất cả. Đức Phật chứng ngộ để chỉ cho con người ta thấy cái sự thật đó, thưa quý vị. Và rồi sau cái chứng ngộ, Ngài đã trải dài trong suốt 45 năm trời, đi hết nơi này nơi khác. Từ vườn Lộc Uyển là nơi đầu tiên Ngài thuyết bài pháp đầu tiên, cho đến sau này, để mà khai mở cái chân lý cho con người nhìn thấy. Và một trong những cái chân lý vĩ đại nhất mà Đức Phật đã đem đến cho thế gian này, đó là Ngài chỉ cho con người ta thấy rằng, ở ngay nơi cái con người của mình đấy quý vị, dù bệnh tật, dù đau khổ, dù tham sân si đầy dậy, nhưng rồi ở nơi con người đó vẫn có đầy đủ tất cả cái khả năng để mà làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ở nơi con người đó vẫn có đầy đủ những gì cao quý nhất của một vị Phật. Cái chân lý đó thưa quý vị, vĩ đại biệt bao nhiêu. Làm sao mà có ai có thể chỉ cho mình được rằng, con dù có giết người, con dù có cướp của, con dù có u mê đến đâu chăng nữa, thì ở nơi con vẫn có đầy đủ tất cả những gì cao quý nhất. Hãy trở về mình nhìn lại cái cao quý đó đi. Hãy trở về với cái tâm từ bi trí tuệ của con đi. Con không phải là phiền não, con không phải là hận thù, con không phải là ganh tị đố kỵ đâu. Con là từ bi, con là trí tuệ. Chỉ vì con không nhận rõ được cái đó, cho nên phiền não dẫn dắt, ma quỷ lôi kéo, con đã phải trầm luân trong cái biển khổ, sanh tử luân hồi bất tận. Đó là sự thật mà Đức Phật đã khai mở cho cái thế gian này. Sự thật đó cao quý biệt bao nhiêu. Sự thật đó đưa con người trở về để nhìn lại cái từ tâm thanh tịnh ở nơi chính mình, để nhìn lại cái thể tánh chân thật của con người mình. 45 năm Ngài cất bước lên đường, đem cái ánh sáng của giác ngộ đó, của cái sự thật đó, để mà khai mở cho tâm trí con người. Và cuối cùng ở tại rừng Câu Thi La, dưới gốc cây Sa La Song Thọ, Ngài an nhiên nhập đại bạc niết bàn. Là con Phật hãy biết lịch sử Đức Phật như vậy. Và năm đó là năm Ngài tròn 80 tuổi, Ngài đi vào đại bạc niết bàn. Đó là Đức Phật lịch sử. Cái lịch sử của Đức Phật đó vẫn còn ở trong kinh sách, vẫn còn ở trong cái dấu tích mà thời gian vẫn chưa xóa nhòa. Ai từng đi đến quê hương của Đức Phật, từng biết đâu là nơi Đức Phật đản sanh, đâu là nơi Đức Phật thành đạo, đâu là nơi Đức Phật thuyết pháp, đâu là nơi Đức Phật nhập đại bạc niết bàn. Tất cả dấu tích đó, thành tích đó, bây giờ vẫn còn ở tại quê hương của Ngài. Đức Phật lịch sử. Cho nên Đức Phật không phải là một nhân vật huyền hoặc, không phải là một nhân vật huyền thoại. Rất nhiều những tôn giáo tô vẽ cái hình ảnh đấng giáo chủ của mình với những huyền thoại này, huyền thoại khác. Và điều đó cũng có thể có ở trong đạo của Phật, trong cái tâm trí của những người Phật tử khi chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Nhưng trên phương diện lịch sử mà nói, Đức Phật đã là một nhân vật lịch sử, một nhân vật có thật ở trong cái lịch sử loài người. Và đó là một nhân vật đặc biệt. Một con người đã sinh ra sống cuộc đời con người bằng những cái nỗ lực phi thường, Ngài đã thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là thành một vị Phật. Đó là Đức Phật lịch sử. Con Phật thì mình phải biết cái lịch sử của Phật như vậy. Nhưng mà nhìn ở trên một cái khía cạnh biểu hiện, manifestation, ta thấy gì ở đây Đức Phật? Ta thấy cả cái cuộc

cuộc đời của Đức Phật đâu. Không hề có một mảy may tì vết. Không, cả một cuộc đời của Đức Phật đó. Lòng từ bi rồi trải dài trên cái bước chân của Ngài. Từ khi đang còn là một thái tử nhỏ bé, cho đến cái hơi thở cuối cùng, tâm từ bi của Ngài cũng bao trùm khắp hết tất cả. Khi mà Đề Bà Đạt Đa dương cung bắn một con chim ngã xuống, thái tử Tất Đạt Đa đã tới ôm cái con chim đó, cứu chữa cho con chim đó. Tâm từ bi của Ngài đã tỏa sáng ngay trong cái thời Ngài đang còn là một trẻ thơ như thế. Cả cuộc đời của Ngài không hề có một mảy may tì vết. Và rồi cái ánh sáng giác ngộ mà Ngài đã mang lại cho thế gian này rồi, đã cho thấy ở đến Đức Phật là gì. Thưa quý vị, thời của Đức Phật từng có một vị tiên tri kể rằng ông ta một hôm đi trên đường, nhìn thấy những cái dấu chân rất lạ in ở trên mặt đất bạc cạc. Ông không tưởng tượng được rằng đây là dấu chân của một con người như bao nhiêu con người khác. Không, đây là một dấu chân rất đặc biệt. Ông mình lần mò theo những dấu chân đó để đi tìm coi thử vì nào, đấng nào có cái dấu chân kỳ lạ như thế này. Và cuối cùng cái nhà tiên tri này đã lần theo dấu chân ấy bắt gặp cái hình bóng của một vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Nhà tiên tri đến trước vị sa môn mà thưa rằng: thưa ngài, ngài là ai mà có những dấu chân lạ lùng như thế này? Ngài có phải là Ma Vương chăng? Vị sa môn trả lời: không, ta không phải là Ma Vương. Ngài là thần linh chăng? Không, ta không phải là thần linh. Ngài là Càn Thạc Bà chăng? Không, ta không phải là Càn Thạc Bà. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Ngài có phải là con người không? Ta cũng không phải là con người. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Vì sa môn trả lời: nếu xem ta là một Ma Vương thì ta là một Ma Vương đại giác ngộ. Nếu xem ta là một thần linh thì ta là một thần linh giác ngộ. Nếu xem ta là một con người thì ta là một con người giác ngộ. Cho nên nhìn Đức Phật là phải hiểu ra rằng đây là một bậc giác ngộ, đây là một đấng giác ngộ. Gọi Phật là con người cũng được, bởi vì ngài cũng từng là con người, đã sinh ra con người. Gọi Đức Phật là Ma Vương cũng được, bởi vì trong vô lượng kiếp ngài cũng từng là Ma Vương. Gọi Đức Phật là một chúng sanh cũng được, bởi vì Đức Phật đã từng là chúng sanh, cũng lắng trôi trong sáu nẻo ba đường. Nhưng bây giờ đây Đức Phật là một bậc giác ngộ. Nếu là con người thì đó là con người giác ngộ. Giữa Đức Phật và chúng ta khác nhau chỉ cái chữ đó thôi quý vị. Khác nhau chỉ cái chữ là cái chữ giác ngộ đó. Đức Phật là bậc giác ngộ, còn chúng ta đây, dù mình có thể nói học Phật bao nhiêu kinh sách đủ thứ cả, ai dám tự nhận mình đã là một bậc giác ngộ như Đức Phật quý vị? Đúng, mình cũng biết cuộc đời là vô thường, mình cũng biết mạng người là mong manh, mình cũng biết lời danh là hư ảo, nhưng đó chỉ là cái biết trên mặt tri thức. Làm sao mình có thể thấu suốt được tất cả cái bộ mặt chân thật của đời sống này, để mà thấy rõ được cội gốc của đau khổ, thấy rõ được con đường giải thoát khổ đau? Đúng, rất có thể học kinh Pháp Hoa, ta biết rằng con người của mình vốn là Phật, ở nơi mình có Phật, và tu theo Phật là trở về để đi tìm lại cái vị Phật ở đấy con người của mình. Ai cũng có thể biết như vậy. Nhưng mà trong thực tế, khi mình va chạm với cái cuộc sống, khi mình đau bệnh này bệnh kia, khi mình đói mình khát, khi mình ham muốn cái này cái khác, thưa quý vị, cái vị Phật ở nơi mình lặng đâu mất, để mình chỉ thấy lòng ham muốn không thỏa mãn được, để mình chỉ thấy ở nơi mình những cơn tức giận kẻ này kẻ khác. Và như vậy biết đến một mặt nào đó mình có thể biết, nhưng mà sống được với cái biết đó, và chỉ có sống được với cái biết đó mình mới thực sự giác ngộ, thì thưa quý vị, không dễ dàng lắm đâu. Mình vẫn sống về tham, về sân, về si. Trong khi Đức Phật bậc giác ngộ, cái chỗ đó là chỗ khác biệt giữa mình và Phật.
giữa chúng sanh và Phật đó quý vị. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Chúng sanh mà giác ngộ thì chúng sanh là Phật. Phật mà mê thì Phật trở thành chúng sanh. Mình vốn là Phật, nhưng mà mê cho nên mình trở thành chúng sanh là vậy. Chúng sanh và Phật nó chỉ nằm khác nhau cái chỗ là giác ngộ hay không giác ngộ mà thôi. Cho nên trên cái mặt biểu hiện mà nói, mình phải hiểu được rằng Đức Phật là bậc giác ngộ, Đức Phật là đấng từ bi, Đức Phật là bậc toàn giác. Đó là cái biểu hiện ở nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của lịch sử ta có thể thấy được. Cho nên mình là đệ tử của Phật, theo Phật thì mình phải đi theo cái con đường mà Phật đã đi đó. Mình phải sống theo cái lời của Đức Phật dạy đó. Hãy trở về tìm lại cái vị Phật ở cái con người của mình. Hãy tập sống như Đức Phật đã sống. Sống với tâm từ bi, sống với tâm hỷ xả, sống với cái tuệ giác, nhìn rõ được cái sự thật của đời sống. Sống mà giải thoát, sống mà giác ngộ, như thế đó chính là cái con đường và cái đạo lý mà Đức Phật đã khai mở ở giữa thế gian này. Xin tất cả đại chúng trong mùa Phật đản, mình hãy một lần chiêm ngưỡng trở lại cái cuộc đời của Phật đó. Hãy một lần suy gẫm về cái cuộc đời của Phật đó, để mình lấy đó làm cái bài học cho chính mình. Và được như vậy, thưa quý vị, đó chính là sự cúng dường Phật đản quý hơn tất cả mọi sự cúng dường. Xin cảm ơn tất cả đại chúng.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthiện.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
8: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
7: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả. Từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyalusamine mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi, khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả một số thi phẩm của nữ sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con.

Xuân Quỳnh, tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, Hà Tây, nay là phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Bà xuất thân trong gia đình công chức, mồ côi mẹ từ nhỏ, ở với bà nội. Tháng 2 năm 1955, Xuân Quỳnh được tuyển vào đoàn văn công Nhân dân Trung ương và được đào tạo thành diễn viên múa. Bà từng nhiều lần đi Nhật Bản để làm phim và dự đại hội thanh niên sinh viên lần thứ nhất thế giới năm 1959 tại Viên, Áo Quốc. Từ năm 1962 đến 1964, Xuân Quỳnh theo học trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ khóa 1 của Hội Nhà văn Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu làm việc tại báo Văn nghệ, báo Phụ nữ Việt Nam. Từ năm 1978 đến lúc mất, Xuân Quỳnh là biên tập viên của nhà xuất bản Tác phẩm mới. Bà cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1967, là ủy viên ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Xuân Quỳnh mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một vụ tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cùng với chồng Lưu Quang Vũ và con trai 13 tuổi là Lưu Quỳnh Thơ. Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau, như chính tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh. Những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ, suy tư của bà luôn gần gũi vì được viết với sự đầm thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ, vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như Thuyền và Biển, Sống, viết năm 1967, in trong tập Qua dọc chiến hào năm 1968, Qua cỏ mây, Tự hát, Nói cùng anh. Các bài thơ Sống, Tiếng gà trưa, Chuyện cổ tích về loài người được đưa vào sách giáo khoa phổ thông của Việt Nam. Nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ của Xuân Quỳnh như Thuyền và Biển tháng 4 năm 1963 và Thơ tình cuối mùa thu. Xuân Quỳnh đã giành được các giải thưởng về văn học, giải thưởng về thơ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990 với tập thơ Qua cỏ mây, giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1982-1983 với tập thơ Bầu trời trong quả trứng. Nói về gia đình, Xuân Quỳnh kết hôn 2 lần. Lần đầu năm 1964, bà kết hôn với nhạc công chơi đàn violin Lưu Tuấn. Xuân Quỳnh và Lưu Tuấn có một con trai tên là Lưu Tuấn Anh. Sau khi ly hôn chồng, bà vẫn ở chung một tòa nhà với chồng con ở phố Quế, Hà Nội. Lần thứ hai, bà kết hôn với Lưu Quang Vũ vào năm 1973. Lưu Quang Vũ kém Xuân Quỳnh 6 tuổi, đã ly dị vợ là nghệ sĩ ưu tú Tố Uyên vào năm 1972 và có một con trai riêng với Tố Uyên tên là Lưu Minh Vũ. Tháng 2 năm 1975, Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh có với nhau một con trai đặt tên là Lưu Quỳnh Thơ. Lưu Quỳnh Thơ sau đó mất lúc 13 tuổi cùng với cha mẹ trong vụ tai nạn năm 1988. Vào ngày 6 tháng 10 năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày sinh của nhà thơ Xuân Quỳnh, Google đã chính thức thay đổi ảnh đại diện logo trên trang chủ của mình thành bức họa cơ Xuân Quỳnh cùng với hình ảnh con thuyền lướt trên sóng và đàn chim trên bầu trời. Hình ảnh này nằm trong bộ sưu tập các doodle của Google được lập ra nhằm tôn vinh những nhân vật, sự kiện nổi tiếng và đáng nhớ có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Như vậy, sau cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cố họa sĩ Bùi Xuân Phái vừa được Google vinh danh trên trang chủ, Xuân Quỳnh là danh nhân Việt Nam thứ 3 và là người phụ nữ Việt đầu tiên được Google vinh danh. Tại thành phố Sài Gòn, có một con đường nội khu của một khu đô thị mang tên Xuân Quỳnh. Tại Hà Nội, tên của bà được đặt cho một con phố
ở quận Cầu Giấy, nằm trong khu đô thị Trung Yên.

Bài thơ thứ nhất, Tiếng Mẹ. Thân gái như hạt mưa sa, hạt vào gác tía, hạt ra dũng lầy. Tiếng mẹ ru xưa chồng chất đắng cay, trong đôi mắt thức đêm dài thăm thẳm. Bên ngọn đèn con lắc leo không đủ ấm, bàn tay gầy mài miệt chiếc thoi tơ. Ngày lại ngày dệt tấm vải thô sơ, tàn hơi sức không tìm ra lẽ sống. Hạt mưa sa trên bùn lầy nước động, một kiếp người nhắm mắt lệ còn rơi. Tuổi thơ tôi lạc lõng giữa đời, như một cánh chim bơ vơ mất tổ. Ai biết đâu con bé mồ côi đó nay lớn khôn rồi, cô gái văn công, đem lòng vui tôi dệt tấm đời chung. Cánh tay mềm dưới hoa đèn lấp lánh, đâu phải tiếng ru buồn bên khung cửi lạnh của mẹ xưa tôi cất lời ca, rằng đời tôi không giống hạt mưa sa, mà ánh nắng của ngày xuân mơ ước. Hôm nay tôi dừng lại bên đường quê năm trước, sau lụy tre xanh dặn tiếng à ơi, tiếng người mẹ nào dịu dặt quanh nôi, hay đây tiếng của niềm vui bát ngát. Mẹ ơi mẹ, từ trong lòng đất có nghe chăng đời hát yêu thương.

Bài thơ thứ hai, Con yêu mẹ. Con yêu mẹ bằng ông trời, rộng lắm không bao giờ hết. Thế thì làm sao con biết là trời ở những đâu đâu? Trời rất rộng lại rất cao, mẹ mong bao giờ con tới. Con yêu mẹ bằng Hà Nội, để nhớ mẹ con tìm đi. Từ phố này đến phố kia, con sẽ gặp ngay được mẹ. Hà Nội còn là rộng quá, các đường như nhện giăng tơ. Nào những phố này phố kia, gặp mẹ làm sao gặp hết. Con yêu mẹ bằng trường học, suốt ngày con ở đấy thôi. Lúc con học, lúc con chơi, là con cũng đều có mẹ. Nhưng tối con về nhà ngủ, thế là con lại xa trường. Còn mẹ ở lại một mình, thì mẹ nhớ con lắm đấy. Tính mẹ cứ hay là nhớ, lúc nào cũng muốn bên con. Nếu có cái gì gần hơn, con yêu mẹ bằng cái đó. À mẹ ơi, có con dế luôn trong bao diêm con đây, mở ra là con thấy ngay. Con yêu mẹ bằng con dế.

Bài thơ thứ ba gửi mẹ. Tháng xuân này mẹ có về không? Con thắp nén hương thơm ngát, bờ đê cỏ ướt, lá tre xào xạc đường làng, sông nhuệ đò sang, hoa xoan tím ngõ, cánh cò trắng xóa như lời ru của mẹ bay về. Những lời ru vời vợi canh khuya, con vẫn nhớ lời mẹ hát có đôi bờ cách trở. Có bên này bên nớ ngóng trong nhau, kẻ bắt người nam tay đứt lòng đau, sông danh trập trùng giáo mát, đường xứ Huế non xanh nước biếc, muốn vô mà sợ phá tam giang. Con lớn lên đất đã bao đời chia cắt, bao đời trần mạc, trong lời mẹ hát có bao lòng vợ tiễn đưa chồng. Chàng ơi đưa gói thiếp mang, đưa gươm thiếp giác cho chàng đi không. Mây trắng bay về biển mặn phương Nam, 100 trứng ô cơ bao giờ đoàn tụ. Mẹ ạ, hoa xoan bay đầy ngõ, mùa xuân này đất nước rộn ràng sao. Đất nước vừa qua cuộc chiến đấu dài lâu, bao dầm đường, bao chặn lửa, chúng con vượt qua bao dòng sông cách trở, bao đèo cao thác lớn dọc Trường Sơn. Qua trung nhà Hồ, qua phá Tam Giang, con đã tới mũi Cà Mau sống dỗ, những vùng đất trong giấc mơ tuổi nhỏ, những đèn vui lửa sáng của muôn nhà. Người đã bên nhau, cậu đã nối bờ, càng thương mẹ thương câu hát cũ. Trời đã hết những loài quỷ dữ, chim liền bầy, cành hết phải xa cây. Đứa con gái bé gầy, đứa con nghèo của mẹ, như suối nhỏ đã ra sông ra bể, như cánh buồm đã tới bến bờ xa. Mưa không còn lạnh nữa những lời ru, tầm thêm kén, đời thêm câu hát mới. Qua gạo đỏ bên sông làng mở hội, ngỡ mẹ về trong sớm xuân nay. Mẹ cùng con đi giữa muôn người, áo son thấm, miệng trầu thơm ngát.

Bài thơ thứ tư, Con chẳng biết được đâu, tặng Quỳnh Thơ. Mẹ đang tắm áo nhỏ, bây giờ đang mùa xuân. Mẹ theo vào chiếc khăn, cái áo và cái lá. Cỏ bờ đê rất lạ, xanh như là chim bao. Kìa bãi ngô, bãi dâu, thoáng tiếng cười đâu đó. Mẹ đi trên hè phố, nghe tiếng con đạp thầm. Mẹ nghĩ đến bàn chân và con đường tít tắp. Bỗng như lên tiếng hát, từ màu mạ dưới đồng, từ hạt cây trong rừng, từ cánh bướm trên biển. Thường trong nhiều câu chuyện, bố dẫn dắt về con. Bố mới mua chiếc chăn dành riêng cho con đắp. Áo con bố đã giặt, thơ con bố viết rồi. Các anh con hỏi hoài, bao giờ sinh em bé? Cả nhà mong con thế, con chả biết được đâu. Mẹ ghi lại để sau, lớn lên rồi con đọc.

Bài thơ thứ 5 Mẹ và con, viết cho Tuấn Anh. Mẹ ơi, bông hoa kia là của ai hở mẹ? Cái màu xanh trên cửa kia nữa là của ai? Của con đấy con ơi, đều của con tất cả. Cái màu xanh trên cửa, cái bông hoa cuối giường, ông mặt trời chiều hôm, tiếng chim kêu buổi sáng, cái mặt ao lặng lặng, có con cá đang bơi, cái dòng sông trôi trôi, có con thuyền mới đổ, là của con cả đó. Cả mẹ cũng của con. Con ôm mẹ, con hôn, của con sao nhiều thế? Ừ, của con nhiều quá, nhưng mẹ lại nhiều hơn, vì tất cả của con, mà con là của mẹ.

Bài thơ thứ 6. Ngày mai thêm tuổi. Gió xuân ơi chớ động màn, búp bê đang sắp ngủ ngoan trong giường, tiếng chim hót khẽ bên tường, trời xanh nhẹ nhẹ con đường lặng xa. Bé ru khe khẽ trong nhà, ngủ đi mẹ sẽ cho quà đầu xuân. Ông sao đang đến rất gần, có con vịt đứng một chân kia kìa. Mẹ thương nào, hãy ngủ đi, năm sau còn ở bên kia của ngài. Bây giờ là ở năm nay, cái hoa cũng đợi, cái cây cũng chờ. Ngày mai thêm tuổi cho hoa, nở bao hương sắc trước nhà mình đây. Ngày mai thêm tuổi cho cây, nhựa lên cành, lá xòe tay dãy mừng. Ngày mai thêm tuổi cho trăng, dẫu trăng lớn cũng chỉ bằng hôm qua. Ngày mai thêm tuổi cho bà, thêm bao chuyện cỏ, chuyện hoa, chuyện người. Ngủ ngoan nào, búp bê ơi, sắp thêm một tuổi nữa rồi, thích không? Búp bê đâu biết vui mừng, vẫn nằm vẫn ngủ, vẫn không nói gì. Riêng người mẹ, bé tí ti, xôn xao mông lớn, lắng nghe tuổi về.

Bài thơ thứ 7. Ngủ ngoan, ngủ ngoan. Ngủ nào ngủ ngon, mi yêu của mẹ. Mẹ hát khe khẽ, cái lá cái hoa. Con đường còn xa, ngôi nhà thì bé. Ngủ đi con mẹ, chim về tổ chim. Đàn kiến đang khiêng, con mồi to quá. Hát về con cá, hát về dòng sông. Cây lúa trên đồng, máy cày dưới ruộng. Bát canh rau muống, cái bếp đèn dầu. Lửa nhen nơi nào, hát về nơi ấy. Ngủ, con sẽ thấy sông ở trước nhà, con đường hết xa, bàn chân đi khắp. Qua thành lửa thấp, lá là trời xanh. Căn phòng của mình mênh mang như bể. Lời ru của mẹ bỗng quá thành thuyền, chở con đi xem bao bờ bến lạ. Nếu con không ngủ, qua chỉ là qua. Con đường còn xa, ngôi nhà vẫn bé. Con thuyền của mẹ lại quá lời ru. Ngủ nào ngủ đi, mi yêu của mẹ.

Và đây là bài thơ cuối cùng, lời ru của mẹ. Lời ru ẩn nơi nào, giữa mênh mông trời đất. Khi con vừa ra đời, lời ru về mẹ hát. Lúc con nằm ấm áp, lời ru là tấm chăn. Trong giấc ngủ êm đềm, lời ru thành giấc mộng. Khi con vừa tỉnh giấc, thì lời ru đi chơi. Lời ru xuống ruộng khoai, ra bờ ao rau muống. Và khi con đến lớp, lời ru ở cổng trường. Lời ru thành ngọn cỏ, đón bước bàn chân con. Mai rồi con lớn khôn, trên đường xa nắng gắt. Lời ru là bóng mát, lúc con lên núi thẳm. Lời ru cũng gập ghềnh, khi con ra biển rộng. Lời ru thành mênh mông.

Thi Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả tổng cộng 8 bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh nói về tình mẹ con, với nhạc phẩm Lời Ru Của Mẹ được nhạc sĩ Trần Anh Linh phổ nhạc do nữ ca sĩ Hồng Liên trình bày. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
7: Ba đang...
6: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
7: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
6: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
7: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
6: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Collagen yến xào Fukuden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukuden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Người Việt Nam dù xa quê hương nhưng luôn nhớ về nguồn cội. Cội nguồn ở đây không chỉ ông bà tổ tiên quê hương làng bản, mà còn những phong tục tập quán đặc thù trên đất Việt. Tuy nhiên, đời người chỉ trên dưới 100 năm và còn bị hạn chế bởi phương tiện đi lại, nên sự hiểu biết những nét đặc biệt của xã hội Việt Nam xa xưa có phần thiếu sót. Do đó chúng ta phải nhờ đến lịch sử hay văn chương tiểu thuyết để bổ sung kiến thức của mình. Nhằm mục đích đó, Diễm Thi và anh Tứ mời quý thính giả về thăm lại xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc qua tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Việt Radio. Trong chương trình truyện nhiều kỳ hôm nay, anh Tứ và Diễm Thi xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Bà xã Cầm đứng ngó mắt chừng chỗ cửa đó. Một chú đạo trai trẻ mạnh dạn bước vô cửa. Ông Đốc Thắng liền hỏi:
1: Chị xã coi nó giống cậu Đường hồi tuổi nhỏ à không vậy?
2: Bà xã A lại đưa tay nắm chặt tay huynh Huệ Minh, biểu bạo nói một giây:
0: Thiệt trời ơi, nó giống hệt cha nó. Con à, bà nội đây nè, con giống cha con quá trần đi. Cha con hồi nhỏ hay bệnh nên ốm hơn con một chút.
2: Bà dai lại nói với cô Hường:
0: Con à, mở cái gói lấy hình của cha nó đưa cho nó coi một chút đi con.
2: Bà nói tiếp với Càng:
0: Cha con sanh con mà nó dại quá, nó giấu, nó không có cho nội hay. Tại vậy nên thở nay nội không có hay gì hết. Nay cha con chết rồi, chết cũng đã được 4 năm rồi. Nó có khai sanh cho con rành rẽ đây nè. Trước khi chết, nó có viết thơ trối với nội là nó có ghim giấy tờ theo đủ hết. Vì nội biết chữ Nho chứ không biết chữ Việt, lại cha con gói thơ theo đóng bằng khoáng đất nên nội không có dè. Nội cứ cất trong tủ sắt mấy năm nay. Mai có cậu Đốc đây qua chơi, cậu nói chuyện, nội nhờ cậu đọc, nội mới hay là có con, nên nội mượn đi kiếm giùm con cho nội. Vậy về con ơi, về ở với nội với má con, đặng phụng tự ông bà. Cha con chết rồi, bây giờ kiến họ Nguyễn không có còn ai hết. Con à, phải về ở với nội, đặng phụng tự ông bà, quản sức sự nghiệp mà cúng quải tổ tiên nha con. Con mộ đạo Phật thì cứ về dưới nhà đi, rồi nội đặt bàn thờ Phật cho con tụng niệm. Con muốn dọn thờ Phật chỗ nào cũng được hết á. Nhà mình ba căn hai trái, rộng minh mông, thiếu gì chỗ mà lo. Sao con muốn cất chùa, nội cũng sẽ cất cho. Đất mình tới 60-70 mẫu, con muốn cất chùa chỗ nào cũng được hết á. Thở nay nội theo đạo Nho, nội không có hiểu đạo Phật. Nay nội tìm được con trong chùa, chắc Phật thấy nội ăn ở nhân nghĩa hiền lành, Phật mới thương nên Phật xui khiến nội gặp con đây nè. Về đi con, về nhà rồi con muốn nội ăn chay niệm Phật với con, nội cũng chịu nữa. Con muốn thế nào nội cũng làm cho con vui lòng, nội hứa chắc với con như vậy đó.
2: Ông Ước Ma đứng nghe bà xã tha thiết yêu cầu cháu nội về tu tại gia, đặng phụng tự ông bà, nối nghiệp tổ tông thì ông động lòng. Cô Hường bước tới đưa tấm hình của Đường cho bà chụp lấy trao cho Càng và nói:
0: Hình của cha con chụp hồi 17 tuổi đây nè, con coi có phải giống con hay không. Còn giấy tờ kia nữa, đó, khai sanh nè, di ngôn nè, có đủ hết á, để rồi con coi nghe. Ông Yết Ma bèn kêu mà nói với:
1: Huynh Huệ Minh, huynh mời bà cụ với ông bà đây qua nhà khách đặng uống nước rồi ngồi nói chuyện cho thông thả. Bà cụ lớn tuổi không nên để đứng lâu, qua biểu chế trà mà đãi khách giải khác nha. Mời bà cụ theo huynh Huệ Minh đi qua nhà khách ngồi nói chuyện tiện hơn đó.
0: Mấy người đều chào ông Yết Ma rồi đi theo Càng. Ông Yết Ma đưa khách ra cửa, vừa đi vừa nói:
1: Tội nghiệp già cả rồi mà không có con cháu, bà cụ tìm được cháu nội nên bà quýnh lên nha.
0: Qua tới nhà khách, huynh Huệ Minh mời bà nội, mẹ ngồi một bên tại bàn giữa và mời ông Đốc ngồi một bên. Huynh vô trong xin cho một bình trà đặng đãi khách. Bà xã cản mà nói:
3: Không không con, không có cần trà nước gì hết. Thôi con lại đây đi, lại ngồi một bên nội, đặng nội nói chuyện cho con nghe.
2: Bà níu tay Càng ép ngồi kế bên bà, đặng bà ngồi giữa dâu và cháu nội. Bà hớn hở vui cười và cười nói không ngớt.
0: Ông Đốc Thắng nói:
1: Cháu thấy bà nội mừng cháu hay không? Hồi nãy đó bà làm ông Yết Ma cũng cảm động. Vậy cháu phải về ở với bà nội mà tu. Cháu muốn sắp đặt nhà cửa cách nào bà nội bà cũng chịu hết mà.
2: Cô Hường nói:
0: Cha mẹ con yêu nhau, nhưng vì tình nghĩa, vì hiếu đạo, vì danh dự, vì hoàn cảnh mà phải xa nhau. Rồi má cũng vùi thân trong chốn rừng núi, sống cực khổ với mọi trót 17 năm trường. Còn cha con cũng phải chịu đau lòng đến mang bệnh mà chết. Vì thương con, lo tương lai cho con, nên má phải giấu con mà đi. Cha con cũng vì thương con nên tìm kiếm con hết sức mà không ra. Còn bà nội con thì không hay biết gì hết. Tại như vậy nên thuở nay con không biết mẹ cha với bà nội. Chứ có phải cha mẹ ghét mà bỏ con hay sao đâu mà con phiền. Con về rồi con đọc mấy trương di chúc của cha con để lại đây, và má sẽ thuật lại việc riêng của má nữa cho con nghe. Con mới biết thương cha mẹ với bà nội. Hôm má mới gặp con, má muốn rước con ra ngoài để má kể rõ nguồn gốc của con cho con hiểu, mà con không chịu. Bữa nay á, có bà nội con đó, con chẳng nên dục dặc nữa.
2: Bà xã nói tiếp.
0: Ừ, con về nhà đi, rồi con đọc hết lời trói trăng của cha con, rồi con mới hiểu mà con thương cha mẹ ông bà. Càng bình tĩnh nói.
2: Con đã quy y thọ phái mà tu lỡ rồi, con đã có lời nguyền hiến thân cho Phật, con về nhà sao được? Con biết là con có mẹ, có bà nội, biết như vậy thì thôi, chứ về nhà làm chi? Bà xã liền cãi.
0: Sao con hỏi kỳ vậy? Về đặng phụng tử ông bà, về đặng gia đình mình sum hiệp, về đặng du với má, với nội con. Nội già rồi không có còn sống mấy năm nữa. Con phải giúp cho nội du ít năm để rồi nội chết chứ.
2: Con chỉ biết tu niệm chứ có biết việc thế gian gì nữa đâu mà vui.
0: Con muốn tu niệm thì về nhà tu niệm cũng được, cần gì phải ở trong chùa. Phật linh nghiệm thì ở đâu cũng có Phật hết, chứ nào phải là Phật nội ở trong chùa đâu con. Phật ở tại tâm mình đây nè, hễ mình thành tâm tưởng niệm thì Phật tế độ. Con không nghe người ta thường hát câu này hay sao? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nếu con bỏ ông bà cha mẹ, con không thèm kể, thì con tu làm sao mà cho đắc đạo được? Con về nhà đi, rồi nội sẽ dọn chỗ sạch sẽ cho con tu và thờ Phật. Nếu con muốn, thì nội cũng tu luôn với con. Nếu trong vùng Cần Giuộc mà có nhiều người mộ đạo như con, thì nội sẽ cất chùa cho con đứng làm chủ chùa. Con rước ít ông đạo về ở chùa, con quy tụ tín đồ. Con làm cái đó con mới có công với Phật nhiều hơn nữa. Con vừa tu mà cầu phước báo nữa, vừa giữ trọn thảo với cha mẹ ông bà. Con làm như vậy thì một bên là đời, một bên là đạo, con khỏi có lỗi với bên nào hết á.
2: Càng ngồi suy nghĩ một chút rồi nói. Bà nội nói như vậy thôi, để con suy nghĩ lại đi rồi con sẽ trả lời sau nha. Bà xã thấy Càng muốn siêu lòng nên bà mừng và nói.
0: Được được, con cứ suy nghĩ đi. Chờ mấy bữa nội cũng chờ mà rước con. Mai mốt nội vô đây nữa nghe.
2: Bà hỏi Càng biết đọc chữ hay không. Càng nói biết. Bà mới lấy gói giấy tờ của Đường để lại với tấm hình của Đường mà giao hết cho Càng. Cô nói như vậy thôi, để con suy nghĩ lại đi rồi con sẽ trả lời sau nha. Bà xã thấy Càng muốn siêu lòng nên bà mừng và nói.
0: Được được, con cứ suy nghĩ đi. Chờ mấy bữa nội cũng chờ mà rước con. Mai mốt nội vô đây nữa nghe.
2: Bà hỏi Càng biết đọc chữ hay không. Càng nói biết. Bà mới lấy gói giấy tờ của Đường để lại với tấm hình của Đường mà giao hết cho Càng. Bà biết đọc cho kỹ sắp di ngôn của Đường thì hiểu rõ mọi việc.

0: càng nói cô Diệu Nga ở am riêng cất ở phía trong, càng ôm gói giấy tờ mời hết ba người bước ra ngoài, rồi chỉ cái am ở phía trong mà nói là cô Diệu Nga ở trong đó mà tu, có hai tiểu ni cô phục sự. Ban đêm đàn bà ở tu hoặc là làm công quả đều vô đó ngủ. Cô Hường hỏi mình vô xin phép mà nói chuyện được không? Càng nói mỗi ngày cô Diệu Nga có định giờ tiếp khách, sớm mơ 1 giờ, buổi chiều 1 giờ. Ngoài mấy giờ đó ra thì cô mắc tu niệm, nhưng bây giờ đã quá giờ của tiếp khách rồi, cô đương nhập định nên vô không có được. Bà xã đứng ngó hai hàng cây trồng hai bên đường, từ ngoài cửa ngõ chạy vô trong am, rồi bà nhìn sớ rẫy nằm dài hai bên con đường, chỗ nào cũng tươi cười xinh đẹp, thì bà hết sức khen. Ông đốc biểu càng dắt bà nội đi xem chùa cho biết, càng mới mời khách đi xem chính điện, xem cách thờ phượng sắp đặt như thế nào, thật là trang nghiêm, dắt qua phòng hồi trước cho mẹ trẻ mồ côi ngủ, bây giờ để cho mấy đạo hữu ở mà đọc kinh, đưa trở lại nhà khách xem mấy bức tranh thập điện. Thấy mặt trời chiều đã lặn, mấy bà làm công quả trong chùa đương dọn cơm, ông Đốc Thắng mới khuyên bà xã với cô Hường qua từ tạ ông Yết Ma mà về, rồi mai mốt sẽ qua nữa.
1: Càng đưa ba người qua tịnh trai, càng đứng ngoài cửa để cho khách vô từ giả ông Yết Ma. Ông Yết Ma hỏi bà xã vậy chớ Huynh Huệ Minh có chịu về ở với bà hay không. Bà nói càng còn dụ dự, xin để suy nghĩ 1-2 bữa nữa rồi sẽ trả lời. Cô Hường cậy ông Yết Ma nói dùm cho càng về ở với bà nội mà tu niệm, đặng phụng tự ông bà luôn thể cho bà nội yên lòng. Ông Yết Ma cười mà nói
0: tôi là người tu, là con của Phật rồi mà, tôi tụ trì trong chùa, nếu tôi cản người ta đến mà xin tu là tôi xúi người ta đương tu rồi bỏ chùa mà ra thì tôi có tội với Phật. Còn nếu người ta muốn về nhà mà tôi không cho, tôi ép buộc phải ở lại chùa của tôi hoài thì tôi phạm tội với luật pháp. Tội tôi là mất tự do của con người. Vậy thì Huynh Huệ Minh muốn ở tu không cần biết tới gia đình, hay là Huynh cảm đức sanh thành, cảm nghĩa tông tộc, Huynh phải về mà trả thảo với cha mẹ, với bà nội và phụng sự tổ tiên. Huynh muốn theo đường lối nào là tự ý Huynh, tôi không phải xúi ép hay bà ngăn cấm gì hết. Vậy cô với bà cụ cứ nói ngay với Huynh đi.
1: Cháu nghe nói trong chùa này có một ni cô, thuở này chăm lo cứu nhân độ thế nên đã thành Phật. Không biết là cháu yêu cầu cô cứu khổ cho bà già cháu, cô nói cho càng về nuôi bà nội và phụng tự ông bà có được hay không ạ?
0: Cô Diệu Nga, cô ở tu ở trong ao ở phía trong kia kìa. Thở nay thì cô lo chuyện cứu nhân độ thế, lo giải khổ cho người đời. Cô yêu cầu ngay với cô Diệu Nga đâu thử coi.
1: Cháu lạ, cô không biết, cháu sợ cô không nhận lời.
0: Cô cứ đem bà cụ vô đó tỏ hết việc nhà cho cổ nghe, rồi cậy cổ tính dùm cho. Như cô có ngại thì ra đây bà chủ chùa tiến dẫn dùm cho. Hôm trước đó cô có gặp bà chủ chùa ở tại đây rồi mà, cô biết bà ta mà.
1: Thưa, cháu biết bà, nhưng không biết nhà bà ở đâu.
0: Cô la lộ lớn đó, quanh qua phía tay mặt mà đi lên. Đi cái lối dài 100 thước rồi cô sẽ thấy giữa bên đường đó, bên tay trái nó có một cái nhà lầu. Khỏi cái nhà lầu đó có một cái biệt thự trệt. Trước sân thì trồng cây xum xuê. Biệt thự đó là nhà của vợ chồng ông Xếp Bính, chủ chùa này đó.
1: Cháu cảm ơn ông, bây giờ đã gần tối rồi, thôi để sáng mai cháu sẽ qua cậy bà chủ chùa.
0: Từ giả ông Yết Ma mà ra, càng đứng ngoài tiếp đưa khách ra xe. Bà xã Giang Díu nắm cánh tay mà nói:
1: Con à, nhớ phải đọc cái tờ di ngôn của cha con cho kỹ nghe không. Cha con là một đứa chí hiếu, tại cái hiếu mù quáng đó mà hư hỏng rã rời hết. Con về ở với nội, nội sẽ dạy con đạo hiếu khác, nó không để hư hỏng nữa đâu. Con đọc rồi con sẽ thấy cha con không có quả quyết xin nội phải kiếm con mà con phiền. Nó không biểu kiếm là nó khôn lắm, nó kiếm không có ra, nội làm sao kiếm cho được mà biểu. Lại nó hiểu thuở nay nội mong ước có một việc là có một cháu nội trai đặng nối dòng cho họ Nguyễn. Nó nói rõ cho nội biết tự nhiên nội kiếm không cần gì mà phải biểu. Nhờ mẹ ăn ở hiền lành, thủ tiết với chồng, trọn đạo nên Phật mới độ, mới kiếm được con đây. Con suy nghĩ cái chỗ đó mà về ở nhà tu với nội cho khỏi trái ý trời Phật,

0: Thôi con vô đi, nội về rồi sáng mai nội qua.
1: Bà xã lên xe với cô Hường và ông Đốc mà đi, sắc mặt hân hoan, tay vịn vai cô Hường mà nói:
0: Coi bộ nó chịu rồi đó con, má chắc là nó sẽ về với má. Hễ rước được nó về với má thì má sẽ làm thịt một con heo mà tạ ơn với trời đất, với ông bà, rồi đãi cậu Đốc Mở Đốc mà tỏ lòng tri ân đáp nghĩa. Má cũng mời hớ hớ xóm giềng già trẻ luôn đến chung vui với má một bữa. Vui vì thấy má tìm được cháu nội trai để nối dòng cho bên chồng, mà cũng được luôn con dâu hiền biết kính má, biết yêu chồng, kính yêu một cách cao thượng, chứ không phải như cái đồ thất giáo, bạc bẽo, lố lăng, báo hại cho chồng đau khổ, buồn rầu mà chết, rồi cái te rẹt lấy chồng khác.
1: Cô Hường kêu mà dặn anh chauffeur về đất hộ, ghé nhà hàng Con Gà Vàng đặng có ăn cơm. Về ngừng trước nhà hàng thì trời đã chạm vạng tối, ngoài đường cũng như trong tiệm đèn điện đốt sáng trưng, chauffeur mở cửa cho khách bước ra. Cô Hường mở bóp lấy tiền và trả tiền xe. Ông Đốc Thắng không cho, ông nói bà xã có giao cho ông giữ một số tiền để đi xe nên cô không được phép dành mà trả. Bà xã cũng tiếp mà cản, bởi vì cô Hường phải chịu thua. Đứng một bên, bà xã coi ông Đốc đếm tiền mà trả cho anh chauffeur. Lúc đó, có ba người ở trong nhà hàng đi ra. Một cô uống tóc quăn, mặc quần trắng, áo màu xanh bông đỏ đi giữa. Còn hai thầy mặc quần tây màu xám, áo sơ mi trắng, cục tai đi kèm hai bên. Cô uống tóc quăn, ngó bà xã và cô Hường trân trân. Lại tổ chức xe hơi phía trước, hai thầy đã lên xe rồ mái mà cô vẫn còn đang vịn xe mà ngó. Chừng ông Đốc trả tiền xe xong rồi thì ông theo cô Hường và bà xã vô trong nhà hàng ngồi rồi, cô Tóc Quăn mới chịu lên xe mà đi. Vì cô Hường mời ăn cơm nên cô ân cần lo đãi khách. Cô hỏi ông Đốc khai vị rượu gì thì ông biểu anh bội cho ông xin la bia. Cô biết bà xã không quen uống rượu nên cô biểu đem cho hai ly nước cam. Cô giao cho ông Đốc một tờ thực đơn đặng ông chọn lựa món ăn cho vừa miệng. Còn bà xã thì cô cầm thực đơn kể từ món ăn và cắt nghĩa cho bà nghe coi bà thích món nào. Bà xã cười mà nói:
0: Thở này má có đi nhà hàng ăn cơm tây lần nào đâu mà biết gì mà lựa. Thôi con ăn món nào thì má ăn món nấy với con. Má thiệt má mừng quá, nên bữa nay dầu không ăn gì hết má cũng không có thấy đói.
1: Cô Hường đợi ông Đốc uống hơn nửa ly la bia và mời ép bà xã uống mấy hớp nước cam cho mát, rồi cô mới kêu bồi bưng đồ ăn lên. Cô ngồi một bên, bà xã ân cần mời thỉnh, chỉ cách cho bà cầm dao cầm nĩa cắt thịt, sớt tiêu sớt muối cho bà, chăm lo từng chút làm cho bà được thấy tình nàng dâu với mẹ chồng kính yêu khắng khích. Và rồi bà mới được thưởng thức, bởi vì bà xúc động rồi bà hối hận vô cùng. Cô Hường không muốn để cho bà nhớ chuyện cũ rồi mà buồn, bởi vậy cô cứ chuyện vui mà nói. Cô hỏi bà ăn cơm rồi bà muốn đi xem hát bóng hay là hát cải lương hoặc là hát bội hay không. Bà nói ăn cơm rồi thì bà sẽ về nhà nằm nói chuyện đời với cô, tỏ hết việc nhà cho cô biết thì vui hơn là đi coi hát thập bội. Ăn uống xong rồi, cô Hường bước lại chỗ người ngồi thu tiền mà trả. Ông Đốc cũng muốn dành trả nữa thì cô không cho, cô nói cô mời thì để cô trả. Bà xã nói bây giờ phải lại nhà thầy giáo Khoa cho bà lấy gói giỏ đặng đem lại nhà cô Hường, mới có đồ mát thay mà ngủ. Cô Hường mới kêu ba chiếc xích lô đặng ba người đi với nhau. Lại tới nhà thầy giáo Khoa thì đã có đủ vợ chồng cô giáo Đào ở đó chờ mà mừng cho cha với bà xã, và hỏi coi cháu nội của bà xã có về ở với Cần Giuộc hay là không. Ông Đốc trả tiền xe của ông, còn cô Hường biểu hai chiếc xe ở chờ đặng đi nữa. Cô Đào gặp cô Hường mừng hỏi lăng xăng, bà xã nói càng xin để nó suy nghĩ một bữa rồi nó sẽ trả lời, mà bộ nó muốn chịu rồi. Lại mấy bà con tính ngày mai qua cậy bà chủ chùa tiến dẫn dùm với Như Cô Đắc Đạo đặng yêu cầu cô nói giúp, chắc là càng phải chịu. Cô Đào nói với ông Đốc:
0: Hồi mới tối cô Quanh có đi xe hơi lại thăm con. Cô nói thấy ba với bà xã và một cô nữa đi xe lô lại nhà hàng với đất hộ mà ăn cơm. Cô hỏi vậy chứ bà xã có việc chi mà đi lên đây với ba trên này với một cô không có lạ, nhưng cô quen, không biết là đã có gặp ở đâu rồi. Con thuộc chuyện ba hưu trí rảnh rang, rồi bà xã cậy ba đi kiếm giùm cô thầy cũ của con đây với người con trai của cô, là con trai của cậu Đường hồi trước. Ba gặp cô thầy con, rồi qua chùa Nhân Hòa gặp luôn người con của cô đương tu ở đó nữa. Bởi vậy ba về cho bà xã hay, đặng bà lên rước mẹ con cô thầy về mà quản xuất sự nghiệp, đặng phụng tử ông bà. Ba có gặp cô Oanh hay không mà cô nói như vậy vậy?
2: Ông Đốc nói,
1: bà thấy cổ chứ, hồi mới xuống xe đó, cổ trong nhà hàng đi ra với hai thầy mặc đồ Tây, nhưng mà cổ không có thèm lại xá chào bà xã, bà ghét người vô lễ nên bà làm lơ đó chứ. Bà xã hỏi,
0: ủa bộ cậu thấy con Oanh hay sao, mà sao cậu không cho tôi hay?
1: Cho chị hai chi thêm giận chết gì chị?
0: Phải đó chú, nếu mà nó lại nói chào thì nó chọc cho tôi giận, chứ không có ích gì đâu.
1: Cô Hường hỏi phải cô uống tóc quăng đó hay không? Ông Đốc nói phải. Cô Hường nói hèn chi cô đó ngó mấy bà con mình dữ quá. Bà xã lấy cái giỏ sửa soạn đi, thì cô Hường xin để cho cô xách. Bà xã cậy ông Đốc sáng mai làm ơn kêu xe đem lại rước giùm mẹ con bà đi một bữa nữa. Ông Đốc hẹn lối 9 giờ thì ông sẽ lại. Bà xã với cô Hường mới từ giã mấy cha con của ông Đốc Thắng mà đi. Bà xã nói để ở lại đặng nghỉ, đặng nói cho cô Hường nghe và hiểu vì sao mà Đường phải đau khổ đến sanh bệnh mà chết. Ông Đốc với cô giáo Đào đưa hai mẹ con ra tới cửa. Chừng xe đi rồi, cô Đào nói với cha,
0: tội nghiệp bà xã quá hả cha, nhà giàu có, tận tụy với bên chồng, ăn ở hiền lành, ai cũng kính mến, mà bà lại mang quạ. Nay tìm được dâu hiền với cháu nội, coi bộ bà vui dữ. Ba làm ơn cho bà đây, ba được phước nhiều lắm đó.
1: Bà khoái lắm mà, bà nói hễ mà rước được dâu, rước được cháu nội về thì bà thịnh con heo mà đãi bà má đó.
0: Cô Hường thì chắc chịu xuống cần duột rồi, mẹ con coi bộ đầm ấm lắm.
1: Biết được nhau rồi thì hai đàn đều vui hết á. Cô Hường đúng đắn thiệt chứ không phải bậy bạ như cô Oanh vậy đâu. Người đứng đắn lắm mà, bà xã làm phải nên mới gặp phải. Rời khỏi dâu dữ mà tìm được dâu hiền, quý biết bao nhiêu.

Quý thính giả vừa theo dõi phần tiếp theo của tác phẩm Hạnh Phúc Lối Nào của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Anh Tứ và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Truyện Nhiều Kỳ lần sau.

0: Làm da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
10: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sam Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiêng đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà, từng đau nhức quá, đi bác sĩ bắt mổ mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin.
4: Hai alusamin, thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, glucosamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng hai alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có hai alusamin này á mà bây giờ khỏe re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc hai alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: Hai alusamin hiện có bán tại Vinashop 18558555888. Hai alusamin tự tin với khung xương khỏe mạnh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
6: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
7: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trương một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều ngày thứ bảy hôm nay, hàng tuần trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang mến gửi lời chào đến anh Trương, và trước hết cho phép Thùy Trang được kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Chào anh Trương.
1: Chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý thính giả đang nghe trên Đài Việt AM.
0: Dạ, hôm nay sao anh Trường? Khỏe không anh Trường? Có gì vui không?
1: Hôm qua nó mưa nhiều ngày, nó tầm táo như đây, nó là nắng nóng lại như như cởi, cái khí hậu của Houston là nó là như vậy.
0: Đúng rồi đó, nó làm cho mình cũng không có bình thường luôn đó anh Trường. Thật sự là hôm qua thì hơi tự nhiên cái nó lạnh lạnh, đúng không? Rồi sáng nay nó cũng hơi lạnh tí xíu.
1: Tới tại có cái chỗ nào nó bảo đó, người ta là Houston mình hay bị ảnh hưởng ở đâu nó
0: phải
1: bảo
0: không?
1: Cái đây chứ nó bị mưa gió một chút xíu.
0: Dạ. Nó làm khó chịu. Anh Trường, nếu mà mưa như vậy nhiều khi cũng một nguyên lúc là hôm qua là mưa nguyên cả ngày luôn đó anh Trường, thì đã làm cho cái khí hậu nó bị ẩm ướt mà nó lại rất là khó chịu. Đó, thì nhiều khi cái đó làm cho Thùy Trang cũng nhớ đến cái anh Trường biết Thùy Trang nhớ cái gì không? Nếu mà những cái khí hậu mà nó ẩm ướt về như vậy á, thì mình nhớ đến mấy cái mildew, mấy cái mốc nó ở trong nhà trên những cái tường đó anh Trường. Đó, thì trước khi Thùy Trang đi sâu vô về cái vấn đề đó, và Thùy Trang muốn hỏi anh Trường về cái vấn đề đó, thì bây giờ anh em mình cho số điện thoại cho quý vị thính giả có thể gọi vào ha. Rồi mình sẽ đi về cái vấn đề mà rêu mốc, mà cái mildew ở trong nhà và cũng như ở ngoài tường. Và kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị nếu có những câu hỏi hoặc những thắc mắc về vấn cái ngôi nhà của quý vị, hoặc là những cái thiết bị trong nhà như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, tủ lạnh, máy lạnh vân vân, thì nếu mà có bị hư hại thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà quý vị đã có. 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào đó anh Trường, thì bây giờ mình Thùy Trang nói tiếp cái vấn đề Thùy Trang vừa mới đề cập. Thì cái tường á anh Trường, những cái tường ở ngoài á, nó hay có những cái rêu xanh xanh, nó mọc, nó đốm đốm ở trong những cái tường. Và ở trong nhà đó nhiều khi mình thấy những cái ố vàng á, xung quanh trong những cái tường hoặc là những cái nơi mà tối á, mình thấy đó. Cái đó có phải là cái mildew hay là những cái gì anh Trường? Thì mình có nên làm cái gì để mình ngăn chặn không?
1: Ok, cái mildew nó đứng ra là nó hơi hơi tự tự giống như thế Việt Nam mình gọi là rêu.
0: Rêu,
1: Thì ở cái tường ở ngoài chỗ nào mà không có ống măng xối thì nước nó sẽ, mưa đó nó sẽ tạt vô cái chỗ đó rồi nó đọc ở chỗ đó lâu lắm, tại nước mưa nó tạt vô nhiều rồi nắng vô, thành ra là nó thành, nó bị như vậy. Thì mình... Cái đó có nhiều người ta nói là cái đó mô. No, không phải cái đó là mô. Cái mô là nó chỉ khi nào nước nó nằm trong bóng tối mà nước nó bị ẩm thấp, nhất là trên ciclot thì nó mới tạo ra cái mô. Còn cái chỗ nào mà bị nứt, mà ví dụ như những cái bức tường nhà mình mà nó bị nứt nhưng mà nó nằm chỗ sáng thì nó lại thành ra là nó thành ra rêu, chứ nó không có nổi ra mô được. Cái mô nó create là trong cái bóng tối. Ok. Thì ở ngoài đó, cái tường, cái chỗ nào mà nó bị nhiều nhà đó, cái khúc đó, một là người ta không có để ống măng xối, thì mưa, đó, nước mưa mà nó cứ tạt vô rồi, rồi nó đứng ở đó lâu quá, thì rồi nắng nó lên thì nó tạo ra thành giống như cái rêu. Ok, thành ra nếu mà nhà mình mà mình thấy cái khúc đó nó bị dài á, đóng cái măng xối lên là hết chuyện. Nước nó không có tạt vô nhiều đúng vậy. Tại nếu mình không có ống nắng xối thì nước ở trên cái mái nó chạy xuống rồi xong gặp gió cái nó thổi vô trong cái tường đó trời. Thì ra là nó dính rất là lâu. Còn cái nhà nào mà có ống nắng xối ngay cái chỗ mà thường thường là bên hông tường á, chứ mua một cái nhà là đằng trước lúc nào cái tự đi đời nó cũng gắn cho mình một cái ống nắng xối trên mình nó làm chậm thôi. Cái chứ bây giờ nó gắn như cái nhà thì nó tốn tiền đó, nên là nó chỉ gắn cái đằng trước thôi. Tùy theo nhà mình, nếu mà ngay chỗ mà, nếu mà cái chỗ nào mà cái mái nó xuống thẳng á, nó có một cái đường thẳng á, thì là cần phải gắn ống máng xối. Còn nếu mà nó nằm cái chỗ mình tam giác thì đâu có cần ống máng xối làm cái gì. Tại vì nó sẽ chạy theo cái hướng bên kia. Có những cái nhà mà bên hông á, không có máng xối mà nó có như một cái đằng vậy thì nó rất là dễ bị mưa đùng. Rồi gặp cái sự homeowner association ở châu Âu mà nó khó chịu đi ngang qua mà nó thấy vậy là nó dơ rồi nó bắt mình phải pressure quá hay là something. Nhưng mà nếu mà như vậy thì khoảng, nếu mà mình không có để trong máng xối ngay chỗ đó đó, mà nó nằm ngay đó mà ánh nắng nó rọi vô thì nó rất là dễ nổi. Có nhiều nhà mỗi năm phải làm một lần, phải pressure quá một lần. Okay, tại nó cứ bị như vậy hoài thì những cái trường hợp nó gắn trong máng xối này đó là hay, nó không bị nữa. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Từ cái máy nó đổ xuống thì nó nằm trên cái máng xối thì nó chạy thẳng xuống dưới, thành ra không có nhiều nước nó bị tạt như thế vậy, mà nó chưa có khô kịp, gặp nhiều cái sai mình á, nó bằng gỗ nó chưa có khô kịp thì nắng nó rọi vô thì nó tạo ra thành cái gì, nó là như vậy. Thành ra là nếu mà mình cảm thấy nó phiền quá, chẳng lẽ năm nào cũng làm mất công cái mồi, nhưng nhất là nhà một tầng thì nó dễ, nhà hai tầng phải muốn người leo lên sụp cái sư quát cái chỗ đó thì cũng phiền. Thành ra là vẫn muốn bán số vô là hết xong, hết tiền, không có bị cái đó nữa. Còn ở trong nhà mình á, nếu mà thấy có những cái đốm vàng vàng hoặc là cũng thấy nó bắt đầu nó nổi đen đen vậy á, xanh xanh vậy đó, là nó bị lít đâu, cái khúc đó mà nó lít rất là chậm. Thành ra mình không có thấy, thế mà có đốm vàng tức là có dấu nước, cái dấu nước đó chứ. Mà nếu mà nhiều nhà bị vậy, tại có thể cái hình thường là cái do là nó lít của cái rút, ok, lâu lâu nó lít ít thôi, lâu lâu nó chạy xuống giọt giọt giọt thì từ từ nó động thành cái, thành ra là không có đến nổi cái trần, không có đến nổi gì trên. Thì có nhiều nhà sửa thay cái rút hay là sửa cái rút xong rồi, bây giờ người ta muốn sơn lại cái đốm vàng vàng đó trên cái trần nhà đó, thì xài nước sơn thường không bao giờ mà nó che nổi cái vàng đó, nó ngồi mà nó xê có lâu lắm, ok, sơn vàng nó cứ ngậm đó hoài cái màu vàng. Thành ra là đi ra ngoài Home Depot mua cái tay Q, ok, đó là một loại primer, ok, nhưng mà mua cái loại cái tay mà sạch đó, chứ đừng có mua cái chứ nó cũng bán cái lon primer để mình lấy cái đồ, mình lấy cái cọ mình quét lên cái đó, thì nó cũng là một loại primer, nhưng mà cái sụp nó rất là mạnh, sụp lên thì nó mới che được cái đó. Rồi xong mình muốn sơn, thường cái chai kia nó màu trắng, cái trần nó màu trắng, nếu mà mình sụp lên chút xíu mình không để mình cũng có thấy. Còn nếu mà mình thấy nó quá đó, mình phải sụp cái lên trước rồi mình chiếm cái màu sơn của cái trần mình sơn lên. Chứ còn bây giờ nếu mà có nhiều người, người ta sơn hoài, nó cũng nổi lên hoài, sơn khô từng vài bữa cái loại cái đống bạn lại nổi lên. Thành ra là chỉ có cái chai kiêu đó, đi ra mua cái chai kiêu mà cái loại sạch á, sạch nó lên chút xíu. Mà nó có bán cái loại mà nó kêu bằng ceiling á, ceiling đó, tức là cái vòi của nó chỉ ở lên trời, ok, thành ra là mình bấm cái là nó sạch lên trên. Okay, chứ phải mình cầm cái chai mà mình phải cầm ngang để mình sạch, giống như cái chai sơn thường thì sạch cái lên. Thì thường thường là nó sẽ thịt cho lên một lần là nó mất cái dấu vàng đó đi. Nó cũng màu trắng, nhưng mà cái nhiều cái trần nó thì nó có lại cái màu trắng khác nhau. Thành ra nếu mà mình cảm thấy khó chịu thì mình thịt cho lên xong rồi mình đi mua cái sơn về, giống như cái sơn trần mình sơn lên. Tất cả những cái gì mà nó dấu nước, dấu vàng ở trên cái tường là phải mua cái đó thịt lên, nó mới hết cái màu vàng đó, chứ còn bây giờ sơn lên.
0: Có primer cũng không được anh Trường ha? Mình bỏ primer nhưng mà anh Trường,
1: cái kiêu đó là một loại primer, nhưng mà trong cái
0: nó có thuốc không anh?
1: Nó có thuốc, nó có cái gì mà nó hay lắm, nó xịt vô. Chứ còn mua cái kiêu mà nằm trong cái thường thường kiêu đó là một loại primer.
0: Dạ.
1: Ví dụ như là sơn nhà mình cái màu, từ cái màu đậm mà ra cái màu lạc là mình phải sơn primer lên để cho ra màu trắng.
0: Chứ đúng rồi.
1: Nếu mà mình sơn cái nào lên là không bao giờ nó ra đúng cái nào mình muốn. Thành ra là cái kia là một loại primer. Nhưng mà cái chai không biết sao mới chế, cái chai xịt á, chắc là nó là sơn dầu hay là cái gì, nó primer bằng dầu gì, nó rất là mạnh, nó cover hết trơn à.
0: Nhưng mà em thấy cái kiêu, cái kiêu này nó có nhiều loại lắm, cái primer kiêu này nó có nhiều loại lắm anh Trường, nó có loại là molecular primer rồi rustic, you know, kiêu primer.
1: Nhưng mà thường thường mấy thì mua cái loại mà kiêu mà mô đó. Đó, hoặc là mua cái kiêu những thằng trong cái tài sực là nó work hết á, ok. Thế còn mình mua cái thùng bự mới ở, thôi mua cái thùng bự có gì tôi xem cái kia luôn, xem cái thùng bự thì cũng được, nhưng mà phải xem cầu ba bốn lần nó mới hết cái màu vàng nó hoàn toàn. Trong khi mua chai xịt lên một lần là nó hết rồi. Còn mới đầu thì không biết, thì cứ đi mua cái kia về xem lên tại nhân tiện mình xem nhà luôn đó, mình mua lại cái chai bự luôn, cái thùng
0: nó rẻ hơn,
1: nhưng mà mà nó xài tới mấy sợi sơn lên 3-4 lần, nó mới cover hết được, nó mới không nổi cái vàng ra lại.
0: Em hiểu rồi.
1: Mua cái lại cái chai xịt nó xịt một lần đó là nó biến mất đi, không bao giờ nó nổi lên nữa chứ.
0: Nhưng mà anh Trường, nhưng mà mình nói về mildew với lại mô á, nó khác nhau. Như anh Trường đã giải thích thì đúng rồi, một cái là nhẹ và một cái là nặng hơn, là mô là nó nặng hơn anh Trường hả? Nhưng mà nếu mà cái mildew mà mình để lâu á, mình không có treat thì nó cũng thành mô không?
1: Nếu mà nó nằm trong bóng tối thì nó sẽ thành ra mô.
0: Nó
1: chỉ nằm trong bóng
0: tối thôi,
1: và nó nằm trong bóng tối. Thành ra ở nhà mình mà mới có mấy cái tủ hay mấy cái gì mà nó nằm trong góc mà mình lâu ngày mình chán là phải coi, nhớ mà chỗ đó có lần nước nó bị giọt xuống cái khúc đó là nó sẽ có mô. Hoặc là for some reason nó sẽ có mô ở đó. Thành ra là mà nếu mà nó nhẹ đó, nếu mà mình khám phá ra mà nó nhẹ đó, hãy cứ mình lấy cái lưỡi lam á, hay là lấy con dao á, mình cào, thì nó sẽ rớt ra khi nào mà mình thấy, tức là mình cào mà nó rớt ra hồi nó trắng lại, tức là nó mới có đóng tới đó thôi, nó không có sao, thì bắt đầu mình xịt cái loại primer lên rồi mình sơn lên được. Còn mình cào hoài mà nó
0: cứ
1: miếng suy rớt, nó cứ đem vào vậy thôi, phải chắc miếng suy rớt thay cho nó tốt hơn. Vô trong rồi, cái răng vô trong ăn nguyên một tấm rồi thì không có được. Nhưng mà nếu mình khám phá ra được sớm á, mình lấy cái lam cào hồi mà thấy nó sạch đó là xong rồi đó, ok. Đó
0: là mới bị thôi.
1: Còn là mới bị thôi.
0: Anh nói cái mô đó phải không? Anh nói cái mô đó phải không?
1: Cái mô đó.
0: Là nấm, cái nấm mốc á.
1: Nó hại, nó độc vô cùng. Và bác sĩ người ta phải dùng biết bao nhiêu cái cách thức để người ta mới tìm ra được, trong tại nó nằm trong cái mình hít nhầm cái đó, nó vô trong cái hơi thở của mình đó, vô trong máu của mình tùm lum la đó. Có nhiều người bị bệnh hoài mà không biết bị bệnh gì mà người nó cứ hoại nó sinh ra tùm lum la bệnh hết trơn. Bác sĩ nó mới thử vài, nó cũng chỉ biết một cái bệnh như vậy. Mấy cái năm mấy tuổi mà cái bệnh dài mà tiếng con lầm lắm, mà nó sao lúc này bệnh vậy, bác sĩ nó nói sao kỳ lúc này tôi kêu rồi vừa cái lúc cuộc đi một người specialist thì người ta thử tôi biết ra nên trong nhà mình có mô chắc chắn luôn. Cái này là của mô nó tạo ra. Cái ban tin ngay toàn toàn biết nó nhà tao sạch sẽ không có gì chứ, tao biết trong tao thấy là trong người này, trong hơi trong cái phổi này có mồ tổng đạo đây, thành ra là cái xong có ba mươi mướn trường lại. Bây giờ bác kêu và tại bác có mấy cái tủ buffet đó, mấy cái tủ sách gì tủ buffet nó bự khổng lồ luôn. Thế bác đi anh chéo là anh check cái khu ra tôi, tại vì cái nhà này bác sĩ nói là trong nhà này ống gieo thì là có mồ. Giờ anh chéo ra anh sơn lại hết cho vừa tôi trả tiền, ok, cái việc làm đi, ok. Chứ bây giờ cứ coi hết nhà rồi, đi coi thì trên dưới không có.
0: Tôi không thấy.
1: Cái closet nó cũng bị nữa.
0: Kéo
1: cái tủ ra ở trong đó cả đóng luôn, nó bị ẩm. Không biết nguyên một cái bức tường, gọi là một từ dưới lên nó khoảng chừng 2-3 feet mô không. Thành ra là, là mô là nó chỉ khi nào nó bị nước vô, nó dư sheet rock rồi xong nó nằm trong bóng tối, là nó sẽ tạo ra mô. Cái mô đó mình, nó là con vi khuẩn gì nó bay, mình hít vô là nó rất rất là nguy hiểm, cái đó là rất là khó chịu. Hiện ra Mỹ đang kỳ sử dụng vô lắm.
0: Dạ vâng, Thì cái đó là mình nói, còn cái mildew thì mình có thể trị sớm được, thì nó nằm ngay trước mắt thì mình cũng không có ấy được, là nó nhẹ thôi. Dạ vâng. Bây giờ thì mình à, nãy anh Trường giải thích rất là kỹ về cái mildew và cái mold, thì cái nó đi nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà Thùy Trang thấy có một cái chất nữa mà những cái nhà cũ á, thì Trang thấy nó thường hay có lắm, tức là ở trong những cái trần nhà cũ hay là những cái tấm lợp mà cũ á, như trong gara hoặc là gì đó, thì cái nó gọi là asbestos gì đó, không biết Thùy Trang dùng cái chữ đó có đúng không thưa anh Trường. Mà cái chất đó thì làm sao mình biết được, thí dụ mình đi mua nhà đi, những cái nhà mà nó xây lâu năm quá rồi mà nó có asbestos, thì làm sao mình biết được nó có cái chất đó, mà Thùy Trang biết là cái chất đó nó rất là có hại cho sức khỏe của con người. Thì bây giờ mình làm sao mình biết được nếu mà người ta không có khai ra, phải không? Có disclose, người ta không disclose.
1: Chính người ta, ta không biết, Trường thì Trường cũng không có biết cái đó nhiều.
0: Cái chất đó, dạ.
1: Trường cũng, Trường cũng không biết về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà nó không có nếu mà nó nguy hiểm đến cái trình độ như vậy thì dĩ nhiên là tụi inspector nó phải đề cập đến
0: phải
1: cái
0: không
1: đó.
0: Anh Trường? Inspector, dạ. Mình mướn inspector có thể là mình ra, dạ vâng.
1: Dạ. Đó thì thường thường mua nhà mình có hạ tiền cho
0: cái
1: loại nó inspect. Thí dụ như là có nhiều người ta chủ nhà người ta mới cứ ông phát sinh rồi, nhưng mà nó cứ gọi người của tôi, ok, khỏi cứ gọi người của tôi. Tại có nhiều người có nhiều người inspector giỏi, có nhiều người inspector thấy là biến cái màu lầm của mình ra. Như vậy có một cái trường hợp này nữa. Khi mà đi mua một cái nhà cũ nhìn thấy có cái này, tại sao mà inspector không bao giờ mà nó làm inspect nữa, nó để ý đến cái vấn đề này. Tức là nếu mà mình mua một cái nhà mà nó xài nó còn ống gia bên hai chứ, cái là cái nhà hoàng kỳ 30 mấy năm 40 năm thì là trước sau gì nó cũng sẽ bại, ok, mà thay nguyên cái đường ống từ trong nhà ở ngoài, tức là ở trên nóc rồi xong rồi trong tường nó thay, tức là thay hết á, thì trung bình là khoảng 7-8 ngàn. Ok, thành ra là đi mua một cái nhà cũ, nếu mà ai mà đi mua cái nhà cũ hỏi mình, nếu mình biết thì mình lên mình coi, còn thôi dặn cái người inspector lên check coi ống nước ở trên nó là gì, nó là
0: loại nào.
1: Ok, loại nào. Cái gia bên đây là tới giờ này là nó bể, cho nên thì mới đi làm 2-3 cái ngõ ống gia bên đây bể hết mà. Thành ra là chừng thắc mắc là tại sao cái này là cái vấn đề lớn, tại vì cái này một cái chót này làm là 7-8 ngàn, ok, tại sao cái người inspector người ta inspect từng đường ra tê, ngay cả cái bình nước nóng người ta cũng nói cái bình này nó cũ như thế, cho còn cái ống nước là cái mắc tiền, người ta inspect cái roof, người ta inspect everything foundation vậy đi, trong khi cái chóp ống nước này là 7-8 ngàn, tại sao không có ai nói chuyện gì lên đòi hết trơn. Thành ra là nếu mà mình đi mua nhà cũ đó thì trừ cái tiền 7-8 ngàn mình sắp spend ra, chứ thôi ở trong nhà cái ống ra bên đây giờ này nó sắp bể trơn rồi, ok. Mình mua cái nhà gì xong rồi nó xì nước cái bể ống rồi nó làm từng lưng la, mình tốn cả 10 ngàn 20 ngàn thì cái đó nó không có đúng, ok. Thành ra là nếu mà người nào mà mua nhà mà thấy nó còn xài ống ra bên đây thay trước đi, ok, chứ thôi nó đổ ra là nó lớn tiền, mà thay từng, nếu mà thay từng khúc á, có nhiều người hạ tiện á, thay từng khúc và thay ống ra bên đây qua ống thường đâu có khó đâu, thay từng khúc cứ mỗi lần 500-700 vậy đó, cứ làm hoài, thành ra là làm một lần làm cho nó hết. Thành ra là nếu mà mua nhà cũ, nhất là có nhiều người người ta mua nhà investment đấy, tâm hướng đó, thành ra người ta mua nhà cũ chút người ta không khe, cái mua nhà cũ chút rồi để cho mướn là, nhưng mà phải tính cái tiền là thay ống nước như chứ thôi, bây giờ cho người ta mướn rồi nó bể ống nước ở trong nhà rồi xong rồi phải thách mấy bữa rồi nó hư hại rồi xong người ta ở không được, người ta kỳ tiền người xong rồi từ lúc la thành ra nó vậy. Thành ra là nếu mà đi mua nhà chịu khó kêu cái người inspector giấy phép cho bà con nước là trong gì nha, chống ra thứ hai là mình phải tính chuyện mình trả giá với người ta. Bây giờ mình nói thẳng với người ta, thay trong dàn ống ra thứ hai này trong một cái nhà trung bình là 7-8 ngàn, là người ta bớt cho mình phân nửa, ok, tức là mỗi người 3 ngàn rồi, cứ mình nói vậy đi, ok, chứ còn chừng thấy cái đó là tốn tiền lắm. Nó giống như là cái foundation thì nó cũng là 6-7 ngàn, 8 ngàn, cái roof thì nó vậy. Tại sao người ta inspect đủ thứ trên, còn cái ống cabin người ta không có inspect, trong khi cái đó là
0: quan trọng
1: chứ hả? Trọng trong nhà mà.
0: Nhưng mà hồi xưa tụi Trang biết là mấy
1: tụi này rồi,
0: mấy cái nhà cũ thật cũ nó hay xài cái ống galvanize phải không Trường, mà sau này như nó đổi thành mấy cái ống nhựa hay là ống đồng gì nó đỡ hơn phải không?
1: Mới đầu á, nhà hồi xưa là nó xài ống galvanize.
0: Galvanize chứ.
1: Sau rồi nó qua galvanize là giống như cái ống da vậy đó.
0: Dạ, dạ.
1: Đó, rồi sau này nó đổi qua ống đồng.
0: Ống đồng.
1: Cái ống đồng cái xong cái nó mới đổi qua cái ống nhựa.
0: Nhựa, dạ, thì Trang biết.
1: PVC.
0: Dạ.
1: Thế giờ sau này cái nó mới qua ống thép. Thì ống thép có một cái hay là trời trời lạnh nó không có xì, không bao giờ nó bể ống nhựa cái trên
0: tầng.
1: Nó là nó như ống nước mà nó flexible,
0: tại nó dẻo anh, cái nhựa dẻo đó phải không anh Trường?
1: Thành ra là nó co giãn thành ra Trường Trường là ống thép nó mới xài đây nó ở bên xứ lạnh, như nó xài ống thép lâu lắm rồi, thành ra bên xứ lạnh cũng như Boston, New York nó sợ ống thép cũng là thành ra là nó có bể ống
0: cho nên đóng băng nó không bị bể ha. Houston mình kỳ đó, tuyết cái là bể ống nước quá chừng luôn á, phải không?
1: Đó, dạ. Đúng rồi. Đó, thành ra là về sau này á, nhà mới giờ nó xây ống thép rất
0: tiện.
1: Đó, thành ra là mới đầu là galvanize, xong rồi qua ống đồng. Ống đồng á thì nó được được cái là mỗi lần sửa chữa nó mất công, có người thợ phải biết hàng, mà có nhiều người lên cho nó cắt ống hàng, mà trên nó insulation đầy, có nhiều người hàng hồi tới nhà nữa.
0: Dạ. Nhưng mà ống đồng đâu có rẻ đâu anh Trường. Cooper đó, mắc thế mồ, Cooper mắc á.
1: Nó không có rẻ.
0: Nhưng mà nó bền anh Trường. Thì Trang nghe nói nó bền, nó rất là lâu năm, và nó cũng không có bị bể hay cái gì nữa, nó chịu nóng hay nữa, phải không?
1: No. Mùa đông là bể, ống nhựa không có bể nhiều bằng ống đồng đó.
0: Ồ, vậy anh Trường.
1: Tại cái ống đồng đó là nó bể trên á, tại vì ống đồng nó hít nhiệt rất là mạnh.
0: Dạ.
1: Thành ra cái nhà nào mà không có có cái gắn ống đồng là người ta phải có cái ống insulation ở ngoài người ta bọc lại, ok?
0: Ồ.
1: Chứ mùa đông là ống đồng bị bể, không
0: bể luôn.
1: Ống nhựa không có bể.
0: Nhưng mà cái ống nhựa đó anh Trường, ống nhựa ta nó có hai ba loại lần phải không? Nhựa dẻo, nhựa cứng nữa. Thì cái mấy cái nhựa cứng chắc nó cũng bể không?
1: Nó có hai loại thôi, nó cái ống PVC. Một loại đó là hồi xưa đó thì nó có một hai loại, một loại là PVC, một loại CPVC, tức là một ống màu trắng, một ống màu vàng. Thì ống màu vàng thì thường người ta xài cho nước nóng, tại vì nó cái dẫn độ của nó làm dày hơn cái ống trắng nhiều lắm, để nó cho nước nóng nó không có bị bại, nó không có cái về sau này. Thành ra là những cái nhà hồi xưa mà cái ống vàng á thì nó mắc gấp đôi chống trắng. Thành ra hồi xưa đó người ta chạy đường nước lạnh bằng ống trắng và nước nóng bằng ống vàng. Nhưng mà vì sao mấy thằng đi đời nó cũng thấy là thôi chạy nó, về sau này giá nó hơi xuống một chút, thành ra là nó làm ống vàng hết, nhưng ống lạnh trời ống vàng hết cho nó chạy. Nó giữ được cái nhiệt rất là mạnh, ok, nó dày lắm, nó cái quality của nó much better than cái hàng ống trắng. Nhưng mà cái giá nó vẫn cao. Thì dù sao thì nó ra ống thép thì là coi như là số 1 rồi, nó rất là tốt và nó rất là dễ chạy. Chứ như là để chờ trên A đứt cái có đạp lên nó ống nhựa nó không có gãy, còn có cắn.
0: Tại nó dẻo.
1: Nó vừa đạp lên.
0: Nó mắc không anh Trường hay nó rẻ? Chứ Trang biết chắc rẻ hơn ống đồng rồi đó. Phải không?
1: Nó rẻ hơn, tính ra nó rẻ hơn cái ông trắng. Nhưng mà những cái đồ phụ tùng của nó, những cái đồ nối của nó hay là những cái đồ mà đi ra vòi nước thì nó mắc như vậy, nó mắc lắm.
0: Nhưng mà anh Trường, thôi để chị Trang hỏi sau đi. Bây giờ thì nãy giờ anh em mình nói cũng đã nửa tiếng rồi đó anh Trường, mới nói về những cái ống nước với những cái hồi nãy chị Trang hỏi đó, thì đó mấy cái plumbing, mấy cái gì mà đã nửa tiếng rồi. Thôi bây giờ anh em mình mời quý vị thính giả nghe một vài thông tin thương mại của đài và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng và quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560 để đặt câu hỏi trên đường dây trực tiếp với anh Trường. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc là những máy móc đồ dùng trong nhà,

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
7: Life.com. Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
9: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện.

thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5888 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trương. Lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị thính giả gọi vào 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những vấn đề gì liên quan đến ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng máy móc mà quý vị dùng trong nhà, cũng như máy lạnh, máy giặt, máy rửa chén lò, thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị với anh Trường trên đường dây. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian chúng ta đợi quý vị gọi vào đó anh Trường, nãy giờ thì mình nói về mô nè, mildew nè, asbesto nè, bây giờ bà nói về những cái ống nước. Thì nãy mình đang nói về những cái ống galvanize của cái nhà cũ, thật là cũ, và những cái ống, những cái nhà mới như là những cái ống nhựa PEX, phải không anh Trường? Thì thì bây giờ nói về, thật sự nói về bây giờ mình có một ngôi nhà đi, thì the best cho những cái ống nước mà mình làm trong nhà đó, tại vì mỗi lần làm đâu có rẻ đâu Trường, như anh Trường nói rất là mắc, phải không? Thì cái loại ống nào mà là cái best choice cho mình để mình chọn cho cái ngôi nhà của mình anh Trường, hoặc là mình muốn replace hoặc là remodel những cái ống nước của mình đó?
1: Ống PEX.
0: Ống PEX.
1: Bây giờ bây giờ nhà mới là người ta sợ ống PEX, thế ra đi nó sợ ống PEX, tại vì chắc chắn là không bao giờ nó bị bể nước, người ta chỉ sợ bể ống thôi.
0: Dạ.
1: Nó có một cái tiện nữa.
0: Dạ.
1: Là tại vì mấy con nước nó chạy ở trên cái arit á, người đi lên đạp ống nó bể ống thấy mồ luôn, chứ còn ống PEX đạp lên nó không có bể, tại vì thường nó như là cái ống ống mình tưới cây nó cứng hơn chút, nhưng mà đại khái nó flexible được, đúng không? Người ta làm người ta rất là thoải mái, nó giãn ra, nó thành ra là mình đạp lên nó không có sao. Thành ra cái đó nó vừa tiện, chứ còn có nhiều người thợ leo lên đạp vô nước nó bể, nó xịt nước như nhà người ta tùm lum la, thành ra là vừa sau này nhà mới người ta xây nhà người ta làm ống thép, chứ làm cái đó nó cũng đỡ cho thợ. Nó tại vì trong nó như trong một cái thằng đó mình uống ớt mình chế mình thao nó cũng được, còn mấy cái ống đồng hay là mấy cái ống kia đó, mình nó qua cái cua thì mình phải đi trên nay thì mình đi theo cái cua của nó, những cái chỗ mà nó bị cứ như là mình đang đi cái ống thẳng nó tới nó có cái đà đi lên, cái cột đi lên, nó thành ra mình phải chạy vòng vòng, mình phải làm lung la, trong khi ống thép thì muốn uống thì nhà thì uống. Thành ra là nếu mà tính theo tiền á, thì cái giá cái công với cái giá đồ thì nó bằng nhau. Thì nếu mà mình có được mình thay á, thì mình sẽ hỏi thợ là thay ống gì, hoặc là mình nói với thợ là mình muốn thay ống thép, ok, là nó chắc ăn nhất.
0: Nhưng mà
1: nó có vấn đề nữa hết trơn
0: anh Trường. Nhưng mà cái đó là cái ưu điểm của cái ống PEX, tức là nó chịu lạnh hay nè, nó không bị bể ống nước lúc mà thí dụ có tuyết hay là mùa đông rất là lạnh, phải không? Nhưng mà cái nhược điểm đó là gì? Có thể là cái mình nó khó tìm, hoặc là nó khó replace, hoặc là nó thí dụ mà mình bỏ ngoài trời, thường thường mấy cái nhựa dẻo mà bỏ ngoài trời nắng quá nó chịu cũng đâu có nổi Trường.
1: Nó không có đi ngoài trời được nha, nó bị
0: đó.
1: Nó sẽ giòn.
0: Nó trong nhà thôi hả?
1: Nó chỉ giòn ở trong nhà hoặc là dưới đất. Như là làm mấy người mà chạy ống thí dụ làm sprinkler đó.
0: Dạ.
1: Về sau này chúng tôi làm xuyên rồi, thì thấy cái người ta làm cái gì không biết cách làm cái gì mà, tại vì làm nhất là làm cái hệ thống xuyên rồi, cái hệ tay nó đi ngang qua đấy,
0: nó không có đâm

0: hoặc là phải cắt cái rễ, rồi xong rồi mình phải cắt cái rễ, xong rồi để cho cái ống nó đi thẳng theo cái hướng đó, hoặc là mình phải uống, mình phải làm từng viên ra để cho nó đi tới cái khúc kia. Sau khi ống thắt thì mình uống nó đi, dập cái rễ thì để trên cái rễ cũng được.
1: Chứ mà nhưng mà rễ nó đâm thủng không, cái nhựa?
0: Không.
1: Ống đồng thì rễ nó không đâm. Vậy hả?
0: Thành ra là cái gì ống thắt là nó hiện thời là number one. Nếu mà tính ra cái trong cái tiền nó làm thì tính ra là bây giờ thì mình làm một cái nhà như vậy, ví dụ như là cái giá nó 6.000-7.000 như thế, ống khách ống đồng ống gì nó cũng tính một giá
1: đúng giá.
0: Tại sao mình không có thể ống khách cho nó rồi cho nó tiền là nó hư, nó có bị for some reason đi. Có nhiều người ví dụ như bắn cái đinh lên trên bụng ngay cái ống, hay là bắt cái chạy cái ống nó chạy xuống dưới nhà nó đeo. Thật ra có nhiều người đóng vô cái con cái được cái đinh nó đục vô cái ống thì nó bể thành cái lỗ, nhưng mà nó rất là dễ sửa. Nó có đồ nối mình gì chắc ngay cái chỗ đó mình nối lại rồi xong. Còn mấy cái ống đồng cũng gì đó, nó làm cực lắm, tính ra cái cách làm nó cũng cực, sửa nó cũng cực. Trong khi đòi ống thắt kia nó rất là thịnh hành. Có điều đó là cái đồ thu mình để làm ống thắt nó mất tiền, thành ra có nhiều thợ người ta không có, người ta không có làm chuyên nghiệp thì người ta không có tính là invest tiền vô, tại một cái bộ đồ thu đúng để làm ống thắt thì nó lên tới 2.000+ cái bộ thu đó. Thành ra là có nhiều người lý do đó, thành ra có nhiều người chưa có làm ống thắt, có nhiều người thợ người ta chưa làm ống thắt, tại ta làm một cái nhà này xong rồi biết tao chừng nào tao mới làm nhà đấy.
1: Mua hết 2.000 đúng rồi. Mấy ngàn
0: đồ thu của nó rồi everything, rồi nó có nhiều cái đồ phụ tùng này nọ lắm không, thành ra là đó là lý do. Chứ từ hồi mà chừng chịu khó bỏ tiền ra mua bộ thu rồi đi làm cũng phát triển chắc mà nó tiện lợi mà nó hay nữa rồi, nó dễ. Thành ra có người nhìn thấy có cái nhà kia người ta mới cũng mới làm xong rồi người ta thay ống PVC, những cái sao không thay ống vách mà thay ống PVC làm gì?
1: Cũng vậy, cái tiền công cũng vô đó phải không? Nhưng mà nó rẻ hơn, nó different không anh đó. Trường cái ống vách với cái ống PVC nó có different cái tiền cái giá cả đó
0: không? Trong PVC thì ống vách nó rẻ hơn, nhưng mà mấy cái đầu nối thì nó là mấy cái đầu nối, mấy cái connector thì nó rất là mắc. Rồi xong rồi nó xuống rồi xong rồi nó ra cái vòi nước, cái đồ mà để nó mắc vô làm thành rồi, tức là cái đồ phụ tùng, cái đồ lặt vặt của nó rất là mắc. Thành ra nhưng mà mình tính ra làm một cái nhà thì làm ống thắt lỗi chắc ăn nhất. Tại vì bây giờ làm ống PVC đi phải khoa keo, dán keo, có nhiều người dán keo mà nhiều khi mà leo lên trên attic làm nóng quá rồi dán keo thì cũng không có chảy lên tao rồi mai mốt cái xong cái mà cái keo nó nước nó lít ra một chút xíu vô nó ăn vô cái keo lâu ngày cho nó bùng cho nó ra. Thế nên thấy làm PVC á, làm có vậy mà làm phải tỉ mỉ lắm á. Chiếc keo đó nhất là lên trên cưa lên cái keo nó nóng cái mồ rồi xong rồi nó nằm vô trong mấy chiếc kẹt, cái chỗ mà đi xuống á, thường thường mấy keo nước mà đi xuống thường thường nằm sát tường sát cấp á, thành ra làm cho nó mà thợ mà làm yếu tay á, hồi nó lít lên cho nó không à. Dừng lại dừng sửa không biết bao nhiêu, tại dán keo á, tại ống thép ống PVC là nó dán keo với nhau. Mà người nào mà thì nói là thợ thì không có nói rồi, chơi thợ thì cái gì cứ nhìn người thấy ảnh nó dễ cái mồ rồi tự động người ta thành thợ luôn.
1: Tự làm phải anh Trương? Tại nó dễ lắp không, nó dễ làm phải không? Cho nên người ta mới làm.
0: Cũng như chừng có nhiều người họ đi theo chừng đi làm đúng không, tôi biết là cái này nó dễ chứ mọi người, nhưng mà nó có những cái đi theo mà mình không phải là mình giấu nghề, nhưng mà đến cái khu đó mình làm thì nó cũng không hỏi, thằng anh mình cũng có chỉnh nó luôn. Thế tại cái nghề nào cũng vậy, điện cũng vậy, everything nó có những cái mà nó cái trick của nó, trong có những cái tỉnh mà ở trong đó. Mà nó đi theo chừng nó làm biết được nó cái này nó dễ chứ mọi luôn mà, nhưng mà nó không có hỏi mình, thằng đó mình cũng không có chỉ, nó có những cái đi theo những cái mà làm là không bao giờ mà nó keo nó xúc ra được cái trên, hay là làm điện đi, bây giờ nó làm điện đi có mấy người thợ đó mà không phải thợ đó, người ta lấy hai sợi điện người ta chập lại với nhau, xong rồi người ta lấy nó kêu bằng cái wire mesh, cái đầu connect, cái người ta xuyết lại là người ta nghĩ là hai cái là nó xuyết lại nhau. No, nó không xuyết lại đâu. Đó, mình nối hai sợi nhau, mình phải lấy cái mình phải xuyết lại cho hai sợi điện nó thật là cứng, rồi xong rồi mình mới được. Chứ còn có nhiều người ta lại bỏ vô trong cái wire mesh quay ra rồi nó không tự động, nó xuyết lại nhau. No, nó không có xuyết lại nhau. Và cái đó nó bị lỏng vậy, nó sẽ chạm điện, nó sẽ đâm ra là nó sẽ chạm điện, và có thể nếu mà làm không kỹ có thể nó tới nhà.
1: Okay.
0: Thành ra là những cái tỉ mỉ rồi thợ điện đó thì người ta làm rồi, người ta nói ok mình khó ta làm mới biết, nhưng mà cái nó đến lúc mình làm một mình nó không có xuất sự dây điện chảy đâu. Cái điện mà nó gây ra tới nhà là tại vì nó người ta xuất không có chặt nối, không có chặt hai sợi dây điện nào. Nó lỏng quá thì nó nẹt lửa ra gặp cái nhà ở trên nó nóng rồi không có insulation, thành ra là nó xây ra ra tới nhà. Okay. Thì ống nước giống như vậy, có nhiều người đi làm biết cái này cái này nó dễ cái màu luôn thì người ta người ta cũng làm, nhưng mà khi nào nó có cái chức chức của nó trong đó chứ thôi, ai mà đi học mà phải có bằng cấp làm cái gì.
1: Mình nói như vậy chứ không dễ đâu anh Trường, phải mình phải có kinh nghiệm, mình làm sao để cho đừng bị dày bị dày. Đúng rồi.
0: Trời ơi, làm ống nước mà phải chứ người nào làm đàng hoàng, nó gian thi đàng hoàng chứ thôi, nó một lần mà nó sạch ra một cái là cái nhà mình nó tan tầm rồi.
1: Đúng rồi,
0: nhất là trần nhà nó sạch xuống đó là cái đó là phải kỹ.
1: Em nói thiệt, em sợ nhất là lúc mà bị nước á, đụng tới nước mà bị rò rỉ, bị plumbing á, cái đó là sợ lắm. Thiệt sự đó, tại vì mình không biết, mình không biết là cái lý do nó nằm ở đâu. Thí dụ bây giờ trong cái sinh đi, bị vặn nó cứ lít nước chảy, hoặc là mình bị tiền nước nó cứ lên mà mình không biết nó rò rỉ chỗ nào. Nhất là anh Trường biết không, nói về cái nước mà nói về rò rỉ nước á, thí dụ bây giờ mình bị cái tiền thấy tiền điện nước của mình sao càng nó cứ càng lên mà mình không biết, mà thấy trong nhà mình nó đâu có bị rò rỉ gì đâu, ra ngoài thì có thể đã bị ở ngoài. Cho nên nhiều khi á là mình không biết là cái này là do CD, nước của CD đó đền mình, hay là trong nhà mình bị, nếu mà tiền điện mình nó cứ lên như vậy. Cái đó nó mệt lắm anh Trường. Mình không biết bây giờ mình đổ thừa cho người nào. Đó là không biết nước mình nó bị rò ở ngoài hay bị rò ở trong. Biết cái đó.
0: Rồi thì có cái bà kia ba, ba kêu chạy lại nhà ba bị nước nước ở đâu mà ba đang ở trên Đà Lạt, ba đang đi thăm con đó, cái trong cái ba coi video có thấy cái gì nước chảy to đất chảy xuống mà cái nhà ba bật xèo á, ba gọi không có chạy về liền kêu lại coi, thì ra là có người nào mới thay cái qua rồi hy rồi cho bà, không phải là mới thay nhưng mà somehow người ta bắt vô xong mà nước có bị lít, mà nó lít nhỏ mà nó làm cái xay, nước nó lít vô trong cái xay mà cái người đó chắc cái dân amateur, cái xay thì nó có cái ống chạy ra để cho cái ống đó nó, khi mà nước mà cái bình nước nóng mà nó bị lít xuống thì nó chạy những cái xay, thì trong cái xay nó có một cái ống nước nó làm nó sẽ chạy ra ngoài đường. Ok, nó sẽ làm chạy ra khỏi ra ngoài, thì cái người mà cái người nào mà thay cái bình qua đây đó thì cũng quá tại đi, nó bị lít ở trên, nó lít dọc xuống thì nó chạy theo cái thành xuống cái xay, mà cái ống mà nó bắt từ cái xay, nó bắt cái ống vô để nó chạy ra ngoài, nó bắt không kỹ, thành ra là nước nó chạy vô trong xay xong rồi nó chạy ra ngoài, thì nó chạy xuống nhà to
1: trời.
0: Thành ra là may là trong nhà bác có để video đó.
1: Đúng rồi,
0: nó thấy trong cái nhà bếp thì sao nước cứ chạy toàn ướt cái chân tùm lum la, cái bao quạng hồn nó chạy về kêu dừng lại coi, lên tìm qua mới thấy ủa tại sao mà trên này nó khô, mà nhìn cái xay thì nó đầy nước, nhưng mà nếu mà cái xay nó đầy nước tức là nó nước ở trên cái ống nó bắt ở trên vô, nó bắt không có kỹ, nước cứ chạy giọt xuống cái xay, mà cái xay nó bắt cái ống vô ra ngoài thì nó bắt cũng không có sát nữa, thành ra là tại cái xay nó có một cái lỗ để mình bắt cái ống nước vô trong đó để cho nó chạy cái nước ra ngoài, mà nó bắt nó không kỹ, thành ra nước chạy vô cái xay xong rồi chạy xuống nhà.
1: Lúc đó cái water heater là bà bỏ cổ bỏ trên trong edit hay là ở trên edit hay là trong gara? hay là ở trong nhà? Trên
0: nào
1: đi? Mà dạ thì nó sẽ nhà nhỏ xuống dưới là, mệt á.
0: Nhà hai tầng là thường thường là cái qua đây hy rơi nó
1: là
0: phải trên Alex nó, nó mới đủ cái lực nước mà nó đẩy xuống dưới. Chứ còn nếu mà nhà thường thường nhà mà bình nước thì trong gara là nhà một tầng.
1: Dạ, Thùy Trang có thấy ở trong thường thường nó bỏ trong gara. Dạ.
0: Dạ là nhà một tầng. Đó, còn nhưng mà ngược lại cái nhà nào mà nó dài quá đi á, thì người ta cái nước nó không, tại nó qua cái bình nước nóng rồi nó phải đẩy lên trên, thành ra là nó hơi chậm. Thành ra nhà nào mà nó bự quá lên một tầng, mà có những cái nhà mà 3,000 square feet á, thì người ta sẽ gắn thêm một cái bơm ngay đó nữa. Ngay cái đường ống nước á, tại thế mà người ta mở nước thì cái bơm nó automatic, chứ mà nó xài nước là cái bơm nó bơm nó đẩy phụ nước nóng ra. Ok, chứ những cái nhà một tầng á, tại vì nó để dưới đó, thì nước nóng, nước là ngoài nó chạy vô, nó phải chạy đầy cái bình rồi nó dùng cái lực nước ở trong cái bình nó đẩy.
1: Nó đẩy lên.
0: Thành ra là nó không có pressure, cái nước nóng nó không có pressure, nó yếu lắm. Thành ra có nhiều người chừng thấy nhiều nhà đó, người ta gắn cái để thêm cái bơm ở đó, cái bơm có tí xíu thôi. Nhưng mà cái bơm đó đặc biệt khi nào mà có nước chạy qua, cái là có nước xài là cái bơm nó sẽ quất, chứ không phải lúc nào nó cũng quất. Okay. Khi nào mà có xài nước là cái bơm mới quất, nó đẩy nước phụ ra cho nó lẹ. Còn nhà hai tầng là phải
1: bỏ trên adit,
0: bỏ trên adit rồi, chứ cái lực của nó đẩy lên,
1: đẩy không nổi,
0: đẩy xuống xong nó đẩy nổi.
1: Và một lần nữa thưa quý vị gọi vào nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì bây giờ nãy giờ mình nói về cũng đủ chuyện anh Trường ha.
0: Một cái ví dụ này nữa, thì
1: dạ.
0: Này nữa.
1: Dạ vâng.
0: Cái, có những cái nhà mà trong phòng tắm mình nó có hai cái sinh ấy.
1: Dạ.
0: Hai cái sinh.
1: Đúng rồi, thường là như vậy.
0: Trong phòng bathroom. Nó có hai cái sinh. Thì nếu nó bị nghẹt á, thì có nước lấy thuốc đổ vô thôi, chứ không có đường nào thông.
1: Anh nó đổ vô cái ống ngay chính giữa, cái tròn tròn á, phải không? Cái lỗ tròn tròn chính giữa, trong cái sinh á, phải không?
0: Dạ. Tại vì có gì như là mấy cái nhà mà nó một cái sinh á, thì mình có thể tháo ra, mình dùng cái đồ thông mình thông nó được. Nhưng mà hai cái sinh không có thông nó được, tại vì đó là hai cái ống nó chạy cái gì đó, nó đấu chung vô nhau rồi nó đi ra ngoài. Thành ra là nếu mà xài cái snack á, bỏ vô trong đó nó chạy thẳng qua bên kia, chứ nó đâu có biết đường nó quẹo chứ.
1: Ý anh nói là một cái install hai cái sinh hai bên cho hai người dùng mà cùng một cái bàn rửa mặt, phải không? Mà hai cái sinh.
0: Hai cái sinh đó.
1: Nhà Thùy Trang có một cái như vậy.
0: Nhà thì tới hai cái như vậy luôn kê. Thành ra là mà nó bị nghẹt. Không có đường nào thông hết trơn á.
1: Đúng rồi.
0: Thì mình cắt tường ra, mình cắt cái lỗ giữa ra, tại vì hai cái nó đi tới giữa rồi nó nối.
1: Nó có một cái ống đi xuống.
0: Thành ra mình xài cái snake nó đâu có quát được, trừ khi nào mà mình cắt tường ra, mình đi thông thẳng xuống cái ống sạch. Thành ra cái đó đó là phải đổ thuốc vô. Đi ra ngoài hôm đi vô đi mua thuốc về đổ vô. Chứ không có đường nào mà xài ống mà vậy trên. Thì lần vừa rồi cũng có một người hỏi Trường ví dụ đó, trên Trường lại thông thì nó không có thông được, nên ra mua thuốc đổ vô. Chứ không có đường nào thông được cái trên á. Là phải cắt tụ cắt từ ra mới thông được ngay trước cái ống chính giữa của nó.
1: Nhưng mà đổ thuốc nếu mà nó nhẹ, nó bị nghẹt nhẹ thì mình còn nó còn được dùng chemical được phải không anh Trường? Nếu mà nó bị nghẹt, nó bị lót nhẹ thôi thì mình còn đổ thuốc được. Chứ mà bây giờ nó... phải không?
0: Cái thuốc ngoài hôm đi mua ra ngoài...
1: Anh Trường ơi, bây giờ thôi để mình đón một vị thính giả trên đường dây nha. Rồi mình lại tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 5440 và xin chào.
2: Xin chào.
1: Dạ, xin chào.
2: Tại anh Trường. Cho tôi hay anh Trường. Anh có nhận làm về... lâm binh không anh, về mà thông ống cống rồi đó anh.
0: Thông no, tôi hồi đó tôi làm cái đó, nhưng mà về sau này tôi có làm đâu, nhưng mà muốn thì tôi giới thiệu qua cái người này, người ta chuyên môn, người ta thông ống cống, người ta lại ta làm. Rồi cái trường hợp
2: tại vì cái sinh lâu lâu nó bị nghẹt, nó gạt nước nó xuống, đổ nước sôi, đổ này xuống thì nó đỡ, nhưng mà thời gian sau nó bị lại. Tỉnh hỏi anh có làm cái đó không?
0: Nó đổ, cái đó thì dở lắm, ok, đi ra mua thuốc về đổ vô, chứ đổ nước sôi xuống mà nó chạy được một thời gian, tức là tại vì á, chứ ở dưới, ngay thường thường nó nghẹt, ngay mấy cái co thì nó đóng dày lắm, anh đổ nước sôi xuống thì nó khoét được một cái lỗ, thì nó... nó khoét được một cái lỗ nhỏ nhỏ đó, nó chạy qua rồi xong rồi đóng cái lỗ. Nhưng mà anh ra anh mua cái thuốc mà ra ngoài Home Depot đó, anh mua cái thuốc mà nó để là hair and grease mà nó có cái ngọn lửa đó, nó có cái hình ngọn lửa đó, ok. Nhưng mà đổ thuốc cũng phải biết cách đổ. Chứ mà anh đổ thuốc vô thường thường mà cái này là cái trick mà thường biết là lúc mà mình muốn thông ở trong cống đó, tại vì bây giờ nó chạy chậm nhưng mà nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó chạy chậm, mình đổ thuốc xuống cái đi qua cái lỗ nó chạy mất tiêu hết trơn. Thành ra mình muốn mà nó work á, mình mua cái thuốc nó về rồi gì, cái mình mở nước nóng lên cho cái sinh trong đó, cho đến khi nào nước nó ngập lên, nước càng nóng càng tốt nha. Tại cái thuốc đó mà gặp nước nóng là nó có, anh đụng vô cái thuốc đó mà nó đụng vô, anh đụng tay nó vô, anh muốn phỏng tay anh luôn á, tại vì nó bằng axit nó nặng lắm. Thành ra lúc mà mình muốn đổ cái thuốc cái vô đó, mình mở nước lên, nước nó nóng càng tốt, ok. Cho đến khi nào mà nước nó ngập lên rồi đó, bắt đầu mình mới đổ vô. Mà đừng có, ví dụ mua một bình nó đổ nửa bình nó vô, ok. Chứ đừng có đổ chút xíu rồi xong rồi nói là nó quất, nó quất đâu. Một bình nó bán khoảng 10 đồng, ok, đổ phân nửa bình nó vô, ok. Để cho cái...
2: Tiện đây hỏi anh
0: xuống đỉnh đó. Dạ.
2: Tiện đây hỏi anh là anh có nhận làm về máy lạnh với điện phải không anh? Anh làm hai về hai cái đó.
0: Yeah.
2: Điện trong nhà với máy lạnh đúng không?
0: Dạ.
2: Vậy bây giờ anh cho cái số điện thoại của anh luôn hay là để tới cuối giờ?
1: Thôi bây giờ chắc là chị Trang nghĩ. Dạ vâng, anh Trường có thể cho số điện thoại. Dạ, dạ vâng.
0: Ok, cái số phone của tôi là 713.
2: 3 6 713
0: hả? Dạ. 366.
2: 713 366 anh.
1: Dạ.
0: 366.
1: Dạ.
2: 366 với bao nhiêu nữa?
0: 681.
1: 6381. Dạ.
2: 6381. Để tôi đọc lại qua 713 366 6381 đúng không chưa?
0: Đúng rồi anh.
2: Ok, cũng như anh giống như gọi anh thì anh lại giúp thì gọi số này.
1: Dạ, vâng. Anh Trường rồi. Anh Trường có muốn anh text message anh Trường trước không hay là gọi thẳng số để cho biết ai?
0: Ok, thì anh cứ text qua đi cái số tôi đi là tôi biết là tôi ok lại là anh biết là đúng số này, ok.
2: Thì cái số điện thoại của tôi là cái số cô Thị Trang đang thấy đó.
0: Ok, được rồi, ok.
2: Cảm ơn anh Trường nha.
1: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, 713-366-6381. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn xong.
1: Dạ vâng, rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, xin chào anh.
0: Ok. Thì bây giờ mình đang nói về cái vụ đổ thuốc. Cái thuốc đó, ai cũng nói, nó không có, tại không biết cách đổ, ok. Thứ nhất là nó phải xài với nước nóng. Cái thứ hai đó, là giống như chị nói đó, nó mà nghẹt chậm á, là nó có nó bị đứt sắp trên rồi, nó có một cái lỗ nhỏ, thành ra nó thông nó đi qua hết. Thành ra mình mà đổ thuốc vô nó đi qua cái lỗ nhỏ nó chạy mất tiêu hết trơn rồi, nó không có. Thành ra là muốn đổ thuốc vô đó thì cái dịch mở nước lên cho đến khi nào nó ngập lên á, ok, bắt đầu mới đổ thuốc vô. Thì cái thuốc đó nó pha với cái nước đó, nó mới thấm vô trong cái chỗ nghẹt đó, bắt đầu nó mới phá cái đó ra, ok. Thì cái đó giống như ví dụ mà cái double sink mà nó bị cái vấn đề giống vậy á, thì mở nước chừng nào mà thấy hai cái sink mà nó cùng nổi nước lên hết á, tức là nó ngạt ngay chỗ ống chính giữa. Ok, thành ra là mở nước cho hai bên mà nó ngập lên giống nhau, bắt đầu đổ thuốc vô hai bên, okay. Là cái... bắt đầu nó mới rút chứ nó mới phá được cái đó.
1: Anh Trường, cái thuốc đó nó gọi là hair and grease hay là nó gọi là gì?
0: Hair grease.
1: Chị Trang thấy ở trên, hair đó, chị Trang có thấy
0: hair
1: nè. Dạ, lock.
0: mà cái loại nào mà nó có để cái ngọn lửa ở đây, có hình cái lửa ở đó
1: à, phải ngọn lửa mới được tốt anh Trường, nó có nhiều hiệu lắm đó. Dạ
0: thì cũng quên tên cái hiệu nó là cái gì, nhưng mà thấy nó có ngọn lửa đó.
1: Đúng rồi,
0: nó mà đụng vô tay mình là nó muốn phỏng, là nó cái chất axit ở trong đó nó mặn vô cùng. Ok,
1: dạ
0: yeah. Nó muốn phỏng nhưng mà nó làm mình khó chịu, nó như nó như ngứa đó. Mình biết là nó có chất axit ở trong đó, đó.
1: Đúng rồi,
0: nó là đổ cái đó. Nhưng mà giống như chị nói đó, thứ nhất là nó quất với nước nóng, với nước lạnh thì nó quất chậm hơn, với nước nóng đó nó quất rất là lẹ. Nhưng mà cái thứ hai là mình phải mở nước cho nó trồi lên, nó ngập lên á. Okay. Cái mưa để đổ thẳng vô, tức là cái ống của mình nó có một cái, nó còn thoát mà nó thoát chậm, nó tức là nó có một cái lỗ nhỏ thoát. Mình mà không có đổ nước vô trước để cho nó ngập lên đó, mình đổ thuốc vô cái chậm qua cái lỗ nhỏ đi hết trơn
1: à.
0: Nó lắng đó. Okay.
1: Rừng.
0: Thành ra là khi nào xài thuốc cũng vậy, mở cho nước nó ngập lên.
1: Yeah.
0: Tức là rồi cái thuốc đó nó hòa với cái nước, nó vô, nó ngấm vô trong cái đó. Rồi khoảng chừng 15-20 phút là nó phá băng cho nó hết.
1: Dạ, yeah. Wow.
0: Nó thấy nước chảy ào ào. Đó, nó là như vậy.
1: Là quý vị. Là
0: có nhiều người đây, cứ đổ thử tùm lum ra thuốc là nó không có.
1: Phải làm đúng cách.
0: Phải làm đúng cách, chứ bây giờ nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ, đổ thuốc chạy qua cái lỗ nhỏ, nó đi thông xuống dưới hết trơn, làm sao nó quất được.
1: Dạ, vâng. Rồi,
0: thành ra là...
1: À, Thùy Trang cũng cảm ơn anh Trường rất nhiều anh Trường à, và bây giờ rất tiếc là bây giờ thì mình đã over cái giờ rồi anh Trường ơi, nhanh quá phải không anh Trường? Chắc là thôi à, Thùy Trang hy vọng là quý vị có dùng cái thuốc mà anh Trường vừa mới trình bày đó, phải dùng cho đúng cách và nhớ mang bao tay nhé, tại vì rất là mạnh. Bây giờ thôi chắc anh em mình dạ cũng phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả thôi. Và một lần nữa thì số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Quý vị có cần gì với anh Trường hoặc là cần anh Trường đến để mà check thì có thể là quý vị có thể gọi lại cho anh Trường 713-366-6381. Dạ, trở lại anh Trường.
0: Dạ, rồi chương trình tới đây cũng hết rồi thì xin thân chào quý thính giả, chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc và xin gặp lại trong những chương trình sau.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt. Chào tạm biệt anh Trường.
3: Ghi ăn hương trên sân dẫn dàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
4: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
3: Tập đoàn Ghi ăn hương là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
4: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
3: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinseng Extract,
4: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
3: Black Jinseng Honey Slice,
4: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
3: Black Jinseng Choco Crunch,
4: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
3: Black Jinseng Sugar Free Candy,
4: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
3: Black Jinseng Tea,
4: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
5: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
6: Chợ Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhà thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những bài pháp có liên hệ với ngài Mục Kiền Liên. Ngày kỳ trước chúng ta có học về bài pháp không uế nhiễm, trong đó là ngài Sa Lợi Phất chia sẻ bài pháp này với ngài Mục Kiền Liên. Thì chúng ta học cái phần đầu là phần mà ngài Sa Lợi Phất này nói rằng là có cái hàng người tâm cố uế nhưng mà không có thật tri, không có biết là nội thân có cố uế, cho nên không có khởi lên ước muốn, không có cố gắng để mà tinh tấn dứt trừ cái câu ấy đó, cho nên sau khi mất vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, vẫn còn cấu ấy. Đó là hàng người thứ nhất. Cũng giống là cái người mà mua cái bát bằng đồng ở chợ hay là người thợ rèn đó. Mà cái bát đó nó phủ đầy bụi bặm, rồi đem về, rồi người chủ đó liền một cái góc nào đó không chịu lau chùi, thì cái bát bị bụi bặm, rồi cần bụi bặm thêm nữa. Đó là hàng người thứ nhất. Hàng người thứ hai, người mà tâm có cố uế nhưng lại biết nội thân ta có cố uế, cho nên mới khởi cái tâm là ước muốn sinh tấn, diệt trừ cái sự cố ấy đó. Cho nên sau khi mà mất sẽ không còn tham, không còn sân, không còn si, không còn cố ấy, không còn ô nhiễm nữa. Đó là hạng người tối thắng. Cũng giống là mua một cái bát đồng từ chợ hay từ nhà của người thợ rèn. Cái bát đó nó dơ, nó bẩn, nó bụi bặm. Rồi người chủ lại biết lau chùi bụi bặm đó, cho nên mới dùng được. Cái bát đó nó sạch sẽ hơn. Rồi kế tiếp là có hàng người mà không có cấu ế, nhưng không biết mình có cấu ế. Và do đó mà người này khởi tâm chấp vào tịnh tướng, tham lam làm ô nhiễm của tâm người này. Cho nên khi mà mất á, vẫn còn có tham, vẫn còn có sân, vẫn còn có si, vẫn còn có cố ế. Thì cũng giống như là con người mua một cái bát bằng đồng từ ở chợ hay nhà của người thợ rèn. Cái bát đó mới đầu nó sạch sẽ, nhưng mà cái người chủ lại không có dùng đến, không có biết lau chùi, cứ liền cái bát đó chỗ đầy bụi bặm thì cái bát đó sẽ dính đầy bụi bặm. Đó là cái người không cố ý nhưng lại không biết mình không cố ý, cho nên cứ để cái tâm phóng túng, một thời gian sau dính bụi bặm phiền não. Rồi có người tâm không cố ý nhưng mà biết mình không có cố ý, và không có đắm trước vào hình tướng hình sắc, không có khởi tâm tham, không để tâm tham làm ô nhiễm tâm này. Và sau khi mất thì không còn tâm tham, không còn sân, không còn si, không còn cố ý nữa. Thì cũng vậy, cũng giống như là cái bát bằng đồng mua từ nhà, mua từ nhà thợ rèn, mua từ chợ về, nó sạch sẽ rồi, và người chủ cái bát cũng thường dùng đến, thường lau chùi, thường giữ sạch sẽ, không có liệng vào những chỗ bụi bặm. Và cái bát đó càng ngày càng sạch sẽ hơn. Đó chính là ngài nói do duyên như vậy đó. Trong hai người có cấu ế thì một người gọi là hạ liệt. Người hạ liệt là khi mà họ có cấu ế mà họ không biết là có cấu ế. Một người là ưu thắng là khi họ biết họ có cấu ế mà họ cố gắng để mà tẩy trừ cấu ế đó, tịnh tâm người đó. Và người không cố ý cũng vậy, một người là hạ liệt, một người là ưu thắng. Người không có tâm cố ý, gọi hạ liệt là khi tâm họ không cố ý nhưng lại phóng tâm chạy đuổi theo cảnh trần bên ngoài, khiến cho tâm nó dính bụi bặm của trần cảnh, mình gọi là hạ liệt. Còn một người là ưu thắng, khi cái tâm không cố ý, tâm thanh tịnh rồi mà lại gìn giữ, không có để cái tâm dính bụi bặm nữa, lúc nào cũng tẩy rửa, lúc nào cũng lau chùi cái tâm đó, mới gọi là ưu thắng. Cho nên đây ngài Sa Lợi Phất ngài dạy thêm là này hiền giả, các ác pháp bất thiện, cảnh giới của dục đồng nghĩa gọi là cấu ấy. Bất cứ cái pháp ác bất thiện nào, cảnh giới khiến cho mình khởi tâm tham dục, đó chính là cấu ấy. Lấy ví dụ như mình khởi tâm tham tiền tài vật chất, mình khởi tâm tham sắc đẹp, khởi tâm tham thức ăn nước uống, khởi tâm tham ngủ nghỉ vân vân, đó là khởi tâm đắm đuối vào năm dục lạc đó, đó chính là tâm cố uế. Rồi khi tâm mình khởi những cái điều xấu, điều ác, mình muốn hại người này, muốn chửi người khác, đó là cái tâm cố uế, đó là tâm bất thiện. Rồi ngài nói tiếp này hiền giả, đối với tỳ kheo nào các áp pháp bất thiện, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe, chưa được diệt trừ. Nếu tỳ kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hành khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang y phấn tảo, mặc y phục thôi xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỳ kheo ấy. Vì sao? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. Có nghĩa là ngay cả những cái vị nào mà thường sống ở trong rừng núi, sống ở chỗ mà xa vắng thanh tịnh, rồi thường sống hành đi khất thực, đi khất thực theo từng nhà một, hoặc là đắp y phấn tảo. Y phấn tảo là những cái y mà lấy những cái vải từ những nghĩa địa đem về giặt rồi mai lại thành, gọi là y phấn tảo. Hoặc là đắp những y phục thôi xấu mà những người đồng phạm hạnh lại không cung kính, không tôn trọng. Vì sao? Vì cái vị này đó tuy rằng sống chỗ thanh vắng, có cái hành đi khất thực hay đắp y phấn tảo hay là y phục thô xấu, nhưng mà còn được thấy và còn được nghe những cảnh giới của dục chưa được dự trừ. Cũng là giả sử như vị đó còn dính mắc vào những tham dục ngoài đời, và những người khác còn biết, còn nghe, còn thấy, nhưng vị đó vẫn còn sự dính mắc chấp trước vào năm dục lạc. Lấy ví dụ như đi khất thực về mà lại tham thức ăn nhiều, lại tham chỗ ở nhiều, phàn duyên với các vị tín chủ vân vân, thì dầu có hình tướng đi khất thực, dầu hình tướng mặc y phấn tảo đi nữa, cũng không có được tôn trọng nữa, không được lễ bái cúng dường nữa. Từ vì những cái ác pháp bất thiện đó của cảnh dục lạc đó, nó những vị đó chưa đoạn trừ được. Rồi ngược lại đó, này hiền giả, đối với tỳ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe, đã diệt trừ. Nếu tỳ kheo sống gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường vì ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của vị tỳ kheo ấy đã được diệt trừ. Thì vị nào đó sống trong rừng núi thanh vắng, đắp y phấn tảo, đi khất thực, và giữ những hạnh không có chạy đuổi theo những áp pháp, những cái dục lạc, như là năm dục lạc đó, thì được những vị đồng phạm hạnh kính trọng, cung kính lễ bái cúng dường, vì đó là những vị sống đúng phạm hạnh, sống đúng đời sống của người xuất gia. Này hiền giả, ví như một bát đồng mang từ hàng chợ về, hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh sạch sẽ, người chủ cái bát ấy đựng đầy với gạo ngon, cơm lành, các hộp đen đã lấy ra, các loại đồ ăn đầy lại với một bát đồng khác, rồi mang về hàng chợ lại. Các người khác thấy vậy bèn hỏi, bạn mang cái gì có vẻ đẹp ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đối với người ấy ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự không yếm ố khởi lên, người no còn muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là người đói. À, thì đây này cho cái ví dụ thêm tiếp nữa, cũng giống là người mà có cái bát đồng đem về từ chợ hay từ nhà của người thợ rèn, cái bát đó nó sạch sẽ, rồi người chủ của cái bát đó đó đựng gạo ngon hay là cơm ngon hoặc là những thức ăn ngon, bất cứ hộp sạn gì đã lấy ra hết rồi, rồi dùng cái bát đồng khác đầy lại, rồi đem về trở lại chợ, thì những người khác thấy người mà cầm cái bát cơm á, hỏi là đang cầm cái gì vậy, thì vị này mở ra thấy là đó là bát cơm ngon sạch sẽ, không có dính bụi bặm, không có sạn, cho nên ai mà nhìn vào thì cũng khởi tâm ưa thích hết. Người no mà còn muốn ăn, đừng nói chỉ là người đói. Ngài cho ví dụ cũng vậy đó. Người mà có cái tâm sống đời sống phạm hạnh, sống thanh tịnh ở rừng núi, theo một chuẩn mực, đi khất thực, đắp y phấn tạo vân vân, giữ cái tâm không có phóng túng, tâm không có trao đuổi theo năm dục lạc, thì ai cũng mến mộ, ai cũng cung kính, ai cũng muốn cúng dường, ai cũng muốn hỗ trợ. Này hiền giả, đối với vị tỳ kheo nào mà các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe đã diệt trừ, nếu tỳ kheo ấy sống ở biên giới gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng, lễ bái cúng dường tỳ kheo ấy. Vì sao? Vì các bậc tôn giả này được thấy và được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới dục này đã được diệt trừ. Vì nói thêm lại một lần nữa đó, những vị nào mà diệt trừ hết những cái ác pháp bất thiện pháp, từ những sự tham dục, tham năm dục lạc đó, đã diệt trừ hết rồi đó, thì những vị đó sống trong biên giới ha, gần làng mạc là những cái chỗ thanh vắng, rồi chấp nhận thọ biệt thỉnh, thì những người đồng phạm hạnh ai cũng tôn túng, tán thán, tôn trọng, cúng dường, lễ bái hết. Được như vậy đó, ngài Mục Kiền Liên thưa với ngài Xá Lợi Phất: này hiền giả Xá Lợi Phất, tôi có một ví dụ. Thì ngài Xá Lợi Phất là mới nói: này hiền giả Mục Kiền Liên, xin hãy nói ví dụ đó. Thì đây, sau khi mà nghe ngài Xá Lợi Phất giải thích về những cái sự ô nhiễm hay không ô nhiễm của người biết tu, nhất là những vị mà sống ở nơi thanh vắng, biết chuyển hóa những cái tâm tham dục, thì ngài Mục Kiền Liên ngài nói rằng ngài có một cái ví dụ. Rồi ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói tiếp: này hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, một buổi sáng tôi đắp y vào thành, mang theo y bát vào thành Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ Sa Mi Ti có một người làm xe đang đục đẽo vành xe và tà mạng ngoại đạo Panduputam, trước là con của một người làm xe đang đứng một bên, rồi tà mạng ngoại đạo Panduputam khởi lên ý nghĩa như sau: mong rằng Samiti, con người thợ xe, hãy đẽo đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này để vành xe này không có cong, không có đường méo, không có mắt gỗ, được trơn tru và được đặt trong trục chính. Này hiền giả tà mạng ngoại đạo Panduputam, suy nghĩ như vậy, hoan hỷ nói lên những lời như vậy, và hình như người này biết tâm của Samadhi. Thì đây đó, Ngài Mục Kiền Liên Ngài lấy ví dụ là có một người tà mạng khi xưa đã từng biết đục đẽo những cái đường cong của cái bánh xe trục xe, giờ thấy một người khác đang đục đẽo đó, thì nghĩ rằng ước muốn rằng là vị này cũng đục đẽo như vậy, đúng với cái ý của anh ta như vậy đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên Ngài cho cái ví dụ trước, rồi sau đó đó Ngài mới nói thêm cái lý lẽ. Này hiền giả, những ai không có lòng tin vì mục đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia sống đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy xảo trá, khi cuốn trạo cử, kiêu mạn dao động, lắm lời tạp thoại, không hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hành sa môn, không nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, ưa sống sung túc biến mát, dẫn độ về đọa lạc, chối bỏ trọng trách, sống viễn ly, giả đại không tinh tấn, lãng quên không chú niệm, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ đần độn. Đối với tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả biết tâm của những hàng người này. Đây đó, sau khi mà Ngài Mục Kiền Liên cho cái ví dụ là có một người tà mạng là khi xưa họ đã từng biết đục đẽo cái vành xe. Chúng ta biết hồi xưa hơn 2.500 năm trước, người ta làm xe bằng gỗ, xe ngựa, xe bò vân vân á. Thì cái người này đó, khi thấy người khác đang đục đẽo những vành xe đó, thì cũng khởi lên ý nghĩa là người đó phải đục như thế này, đục thế nọ, giống như anh ta đục khi xưa. Thì ở đây Ngài Mục Kiền Liên Ngài cũng lấy ví dụ như vậy đó. Đối với những ai mà xuất gia không chân chánh á, thì Ngài Xá Lợi Phất nhìn là biết liền. Những người nào đó xuất gia mà không có lòng tin vì mục đích sinh sống, chứ không phải vì mục đích cao thượng tối thượng của việc xuất gia, thượng cầu Phật đạo hóa chúng sanh, vì không phải tin Phật, tin Tam Bảo mà xuất gia, không phải tin là được giải thoát mà xuất gia, cho nên không có một cái định hướng của người tu. Dẫu là sống đời sống vô gia đình nhưng lại gian ngụy xảo trá, không có chân thật, rồi khi cuốn lúc nào để tâm tạo cử, tâm vọng động, rồi khởi tâm cống cao ngã mạn, lúc nào cũng để tâm bị động, lúc nào cũng lắm lời tạp thoại, nói nhiều lời, lúc nào cũng để phóng túng tâm, không có hộ trì các căn, rồi ăn uống cũng không có tiết độ nữa, rồi không có chú tâm mà cảnh giác hay sống với chánh niệm, rồi cũng như là không có tha thiết gì với hạnh sa môn của người xuất gia, rồi cũng có nhiệt thành mà tôn trọng Phật pháp, chỉ sống nương tựa chùa chiền mà thôi, lúc nào cũng sống sung túc, muốn ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đầy đủ, lúc nào cũng làm biếng, và lúc nào cũng thích sống hưởng thụ, cho nên dễ bị đọa lạc, và không có muốn sống hạnh viễn ly xa rời thế tục, lúc nào cũng giả đãi làm biếng, không có chú niệm, để tâm tán loạn, tâm lúc nào cũng bấn loạn tán loạn, cho nên bị đần độn, trí huệ ngu độn. Thì đối với những người đó đó, nhìn qua thì Ngài Xá Lợi Phất chắc chắn Ngài sẽ biết tâm của người đó. Cũng giống như Ngài đưa cái ví dụ, cái người nào mà xưa kia đã từng đục đẽo cái bánh xe rồi đó, bây giờ nhìn qua những người khác làm thì biết liền. Như vậy đó, nếu mà người mà xuất gia chân thật á, nhìn qua những người mà không có xuất gia chân thật á, thì chắc chắn là biết liền. Rồi Ngài nói tiếp, những kẻ thiện nam tử do lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những vị nào không gian ngụy, không xảo trá, không khi cuốn, không trọ cử, không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không tạp thoại, không trọ cử, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, tha thiết với hạnh sa môn, nhiệt thành tôn trọng Phật pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về hạnh viễn ly, tinh cần tinh tấn nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm nhất tâm, có trí huệ không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp môn này của tôn giả Xá Lợi Phất, hình như đang uống, hình như đang nếm với lời nói và tâm ý, thật lành thai một vị tôn giả đồng phạm hạnh, đã khiến cho vượt khỏi bất thiện và an trú vào chánh thiện. Đây là Ngài nói ngược lại, những người mà thật tâm xuất gia thì lúc nào cũng tinh tấn, sống hành viễn ly, lúc nào cũng sống với chánh niệm, và khi nghe những lời của Ngài Xá Lợi Phất dạy đó, cũng như là uống nước cam lồ. Này hiền giả, ví như một người đàn bà hay đàn ông đang còn tuổi trẻ, thánh ưa trang sức khi gội đầu xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay một vòng hoa sen xanh, cũng vậy, này thiện nam tử, vì đồng tin đã xuất gia hư nguyện như vậy, đó chính là những vị đồng phạm hạnh của tôn giả, đã khiến cho vượt khỏi bất thiện, bạn trú vào chánh thiện. Cũng quá giờ, tôi xin tạm dừng ở đây. Xin gặp lại vì sau. Và mô Phật, xin chào quý vị.
13: Các tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, các tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
15: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
16: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều.
17: điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai đơn vị chùa Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại Dallas và chùa Liên Hoa tại Houston. Trên làn sóng đài ở Houston là đài Việt Radio 1560 AM và khu vực Dallas là 1480 AM. Trong hào ý của quý đài dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến tín lý. Trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư lực vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay, hai huynh đệ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, và tôi thành Việt tại thành phố Houston. Kính thỉnh Thượng tọa lên tiếng chào chư vị thính giả của hai đài thân thương của chúng ta. Bạch Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trước tiên con thành kính đảnh lễ hòa thượng và đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe trên sóng. Kính chúc hòa thượng cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, và kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Dạ, kính chào và kính chào toàn thể chư lực vị. Tôi là Hòa Thượng Thích Trần Việt, trụ trì chùa Liên Hoa. Rất là vui huynh đệ của chúng tôi, hai đơn vị chùa và trên hai làn sóng gặp lại chư vị hôm nay trên làn sóng của đài. Chúng tôi như thường xuyên, chúng tôi có hai phần. Phần đầu là thông tin Phật sự của hai chùa, phần thứ hai là chia sẻ kiến thức và Phật pháp. Trở lại phần đầu thì vấn đề chúng tôi có một cái địa điểm chung, đó là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Hải ngoại tại Hoa Kỳ, và sắp tới Giáo hội sẽ tổ chức đại lễ Phật đản tại đơn vị chùa Liên Hoa, thành phố Houston. Xin vấn đề của chúng tôi được cơ hội để phổ biến chia sẻ cùng một cái mục đích chung trong thông tin Phật sự, đó là phổ biến thông tin Phật sự của Giáo hội về đại lễ Phật đản. Thỉnh Thượng tọa giúp chuyển tải cái thư mời đại lễ Phật đản gửi đến toàn thể chư vị đồng hương Phật tử, chư tăng ni và đồng hương Phật tử, và đồng thời cũng như chúng ta sẽ phổ biến về cái liên quan đến cái cuộc triển lãm đặc biệt cũng diễn ra trong một cuối tuần đại lễ Phật đản, tức là thứ bảy chủ nhật ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2026 tại chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Cung thỉnh Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc cái thư thỉnh mời đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thư thỉnh mời đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70, dương lịch 2026, chủ đề Phật pháp trong lòng dân tộc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương và Phật tử. Hòa cùng ánh sáng giác ngộ của ngài Khánh Đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một bậc đạo sư, mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Trải qua hơn 20 thế kỷ, Phật giáo đã thấm sâu vào huyết quản của người dân Việt, trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi cho mọi thăng trầm của lịch sử. Năm nay, trong tâm thế từ bi dấn thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ trân trọng tổ chức một mùa Phật đản đặc biệt, nơi đó sen trắng thanh cao hòa quyện cùng với hào khí kiêu hùng của giống nòi. Đây là dịp để chúng ta khẳng định, dẫu trải qua bao cơn bão lửa, tinh thần Việt Nam và chính nghĩa Phật giáo vẫn rạng ngời qua thông điệp nhập thế của đạo Phật. Ban tổ chức

0: thành tâm cung thỉnh và kính mời quý liệt vị về tham dự địa điểm chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Tôi xin đọc lại địa điểm chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Thời gian 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình 1 không gian triển lãm và văn hóa bắt đầu từ thứ Bảy ngày 30 tháng 5. Triển lãm Ta Còn Sống Đây trưng bày bộ tranh lịch sử Việt Nam bên cạnh hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị cao tăng yêu nước Thích Hiền Quang, Thích Quảng Độ. Thông điệp sự kết nối diệu kỳ giữa lòng yêu nước và hạnh nguyện cứu khổ ban vui. 2. Đại lễ Phật Đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 10 giờ 45 phút sáng múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an, 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo. 12 giờ 30 phút chiều, đại chúng thọ trai. 1 giờ 30 phút chiều, hồi hướng và hoàn mãn. 2 giờ chiều, tọa đàm, đạo và đời. Cùng thảo luận về trách nhiệm của người Việt, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính và đấu tranh cho tự do ngay tại hải ngoại. Sự thân lâm của quý vị sẽ thắp sáng thêm lòng thành kính cho buổi lễ, đồng thời là lời khẳng định một nguyện lực sắc son, ánh sáng chính nghĩa vốn chẳng hề tắt và khát vọng tự do của người Việt Nam. Người Việt Nam ta vẫn luôn là một ngọn lửa thiêng liêng, bất diệt trong tâm thức dân tộc. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Gia Hộ, quý liệt vị vô lượng an lạc, các tường, trân trọng, kính thỉnh và kính mời. Houston, ngày 16 tháng 3 năm 2026, trưởng ban tổ chức ấn ký Tỳ Kheo Thích Huyền Giáp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong, bạch Hòa Thượng.
1: Bạch Thầy, chúng ta có một cái thông tin nữa liên quan đến triển lãm và đại lễ Phật đản đó. Xin Thượng Tọa cũng giúp phổ biến đến tất cả chư quý ngài và quý vị. Bạch Thượng Tọa.
0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc tiếp thư mời tham dự triển lãm tranh nhân đại lễ Phật đản. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương, quý đạo hữu và toàn thể Phật tử các giới. Nhân mùa Phật đản lại trở về, mang theo thông điệp hòa bình và từ bi của Đức Thế Tôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ hân hoan kính mời quý vị bớt chút thời gian quý báu đến tham dự chương trình triển lãm tranh với chủ đề Ta Còn Sống Đây của tác giả Hoàng Vi Kha. Chủ đề Ta Còn Sống Đây không chỉ là một thông điệp nghệ thuật mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống trường tồn, đại diện cho tiếng nói của nền Phật giáo độc lập tại Việt Nam. Trong bối cảnh quyền tự do tôn giáo vẫn đang phải đối diện với vô vàn áp lực, buổi triển lãm này là dịp để cộng đồng chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, thắp sáng niềm tin và củng cố tinh thần đoàn kết, kiên định bảo vệ chánh pháp. Chi tiết chương trình triển lãm, sự kiện triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây, tác giả Hoàng Vi Kha. Nhân dịp kỷ niệm đại lễ Phật đản, thời gian 10 giờ sáng ngày 30 tháng 5 2026, địa điểm chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Lane Road, Houston, Texas 77083. Sự hiện diện của quý đồng hương và đạo hữu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của giáo hội. Chùa Liên Hoa và tác giả Hoàng Vi Kha mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hộ trì Tam Bảo và tình đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị tại không gian nghệ thuật thiêng liêng và đầy ý nghĩa này. Kính chúc quý vị cùng bữa quyến một mùa Phật đản an lạc, vạn sự kiết tường. Trân trọng kính mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bài đối thoại.
1: Cảm ơn Thượng Tọa. Chúng ta còn một bản văn khác liên quan đến Phật đản và triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Không biết Thượng Tọa giúp phổ biến tiếp được không ạ?
0: Dạ mô Phật, kính hòa thượng, con xin đọc tiếp bài viết từ hào khí cuộc khởi đến tâm từ bi dấn thân. Bài đọc trên đài phát thanh của Hòa Thượng Thích Huyền Giáp về triển lãm Ta Còn Sống Đây và Đại lễ Phật Đản Phật Lịch năm 2070. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Trong tiết trời tháng 5 đón mừng sự kiện đản sanh của Đấng Giác Ngộ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã chọn một chủ đề vô cùng ý nghĩa cho đại lễ năm nay: Phật Pháp trong lòng dân tộc. Hòa cùng ánh sáng giác ngộ của ngày khánh đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một bậc đạo sư, mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo Pháp và dân tộc. Ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026, để mở đầu cho mùa lễ đặc biệt này, Chùa Liên Hoa sẽ chính thức khai mạc không gian triển lãm mang tên Ta Còn Sống Đây. Thưa quý vị, đứng giữa không gian Chùa Liên Hoa, chiêm ngưỡng những bức tranh lịch sử bi hùng, ngắm nhìn tôn dung của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay ánh mắt kiên nghị của các bậc tiền bối, chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có những phát biểu nói về hào khí dân tộc, về tinh thần quật khởi của những người con Việt. Lịch sử của dân tộc ta là một bản trường ca được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, nhưng luôn rực sáng bởi ý chí kiên cường chưa bao giờ khuất phục. Dù trải qua ngàn năm bất thuộc, trăm năm giặc Tây hay những biến thiên cay đắng của lịch sử hiện đại, khiến hàng triệu người phải bỏ lại quê hương, dẫu có lúc tưởng chừng bị dồn vào chân tường của sự diệt vong, thì từ trong ngục tù tăm tối hay giữa biển cả muôn trùng sóng dữ, người Việt Nam vẫn hiên ngang đứng dậy và dõng dạc tuyên xưng sức sống của chính mình. Và ngày Chủ nhật 30 tháng 5 dưới mái chùa Liên Hoa này, chúng ta sẽ đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sanh. Thoạt nhìn, một bên là câu chuyện đấu tranh bi tráng của lịch sử để giữ nước, một bên là lễ hội tôn giáo thiêng liêng, thanh tịnh, hướng về giải thoát. Nhưng, kính thưa đại chúng, nếu nhìn sâu bằng con mắt của người con Phật, chúng ta sẽ nhận ra một chân lý tuyệt đẹp. Có một sự kết hợp, có một sự kết nối kỳ diệu giữa thanh gươm của người chiến sĩ và đóa sen của nhà Phật. Người chiến sĩ cầm gươm, thưa quý vị, không phải vì lòng hiếu sát hay ham thích bạo lực. Người chiến sĩ cầm gươm để bảo vệ sự sống, bảo vệ quyền được làm người, bảo vệ dải non sông gấm vóc mà tổ tiên để lại, bảo vệ nếp nhà và sự bình yên của bá tánh. Đó là hiện thân của chữ Dũng. Và cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đản sanh cũng để cứu khổ, ban vui cho muôn loài. Ngài rũ bỏ ngai vàng, đi tìm con đường giải thoát để mang lại sự bình an thực sự cho chúng sanh. Thanh gươm dẹp đi cái ác ở đời để bảo vệ sinh mệnh, còn đóa sen của Phật Pháp dẹp đi cõi vô minh để bảo vệ tuệ mạng. Cả hai hình tượng ấy hoàn toàn đồng nhất ở một cội rễ, đều bắt nguồn từ tình thương và lòng đại từ đại bi rộng lớn. Vì lẽ đó, chủ đề triển lãm Ta Còn Sống Đây chính là sự tỉnh thức, một trạng thái mà nhà Phật gọi là giác ngộ về sứ mệnh của mình đối với cuộc đời. Tỉnh thức để nhận ra rằng chúng ta sống sót đến ngày hôm nay không chỉ để tồn tại mà để lưu giữ hồn thiêng sông núi, bảo tồn căn tính của một giống loài kiêu hãnh. Tỉnh thức để biết quê hương vẫn còn chìm trong bến mê, trong khổ nạn, và mỗi người con nước Việt ở hải ngoại mang trên vai trách nhiệm viết tiếp trang sử dở dang của tiền nhân. Quý vị hãy chiêm ngưỡng bức tranh Đức Phật Hoằng Nhân Tông trong không gian này. Ngài là minh chứng vĩ đại nhất cho sự kết nối giữa gươm và sen. Khoác chiến bào, Ngài trực tiếp cầm gươm lãnh đạo toàn dân, đánh tan đạo quân Nguyên Mông xâm lược. Nhưng khi non sông sạch bóng quân thù, Ngài là thanh thản cởi bỏ lăng bào, khoác áo cà sa lên núi Yên Tử tu hành. Sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, dùng đóa sen đạo pháp để giáo hóa nhân tâm. Và gần gũi hơn với một thời đại của chúng ta, giáo hội tự hào có những bậc cao tăng yêu nước, những vị thạch trụ tòng lâm như Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Cố Tăng Thống Thích Quảng Độ. Các ngài không mang vũ khí nhưng ý chí bất khuất đòi quyền tự do dân chủ trước bạo quyền, chính là thanh bảo kiếm trí tuệ vĩ đại nhất. Các ngài đã dùng chính sinh mạng và sự tự do của bản thân để làm tấm khiên che chở cho dân tộc. Thưa quý vị, cũng như đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà không hôi tanh mùi buồn, tinh thần dân tộc Việt Nam đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khổ đau, nhưng vẫn giữ được hương sắc tinh khôi. Những mảng bùn lầy của nghịch cảnh, những ngục tù hay những đêm đen lịch sử không làm vấy bẩn được tâm hồn người Việt. Ngược lại, từ trong vũng bùn đau thương ấy, đóa sen của tình đồng bào vẫn không ngừng vươn lên. Năm nay, giáo hội đề ra thông điệp từ bi dấn thân. Thông điệp ấy nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta dấn thân giúp dân cứu nước, đó không chỉ là bổn phận của một con dân, mà còn là hạnh nguyện của một người con Phật. Một Phật tử chân chính không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại. Yêu nước, đấu tranh cho công lý, xoa dịu nỗi đau của tha nhân chính là cách chúng ta thực hành đạo Phật, sống động và thiết thực nhất giữa cuộc đời. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, Phật đản năm nay chúng ta sẽ đến với tinh thần ta còn sống đây để thắp sáng lại ngọn lửa kiêu hùng của dòng máu Lạc Hồng. Và sau đó chúng ta sẽ dấn thân vào đời với tâm từ bi của Đức Thế Tôn. Ngày Chủ nhật của Đại lễ, khi tiếng chuông trống Bát Nhã ngân vang bừng tỉnh không gian chùa Liên Hoa, trụ sở của Văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khi chúng ta cử hành nghi thức thả những quả bóng bay lên bầu trời tự do để cầu nguyện quốc thái dân an và thực hiện nghi thức tắm Phật, chúng ta sẽ mang theo chính hào khí cuộc khởi hòa quyện vào lòng vào dòng nước cam lồ thanh lương. Sự kết hợp giữa đạo và đời, giữa lòng yêu nước và đức tin sẽ tạo nên một sức mạnh vô biên. Sức mạnh ấy không đến từ bạo lực mà đến từ sự chói sáng của từ bi và trí tuệ. Sức mạnh ấy sẽ dẫn dắt dân tộc ta đi qua mọi bến mê để đến bờ giác ngộ và tự do thực sự. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời chư tôn đức và quý vị tham dự triển lãm Ta Còn Sống Đây vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5. Kính mời quý vị cũng nán lại chiêm ngưỡng các tác phẩm để tiếng vọng của tiền nhân được thấm sâu vào tâm khảm. Đồng thời tha thiết cung thỉnh chư tôn đức và kính mời toàn thể quý vị cùng gia quyến vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 5. Hãy cùng vân tập về lễ đài chính để cử hành đại lễ Phật đản. Và đặc biệt xin kính mời quý vị cùng tham gia buổi tọa đàm Đạo và Đời vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, để chúng ta cùng nhau mạn đàm về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam nơi hải ngoại. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý liệt vị vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đản sanh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Rất hoan hỷ bạch trường tọa, rất hoan hỷ quý ngài và quý vị, đó là những thông tin nói về đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 30 và 31 tháng 5 2026, dĩ nhiên diễn ra tại chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Quý vị, chúng tôi trân trọng gửi đến quý ngài và quý vị những thông tin và mong rằng quý ngài và quý vị xem đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, một cái sinh hoạt rất là đặc biệt đặc biệt là liên quan đến đại lễ Phật đản, nhưng mà khác biệt với những năm trước của giáo hội tổ chức tại chùa Liên Hoa Hiếu Sinh, đó là cuộc triển lãm. Và triển lãm tranh này của Quyền cùng với đại lễ Phật đản Đạo và Đời Viên Dung, để quý ngài và quý vị quan tâm, để có thể sắp xếp thời giờ cùng đến, cùng chư tôn đức tăng ni, cùng chư được vị nhân sĩ, đồng bào đồng hương Phật tử quan tâm để về tham dự đại lễ Phật đản, xin được nhắc lại là tại chùa Liên Hoa, thành phố Hiếu Sinh, vào những ngày thứ bảy 30 tháng 5 2026 và chủ nhật 31 tháng 5 2026. Huynh đệ của chúng tôi trân trọng kính mời quý ngài và quý vị. Xin thỉnh thượng tọa, chúng ta còn ít phút nữa của phần đầu phổ biến thông tin Phật sự của hai chùa, điều có điều gì gửi gắm đến đồng hương Phật tử, đặc biệt trong khu vực Dallas và phụ cận, thưa bạch thượng tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng cho phép con xin tác bạch về Phật sự của tu viện Long Thọ. Thì nói chung Phật sự của tu viện Long Thọ vẫn diễn ra bình thường như mọi khi tôi trao đổi với chia sẻ với tất cả quý vị. Thì tu viện là cái nơi tu học cho nên luôn luôn tập trung vào cái việc tu học. Thì khi tu học thì đã có ba khóa tu, đó là khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trai giới. Cũng như có kèm theo hàng tuần là chúng ta sẽ tổ chức cái khóa lễ chủ nhật hàng tuần để đáp ứng những cái nhu cầu tâm linh của quý vị. Ngoài ra thì những cái hoạt động về dạy tiếng Việt cũng như là hoạt động của gia đình Phật tử vẫn duy trì bình thường. Nhưng vào thời điểm này đặc biệt nhất là cái việc tổ chức đại lễ Phật đản đối với tu viện Long Thọ Thiền Tông. Thì trong cái đại lễ Phật đản thì tu viện sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2026. Thì các cái hoạt động của đại lễ Phật đản thì nó được thiết kế năm nay, đặc biệt là tu viện thiết kế xa hoa cũng như thiết kế lễ đài rất là mới mẻ trang nghiêm. Tu viện luôn luôn tạo một cái không gian trang nghiêm trong cái ngày đại lễ Phật đản cũng như khu vườn Lâm Tỳ Ni, thì tất cả những cái hình ảnh để gợi nhớ lại cái sự thiêng liêng của cái ngày đản sanh, để chúng ta được ăn chiêm công đức của Tam Bảo cũng như được nhận những cái sự lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn. Và nói chung là các cái buổi lễ nó đều diễn ra theo đúng cái thông lệ, theo cái thủ tục của nghi thức của Phật giáo cũng như những cái thủ tục hành chính bình thường mà chúng ta vẫn thường hoạt động. Thì tôi xin chia sẻ tóm tắt như vậy, và kính Hòa Thượng tiếp tục chia sẻ về về Phật sự của chùa Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Rất là hoan hỷ bạch thượng tọa. Kính thưa quý ngài và quý vị, sinh hoạt Phật sự của các chùa trong dịp đại lễ Phật đản rằm tháng tư, và đúng là cái đại lễ Phật đản của chùa của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại ngoại tổ Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Liên Hoa, đúng là đúng ngày chủ nhật, đúng ngày rằm tháng tư chư vị. Và trong chúng ta gọi là mùa Phật đản, tức là chúng ta có nguyên một tháng tư âm lịch, có bốn cái cuối tuần như vậy, và bốn và mỗi cuối tuần thì nó có thứ bảy và chủ nhật, cho nên các chùa trong thành phố tùy theo cái điều kiện nhân duyên và tùy theo cái sự kết hợp với chùa này với chùa kia, nhưng mà riêng chùa Liên Hoa thì không phải cái chùa là của chùa Liên Hoa nhưng mà của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên cái sự tổ chức đã chọn được một cái khung cảnh như vậy, vào cái ngày giờ như vậy, và đặc biệt năm nay có kết hợp với triển lãm tranh mang tính cách tình tự dân tộc, và anh Hoàng Vi Kha là một nhân sĩ trẻ tại tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn, anh là một cũng một nhân viên của chính phủ, và anh có một cái quá trình hoạt động mang cái tính cách yêu đời yêu đạo, và đời đây là quốc gia dân tộc và không phải chỉ có nước Mỹ nơi mà anh đang phục vụ, nhưng anh cũng rất là quan tâm đến đến đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta cùng với nhau đến để chiêm ngưỡng qua những cái nét vẽ thể hiện chữ nghĩa, thì cái chuyện đó chúng ta chuyện đó chỉ bình thường, ai chúng ta cũng có thể thể hiện được hay dở thôi, nhưng mà đặt đặt cái bức họa mà hình thành lên những cái bộ tranh mà có chủ đề như vậy thì hoàn toàn có thể nói là quá xuất sắc, và chúng ta hãy đến để chiêm ngưỡng cái những cái tác phẩm nghệ thuật mà do một người trẻ yêu đời yêu đạo thể hiện qua những cái nét nét bút vẽ kỳ tuyệt tuyệt diệu này. Đây là một cái cơ hội rất là hãn hữu, không phải là dễ cho chúng ta để có những cái buổi triển lãm mà một chủ đề yêu nước yêu đạo như vậy. Trân trọng cung thỉnh lần nữa cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, chư vị nhân sĩ đoàn thể tổ chức, đồng hương Phật tử nhớ ghi xuống lịch để quan tâm tham dự ngày thứ bảy ngày 30 tháng 5 và chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Và chư vị muốn đọc lại những bản văn này như vừa phổ biến thì được lưu trữ trên trang Facebook của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hội Ngoại thảo Hoa Kỳ, trên trang Facebook của Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, có cả tiếng Việt và tiếng Anh. Và bản văn này các vị có thể đọc lại để nhớ những cái chi tiết và vấn đề chúng tôi vừa mới phổ biến. Đến đây thì cũng hết phần 1 của chương trình hôm là thông tin Phật sự, và chúng tôi sẽ trong chốc lát sẽ bước qua phần 2 chia sẻ kiến thức về Phật pháp. Kính thưa quý ngài và quý vị.
2: Mùa thu đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 833-633-6969 để được hỗ trợ.
3: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav cùng Mocha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slab Kombucha.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ. Phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
1: Và chúng tôi được bước qua phần 2 đó là chia sẻ kiến thức của Phật học. Lần này huynh đệ chúng tôi chọn cái đề tài tuy rằng cái chủ đề ngắn ngắn nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng, đó là như lý tác ý. Thật sự ra cái thuật ngữ của Phật học chúng ta không quen thì cũng rất là khó mà nội cái như lý tác ý là cái gì. Chẳng hạn như vậy, cho dù phát âm rất là Việt Nam nhưng mà cái ngữ nghĩa nó không phải dễ cho phần đông của chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ. Thì chúng tôi ký những cái đề tài Phật pháp về sau này chúng tôi chia sẻ như vậy thì nó có song ngữ các vị, nó có song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và cũng được lưu trữ trên trang Facebook của chùa Liên Hoa Houston, tiếng Việt và tiếng Anh, và chắc chắn là các vị sẽ tìm thấy cái ý nghĩa vô cùng. Và ý nghĩa này không phải là kiến thức của vấn đề của chúng tôi để chở mang đến quý ngài và quý vị, mà đó là Phật pháp, là lời dạy trong trong kinh tạng được đem ra để trình bày và giới thiệu đến chư lục vị. Cái điều quan trọng nữa là cái ngôn ngữ mà giới thiệu này, cái ngôn ngữ cũng tương đối là nó ngôn ngữ đời thường hóa đi để chúng ta có thể dễ hiểu và kèm theo những cái bình phẩm ngắn gọn nhưng mà cho chúng ta cái khái niệm có thể hiểu được và chẳng vậy. Còn có phần tiếng Anh tương đương và tiếng Anh cũng đơn giản, cũng dễ hiểu như vậy, thì các vị thưởng thức chính mình rồi có thể giới thiệu cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ không rành tiếng Việt thì có bản tiếng Anh, và như vậy thì chúng ta người lớn, đặc biệt là cùng đức tin về Phật, về Tam Bảo, thì chúng ta có thể chia sẻ với những người xung quanh, thậm chí đến con dâu cháu rể mà sinh ở đây, người bản sĩ người ở đây, vân vân, thì đều tất cả đều lợi ích. Cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chánh Quả thay mặt quân đệ để gửi đến quý ngài và quý vị chủ đề Phật pháp hôm nay như lý thất ý, thì bạch Thượng Tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc bản văn như lý tác ý. Như lý tác ý, y cứ vào kinh tạng Pali và các bản sớ giải. Dẫn nhập, trong toàn bộ giáo lý Đức Phật, như lý tác ý là một trong những pháp môn quan trọng nhất. Nếu chánh niệm là người canh cửa, trí tuệ là ánh sáng, thì như lý tác ý là phương pháp hướng tâm đúng đắn. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như lý tác ý. Và ngược lại, phi như lý tác ý là nguyên nhân làm các bất thiện pháp sinh khởi. Do đó, mê lầm hay giác ngộ, phiền não hay giải thoát, rất nhiều khi bắt đầu từ cách ta tác ý. Ý nghĩa của như lý tác ý gồm hai phần, nghĩa là đúng gốc, đúng nguồn, đúng bản chất, đúng nguyên nhân. Nghĩa là hướng tâm, chú tâm, suy xét, tác ý. Do đó, như lý tác ý là hướng tâm đúng sự thật, suy xét đúng bản chất, nhìn sự việc bằng trí tuệ. Ngược lại là phi như lý tác ý, nghĩa là chú tâm sai lầm, nhìn lệch lạc, suy nghĩ không đúng chân lý. Ví dụ, thấy sắc đẹp, khởi tham ái, cho rằng cái này sẽ đem lại hạnh phúc lâu dài. Đó là phi như lý tác ý. Đức Phật dạy gì về như lý tác ý? Nguồn gốc của thiện và bất thiện. Đức Phật dạy, do phi như lý tác ý, tham sinh, sân, tham sinh, sân sinh và si sinh. Do như lý tác ý, tham diệt, sân diệt, si giảm yếu. Điều kiện sinh khởi của điều kiện sinh khởi thất giác chi. Đức Phật dạy, như lý tác ý là điều kiện quan trọng để phát triển niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Cửa ngõ của trí tuệ. Không có như lý tác ý, người học Phật dễ mê tín, chấp ngã, hiểu sai giáo pháp. Có như lý tác ý, người tu biết quán nhân duyên, thấy vô thường, hiểu khổ, đoạn tham ái. Sớ giải giải thích. Như lý tác ý là tác ý theo tứ diệu đế, quan sát đúng nhân quả, thấy pháp đúng thật tướng. Ví dụ khi bệnh đến, người phi như lý tác ý oán trách, sợ hãi, tuyệt vọng, cho rằng tôi bất hạnh. Người như lý tác ý quán thân này là vô thường, có sinh phải có bệnh, mọi pháp hữu vi đều biến hoại, do vậy tâm ít khổ hơn. Như lý tác ý không phải chỉ là suy nghĩ tích cực, đây là điểm rất quan trọng. Phật giáo không đơn thuần dạy suy nghĩ lạc quan, tự an ủi hay tưởng tượng tốt đẹp, mà dạy thấy sự thật như nó là. Có khi sự thật không dễ chịu, nhưng thấy đúng sự thật vẫn tốt hơn sống trong ảo tưởng. Như lý tác ý theo tứ diệu đế, đây là cốt lõi sâu xa nhất. Thấy khổ là khổ, không tô vẽ cuộc đời. Thấy nguyên nhân của khổ, biết tham ái là gốc khổ. Thấy sự diệt khổ là có thật, niết bàn không phải huyền thoại. 4. Thấy con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo. Đây chính là như lý tác ý tối thượng. Như lý tác ý trong đời sống, một khi bị xúc phạm, phi như lý tác ý, họ ghét tôi, làm cho sân hận tăng trưởng. Như lý tác ý, lời nói chỉ là âm thanh, người kia đang bị phiền não chi phối, sân chỉ làm khổ thêm, do đó tâm lắng dịu. 2. Khi được khen, phi như lý tác ý, xin kiêu mạn. Như lý, lời khen là vô thường, danh vọng không bền, không nên chấp ngã. 3. Khi đối diện với cái chết, phi như lý, hoảng loạn, bám víu, sợ hãi. Như lý, quán cái gì sinh thì phải diệt. Như lý tác ý và thiền quán. Như lý tác ý là thấy thân là thân, thấy thọ là thọ, thấy tâm là tâm, thấy pháp là pháp. Không thêm tôi, của tôi, linh hồn tôi. Đó là con đường đi đến vô ngã trí. Như lý tác ý là gốc của chánh kiến. Người có như lý tác ý dần có chánh kiến. Người phi như lý tác ý dễ rơi vào tà kiến. Cho nên nhiều khi khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách nhìn hoàn cảnh. Hình ảnh ví dụ, Đức Phật ví người không như lý tác ý giống như người đi trong đêm tối, thấy dây tưởng rắn, tự sinh sợ hãi. Người có như lý tác ý, cầm đèn soi rõ sự vật, biết đúng bản chất, nên không bị mê hoặc. Kết luận, như lý tác ý là nghệ thuật nhìn đời bằng trí tuệ, hướng tâm đúng chân lý, thấy các pháp đúng như thật. Đây là nền tảng của chánh kiến, điều kiện sinh trưởng trí tuệ và cửa ngõ đi vào thánh đạo. Người biết như lý tác ý, giảm phiền não, sống tỉnh thức, không dễ bị tham sân si chi phối và dần bước đến an lạc, giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Bạch rất là hoan hỷ thượng tọa. Cảm ơn thượng tọa đã giúp để mà gửi đến quý ngài và quý vị cái đề tài Phật pháp và hôm nay đó là như lý tác ý. Như lý tác ý, bốn cái từ ngữ này nếu mà nôn na để mà trao đổi trực tiếp với quý ngài và quý vị, dĩ nhiên là các vị mà không quen với thuật ngữ Phật học thôi, chứ còn tất cả chư vị tăng ni và cư sĩ Phật tử mà quen với thuật ngữ Phật học thì không có chuyện gì để phải diễn tả hay để phải nói để mà chi phối nữa. Thì cái chữ như lý, chữ như tức là cái đang diễn ra mà chúng ta cảm nhận được, một là cái đang diễn ra qua mắt mình thấy, cái đang diễn ra qua lỗ tai mình nghe, cái đang diễn ra qua mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình nghĩ về. Thì cái đang là đó gọi là y vào cái đang là mà nó xuất hiện trong cái qua cái lục căn tiếp xúc lục trần của mình, lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và lục trần tức là sắc tinh hương vị xúc pháp vân vân, thì thấy nó đang là như thế nào. Tác ý tức là khởi cái tâm, tác tức là bắt đầu, là khởi tâm. Tác ý là khởi tâm, ý là tâm, tác tức là khởi cái tâm. Tác ý là khởi tâm tức là y cứ vào cái đang là để khởi tâm, và mình không thêm và không bớt, thấy như vậy, hiểu như vậy, mà thì mình khởi cái tâm như cái nó đang là vậy. Thì cái đang và không không thêm vào cái ta, cái của ta, cái tự ngã của ta, không thêm vào cái thương và cái ghét, cái thích và cái không thích, không thêm vào. Thì cái khi nào làm sao để mình giữ được cái trạng thái tâm đó, thì chỉ có cái trạng thái tâm có được cái có được một cái hành xử như vậy, thì phải trở lại với cái hướng dẫn. Đây mới là Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp, tức là mình có biết cái cung cách để mình giữ cái tâm của mình. Và khi mình phải đối diện với mắt, mình phải đối diện với sắc, lỗ tai mình đối diện với âm thanh, lỗ mũi mình đối diện với mùi hương, lưỡi mình đối diện với vị, tức là ăn uống của vào lưỡi của chúng ta, rồi cái thân mình đối diện với xúc chạm. Nếu mà chúng ta giống như mà chúng ta đã giống như ta sẵn sàng rồi, sẵn sàng cái sự sẵn sàng của mình đó, là với cái dáng dấp tâm hồn nhu nhuyến, chánh niệm tỉnh giác, thì giống như mà hai người đấu cùng vật vậy. Hai người đấu cùng vật thì không có bên nào lơ là, bên nào cũng sẵn sàng để đón nhận cái đỡ, cái quả bóng, quả banh của đối phương đưa qua. Thì cái sự sẵn sàng đó với cái tâm thái chánh niệm tỉnh giác đó, tâm thái thức tỉnh mà sẵn sàng để đón nhận cái đó, sẵn sàng để mắt thấy sắc, mà sắc vui hay sắc buồn, sắc đẹp hay sắc xấu, thì chúng ta không thêm cái thích và không thích. Cái thích là tham, mà cái không thích là sân, là từ chối. Thì tham đó là một điều sai, mà không thích là nóng xua đuổi cũng có điều sai, tức là chúng ta đã thêm cái tham lam sân hận si mê chúng ta thêm vào. Cho nên cái như lý tất ý, bản chất của thuật ngữ này là một, nó đơn giản, nhưng để chúng ta có cái dung thái như lý tất ý, thấy như nó đang là, nghe như cái đang là, ngửi như cái đêm là đang là, nếm như cái đang là, đụng xúc chạm như cái đang là, mà không thêm vào bất cứ một khởi tâm nào mà do tác động bởi tham sân và si chi phối. Cho nên cái đề tài Phật pháp này, chư vị có thể nói là có vị hồi có vị sẽ phải đọc thêm cái bài mà phòng hộ các căn, phòng hộ các căn, tức là cái vị đề cập đó là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi lục trần sắc thân hương vị xúc pháp. Bởi vì lục căn tiếp xúc với lục trần thì cho ra là lục thức, nhận thức, nhĩ thức, tỷ thử thức, thiện thức, thân thức, ý thức, vân vân. Thì cái lục căn tiếp xúc với lục trần, lục căn là sáu cái cửa của mỗi con người của chúng ta nhìn ra, mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nhìn thấy lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi ngửi mùi, thân xúc chạm là lưỡi tiếp vị giác để đi vào miệng của mình, vân vân. Tất cả những cái đó thì cái phòng hộ các căn và như lý tất ý, hai cái bài pháp này nó rất có thể là nó sẽ đi cùng và các vị, cả hai cái đề tài này đều nằm trên trang Facebook của chùa Liên Hoa, có bài có và có bài không trên trang của giáo hội. Tại vì huynh đệ chúng tôi là nói chuyện thông tin này, chia sẻ Phật pháp này là của hai đơn vị chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại Dallas và Houston và chùa Liên Hoa tại Houston. Cho nên cái đề tài Phật pháp này, thưa quý ngài quý vị, cái này nó thuộc về cho từng mỗi cá nhân của mình thôi, từng mỗi cá nhân của mình để học, để chiêm nghiệm và để áp dụng, để đem lại cái lợi ích đây là tham sai quấy nó bớt tham sai quấy, sân hận sai quấy nó bớt sân hận sai quấy, si mê đưa đến sai quấy, bớt cái si mê sai quấy và trở về lại nội quán, và là mình làm chủ với chính mình. Và làm chủ theo hướng nào, cách nào thì dĩ nhiên là mỗi tôn giáo có những cái cách riêng. Mình riêng Phật pháp, riêng Phật giáo thì cái đề tài này rất là Phật pháp, và Phật pháp này là nó có pháp môn, nó có cái tên gọi, nó có cách phân biệt và giải thích gọi tên. Thì mong rằng quý ngài và quý vị coi đây là một cái đề tài, dĩ nhiên đề tài Phật pháp nào cũng quan trọng hết, nhưng mà người tin Phật thì phải thệ nguyện, tức là nguyện với lòng mình là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chứ không phải là thường đâu, nó còn hơn cái cơm ăn áo mặc nữa, càng hơn danh lợi tiền tài nữa, quý vị. Tại vì cái đó này là cái bắt đầu cho chỉnh lại cho những giá trị tinh thần, mà làm một con người đi trong dòng sinh tử, làm sao để giảm thiểu cái sái quấy, nó sẽ quấy, làm sẽ quấy, suy nghĩ sẽ quấy và phát triển những cái hạnh lành từ bi bất ái vị tha thương vật thương người, tất cả những hạnh lành đó là do từ cái làm chủ thân và tâm của mình, và mình phát triển cái hạnh lành của cái thân và tâm này với những đức hạnh, đức hạnh của người làm mẹ, đức hạnh của người làm cha, bổn phận đức phận đức hạnh của người làm con, đức hạnh của người làm công dân, đức hạnh của một người tín đồ của một tôn giáo. Thì do vậy cái đề tài Phật pháp này nó trở nên quan trọng, và dĩ nhiên các vị đọc thì các vị để chiêm nghiệm, hoặc tiếng Việt không hiểu qua tiếng Anh không hiểu qua tiếng Việt, hoặc đặc biệt những người không hiểu tiếng Việt hoàn toàn thì có cái bản tiếng Anh và xin được lưu lại, xin thưa lại là lưu trữ ở trên trang Facebook Chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Xin được trở lại thỉnh Thượng Tọa Chánh Quả để chia sẻ cùng đề tài Phật pháp này, bà Thượng Tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính cảm tạ cả lễ tạ hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng con, và con xin tiếp thu những lời ngài dạy. Hòa thượng dạy cho chúng ta về cái bài pháp như lý tác ý, thì hòa thượng cũng đã dạy chúng ta rõ về cái cách để mình đưa nó vào cái đời sống của mình, để làm sao biến những lời dạy của Đức Thế Tôn trở thành hiện thực để mà giúp đỡ cho chúng ta trong cái đời sống, kể cả về thể xác và tinh thần. Thì con bạch hòa thượng, con xin chia sẻ thêm một vài ý về cái bài pháp này. Tức là thực sự ra mà nói cái bốn từ như lý tác ý nghe nó ngắn gọn, nhưng mà thực sự nó là một cái thuật ngữ Hán học, mà nếu chúng ta không hiểu về Hán học thì có lẽ là chúng ta cũng khó mà nắm được cái ý nghĩa của bốn cái chữ này. Thì bây giờ tạm thời có thể hiểu theo cái nghĩa Việt Nam á, thì mình chỉ tập trung vào hai cái chữ là ý và lý thôi. Thì cái chữ như đó là y theo, tức là mình thuận theo. Còn cái chữ tác có nghĩa là mình phải làm theo đó. Thì cái chỗ cái gọi là cái chữ lý đó, chúng ta phải hiểu rằng đây là cái chân lý, là cái chánh lý, chứ nó không phải là cái lý xà bát hay là cái lý cái lý lũng quẩn đâu. Cái lý này muốn nói đến cái chân lý. Cái chân lý thì có thể nói là Phật pháp cũng là một chân lý, hay là tất cả các tôn giáo cũng đều đề cao cái chân lý hết. Bởi vì mỗi cái bậc mà khai đạo thì bao giờ người ta cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn về lý luận, về nhân sinh quan cũng như là thế giới quan, nó có một cái nhìn mà một cái nhìn đó được xác thực, được chân thực, thì mình tạm thời gọi nó là cái lý. Nhưng cái chân lý đó là cái sự thật, nó lại khác nữa. Cái sự thật này nó sẽ không thay đổi theo thời gian và không gian. Cái sự thật này là bất biến, sự thật này là bất di bất dịch. Cho nên đó, nói đến cái chữ lý này chúng ta cũng không dễ hiểu. Bây giờ nói cái chữ lý thì mình có thể tạm hiểu đó là một cái lý thuyết, nhưng mà cái lý thuyết ở trên thế gian này thì nó hằng hà sa số, nó rất đa dạng. Nhưng cái chân lý chỉ có một thôi, chân lý thì chỉ có một, và chúng ta hiểu cái từ lý đây là chân lý, chứ nó không lại phải là một cái lý thuyết nào. Và cái chân lý này được chứng minh qua thời gian, qua tất cả các niên đại, và nó chứng minh một điều rằng nó không bao giờ thay đổi đối với thời gian và cũng không có dịch chuyển bởi không gian. Đó, thì chúng ta hiểu rằng cái chữ lý đây đó là chân lý. Là chân lý thì tôi cũng không có dám trao đổi với quý vị về mình, giống như mình nói Phật pháp là chân lý thì có lẽ mình cái lần người ta nói giống như là khen mèo dạ đuôi không có. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái chân lý là cái mà các bậc giác ngộ, ở đây tôi muốn nói đến bậc giác ngộ chứ tôi không nói đến vấn đề tôn giáo. Những bậc giác ngộ là những bậc đã vượt qua được những cái rào cản của tâm thức, những cái rào cản mà thế gian bị vướng bận, nhưng mà đối với các bậc nó không bị vướng bận. Cho nên cái nhìn và cái thấy của các bậc đó có thể nói là siêu tuyệt, siêu vượt, và nó rất là rõ ràng, rất là chân thật. Thì thôi mình tạm thời mình lấy Đức Thế Tôn để mình làm một cái điển hình. Chứ còn có thể nói là nếu mà nói về các tôn giáo khác thì mỗi tôn giáo người ta đều có một cái vị khai đạo và một cái vị khai sinh, người ta giảng những cái điều rất là hay, rất là chân thật. Thì đối với Phật pháp thì chúng ta hiểu lấy Đức Bổn Sư, tức là Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ. Bởi vì ngài là bậc giác ngộ cho nên những điều ngài nói ra đó là chân lý. Và cái chân lý đó chúng ta hãy y theo đó mà làm. Đó. Thế ví dụ như trong trong kinh Đại Thừa thì nó có cái bài mà hồi hướng khi mà mình cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Phật. Đó, thì nói là phạm thực diễn hợp đương nguyện chúng sanh sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Thì tôi chỉ lưu ý hai câu sau thôi, tức là sở tác giai biện cụ chư Phật pháp, có nghĩa là nói và làm đều phải y theo Phật pháp, đều phải thuận theo Phật pháp. Thì thuận theo Phật pháp nghĩa là thuận theo lời dạy của Đức Thế Tôn, mà thuận theo lời dạy của Đức Thế Tôn nghĩa là chúng ta đang y theo chân lý. Đó. Nhưng mà có một cái điều mà bổn sư của tôi, thầy của tôi, khi mà tôi theo thầy học đạo thì thầy tôi có dạy một cái câu là không có tôn giáo nào qua chân lý, không có đạo lý nào qua tình thương, và không có con đường nào qua giác ngộ. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng tôn giáo là một cái giáo lý, một cái giáo lý mà người ta tôn thờ. Nhưng mà cái tôn giáo mà nói đến chân lý thì cái kết cục của cái việc mà truyền bá tôn giáo và một cái kết cục để phát minh chân lý, tức là để khai ngộ, để nhìn rái cái sự thật đó, đó là hai vấn đề khác nhau. Cho nên thầy tôi dạy là không có tôn giáo nào quan trí, có nghĩa là chúng ta đừng bị cái tôn giáo đó nó cản trở hay là nó làm chướng ngại để chúng ta học hỏi và chúng ta thấy được cái chân lý ở đời. Tức là như Hòa Thượng vừa chỉ dạy chúng ta, đó là một cái sự thật mà không thể ai chối cãi được. Giống như bốn cái sự thật mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta là khổ tập diệt đạt. Đó, thì bốn cái đó là bốn cái sự thật và chúng ta ai cũng đều phải thừa nhận cái đó, không thể ai phủ nhận được. Thì nó thuộc về chân lý rồi. Cái chân lý đó là nó bất di bất dịch. Và cũng như mình nói đến cái nguyên lý nhân quả nó cũng vậy, nó là bất di bất dịch, không thể thay đổi được. Đó. Thì cái chỗ đây là như lý tác ý. Như lý tác ý nghĩa là mình phải đúng theo chân lý mà nói, đúng theo chân lý mà làm, đúng theo chân lý mà suy nghĩ. Đó. Thì ở đây muốn nói đến tác ý thì trong mỗi chúng ta đều có ba cái thành phần, ba cái nghiệp gọi là tam nghiệp, gọi là thân, khẩu và ý. Thì phải nói rằng thân khẩu á thì nó phải dựa theo cái ý. Tức là cho nên Đức Thế Tôn cái dạy là tâm dẫn đầu các pháp đó, tâm làm chủ các pháp và tâm dẫn đầu các pháp. Có nghĩa là cái ý của chúng ta, khi cái ý phát sinh thì cái thân và cái miệng của chúng ta nó sẽ làm theo cái ý đó. Cho nên cái quan trọng đấy ở cái ý đây mình phải làm thế nào để cho nó xác định, cho nó đúng. Cho nên là từ cái suy nghĩ đúng, có nghĩa là nó là từ cái chánh lý, chánh pháp, hay là từ cái gọi là chánh kiến đó, trong cái bát chánh đạo đó, thì nó sẽ được dẫn dắt để chúng ta để đi vào chánh tinh tấn, rồi chánh hạnh. Chánh hạnh có nghĩa là cái việc làm chân chánh, và chánh ngữ đó là lời nói chân chánh. Tức là cái thân và cái miệng của mình nó phải thuận theo chánh pháp, thì đó gọi là như lý tác ý. Thì tất cả những cái điều nói thì nó dài dòng, nhưng mà cái kết lại một câu đó là chúng ta hãy y theo chân lý mà nói, mà làm, mà suy nghĩ. Nhưng cái vấn đề chính là suy nghĩ phải đúng.
1: Hết giờ rồi, xin thỉnh thầy đại diện cho vấn đề để hồi hướng một công nguyện bạch thầy.
0: Dạ, mô Phật. Kính Hòa Thượng cùng các vị cùng tôi hồi hướng công đức.

0: cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
2: Dạ, chào chú.
3: Chào anh. Dạ. Chào.
4: Thì cái này đang có 15%, với lại em biết thêm mặt nạ cho chị.
5: Đây là quà tặng của mình.
6: Cảm ơn cô nhiều.
5: Dạ.
1: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
5: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
1: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
7: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
13: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
12: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
14: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thượng dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Mẹ Ngân Quỳnh Anh và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả, kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 5 năm 2026, Chúa Nhật thứ 6 mùa Phục Sinh, đồng thời cũng là ngày của mẹ. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời nguyện cầu chân thành sau đây. Đức Kitô đã chịu mai táng trong lòng đất, nhưng đã sống lại hiển vinh. Vì thế chúng ta hãy vui mừng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho các giám mục, linh mục, phó tế biết chu toàn sứ mệnh Chúa trao cho, là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa.
2: Xin cho các giáo lý viên và các nhà thần học
1: dâng lên Ngài những lời nguyện cầu chân thành sau đây. Đức Kitô đã chịu mai táng trong lòng đất, nhưng đã sống lại hiển vinh. Vì thế chúng ta hãy vui mừng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho các giám mục, linh mục, phó tế biết chu toàn sứ mệnh Chúa trao cho, là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa.
2: Xin cho các giáo lý viên và các nhà thần học đang phục vụ những cộng đoàn tín hữu biết say mê kiếm tiền.

0: chung phần vinh quang với Chúa. Khi chịu khổ hình thập giá, Chúa đã hủy diệt án tự của chúng con, xin bẻ gãy xích xiềng và giải thoát chúng con khỏi gông cùng tội lỗi.
1: Chúa đã xuống tận âm phủ và phá tan quyền lực tự thần, xin đón nhận các anh chị em chúng con đã qua đời vào hưởng vinh quang nước Chúa. Chúng con cầu xin những điều này nhờ lời chuyện cầu của mẹ Hằng cứu giúp. Amen.
2: Sau đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long dòng Chúa Cứu Thế.

Ngày của mẹ. Ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 tại nhiều nước trên thế giới được gọi là ngày của mẹ. Sáng kiến dành ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 làm ngày của mẹ được gán cho một thiếu nữ người Hoa Kỳ tên là Anna M. Chavez, qua đời khoảng năm 1948. Mẹ của cô qua đời tháng 5 năm 1905. Trong những năm kế tiếp, cô thường tổ chức giỗ mẹ một cách trọng thể như mời bạn bè đến cầu nguyện tại gia đình. Cô viết thư gửi các nhân vật quan trọng trong nước Mỹ để xin lập một ngày tưởng nhớ các bà mẹ. Tiểu bang nơi cô đang sống đã chấp nhận đề nghị năm 1913. Và ngày 10 tháng 5 ấy, Quốc hội Hoa Kỳ cũng thông qua đề nghị nhận ngày Chủ nhật thứ hai trong tháng 5 như một ngày để ghi ơn các bà mẹ. Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ đã công bố quyết định này ngày 9 tháng 5 năm 1914. Tục lệ này đã lan rộng sang nhiều quốc gia trên thế giới. Trong ngày nhớ mẹ, người con thường cài trên áo một bông hoa cẩm chướng màu trắng nếu mẹ đã quá cố, và màu hồng dành cho những ai còn mẹ. Kính thưa quý thính giả, trong các tước hiệu giáo hội dùng để gọi Đức Maria, có lẽ xứng hợp với tâm tình con người hơn cả vẫn là tước hiệu mẹ. Chúng ta có thể gọi Đức Maria là mẹ với tất cả tâm tình trìu mến như khi chúng ta gọi người mẹ của chúng ta. Do lời trăn trối của chính Chúa Giêsu con mẹ, mẹ đã trở thành mẹ của giáo hội. Qua muôn thế hệ, mẹ không ngừng cưu mang, sinh ra và dưỡng dục các tín hữu trong đức tin. Niềm hạnh phúc của bất cứ người mẹ nào vẫn là thấy con mình được nên người. Mẹ Maria chăm chú theo dõi và lo lắng cho từng người chúng ta. Niềm vui của mẹ chính là thấy mỗi người chúng ta được lớn lên theo hình ảnh của Chúa Giêsu, con mẹ. Chúng ta mang đến cho mẹ những bó hoa trong suốt tháng 5, tháng 10 và trong từng lời kinh dâng lên mẹ. Nhưng có lẽ mẹ sẽ sung sướng hơn mỗi lần nhìn thấy sự trưởng thành nơi chúng ta. Mỗi lần chúng ta lớn lên trong ân phúc, trong bác ái yêu thương, trong hy vọng tin yêu, đó là những bó hoa tốt đẹp nhất mà chúng ta dâng lên mẹ. Được trích từ Lẽ sống của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu.

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email baodukme@gmail.com. báo đức mẹ@gmail.com.

0: Tiếp theo đây chúng mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Hôm 26 tháng 4 năm 2026, một nhóm vũ trang đã tấn công xe chở học sinh của một trường Kitô giáo tại bang Kaduna, miền Bắc Nigeria, bắt cóc nhiều nữ sinh và sát hại một em khi đang tìm cách trốn thoát. Việc này tiếp tục cho thấy tình trạng bất an, nghiêm trọng, đặc biệt ảnh hưởng đến việc học của trẻ em, nhất là các nữ sinh trong khu vực. Theo các tổ chức theo dõi tình hình địa phương, đây không phải là vụ việc đơn lẻ. Từ đầu năm 2026 đến nay, đã có ít nhất 7 cuộc tấn công tương tự trên tuyến đường này, nhắm vào các phương tiện dân sự. Dù vậy, đây là lần đầu tiên trong năm 2026, các học sinh bị nhắm mục tiêu trực tiếp tại khu vực này. Tình trạng bạo lực kéo dài đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập, đặc biệt đối với các nữ sinh. Nhiều gia đình buộc phải cho con nghỉ học vì lo ngại an toàn, trong bối cảnh việc đi lại phụ thuộc vào các phương tiện chung và thiếu điều kiện nội trú. Các nhà lãnh đạo địa phương và tổ chức xã hội đã nhiều lần lên tiếng về nguy cơ này, kêu gọi tăng cường an ninh để bảo vệ học sinh. Hiện nay, lực lượng an ninh cùng các nhóm tình nguyện đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị bắt cóc, trong khi các gia đình vẫn chờ đợi tin tức về con em mình trong tâm trạng đầy lo âu.
2: Tin giáo hội Ấn Độ. Đám đông Ấn giáo phá rối thánh lễ ở Ấn Độ, nhưng 4 người Công giáo lại bị bắt giữ. Hôm thứ Sáu ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, khoảng 13 người thuộc nhóm Ấn giáo cực đoan đã xông vào một nhà thờ ở Kalinjara làm gián đoạn thánh lễ. Tuy vậy, cảnh sát tiểu bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ đã bắt giữ 4 người Công giáo sau khi họ đối đầu với đám đông này. 4 người này cùng với 11 người khác đã bị truy tố vì các tội nghiêm trọng như bạo loạn và cố ý giết người, bên cạnh các tội như giam giữ trái phép, gây rối trật tự công cộng và chuyển nhượng trái phép cùng với các tội danh khác. Rajasthan là một trong 13 tiểu bang của Ấn Độ có các luật nghiêm ngặt hình sự hóa việc cải đạo tôn giáo. Hầu hết trong số đó được cai trị bởi đảng BJP, ủng hộ Ấn giáo của Thủ tướng Narendra Modi. Các nhóm Kitô giáo đã thách thức tính hợp hiến của các luật chống cải đạo tại Tòa án Tối cao Ấn Độ. Tòa án Tối cao đã đồng ý xem xét các đơn kháng cáo của họ, nhưng chưa ban hành bất cứ lệnh hoãn thi hành nào đối với sự thực hiện các luật này. Người Kitô hữu chiếm khoảng 0,15% trong số khoảng 70 triệu người của Rajasthan, trong khi người Hindu chiếm khoảng 88%.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha nói rằng bạo lực là biện pháp cuối cùng, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc ủng hộ vũ khí hạt nhân vào tối thứ Ba ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, trước khi rời khỏi dinh Castel Gandolfo để về Vatican. Trong cuộc trao đổi ngắn với các ký giả, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tái khẳng định rằng giáo hội luôn luôn lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân, đồng thời ngài nhấn mạnh rằng bất cứ ai muốn chỉ trích ngài thì phải làm trên sự thật. Đức Thánh Cha trả lời với các ký giả rằng, tôi đã nói từ khoảnh khắc đầu tiên khi được bầu chọn, đó là bình an ở cùng các bạn, và sứ mạng của giáo hội là rao giảng tin mừng, rao giảng hòa bình. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, hãy để họ làm điều đó một cách chân thành. Giáo hội đã lên tiếng trong nhiều năm qua chống lại tất cả các loại vũ khí hạt nhân. Vì vậy không có gì nghi ngờ về lập trường này của tòa thánh. Nếu ai đó muốn chỉ trích tôi vì rao giảng tin mừng, hãy làm điều đó một cách trung thực. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần vu khống Đức Thánh Cha chấp nhận việc Iran nên có vũ khí hạt nhân. Mặc dù Đức Giáo Hoàng chưa bao giờ ủng hộ quan điểm đó, lời vu khống đó của ông Donald Trump một lần nữa được lặp lại khi trả lời trong The Hugh Hewitt Show vào ngày 4 tháng 5 như sau. Đức Giáo Hoàng thích nói về việc Iran có vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được. Tôi không nghĩ điều đó là tốt.
2: Tin Đức Giáo Hoàng. Kỷ niệm một năm được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 viếng thăm mục vụ tại Pompeii và Napoli. Thứ Sáu ngày 8 tháng 5 vừa qua, kỷ niệm đúng một năm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bầu chọn làm chủ tăng giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Ngài đã dành ngày này để kính viếng đền thánh Đức Mẹ Pompeii và Tổng giáo phận Napoli ở miền nam nước Ý. Buổi sáng, Đức Thánh Cha đã bay trực thăng đến Pompeii, cách Vatican 250 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người hoạt động bác ái trong tinh thần gần gũi liên đới với những người có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại các trung tâm của đền thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha đã vào đền thánh kính viếng Thánh Thể, rồi đến cầu nguyện tại nhà nguyện chính thánh Bartolo Longo, dòng Ba Đa Minh, vị sáng lập đền thánh. Rồi tại nhà nguyện hòa giải, Đức Thánh Cha đã chào thăm các linh mục thuộc giáo hạng Pompeii và đền thánh. Sau cùng, lúc 10 giờ 30 sáng, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường thánh Bartolo Longo với lời khẩn cầu Đức Mẹ Mân Côi Pompeii. Giả từ đền thánh Pompeii lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha đã bay trực thăng đến Napoli, cách đó gần 30 cây số. Sau đó, Ngài đã đến nhà thờ chính tòa địa phương để gặp gỡ hàng giáo sĩ và các đại diện tu sĩ nam nữ. Ngài cũng ra quảng trường để chào các tín hữu. Sau cùng, lúc 18 giờ 45, Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican bằng trực thăng.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lấy
0: mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng

0: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
1: ghế massage Infinity,
0: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
10: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
9: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
11: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel-Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
13: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
14: Trương Tiểu Phàm thu hồi mục quang, trong lòng nghĩ, cái đất hải ngoại này rốt cuộc cũng không thể giống đất Trung Nguyên. Vừa nãy còn là trời quang mây tạnh, trong nháy mắt đã trở thành

âm u rồi. Hắn và Điền Linh Nhi bay trong rừng khá lâu, vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy. Cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi, Điền Linh Nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nước nhỏ. Hơn nữa, bay hơn nửa ngày rồi, có phần mệt mỏi, bèn gọi Trương Tiểu Phàm đáp xuống. Lúc đó, dùng nước dưới khe rửa mặt luôn. Cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn ngoèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt. Dưới nước có rất nhiều đá cuội theo dòng nước trong vắt chảy dập dờn, thật đẹp mắt. Hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá, xa một chút lại là rừng cây. Ngước mắt nhìn, cánh rừng này dường như là vô cùng vô tận. Tiểu Phàm! Điền Linh Nhi đột nhiên gọi một tiếng. Trương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, thì ra là Điền Linh Nhi rửa mặt một hồi lâu, phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp, đưa tay nhặt lấy, vui thích quay đầu nói với Trương Tiểu Phàm: "Viên đá đẹp không nè?" Trương Tiểu Phàm nhìn viên đá, thấy viên đá nhỏ tầm ngón tay cái, bên trên lại có vân tam sắc quấn quanh, trông như một dải lụa, quả thật là rất đẹp. Đường Lúc cười cười, ngẩng đầu nhìn Điền Linh Nhi định trả lời, đột nhiên cứng đờ miệng, không nói nên lời. Gương mặt đẹp đẽ quen thuộc đó đang mỉm cười nhìn hắn. Nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô, kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng ngần. Chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của Linh Nhi, chảy vòng trên khuôn mặt, lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nỡ trôi đi. Cuối cùng một cách uyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống. Mà dưới đôi mắt sáng ngời đó, bên đôi lông mày dài cũng có vài viên ngọc nước trông tựa như nước mắt, lại tựa như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa, dáng vẻ kiều diễm động lòng người. Điền Linh Nhi nói: "Tỷ đang hỏi đệ đó." Trương Tiểu Phàm giật mình đáp: "Gì sư tỷ?" Điền Linh Nhi đưa viên đá ra trước mắt Trương Tiểu Phàm nói: "Đẹp hay không đẹp?" Trương Tiểu Phàm thở thật sâu, lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn: "Quả thật rất đẹp." Điền Linh Nhi gật đầu cười, từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa lau nước trên mặt, sau đó cẩn thận lau viên đá một lượt rồi cất vào lòng, quay đầu lại phía Trương Tiểu Phàm, lộ ra gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian, nói: "Đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho Tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích." Trời trên Lưu Ba Sơn vào lúc đó dường như bỗng u ám thêm vài phần. Trương Tiểu Phàm đứng đó dường như cũng đờ ra, cúi đầu xuống bất động. Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phàm vẫn đứng đó không động đậy, lấy làm lạ nói: "Tiểu Phàm, đi thôi." Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu, trên mặt dần dần chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khóe môi dường như vẫn đang run rẩy, nhẹ giọng đáp: "Sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi." Điền Linh Nhi hứ lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm. "Mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem có ma giáo nguyệt tử hay không. Tiện thể..." Nàng bưng miệng cười khẽ nói: "Tiện thể xem có còn viên đá nào đẹp nữa không." Là gì đây? Cảm giác như thiêu như đốt thân thể. Là gì đây? Như ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thì ra là cửu u ma hỏa, càng như thiêu đốt trong lòng, trong hồn phách của mình, như tàn nhẫn thiêu đốt từng chút, từng chút. Hắn cúi thấp đầu, giọng cũng trở nên kỳ quái, nói nhỏ: "Được." Hộ phách chu lăng quấn quanh lưng, lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ. Hai người men theo khe nước, lại đi được nửa canh giờ nữa. Trên đường,
Điền Linh Nhi tinh thần thoải mái, dương mắt ngắm nhìn bốn phía. Trương Tiểu Phàm thì trầm mặt đi theo nàng. Khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn, nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào. Đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đâu nguồn. Trước mắt nhìn thấy một dãy núi nhỏ nữa, bên trên có một dòng suối. Khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này. Điền Linh Nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi, bèn quay đầu lại nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta qua con suối này xem coi, nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi." Trương Tiểu Phàm lặng lẽ gật đầu. Điền Linh Nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa, trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ quái, nhưng cũng không để tâm nữa, quay mình tiếp tục tiến lên. Hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối, nhìn vào bên trong và sững sờ. Thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn 10 trượng. Khe suối nhỏ đó là do dòng nước từ động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tầm nhìn, đừng nói là bay trên không trung, ngay cả dừng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút cũng không thể nhìn thấy động này được. Quả là vô cùng bí ẩn. Điền Linh Nhi chau mày nói với Trương Tiểu Phàm: "Chúng ta có nên đi vào xem hay không?" Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thẫm, thì trong lòng chợt thấy bất ổn. Những ngày gần đây, đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn, đã vào đến hai động rồi. Một là Vạn Bức Cổ Quật ở Không Tăng Sơn, hai là Hắc Thạch Động ở Tiểu Trì Trấn, nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó nhìn thấy cái động này, tự dưng đã có linh cảm không lành, lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ, bèn nói: "Sư tỷ, để xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu, chi bằng chúng ta quay về thôi." Điền Linh Nhi gật đầu đáp: "Được, tỷ cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chúng ta..." Còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một tràng tiếng động trong không trung truyền lại. Lúc sau thì nghe tiếng thoa thoa, lại càng nghe rõ, ra là có rất nhiều người đang bay về phía này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt bỗng chốc trắng bệch. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này tính sơ cũng không dưới 10 người. Hai người nhìn nhau thất sắc. Điền Linh Nhi vốn rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít. Lúc đó nếu như bay đi chạy trốn, quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp, bèn kéo tay Trương Tiểu Phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thầm thẳm đó. Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người. Không bao lâu sau, đám người ma giáo lần lượt hạ xuống. Quả nhiên mục tiêu là khu chung quanh cái động đá này. Lát sau, như có người đốt lửa lên, sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vào trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung. Lúc bấy giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự. Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều, nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười nói dạo bước rất tự nhiên. Thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi. Trên đường lúc đi lúc dừng, không dễ dàng gì mới đến được chỗ rộng rãi. Bọn người ma giáo dừng lại, những người cầm lửa chung quanh có vẻ rất thành thạo, tìm chung quanh lấy mấy ổ đá cắm lửa vào đó, xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới. Không gian trong động liền sáng bừng lên. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi cũng dừng lại, trốn trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chưa chiếu đến,
ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trương Tiểu Phàm lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn. Mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống. Có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn, quái hình quái dạng rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của Giả Cẩu đạo nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa. Bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi, Niên Lão Đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó. Ngoài ra, đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. Điền Linh Nhi đột nhiên khẽ thì thầm: "Tiểu Phàm, để xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bè phái khác nhau không?" Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên tai, nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được. Không dám nghĩ ngợi nhiều, vẫn nhìn về phía ngoài, gật gật đầu. Đúng như Điền Linh Nhi nói, đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn, cùng hướng mặt về một phía, có hai ba người gì đó đang ngồi, nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thành từng đám khác nhau. Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói: "Mọi người, xin hãy yên lặng." Mọi người lập tức yên lặng, dường như tiếng nói của người này uy quyền rất lớn. Trương Tiểu Phàm cách một đoạn khá xa, nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra, bèn nhoài cổ ra nhìn. Chợt cảm thấy y phục bên người sột soạt, hóa ra là Điền Linh Nhi cũng đang vươn đầu nhìn ra xa. Bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ, thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bép. Một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo bỗng dưng đứng dậy, hướng về một phía sàng sảng nói: "Tôn sử, lần này Quỷ Vương Tông triệu tập chúng tôi đến hoang tích hải đảo này, nói là 3.000 năm một lần xuất thế kỳ thú Quỳ Ngưu, nhưng cho tới bây giờ tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy, lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quấy nhiễu không yên. Xin hỏi bây giờ phải làm thế nào mới tốt đây?" Trương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói với Điền Linh Nhi: "Quỳ Ngưu là cái gì vậy?" Điền Linh Nhi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu nói: "Tỷ cũng không biết nữa." Hai người lại hướng về phía đó quan sát, chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu, sau đó có rất nhiều người lần lượt phụ họa theo. Trong đó có cả Giả Cẩu đạo nhân, đạo hạnh tuy không cao nhưng tính tình có vẻ rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn: "Nói rất có lý, Quỷ Vương, ngài ở trên cao tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này, nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hằng ngày phải chịu khổ, đã như thế này ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ." Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều nhíu mày, muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều. Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên: "Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao?" Lời nói này vừa cất lên, Trương Tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phân. Chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc, đối diện với đám người ma giáo là một người con gái y phục màu xanh từ từ đứng lên. Không ngờ chính là Bích Dao. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

của Việt Radio và Vân Trang đang gửi đến quý vị lời chào nồng nhiệt nhất từ phòng thu của chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, hôm nay là thứ sáu, chúng ta đã bước sang ngày đầu tiên của tháng năm. Kim đồng hồ đang nhích về những giờ phút cuối cùng của tuần làm việc, mở ra một không gian thư thái cho những ngày nghỉ cuối tuần đang tới. Trong nhịp sống hối hả của Houston đầy năng lượng, Vân Trang rất hạnh phúc khi được là người bạn đồng hành cùng quý vị điểm lại những lát cắt đa diện của thành phố chúng ta, nơi mỗi ngày trôi qua đều là một bản hòa ca của những niềm vui, sự trăn trở và cả những hy vọng mới. Mời quý vị cùng Vân Trang bắt đầu hành trình hôm nay với một tiêu điểm sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị, sống tại một siêu thị đa văn hóa như Houston, chúng ta luôn thấy mình đứng giữa những dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Có những câu chuyện mang lại sự an tâm, nhưng cũng có những sự kiện chúng ta phải suy ngẫm sâu sắc về tính minh bạch, đạo đức và sự an toàn trong cộng đồng. Mở đầu chương trình là một thông tin đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận địa phương. Đó là Sở Cảnh sát Houston, SPD, vừa chính thức sa thải nữ cảnh sát Ashley Gonzalez. Quyết định này được đưa ra sau những phát ngôn mang tính kỳ thị chủng tộc của cô bị phanh phui. Sự việc này không đơn thuần là một quyết định nhân sự, mà là lời khẳng định đanh thép của chính quyền về việc không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi phân biệt đối xử nào ngay trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Với một cộng đồng đa sắc tộc, trong đó có người Việt chúng ta, sự công bằng từ những người mặc sắc phục là niềm tin cốt lõi để xây dựng một xã hội ổn định. Việc kiên quyết loại bỏ những cá nhân không đủ tư cách đạo đức là bước đi cần thiết để bảo vệ uy tín của hàng ngàn cảnh sát khác đang ngày đêm tận tụy vì sự bình yên của thành phố. Cũng trong tuần này thì lực lượng thực thi pháp luật đã ghi thêm điểm trong mắt người dân khi bắt giữ thành công đối tượng Oscar Traor. Nhân vật này bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng rúng động tại sự kiện Houston Confession. Vụ truy bắt nhanh chóng các đối tượng nguy hiểm cho thấy sự quyết tâm của cảnh sát trong việc lấy lại sự an tâm cho các sự kiện cộng đồng. Tuy nhiên, bức tranh an ninh vẫn còn đó những mảng màu cần cảnh giác. Một vụ xả súng khác vừa xảy ra tại một trạm xăng gần khu vực Warren và Howin. Đây vốn là cửa ngõ giao thương quen thuộc của bà con vùng Houston. Những sự việc này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc quan sát và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân khi di chuyển tại các khu vực sầm uất vào giờ muộn trễ. Thưa quý vị, không chỉ có an ninh, đời sống chính trị tại địa phương cũng đang trải qua những rung chấn đáng kể. Thẩm phán KP Short của quận Fort Bend vừa chính thức bị đình chỉ chức vụ. Sự kiện này là một điểm nóng pháp lý, thu hút sự chú ý về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các quan chức dân cử. Trong khi đó, một tai nạn lao động thương tâm tại khu vực South Houston cũng đang được các nhà chức trách điều tra nghiêm ngặt. Tại hiện trường, các đội cứu hộ và điều tra viên đã làm việc không ngừng nghỉ để tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời nhắc nhở chúng ta về cái giá của việc tuân thủ các quy chuẩn an toàn trong sản xuất công nghiệp. Để có cái nhìn tổng quát hơn về đời sống, chúng ta không thể bỏ qua kết quả khảo sát mới nhất từ Kinder Houston Area. Đây là bản báo cáo bắt mạch chính xác những trăn trở của chúng ta. Khảo sát chỉ ra rằng, bên cạnh vấn đề tội phạm thì chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự đứt gãy trong gắn kết cộng đồng đang là bài toán khó giải nhất đối với cư dân Houston. Người dân đang mong mỏi một môi trường sống mà ở đó sự phát triển kinh tế phải đi đôi với khả năng chi trả của các hộ gia đình và sự an toàn trên mỗi góc phố. Thưa quý vị, nhìn lại những bản tin dồn dập từ cấp cảnh sát đến cấp thẩm phán, chúng ta thấy một bức tranh có phần biến động. Thế nhưng, nếu nhìn sâu hơn, việc những sai phạm bị đưa ra ánh sáng chính là biểu hiện của một xã hội đang tự điều chỉnh.
chúng ta có quyền lo lắng, nhưng cũng có quyền hy vọng, bởi những vấn đề được nhận diện rõ ràng qua các cuộc khảo sát thực tế. Đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu tìm thấy tiếng nói chung để xây dựng mục tiêu tinh bền vững hơn cho tương lai. Khép lại những trang tin thời sự với nhiều suy ngẫm, Vân Trang mời quý vị hãy cùng hít một hơi thật sâu để rũ bỏ những căng thẳng của một tuần làm việc dài. Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những nhịp điệu nhẹ nhàng và những giá trị tinh thần quý báu đang chờ chúng ta khám phá. Đừng rời máy, vì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng bước vào một không gian đầy cảm hứng và sắc màu nghệ thuật. Mời quý vị cùng đến với mục Sắc màu văn hóa. Tiếp nối dòng chảy của chương trình, Vân Trang cùng quý vị cùng thư thả tâm hồn để bước vào một không gian tràn ngập cảm hứng và sự sáng tạo. Nếu như phần đầu của chương trình là những nhịp đập hối hả, có phần gai góc của đời sống xã hội, thì đây chính là lúc chúng ta tìm về những giá trị tinh thần, nơi cái đẹp lên ngôi và những câu chuyện nhân văn được lan tỏa. Văn hóa không phải là điều gì đó xa vời trong sách vở, mà nó nằm ngay trong hơi thở của phố thị, trong những giai điệu vang lên trên đường phố hay những sắc màu rực rỡ tại các phòng triển lãm mà chúng ta đi qua mỗi ngày. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn chia sẻ đến quý vị là một sự kết hợp đầy bất ngờ tại Rue Hall, sàn khiêu vũ cổ nhất Texas. Hai anh em nghệ sĩ Mariachi người Texas đã khiến khán giả sững sờ khi mang những nhạc cụ truyền thống của Mexico để hòa giọng cùng ca khúc của ngôi sao nhạc country Casey McRaven. Màn trình diễn này không chỉ là âm nhạc mà là một biểu tượng cho sự hòa hợp sắc tộc tại Texas. Giây phút những nhạc cụ bằng đồng vang lên giữa những không gian biển Tây truyền thống đã xóa tan mọi rào cản. Nó nhắc nhở chúng ta, âm nhạc chính là ngôn ngữ chung duy nhất để có thể kết nối những trái tim khác biệt. Còn nếu quý vị đang tìm kiếm một khoảng lặng để chiêm nghiệm vào dịp cuối tuần này, thì hệ thống bảo tàng và gallery tại Houston đang mở ra những cánh cửa đầy mê hoặc. Thứ nhất đó là triển lãm 54 tại Archway Gallery. Đây là dịp để chúng ta chúc mừng chặng đường bền bỉ của nghệ thuật địa phương với những tác phẩm hội họa và điêu khắc đa dạng. Triển lãm ở địa chỉ 2305 Dulavi Street, Houston 77006. Triển lãm mở cửa thường xuyên suốt cuối tuần. Mời quý vị ghé thăm để ủng hộ sức sáng tạo của các nghệ sĩ tại chính thành phố mình. Điểm thứ hai đó là hành trình của một biểu tượng Frida, The Making of an Icon. Một triển lãm đặc biệt tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston giúp chúng ta hiểu sâu hơn về cuộc đời bi kịch nhưng cũng cực kỳ rực rỡ của nữ danh họa Frida Kahlo. Địa chỉ tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đến đây thì quý vị sẽ thấy được sức mạnh của một người phụ nữ đã biến nỗi đau thành nghệ thuật bất tử. Và chúng ta hãy tìm hiểu về sự suy ngẫm cùng John A Comfort qua The Out of the Dark, một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đa màn hình đầy ám ảnh về thời gian và ký ức tại 1001 Bissonnette Street, Houston 77005. Đây là không gian hoàn hảo cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và chiều sâu của triết học. Và chúng ta hãy đắm chìm trong các khuôn kỹ thuật số tại Artist House, dành cho những gia đình có con nhỏ hoặc các bạn trẻ yêu thích sự hiện đại. Vân Trang xin giới thiệu trải nghiệm Blooming Wonders, A Celebration of Spring. Không còn là những bức tranh tĩnh mùa xuân tại đây, sẽ được tái hiện qua công nghệ ánh sáng tương tác
quý vị sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa những rừng hoa anh đào nở rộ hay là những cánh đồng hoa rực rỡ ngay trong nhà. Địa chỉ tại 600 West Street, Houston, 77007. Thời gian triển lãm đang trong giai đoạn sôi động nhất để chào mừng tháng 5. Thưa quý vị, giữa những lo toan của cuộc sống thường nhật mà chúng ta vừa điểm qua ở phần đầu chương trình, nghệ thuật chính là liều thuốc xoa dịu tâm hồn hiệu quả nhất. Dù quý vị chọn đứng giữa những rừng hoa kỹ thuật số hay lặng yên trước một bức tranh sơn dầu, đó đều là lúc chúng ta được là chính mình nhất. Hy vọng những gợi ý vừa rồi đã giúp quý vị có thêm những điểm hẹn thú vị cho 2 ngày nghỉ sắp tới. Sau khi đã nuôi dưỡng tâm hồn bằng nghệ thuật, có lẽ dạ dày của chúng ta đã bắt đầu lên tiếng rồi. Phương Trang mời quý vị đừng rời máy, bởi vì ngay sau đây sẽ là phần được mong đợi nhất đối với những tín đồ sành ăn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm những hương vị đặc trưng, những quán ăn vừa túi tiền nhưng vô cùng đậm đà bản sắc trong chuyên mục Sắc màu ẩm thực. Vân Trang xin mời quý khán giả cùng bước vào một hành trình

những cái tên vừa được sướng lên tại giải thưởng danh giá Trendpeer năm 2026. Không phải ngẫu nhiên mà giới phê bình ẩm thực cả nước đang dồn mắt về Houston. Năm nay chúng ta tự hào có những đại diện xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Thứ nhất, đó là Jaranda ở Downtown, một tuyệt phẩm mới của đầu bếp lừng danh Hugo Ortega. Tại đây, những món hải sản được nướng trong giỏ sắt truyền thống theo phong cách Mexico nhưng lại mang hơi thở hiện đại của vùng vịnh. Thứ hai, đó là Chop Block ở Montreal, từ một gian hàng tại Post Market. Giờ đây đã trở thành một điểm đến biểu tượng cho ẩm thực Tây Phi đương đại. Đây là nơi mà những hạt ngũ cốc, gia vị bản địa được nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật vị giác. Và chúng ta hãy đến với Camara Dairy, nhà hàng được vinh danh là Best New Restaurant, với sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật Pháp và nguyên liệu địa phương. Nếu như quý vị muốn tìm kiếm một không gian ấm cúng hơn cho cuối tuần này, thì chúng ta sẽ thấy sự trỗi dậy của các tân binh tại The Hate and Outre Pub. Thứ nhất là Long Weekend tại Who The Hate, là một nhà hàng mang hơi hướng trang trại do cặp vợ chồng April và Pay anh viết tạo nên. Những món ăn được chế biến trên bếp củi sẽ mang lại cảm giác mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Và thứ hai đó là Entourage Mexican Coffee. Không chỉ là có taco hay là enchilada, nơi đây mang đến một góc nhìn tươi mới, pha trộn những công thức gia truyền và những biến tấu ngẫu hứng khiến cho thực khách luôn cảm thấy bất ngờ. Điểm đến thứ ba là xu hướng hoặc vài dining và ẩm thực đa quốc gia. Tại khu vực West Street thì Ankalo Kahawa đang trở thành một tâm điểm với cà phê và bánh ngọt đúng chất Kenza, mang đến một buổi sáng đầy năng lượng đông phi giữa lòng khách sệt. Trong khi đó thì khu vực Third World đang xôn xao với Lulu Chicken and Waffle, nơi được gọi là trung tâm của phong cách fine dining, nơi âm nhạc, năng lượng và nhạc

cộng đồng đầu bếp chúng ta. Tuy nhiên giữa một rừng những sự lựa chọn hào nhoáng, thực khách đôi khi cũng cảm thấy rất là choáng ngợp. Điều quan trọng không phải là chúng ta ăn ở đâu đắt nhất, mà là tìm thấy sự kết nối giữa hương vị và cảm xúc cá nhân. Một tô mì ramen tại trung tâm hay là một tách cà phê Kenza của ngoại ô đều mang trong mình một câu chuyện riêng tư về sự nỗ lực và đam mê. Và thưa quý vị, sau khi đã cùng Vân Trang đi qua những sắc màu rực rỡ từ xã hội văn hóa cho đến những hương vị quyến rũ của ẩm thực, có lẽ trong mỗi chúng ta đều đang động lại những dư âm khó tả. Ẩm thực không chỉ là để no lòng, văn hóa không chỉ để xem, mà tất cả đều để chúng ta cảm nhận bằng trái tim. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng lòng mình lại trong không gian của sắc màu cảm xúc. Nơi đây thì Vân Trang sẽ cùng quý vị chia sẻ những suy ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống, về cách chúng ta yêu thương bản thân qua từng bữa ăn sáng lành mạnh, hay đơn giản là cách chúng ta tìm thấy niềm vui giữa những bộn bề công

Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà mỗi khi cầm tờ hóa đơn trên tay, dù là tiền đi chợ, tiền xăng hay tiền điện, ai nấy đều không khỏi thở dài. Đời sống của người dân Hoa Kỳ nói chung và cộng đồng tại Houston nói riêng đang đối mặt với những áp lực tài chính chưa từng có. Đặc biệt, cơn ác mộng về thuế bất động sản đang đè nặng lên vai những chủ nhà, nhất là những người cao niên hay là những gia đình đang chật vật với mức thu nhập khiêm tốn. Giữa những lo toan ấy thì một hình ảnh vô cùng xúc động đã diễn ra tại Harris County. Không phải là những thông báo lạnh lùng gửi qua thư, mà là những bước chân của các viên chức chính quyền đang trực tiếp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để giúp đỡ người dân. Các quan chức quận Harris đã tổ chức chiến dịch tiếp cận trực tiếp để hướng dẫn chủ sở hữu nhà cách nộp đơn miễn giảm thuế nhằm hạ thấp hóa đơn thuế bất động sản. Nhiều người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc là những người không rành về công nghệ, thường bỏ lỡ các quyền này vì thủ tục rườm rà. Việc có người đến tận nơi cầm tay chỉ việc chính là một hành động nhân văn thiết thực nhất ngay trong lúc này. Hành động này không chỉ đơn thuần là hỗ trợ giấy tờ, mà nó mang một ý nghĩa tinh thần cực kỳ lớn lao. Đó là sự thấu hiểu từ liên bang và địa phương. Việc đẩy mạnh các chính sách miễn giảm thuế cho thấy sự nhìn nhận thực tế từ chính quyền về nỗi khổ của người dân khi giá trị bất động sản tăng vọt nhưng thu nhập lại không theo kịp. Thứ hai, đó là điểm tựa cho người yếu thế. Đối với một gia đình đang đứng trước nguy cơ mất nhà vì không đóng nổi thuế, một tờ đơn được nộp đúng hạn có thể là chiếc phao cứu sinh, giúp họ giữ lại mái ấm sau bao nhiêu năm gầy dựng. Thưa quý vị, giữa một xã hội hiện đại mà mọi thứ dường như đều được giải quyết qua màn hình máy tính, thì những bước chân đi gõ cửa từng nhà tại Harris County là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, dù thế giới có thay đổi ra sao, sự kết nối trực tiếp giữa người với người và sự thấu cảm vẫn là điều đáng quý nhất. Những viên chức ấy không chỉ mang đến thông tin, họ mang đến niềm hy vọng rằng bạn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến mưu sinh này. Chương trình Thư Sinh Muôn Màu chiều thứ sáu hôm nay xin khép lại tại đây. Qua những bản tin thời sự văn hóa cho đến những câu chuyện đầy cảm xúc về tình người, chúng ta thấy một Thư Sinh thật sống động và đầy bản sắc. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều bộn bề, dù áp lực cơm áo gạo tiền vẫn hiện hữu trong từng bữa ăn của mỗi gia đình, nhưng Vân Trang tin rằng chỉ cần chúng ta còn quan tâm đến nhau, còn những vòng tay nhân ái gõ cửa từng nhà để sẻ chia sự khó khăn, thì không có thử thách nào là không thể vượt qua. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc sum vầy, vì đó chính là tài sản quý giá nhất mà không một loại thuế phí nào có thể chạm đến được. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe. Vân Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu trên làn sóng Việt Radio vào thứ sáu tuần sau.

0: xin trân trọng thông báo quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Ai, ông cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc cung sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Belle, giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Belle Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
10: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
13: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
14: ghế massage Infinity,
13: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
12: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: sân hận.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đức Phật, một con người vĩ đại trong thế giới loài người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, là người con Phật, chúng ta không thể không biết về Đức Phật. Chúng ta biết về Đức Phật như thế nào? Thưa tất cả đại chúng, ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Ngài là đản sanh vào năm 624 năm trước Công Nguyên ở tại vườn Lâm Tỳ Ni trong mùa hoa nở. Ngay từ khi sinh ra đó, Đức Bổn Sư đã từng thể hiện một cái tấm lòng nhân từ rất mực, thương không chỉ mọi người mà ngay cả những loài súc vật, những loài chim chóc. Ngài cũng đã chứng tỏ trong cuộc đang còn là một người tuổi trẻ, thể hiện những cái tài năng phi thường mà không phải người ai cũng có thể làm được hết cả. Thế rồi Ngài đã đi ra vào bốn cửa thành Ca Tỳ La Vệ. Và trong cái lần đi vào bốn cửa thành ấy, xem như Ngài giáp mặt về cuộc đời, và Ngài bắt gặp những gì? Ngài bắt gặp cái cảnh của một ông già lùm khùng. Ngài bắt gặp cái cảnh của một người đang nằm rên xiết trong cơn bệnh. Ngài bắt gặp cái cảnh những người thân yêu đang khóc lóc đưa đám tang một người thân yêu đã mất. Chứng kiến cái cảnh sanh lão bệnh tử ấy, Thái tử Tất Đạt Đá đã bắt đầu chiêm nghiệm về cuộc sống và tự hỏi, cũng như đã hỏi người hầu cận rằng, rồi đấy ta cũng sẽ như thế hay sao? Rồi đấy ta cũng sẽ già yếu, ta cũng sẽ bệnh hoạn, ta cũng sẽ chết như thế hay sao? Để muốn đi tìm câu trả lời cho những cái khổ sinh thảm tử ấy. Tại sao con người phải già phải bệnh? Tại sao có người và trong đó có ta nữa rồi sẽ phải chết? Và làm thế nào để thoát khỏi bệnh, thoát khỏi già, thoát khỏi cái chết như thế này? Từ cái ý chí nung nấu như vậy, Ngài đã thực hiện một cuộc từ bỏ vĩ đại, từ bỏ cung vàng địa ngọc, từ bỏ cái quyền uy của bậc đế vương, từ bỏ cái cuộc sống đầy đủ dục lạc, để rồi một thân một mình trong đêm khuya dẫn thân đi tìm ánh đạo, đi tìm chân lý, đi tìm cái câu trả lời mà Ngài đã bao nhiêu năm tháng từ mình tra vấn. Một thân một mình đi vào rừng sâu núi lạnh, và trải 6 năm trời Ngài đã chịu biết bao nhiêu khổ hạnh. Hãy hình dung tấm thân của một bậc thái tử, một đấng quân vương cao cả biết bao nhiêu. Thế mà Ngài đem cái tấm thân ấy đánh đổi để mà hứng lấy tất cả bao nhiêu cái khổ hạnh, để cái mức độ mà những nhà viết lịch sử Đức

quả. Ngài giác ngộ được cái lẽ tự sanh của cuộc đời. Ngài thấy rõ cái bản chất của đời sống. Ngài thấy rõ cái bộ mặt đau khổ, cũng như thấy rõ được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ này. Không những vậy, Ngài còn thấy được cái sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Ánh sáng giác ngộ bắt đầu chiếu rọi giữa thế gian này, quý vị. Nên biết rằng, cái lịch sử tư tưởng tôn giáo của con người, từ ngàn xưa cái thời của Đức Phật, và cho ngay cả ngày nay, người ta phần nghĩ tới những cái năng lực siêu nhiên, những cái quyền uy ở bên trên bên ngoài đã tạo ra bao nhiêu những phước họa, những may rủi cho con người cũng như cho lịch sử của con người. Nhưng mà trong cái ánh sáng giác ngộ, Ngài chỉ ra cho chúng ta thấy rõ một điều: bao nhiêu khổ sinh thảm tử ấy, bao nhiêu những cái phước họa, những cái mà ta gọi là may rủi trong cuộc đời, chẳng phải là định mệnh, cũng chẳng phải là từ một cái quyền uy của một bậc thần linh nào hết tất cả, chẳng phải là sự thương phạt của bất cứ một ai, mà tất cả đó đều là từ ở nơi con người, ở nơi tất cả chúng sanh. Và cái gốc rễ của nó chính là nằm đến cái tâm thức của con người, của chúng sanh này. Và cái sự thật này ai cũng có thể cảm nhận được hết. Khi mà cái tâm thức của con người bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham vọng cuồng si, khi mà cái tâm thức con người bị nung nấu bởi cái ngọn

ai không thấy rõ Đức Phật đã đưa con người giáp mặt với cái sự thật đó, chỉ ra cho ta thấy cái sự thật đó. Ngài không muốn mê hoặc con người, nhắm mắt để tin rằng à, đây là sự thượng phạt của một đấng nào đó, để rồi biến con người trở thành những kẻ nô lệ, chỉ biết cầu xin không thôi. Không, Đức Phật cũng không muốn Ngài là một vị thần linh để ban phước cho ai hoặc là để giảng hòa cho ai. Ngài chỉ muốn chỉ cho con người thấy sự thật. Và cái mà Ngài chứng ngộ chính là chứng ngộ cái sự thật đó đó quý vị. Chứng ngộ để thấy được cái sự thật của khổ đau, chứng ngộ để thấy được cái cội nguồn của sự khổ đau, chứng ngộ để thấy được sự chấm dứt khổ và cái con đường đưa tới chấm dứt khổ. Cho nên nếu nói đạo của Phật là gì, đó là đạo nói về khổ và về con đường diệt khổ, con đường giải thoát, con đường đưa đến hạnh phúc an vui chân thật. Cái con đường đó không ở đâu, nằm ngay nơi con người, nằm ngay nơi cái tâm thức của con người, nằm ngay ở cái đời sống của con người. Sự thật này đơn giản lắm quý vị. Khi mà con người gian tham, dối trá, lường lọc, khi mà con người sống về hận thù, ganh tị, đố kỵ, con người sẽ gieo rắc đau khổ cho chính mình và cho kẻ khác. Ai cũng thấy rõ sự thật vậy quý vị. Chiến tranh chỗ này khủng bố chỗ kia, tất cả do đâu vậy? Do bởi cái tham vọng cuồng điên của những người này, của những kẻ nọ. Chứ chẳng phải là hình phạt của một đấng thần linh nào hết tất cả. Đức Phật chứng ngộ để chỉ cho con người ta thấy cái sự thật đó, thưa quý vị. Và rồi sau cái chứng ngộ, Ngài đã trải dài trong suốt 45 năm trời, đi hết nơi này nơi khác. Từ vườn Lộc Uyển là nơi đầu tiên Ngài thuyết bài pháp đầu tiên, cho đến sau này, để mà khai mở cái chân lý cho con người nhìn thấy. Và một trong những cái chân lý vĩ đại nhất mà Đức Phật đã đem đến cho thế gian này, đó là Ngài chỉ cho con người ta thấy rằng ở ngay nơi cái con người của mình đấy quý vị, dù bệnh tật, dù đau khổ, dù tham sân si đầy dậy, nhưng rồi ở cái con người đó vẫn có đầy đủ tất cả cái khả năng để mà làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ở cái con người đó vẫn có đầy đủ những gì cao quý nhất của một vị Phật. Cái chân lý đó thưa quý vị vĩ đại biết bao nhiêu. Làm sao mà có ai có thể chỉ cho mình được rằng con dù có giết người, con dù có cướp của, con dù có u mê đến đâu chăng nữa, thì ở nơi con vẫn có đầy đủ tất cả những gì cao quý nhất. Hãy trở về mình nhìn lại cái cao quý đó đi. Hãy trở về với cái tâm từ bi trí tuệ của con đi. Con không phải là phiền não, con không phải là hận thù, con không phải là gánh vì đồ kỳ đâu. Con là từ bi, con là trí tuệ. Chỉ vì con không nhận rõ được cái đó, cho nên phiền não dẫn dắt, ma quỷ lôi kéo, con đã phải trầm luân trong cái biển khổ, sanh tử luân hồi bất tận. Đó là sự thật mà Đức Phật đã khai mở cho cái thế gian này. Sự thật đó cao quý biết bao nhiêu. Sự thật đó đưa con người trở về để nhìn lại cái từ tâm thanh tịnh ở đây chính mình, để nhìn lại cái thể tánh chân thật của con người mình. 45 năm Ngài cất bước lên đường, đem cái ánh sáng của giác ngộ đó, của cái sự thật đó, để mà khai mở cho tâm trí con người. Và cuối cùng ở tại rừng Câu Thi La, dưới gốc cây Sa La Song Thọ, Ngài an nhiên nhập đại bạc niết bàn. Là con Phật hãy biết lịch sử Đức Phật như vậy. Và năm đó là năm Ngài tròn 80 tuổi, Ngài đi vào đại bạc niết bàn. Đó là Đức Phật lịch sử. Cái lịch sử của Đức Phật đó vẫn còn ở trong kinh sách, vẫn còn ở trong cái dấu tích mà thời gian vẫn chưa xóa nhòa. Ai từng đi đến quê hương của Đức Phật, từng biết đâu là nơi Đức Phật đản sanh, đâu là nơi Đức Phật thành đạo, đâu là nơi Đức Phật thuyết pháp, đâu là nơi Đức Phật nhập đại bạc niết bàn. Tất cả dấu tích đó, thành tích đó bây giờ vẫn còn ở tại quê hương của Ngài, Đức Phật lịch sử. Cho nên Đức Phật không

phải là một nhân vật huyền hoặc, không phải là một nhân vật huyền thoại. Rất nhiều những tôn giáo tô vẽ cái hình ảnh đấng giáo chủ của mình với những huyền thoại này, huyền thoại khác. Và điều đó cũng có thể có ở trong đạo của Phật, trong cái tâm trí của những người Phật tử khi chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Nhưng trên phương diện lịch sử mà nói, Đức Phật đã là một nhân vật lịch sử, một nhân vật có thật ở trong cái lịch sử loài người. Và đó là một nhân vật đặc biệt. Một con người đã sinh ra sống cuộc đời con người bằng những cái nỗ lực phi thường, Ngài đã thành tựu cái đạo quả vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là thành một vị Phật. Đó là Đức Phật lịch sử. Con Phật thì mình phải biết cái lịch sử của Phật như vậy. Nhưng mình nhìn ở trong một cái khía cạnh biểu hiện, manifestation, ta thấy gì ở Đức Phật? Ta thấy cả cái cuộc đời của Đức Phật đó không hề có một mảy may tì vết. Không, cả một cuộc đời của Đức Phật đó, lòng từ bi được trải dài trên cái bước chân của Ngài, từ khi đang còn là một thái tử nhỏ bé cho đến cái hơi thở cuối cùng, tâm từ bi của Ngài cũng bao trùm khắp hết tất cả. Khi mà Đề Bà Đạt Đa dương cung bắn một con chim ngã xuống, thái tử Tất Đạt Đa đã tới ôm cái con chim đó, cứu chữa cho con chim đó. Tâm từ bi của Ngài đã tỏa sáng ngay trong cái thời Ngài đang còn là một trẻ thơ như thế. Cả cuộc đời của Ngài không hề có một mảy may tì vết. Và rồi cái ánh sáng giác ngộ mà Ngài đã mang lại cho thế gian này rồi, đã cho thấy ở đến Đức Phật là gì. Thưa quý vị, thời của Đức Phật từng có một vị tiên tri kể rằng ông ta một hôm đi trên đường, nhìn thấy những cái dấu chân rất lạ in ở trên mặt đất Bắc Cạc. Ông không tưởng tượng được rằng đây là dấu chân của một con người như bao nhiêu con người khác. Không, đây là một dấu chân rất đặc biệt. Ông mình lần mò theo những dấu chân đó để đi tìm coi thử vì nào, đấng nào có cái dấu chân kỳ lạ như thế này. Và cuối cùng cái nhà tiên tri này đã lần theo dấu chân ấy bắt gặp cái hình bóng của một vị sa môn đang ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây. Nhà tiên tri đến trước vị sa môn mà thưa rằng: thưa ngài, ngài là ai mà có những dấu chân lạ lùng như thế này? Ngài có phải là Ma Vương chăng? Vị sa môn trả lời: không, ta không phải là Ma Vương. Ngài là thần linh chăng? Không, ta không phải là thần linh. Ngài là Càn Thạc Bà chăng? Không, ta không phải là Càn Thạc Bà. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Ngài có phải là con người không? Ta cũng không phải là con người. Vậy thì thưa ngài, ngài là ai? Vì sa môn trả lời: nếu xem ta là một Ma Vương thì ta là một Ma Vương đại giác ngộ. Nếu xem ta là một thần linh thì ta là một thần linh giác ngộ. Nếu xem ta là một con người thì ta là một con người giác ngộ. Cho nên nhìn Đức Phật là phải hiểu ra rằng đây là một bậc giác ngộ, đây là một đấng giác ngộ. Gọi Phật là con người cũng được, bởi vì ngài cũng từng là con người, đã sinh ra con người. Gọi Đức Phật là Ma Vương cũng được, bởi vì trong vô lượng kiếp ngài cũng từng là Ma Vương. Gọi Đức Phật là một chúng sanh cũng được, bởi vì Đức Phật đã từng là chúng sanh, cũng lắng trôi trong sáu nẻo ba đường. Nhưng bây giờ đây Đức Phật là một bậc giác ngộ. Nếu là con người thì đó là con người giác ngộ. Giữa Đức Phật và chúng ta khác nhau chỉ cái chữ đó thôi quý vị. Khác nhau chỉ cái chữ là cái chữ giác ngộ đó. Đức Phật là bậc giác ngộ, còn chúng ta đây, dù mình có thể nói học Phật bao nhiêu kinh sách đủ thứ cả, ai dám tự nhận mình đã là một bậc giác ngộ như Đức Phật quý vị? Đúng, mình cũng biết cuộc đời là vô thường, mình cũng biết mạng người là mong manh, mình cũng biết lời danh là hư ảo. Nhưng đó chỉ là cái biết trên mặt tri thức. Làm sao mình có thể thấu suốt được tất cả cái bộ mặt chân thật của đời sống này, để mà thấy rõ được cội gốc của đau khổ, thấy rõ được con đường giải thoát khổ đau? Đúng, rất có thể học kinh Pháp Hoa, ta biết rằng
Con người của mình vốn là Phật, ở nơi mình có Phật. Và tu theo Phật là trở về để đi tìm lại cái vị Phật ở đấy con người của mình. Ai cũng có thể biết như vậy. Nhưng mà trong thực tế, khi mình va chạm với cái cuộc sống, khi mình đau bệnh này bệnh kia, khi mình đói mình khát, khi mình ham muốn cái này cái khác, thưa quý vị, cái vị Phật ở nơi mình lặng đâu mất, để mình chỉ thấy lòng ham muốn không thỏa mãn được, để mình chỉ thấy ở nơi mình những cơn tức giận kẻ này kẻ khác. Và như vậy, biết đến một mặt nào đó, mình có thể biết. Nhưng mà sống được với cái biết đó, và chỉ có sống được với cái biết đó, mình mới thực sự giác ngộ. Thì thưa quý vị, không dễ dàng lắm đâu. Mình vẫn sống về tham, về sân, về si. Trong khi Đức Phật nó bật giác ngộ, cái chỗ đó là chỗ khác biệt giữa mình và Phật, giữa chúng sanh và Phật đó quý vị. Mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Chúng sanh mà giác ngộ thì chúng sanh là Phật. Phật mà mê thì Phật trở thành chúng sanh. Mình vốn là Phật, nhưng mà mê cho nên mình trở thành chúng sanh là vậy. Chúng sanh và Phật nó chỉ nằm khác nhau cái chỗ là giác ngộ hay không giác ngộ mà thôi. Cho nên trên cái mặt biểu hiện mà nói, mình phải hiểu được rằng Đức Phật là bậc giác ngộ. Đức Phật là đấng từ bi, Đức Phật là bậc toàn giác. Đó là cái biểu hiện ở nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của lịch sử ta có thể thấy được. Cho nên mình là đệ tử của Phật, theo Phật, thì mình phải đi theo cái con đường mà Phật đã đi đó. Mình phải sống theo cái lời của Đức Phật dạy đó. Hãy trở về tìm lại cái vị Phật ở đất con người của mình. Hãy tập sống như Đức Phật đã sống. Sống với tâm từ bi, sống với tâm hỷ xả, sống với cái tuệ giác, nhìn rõ được cái sự thật của đời sống. Sống mà giải thoát, sống mà giác ngộ, như thế đó chính là cái con đường và cái đạo lý mà Đức Phật đã khai mở ở giữa thế gian này. Xin tất cả đại chúng trong mùa Phật đản, mình hãy một lần chiêm ngưỡng trở lại cái cuộc đời của Phật đó. Hãy một lần suy gẫm về cái cuộc đời của Phật đó, để mình lấy đó làm cái bài học cho chính mình. Và được như vậy, thưa quý vị, đó chính là sự cúng dường Phật đản quý hơn tất cả mọi sự cúng dường. Xin cảm ơn.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
0: Bà Thi ơi.
6: Ơi.
0: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
6: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa.
0: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
6: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
0: Nhà hàng Seto & Phở
6: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
0: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất, rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thường Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông uôi Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông uôi với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông uôi và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
10: Bà
5: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, lời đầu tiên, Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và yêu mến chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh trong thời gian vừa qua. Và hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục đi qua một hành trình âm nhạc đặc biệt đầy hoài niệm, nơi những thước phim kinh điển của Hollywood đã gặp gỡ tâm hồn Việt qua bàn tay tài hoa của các nhạc sĩ chuyển ngữ. Chính nhờ tài năng của họ, những giai điệu của quốc tế đã trở thành những bản tình ca nằm lòng của nhiều thế hệ Việt Nam từ thập niên 70 cho đến nay.

chương trình là câu chuyện tình lãng mạn và bi tráng nhất mọi thời đại. Năm 1968, đạo diễn Franco Zeffirelli đã đưa kiệt tác của đại văn hào William Shakespeare lên màn ảnh với sự góp mặt của hai gương mặt trẻ Lena Headey và Olivia Hussey. Bộ phim đã gây chấn động khán giả thế giới không chỉ bởi hình ảnh mà còn bởi âm nhạc tuyệt mỹ của nhạc sĩ Nino Rota. Khi về đến Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy đã thổi vào giai điệu ấy một sức sống mới bằng ca từ tiếng Việt đầy chất thơ. Ông đã biến một bản nhạc phim thành một lời tự sự đầy trắc trở nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Dù đã có rất nhiều giọng ca danh tiếng thể hiện, nhưng tiếng hát mong manh của Ngọc Lan đã đưa thính giả vào một không gian đượm buồn và tinh khôi nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị thưởng thức bản tình ca Romeo and Juliet qua tiếng hát Ngọc Lan.

0: kính thưa quý vị, vào năm 1972, cả thế giới nín thở trước siêu phẩm Bố Già, The Godfather của đạo diễn lừng danh Francis Ford Coppola, dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Mario Puzo, với sự diễn xuất đầy xuất thần của Marlon Brando và Al Pacino. Bộ phim đã trở thành một tượng đài của nền điện ảnh Hollywood. Tuy nhiên, đằng sau những góc tối của giới tội phạm lại là một giai điệu tình yêu da diết mang tên Sweet Lovely Love do Nino Rota soạn nhạc. Đến với thính giả Việt Nam, nhạc sĩ Trường Kỳ, người có công rất lớn trong việc phổ biến nhạc ngoại, đã viết lời Việt với tựa đề Thú Yêu Thương. Ông đã khéo léo chuyển tải sự nam tính, trầm mặc nhưng tràn đầy khao khát che chở vào trong ca khúc. Vào thời kỳ đó, ca khúc Thú Yêu Thương đã được rất nhiều nam ca sĩ lừng danh thời bấy giờ thể hiện như Richard, Elvis Phương và Duy Quang, đã được thính giả vô cùng yêu mến. Và bây giờ Mai Phương kính mời quý vị cùng đến với ca khúc Thú Yêu Thương với phiên bản mới của ca sĩ trẻ Doãn Trác.
1: Tình yêu thoáng nay

Kính thưa quý vị, vào năm 1970, bộ phim Love Story của đạo diễn Arthur Hiller dựa trên kịch bản của Eric Segal đã lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả qua diễn xuất của Ali McGraw và Ryan O'Neill. Bản nhạc chủ đề do Francis Lai sáng tác đã trở thành một hiện tượng toàn cầu. Nhạc sĩ Phạm Duy một lần nữa chứng tỏ tài năng bậc thầy khi việc hóa ca khúc này thành chuyện tình. Những câu từ như biết dùng lời rất khó đã trở thành câu cửa miệng của những người đang yêu. Sự hòa quyện giữa âm nhạc phương Tây và ca từ tiếng Việt gần gũi với sự góp phần của các giọng ca nổi tiếng thời kỳ đó đã khiến bài hát sống mãi qua nhiều thập kỷ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thưởng thức lại những kỷ niệm cũ với chuyện tình qua tiếng hát của ca sĩ Duy Quang.

kính thưa quý vị, nếu như Romeo và Juliet, thú yêu thương và chuyện tình là những ca khúc đã tồn tại trong lòng người nghe hơn nửa thế kỷ, tưởng như đã quá dài, nhưng ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay Mai Phương gửi đến quý vị đã được sáng tác từ những năm 1955. Đó chính là ca khúc Enjoy Melody do Alex North và Hi Jared sáng tác. Ca khúc tưởng như đã đi vào quên lãng, bỗng hồi sinh rực rỡ khi được lồng ghép vào bộ phim Ghost Hoàng Hồn sản xuất vào năm 1990 dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Jerry Zucker, cùng sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên Patrick Swayze và Demi Moore. Bộ phim là một bản hùng ca về tình yêu vượt lên trên cái chết. Ca khúc Enjoy Melody khi đến với thính giả Việt Nam, nhạc sĩ Lữ Liên đã viết lời Việt dưới tựa đề Đợi Anh Về. Nhạc sĩ Lữ Liên không chỉ dịch nghĩa, ông đã thổi hồn vào bài hát, biến nó thành một phần của dòng chảy âm nhạc Việt Nam. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Đợi Anh Về qua giọng ca nồng ấm của nữ danh ca Khánh Hà.

Đợi Anh Về đã kết thúc chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Dollar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobos Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobos Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
10: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật Đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhến chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, Tỳ Kheo Thích Minh Lợi kính mời.
11: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cung an nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abaddon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
10: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi đồ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Ilan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rose Factor Facial và làm mọc tóc. Ilan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Ilan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
11: Nhà hàng bún mực Mực Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực Mực Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ 1.99 đồng. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
10: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799. Mình chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước.

0: XA. Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tá Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tá Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quan vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Ford, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026, từ lúc 10 giờ sáng cho tới 8 giờ tối là thăm viếng, 11 giờ trưa lễ nhập quan, phát tang và cầu siêu. Thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng, cầu siêu, 10 giờ sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Tang gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phong điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: câu xương chảy giò, bò lung lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún bằng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng.

0: chợ Tăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.com. Texas.gov.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888, 1855 855 5888.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Nhà quà và ghế trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bà Thi ơi!
5: Ơi!
4: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
5: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
4: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
5: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn, Tokyo liền ông ơi!
4: Nhà hàng Seto & Phở
5: 13614 Bel-Air Boulevard 832-803-4537.
4: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
9: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
9: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
9: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
5: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Bích Vân và Hoàng Thơ mến chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ. Và lễ Mother Day tới nơi thì Vinashop sẽ có nhiều chương trình sale lắm. Điển hình như ngày hôm nay là mua 1 tặng 1 rất là nhiều sản phẩm. Quý vị đừng bỏ lỡ với số phone là 1855 558 8000 thưa quý vị. Và Bích Vân Hoàng Thơ sẽ nhắc lại cái promotion từ nãy giờ từ đầu live show nhé.
1: Dạ vâng.
0: Thì hồng xăm lát 200g sẽ mua 1 tặng 1 trong live show ngày hôm nay. Dạ, chỉ có 2 hộp, chỉ có 119 Mỹ Kim mà thôi. Hồng xăm lát 100g, 1 hộp 59 Mỹ Kim, mua 6 hộp chỉ còn 177 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ. Dạ vâng.
0: Rồi.
1: Dạ, cái điều này rất là good à. Dạ. Rất là tốt à.
0: Còn bánh cốm chuối 15 Mỹ Kim trên 1 hộp, mua 1 tặng 1 hộp thật jelly giảm cân, tốt cho tim mạch. À, 29 Mỹ Kim, mua 1 15 tặng 29 luôn đó quý vị. Và còn ai muốn ăn thật jelly thì tụi em sẽ mua 1 và tặng 1 hộp súp yến.
1: Dạ, dạ đúng rồi. Đây thật jelly. Dạ vâng.
0: Dạ. Súp yến 5 hộp 52 Mỹ Kim thay vì 1 hộp là 16 Mỹ Kim, có nhiều vị cho mình lựa chọn.
1: Dạ. Ngoài ra thì xăm lát nè, xăm lát đen ngày hôm nay đang có chương trình là mua 1 hộp giá 129 Mỹ Kim, mua 2 hộp sẽ có giá là 200 Mỹ Kim, mua 3 hộp sẽ có giá là 258 Mỹ Kim. Quý vị mua càng ít, mua càng nhiều mình sẽ tích cao được càng nhiều ạ.
0: Đúng rồi.
1: Cái điều ngày hôm nay rất là tốt.
0: Cái gì mua càng nhiều mình dùng lâu dài sẽ được có lợi. Vừa rồi là coi như là xăm những cái dịp lễ như vậy là tụi em chốt xăm ship rất là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn, từ sáng tới chiều là toàn xăm không. Rồi yến dạo này là rất là vui nha. Khách hàng mua yến tại Vinashop rồi giới thiệu nhiều nhiều bạn bè tới Vinashop mua yến lắm. Sáng nay cũng có một cô là khách lạ lắm. Được bạn giới thiệu xong gọi tới chốt cái đơn yến ngày xưa hồi sáng chị tiếp khách đó. Đó, chốt một cái đơn yến mà hên cho cô là ngày hôm nay cô nói là để cô sẽ gọi vào cái live show ngày hôm nay để cô giữ quà tặng. Còn nếu không có gọi được live show thì cô không áp dụng quà tặng luôn. Tức là cô chỉ quan trọng cái hộp yến thôi. Chứ còn cái quà tặng thì được thì gọi vào live show, còn không được thì cô sẽ không có lấy quà tặng cũng không sao. Đó. Thì xíu nữa là Bích Vân đi live show về, cô gọi trong live show được thì mình tặng thêm cho cô. Còn không được thì Bích Vân về sẽ gọi lại cho cô và cô chốt cái điều là không có quà tặng. Nhưng mà quý vị đừng bỏ lỡ, chỉ có một cái cú phone thôi mình được một hộp dầu vàng rồi. 1176 đang gọi trên đường live ạ. Dạ cô Nhung.
1: Dạ có chào cô.
0: Bánh cốm. Cô Nhung hỏi bánh cốm đó.
1: À dạ vâng. Dạ bánh cốm chuối ạ. Dạ đây cô Nhung ơi, đây là cái hộp bánh cốm chuối sẽ có 14 thanh một hộp, vậy là 15 đồng. Ngày hôm nay cô gọi vào live show đang có chương trình là mua một hộp bánh chuối được tặng ngay một hộp thạch jelly như thế này đây ạ.
0: Dạ.
1: Dạ. Mua 15 đồng mà được tặng tới 29 đồng lận đó cô.
0: Dạ đúng rồi.
2: Mua cái đó được tặng cái gì?
1: Dạ mua một hộp bánh chuối được tặng thạch jelly.
0: Dạ thạch đốt mỡ rồi cô, đốt mỡ xấu nha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cô lấy một cái điều. Dạ cô lấy một cái điều này. Dạ mai cô ra cô lấy. Mua từ 5.
1: Dạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô.
0: Dạ, con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Bích Vân nhắc lại là khách gọi lên Bích Vân sẽ bỏ thăm. Nhưng nếu mà mình có trúng thưởng á, thì mình phải chốt cái deal. Mình chốt cái đơn là 50 Mỹ Kim trở lên mới áp dụng cái lá thăm thôi cho Hoàng Thơ ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ đúng rồi.
1: Dạ ngoài ra thì cô chú gọi vào live show thì order, có order trên 100 Mỹ Kim mình sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai. Hoặc là mình sẽ được tặng ngay một hộp dầu nano như thế này ạ. Tùy vào cô chú lựa chọn.
0: Rồi, lúc sáng có nhiều chị gọi đến Vinashop muốn mua cái sản phẩm này mua một tặng một thì không có. Ngày hôm nay không biết mấy chị có coi live show không? Nếu coi live show thấy cái sản phẩm này hồng xăm lên men 240g mua một tặng một, mỗi ngày uống 1g thì uống 8 tháng một hũ. Mỗi ngày uống 2g thì sẽ là 4 tháng mua, nhưng mà mua 1 tặng 1 thì lúc nào cũng là uống tới 8 tháng hết. Đó quý vị ơi, mua 1 tặng 1 hồng xăm lên men nha.
1: Và hiện tại đang có sổ số phone 0224 0224 chú lên tiếng.
0: Cô Tina. bánh cơm chuối á em, bánh cơm chuối.
1: À dạ vâng, một hộp bánh cơm chuối như thế này á cô là 10 bộ 15 Mỹ Kim cho 14 thanh hả? À. Mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hộp thịt treo lì ạ.
2: Rồi ok, cũng đi cho
0: mình. Dạ,
1: dạ vâng.
0: Dạ rồi.
1: Dạ rồi, có gì chị Anh Thư gọi lại cho cô.
0: Con sẽ nhắn chị Anh Thư gọi lại cho cô Tina nha. Con bỏ cô lá thăm, con cảm ơn cô Tina rất nhiều. Dạ
1: dạ cảm ơn cô,
0: cảm ơn rất là nhiều. Dạ
1: dạ vâng. Dạ ngoài ra thì rất là nhiều promotion nữa ạ. Dạ ngoài ra promotion ngày hôm a hiện tại cũng đang có một số phone nữa là 6433.
0: Dạ đúng rồi. Dạ con chào cô. Dạ, cô đang gọi vào live show. Dạ dạ dạ hôm nay cô chú muốn mua gì trên live show Vinashop ạ?
2: Dạ chú chút nè mình muốn nhiều
0: cái gì
1: vậy
0: hộp thuốc dưỡng phải không chú?
2: Thuốc nghệ
0: 29 Mỹ Kim, mua 3 tặng 1.
2: Mua 3 tặng 1
0: ạ? Dạ rồi
2: má nên để tặng cái gì cho chú được
0: đây? Dạ
1: dạ thuốc nghệ thì chú mua miễn sao chú mua trên 100 Mỹ Kim là chú sẽ được tặng ngay một bịch bánh da cá lắc phô mai hoặc là một chai dầu nano như thế này đây ạ. À, trên tay con ạ.
0: Dạ dạ đơn giản lắm chú.
1: Dạ vâng.
0: Chú đang 3 tặng 1 rồi. Dạ. Chú lấy thêm 4 là chú được tặng thêm một cái chai dầu tê giác nữa, coi như hộp thuốc nghệ là good deal luôn rồi.
1: Dạ,
0: đó
1: vâng.
0: Thay vì 3 tặng 1 mua gì thêm đủ 100 con tặng thêm dầu tê giác hoặc là bánh da cá.
2: Dạ. Dạ. Dạ. Có chị có cái thuốc mà chị đó không chưa cái thuốc mà nhiều chai.
0: Chú có thể nói rõ không dùm con được không dạ?
2: Cái thuốc mà hai
1: gì đó. Lusamine.
0: Hai lusamine.
1: Dạ vâng. Hai lusamine thì hiện tại bây giờ con đang có cái size nhỏ là 30 Mỹ Kim cho 45 viên ạ.
0: Dạ.
1: Dạ hiện tại bên con hết chai lớn rồi chú.
0: Chai lớn hết rồi, chai lớn hết hàng rồi. Dạ bây giờ mình còn chai nhỏ thôi chú à nha.
2: Dạ thôi thì đấy chai nhỏ 30 đồng.
0: Dạ đúng rồi, mình chốt luôn 30 đồng để có quà tặng nha chú nha.
2: Rồi.
0: Rồi dạ, ok rồi. Chú.
1: Dạ cảm ơn chú. Rồi. Có gì mấy bạn siêu team sẽ gọi lại cho chú. Con cảm ơn chú nhiều.
0: Dạ, con gửi chú lá thăm. Dạ.
1: Dạ vâng.
0: Con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi con chúc cho nhiều sức khỏe nha. Dạ,
1: dạ
0: rồi. Bây giờ quý vị nào đang muốn gọi trên live hãy tranh thủ đi, tại vì tụi em chỉ còn không có nhiều thời gian nữa đâu. Sau live show không có còn mua một tặng một rất nhiều sản phẩm luôn đó. Hồi nãy cái số 0537 drop phone đó và Bích Vân thấy nhiều cái số phone trên đường live drop xuống cho nên mình gọi lại giùm em nha.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ tụi em đi nhanh nha. Sâm đỏ lên men 240g mua 1 tặng 1 only trong live show ngày hôm nay thưa quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Dạ, đang có khách gọi trên đường live à
1: 8255
0: à. Dạ.
2: Hello.
1: Hello dạ, con chào cô ạ.
0: Dạ.
2: Đó có gì họ có hỏi là chiều hôm nay promotion của Yến là sao em?
0: Dạ, promotion của Yến á, cô muốn mua Yến Việt Nam hay Yến Indo à?
2: Yến Indo
0: là 520 tặng một hộp cà phê tổ yến, hoặc là 620 cho 250g tặng một hộp xâm lát 100g. Còn Yến Indo loại 720 tặng nguyên một hộp hồng xâm lát 200g đó cô. Dạ.
2: Cái đầu tiên là được tặng cái gì?
0: Được tặng một hộp cà phê tổ yến và một lá thăm và một chai dầu tê giác hoặc là một bịch da cá. Dạ.
1: Dạ.
2: Còn
1: mà
2: Yến Việt Nam là sao?
0: À, nếu mà có gì con gọi cho cô hồi sáng cô con tiếp cô phải không ạ?
2: Đúng rồi
0: con sau live show con gọi cho cô nha để con nói rõ hơn. Quan trọng là cô có gọi vào live show để cô có lấy thăm rồi. Dạ,
1: dạ vâng.
2: Ok.
0: Dạ con sẽ gọi cho cô. Dạ.
2: Dạ.
0: Dạ con sẽ tặng, con sẽ báo. Dạ, con sẽ báo cho cô. Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô.
0: Dạ con cảm ơn cô.
1: Dạ cảm ơn cô. Dạ.
0: Cảm ơn cô. Đó quý vị thấy không, lúc nãy là Bích Vân nói là sự thật là có luôn. Tiếp cô sẽ gọi live show để cô chốt Yến đó là cô khách vừa rồi luôn đó.
1: Dạ, và hiện tại cũng đang có một số phone là 5174
0: à. 5174.
2: Hello.
1: Dạ, chào cô.
2: Cô muốn hỏi cái hồng xăm lát bán làm sao vậy con?
1: Dạ vâng, con không biết là cô muốn mua hồng xăm lát nào ạ? Một loại là 200g hoặc là một loại là 100g.
0: Dạ.
1: Nếu mà một loại là 200g như thế này con đang cầm thì là đang có mua là mua một tặng một, giá là 119 Mỹ Kim.
0: Dạ.
1: Hoặc là cô mua một hộp hồng xăm lát 100g như thế này bên tay con, hộp nhỏ hơn thì nó sẽ đang có cái chương trình là mua 6 sẽ có giá là 177 đồng ạ.
0: Đúng rồi.
2: Cô muốn mua cái hộp lớn 200g.
1: Dạ vâng, 200g này thì là đang có chương trình là mua 1 tặng 1 giá 119.
0: Dạ. Yeah.
2: Rồi cô lấy cái đó với lại cái dầu vàng tinh tế bán
1: sao? Dạ dầu vàng tinh tế thì một hộp là 59 Mỹ Kim, có 6 chai ạ.
2: Có mua bao nhiêu hộp, có tạo bao nhiêu gì không?
0: Dạ hôm nay tụi con không có chương trình dầu vàng đó thưa cô, nhưng mà mua từ 100 Mỹ Kim trở lên tụi con tặng cho một cái lọ dầu tê giác rồi, good deal rồi cô, và một cái lá thăm trúng thưởng nữa. Dạ dạ
2: vậy là mua 100 trở lên là
0: dạ
2: tặng, một hộp dầu tê giác
0: hay? Không, một chai thôi, mua 100 trở lên tặng một chai dầu tê giác. Hoặc là cô không lấy, cô có thể lấy một bịch bánh.
1: Dạ, vậy
0: nhưng một mà mua 100 trở lên tặng một lá thăm trúng thưởng.
1: Dạ.
0: Dạ.
2: Ok, vậy cô lấy cái bánh cá gì đó.
0: Dạ,
1: dạ vâng.
0: Bánh cá,
1: bánh da
0: cô lấy
1: cá.
0: Bánh cá.
1: Da rồi. Cá lắp phô mai.
0: Dạ, con cảm ơn cô. Rồi con gửi cô lá thăm nha. Con cảm ơn.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô. Con gửi cô lá thăm.
2: Dạ.
0: Chị
2: Nhã gọi lại cho cô.
1: Dạ, dạ rồi, có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô ạ. Dạ, con đã nghe.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ. Con Nhã sẽ gọi lại cho cô. Quý dạ. vị nhớ là có những cái trong live show này áp dụng thôi. Đừng quên là hồng xăm lên men. Chỉ có 99 Mỹ Kim mua 1 tặng 1 nha quý vị nha.
1: Dạ, dạ. Và hiện tại cũng đang có số phone 6689 ạ.
0: Dạ.
2: Phải tôi không?
1: Dạ, dạ. Vâng, cô số phone 6689 dạ. đó cô. Dạ, con cảm ơn dạ. cô, nãy giờ cô đã chờ rồi. Dạ.
2: Tôi muốn order 2 Lusamine đó cô.
1: Dạ vâng, 2 Lusamine hiện tại bây giờ con đang có là 2 Lusamine cho 45 viên, giá là 30 Mỹ Kim ạ.
0: Dạ.
2: Không có hộp lớn hả?
0: Dạ không
1: dạ,
0: có
1: không
0: hộp
1: có lớn.
0: Nhưng mà hôm nay cô mua 4 hộp nhỏ là cô đã được tặng một cái chai dầu tê giác rồi. Mua 100 Mỹ Kim trở
1: dạ
0: lên
1: vâng.
0: tặng dầu tê giác. Nghĩ là cũng là good deal rồi đó cô.
1: Dạ, dạ. Vâng.
2: Vậy cho tôi 4 chai
0: nha. Rồi
1: dạ vâng.
0: đó 4 chai cô chốt 4 chai 2 vâng. Lusamine
2: 4 chai với lại cho tôi một cái gì đó sleep chai powder nha.
0: Rồi thuốc ngủ đó. Thuốc ngủ
1: chú
0: bác
1: dạ vâng.
0: sẽ cường sleep powder. Dạ, con cảm ơn cô.
1: Dạ, moringa
0: dạ,
1: luôn ạ.
0: À. Uống cho mát cơ thể, ngủ ngon,
1: dạ,
0: bổ não.
1: Bổ não
0: dạ.
1: dạ, thuốc bổ não thì mình sẽ có giá là...
0: 30 đồng
1: 30
0: đó cô.
1: Đồng.
0: Dạ, moringa 30 đồng. Đang có 3 tặng 1 đó cô. Đang có 3 tặng 1. Rồi.
1: Dạ vâng, dạ.
2: Rồi dạ. Ai xem thì dạ, tôi mới vô tôi biết nè.
0: Hai chai thuốc bổ não luôn em, moringa
1: dạ, vâng.
0: luôn.
1: Dạ rồi.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bên con sẽ gọi lại cho cô nha. Con cảm ơn cô rất là
1: dạ,
0: nhiều.
1: Vâng, cảm
0: dạ.
2: Quảng cáo gì vậy? Quảng cáo gì?
0: Bánh cơm, bánh cơm, dạ. bánh cơm
1: dạ.
0: đem cái bánh lên là.
1: Dạ đây cô. Dạ đây cái hộp màu vàng vàng này là bánh cơm chuối, ở trong đây sẽ có sữa, có chuối và cái này nó giúp cho cô, ví dụ như cô sáng sớm cô không ăn gì, cô sẽ ăn một thanh hai thanh gì đó. Thì nó sẽ giúp cho cô làm no bụng, giống như là mình tạo cảm giác cho mình no à.
2: Tôi muốn hỏi xăm nè, xăm.
1: Hồng xăm hả cô? Xăm.
0: Xăm.
1: Dạ vâng, thì xăm thì bên con có nhiều loại xăm. Ví dụ như xăm lát đi, xăm lát đen như thế này con đang cầm trên tay là một hộp này là 129 Mỹ Kim. Cho 200g, cô mua 2 sẽ là giá 200, mua 3 sẽ là giá 258 đồng.
0: Rồi quá cứ
1: Ngoài
0: luôn.
1: Ra thì ví dụ như cô không ăn xăm đen thì mình sẽ ăn xăm đỏ. Xăm đỏ bên con có hai loại, một loại 100g và 200g. Trên tay con cầm là loại 200g.
0: Yeah.
1: Thì nó sẽ có cái giá là hơi nhỉnh một chút, đó chính là 119 đồng khi mua 1 tặng 1 ạ.
0: Dạ.
1: Đây.
0: Cô chốt cái điều mua 1 tặng 1. Dạ.
2: Cái đăng xăm đỏ ạ.
1: Dạ vâng, xăm đỏ ạ.
2: Vậy thôi nói Nhã rồi tôi có gì tôi order thêm
0: nha. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ có gì chị Nhã sẽ gọi lại cho cô. Con cảm ơn
0: dạ.
1: cô.
2: Okay,
0: con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô, con gửi cô lá thăm. Em nói mà chị nôn, biết sao nôn không? Tại sợ không kịp giờ. Không kịp giờ. Hoàng Thơ nói mà Bích Vân sợ không kịp giờ. Đủ quý vị chốt đơn với Bích Vân.
1: 0423.
0: Bích Vân tập trung ghê luôn. Dạ 0423 ạ. Cô Quỳnh ạ.
3: À, hello, chào.
0: Dạ.
1: Dạ. Dạ vâng, chào cô ạ. À. Chúc cô Quỳnh sức khỏe ạ.
3: Dạ. Dạ. Hôm nay con rỗi, hôm nay là Bích Vân rỗi con cam nha.
0: Hôm nay là
1: dạ vâng,
0: rỗi.
1: Hôm nay một hồi con về làm dạ. Xin lỗi cho cô luôn ạ.
0: Dạ
1: à.
0: Đúng rồi.
3: Ờ, có gì là người tao thứ hai
0: là tao dạ rồi Hoàng Thơ gọi cho cô trước xong rồi con gọi sau. Dạ
1: dạ vâng dạ, dạ rồi bữa nay hoặc ngày mai
0: dạ, dạ rồi
1: dạ cảm ơn cô dạ, dạ rồi
0: con gửi cô đã thăm
1: quá thăm
3: dạ.
1: Luôn dạ rồi dạ cảm ơn cô dạ vâng dạ
0: rồi
1: dạ vâng
0: rồi bây
1: dạ.
0: Giờ mình tranh thủ mình đi cái điều này hồng sâm lên men 99 mỹ kim 240g mua 1 tặng 1 sau live show không áp dụng nha quý vị nha
1: dạ mua 1 tặng 1
0: còn Yuki collagen quý vị đừng dạ. Bỏ lỡ mua 2 tặng 2 dạ. Promotion này sẽ trở lại trong live show nha more the day Yuki collagen 145 mỹ kim trên một hộp có yến xào, có fucodan mát cho gan nữa, có chất bổ tim nữa, đồng thời uống vừa đẹp da, vừa giúp cho xương khớp của mình được hỗ trợ và ngủ ngon nữa quý vị, 145 mỹ kim mỗi ngày chỉ một gói thôi, một liệu trình là 3 tháng, tức là mua 2 tặng 1. Ngày hôm nay trong live show tặng luôn là mua 2 tặng 2, chúng ta có thể uống hơn một liệu trình luôn để dành uống rất là tốt. Rồi 145 mỹ kim mua 2 tặng 2 tức là 290 mỹ kim có tới 4 hộp luôn.
1: Dạ vâng.
0: Rồi quyết điều dạ, luôn á quý vị.
1: Quyết điều ạ. Ngoài ra về Yuki thì mình cũng sẽ có một loại nữa đó chính là về trà Acetaba ha chị. Trà dạ. Acetaba đang có chương trình đó chính là mua Acetaba là mua 3 hộp lớn thì tặng ngay một hộp nhỏ.
0: Một nhỏ. Mua 3 hộp trà Acetaba tặng 1 hộp bột nhỏ
1: yeah.
0: Mua từ 100 mỹ kim trở lên sẽ được tặng thêm một chai dầu tê giác hoặc là một bịch bánh da cá chiên giòn rất là ngon luôn. Đừng bỏ lỡ trong live show, trà này uống rất là ngon. Bích Vân thì lâu lâu mua một hộp, có nghĩa là không mua nhiều quá bị ngán. Bích Vân sẽ mua từng hộp, tức là Bích Vân sẽ móc một cái hộp bột này nè quý vị. Mua một hộp uống hết một hộp nữa. Nhưng mà quan trọng gì quý vị, khi mà có một sản phẩm nào mà tốt á là thật sự mà nói là đôi khi không có quà tặng mà mình vẫn mua luôn. Tại vì sức khỏe đâu có chờ đợi được đâu. Bích Vân có quan điểm là sức khỏe không có chờ đợi được. Ví dụ như khi mình muốn uống quá đi mà chờ promotion hay là mua nhiều quá, nó sẽ bị nhiều khi cái khả năng của mình nó không cho phép ngay thời điểm đó, thì mình sẽ chia ra mua một hộp trà, mua một hộp sâm, mua rồi mỗi thứ chút chút nó cũng nhiều em ha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đó thì tuổi trẻ mà quý vị đâu có cái khả năng như mấy cô lớn tuổi, cái đó là sự thật luôn. Rồi bây giờ đó là trà Acetaba nha quý vị nha. Còn nếu quý vị muốn uống bột dinh dưỡng Acetaba, trong live show hôm nay đang có chương trình mua 3 tặng 2 bột dinh dưỡng Acetaba 26 mỹ kim trên một hộp, có 36 chất dinh dưỡng, bên này có sâm và có nấm linh chi nữa. Chốt cái điều cho em 26 mỹ kim 5 hộp mua 3 tặng 2 đó quý vị, đó là bột Acetaba. Và
1: ngoài ra thì cũng sẽ có là về yến hủ à. Ngày hôm nay Vinashop đang có cái chương trình yến hủ gì hả chị Vân?
0: Yến hủ là 49 mỹ kim trên một hộp có 8 hủ quý vị. Ngày hôm nay quý vị mua một hộp như vậy tặng thêm cho quý vị một bịch bánh, một bịch bánh snack bánh tráng á, một bịch bánh tráng chiên vị rong biển đó quý vị. Nha, rất là lợi luôn á.
1: Hôm nay cái điều này cũng rất là lợi. Dạ, mình vừa uống và vừa được ăn nữa. Dạ vâng, ngoài
0: yến hủ bên mình á, bên Vinashop thì là có vị không đường em nhé. Hoặc là có vị nhạt từ cái đường tự nhiên và còn một loại là ngọt nhưng mà đường từ mật ong, cho nên mình tranh thủ mình mua hai hộp, một loại có đường một loại không đường, mình về mình uống thử yến hủ Vinashop. Uống quý vị thấy là rất khác trên thị trường rất là nhiều, uống vô ngon ghiền nha. Uống muốn uống nữa chứ không phải là uống xong là ngán đâu, tại vì từ Việt Nam ship qua rất nhiều loại, cần đo đồng đếm uống thử rồi bắt đầu xem ra cái loại nào ngon nhất, cái loại nào mình uống một thời gian dài mình sẽ không bị ngán và nó chất lượng nhất thì mình sẽ chọn cái loại đã bán. Cho nên hiện giờ Vinashop chỉ có một cái loại yến hủ này duy nhất thôi và rất khác biệt trên thị trường, rất là ngon và mặt hàng uy tín luôn đó. Thì cái về cái yến hủ như vậy rất lợi, còn sau live show mình mua thì mình sẽ không có tặng một cái bịch bánh tráng vị rong biển. Bánh tráng là 5 đồng một bịch em ha.
1: Dạ đúng rồi,
0: 5 đồng một bịch luôn đó quý vị. Dạ rồi, bây giờ bên Vinashop sẽ có bột gạo lứt. Quý vị nào đang mua bột gạo lứt không, nhấc số phone giùm em nha. Ngày hôm nay mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng 1 bịch gà, à, bột là bột gì đây? Đây là tụi em là có loại bột mới, có 9 loại bột mới luôn. Này 9 loại, tính 9 loại đậu nè. Mua 5 bịch gạo lứt hạt sen tặng 1. Dạ.
1: Dạ vâng, và cũng đang có số phone đang đợi. Dạ. Số phone 9654 ạ.
0: Dạ.
3: Hello cô muốn mua hộp xăm lớn
1: ạ. Dạ vâng, hộp xăm lớn. Dạ, cô xin hỏi là hộp xăm lớn lát đen hay lát đỏ ạ?
0: Đúng rồi.
3: Màu nâu nâu
1: á. Dạ màu nâu nâu là coi như con đang cầm đây. Thì cái hộp hộp nâu nâu vàng vàng này là nó sẽ đang có chương trình là mua một hộp giá 129 đồng, mua hai hộp sẽ giá 200, mua ba hộp giá 258 dạ. đồng ạ. À.
3: Mua hai hộp một lần hả?
0: Mua hai hộp 200, cô mua ba hộp lợi hơn, tại vì ba dạ. hộp chỉ có 258 Mỹ Kim mà thôi. Dạ. Một hộp 129, hai hộp là 200, ba hộp là 258. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ.
3: Hai hộp
0: tới nha. Dạ, còn khó chọn quá thì tụi con sẽ gọi lại cho cô, cô yên tâm nha.
1: Dạ vâng, dạ.
0: Dạ. Rồi. Dạ.
1: Cảm ơn cô.
0: Quan trọng là con gửi cô lá thăm, con cảm ơn cô.
1: Dạ
0: à.
1: Vâng, dạ. Dạ rồi, và bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa thì mời chị Vân xốc thăm để em bắt thăm.
0: Chị
1: để...
0: Vân xốc thôi nha, chị Vân không có bóc nha, tại chị Vân bỏ rồi.
1: Dạ vâng, rồi em xin phép em
0: à, em xốc thêm đi.
1: Em xốc và bóc thăm để xem ai may mắn được trúng em một hộp.
0: Đúng rồi.
1: Dạ đây, em đã lấy được một cái lá thăm, xin chúc mừng số phone 0224 à, 0224 đã gọi vào live show đã được bốc thăm trúng thưởng ngay một hộp xăm à, một hộp xăm táo đỏ à.
0: Dạ, cảm ơn, xin chúc mừng quý vị có bốn số phone cuối là 0224 đã trúng thưởng ngày hôm nay một hộp hồng xăm, linh chi và táo đỏ.
1: Đó,
0: còn những cô chú nào chưa trúng thưởng thì hy vọng những cái live giờ live show sau, nhưng cũng là mang món quà tinh thần thôi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình cũng như gọi về live show ủng hộ Vinashop. Và bên em vẫn còn số customer service là 1855 855 5888. Ngoài ra còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là as Vinashop USA, viết dính liền luôn. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết. Và bây giờ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, chuẩn bị đón một cái ngày lễ Mother's Day rất là vui, hạnh phúc bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các cô, các bà mẹ xinh đẹp.
1: Dạ vâng, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc mọi người thân năng.

0: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương Mi Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
2: Life.com. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Và sau đây là chương trình thể thao của Việt Radio phát thanh trên làn sóng 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Chương trình thể thao đến với quý thính giả vào lúc 10 giờ tới 11 giờ vào mỗi Chủ nhật. Và trong studio hiện giờ thì có Nguyên Khôi đến với quý vị thính giả. Số phone của đài là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nói chuyện thể thao với Nguyên Khôi nha. Và đầu tiên thì chương trình thể thao đến với quý vị thì mình chỉ điểm sơ vào và cái tin thể thao bên Mỹ. Thể thao bên Mỹ thì bây giờ không có gì hot bằng NBA playoff. NBA playoff thì bây giờ là đã qua lượt cái vòng thứ hai rồi. Thì ngày hôm qua thì đội Lakers đã thua thêm một game nữa trước đội Thunder với cái blowout ngay tại sân nhà, đó là họ thua tới 23 điểm ngay tại sân nhà, 131-108, và để cái series này đội Thunder đã gác 3-0. Cái series này is over. Thấy rõ ràng cho dù có Doncic, Lakers vẫn thua. Đằng này không có Doncic thì không có cách nào mà thắng được OKC. Và khi mà mình coi cái series này, nếu mà Houston Rockets mà vô gặp OKC thì cũng thua chứ không có khá gì hơn Lakers. Khi mà một cái đội để mà một cái người leader là 40 tuổi như LeBron James thì cái cơ hội để thắng một cái đội sức trẻ, và không những họ trẻ mà họ rất là hay như OKC thì rất là khó. Và một thêm cái game ở bên Eastern Conference thì đội Cleveland thì đã comeback cái series thắng Detroit Pistons để mà rút ngắn cái khoảng cách. Cái series này là sẽ còn 2-1, thì cái series này vẫn chưa có gì là ngã ngũ, tại vì Cleveland vẫn còn chơi thêm một sân nhà, thì cái đó chích wait and see. Rồi ngày hôm nay thì vào lúc 2 giờ rưỡi trưa thì mình sẽ thấy đội New York và đội Philadelphia chơi cái game thứ tư. Và đội New York đã gác series là 3-0, thì ngày hôm nay mình nghĩ họ sẽ sweep luôn cái series này để vào Eastern Conference Final. Thì đội New York là một đội mình cũng là support để mà thắng cái châm danh mùa này. Tuy rằng mình nghĩ họ sẽ, nếu mà họ gặp San Antonio hoặc là OKC thì họ khó thắng, nhưng mình cũng hy vọng là họ thắng. Tại vì từ năm 1970 mấy tới giờ họ chưa thắng, và New York là một cái market lớn nhất nước Mỹ, thì nói chung là fan ở New York hoặc là những cái NBA front office họ cũng hopefully đưa New York có thể thắng để đem về cái cup lần thứ nhì cho thành phố New York sau bao nhiêu năm chờ đợi. Rồi còn cái game thứ tư giữa San Antonio và Minnesota ở tại Minnesota vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Mình nghĩ cái game này, cái series này sẽ go ít nhất là 6 game. Và ngày hôm nay mình nghĩ Minnesota sẽ even cái series này hai đều. Mà hy vọng là Anthony Edwards cái sức khỏe bình thường, healthy, có như vậy thì mới có thể contain được San Antonio. Và đó là vài thông tin về NBA. Baseball thì mình không muốn nói tới. Houston Astros thì nói chung là năm nay có, như mình nói tuần vừa chưa, tuần vừa rồi, năm nay là một cái năm giống như là bỏ đi. Carlos Correa thì out for season. Thì nói chung là mình nghĩ tới tháng 7 thì Houston có lẽ sẽ trade rất là nhiều cầu thủ để mà đem về những cái prospect và rebuild cho những năm sau này. Và còn về NFL thì tuần vừa rồi thì mới tuần này thì mới là rookie training camp thôi, cũng chưa có gì là đặc sắc. Thì cái đó mình sẽ nói nhiều hơn vào khoảng từ tháng 8 khi mà preseason bắt đầu và college football chuẩn bị. Ngoài ra thể thao của Mỹ thì không có gì hot hơn là NBA mùa này. Cũng một cái tin liên quan với NBA là ông Joe Mazzulla, head coach của Boston Celtics, người đã đem về cái championship cho Celtics 2 năm trước, thì khi mà bị đội Philadelphia lội ngược dòng khi mà gác 3-1 rồi họ thua 4-3 thì cũng đã tụ đuổi ông coach này rồi. Và như mà nói tuần vừa rồi, đội Houston Rockets summer này mình nghĩ là họ sẽ make a big trade. Không biết là ai, nhưng mà mình nghĩ most likely họ sẽ go after Giannis number one. Và nếu Cleveland
thua cái series vào vòng 2 này thì mình cũng thấy được họ có thể trade đi Donovan Mitchell và những cầu thủ mà Houston give up most likely sẽ là Sengun, Jabari Smith và Shepard để mà và thêm những cái draft pick để mà lấy những cái superstar này. Thì không biết là sẽ như thế nào, nhưng mà mình là một fan đó, thì nếu mà management họ nghĩ là cái đó là một cái điều họ improve cái team thì hey, it's good. Còn không thì cũng đợi thêm một năm nữa. Tại vì Kevin Durant năm nay đã bầm cái superstar này. Thì không biết là sẽ như thế nào, nhưng mà mình là một fan đó, thì nếu mà management họ nghĩ là cái đó là một cái điều họ improve cái team thì hey, it's good. Còn không thì cũng đợi thêm một năm nữa. Tại vì Kevin Durant năm nay đã 38 tuổi và

ngạc nhiên. Thì cái đó cũng là speculation. Mình sẽ biết nhiều hơn khi mà cái off season của NBA vào khoảng cuối tháng 6. Và bây giờ thì tuần vừa rồi là cái tuần cuối cùng của Champions League. Champions League thì là đã được quyết định bởi hai đội đã vào chung kết ngày 30 tháng 5 tại thủ đô Budapest, Hungary, sân vận động Phucas Stadium ở Hungary vào ngày 30 tháng 5. Một đại diện ở bên Anh đó là đội Arsenal và một đại diện bên Pháp đó là nhà đương kim vô địch Champions League đó là PSG. Đội Arsenal đã vượt qua đội Atletico Madrid với tỷ số là 1-0 và tỷ số chung cuộc qua hai vòng đấu là 2-1 vào ngày thứ ba tuần vừa rồi. Thì cái game này hai đội đá mình thấy là rất là chán. Atletico Madrid khi mà họ đã bị thua 1-0 vào gần cuối hiệp 1, mình cũng không hiểu sao mà họ qua second half họ không cố gắng, họ đá, họ tấn công nhiều, họ sút nhiều vô để mà họ có cơ hội gỡ hòa này kia. Nhưng mà yes, có những trái banh questionable là có thể gọi phạt đền, nhưng mà ở sai đá thì cái đó là quyết định của trọng tài, mình không có nói được. Thì là cả trận đấu thì họ sút chỉ có hai trái trúng đích thôi. Thì mình thấy đó là có lẽ là đây là một cái lost opportunity for Atletico Madrid. Tại vì Arsenal thì mình thấy đó là cũng bình thường thôi, nói chung defense của họ rất là hay. Nhưng mà chung cuộc thì mình nghĩ đó là Atletico Madrid sẽ thắng, nhưng mà again họ thua với một cái tỷ số như là sát sao 1-0 và tỷ số chung cuộc hai trận hai lượt đi và về là 2-1. Thì năm sau thì mình thấy đó là để mà vô lại cái Champions League Finals cũng sẽ rất là khó cho Atletico Madrid. Cái đó là cũng một điều tiếc nuối cho một đội bóng này, tại mình rất là thích ông coach Simone của Real Madrid. Và ngược trở lại Arsenal thì đây là lần đầu tiên trong đúng 20 năm, 2006 họ trở lại trận chung kết Champions League, khi mà cái năm 2006 là lần đầu tiên họ vào chung kết Champions League thì họ đã thua Barcelona ở tại cái vòng chơi Champions League này. Còn về nhánh đấu kia thì một cái game mà mình nghĩ là tuy rằng cái tỷ số chỉ là 1-1 nhưng mà coi rất là đã mắt, rất là hay. Đó là PSG đã hòa với lại Bayern Munich ngay tại Allianz Arena ở bên Đức. Thì họ đã advance với cái tỷ số chung cuộc đó là 6-5. Thì một cái game mà nói chung là rất là hay. Hai đội, yes, PSG họ không cầm banh nhiều. Họ cầm banh chỉ có nói chung là khoảng chừng gần 1 phần 3 thời gian thôi. 1 phần 3, yes, 1 phần 3 thôi. Nhưng mà họ tấn công, mỗi lần họ tấn công đều rất là nguy hiểm. Cái game vừa rồi nếu mà anh nuôi mà không hay thì có lẽ là cái game cũng đã kết liễu vào cái hiệp 1. Họ đã, nói chung là PSG năm nay họ sở hữu rất là nhiều cầu thủ gọi là tiền đạo rất là hay. Và khi mà mình coi thì không phải là họ, cái game đầu tiên họ để lọt lưới 4 trái. Thì cái defense cũng hơi setback, nhưng mà khi mà về cái second leg ở ngay tại Đức thì defense chơi rất là hay. Và cái đó thì mình give a lot of credit cho ông Luis Enrique, huấn luyện viên của PSG. Yes, trong cái game này cũng có vài trường hợp controversy. Nuno Mendes đụng tay nhưng mà trọng tài lại thổi ngược lên. Yes, lý giải trọng tài là trước khi đó thì Conrad Clemer thì đã đụng tay cho nên là phạt ngược lại. Nếu không thì most likely một thẻ đỏ, cái thẻ vàng thứ hai cho Nuno Mendes là sẽ là một cái thẻ đỏ cho anh ta. Rồi thêm cái trái banh của Vitinha phá banh lên thì lại trúng tay người đồng đội của mình trong vòng cấm thì trọng tài cũng không thổi phạt đền. Nhưng mà theo mình thấy đó thì ông trọng tài này ông làm đúng luật. Cái luật của FIFA thì đã indicate rõ ràng đó là nếu mà một cầu thủ phá bóng lên mà trúng cái người đồng đội mình mà trái banh đó không có ảnh hưởng gì tới, không có nguy hiểm hoặc là ảnh hưởng gì tới cái scoring opportunity của đối phương thì trọng tài sẽ không thổi phạt đền. Thì cái đó thì trọng tài nếu mà dựa theo luật thì that's 100% correct. Fan của Bayern Munich hoặc là fan có thể họ complain nhưng

0: mà theo mà thấy trọng tài là it is correct. Và đây là cũng là lần đầu tiên trong hình như cũng khoảng 7-8 năm một cái đội mà trở lại vòng Champions League chung kết trong 2 năm liên tiếp. Mà nếu mà họ thắng ngày 30 tới đây thì họ sẽ là đội thứ nhì sau đội sau câu lạc bộ Real Madrid đã bảo vệ thành công cái chức vô địch của mình trong cái sân chơi Champions League. Thì nói thêm về cái matchup giữa Arsenal và PSG vào ngày 30 tới đây. Hai bên họ sở hữu hai cái lối chơi hoàn toàn khác nhau. Arsenal là một đội gọi là phòng thủ chắc chắn, low scoring game. Họ là một cái đội mà ở Champions League hoặc là ở ngoài hạng Anh thì họ rất là giỏi về những tình huống bóng chết, đá phạt, phạt góc. Họ score rất là nhiều trái banh như vậy. Thì cái đó là một điều cũng concern cho PSG. Cộng lại anh Saka, tiền đạo bên cánh phải, fully healthy, cũng rất là lắc léo, cũng rất là khó chịu. Mourinho cũng đá một cái vị trí số 9 ảo, và chưa kể cái anh Gyökeres của như là cầu tiền đạo người Thụy Điển, cũng là một cầu thủ cao to, tận dụng được những cái banh bóng, và cái đó cũng là một cái vũ khí rất là lợi hại cho những cái đường bóng chết của Arsenal. Nhưng mà khi mình nhìn lại đội PSG thì lại thấy là một điều là cái anh chàng mà William Pacho, có một cầu thủ này, ông Luis Enrique và Luis Campos, cái là cái người general manager đem về hình như là đội Frankfurt bên Đức, thoạt khi mà đem về thì mình không biết cầu thủ này là ai, tại vì anh ta đến một cái nước Đức đội cái đến từ một cái đất nước mà đá banh thì bình thường thôi, đó là nước Ecuador. Họ được vào World Cup nhưng mà không có ai nghĩ Ecuador là một đội bóng hay gì hết. Nhưng mà it turned out anh này là một trung vệ rất là hay. Cái game với Bayern Munich vừa rồi, anh ta được chọn là cầu thủ của trận đấu, Man Player of the Game vừa rồi, thì rất là hay. Và khi mà xem PSG đá thì tuy rằng họ không có giữ banh nhiều nhưng mà những đợt tấn công của họ rất là sắc bén. Chỉ từ phút thứ 3 mà đội banh mà cứ dồn lên cao, và khi thấy mà chỉ cần 3 đường chuyền và tới nơi rồi, xong rồi finish cái game từ phút thứ 3, khi mà thắng, khi mà đã đá vào một trái thì nhân đôi cái tỷ số chung cuộc đó lên 6-4, thì cái lối chơi PSG nó thoải mái hơn rất là nhiều. Và khi thấy một điều đặc biệt ở PSG mùa này, ông Luis Enrique rất là hay. Bộ ba tấn công của họ, Kvaratskhelia ở bên trái, Dembele đã số 9 ảo, rồi bên phải là Doué. Và khi mà trong những cầu thủ này đi ra thì lại có Bradley Barcola. Nói chung là đá coi rất là đã mắt. Và tất cả những cái điều này đó là đều phụ thuộc vào cái hàng tiền vệ của họ. Cái hàng tiền vệ của họ từ năm trước đến tầm này rất là hay. Khi mà họ sở hữu hai cầu thủ mà mình nghĩ là nếu mà hàng tiền vệ là nhỏ con nhất thế giới hiện nay. Từ cách đây khoảng mười mấy năm, cho là gần 20 năm, thì trên thế giới này cũng có cặp tiền vệ rất là nhỏ con mà cực kỳ hay. Đó là tiền vệ của đội Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là Iniesta và Xavi. Hai anh chàng này cũng không cao to, cũng rất là nhỏ con, nhưng mà đá rất là hay. Và hiện bây giờ thì hai người tiền vệ này, đó là Vitinha và João Neves, đã cầu thủ João Neves hình như là có khoảng chừng 1m75 mà, còn Vitinha thì có thể cao hơn một chút. Và khi mà mình nhìn mặt anh João Neves này rất là trẻ, và đúng là trẻ thiệt, năm nay mà anh ta mới có 22 tuổi thôi. Cộng thêm có sự trở lại của người tuyển thủ người Tây Ban Nha dày dạn kinh nghiệm, đó là Fermín Ruiz, cầu thủ mang áo số 8. Và nếu mà không có Fermín Ruiz thì sẽ có Warren Zaïre-Emery, một tuyển thủ người Pháp, cũng có thể đảm nhận được trách nhiệm đó. Và cái game vừa rồi, và chính anh Warren Zaïre, cầu thủ số 33 này, đã thay thế chỗ anh Hakimi khi mà này bị thương, thì anh này đá cái vị trí là wing back, tiền đạo hậu vệ cánh phải, nhưng mà cũng đã limit anh Luis Diaz rất là nhiều. Và cộng thêm bên cánh trái thì có Nuno Mendes. Cái first game thì đã để cho Marco Elise, của thủ cánh của Bayern, làm mưa làm gió. Thì cái game tuần vừa rồi, cái game thứ tư vừa rồi thì nói chung là nguyên cả game thì mình có thể thấy được là Nuno Mendes shut him down. Shut him down là dĩ nhiên là không phải là một cái effort chỉ có anh ta, mà cái effort là cả đội. Tại vì mới có phút thứ 6, thứ 7 gì đó, Nuno Mendes đã bị cái thẻ vàng rồi khi mà phạm lỗi với Odise. Thì khi mà coi PSG, thì mình coi cái game, và khi mà coi game xong mình có thường thì mình review lại coi những cái nhà expert họ nói gì về cái stat và những cái tactical của trận đấu. Thì có một cái điểm gọi là rất là ngạc nhiên, mình coi mình có không để ý, mình có thấy nhưng mà mình nghĩ cái này nó weird. Mà khi mà họ phân tích thì mình rất thấy rõ ràng là ông Luis Enrique hiện bây giờ đối với mình là một huấn luyện viên có thể nói là hay nhất thế giới hiện giờ ở tầm câu lạc bộ. Bữa nay mình chỉ nói câu lạc bộ, còn đội tuyển quốc gia thì mình không có nói tới. Đây là ông hay nhất thế giới hiện giờ, đó là Luis Enrique. Khi mà có game thì mình thấy anh thủ môn của PSG Safonov, cứ mỗi khi mà anh ta phát bóng lên, anh ta cứ đá ra ngoài biên ở bên cánh phải của Bayern Munich. Anh ta cứ đá ra đi biên, cứ phát bóng lên là đá đùng ra biên, đá đùng ra biên. Anh ta đá nhất là 5-6 trái. Mới đầu mình coi nói anh này phát bóng tại sao mà tệ như vậy, không đá ngay giữa. Hoặc là PSG thì cũng nổi tiếng là muốn build up cái tấn công từ phần sân của mình, có thể là chuyền ngắn tới hậu vệ rồi tiền vệ, mà cứ đá cái đùng lên, mà cứ nhắm cánh phải mà đá ra biên. Thì mình cũng ngạc nhiên, mình cũng thấy bài là một hai lần thì mình nghĩ là cái này chắc cái này mistake thôi, nhưng mà khi mà coi lại và cái thông số họ đưa ra, anh này đá ra ngoài biên tới 5-6 lần. Ok, thì họ đã tìm hiểu và họ biết rằng cái này là một chiến thuật của ông Luis Enrique. Tại vì cái lượt đi, anh Marco Elise, anh chàng số 17, rất là nguy hiểm, tạo rất là nhiều khó khăn cho Nuno Mendes. Anh ta cũng đã làm bàn được một trái, và Marco Elise là một cầu thủ nguy hiểm nhất của Bayern Munich mùa này. Và cái ông ta cố ý đá ra sân như vậy để cho bên Bayern Munich ném biên vô, và khi mà chuẩn bị ném biên vô là có rất nhiều cầu thủ PSG dồn lại một phía, và cái đó cũng là limit cái sự để làm cái không gian hoạt động của anh Olise này hẹp lại, không có đất để diễn và để mà nói chung là phá cái nhịp độ trận đấu của Bayern Munich. Và mình thấy Maxence hoàn toàn, và cứ mỗi lần làm như vậy thì Marco Olise rất là khó khăn để mà phô diễn cái sở trường của mình. Và khi mà cái thống kê cuối cùng trong trận đấu thì Marco Olise, cái game này anh ta đã để mất bóng hoặc chuyền sai 29-30 lần. Và cái đó là một cái điều mà rất là surprise. Đồng thời hai cái người mà tiền vệ của Bayern Munich giống như là Pavlovic và Kimmich thì nói chung là tuy rằng họ giữ banh được nhiều hơn bên PSG, nhưng mà những đợt tấn công của họ không có sắc sảo bằng PSG. Và cộng thêm anh Luis Diaz năm nay, lần này thì cũng là nói chung là với sự hỗ trợ của João Neves, Vitinha, thì ít ra phần nào cũng limit cái anh này bên cánh phải của PSG. Khi mà Wesley Mare thì đá bên đó, thì mình thấy một điều khi mà cái game đó là đội PSG họ chạy rất là nhiều. Những cầu thủ, những tiền đạo cánh, có những lúc mình thấy họ về tới vòng 1m50 của họ để mà defense. Kvaratskhelia, Barcola khi mời vô sân cũng như vậy. rồi khi khi mà họ gác điểm và họ thay những cầu thủ vô giống như là những cầu thủ trẻ mới có 19 20 tuổi giống như là Sané Majulu, nói chung là họ chạy liên tục, không stop, không có banh, họ chạy, họ send help khi mà Luis Diaz có banh, họ gỡ họ đưa Marquinhos ra cánh help, Vitinha hoặc James Neves lùi về. Nói chung là ông Luis Enrique là ông ta có một cái chiến thuật mình thấy rất là hay, và một cái điều mà mình thấy là ông ta tận dụng tất cả những, nói chung là huấn luyện viên không phải là đơn giản là họ được trả tiền triệu để mà chỉ đạo, họ có game plan này kia. Có những huấn luyện viên được trả rất là nhiều tiền, có những huấn luyện viên làm chưa được một năm thì bị đuổi, thì cái đó mình sẽ thấy là nó không có phải đơn giản là chỉ là cầu thủ hay mới thắng. Trong tất cả bộ môn thể thao trên thế giới, đá banh, bóng rổ, football hoặc là whatever, người huấn luyện viên cũng rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Và thấy rõ ràng đó là trong những cái tình huống mà Luis Enrique cứ mỗi lần mà ông ta có banh, giao banh khi mà bắt đầu trận đấu hoặc là khi mà bắt đầu hiệp 2 thì ông ta đều đá ra ngoài biên hết. Và cái này đó là bắt đầu từ cái trận chung kết của Champions League mà rồi gặp Inter Milan, thì mọi người cũng mới đó thì mình cũng không hiểu là ông ta tại sao cứ đá ra biên. Thì bây giờ thì coi thì mới biết là khi mà đá ra biên như vậy thì ông khi chơi banh vừa ra biên thì cả đội ép sân bên kia, pressing bên kia để mà tìm tìm cơ hội, nếu mà bị mistake trong những cái khu vực đó thì rất là nguy hiểm. Và cái game vừa rồi đó thì anh thủ môn đá ra biên 5 6 lần, như vậy thì cũng hạn chế được Marco Elise, hạn chế được những cái sự tấn công và cái rhythm của cái game của Bayern Munich. Thì cái đó cũng là một cái lý do mà PSG xứng đáng là đội đi tiếp, và hy vọng là mình sẽ có được một cái game chung kết Champions League hay hơn năm vừa rồi khi mà PSG dominate Inter Milan và thắng một cái tỷ số không tưởng cho một chung kết của tất cả những cái chung kết khi mà thắng 5-0. Và đó là phần 1 của trình thể thao của Việt Radio. Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị sau vài phần thông tin thương mại.
1: Vy ơi,
2: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
3: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
2: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
3: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị, tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hill Slap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill Slap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill Slap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill Slap Kombucha.

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Chương trình thể thao phần 2 cũng sẽ đến với quý vị nói thêm về cái cặp trận đấu giữa PSG và Arsenal ngày 30 Tây ngay ở thủ đô Hungary Budapest. Thì theo mình thấy cái game này hiện bây giờ đó thì là cái line ra đó là PSG chấp rất là ít, chỉ có 1/4 trái thôi. Under over cũng chỉ có 2.5. Theo mình nghĩ đó là tới cái game time khoảng 3 tuần nữa thì mình thấy đó là cái điểm chấp mình nghĩ là sẽ lên, hoặc là cái điểm under cover cũng sẽ lên. Nhưng mà mình nghĩ là cái game này thì tỷ số cũng sẽ không có như 5-0 như năm vừa rồi, mà mình nghĩ cái game này có lẽ sẽ close hơn. Tỷ số mình nghĩ có thể là 2-1 hoặc là 3-2. Mình cũng nghĩ sẽ là một cái high scoring game, và cũng cái game này cũng có thể là rất là surprise. Arsenal có thể là phòng thủ hay để mà đưa cái game này vào trong hiệp phụ và có thể vào tới đá penalty. Cái đó là một cũng cái điều có thể xảy ra. Tại vì hiện giờ Arsenal ở PSG thì ở giải quốc nội thì mình thấy đó là done. Họ most likely họ sẽ thắng cái giải bên nước Pháp. Còn Arsenal hiện giờ chỉ hơn Man City 2 điểm, và tỷ số bàn thắng bại của họ đó thì nhỉnh hơn chỉ có 1 trái thôi, 1 hoặc 2 trái thôi. Và họ không có thể nào mistake hoặc bị rớt điểm như là Man City đã bị rớt điểm bởi Everton tuần vừa rồi. Thì Arsenal cũng phải dồn sức đá cho Premier League, tại vì cũng đã mấy chục năm, mười mấy, hai chục năm họ chưa có thắng được Premier League. Thì chưa được thắng được Premier League, đúng rồi, thì họ cũng sẽ là cố gắng họ thắng. Và trong lịch sử câu lạc bộ của họ thì họ cũng chưa bao giờ thắng Champions League. Thì họ cũng đang mơ, và fan họ đang mơ về một cái cú double năm nay. Nhưng mà đồng thời thì thắng PSG cũng khó, và họ cũng phải dùng sức họ đá cái Premier League, tại vì họ chỉ cần sẩy chân một cái thì most likely là Man City sẽ vượt qua họ. Tại vì nếu Man City thắng thì cái tỷ số bàn thắng bại của họ sẽ vượt qua Arsenal dễ dàng, tại vì họ có lợi thế là họ score nhiều hơn Arsenal. Thì hiện bây giờ chỉ có 2 game, chỉ có 2 điểm, và cũng là một cái thời gian mà rất là exciting cho đá banh. Nếu mà mọi người là fan của Arsenal hoặc là fan của Man City, fan của PSG, và thậm chí của fan của Manchester United, khi mà cũng đã vài năm rồi thì cuối cùng họ cũng đã có suất dự Champions League mùa sau. Và nói về Arsenal trở lại với lại cái Champions League, thì trong vòng hơn một năm, từ đầu nguyên một giải Champions League mùa này, thì Arsenal là một cái đội banh chưa thua, chưa biết thua là gì, toàn thắng từ lúc mà vòng bảng cho tới vô tới trận chung kết chưa thua. Cái lần cuối cùng mà họ thua trong cái Champions League là cái lần đó là cái trận bán kết, hình như là trận bán kết năm vừa rồi là họ thua, là cái lần cuối cùng họ thua, và họ thua chính cho PSG. Họ thua chính cho PSG lần cuối cùng, và hiện bây giờ là họ chưa thua. Còn nói về PSG thì là một cái đội mà đá vòng bảng thì đá cũng tàn tàn thôi, và vòng trong thì giống như là vòng trong thì họ mới gọi là bung sức ra họ đá. Thì nói chung là họ đá rất là hay, coi rất là đã mắt. Luis Enrique thấy là rất là hay. Và nếu mà Luis Enrique mà năm nay mà thắng thêm một cái Champions League nữa thì theo ý kiến riêng của mình thì ông ta có vẻ như ông ta sẽ là trên cơ của một chuyên nhân huấn luyện viên Tây Ban Nha giỏi nhất Champions League, đó là Pep Guardiola. Hai người này đều, nếu mà năm nay
Luis Enrique thắng thêm một cái Champions League nữa thì cùng Guardiola cũng đều là ba cái Champions League. Guardiola thắng hai cái với lại Barcelona và một cái với lại Man City. Còn nếu Luis Enrique thắng thì ông ta thắng được một cái của Barcelona và hai với PSG. Nhưng mà đa số fan của Guardiola thì lập luận của họ, nhưng mà lập luận của họ này cũng make sense. Đó là Luis Enrique thắng cái Champions League cúp C1 ở bên Barcelona là nhờ vào cái nòng cốt của Pep Guardiola, ông ta build. Có rất là điều chính xác khi mà có Messi, có những cầu thủ hay như vậy, thì cái đó là cái nòng cốt, không phải của Luis Enrique, thì cái đó là cũng cái điều make sense, thấy đúng. Nhưng mà khi mà ông ta quay PSG để mà ông ta build cái đội riêng của ông ta và thắng hai cái Champions League liên tiếp thì mình thấy đó là một cái, và cái thắng của ông ta ở thủ đô nước Pháp thì nó quan trọng và cho cái career của ông ta hơn hay rất nhiều. Tại vì ông ta đã, cuối cùng ông ta cũng đã bước ra khỏi cái bóng của Guardiola ở bên Barcelona. Và một điều hay cho ông ta nữa là ông ta mới qua bên Pháp, cái năm nay năm thứ ba, năm đầu tiên Messi, ông ta cũng không có màn để mà ký lại để cho Messi đi qua Inter Milan. Neymar bên Trung Đông hỏi mua, ông ta bán liền, đem về 100 triệu. Cái mà ông ta muốn là giữ lại Mbappe. Và cái năm đầu tiên với lại đội bóng thủ đô nước Pháp thì ông ta đã vào tới bán kết và thua Dortmund cái năm đó. Và nếu mà năm đó thắng chung kết thì mà thắng Dortmund là ông ta đã đá với lại Real Madrid. Và nếu mà năm vừa rồi, năm trước đó mà như vậy thì có lẽ là năm thứ ba liên tiếp. Ông Luis Enrique cũng đã 3 năm liên tiếp mà được vào tới chung kết Champions League, là sánh ngang hàng với Zinedine Zidane của bên Real Madrid. Nhưng mà năm đó ông ta thua. Và năm sau Mbappe đi qua Real Madrid, ông ta cũng không có màn giữ lại. Rồi ông ta thắng Champions League, rồi năm nay ông ta vô final. Và khi mà coi cái những cái vụ chuyển nhượng của ông ta thì thấy một điều, đó là ông Luis Enrique và ông GM, đó là Luis Campos người Bồ Đào Nha, kiếm được talent rất là hay. Cái thứ nhất đó là cái người hậu vệ William Pacho, không biết ở đâu ra, chơi tuyệt vời. 2.000 tiền vệ, hai người tiền vệ. Anh João Neves thì đến từ Benfica với cái số tiền cũng không nhiều, khoảng chừng 40-50 triệu. Fabian Ruiz đến trước đó đến từ Napoli, cái sự chuyển nhượng cũng không nhiều. Rồi cộng thêm anh Vitinha là một cái người thứ 17, là một cầu thủ mà nói chung là hàng thải của hình như anh ta đá ở Lisbon hay Porto vì đó, đem qua bên một câu lạc bộ bên Wolverhampton với anh cho mượn. Rồi bên anh đá bên anh thì anh ta lại không có đạt được kỳ vọng của huấn luyện viên, rồi được trả về sớm. Rồi như vậy mà PSG bỏ ra cũng 40-50 triệu mua anh này đem về. Rồi năm 2025, mùa xuân 2025 tháng 11 thì PSG bỏ ra gần 80 triệu để mua anh Kvaratskhelia ở bên Napoli. Và từ khi đó có anh này thì mới thực sự thấy là cái đội bóng của ông Luis Enrique dần dần hoàn chỉnh. Và chưa kể ông ta cũng tin tưởng trao những cái trận đấu quan trọng cho những cầu thủ trẻ từ lò đào tạo của PSG, giống như là Warren Zaire-Emery, Seni Majulu, rồi những cầu thủ gọi là rất là trẻ, 18-19 tuổi ở trong những cái lò đào tạo trẻ của họ. Thì cái nòng cốt của PSG thì mình cảm thấy với cái đà này năm sau, và không biết là PSG mình nghĩ là sẽ làm mọi cách để giữ chân Guardiola, thì mình nghĩ là, và với cái số tiền, cái hầu bao mà rủng rỉnh như những ông chủ Ả Rập này đó, thì mình nghĩ là PSG vẫn là một cái đội sẽ rất là hay trong những năm sắp tới, với Luis Enrique là người huấn luyện viên cho đội. Nhưng mà mình chỉ nghĩ là những người huấn luyện viên mà mới bây giờ thì họ không có ở một cái đội lâu, giống như là những huấn luyện viên ngày xưa, giống như là ông Alex Ferguson của Manchester United hoặc là Arsene Wenger của Arsenal.
họ ở một câu lạc bộ tới hơn 20 năm. Thì mình nghĩ những người huấn luyện viên mới bây giờ chắc nghỉ ở chừng khoảng chừng 5 năm. Nếu mà năm nay PSG thắng nữa thì năm sau Luis Enrique cũng sẽ ở lại PSG, cũng sẽ tìm cách gọi là làm nên những cái record lịch sử cho bóng đá châu Âu. Và khi mà nếu mà mình nghĩ là thêm 2 năm nữa, ông ta cũng sẽ đi kiếm một cái thử thách mới. Cho dù là PSG không thiếu tiền để trả cho huấn luyện viên, nhưng mà rồi mỗi người có một cái suy nghĩ. Mình không biết là ông Luis Enrique là người như thế nào, nhưng mình nghĩ đó là ông ta most likely, nếu mà thắng PSG, thắng 2-3 cái Champions League, thì ông ta cũng sẽ đi đến đi kiếm một cái thử thách mới. Và cái người mà thế chỗ của Luis Enrique thì mình nghĩ không ai khác, đó là sư phụ của Enrique, đó là ông Pep Guardiola đến từ Manchester City. Mình nghĩ nếu mà năm sau mà Manchester City mà không thắng cái Champions League nữa đó thì Guardiola cũng sẽ từ chức. Cái đó thì là cái mình nghĩ như vậy. Còn trở lại với Arsenal là một cái đội bóng mà mình thấy là cái sự kiên nhẫn của họ, cái sự kiên nhẫn, mình không biết họ kiên nhẫn hay là họ kẹo. Nếu mà ông Arteta, người là huấn luyện viên, mà nếu mà ở những cái đội như là Manchester United, Chelsea hoặc là Man City thì ông này đã bị đuổi từ lâu. Ok, nhưng mà Arsenal thì vẫn stick với ông này, và cuối cùng đó thì cũng là đưa đội bóng tới cái chung kết Champions League và cũng đang dẫn đầu ngoại hạng Anh. Và nếu mà cái cuộc đua chung kết thì họ nằm trong cái bàn tay của họ, và hy vọng họ, nếu mà họ thắng hết những cái game còn lại thì họ vô địch. Thì ông Arteta này, Arsenal đã giữ ông này, không bỏ ông này đi trong những lúc mà đội bóng đứng thứ ba, thứ tư rồi cứ về nhì trong mấy năm liên tiếp. Nhưng mà nói, nếu mà là một huấn luyện viên của Manchester United, Man City hoặc là Liverpool hoặc là Chelsea thì có lẽ là ông này cũng đã bị đuổi từ lâu. Nhưng mà give Arsenal credit, đã stick với ông Arteta mà để cho ông ta build một cái đội hình của ông ta. Và mình thấy đó là năm nay đó là Arsenal có sự củng cố đội hình rất là chất lượng. Đó là anh Eze như đến từ Crystal Palace. Declan Rice là tới 2-3 năm trước. Mình thấy và cái game ngày 30 tháng 5 tới đây, Arsenal nếu mà muốn thắng thì Declan Rice sẽ phải chơi rất là hay. Declan Rice là một kiểu hậu vệ, tiền vệ chơi ở cái vị trí số 6, chơi cái vị thứ 6. Và hiện giờ như mình nói, trong cái hành trình của Arsenal ở Champions League thì họ bất bại, chưa thua. Nhưng mà nếu mà trong một cái giải đấu anh chưa thua, nhưng mà nếu mà để tới cho cái game cuối cùng mà anh thua thì cái đó là một cái sự rất là disappointed ở trong fan hoặc là cầu thủ. Cũng giống như là năm 1900 mấy ở football của Mỹ ta, năm 70 hay 72 gì đó, đội Miami Dolphins thì đã bất bại và vô tới Super Bowl thua, cũng y như Tom Brady năm nào bất bại và vô cái Super Bowl lại thua cho New York Giants. Và cái đó là cũng một cái exciting news cho fan đá banh năm nay. Và năm nay có những cái luật của bóng đá mà đa số fan có đá banh thì mình nghĩ là nếu mà fan thì ít khi nào mình có bật mở computer lên hoặc là vô phone của mình coi check coi xem là có những cái luật mới nào của đá banh mà nó thay đổi hay không. Chắc không có ai làm như vậy đâu. Cho nên FIFA có ra những cái luật mới. Có một cái luật mà hiện giờ đang thử nghiệm tại Canada, đó là nếu mà cầu thủ đứng ngang hàng với lại chỉ cần đứng sau hậu vệ một tí xíu thôi thì vẫn không bị thổi việt vị. Đó là hiện giờ họ đang thử nghiệm tại Canada, chưa biết như thế nào. Nhưng mà cũng một trong những cái luật mà mới, đó là trong cái rule book của FIFA cũng họ nói rõ ràng, đó là khi mà một cầu thủ phá banh lên mà chúng ta, cái người đồng đội của mình trong vòng cấm địa không cố ý nha,
thì sẽ không bị thổi phạt đền. Ok, trừ khi nào trái banh đó nó ảnh hưởng tới lợi thế cho đội kia. Thì rõ ràng nếu mà mình fan Bayern Munich hoặc là game đó mình cá độ mình bắt Bayern Munich hoặc là thế này thế kia, thì cái trái mà Vitinha đã trúng banh như vậy thì Ganjanave đứng rất là gần. Và hơn nữa thì nếu mà cái trái phá banh đó là cái trái mà anh Vitinha phá banh đó lên đó trúng tay anh kia đó, thì thực sự cái lợi có lợi cho Real Madrid chứ đâu có lợi cho PSG. Thì cái trái đó trọng tài không thổi phạt đền là đúng, và thậm chí những cái người mà coi VAR chắc là cái video đó thì họ cũng không có nghĩ đến là phạt đền, cho nên họ cũng không có yêu cầu trọng tài coi lại trái banh đó, là tại vì không có cầu thủ nào mà vớ vẩn mà trong vòng cấm địa của mình khi mà đồng đội của mình phá lên rồi giơ cái tay cản trái banh lại để cho trái banh nó nó ngay đó cả. Và trái banh đó thì rõ ràng là Bayern Munich anh ta phá lên là Bayern Munich không hoàn toàn không có một cái advantage gì cho trái banh đó hết, cho nên trọng tài thổi là đúng. Rồi cũng có nhiều fan thì họ nói là nhưng mà tại sao cái game lượt đi thì lại thổi phạt đền khi mà đội cái anh hậu vệ của Real Madrid để trọng tay để đụng tay trong vòng cấm địa khi mà không cố ý, nhưng mà khi hai cái tình huống khác nhau. Cái tình huống vừa rồi thì là đội này cầu thủ này phá lên nhưng mà trúng tay người teammate, người đồng đội của mình, cái đó nó khác. Còn cái game lượt đi thì cái từ trái banh mà truyền vô thì từ một cầu thủ của PSG đã truyền vào trúng đùi hậu vệ, rồi cái đùi bật ra trúng cái tay hơi open của người hậu vệ thì có phạt đền. Thế mình thấy cái đó phạt đền thì nó hơi gắt. Yes, nó hơi gắt. Có trọng tài thì sẽ thổi phạt đền, có trọng tài thì không. Nhưng mà cái tình huống mà cái lượt đi thì và họ cho coi lại, cho nên là phạt đền. Và mình thấy nhưng mà hai cái khác nhau, một bên là teammate họ đã trúng tay, còn một bên là đội PSG đang tấn công và họ chuyền vô giữa thì chúng đùi rồi chúng tay của người hậu vệ ở bên Bayern Munich, thì cái đó dẫn tới cái phạt đền. Hai cái tình huống hoàn toàn khác nhau. Và không những như vậy, và những trọng tài họ cũng thổi khác nhau, không có trọng tài nào giống nhau hết. Không có trọng tài nào giống nhau hết. Thì cái đó thì nói chung là như thế nào ta? Tùy game mà mình đánh giá cái và trọng tài. Thế mình thấy ông trọng tài này ok, tiếng còi của ông không có thổi phạt đền. Cái trái banh đó thì là một cái quyết định chính xác, tại vì trong luật của FIFA thì cái đó không phạt đền, thì ông ta không thổi phạt đền thì cái đó là một cái điều chính xác, và mình thấy ông ta làm đúng. Fan của Bayern Munich họ thua thì họ disappointed. Nhưng mà ông theo mình thấy là ông ta đã gọi chính xác. Và còn thêm một điều mình cũng nói thêm là khi mà mình coi những cái game này thì mình thấy một điều rõ ràng, đó là bóng đá hiện bây giờ thì họ không phải như ngày xưa. Ngày xưa thì là hoa mỹ hơn, họ đã theo cảm tính nhiều hơn. Còn hiện bây giờ thì họ đã rất là thực dụng. Họ đều có bài bản, họ đều có cái tư duy chiến thuật khác nhau hoàn toàn. Huấn luyện viên hay thì họ có những cái điều chỉnh nhân sự hợp lý, thay người hợp lý. Fan coi thì ít khi nào họ để ý tới huấn luyện viên. Nhưng mà những cái sự thay người, những cái điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu thì nó cũng rất là quan trọng. Và cũng ngày hôm nay cũng sẽ là một cái trận đấu mà nói chung là nổi tiếng nhất châu Âu với các câu lạc bộ. Đó là cái El Clasico ngày hôm nay giữa Real Madrid và Barcelona. Thì nói chung là nếu mà Barcelona thắng ngày hôm nay hoặc hồi ngày hôm nay thì nói chung là cái La Liga sẽ là Barcelona năm nay là sẽ thắng cái giải này. Nhưng mà cũng đồng thời ở bên Real Madrid thì hiện giờ họ có rất là nhiều cái problem. Hai cầu thủ đánh nhau cho tới dẫn tới một cầu thủ mà phải vào bệnh viện. Đó là anh Tushmani của Pháp đã đấm cho anh Valverde của Uruguay giống như là cũng bất tỉnh. Nói chung là cũng bây giờ là vô bệnh viện.
Mbappe cũng không đá ngày hôm nay bị thương, thì mình thấy là Real Madrid thì họ đem về cái một người huấn luyện viên tạm thời, đó là Arebola, thì nói chung là chỉ là tạm thời. Năm sau thì chắc chắn là ông này sẽ là không còn huấn luyện viên nữa. Nhưng mà một cái đội như là Real Madrid, khi mà những huấn luyện viên nổi tiếng họ đến Real Madrid là vì tiền, chứ mà chắc chắn là như Leverkusen, ông Xabi Alonso ở Leverkusen rất là hay, nhưng mà Real Madrid làm huấn luyện viên chỉ được nửa năm rồi bị đuổi. Thì khi mà họ tới Real Madrid thì họ biết chắc chắn đó là anh phải thắng, bất cứ anh chơi ở cái competition gì anh phải thắng, Champions League, La Liga, King Cup, rồi nói chung là những cái cup, những cái game là họ phải là anh sẽ, có phải là anh không thua, bắt buộc anh phải thắng. Thì cái áp lực rất là lớn, là có một cái lý do mà sao họ trả cũng rất là nhiều tiền mà họ đòi hỏi anh phải thắng tất cả những game mà anh chơi. Và cái đó thì cũng là một cái điều mà rất là khó tại Real Madrid. Và hiện giờ thì đội bóng này đang trong cái sự sa sút rất là nhiều. Hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo. Yes, Mbappe là một cầu thủ rất là hay, nhưng mà mình có lẽ thấy anh ta giống như là một cầu thủ cá nhân quá. Cá nhân quá, có lẽ là ở câu lạc bộ thì ông Arebola này không có tiếng nói, không có đủ mạnh để mà control được những cầu thủ này. Tại vì trong một đội bóng mà có như Mbappe, có Vinicius, những cầu thủ mà có tôi rất là lớn thì rất là khó manage, rất là khó control. Cho nên mình nghĩ nếu mà fan của Real Madrid thì năm sau mình nghĩ một người huấn luyện viên mà thực sự thích hợp nhất cho Real Madrid là ông Jurgen Klopp, huấn luyện viên cũ của Liverpool. Mình thấy ông ta là một nhân tuyển thích hợp nhất. Một người thích hợp nữa nhưng mình nghĩ sẽ với cái game plan, cái chiến thuật của ông ta sẽ không còn phù hợp nữa, đó là ông Mourinho. Ông ta cũng là một người huấn luyện viên có cá tính mạnh, nhưng mà cái chiến thuật ông ta cảm thấy như là không có phù hợp với bóng đá hiện đại bây giờ nữa. Thì mình nghĩ Real Madrid sẽ không có cân nhắc lấy này, nhưng mà cái người mà mình nghĩ là thích hợp nhất cho cái vị trí mà huấn luyện viên trưởng của Real Madrid có lẽ là không ai khác là ông Jurgen Klopp. Cái đó là theo mình nghĩ là như vậy. Và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình thể thao của Việt Radio vào mỗi sáng Chủ nhật từ 10 giờ tới 11 giờ. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình gần một tiếng đồng hồ qua với Nguyễn Khôi. Và chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật hạnh phúc và an lành bên người thân. Và hôm nay cũng là ngày Mother Day. Và chúc các bà mẹ được nhiều sức khỏe và an lành. Và Happy Mother Day to all the mother. Thank you. Và xin hẹn gặp lại.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
8: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyaluzamin là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyaluzamin được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluzamin mang lại ngay hôm nay để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

quý vị đang thưởng thức một nhạc phẩm của Khắc Hưng, Khi Con Là Mẹ, qua phần trình bày của nữ ca sĩ Đông Nhi. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio khắp nơi cùng với Nam Dương và Mai Phương trong không khí ngày hiền mẫu, ngày của mẹ. Mời quý thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình nha.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là một sáng tác mới về Người Mẹ của nhạc sĩ Khắc Hưng đã mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng ngày hôm nay trên làn sóng của Việt Radio. Và Nam Dương xin được có lời chào đến quý thính giả gần xa, cũng như có lời chào đến người phụ nữ cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay mà chắc chắn người này đã trải qua cảm giác giống như cô gái trong bài hát, phải không thưa chị Mai Phương? Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào quý thính giả của Đài Việt Radio đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và xin chào Nam Dương. Chắc chắn rồi, Mai Phương cũng đã có những cảm xúc giống như là cô gái trong bài hát khi mà mình là mẹ.
0: Người phụ nữ nào khi là mẹ rồi thì bỗng cũng thấy thương mẹ mình hơn, phải không? Còn những người đàn ông con trai đó chắc cũng có cái cảm giác này khi thấy con mình chào đời, nhưng mà không có thấm thía bằng người phụ nữ đâu, phải không chị?
1: Đúng rồi đó Nam Dương. Tất nhiên là người đàn ông thì khi mà họ nhìn thấy đứa con mình chào đời hoặc là bồng bế đứa con trên tay thì họ cũng cảm nhận được, người ta gọi là cái tình phụ tử đó. Nhưng mà tất nhiên là cái cảm giác, cái cảm nhận của một người phụ nữ khi sinh ra một đứa con thì chắc chắn là người đàn ông không có cảm nhận được cái điều đó đâu. Mai Phương nghĩ như vậy, nhưng mà họ cũng cảm nhận được một cái tình yêu, những cái tình cảm thiêng liêng khác.
0: Đúng, mà đặc biệt là vào lúc đó thì cả hai người đều nhớ tới những người mẹ của mình trước đây. Và thưa quý thính giả, đó là tâm trạng chung của bài hát vừa rồi mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. 214-230-1480-713-931-1560. Quý vị có thể gọi vô trong một tiếng đồng hồ này để yêu cầu những ca khúc về mẹ, hoặc là những ca khúc về những chủ đề khác mà quý vị thấy là mình muốn nghe trong khung giờ này, thưa quý thính giả. Và bây giờ chúng ta đã có những vị thính giả từ Dallas cũng như Houston. Nam Dương xin mời một vị thính giả từ Houston trước nha. Dạ xin chào.
1: Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối 4618. Dạ xin chào vị đã. Dạ xin mời lên tiếng.
2: Dạ. Dạ em chị Mì chào chị Mai Phương, chào Nam Dương. Hai bạn trẻ sáng nay khỏe mà.
1: Cảm ơn anh chị Mì. Rất khỏe
0: cảm
1: và rất vui.
0: Cảm ơn anh chị Mì nha. Hai bạn này cũng không trẻ lắm đâu anh.
2: Trẻ anh chị Mì là được rồi.
0: Giọng anh chị Mì nghe đoán chắc chừng bốn mấy tuổi quá.
1: Dạ, đúng rồi, nghe giọng anh chị Mì rất là trẻ. Dạ.
2: Way too below, man, way too below. I'm older than that. Dạ, đúng rồi, Nam Dương ơi, ông già 50 rồi.
1: Dạ.
0: Dạ. Thôi mình nói 49 đi anh, 49 được rồi, cho nó còn 64 đi.
1: Xong năm sau mình nói 49 biết sao?
0: Xong năm sau là 49 lần thứ N. Dạ.
2: À, sáng nay cho chị yêu cầu bài Mẹ Hiền Như Dấu để nhớ đến bà già một chút. Khoảng bà già đã mất khoảng 5 năm nay rồi, nhưng mà cứ mỗi năm cứ đến ngày thì mình cũng buồn buồn nhớ đến bà già.
1: Yeah.
2: Với lại cũng không quên nhắc chúc cũng tặng cho bà xã mẹ của mấy đứa nhóc của mình. Love you baby. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều ha.
1: Yeah.
0: Cảm ơn anh nha. Dạ, nhìn đâu anh cũng thấy những bà mẹ trong những ngày này. Dạ, rồi xin chúc gia đình anh một ngày thật là vui ha. Và bây giờ thì cho phép Nam Dương được mời 3393 từ Dallas. Xin chào quý vị. Dạ, xin mời 3393 lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào anh Nam Dương, vô cảm anh Nam Dương không bé.
0: Dạ, Nam Dương nhớ giọng chị nhưng mà không có dám đoán. 3393 từ Dallas, xin chào quý vị. Dạ, xin mời 3393 lên tiếng nha.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
0: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ, xin chào anh Nam Dương, vô cảm anh Nam Dương không bé.
0: Dạ, Nam Dương nhớ giọng chị nhưng mà không có dám đoán tên.
3: Dạ.

0: À chị Nhung rồi,
1: Xin
0: chị Nhung nhớ rồi, dạ
1: Dạ.
0: rồi. Xin chào chị, lâu lắm rồi mới nghe tiếng của chị. Ngày hôm nay chị muốn nghe ca khúc gì đây?
1: Dạ, cho em yêu cầu ca khúc Mẹ Thương.
0: Mẹ thương hả chị?
1: Dạ.
0: À, bản nhạc này nghe
1: Mẹ
0: cái tên
1: Thương.
0: lạ lạ quá, hình như Nam Dương chưa nghe bao giờ. Rồi, chị có lời gì muốn nói với ca khúc này
1: Như
0: không?
1: là ca sĩ dạ nhân dịp mà hôm nay là ngày lễ mẹ đó, thì tặng cho các bà mẹ và khán giả đang thưởng thức nhạc và anh chị làm việc trên đài cùng thưởng thức luôn.
0: Dạ, rồi, cảm ơn chị Nhung nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, xin tạm biệt chị, hẹn chị trong chương trình lần tới.
1: Dạ.
0: Và hồi nãy ở Dallas còn một vị thính giả nữa, nhưng mà quý vị đã rời đường dây thì quý vị cùng những người khác có thể tiếp tục gọi vô nha. Bây giờ Nam Dương mời thêm một vị nữa từ Houston.
2: Dạ, cho Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 9630. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Alo.
2: Dạ, chào anh.
3: Xin chào. Alo, xin chào
2: Dạ.
3: Mai Phương. Xin chào
0: Dạ.
3: nước tương Nam Dương.
2: Dạ, chào chú.
0: À, cái câu này nghe quen nè mà bây giờ không nhớ được tên nè, bây giờ biết làm sao đây?
2: Dạ, hình như lâu lắm rồi không có gọi vô nè, cho nên là nghe giọng nó
3: Lâu
2: xa xa.
3: rồi,
2: Dạ.
3: chúng ta cũng gọi tới nước tương, kêu nước tương Nam Dương
0: Thì
3: thôi
0: có nhớ mỗi cái câu đó thôi đó mà giờ không nhớ tên.
3: nè.
0: Dạ xin cho biết là quý
3: Không
0: quý
3: nhớ
0: nhân của anh
3: tên đi đi đi đi Đà Lạt phải phạt rồi. Chú Tâm.
0: dạ dạ chú Tâm,
2: Dạ,
0: dạ
2: chú
0: rồi,
2: Tâm.
0: lên đây con mời chú ly cà phê nha.
3: Rồi chú Tâm đi xin cho bạn lòng mẹ đi, lúc nào cũng nhớ về mẹ thôi, mặc dù mẹ mất mấy chục năm rồi.
2: Dạ.
0: Dạ thương là mẹ mình mất mình nhớ còn hơn lúc mẹ còn hiện tiền mà chú ha.
3: Đúng rồi, đúng
0: Dạ
3: rồi.
0: thường là vậy đó.
3: Rồi, chúc chúc chúc cho những ai còn mẹ hãy yêu mẹ nhiều hơn thôi.
2: Dạ. Dạ cảm ơn chú Tâm.
3: Để cho mẹ buồn.
2: Dạ.
3: Dù mẹ lúc nào đó, dù mẹ lúc nào là cũng tuyệt vời.
2: Dạ.
0: Đúng vậy, đừng để bà buồn, bà buồn bà quánh à. Chú
2: Chắc Nam Dương bị quánh hoài không, cho nên mới
3: bà
2: có kinh
3: buồn,
2: nghiệm
3: bà
2: vậy phải
3: buồn,
2: không?
3: bà buồn, hồi xưa bà buồn, bà không nấu cơm cho mình ăn đâu.
0: Cái đó còn chết, cái đó còn chết nữa.
2: Cái đó là đói luôn rồi chú ha.
0: Dạ rồi, cảm ơn
3: Rồi,
0: chú nha. Nhiều khi chị Mai Phương có công nhận là mình nhớ đòn roi hơn là mình nhớ những cái câu nói tình cảm không?
2: chắc tại bị quánh nhiều quá nên mới nhớ thôi, chứ chị Phương ít có bị quánh lắm, đâu có quánh đâu, cho nên không có
3: Mà
2: nhớ.
3: quá hồi xưa mẹ hồi xưa ở Việt Nam đi về là mẹ lúc nào cũng để dành cơm đồ món Việt
2: Dạ
3: Nam không còn
2: rồi
3: nhớ
2: đi
3: gì.
2: chợ thì mua quà mua bánh ha chú ha, à mua
3: Đúng
2: cái này
3: rồi,
2: mua cái kia.
3: rồi
2: dạ
3: bây giờ hồi xưa Việt Nam là lấy rồi xuống họ nấu
2: dạ
3: canh chua để trứng về cho thằng Út nó ăn là được rồi.
2: dạ
0: Cứ ưu tiên cho thằng
3: Chính
0: Út không à,
2: xác
0: hình như mấy bà mẹ Việt Nam, mấy bà mẹ Việt Nam mấy bà sản xuất theo lô hay sao á chú, y chang như nhau à chú ha.
3: tại chú là cũng không có con Út mà con Út giờ
0: dạ
3: bảy
0: dạ
3: chục rồi.
0: dạ mấy bà sản xuất theo lô hàng sao mà thương con Út nhất không à. Dạ rồi, cảm ơn chú đã
3: cảm ơn
0: gọi vô
3: nghe để
0: chương
3: người
0: trình.
3: khác.
2: Dạ cảm ơn chú Tâm.
0: Rồi
2: Dạ chúc chú một ngày vui.
0: và
2: Dạ
0: bây giờ mình mời thêm một vị thính giả nữa từ Houston trước khi chúng ta trở lại với âm nhạc thưa chị.
2: dạ à, Mai Phương xin phép mời vị thính giả có 4 số cuối là 6527. Dạ xin vui lòng tắt cái radio đằng sau và chúng ta nói chuyện trên điện thoại.
4: Nghe được chưa? Cảm ơn Phương.
0: Dạ nghe được
2: Dạ nghe
0: rồi.
2: rồi.
0: Thưa anh.
4: Xin chào Nam Dương với Mai Phương.
2: Dạ
0: Dạ
2: chào anh hai
4: anh
2: không?
4: xin. Dạ cho anh xin yêu cầu bản Tiễn người đi hơi giao linh ca.
0: Dạ rồi, tưởng anh quên ngang chứ. Dạ.
2: Dạ.
0: Anh hai nè, anh hai có phải là hồi nãy Nam Dương nói có phần chính xác không anh? Anh là anh hai trong nhà, anh có thấy mấy bà mẹ Việt Nam là thương con Út nhất không?
4: Đúng rồi.
2: Dạ.
4: Ốc là số
0: Sao?
4: 1. Dạ.
0: Đúng rồi.
4: Đúng rồi,
0: Và
4: ốc là nhất rồi ông.
2: tại
0: làm anh
2: vì
0: hai đâu thể phân bì được.
2: mà anh hai là cái người giống như là thường thường anh hai chị hai là cái người mà cực vất vả nhất đó phải không anh? Mình phải lo toan
4: Đúng
2: phụ
3: rồi.
2: với cha mẹ,
0: Dạ.
2: à, xong rồi lớn lên cái có cái câu này không biết anh hai với Nam Dương á có hay nghe quen lắm không, gọi là người Việt Nam mình có câu á già Út ăn mà khó Út chịu đó, phải không anh hai?
4: Dạ, đúng rồi. Đúng
2: Dạ.
0: Nói chứ anh hai chị hai giống như là người cha người mẹ thứ hai của
2: Dạ.
0: những đàn em vậy đó. Thành ra là ai cũng có một vai trò rất là ý nghĩa.

0: nghĩa trong mỗi một gia đình Việt Nam ha. Tự nhiên nghe anh hai, anh ba, anh tư, rồi em út, cái tiếng nó thân thương gì đâu. Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn em.
2: Dạ,
0: Dạ.
2: cảm ơn hai, chúc anh hai một ngày bình an. Lát nữa rồi tụi em sẽ tặng anh hai bài này. Dạ, cảm ơn anh hai đã gọi gọi vào chương trình. Dạ.
0: Dạ. Biết là Nam Dương là con một cho nên không có được có cái cảm giác làm anh hai mà cũng không có được cái cảm giác làm em út. Thành ra là sướng khổ gì mình nên mình chịu hết.
2: Trời ơi,
0: Dạ.
2: ta nói con một là sướng nhất rồi còn muốn gì nữa.
0: Con một chỉ sướng với điều kiện là con của đại gia thôi nha. Nha, chứ mà con của những gia đình bình dân á, thì cũng không sướng lắm đâu chị.
2: Dạ, Nam Dương ơi, ở Houston còn hai thính giả đang chờ đợi, nhưng mà nếu như mà chúng ta bây giờ bắt đầu chương trình âm nhạc thì Mai Phương, xin mời quý vị chúng ta kiên nhẫn giữ đường dây, rồi
0: Dạ
2: sau một
0: đúng rồi.
2: vài bài hát thì Mai Phương và Nam Dương sẽ tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị nha.
0: Dạ, 214-230-1480, 713-931-1560 thưa quý vị. Và sau đây, thưa quý vị, một bản nhạc ngoại lời Việt của nữ danh ca Thanh Lan, Mamang ô Mamang, mẹ hiền yêu dấu. Sau đây trong một phiên bản rất mới mẻ của một tiếng hát rất trẻ trung, nữ ca sĩ Thùy Dung sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này.

Thưa quý thính giả, để tiếp nối cho chương trình sau đây sẽ thêm một nhạc phẩm nữa về mẹ. Một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, ca khúc Mẹ Thương được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồng Vân. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vừa rồi là Mẹ Thương với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Hồng Vân. Và sau đây để tiếp nối chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời một vị thính giả cuối cùng trước khi kết thúc phần thứ nhất nha. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng.
1: À, Mai Phương và Diễm Thi xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8632. À, vị thính giả này đã chờ rất lâu rồi. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 8632. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. À, quý vị có nghe Mai Phương không? Dạ, chắc là vị thính giả này gọi xong là thấy lâu quá, bỏ phone rồi đi đâu mất tiêu rồi Nam Dương. Vậy thì mình sẽ mời một vị thính giả đang chờ đợi nha. Và dạ, Mai Phương xin
0: chắc
1: mời.
0: Chắc đi vô ru con ngủ rồi.
1: Dạ, xin mời vị thính giả có 4 số cuối 8632 dạ, mình gọi lại nha. Dạ. Và bây giờ thì Mai Phương xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 6099. Dạ, xin chào.
2: Hello.
1: Anh Hậu phải không?
0: Phải anh Hậu không?
2: Phải không?
0: Phải. Dạ.
1: Nghe tiếng cười độc quyền của anh Hậu là không có lẫn vô đâu được đó.
0: Dạ. Hôm nay anh Hậu muốn chia sẻ điều gì đây? Nấu món gì cho vợ?
2: Mẹ yêu đi.
0: Cho mẹ ăn đây.
2: Người ta đang mỏi đồ ăn. Đi chạy rồi, muốn ăn cái đi, muốn cà phê.
0: Uống cà phê hả? Sao tự nhiên bình thường thì nấu quá trời, bữa nay ngày lễ mẹ, ông nấu gì hết vậy?
2: Nấu qua rồi.
0: À, nấu hôm qua hả?
2: Mỗi ngày mỗi nấu, ừ.
0: Dạ.
2: Để đường cho nó
0: mỗi ngày mỗi nấu. Dạ, anh thật thà quá vậy anh. Dạ rồi anh Hậu, mẹ yêu ha. Bản nhạc này cũng rất là của nhạc sĩ Phương Uyên nè. Dạ, anh có lời gì muốn nói
2: tặng thêm ai còn mẹ không? À, cái gọi như tặng ai còn mẹ, đừng để cho mẹ khóc. Để mẹ buồn lên khóe mắt nha con.
1: Dạ.
0: Dạ. Giờ
2: mẹ anh đã ra đi rồi, đã trở về cắt bụi rồi.
0: Dạ, dạ, rồi. Xin chia sẻ với anh, nhưng mà cũng cập nhật thêm cho anh nha. Mẹ thời nay đó là không có ngậm ngùi khóc nữa nha. Mẹ thời nay là cầm cây đánh hoặc là chữ
1: tình luôn á.
0: Hoặc là làm một cái gì đó, chứ không có thể nào mà ngậm ngùi đắng cay như xưa. Dạ, ghẹo anh chút xíu thôi.
2: Dạ, mẹ Việt Nam đó, người sáng quốc là cái bà gì đó.
0: Tự nhiên Nam Dương phá cái hình tượng người mẹ ra kỳ cục quá anh ha.
2: Ừ. Không sao hết vậy mà.
0: Dạ, anh thông cảm, tại nhỏ bị đánh nhiều quá đó, thành ra nó ám ảnh.
1: Nó lì á.
2: Đúng rồi, mẹ đánh mới dạy con, mẹ mới đánh với mẹ, không dạy con sao mẹ đánh.
1: Không, mà nhiều khi mẹ thương con, mẹ ngậm ngùi, mẹ khóc, nhưng cũng chưa chắc bà là cái tốt cho con mình, phải không Nam Dương? Nhiều khi phải cứng rắn chút xíu anh Hậu ha.
2: Đúng rồi, anh đi đòn hoài nè.
0: Ông bị
1: vậy mà nó ăn cái ngon đó.
2: Nhỏ đi đâu chơi quậy cũng về, ai mắng vốn là cứ bị đòn trước rồi đó. Nó có lỗi thì mình cũng bị đòn. Không lỗi cũng bị đòn. Bị đòn biết quen nè.
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh Hậu.
1: Dạ,
0: đã chia sẻ một vài kỷ niệm đẹp ha.
2: Rồi.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Nam Dương cũng quên nói một điều nữa là những bà mẹ mà thế hệ mới bây giờ đó, thì thường là giận con là đi shopping, chứ không có ngồi mà ủ rũ một mình như xưa nữa. Thành ra là thời đại nó cũng thay đổi rồi chị Mai Phương. Đúng không?
1: Nam Dương, vị thính giả 8632 gọi lại rồi đó. Hay là mình mời vị thính giả này xong rồi mình kết thúc chương trình ha. Cho Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối 8632. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, hello. Dạ, vị thính giả này hình như cái phone nó có vấn đề rồi. Dạ, vậy
0: rồi,
1: thì xin cáo lỗi.
0: Trở lại với âm nhạc trước khi chúng ta đến với phần thứ hai của chương trình nha. Và quý vị nào đang đợi trên đường dây, xin quý vị kiên nhẫn một chút để chúng tôi kịp thời lượng phát đi vài bản nhạc và một vài quảng cáo thương mại. Rồi sẽ thật nhanh trở lại thưa quý vị. Sau đây trong một nhạc phẩm được anh Hai Minh yêu cầu, Tiễn Người Đi, sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức để kết thúc cho phần thứ nhất của chương trình.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Northside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: gì hay mẹ là người nuôi em, luôn luôn coi là người mẹ đẻ của em, mặc dù em có chuẩn bị trước
1: và
0: cái tâm
1: thưa
0: lý
1: quý vị, nữ ca sĩ Thanh Hà vừa trình bày mẹ yêu của Phương Uyên trong một tâm trạng rất là đặc biệt khi cô nhớ về người mẹ nuôi của mình. Vì Thanh Hà không có nhiều ký ức với người mẹ ruột, thành ra khi trình bày nhạc phẩm này, cô dành hết tình cảm cho người mẹ nuôi đã nuôi dưỡng cô từ tấm bé cho đến lớn. Và qua nhạc phẩm này, chúng tôi mở đầu phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời, và cũng sẵn đây có những lời thật đẹp đến những người mẹ nuôi trên khắp thế giới này, những người nhận những đứa con không cùng máu mủ với mình nhưng yêu thương chúng không khác gì con ruột, thì đó là những hình ảnh rất đẹp. Mà nói đến một trong những hình ảnh tiêu biểu nổi tiếng cho cái hình ảnh này đó là nữ minh tinh Angelina Jolie nhận Park Thiên từ Việt Nam làm con nuôi và vẫn yêu thương cho đến ngày hôm nay. Nam Dương nhớ cách đây ít lâu có đọc một cái bản tin thấy là em Park Thiên bây giờ rất là lớn và vẫn đi bên cạnh Angelina Jolie, có thể nói là trong nhiều sự kiện. Không biết là chị Mai Phương có thấy những cái hình ảnh như vậy không?
2: À có chứ, Nam Dương. Mai Phương cũng có biết câu chuyện là Angelina Jolie đã về Việt Nam và nhận cậu bé đó làm con nuôi. Và cũng như Nam Dương nói, cho đến bây giờ thì cậu bé vẫn đi bên cạnh người mẹ của mình. Đó là những hình ảnh rất là đẹp, rất là cảm động, để cho chúng ta có thêm cái tình yêu thương và cái niềm tin vào cuộc sống, đúng không? Không, đâu có phải là chỉ là con mình sinh ra mình mới thương, mà mình có thể thương được tất cả những đứa trẻ giống như là con ruột của mình vậy đó.
1: Dạ, đúng là như vậy. Và thưa quý thính giả, 214-230-1480-713-931-1560, chúng tôi xin được tiếp tục mời quý vị lên tiếng trong chương trình này nha. Sau đây sẽ là một vị thính giả từ Dallas, 2703. Dạ, xin mời 2703.
3: Hello.
1: Dạ.
2: Dạ, xin chào.
1: Xin chào, anh Tâm.
3: Hello.
1: Dạ, anh Tâm, khỏe anh Tâm ha?
2: Dạ, mà hình như không phải. Giọng của Mai Phương nghe giọng rất là quen. Dạ.
1: Dạ rồi, Nam Dương nhớ rồi, chú Phúc.
2: Dạ, hôm nay chú đổi địa bàn rồi, chú gọi qua bên Nam Dương rồi.
1: Dạ. Chú Phúc Dallas, xin chào chú nha.
3: Lâu lắm rồi, nhưng mà chú vẫn đinh ninh rằng sẽ có hai người nhớ cái giọng chú, đó là Ái Hiền với lại Nam Dương chứ.
1: Dạ.
3: Mà té ra Nam Dương cũng quên mất.
1: Nhưng mà sau đó nói lại rồi đó, thì nói lại rồi đó, nghĩa là vẫn chưa quên.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Nói đi nói lại ha.
1: Dạ. Nói đi nói lại là bình thường chú ơi. Dạ.
2: Dạ.
3: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây.
1: Dạ rồi.
2: Dạ.
1: Chú có lời gì với ca khúc này không?
3: Chú ở đây chỉ có một mình mà.
1: Dạ.
3: Cha mẹ ở Việt Nam thì mất hết rồi, cho nên bây giờ chỉ còn mẹ Việt Nam thôi.
1: Dạ.
3: Chứ bây giờ biết mẹ nào nữa bây giờ.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Thật ra yêu cầu cái bản này là cũng bao trùm hết tất cả các bà mẹ rồi đó chứ. Dạ. Rồi.
3: Thì coi như là tất cả các bà mẹ đi.
1: Dạ.
3: Vậy đó, đó là tâm sự của chú đó.
1: Dạ, rồi, cảm ơn chú nha.
3: Bây giờ chú thì cũng già rồi, chị dạ. Đợi bay vào lòng đất thôi.
1: Dạ, sao mà có thể đạt cái trạng thái ung dung khi nghĩ đến chuyện bay vào lòng đất như vậy ta? Mà người thường á, người ta không có nói là bay vào lòng đất, mà người ta nói nằm xuống lòng đất. Tại vì chú từng là phi công cho nên gì chú cũng bay hết trơn ha.
3: Bay xuống lòng đất nó lẹ hơn.
1: Bay xuống lòng đất nó lẹ hơn hả? Dạ, rồi, rất là cảm ơn chú Phúc đã gọi vô.
2: Dạ.
1: Nhưng mà sẵn nói bản Mẹ Việt Nam ơi đó, thì thật ra nói ca khúc này bao trọn hết những người mẹ, nó cũng đúng đó chị Mai Phương. Chị có thấy trong cái dáng hình chữ S của nước Việt Nam mình á, y như là một người đang mang bầu không?
2: Nó cũng hào hào đó ha.
1: À hả?
2: Uh-huh.
1: Giống như là một người thì nói là giống như một cô thiếu nữ thon eo nuột nà đại khái vậy. Rồi người thì nói là giống như hình dáng của một người phụ nữ đang có thai. Thành ra là hình ảnh biểu trưng của Việt Nam là người mẹ chứ không phải người cha. Nói nôm na là vậy. Dạ. Rồi bây giờ mời một vị thính giả tiếp theo từ Houston.
2: Dạ Mai Phương, xin mời vị thính giả có 4 số cuối vẫn là 8632. Và nãy giờ chưa có lên tiếng được. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
1: Nhất quá tam tới lần thứ 4 là bye bye.
2: Dạ vui lòng lên tiếng đi ạ.
1: Không biết đường dây của quý vị bị gì đây.
2: Dạ. À, cũng có thể là có nhiều khi cái micro nó bị tắt á, micro bị tắt mà không biết đó. Dạ vậy thì Mai Phương với Nam Dương đành cáo lỗi với vị thính giả này nha. Dạ xin chào.
1: Vậy thì phải mời vị thính giả khác rồi.
2: Dạ.
1: Xin chào vị thính giả tiếp theo.
2: Dạ, à, hiện nay đường dây của Houston đang trống và Mai Phương với Nam Dương xin mời quý vị chúng ta lại tiếp tục gọi vào số điện thoại là 713-931-1560 và 214-230-1480. Dạ xin mời ạ.
1: Và bây giờ để trở lại với một vài giai điệu tiếp nối chương trình thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm Lòng Mẹ và tiếng hát của nam ca sĩ Thiên Tùng sẽ trình bày đến quý vị nhạc phẩm này ngay sau đây. Một sáng tác có thể nói là quốc ca của tình mẫu tử từ cố nhạc sĩ Y Vân, không thế hệ nào là không biết.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là nhạc phẩm Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Y Vân qua tiếng hát của nam ca sĩ trẻ Thiên Tôn. Nhạc phẩm này đã ra đời từ năm 1957 mà bây giờ mỗi khi nghe lại chúng ta đều thấy cái sự thiêng liêng của tình mẫu tử đậm đà trong nhạc phẩm này. Và bây giờ thì xin mời thêm một vị thính giả đang đợi. Nam Dương và Mai Phương xin có lời chào đến quý vị.
1: Dạ, xin chào vị thính giả.
2: Hello.
1: Có bốn số cuối. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ.
2: Xin chào anh chị. Cho em đưa vào bài Bài Nhớ Mẹ của chú Nguyễn Minh Đạo. Mà Quốc Khanh với Ban Nguyên, cái nhóm của Aiza.
0: Dạ. Chị khỏi cần nói, Nam Dương cũng phát vậy, tại vì không có nhóm nào hát hay hơn nhóm này.
1: Dạ.
2: Dạ. Ok, dạ, cảm ơn.
1: Dạ chị ơi, cho Mai Phương với Nam Dương biết quý danh đi.
2: Ô, em tên Mai Nguyễn.
1: Mai Nguyễn.
0: Dạ, Mai. Dạ, lần đầu Nam Dương được nghe tiếng của chị Mai. Cảm ơn chị Mai gọi vô nha.
2: Dạ, cảm ơn. Dạ, chúc cuối tuần vui vẻ.
1: Dạ, cảm ơn chị Mai đã gọi vô chương trình.
0: Cảm
1: dạ,
0: chị.
1: Cảm ơn.
2: Bye bye.
1: Dạ.
2: Bye bye.
0: Dạ. Và đường dây của Dallas thì vẫn đã trống trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vô. Không biết ở Houston còn ai không chị?
1: Hiện nay đường dây của Houston cũng đang trống thưa quý vị.
0: Dạ.
1: Xin mời mọi người tiếp tục gọi vào nhé.
0: Chắc có lẽ chúng ta vẫn kịp thêm một hai nhạc phẩm nữa trước khi kết thúc chương trình. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức sáng tác tiếp theo. Đó là Mẹ Việt Nam ơi chúng con vẫn còn đây. Và thưa quý vị, ca khúc này một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính sẽ được trình bày qua tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh.

0: Dạ thưa quý thính giả, vừa rồi là Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính từ trước 1975, được trình bày qua hai tiếng hát của Việt Dũng và Nguyệt Ánh thưa quý vị. Và đây cũng là nhạc phẩm kế cuối của chương trình rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chắc có lẽ chỉ còn kịp để chúng ta nói vài câu và phát nhạc phẩm cuối cùng đến quý vị trước khi rời làn sóng. Và để cho những bà mẹ đang nghe chương trình này lại trở về với những bữa tiệc linh đình của ngày hôm nay, thưa chị Mai Phương, chắc trong đó cũng có chị hả?
1: Đúng rồi, Nam Dương. Sáng hôm nay thì Mai Phương lên đài làm chương trình cùng với Nam Dương nè. Nhưng mà tối nay về thì ở gia đình có party của gia đình. Rất là vui đó Nam Dương. Cho nên làm nhưng mà cũng nôn nao đó.
0: Nôn sao không nôn? Không vậy, tại vì không những được ăn mà còn được quà nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó, sao không nôn được. Rồi, bây giờ thì chúng ta phải nói lời tạm biệt đến quý vị thôi. Xin mời chị.
1: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành với Mai Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc tất cả mọi người một ngày Chủ nhật thật bình an vui vẻ và một ngày lễ mẹ thật là hạnh phúc bên nhau.
0: Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng của chương trình thưa quý thính giả. Nói cái này ra thì hơi mắc cỡ nha chị Mai Phương, nhưng mà phải kể một cái kỷ niệm, không biết là nên nói là kỷ niệm vui hay buồn với nhạc phẩm này. Nói về các nhạc phẩm về mẹ đó, thì với Nam Dương từ nhỏ đến lớn nghe rất nhiều những ca khúc về mẹ rất là hay, nhưng thường là chỉ khiến cho mình cảm động thôi, chứ chưa bao giờ rơi nước mắt. Tại vì lấy nước mắt của một người con trai thì nó cũng không có đơn giản. Chỉ với ca khúc sau đây thưa quý vị, ca khúc cuối cùng của chương trình này khiến cho Nam Dương nhớ đến lần đầu tiên nghe là đã khóc rồi. Không biết tại sao, có lẽ là vì tâm tình của tác giả quá là đặc biệt, cho nên lấy nước mắt của mình rất là nhanh. Và đó là ca khúc duy nhất trong cuộc đời đến hôm nay mà Nam Dương rơi nước mắt khi nghe hát về một người mẹ. Thì chắc có lẽ chị Mai Phương cũng từng nghe nhạc phẩm này rồi ha.
1: Có một cái nhạc phẩm Mai Phương không biết là có giống như là Nam Dương không. Nhưng mà hôm qua thì vừa mới nghe một cái nghe lại cái bài đó thì đúng là mỗi lần nghe đều cảm động. Mà có người hát mà hát không được luôn đó. Không biết có giống có đúng như là giống như cái bài Nam Dương nói hay không. Đó là bài Mẹ Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến.
0: Ồ, bản nhạc đó cũng rất là hay thưa quý vị. Cảm ơn chị đã gợi ý nhiều bản nhạc để nghe trong ngày này lắm thưa quý thính giả. Và sau đây sẽ là nhạc phẩm mà Nam Dương vừa mới nói. Không biết có khiến cho quý vị xúc động trong lần đầu nghe và rơi nước mắt giống như Nam Dương từng có trước đây hay không. Nhớ Mẹ của tướng Lê Minh Đảo và Đỗ Trọng Huệ thưa quý vị, trong một không gian, một bối cảnh rất là đặc biệt, khi hai ông sau 1975 bị đi đày ở nhà tù Bắc Việt, nhớ về người mẹ thân yêu đang ngóng trông từ phương Nam, đã sáng tác ca khúc Nhớ Mẹ trong một không gian u tối vô cùng. Và cũng chính có lẽ vì vậy mà nó gây xúc động rất mạnh đến những người yêu nhạc khắp nơi mỗi lần nghe nhạc phẩm này. Và sau đây những chàng trai trẻ của Trung tâm Asia sẽ trình bày Nhớ Mẹ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Bà Thi ơi.
2: Ơi.
1: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
2: Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
1: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
2: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
1: Nhà hàng Seto & Phở,
2: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
1: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết, vệ binh Iran nói đang chờ lệnh khai hỏa vào các cơ sở Hoa Kỳ tại Trung Đông. IRGC cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự tại Hoa Kỳ ở Trung Đông nếu tàu hàng của Hoa Kỳ cũng như các nước khác tiếp tục bị tấn công. Bất cứ hành vi tấn công nào nhắm vào tàu chở dầu và tàu hàng Iran đều sẽ bị đáp trả dữ dội bằng các cuộc tập kích vào tàu bè cũng như các cơ sở của Hoa Kỳ tại khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 9 tháng 5 tuyên bố, một ngày sau khi Hoa Kỳ không kích hai tàu chở dầu của Tehran trên vịnh Oman. Không quân IRGC cảnh báo, hỏa tiễn và phi cơ tự hành đã khóa mục tiêu vào kẻ thù. Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa. Margot Haddad, phóng viên truyền hình Pháp LCI cùng ngày cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn đã nói với bà rằng ông kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời rất sớm từ Iran cho đề xuất hòa bình mới nhất từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có chỉ dấu công khai nào cho thấy Iran sẽ làm điều này và Ngoại trưởng Abbas Araghchi được cho là đã đặt nghi vấn về độ tin cậy của giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, nhiều quốc gia châu Âu điều máy bay đón công dân trên du thuyền nhiễm virus Hanta. Vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 tại chính phủ Madrid, Bộ trưởng Nội vụ của Tây Ban Nha cho biết, Đức, Pháp, Bỉ, Quốc, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay đến di tản công dân của họ ở trên tàu du lịch hướng về Tây Ban Nha, vốn đang bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát virus Hanta. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết thêm rằng, Liên minh châu Âu đang điều thêm hai máy bay nữa để phục vụ việc di tản các công dân châu Âu còn lại. Ông cũng cho biết, Hoa Kỳ và Anh Quốc đã xác nhận đang điều máy bay cùng các kế hoạch dự phòng dành cho những công dân ngoài khối EU mà quốc gia của họ không thể điều phương tiện hàng không đến đón. Bộ trưởng Nội vụ cho biết hành khách sẽ được phép mang theo các vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên, hành lý còn lại cũng như thi hài của hành khách đã thiệt mạng trên tàu sẽ được giữ lại trên tàu và chuyển đến Hà Lan để tiến hành khử trùng. Các công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên rời tàu. Thứ tự di tản của các nhóm công dân còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định.
1: Ông Peter Magyar tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary. Lãnh đạo thân Âu Châu Peter Magyar vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, đánh dấu sự kết thúc chính thức cho kỷ nguyên 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán. Buổi lễ diễn ra vào ngày 9 tháng 5, sự kiện mà trong đó ông Peter Magyar đã kêu gọi người dân cùng tham gia để viết nên lịch sử mới cho Hungary và bước qua cánh cổng của sự thay đổi thể chế, diễn ra một tháng sau khi đảng đối lập Tisza của ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Ngay từ sáng sớm thứ Bảy, dòng người đã bắt đầu đổ về công trường bên ngoài tòa nhà quốc hội để theo dõi diễn biến của buổi lễ nhậm chức. Mỗi khi hình ảnh ông Magyar xuất hiện, đám đông hò reo cổ vũ. Ngược lại, một số người lại la ó phản đối các nghị sĩ thuộc đảng Fidesz và đảng Our Homeland.
0: Tổng thống Nga cam kết đáp ứng nhu cầu năng lượng cho Slovakia. Trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với Thủ tướng Slovakia Robert Fico rằng Nga sẽ làm mọi cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia. Slovakia là một trong số ít các quốc gia tại châu Âu vẫn đang mua dầu mỏ và khí đốt của Nga. Slovakia tiếp nhận dầu mỏ từ Nga thông qua đường ống Truba do Liên minh Xô Viết xây dựng, trong khi khí đốt tự nhiên từ Nga được chuyển đến quốc gia này qua đường ống Nord Stream. Thủ tướng Slovakia là Robert Fico đã tới thủ đô Moscow để tham dự các hoạt động kỷ niệm chiến thắng của Liên minh Xô Viết trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Là một thành viên của Liên minh châu Âu, Slovakia đã nỗ lực duy trì quan hệ chính trị với Nga, đồng thời lập luận rằng việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga sẽ gây tốn kém quá mức sau khi quốc gia này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho nguồn cung này.
1: Hơn 300 người ngoại quốc bị bắt giữ trong cuộc bố ráp đường dây cờ bạc trực tuyến tại Indonesia. Vào ngày 9 tháng 5, cảnh sát Indonesia bắt giữ 321 người ngoại quốc mà theo thông báo của giới chức, phần lớn là công dân Việt Nam với cáo buộc tham gia hoạt động cờ bạc online trái phép. Các nghi phạm bị bắt tại một tòa nhà văn phòng ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, trong bối cảnh chính quyền Indo tăng cường trấn áp hoạt động đánh bạc, vốn bị cấm tại quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, cũng như các đường dây tội phạm quốc tế. Tại cuộc họp báo, ông Wira Satya Tripura, giám đốc đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát Indo cho biết, trong số những người bị bắt có 228 người Việt Nam, 57 người Trung Quốc, 13 người Myanmar, 11 người Lào, 5 người Thái Lan và 3 người Campuchia. Theo ông Wira, nhóm này đã vận hành đường dây cờ bạc trong khoảng 2 tháng. Trong tổng số 321 người bị bắt, có 275 người bị cáo buộc vi phạm luật hình sự liên quan tới cờ bạc, với mức án tối đa lên tới 9 năm tù. Ông này cho biết phần lớn người ngoại quốc đều biết rõ việc họ tới Indo là để vận hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến và nhắm chủ yếu tới các khách hàng ở ngoại quốc.
0: Bản tin tiếp nối cho biết BTS bùng nổ trong buổi hòa nhạc tại Mexico City. Hàng chục ngàn người hâm mộ của nhóm nhạc K-pop BTS của Nam Hàn đã đổ về vận động trường GNP Stadium vào tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 để tham dự buổi hòa nhạc lớn đầu tiên của nhóm tại thủ đô Mexico City của Mẹ Tây Cơ. Khán giả đã reo hò phấn khích khi ban nhạc BTS xuất hiện trên sân khấu cùng màn pháo hoa. Những hình ảnh này cho thấy sức hút mạnh mẽ của làn sóng K-pop tại Mẹ Tây Cơ, nơi người hâm mộ đã xây dựng nhiều cộng đồng online và ngoài đời thực xoay quanh các nghệ sĩ Nam Hàn. Ban nhạc BTS được xem là nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở nên phổ biến rộng rãi tại Mẹ Tây Cơ vào năm 2020 với bài hát Dynamite. Nhóm sẽ biểu diễn đêm nhạc cuối cùng vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Đây là lần thứ tư ban nhạc BTS biểu diễn tại thành phố Mexico City sau các buổi biểu diễn trước đó vào các năm 2014, 2015 và 2017.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính
2: giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
3: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối.

0: giải tích kết title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc căng thẳng thương mại trước thềm thượng đỉnh Trump tập. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ tăng lên 87,7 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2026, ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump để dự thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Reuters, xuất cảng của Trung Quốc trong tháng 4 tăng mạnh 14.1% nhờ nhu cầu linh kiện phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo và tâm lý tích trữ hàng hóa do lo ngại chiến sự Iran làm tăng chi phí toàn cầu. Nhập cảng cũng tăng 25,3%, đưa thặng dư thương mại tháng qua lên 84,8 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định tăng trưởng xuất cảng của Trung Quốc năm nay có thể đạt khoảng 10%, nhưng cảnh báo xung đột Trung Đông kéo dài và giá năng lượng leo thang có thể khiến nhu cầu quốc tế suy yếu. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa Trung Quốc vẫn yếu, thất nghiệp tăng và doanh số bán lẻ chưa phục hồi mạnh. Hội nghị Trump tập ngày 14-15 tháng 5 được kỳ vọng sẽ giúp ổn định quan hệ song phương gây tranh cãi về thương mại, Đài Loan và chiến sự Iran. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng đột phá lớn dù ông Trump muốn đạt thêm nhượng bộ thương mại trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
0: Trong khi đó, thì Cuba tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng. Truyền thông quốc gia Cuba cho biết, chính phủ của quốc gia này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, bao gồm diễn tập bắn pháo binh. Trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục gia tăng, một đơn vị quân đội thuộc khu vực quân sự Ciego de Avila đã thực hiện các cuộc thao diễn tại doanh trại của Trung tâm Nghiên cứu Lục quân ở tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba. Các cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chứng kiến của tư lệnh lục quân là tướng Raúl Villa Queso. Hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh những phát biểu cứng rắn từ chính phủ Washington ngày càng leo thang. Sau chiến dịch quân sự bắt giữ lãnh đạo Venezuela hồi tháng 1, một đồng minh lâu năm của Cuba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từng tuyên bố rằng Cuba sẽ là mục tiêu tiếp theo, đồng thời ngăn chặn phần lớn các chuyến hàng dầu mỏ tới hòn đảo này, khiến tình trạng cúp điện trở nên trầm trọng hơn. Vào tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Cuba, hành động mà Chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel chỉ trích là mang tính cưỡng ép.
1: Chính quyền Trump bị tố ưu ái các tiểu bang Cộng hòa trong quỹ chống cháy rừng liên bang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa bị cáo buộc thiên vị chính trị trong việc phân bổ ngân sách phòng chống cháy rừng, khi các tiểu bang dân chủ như California và Colorado gần như không nhận được hỗ trợ từ FEMA kể từ tháng 7 năm ngoái, trong khi các tiểu bang Cộng hòa như Florida, Texas và Louisiana nhận hàng trăm triệu đô la. Theo phân tích của The Washington Post, FEMA từng giải ngân trung bình 91 triệu một tháng đầu năm 2025, nhưng giảm mạnh còn khoảng 3 triệu một tháng sau tháng 7. Đến tháng 3 năm nay, cơ quan này bất ngờ giải ngân 760 triệu sau áp lực pháp lý. Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ bị cho là mất cân đối nghiêm trọng. California chỉ nhận được 830.000 đô la dù đang chờ 1,68 tỷ cho các dự án phòng cháy. Colorado không nhận được khoản nào. Các nghị sĩ dân chủ cho rằng Tòa Bạch Ốc đang chơi trò chính trị với việc cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc, nói các quyết định được xét duyệt theo luật Stafford nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả tiền thuế liên bang. Bài báo còn tiết lộ các quy định kiểm duyệt nội bộ và yêu cầu phê duyệt đặc biệt từ Bộ Nội an đã khiến nhiều dự án bị đình trệ, kể cả tại những quận ở California từng bỏ phiếu cho ông Trump. Nhiều cộng đồng dễ bị cháy rừng hiện đang đứng trước nguy cơ không đủ nguồn lực để bảo vệ nhà cửa cũng như hạ tầng thiết yếu.
0: Hoa Kỳ nới lỏng hồ sơ nhập cư cho bác sĩ ngoại quốc giữa đợt siết chặt visa.

0: Bác sĩ người Libya là Faisa Agula cần gia hạn thẻ xanh để tiếp tục chăm sóc khoảng 1.000 bệnh nhân tại khu vực Tây Nam tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông không thể thực hiện việc này kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng xem xét hồ sơ của công dân đến từ hàng chục quốc gia bị coi là nguy cơ cao. Ông Faisa Agula đã sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 2016 và visa của ông sẽ hết hạn vào tháng 9. Tuần trước, ông này cùng nhiều bác sĩ ngoại quốc khác nhận được tia hy vọng khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra ngoại lệ dành cho các bác sĩ có hồ sơ xin visa hoặc thẻ xanh đang chờ giải quyết trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng. Dù vậy, việc được tiếp tục xem xét hồ sơ không đồng nghĩa với việc chắc chắn được gia hạn visa hoặc thẻ xanh. Ngoài ra, chưa rõ chính phủ Hoa Kỳ có thể giải quyết kịp hồ sơ trước các hạn chót nhập cư hay không, nhưng lệnh tạm ngừng xét duyệt visa vẫn áp dụng với hàng ngàn người khác, bao gồm các nhà nghiên cứu và doanh nhân đến từ 39 quốc gia như là Iran, Afghanistan và Venezuela. Trong thời gian hồ sơ bị đóng băng, nếu rời khỏi Hoa Kỳ, họ cũng sẽ không được phép quay trở lại. Chính quyền Hoa Kỳ năm ngoái đã ngừng xét duyệt hồ sơ visa và thẻ xanh của công dân đến từ danh sách các quốc gia bị coi là rủi ro cao. Đồng thời, trong năm nay tiếp tục ngừng giải quyết hồ sơ visa của công dân hơn 75 quốc gia vì lo ngại họ sẽ phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. Các biện pháp này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết 17 người Mỹ trên du thuyền nhiễm hantavirus sẽ bị cách ly tại Nebraska. Giới chức y tế Hoa Kỳ xác nhận 17 công dân trên du thuyền MV Honduras sẽ được đưa về tiểu bang Nebraska để cách ly sau đợt bùng phát hantavirus khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo NBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ tiếp nhận các khách hàng tại quần đảo Canary trước khi chuyển họ tới cơ sở cách ly đặc biệt thuộc Đại học Y khoa Nebraska. Toàn bộ 17 người hiện chưa có triệu chứng. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 ca nhiễm hantavirus và 2 ca nghi nhiễm liên quan tới chuyến tàu. 2 ca xác nhận và 1 ca nghi nhiễm đã thiệt mạng. Virus được cho là bắt nguồn từ một hành khách từng du lịch tại Argentina và Chile trước khi lên tàu. Giới chức y tế cho biết nguy cơ bùng phát đại dịch toàn cầu là thấp vì hantavirus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần hoặc động vật gặm nhấm, không lây mạnh qua không khí như COVID-19. Tuy vậy, nhiều quốc gia đang nhanh chóng truy vết hành khách và áp dụng cách ly nghiêm ngặt đối với những người từng ở trên con tàu này.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết Hoa Kỳ thu hồi khoai tây chiên trên toàn quốc gia do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết công ty Uzi Quality Foods có trụ sở tại thành phố Hanover, tiểu bang Pennsylvania đã phát đi thông báo thu hồi một số dòng sản phẩm khoai tây chiên nhãn hiệu Zapp và Dirty do có khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguyên nhân là một loại gia vị có chứa bột sữa của công ty California Dairies có thể bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Mặc dù các lô gia vị liên quan đều cho kết quả âm tính với vi khuẩn này, nhưng công ty Uzi vẫn muốn thu hồi sản phẩm để bảo đảm an toàn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi gần đây đối với một số sản phẩm bột pha đồ uống của công ty Ghirardelli. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Theo cơ quan FDA, vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Ở người khỏe mạnh, nhiễm khuẩn thường gây các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Trong những trường hợp hiếm, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn như nhiễm trùng động mạch hoặc viêm khớp. Người tiêu dùng nếu đã mua các sản phẩm này được khuyến cáo không nên sử dụng mà hãy vứt bỏ hoặc liên hệ để được hoàn tiền.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 sen, nấm kim châm 99 sen, cải bại xanh 79 sen bao, cải thìa 99 sen bao, tá phô di 99 sen bao, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 sen, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Kun Chun 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, quê của ông Tô Lâm sắp có phi trường mới. Tỉnh Hưng Yên vừa được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức có kế hoạch xây phi trường trong bản quy hoạch mà họ gọi là Hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 5, dự trù tới năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 phi trường. Tới năm 2050, con số này tăng lên 35. Đáng nói, quê hương của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ 55 cây số, với thời gian lái xe khoảng 1 tiếng đồng hồ đổ lại nếu đi cao tốc. Liên quan đến vụ này, tờ Dân Việt hồi cuối tháng 12 năm ngoái cho hay, phi trường Hưng Yên sẽ là phi trường quốc tế, được đề nghị xây dựng trên khu đất ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên, tức huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trước đây. Thời điểm đó, mạng xã hội có nhiều ý kiến chỉ trích rằng đây là việc gây lãng thuế, phí tiền thuế của người dân. Bên cạnh đó, nhiều phi trường địa phương chưa đạt tiêu chuẩn để tiếp nhận phi cơ cỡ lớn, khiến hoạt động khai thác hàng không vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tìm kiếm công dân Hoa Kỳ mất tích sau khi rời Đà Nẵng. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đề nghị giới chức tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm ông Gabriel Elias Jones, 47 tuổi, công dân Hoa Kỳ bị mất tích. Theo ghi nhận, ông Jones nhập cảnh Việt Nam từ năm ngoái và từng lưu trú tại Đà Nẵng. Lần liên lạc cuối cùng của ông và gia đình là vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Người thân cho biết ông có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe tâm thần trước khi mất liên lạc. Một số người dân tại khu vực bờ kè sông Black Bla cho hay là có nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc có nhân dạng tương tự vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, tung tích hiện nay của ông Jones vẫn chưa được xác định.
1: Tiếp nối là một bản tin cho biết người dân miền Tây đang phải khốn đốn vì sầu riêng mất giá. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho hay giá sầu riêng càng lúc càng giảm sâu, không xuất cảng được. Thương lái thì bỏ cọc, chi phí phân bón tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây thua lỗ, phải bán hạ giá ở lề đường để mong gỡ được vốn. Theo tờ VN Express trong nước ngày 10 tháng 5, từ một tháng qua, nông dân Đồng Tháp, Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ nhưng giá liên tục lao dốc. Hiện sầu riêng Ri 6 thu mua tại vườn chỉ còn khoảng 20 đến 30 ngàn đồng Việt Nam một ký, mức thấp nhất nhiều năm qua và chỉ bằng khoảng 1/3 dịp Tết. Nhiều vườn sầu riêng được nhìn thấy có trái chín quá ngày, nhưng thương lái chưa thu mua khiến chủ vườn đứng ngồi không yên, đành mang ra bán hạ giá ở ven đường và chợ để vớt vát chi phí. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam giải thích, giá sầu riêng lao dốc cạnh tranh gây gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm chất Camidi, một kim loại nặng, khi xuất cảng sang Trung Quốc.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, nhiều tờ báo gỡ bỏ tin về vụ cháy tại nhà máy pháo bông của Bộ Quốc phòng. Hai tờ báo lớn là Tuổi Trẻ và Vietnamnet được ghi nhận đã gỡ bỏ các bài viết liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà máy Z-121 thuộc Bộ Quốc phòng vào ngày 8 tháng 5. Nhà máy Z-121, tức là công ty hóa chất 21 tại tỉnh Phú Thọ, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất và phân phối pháo bông. Đại diện nhà máy xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng lắp ráp, nhưng khẳng định là không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Hiện chưa có giải thích chính thức về lý do các cơ quan truyền thông đồng loạt gỡ bỏ thông tin về sự việc này.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Katy Perry và Lisa sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026. FIFA dự trù tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho các trận ra quân của Hoa Kỳ, Mexico và Canada tại World Cup 2026, quy tụ nhiều ngôi sao như Lisa, Katy Perry hay Michael Bublé. Ngày 8 tháng 5, FIFA công bố những nghệ sĩ biểu diễn trước giờ bóng lăn ở các trận mở màn của 3 quốc gia đồng chủ nhà. Tại trận Canada gặp Bosnia ở Toronto ngày 12 tháng 6, các ca sĩ sẽ biểu diễn là Alanis Morissette, Alessia Cara, Ileana, Jessie Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Veretrim và William Prince. Cùng ngày, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp Paraguay tại vận động trường Sophie gần Los Angeles. Katy Perry được chọn làm nghệ sĩ chính của chương trình. Những ngôi sao nhạc khác góp mặt là rapper Future, Anita, Rima, Tyler và đáng chú ý nhất là Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink từ Nam Hàn. Trong khi đó, Mexico đá trận mở màn gặp Nam Phi tại vận động trường Ateca ngày 11 tháng 6. Chương trình khai mạc sẽ có sự tham gia của Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Olsen, Jay Balvin, Lila Downs, Tyler và các nhóm nhạc Los Angeles Azules cũng như Mana.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Mai Phương và Nam Dương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sai Nốt. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hills Lab cùng Bucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô, 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và bây giờ, Mai Phương xin kính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu được phát thanh trực tiếp vào lúc 12 giờ rưỡi hàng chủ nhật hàng tuần trên làn sóng. Kính thưa quý vị, và đây là một chương trình live trực tiếp cho nên là quý vị có thể gọi vào số 713-931-1560 713-931-1560 để tham gia chương trình nhé. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui được chào đón người phụ trách chương trình ngày hôm nay, đó là anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Mai Phương xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin mến chào Mai Phương và cũng xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả, quý đồng hương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay, chương trình ngày hôm nay. Ngày lễ Mother's Day.
0: Dạ, cảm ơn anh. Mai Phương biết rằng hôm nay là anh rất là bận rộn nè, có thể là phải vừa đi làm mà vẫn là rồi cũng có thể là sẽ có những cái buổi tiệc với gia đình, nhưng mà anh vẫn đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, chương trình này chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà, cũng như là những cái nếu mà quý vị gặp những khó khăn về việc làm bảo hiểm thì đây là cơ hội để quý vị có thể gọi vào và được anh Andrew tư vấn cho quý vị nha. Và Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ, một lần nữa kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Andrew, thì chúng ta đã nói rất nhiều về các cái điều khoản về những cái cách claim bảo hiểm. Thì có một người bạn gần đây nhờ Mai Phương hỏi anh về vấn đề này để cho họ biết rõ hơn. Tức là trong cái hợp đồng bảo hiểm của mình đó thì có cái từ là endorsement. Dạ, endorsement là những cái trong cái policy bảo hiểm của mình đó anh. Thì đặc biệt là những cái vấn đề mà điều khoản liên quan đến mưa đá, bởi vì là vừa rồi Houston của chúng ta vừa trải qua một cái cơn mưa đá rất là lớn và đã gây thiệt hại cho rất là nhiều gia đình. Như vậy thì hôm nay anh có thể nói rõ hơn về những cái điều khoản ở trong cái hợp đồng của chúng ta mà nó liên quan đến mưa đá. Dạ, xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì quý thính giả cũng biết đó, ở Houston mình trong ngày 1 tháng 5 vừa rồi mình có một trận mưa đá tương đối là cũng lớn, cái cục đá cũng cỡ tầm 1.5 inch. Nó đã bị ảnh nhất là những vùng ở nếu quý vị ở những vùng Pearland, Sugarland hay là ở vùng Scardale 645 thì đó là những vùng mà bị ảnh hưởng mưa đá đó Mai Phương. Thì thật sự ra trong một tuần trong suốt những ngày qua thì bên công ty cũng rất là bận để đi đi kiểm tra những mái nhà cho quý đồng hương của mình, những người mà đã bị trong những trận bệnh ảnh hưởng trong trận mưa đá vừa rồi. Thì trong những thời gian vừa qua, trong suốt thời gian làm giúp đồng hương của mình ở Houston để claim bảo hiểm, đặc biệt là claim bảo hiểm, bởi vì rất là nhiều đồng hương của mình không hiểu về cái quá trình và cách thức làm thế nào, thì đó là những lĩnh vực chuyên môn và của công ty Avangard Roofing trong suốt mấy năm nay. Thì trong suốt thời gian mình làm thì thấy rất là nhiều những trường hợp mà đồng hương của mình khi mình mua bảo hiểm đó, mình không có biết, mình cứ nghĩ rằng mình đi mua bảo hiểm như vậy cái nào rẻ thì mình mua. Nhưng mà trong thực tế thì khi mà đụng đến chuyện khi mà mình claim bảo hiểm thì mình biết được là cái bảo hiểm của mình nó có những cái điều khoản. Thì một trong những điều khoản mà Mai Phương mới vừa nói đó,
0: yeah,
1: thì mình cũng thấy rất là nhiều. Cho nên là mình cũng sẵn đây thì sẵn câu hỏi Mai Phương hỏi như vậy thì mình cũng muốn là chia sẻ và sẽ giải thích rõ về những cái điều khoản là thường thường là những công ty bảo hiểm họ sẽ có trong những cái policy bảo hiểm của mình mà mình không có để ý đó. thì cái điều khoản Mai Phương nói mà nó có những cái gọi là endorsement. Trong cái bảo hiểm mình á, nó có cái phần nó gọi là endorsement, gọi là forms endorsement. Thì đó là những cái gì, đó nó nôm na là những cái điều kiện mà bảo hiểm họ ghép vào cái policy mà hầu như đa số là đồng hương của mình, của Việt Nam của mình không có để ý đến những cái phần đó. Nó đến khi nào mà mình mở bảo hiểm mình mới biết giống như vậy. Thì cái phần mà endorsement này á, trong phần một của những cái endorsement, những cái gọi là cái điều khoản mà nó có đó, mà mình cũng muốn là đồng hương mình hiểu á, nó gọi là cái phần mà ở dưới cái phần mà mưa đá đó, thì nó gọi là cosmetic, nó gọi là cosmetic or marrying. Mặc dù là nó nói là nó trả, nhưng mà nó gắn vào cái điều kiện này, cái điều khoản này để làm gì? Để nó hạn chế trong những trường hợp mà mái nhà của mình bị ảnh hưởng đến mưa đá. Thì nó là như thế nào? Nó là cái điều khoản này là điều khoản gì? Thì trong thực tế ra đó, cái điều khoản này nó có nghĩa rằng khi mà mưa đá nó rớt xuống mái nhà của mình mà mái nhà của mình không có được bị ảnh hưởng, có nghĩa là cái chức năng của cái mái nhà nó vẫn bình thường, nó không có bị ảnh hưởng, gọi là không có thay đổi chức năng, nó nôm na vậy, thì bảo hiểm họ sẽ không bồi thường. Có nghĩa là giả sử như nó gọi là cosmetic, nghĩa là gì, là có nghĩa là cái chỉ là về hình thức thẩm mỹ thôi,
0: nói chung là về thẩm mỹ thôi. Dạ
1: đúng rồi, cái điều khoản này nó nôm na là nói như vậy. Chẳng hạn như nếu mưa đá nó rớt xuống, nó làm cho cái mái nhà của mình, cái ngói của mình nó bị bầm đi, nó nôm na là bầm, nó bị bầm dập đi, nó dễ hiểu. Mà thì bảo hiểm họ gài cái điều khoản này vào để làm gì? Họ nói ồ, đây nó chỉ là thẩm mỹ thôi, chứ nó không có ảnh hưởng về cái chức năng của mái nhà vẫn bình thường. Trong những trường hợp như vậy, để thế nào? Nhưng mà họ sẽ coi về tình trạng, họ nói như vậy thôi, nhưng mà họ sẽ coi lại cái tình trạng, cái thẩm mỹ đó nó nặng như thế nào. Thì họ có quyền nói là ok, chúng tôi có điều khoản như vậy, thì đây chúng tôi ra kiểm tra mái nhà rồi, thì nó thật sự nó chỉ là thẩm mỹ thôi, nó đâu có ảnh hưởng gì cái chức năng của mái nhà đâu, nó vẫn bình thường mà.
0: Dạ.
1: Thì đó là một trong những cái điều khoản mà mình nên lưu ý. Đặc biệt là có nhiều công ty bảo hiểm mà Andrew làm việc gặp rất là nhiều, đặc biệt là một công ty bảo hiểm này mà họ chuyên môn có những cái điều khoản này mà liên quan đến mưa đá, thì đó là cái phần mà mình nên lưu ý khi mình mua bảo hiểm. Hầu như nhất là công ty này là họ policy nào họ cũng bỏ vào cả, mà giá cả họ thì tương đối rẻ so với những công ty khác. Thì nhiều lúc họ, đây giống như là một cái gọi là cái bait, theo mình nghĩ thôi, là đây là một cách mà bảo hiểm họ ok, họ chịu bán, nhiều công ty khác họ không chịu bán, rồi chỉ có công ty này họ bán thôi. Nhưng mà khi họ bán mình á, mình thấy ban đầu mình thấy rẻ mình mua, nhưng mà khi á mà mình claim bảo hiểm á, thì lại họ là mình là bị từ chối. Thì đó là một cái vấn đề mà nhức đầu, mà mình nghĩ rằng, nhiều đồng hương của mình nghĩ rằng đơn giản, miễn mua được bảo hiểm là được rồi, không cần biết. Nhưng mà sau này đụng tới chuyện cái ra họ từ chối. Rồi đó cộng thêm một cái phần nữa, là một cái phần mà mình thấy rất là nhiều, là nhiều lúc á, đây mình cũng nói nhiều lần trên làn sóng rồi, là về vấn đề deductible. Thì deductible nhiều lúc á, mình mua cao để mình tiết kiệm tiền, nhưng mà đến lúc đó là mình khi chưa một cái mái nhà nó bị ACV cộng deductible nữa. Lý do là trong mấy tuần vừa rồi, sau khi trận mưa đá vừa rồi, thì Andrew bên công ty đã gặp rất nhiều khách hàng mà bị ảnh hưởng trận mưa đá vừa rồi, thì mình đã thấy rất là nhiều policy hầu như là vậy, là một, deductible quá cao, hai là ACV policy, bán ACV policy. Cho nên cuối cùng là mình chỉ trả bảo hiểm, mà mình claim bảo hiểm thì mình không có được bồi thường bao nhiêu cả. Đó là một cái vấn đề mà mình rất là nên lưu ý. Đặc biệt là gần đây bảo hiểm họ siết chặt lại rất là nhiều. Đó là một cách mà mình thấy được là bảo hiểm họ siết chặt lại phần diễn phần đó. Thì mình chỉ muốn lưu ý với lại với thính giả rằng khi mình đi mua bảo hiểm thì mình nên để những cái điều khoản này. Hỏi lên nhiều, nó gọi là tiếng cái tiếng Anh nó gọi là cosmetic marrying hair, thành cái phần dưới hair nó gọi là cosmetic,
0: yeah.
1: Cosmetic annulment, đó là cái phần mà nó gọi là trong cái phần của điều khoản này đó Mai Phương.
0: Dạ, dạ cảm ơn anh Andrew. Như vậy thì có nghĩa là họ chỉ bảo hiểm cho chúng ta nếu như mà nó hư hỏng và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng thôi. Tức là giống như là nếu mà cái mái nhà nó bị lũng rồi bị dột đó thì họ mới chịu trách nhiệm. Còn nếu như họ, đúng nếu rồi. Như mà nó móp méo hay là nó xấu xí này kia thôi nhưng mà nó không có bị thì họ sẽ không có bồi thường cho mình. Dạ, phải không vậy anh? Phải như vậy anh ha?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng chính xác. Đó là một cái, thật sự là một cái điều khoản rất là gọi là, mà nó phải gọi là cái gì? Một cái, họ bỏ cái điều khoản này vào, nó là rất, là vì họ biết rằng á, khi mà mưa đá xuống một cục đá nó không có lớn mà nó không có làm mất cái chức năng, không có làm lít nước trong nhà. Họ biết điều đó cho nên họ bỏ cái điều khoản này vào để họ né, họ tránh né cái phần bồi thường cho mình đó Mai Phương.
0: Dạ, như vậy thì nó cũng hạn chế cho mình quá anh ha. Ví dụ như bây giờ nó mưa đá xuống rồi cái nó văng mất một vài cái miếng bên ngoài hoặc là nó làm xấu xí đi nhưng mà rồi rốt cuộc thì mình đóng tiền quá trời luôn nhưng mà mình không có được bồi thường. Cho nên là giống như anh đã nhắc nhở đó thì chúng ta nên xem xét cẩn thận tất cả những cái điều khoản này. Nhưng mà thưa anh Andrew, mình có thể khi mà mình mua bảo hiểm đó mình có thể deal với họ được không, mình nói là không, tôi không đồng ý với cái điều khoản này, có được không thưa anh?
1: Mình có thể yêu cầu nhưng mà người ta họ sẽ không đồng ý. Bởi vì là họ nói đây là một phần của cái policy của người ta, họ bán cho mình. Mình chỉ có cách là mình đi tìm hãng khác thôi. Và hãng khác, có nhiều hãng bảo hiểm khác họ cũng tìm cách gà vô những cái điều khoản khác, chẳng hạn như là tùy theo tình trạng mái nhà mình như thế nào, nếu mà mái cũ nhà quá thì họ sẽ bỏ cái phần gọi là cái một cái điều khoản khác, nó gọi là payment schedule, chẳng hạn như vậy đó. Thì được cái này mất cái kia, ví dụ như á cái bảo hiểm này á nó không có điều khoản kia, nó chẳng hạn như là nó ở phần OCV đó, nhưng mà là nó có cái điều khoản này. Thì nói chung ra mỗi công ty bảo hiểm nó có mỗi cách để mà nó hạn chế, nó nôm na là hạn chế mình file claim, hạn chế cái tiền bồi thường của họ. Thì họ một cách nào đó họ sẽ gài những cái điều khoản này nọ vô. Chỉ có những trường hợp mà ví dụ như mái nhà mình tương đối còn mới này nọ vân vân, thì mình có thể mua được những bảo hiểm tốt hơn, những cái policy tốt hơn. Còn một công ty mà mình biết được là công ty này là họ hầu như 90% là họ có những cái điều khoản này về cái đặc biệt là liên quan đến mưa đá. Bởi vì họ biết rằng Houston mình hay bị mưa đá lắm. Đó. Mà họ biết rằng mưa đá của Houston mình thì không có lớn giống như Dallas. Chứ Dallas thì nó bỡ, nó bự, nó hề làm lũng lũng mái nhà luôn. Thì đó là không còn chức năng nữa đúng không? Đó là đó lý do là vậy. Cho nên là họ sẽ gài điều khoản này vào để họ, đó là một hình thức từ chối mình nếu như mình claim khi mà có mưa đá.
0: Dạ cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái nhà tôi yêu cùng với anh Andrew đến từ công ty Avangor Roofing. Và kính thưa quý vị, nếu như mà những ai quý vị đó vừa rồi đó, cái cơn mưa đá đó nó làm ảnh hưởng đến mái nhà của quý vị và quý vị đang phân vân không biết phải làm thế nào, thì đây là một cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để anh Andrew có những cái tư vấn cho quý vị nha. Với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương kính mời quý vị chúng ta gọi vào tham gia chương trình. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình với anh Andrew. Thưa anh, thì khi mà mỗi một cái cơn mưa đá đó nó xảy ra đó, thì nếu như mà chúng ta không có thấy được liền cái hậu quả của nó đó, thì theo anh thì chúng ta cứ để cho nó trôi qua đi hay là chúng ta cần phải kiểm tra mái nhà?
1: Cảm ơn Mai Phương. Thật sự ra thì một khi mà mưa đá nó rớt xuống như vậy thì tùy theo cái kích cỡ cục đá nó lớn như thế nào. Thì theo kinh nghiệm của mình, thường thường cục đá mà tùy theo cái mái nhà nữa nha, ví dụ như mái nhà mà 20 năm loại 25 năm hoặc là loại 30 năm. Và cái gọi là cái mấy nhà nó cũ hay là mấy nhà mới thì nó cũng tùy. Thì nếu như mà mình có những cái loại ngói 20 năm hoặc là mình có những 20 năm và mái nhà của mình tương đối là cũ, chẳng hạn như trên 10 năm đi, thì mình nên, và cục đá nó dụ như nó lớn, nghĩa là một inch trở lên hay gì đi, thì mình cũng nên là tìm một một nhân viên chuyên về mái nhà, họ có thể tới kiểm tra. Bởi vì nó có nhiều cái mình không có biết được là trên đó nó bị như cái gì.
0: Dạ vâng.
1: Như lúc, bởi vì mỗi lần có mưa đá thì nó sẽ đi kèm với gió.
0: Dạ.
1: Gió lớn cùng và với mưa đá. Thì cái gió lớn nó sự kết hợp của gió đó. Thì ví dụ như khi mà gió làm tốc mái lên, mà nó tốc mái lên á, mà tốc mái lên rồi á, mà khi mà mưa đá rớt xuống á, mà mưa đá nâng cộng nó kèm theo, nó đi theo mưa nữa.
0: Dạ.
1: Thì khi mà mưa đó, thì nó có thể xuống vào những cái chỗ mà mái bị tóc lên á, bay lên á, thì nó sẽ nước nó sẽ đường vào nhà mình của mình.
0: Dạ.
1: Nó cho nên mà không những là mưa đá nhưng mà nó đi kèm theo gió nữa.
0: Dạ vâng.
1: Cho nên gió lúc nào cũng đi trước khi mưa đá cả. Thì đó là sự kết hợp giữa mưa đá và gió. Cho nên là bên công ty biết thế nào khi mà có những như vậy thì mình kiểm tra mái nhà để mình biết được là còn cần claim bảo hiểm hay không. Thì đó là cái những gì mà bên công ty sẽ làm cho quý anh chủ, quý khách.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn câu trả lời của anh Rêu rất là nhiều. Và một lần nữa Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình của chúng ta cũng còn 7-8 phút nữa mới kết thúc. Mai Phương kính mời quý vị, chúng ta có ai có những thắc mắc gì đó thì có thể gọi vào chương trình. Và bây giờ thì quay trở lại với cái việc mưa đá. Thưa anh, Mai Phương có một cái trường hợp giả định như thế này nè, tức là cái mái nhà của mình nó bị trải qua một cái cơn mưa đá, nhưng mà cái lúc mà mưa đá xong rồi đó thì mình không có thấy nó có cái chuyện gì xảy ra hết, nhưng mà nó đã bị damage ở trên rồi, nhưng mà bởi vì có thể là nó chưa có gây ra những cái hậu quả mình thấy liền, rồi sau đó đó thì cái bảo hiểm của mình đó, với một cái công ty cũ đó nó kết thúc. Xong rồi mình mua bảo hiểm của một công ty mới, thì có những cái trận mưa lớn xảy ra, và bắt đầu lúc này đó là cái mái nhà nó của mình nó mới dột. Thì á, mình claim bảo hiểm với công ty mới, thì có khi nào mà cái công ty mới đó họ file down ra, họ nói là ồ cái vết này á là của cái thời hạn cũ rồi, ở trước đó rồi, họ không claim, có trường hợp đó xảy ra không thưa anh? Tức là họ sẽ không bồi thường cho mình.
1: Vâng, cảm ơn câu hỏi của Mai Phương. Nó là thế này. Trong trường hợp này á, nó thật sự ra khi mà mình mua bảo hiểm mới thì nếu như mà giả sử như lúc trước đó mình đã bị mưa đá rồi, ok, mà mình không có claim, rồi đến khi mình qua đây mình đổi bảo hiểm mới mà mình bị mưa đá lại, nó mưa đá hoặc là bị gió bão, nhưng mà cái ngày đó nó phải là ngày nằm trong cái ngày hiệu lực của bảo hiểm mới thì mình không dùng được cái ngày trước đó, như năm trước mình nói là tôi bị mưa đá năm trước, nhưng mà trong thực tế là cái ngày hiệu lực, có gói hiệu lực của bảo hiểm mới nó không có nằm trong ngày năm trước, thì bảo hiểm mới sẽ không chịu bồi thường. Có nghĩa là miễn là cái ngày hiệu lực đó nằm trong cái ngày mà bị mưa đá hoặc là bị giông bão thì ok. Không cần biết là mình đã bị trước rồi hay không bị trước rồi.
0: Cảm ơn anh Rêu rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu nha. 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị vẫn có thể gọi vào để mà đặt những câu hỏi với anh Rêu. Thưa anh, thì có những người nhờ Mai Phương hỏi như thế này là tại sao trong một cái khu xóm, một cái neighborhood như vậy mà khi mưa đá xảy ra ai cũng bị ảnh hưởng hết, nhưng mà tại sao có người lại được bảo hiểm bồi thường mà có nhà thì lại bị từ chối, thì họ không biết nguyên nhân. Xin anh có thể có câu trả lời này đến với thính giả đó.
1: Cảm ơn Mai Phương. Thì thường á, cái chuyện này nó xảy ra rất là bình thường, không có gì cả. bảo hiểm khi họ nó có nhiều cái yếu tố trong này. Thứ nhất là khi mưa đá đó nó đến với mình, khi mà mưa đá nó đớt xuống nó phải đi theo hướng gió là một. Ok, đó là một. Cái thứ hai, hướng gió nghĩa là nhiều lúc cái nhà bên kia nó nằm hướng khác thì gió nó có thể thổi và nó làm nặng nề hơn cho một cái nhà đó. Đó là một cách để mình biết được. Cũng tùy theo cái người bảo hiểm họ lúc đó họ ra họ kiểm tra như thế nào nữa. Mọi thứ đều là cũng một phần cũng do người kiểm tra mái nhà một phần. Cho nên tại sao nhiều lúc là khi mà bên công ty ra kiểm tra lại hoặc là khiếu nại cho thân chủ của mình thì mình có thể kêu họ bồi thường. Trước khi đó họ ra thì họ không chịu. Đó là một. Cái lý do thứ hai là nhiều lúc cái mái nhà của người khác họ cũ hơn, và khi mà mái nhà cũ thì nó dễ bị hư hại hơn khi bị đá rớt xuống so với những mái nhà mới. Đặc biệt là nếu như mái nhà mà 30 năm thì nó mạnh mà mới nữa thì một những cục đá 1 inch hay là 1.5 inch cũng không có xi nhê gì cả. Nếu mình nói đây mới, đây mình nói đến hạn như 2-3 năm, 3-4 năm ví dụ như vậy, với điều kiện là mái nhà nó phải mới mà là 30 năm, thậm chí 25 năm cũng vậy, thì cũng tùy theo cái kích cỡ cục đá nó. Và bây giờ mình nói về tại sao nhiều nhà xung quanh hàng xóm mà họ được bồi thường mà cũng tùy theo cái policy. Giống như ví dụ mình nói bên nhà của mình có một cái điều khoản là giống như vừa rồi mình nói là cosmetic marrying á, là về thẩm mỹ đi. Ví dụ như vậy mà người ta không có cái loại policy đó, họ có công ty khác, thì đó là lý do mà tại sao nhiều nhà trong xóm của mình được bồi thường mà mình không bồi thường. Thì đó là cái điều mà mình tốt nhất là mình phải tư vấn với một công ty để họ coi cái bảo hiểm của mình như thế nào, và họ kiểm tra tình trạng thiệt hại hư hại như thế nào, mái nhà của mình như thế nào, thì lúc đó họ sẽ tư vấn để họ cho mình biết là mái nhà mình nó có bị hư hại thật sự nhiều hay không và có nên claim hay không. Bên công ty Avangard Roofing thì lúc nào mình cũng phải tư vấn miễn phí cả. Không phải là mình cứ nhiều lúc có nhiều nhà thấy là nhiều khu, nếu quý vị để ý có những lúc mà chậm, có những trận mưa đá thì có những công ty họ đi từng gõ cửa từng nhà, họ nói ồ chúng tôi tới kiểm tra mà mình không biết cái gốc gác người ta. Nhớ về người Việt Nam mình không hiểu, cứ cho đại người ta leo lên để kiểm tra rồi họ đưa hồ sơ ký giấy tờ để người ta làm mọi thứ đó. Rất là người đồng hương của mình bị trường hợp đó, là những công ty họ vào mỗi lần bị mưa đá là họ nhào ra, họ đi từng nhà, họ gõ cửa rồi harass kiểu như là đòi lên kiểm tra này nọ mọi thứ, họ làm rất là aggressive, họ kiểu như vậy đó. Cho nên là nhiều lúc mình ngôn ngữ mình bắt đầu mình không hiểu á, thì nếu như vậy thì mình tại sao mình không gọi một công ty người Việt Nam của mình hiểu tiếng Việt và mọi thứ đều miễn phí cả. Thì đó là một cái điều mà mình nên lưu ý khi có những người những công ty họ vào những khu nhà, họ nói ô chúng tôi đang ở trong khu này, chúng tôi đang kiểm tra mái nhà ABC đó, chúng tôi sẵn ở đây nè, ông bà có muốn chúng tôi leo lên mái nhà hay không. Mình phải cẩn thận những điều đó.
0: Cảm ơn anh Triều. Với cái kinh nghiệm của Mai Phương đó, thì ở trong gia đình đó, bên ông bà đó đã từng có cái việc là sửa chữa mái nhà đó anh. Một công ty của người Mễ đến đó, thì họ cũng làm việc thì mình thấy cũng ok lắm. Nhưng mà cái vấn đề đó, cái quan trọng là khi mà làm xong rồi á, thì mới té ngửa ra là cái số tiền trả quá cao luôn anh. Nó rất là nhiều tiền luôn. Và nói chung là, nhưng mà lúc đó lỡ rồi, lỡ làm rồi thì cũng không biết làm sao hết, thì phải trả tiền thôi. Cho nên Mai Phương thấy rằng là cái việc mà chúng ta nhờ một công ty sửa chữa mấy nhà người Việt của mình á, thì nó cũng dễ nói chuyện hơn anh ha.
1: Thì đó là cái mình nghĩ lý do tại sao mà là mình có những công ty người Việt Nam của mình, thì mình nghĩ nó vẫn tốt hơn để mà mình nói chuyện về vấn đề ngôn ngữ. Dễ dàng hơn, mình nói chuyện với nhau thì nó cũng dễ thông cảm hơn.
0: Đúng như vậy. Và Mai Phương cũng rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Thì thời lượng của chương trình đến đây cũng kết thúc rồi. Xin mời anh chia sẻ thông tin của mình đến với những quý thính giả nào đã không kịp gọi vào chương trình, thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương. Thì nếu quý vị không có kịp gọi vào thì có thể, đặc biệt là quý vị có quý đồng hương ở những khu vực mà bị ảnh hưởng mưa đá, thì cần đến sự hỗ trợ đến công ty để ra kiểm tra miễn phí. Hỗ trợ bên vấn đề mở hồ sơ claim bảo hiểm, thì bên công ty Avangard Roofing trên 20 năm kinh nghiệm thì có thể hỗ trợ quý vị trong vấn đề đó. Nếu quý vị có thể gọi vào số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Đặc biệt là nếu quý đồng hương có những trường hợp mà bị bảo hiểm từ chối thì công ty Avangard Roofing có thể giúp khiếu nại cho quý vị trong những vấn đề bị bảo hiểm từ chối hoặc là không bồi thường không thỏa đáng. Một lần nữa em rất cảm ơn Mai Phương, và cũng sẵn lấy ngày Mother's Day xin gửi lời chúc đến quý đồng hương, quý khán giả của Đài Việt Radio và Mai Phương một ngày Mother's Day thật là hạnh phúc bên người thân và gia đình, và xin hẹn lại tuần sau trong mái nhà trong chương trình Mái Nhà Tuyền.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn anh rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã bỏ thời gian quý báu theo dõi chương trình. Mai Phương cũng xin chúc anh và gia đình có một ngày Chủ nhật thật bình an và vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé. Rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
5: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
0: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
0: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
0: Điện thoại 832-939-8956.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là chương trình phát thanh của hai đơn vị chùa Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại Dallas và chùa Liên Hoa tại Houston. Trên làn sóng đài ở Houston là đài Việt Radio 1560 AM và khu vực Dallas là 1480 AM. Trong hào ý của quý đài dành cho các tôn giáo trong cộng đồng người Việt nhằm chia sẻ thông tin và phổ biến tín lý. Trân trọng kính chào chư tôn đức tăng ni, đồng bào đồng hương và Phật tử. Kính chúc quý ngài và toàn thể chư lực vị ngày an lành, đêm an lành, tất cả các thời đều an lành. Hiện diện trong chương trình hôm nay, hai huynh đệ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Chánh Quả, trụ trì Tu viện Long Thọ Thiền Tông tại khu vực Dallas, và tôi thầy Việt tại thành phố Houston. Kính thỉnh Thượng tọa lên tiếng chào chư vị thính giả của hai đài thân thương của chúng ta. Bạch Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, trước tiên con thành kính đảnh lễ hòa thượng và đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào tất cả quý vị Phật tử đang nghe trên sóng. Kính chúc hòa thượng cùng chư tôn đức pháp thể khinh an, và kính chúc quý vị một ngày an lành, hạnh phúc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Dạ, kính chào và kính chào toàn thể chư lực vị. Tôi là Hòa Thượng Thích Trường Việt, trụ trì chùa Liên Hoa. Rất là vui huynh đệ của chúng tôi hai đơn vị chùa và trên hai làn sóng gặp lại chư vị hôm nay trên làn sóng của đài. Chúng tôi như thường xuyên chúng tôi có hai phần. Phần đầu là thông tin Phật sự của hai chùa, phần thứ hai là chia sẻ kiến thức và Phật pháp. Trở lại phần đầu thì vấn đề chúng tôi có một cái địa điểm chung, đó là thành viên của Giáo hội Phật giáo Bình Đẳng Thống Nhất và giáo hải ngoại tại Hoa Kỳ, và sắp tới Giáo hội sẽ tổ chức đại lễ Phật đản tại đơn vị chùa Liên Hoa, thành phố Houston. Xin vấn đề của chúng tôi được cơ hội để phổ biến chia sẻ cùng một cái mục đích chung trong thông tin Phật sự, đó là phổ biến thông tin Phật sự của Giáo hội về đại lễ Phật đản. Thỉnh Thượng tọa giúp chuyển tải cái thư mời đại lễ Phật đản gửi đến toàn thể chư vị đồng hương Phật tử, chư tăng ni và đồng hương Phật tử, và đồng thời cũng như chúng ta sẽ phổ biến về cái liên quan đến cái cuộc triển lãm đặc biệt cũng diễn ra trong một cuối tuần đại lễ Phật đản, tức là thứ bảy chủ nhật ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2026 tại chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Cung thỉnh Thượng tọa.
1: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc cái thư thỉnh mời đại lễ Phật đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Thư thỉnh mời đại lễ Phật đản Phật lịch 2 năm 70, dương lịch 2026, chủ đề Phật pháp trong lòng dân tộc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương và Phật tử. Hòa cùng ánh sáng giác ngộ của ngài Khánh Đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một bậc đạo sư, mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Trải qua hơn 20 thế kỷ, Phật giáo đã thấm sâu vào huyết quản của người dân Việt, trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi cho mọi thăng trầm của lịch sử. Năm nay, trong tâm thế từ bi dấn thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ trân trọng tổ chức một mùa Phật đản đặc biệt, nơi đó sen trắng thanh cao hòa quyện cùng với hào khí kiêu hùng của giống nòi. Đây là dịp để chúng ta khẳng định, dẫu trải qua bao cơn bão lửa, tinh thần Việt Nam và chính nghĩa Phật giáo vẫn rạng ngời qua thông điệp nhập thế của Đạo Phật. Ban tổ chức thành tâm cung thỉnh và kính mời quý liệt vị về tham dự địa điểm chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Tôi xin đọc lại địa điểm chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Thời gian 10 giờ sáng chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026. Chương trình 1, không gian triển lãm và văn hóa, bắt đầu từ thứ bảy ngày 30 tháng 5. Triển lãm Ta còn sống đây trưng bày bộ tranh lịch sử Việt Nam bên cạnh hình ảnh Phật Hoàng Trần Nhân Tông cùng các vị cao tăng yêu nước Thích Hiền Quang, Thích Quảng Độ. Thông điệp sự kết nối diệu kỳ giữa lòng yêu nước và hạnh nguyện cứu khổ ban vui 2. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 10 giờ 45 phút sáng múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an, 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dâng hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo. 12 giờ 30 phút chiều đại chúng thọ trai, 1 giờ 30 phút chiều hồi hướng và hoàn mãn, 2 giờ chiều tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Việt, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính và đấu tranh cho tự do ngay tại hải ngoại. Sự thân lâm của quý vị sẽ thắp sáng thêm lòng thành kính cho buổi lễ, đồng thời là lời khẳng định một nguyện lực sắc son, ánh sáng chính nghĩa vốn chẳng hề tắt, và khát vọng tự do của người Việt Nam. Người Việt Nam ta vẫn luôn là một ngọn lửa thiêng liêng, bất diệt trong tâm thức dân tộc. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý liệt vị vô lượng an lạc cát tường. Trân trọng kính thỉnh và kính mời Houston ngày 16 tháng 3 năm 2026, trưởng ban tổ chức ấn ký tỳ kheo Thích Huyền Giáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bạch Phật. Bất diệt trong tâm thức dân tộc. Nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý liệt vị vô lượng an lạc cát tường. Trân trọng kính thỉnh và kính mời Houston ngày 16 tháng 3 năm 2026, trưởng ban tổ chức ấn ký tỳ kheo Thích Huyền Giáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bạch Hòa Thượng.

0: chiều cuối ngày của quý vị bật kinh đó.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc tiếp thư mời tham dự triển lãm tranh Nhân Đại Lễ Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính gửi chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương, quý đạo hữu và toàn thể Phật tử các giới. Nhân mùa Phật Đản lại trở về, mang theo thông điệp hòa bình và từ bi của Đức Thế Tôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ hân hoan kính mời quý vị bớt chút thời gian quý báu đến tham dự chương trình triển lãm tranh với chủ đề Ta Còn Sống Đây của tác giả Hoàng Vi Kha. Chủ đề Ta Còn Sống Đây không chỉ là một thông điệp nghệ thuật mà còn là một lời khẳng định mạnh mẽ về sức sống trường tồn, đại diện cho tiếng nói của nền Phật giáo độc lập tại Việt Nam. Trong bối cảnh quyền tự do tôn giáo vẫn đang phải đối diện với vô vàn áp lực, buổi triển lãm này là dịp để cộng đồng chúng ta cùng nhau chiêm nghiệm, thắp sáng niềm tin và củng cố tinh thần đoàn kết, kiên định bảo vệ chánh pháp. Chi tiết chương trình triển lãm, sự kiện, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây, tác giả Hoàng Vi Kha. Nhân dịp kỷ niệm Đại lễ Phật Đản, thời gian 10 giờ sáng ngày 30 tháng 5 2026, địa điểm Chùa Liên Hoa, địa chỉ 6709 Howell Sugar Lane Road, Houston, Texas 77083. Sự hiện diện của quý đồng hương và đạo hữu không chỉ là niềm vinh dự lớn lao của giáo hội Chùa Liên Hoa và tác giả Hoàng Vi Kha, mà còn là một minh chứng sống động cho tinh thần hộ trì Tam Bảo và tình đoàn kết của cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi rất mong được đón tiếp quý vị tại không gian nghệ thuật thiêng liêng và đầy ý nghĩa này. Kính chúc quý vị cùng bữa quyến một mùa Phật đản an lạc, vạn sự kiết tường. Trân trọng kính mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đã đọc xong bài đại tượng.
0: Cảm ơn Thượng Tọa. Chúng ta còn một cái bản văn khác liên quan đến Phật Đản và triển lãm tranh của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Không biết Thượng Tọa giúp phổ biến tiếp được không ạ?
1: Dạ mô Phật, kính hòa thượng, con xin đọc tiếp bài viết Từ Hào Khí Quật Khởi Đến Tâm Từ Bi Dấn Thân. Bài đọc trên đài phát thanh của Hòa Thượng Thích Huyền Giáp về triển lãm Ta Còn Sống Đây và Đại lễ Phật Đản Phật Lịch năm 2070. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, trong tiết trời tháng 5 đón mừng sự kiện đản sanh của Đấng Giác Ngộ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đã chọn một chủ đề vô cùng ý nghĩa cho đại lễ năm nay: Phật Pháp Trong Lòng Dân Tộc. Hòa cùng ánh sáng giác ngộ của ngày khánh đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một bậc đạo sư, mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Ngày thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026, để mở đầu cho mùa lễ đặc biệt này, Chùa Liên Hoa sẽ chính thức khai mạc không gian triển lãm mang tên Ta Còn Sống Đây. Thưa quý vị, đứng giữa không gian Chùa Liên Hoa, chiêm ngưỡng những bức tranh lịch sử bi hùng, ngắm nhìn tôn dung của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, hay ánh mắt kiên nghị của các bậc tiền bối, chắc hẳn trong mỗi chúng ta sẽ trào dâng một niềm xúc động mãnh liệt. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có những phát biểu nói về hào khí dân tộc, về tinh thần quật khởi của những người con Việt. Lịch sử của dân tộc ta là một bản trường ca được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương, nhưng luôn rực sáng bởi ý chí kiên cường chưa bao giờ khuất phục. Dù trải qua ngàn năm bất thuộc, trăm năm giặc tay hay những biến thiên cay đắng của lịch sử hiện đại, khiến hàng triệu người phải bỏ lại quê hương, dẫu có lúc tưởng chừng bị dòm vào chân tường của sự diệt vong, thì từ trong ngục tù tăm tối hay giữa biển cả muôn trùng sóng dữ, người Việt Nam vẫn hiên ngang đứng dậy và dõng dạc tuyên xưng sức sống của chính mình. Vào ngày Chủ nhật 30 tháng 5, dưới mái chùa Liên Hoa này, chúng ta sẽ đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sanh. Thoạt nhìn, một bên là câu chuyện

0: chuyện đấu tranh bi tráng của lịch sử để giữ nước. Một bên là lễ hội tôn giáo thiêng liêng, thanh tịnh, hướng về giải thoát. Nhưng, kính thưa đại chúng, nếu nhìn sâu bằng con mắt của người con Phật, chúng ta sẽ nhận ra một chân lý tuyệt đẹp. Có một sự kết hợp, có một sự kết nối kỳ diệu giữa thanh gươm của người chiến sĩ và đóa sen của nhà Phật. Người chiến sĩ cầm gươm, thưa quý vị, không phải vì lòng hiếu sát hay ham thích bạo lực. Người chiến sĩ cầm gươm để bảo vệ sự sống, bảo vệ quyền được làm người, bảo vệ dải non sông gấm vóc mà tổ tiên để lại, bảo vệ nếp nhà và sự bình yên của bá tánh. Đó là hiện thân của chữ dũng. Và cách đây hơn 25 thế kỷ, Đức Phật đản sanh cũng để cứu khổ, ban vui cho muôn loài. Ngài rũ bỏ ngai vàng, đi tìm con đường giải thoát để mang lại sự bình an thực sự cho chúng sanh. Thanh gươm dẹp đi cái ác ở đời để bảo vệ sinh mệnh, còn đóa sen của Phật Pháp dẹp đi cõi vô minh để bảo vệ tuệ mạng. Cả hai hình tượng ấy hoàn toàn đồng nhất ở một cội rễ, đều bắt nguồn từ tình thương và lòng đại từ đại bi rộng lớn. Vì lẽ đó, chủ đề triển lãm Ta Còn Sống Đây chính là sự tỉnh thức, một trạng thái mà nhà Phật gọi là giác ngộ về sứ mệnh của mình đối với cuộc đời. Tỉnh thức để nhận ra rằng chúng ta sống sót đến ngày hôm nay không chỉ để tồn tại mà để lưu giữ hồn thiêng sông núi, bảo tồn căn tính của một giống nòi kiêu hãnh. Tỉnh thức để biết quê hương vẫn còn chìm trong bến mê, trong khổ nạn, và mỗi người con nước Việt ở hải ngoại mang trên vai trách nhiệm viết tiếp trang sử dở dang của tiền nhân. Quý vị hãy chiêm ngưỡng bức tranh Đức Phật Hoàng Nhân Tông trong không gian này. Ngài là minh chứng vĩ đại nhất cho sự kết nối giữa gươm và sen. Khoác chiến bào, Ngài trực tiếp cầm gươm lãnh đạo toàn dân, đánh tan đạo quân Nguyên Mông xâm lược. Nhưng khi non sông sạch bóng quân thù, Ngài là thanh thản cởi bỏ lăng bào, khoác áo cà sa lên núi Yên Tử tu hành. Sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, dùng đóa sen đạo Pháp để giáo hóa nhân tâm. Và gần gũi hơn với một thời đại của chúng ta, giáo hội tự hào có những bậc cao tăng yêu nước, những vị thạch trụ tòng lâm như Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Cố Tăng Thống Thích Quảng Độ. Các ngài không mang vũ khí nhưng ý chí bất khuất đòi quyền tự do dân chủ trước bạo quyền, chính là thanh bảo kiếm trí tuệ vĩ đại nhất. Các ngài đã dùng chính sinh mạng và sự tự do của bản thân để làm tấm khiên che chở cho dân tộc. Thưa quý vị, cũng như đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà không hôi tanh mùi buồn, tinh thần dân tộc Việt Nam đã đi qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu khổ đau, nhưng vẫn giữ được hương sắc tinh khôi. Những mảng bùn lầy của nghịch cảnh, những ngục tù hay những đêm đen lịch sử không làm vấy bẩn được tâm hồn người Việt. Ngược lại, từ trong vũng bùn đau thương ấy, đóa sen của tình đồng bào vẫn không ngừng vươn lên. Năm nay, giáo hội đề ra thông điệp từ bi dấn thân. Thông điệp ấy nhắc nhở chúng ta rằng, khi chúng ta dấn thân giúp dân cứu nước, đó không chỉ là bổn phận của một con dân, mà còn là hạnh nguyện của một người con Phật. Một Phật tử chân chính không thể nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau của đồng loại. Yêu nước, đấu tranh cho công lý, xoa dịu nỗi đau của tha nhân chính là cách chúng ta thực hành đạo Phật, sống động và thiết thực nhất giữa cuộc đời. Kính thưa toàn thể quý liệt vị, Phật đản năm nay chúng ta sẽ đến với tinh thần Ta Còn Sống Đây để thắp sáng lại ngọn lửa kiêu hùng của dòng máu Lạc Hồng. Và sau đó chúng ta sẽ dấn thân vào đời với tâm từ bi của Đức Thế Tôn. Ngày Chủ nhật của Đại lễ, khi tiếng chuông trống Bát Nhã ngân vang bừng tỉnh không gian chùa Liên Hoa, trụ sở của văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khi chúng ta cử hành nghi thức thả những quả bóng bay lên bầu trời tự do để cầu nguyện quốc thái dân an và thực hiện nghi thức tắm Phật, chúng ta sẽ mang theo chính hào khí cuộc khởi hòa quyện vào lòng vào dòng nước cam lồ thanh lương. Sự kết hợp giữa đạo và đời, giữa lòng yêu nước và đức tin sẽ tạo nên một sức mạnh vô biên. Sức mạnh ấy không đến từ bạo lực mà đến từ sự chói sáng của từ bi và trí tuệ. Sức mạnh ấy sẽ dẫn dắt dân tộc ta đi qua mọi bến mê để đến bờ giác ngộ và tự do thực sự. Thay mặt ban tổ chức, xin trân trọng kính mời chư Tôn Đức và quý vị tham dự triển lãm Ta Còn Sống Đây vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5. Kính mời quý vị cũng nán lại chiêm ngưỡng các tác phẩm để tiếng vọng của tiền nhân được thấm sâu vào tâm khảm. Đồng thời tha thiết cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời toàn thể quý vị cùng gia quyến vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 31 tháng 5. Hãy cùng vân tập về lễ đài chính để cử hành đại lễ Phật Đản. Và đặc biệt xin kính mời quý vị cùng tham gia buổi tọa đàm Đạo và Đời vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, để chúng ta cùng nhau mạn đàm về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam nơi hải ngoại. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý liệt vị vô lượng an lạc, bồ đề tâm kiên cố. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, vô ưu thọ hạ, thị hiện đảng sanh, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Rất hoan hỷ bạch trường tọa, rất hoan hỷ quý ngài và quý vị. Đó là những thông tin nói về đại lễ Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại Tổng Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào những ngày thứ Bảy và Chủ nhật ngày 30 và 31 tháng 5 2026, dĩ nhiên diễn ra tại Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. Vấn đề chúng tôi trân trọng gửi đến quý ngài và quý vị những thông tin và mong rằng quý ngài và quý vị xem đây là một câu chuyện rất là đặc biệt, một cái sinh hoạt rất là đặc biệt là liên quan đến đại lễ Phật Đản, nhưng mà khác biệt với những năm trước của giáo hội tổ chức tại chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Đó là cuộc triển lãm, và triển lãm tranh này cũng quyền cùng với đại lễ Phật Đản Đạo và Đời viên dung để quý ngài và quý vị quan tâm, để có thể sắp xếp thời giờ cùng đến cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng chư được vị nhân sĩ, đồng bào đồng hương Phật tử quan tâm để về tham dự đại lễ Phật Đản, xin được nhắc lại là tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, vào những ngày thứ Bảy 30 tháng 5 2026 và Chủ nhật 31 tháng 5 2026. Vấn đề của chúng tôi trân trọng kính mời quý ngài và quý vị. Xin thỉnh thượng tọa, chúng ta còn ít phút nữa của phần đầu phổ biến thông tin Phật sự của hai chùa, có điều gì gửi gắm đến đồng hương Phật tử, đặc biệt trong khu vực Dallas và phụ cận, thưa bạch thượng tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng cho phép con xin thắc bạch về Phật sự của tu viện Long Thọ. Thì nói chung Phật sự của tu viện Long Thọ vẫn diễn ra bình thường như mọi khi tôi trao đổi với chia sẻ với tất cả quý vị. Thì tu viện là cái nơi tu học, cho nên luôn luôn tập trung vào cái việc tu học. Thì ký tu học thì đã có ba khóa tu, đó là khóa tu sám hối, khóa tu thiền định và khóa tu bát quan trai giới. Cũng như có kèm theo hàng tuần là chúng ta sẽ tổ chức cái khóa lễ Chủ nhật hàng tuần để đáp ứng những cái nhu cầu tâm linh của quý vị. Ngoài ra thì những cái hoạt động về dạy tiếng Việt cũng như là hoạt động của gia đình Phật tử vẫn duy trì bình thường. Nhưng vào thời điểm này đặc biệt nhất là cái việc tổ chức đại lễ Phật Đản đối với tu viện Long Thọ Thiền Tông. Thì trong cái đại lễ Phật Đản thì tu viện sẽ tổ chức vào ngày 24 tháng 5 năm 2026. Thì các cái hoạt động của đại lễ Phật Đản thì nó được thiết kế năm nay, đặc biệt là tu viện thiết kế xe hoa cũng như thiết kế lễ đài rất là mới mẻ, trang nghiêm. Tu viện luôn luôn tạo một cái không gian trang nghiêm trong cái ngày đại lễ Phật Đản, cũng như khu vườn Lâm Tỳ Ni, thì tất cả những cái hình ảnh để gợi nhớ lại cái sự thiêng liêng của cái ngày đản sanh, để chúng ta được ăn trim công đức của Tam Bảo cũng như được nhận những cái sự lời dạy quý báu của Đức Thế Tôn. Và nói chung là các cái buổi lễ nó đều diễn ra theo đúng cái thông lệ, theo cái thủ tục của nghi thức của Phật giáo cũng như những cái thủ tục hành chính bình thường mà chúng ta vẫn thường hoạt động. Thì tôi xin chia sẻ tóm tắt như vậy, và kính Hòa thượng tiếp tục chia sẻ về về Phật sự của chùa Liên Hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Rất là hoan hỷ bạch thượng tọa. Kính thưa quý ngài và quý vị, sinh hoạt Phật sự của các chùa trong dịp đại lễ Phật Đản rằm tháng Tư, và đúng là cái đại lễ Phật Đản của chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Khai Ngoại Tổ Hoa Kỳ tổ chức tại chùa Liên Hoa, đúng là đúng ngày chủ nhật, đúng ngày rằm tháng Tư chư vị. Và trong chúng ta gọi là mùa Phật Đản, tức là chúng ta có nguyên một tháng Tư âm lịch, có 4 cái cuối tuần như vậy, và bốn và mỗi cuối tuần thì nó có thứ bảy và chủ nhật, cho nên các chùa trong thành phố tùy theo cái điều kiện nhân duyên và tùy theo cái sự kết hợp với chùa này với chùa kia, nhưng mà riêng chùa Liên Hoa thì không phải cái chùa là của chùa Liên Hoa nhưng mà của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cho nên cái sự tổ chức đã chọn được một cái khung cảnh như vậy, vào cái ngày giờ như vậy, và đặc biệt năm nay có kết hợp với triển lãm tranh mang tính cách tình tự dân tộc, và anh Hoàng Vi Kha là một nhân sĩ trẻ tại tại thủ đô Hoa Tịnh Đốn, anh là một cũng một nhân viên của chính phủ, và anh có một cái quá trình hoạt động mang cái tính cách yêu đời yêu đạo, và đời đây là quốc gia dân tộc, và không phải chỉ có nước Mỹ nơi mà anh đang phục vụ, nhưng anh cũng rất là quan tâm đến đến đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta cùng với nhau đến để chiêm ngưỡng qua những nét vẽ thể hiện chữ nghĩa, thì cái chuyện đó chúng ta chuyện đó chỉ bình thường, ai chúng ta cũng có thể thể hiện được hay dở thôi, nhưng mà đặt cái bút họa mà hình thành lên những cái bộ tranh mà có chủ đề như vậy thì hoàn toàn có thể nói là quá xuất sắc, và chúng ta hãy đến để chiêm ngưỡng những cái tác phẩm nghệ thuật mà do một người trẻ yêu đời yêu đạo thể hiện qua những cái nét nét bút vẽ kỳ tuyệt tuyệt diệu này. Đây là một cái cơ hội rất là hãn hữu, không phải là dễ cho chúng ta để có những cái buổi triển lãm mà một chủ đề yêu nước yêu đạo như vậy. Trân trọng cung thỉnh lần nữa cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, chư vị nhân sĩ đoàn thể tổ chức, đồng hương Phật tử nhớ ghi xuống lịch để quan tâm tham dự thứ bảy ngày 30 tháng 5 và chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026, và chư vị muốn đọc lại những bản văn này như vừa phổ biến thì được lưu trữ trên trang Facebook của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Khai Ngoại Tổ Hoa Kỳ, trên trang Facebook của chùa Liên Hoa tại thành phố Houston, có cả tiếng Việt và tiếng Anh, và bản văn này các vị có thể đọc lại để nhớ những cái chi tiết và vấn đề chúng tôi vừa mới phổ biến. Đến đây thì cũng hết phần 1 của chương trình hôm là thông tin Phật sự, và chúng tôi sẽ trong chốc lát sẽ bước qua phần 2 chia sẻ kiến thức về Phật và Phật pháp. Kính thưa quý ngài và quý vị.
2: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đường sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
5: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dòng bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969, 833-633-6969 để được hỗ trợ.
1: Và chúng tôi được bước qua phần 2, đó là chia sẻ kiến thức của Phật học. Lần này huynh đệ chúng tôi chọn cái đề tài, tuy rằng cái chủ đề nó ngắn nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng, đó là như lý tác ý. Thật sự ra cái thuật ngữ của Phật học chúng ta không quen thì cũng rất là khó mà nói cái như lý tác ý là cái gì. Chẳng hạn như vậy, cho dù phát âm rất là Việt Nam, nhưng mà cái ngữ nghĩa nó không phải dễ cho phần đông của chúng ta, đặc biệt là tuổi trẻ. Thì chúng tôi cái những cái đề tài Phật Pháp về sau này chúng tôi chia sẻ như vậy, thì nó có song ngữ, các vị. Nó có song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, và cũng được lưu trữ trên trang Facebook của Chùa Liên Hoa, Houston, tiếng Việt và tiếng Anh. Và chắc chắn là các vị sẽ tìm thấy cái ý nghĩa vô cùng. Và ý nghĩa này không phải là kiến thức của vấn đề của chúng tôi chở mang đến quý ngài và quý vị, mà đó là Phật Pháp, là lời dạy trong kinh tạng được đem ra để trình bày và giới thiệu đến chư lục vị. Cái điều quan trọng nữa là cái ngôn ngữ mà giới thiệu này, cái ngôn ngữ cũng tương đối là nó ngôn ngữ đời thường hóa đi để chúng ta có thể dễ hiểu và kèm theo những cái bình phẩm ngắn gọn nhưng mà cho chúng ta cái khái niệm có thể hiểu được và chẳng vậy, còn có phần tiếng Anh tương đương và tiếng Anh cũng đơn giản, cũng dễ hiểu như vậy, thì các vị thưởng thức chính mình rồi có thể giới thiệu cho tuổi trẻ không rành tiếng Việt thì có bản tiếng Anh, và như vậy thì chúng ta người lớn, đặc biệt là cùng đức tin về Phật, về Tam Bảo, thì chúng ta có thể chia sẻ với những người chung quanh, thậm chí đến con dâu cháu rể mà sinh ở đây, người bản sĩ người ở đây, vân vân, thì tất cả đều lợi ích. Cung thỉnh Thượng Tọa Thích Chánh Quả thay mặt quân đệ để gửi đến quý ngài và quý vị chủ đề Phật pháp hôm nay như lý tác ý, thì bạch Thượng Tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin đọc bản văn như lý tác ý. Như lý tác ý, y cứ vào kinh tạng Pali và các bản sớ giải. Dẫn nhập trong toàn bộ giáo lý Đức Phật, như lý tác ý là một trong những pháp môn quan trọng nhất. Nếu chánh niệm là người canh cửa, trí tuệ là ánh sáng, thì như lý tác ý là phương pháp hướng tâm đúng đắn. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác đưa đến lợi ích lớn như như lý tác ý. Và ngược lại, phi như lý tác ý là nguyên nhân làm các bất thiện pháp sinh khởi. Do đó, mê lầm hay giác ngộ, phiền não hay giải thoát, rất nhiều khi bắt đầu từ cách ta tác ý. Ý nghĩa của như lý tác ý gồm hai phần, nghĩa là đúng gốc, đúng nguồn, đúng bản chất, đúng nguyên nhân. Nghĩa là hướng tâm, chú tâm, suy xét, tác ý. Do đó, như lý tác ý là hướng tâm đúng sự thật, suy xét đúng bản chất, nhìn sự việc bằng trí tuệ. Ngược lại là phi như lý tác ý, nghĩa là chú tâm sai lầm, nhìn lệch lạc, suy nghĩ không đúng chân lý. Ví dụ, thấy sắc đẹp, khởi tham ái, cho rằng cái này sẽ đem lại hạnh phúc lâu dài. Đó là phi như lý tác ý. Đức Phật dạy gì về như lý tác ý? Nguồn gốc của thiện và bất thiện. Đức Phật dạy, do phi như lý tác ý, tham sinh, sân, tham sinh, sân sinh và si sinh. Do như lý tác ý, tham diệt, sân diệt, si giảm yếu. Điều kiện sinh khởi của điều kiện sinh khởi thất giác chi. Đức Phật dạy, như lý tác ý là điều kiện quan trọng để phát triển niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả. Cửa ngõ của trí tuệ. Không có như lý tác ý, người học Phật dễ mê tín, chấp ngã, hiểu sai giáo pháp. Có như lý tác ý, người tu biết, quán nhân duyên, thấy vô thường, hiểu khổ, đoạn tham ái. Sớ giải giải thích. Như lý tác ý là tác ý theo tứ diệu đế, quan sát đúng nhân quả, thấy pháp đúng thật tướng. Ví dụ khi bệnh đến, người phi như lý tác ý oán trách, sợ hãi, tuyệt vọng, cho rằng tôi bất hạnh. Người như lý tác ý quán thân này là vô thường, có sinh phải có bệnh, mọi pháp hữu vi đều biến hoại. Do vậy tâm ít khổ hơn. Như lý tác ý không phải chỉ là suy nghĩ tích cực. Đây là điểm rất quan trọng. Phật giáo không đơn thuần dạy suy nghĩ lạc quan, tự an ủi hay tưởng tượng tốt đẹp, mà dạy thấy sự thật như nó là. Có khi sự thật không dễ chịu, nhưng thấy đúng sự thật vẫn tốt hơn sống trong ảo tưởng. Như lý tác ý theo tứ diệu đế, đây là cốt lõi sâu xa nhất. Thấy khổ là khổ, không tô vẽ cuộc đời. Thấy nguyên nhân của khổ, biết tham ái là gốc khổ. Thấy sự diệt khổ là có thật, niết bàn không phải huyền thoại. 4. Thấy con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo. Đây chính là như lý tác ý tối thượng. Như lý tác ý trong đời sống, một khi bị xúc phạm, phi như lý tác ý, họ ghét tôi, làm cho sân hận tăng trưởng. Như lý tác ý, lời nói chỉ là âm thanh, người kia đang bị phiền não chi phối, sân chỉ làm khổ thêm, do đó tâm lắng dịu. 2. Khi được khen, phi như lý tác ý, xin kiêu mạn. Như lý, lời khen là vô thường, danh vọng không bền, không nên chấp ngã. 3. Khi đối diện với cái chết, phi như lý, hoảng loạn, bám víu, sợ hãi, như lý, quán, cái gì sinh thì phải diệt. Như lý tác ý và thiền quán. Như lý tác ý là thấy thân là thân, thấy thọ là thọ, thấy tâm là tâm, thấy pháp là pháp. Không thêm tôi, của tôi, linh hồn tôi. Đó là con đường đi đến vô ngã trí. Như lý tác ý là gốc của chánh kiến. Người có như lý tác ý dần có chánh kiến. Người phi như lý tác ý dễ rơi vào tà kiến. Cho nên nhiều khi khác biệt giữa phàm phu và bậc thánh không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách nhìn hoàn cảnh. Hình ảnh ví dụ, Đức Phật ví người không như lý tác ý giống như người đi trong đêm tối, thấy dây tưởng rắn, tự sinh sợ hãi. Người có như lý tác ý, cầm đèn soi rõ sự vật, biết đúng bản chất, nên không bị mê hoặc. Kết luận, như lý tác ý là nghệ thuật nhìn đời bằng trí tuệ, hướng tâm đúng chân lý, thấy các pháp đúng như thật. Đây là nền tảng của chánh kiến, điều kiện sinh trưởng trí tuệ và cửa ngõ đi vào thánh đạo. Người biết như lý tác ý, giảm phiền não, sống tỉnh thức, không dễ bị tham sân si chi phối và dần bước đến an lạc, giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
1: Bạch rất là hoan hỷ thượng tọa, cảm ơn thượng tọa đã giúp để mà gửi đến quý ngài và quý vị cái đề tài Phật pháp và hôm nay, đó là như lý tác ý. Như lý tác ý, bốn cái từ ngữ này, nếu mà nôm na để mà trao đổi trực tiếp với quý ngài và quý vị, dĩ nhiên là các vị mà không quen với thuật ngữ Phật học thôi, chứ còn tất cả chư vị tăng ni và cư sĩ Phật tử mà quen với thuật ngữ Phật học thì không có chuyện gì để phải diễn tả, để phải nói để mà chi phối nữa. Thì cái chữ như lý, chữ như tức là cái đang diễn ra, mà chúng ta cảm nhận được một là cái đang diễn ra qua mắt mình thấy, cái đang diễn ra qua lỗ tai mình nghe, cái đang diễn ra qua mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, ý mình nghĩ về, thì cái đang là đó gọi là y vào cái đang là mà nó xuất hiện trong cái qua cái lục căn tiếp xúc lục trần của mình, lục căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và lục trần tức là sắc tinh hương vị xúc pháp vâng vâng, thì thấy nó đang là như thế nào. Tác ý tức là khởi cái tâm, tác tức là bắt đầu, là khởi tâm. Tác ý là khởi tâm, ý là tâm, tác tức là khởi cái tâm. Tác ý là khởi tâm tức là y cứ vào cái đang là để khởi tâm, và mình không thêm và không bớt, thấy như vậy, hiểu như vậy, mà thì mình khởi cái tâm như cái nó đang là vậy, thì cái đang và không thêm vào cái ta, cái của ta, cái từ ngã của ta, không thêm vào cái thương và cái ghét, cái thích và cái không thích, không thêm vào. Thì cái khi nào làm sao để mình giữ được cái trạng thái tâm đó, thì chỉ có cái trạng thái tâm có được cái có được một cái hành xử như vậy, thì phải trở lại với cái hướng dẫn. Đây mới là Phật pháp, hướng dẫn Phật pháp tức là mình có biết cái cung cách để mình giữ cái tâm của mình. Và khi mình phải đối diện với mắt, mình phải đối diện với sắc, lỗ tai mình đối diện với âm thanh, lỗ mũi mình đối diện với mùi hương, lưỡi mình đối diện với vị, tức là ăn uống của vào lưỡi của chúng ta, rồi cái thân mình đối diện với xúc chạm. Nếu mà chúng ta giống như ta sẵn sàng rồi, sẵn sàng, cái sự sẵn sàng của mình đó là với cái dáng dấp tâm hồn nhu nhuyễn, chánh niệm tỉnh giác, thì giống như mà hai người đấu cùng vật vậy. Hai người đấu cùng vật thì không có bên nào lơ là, bên nào cũng sẵn sàng để đón nhận cái đỡ, cái quả bóng, quả banh của đối phương đưa qua. thì cái sự sẵn sàng đó với cái tâm thái mà chánh niệm tỉnh giác đó, tâm thái thức tỉnh mà sẵn sàng để đón nhận cái đó, sẵn sàng để mắt thấy sắc mà sắc vui hay sắc buồn, sắc đẹp hay sắc xấu, thì chúng ta không thêm cái thích và không thích. Cái thích là tham, mà cái không thích là sân, là từ chối. Thì tham đó là một điều sai, mà không thích là nóng xua đuổi cũng có điều sai, tức là chúng ta đã thêm cái tham lam sân hận si mê chúng ta thêm vào. Cho nên cái như lý tất ý, bản chất của thuật ngữ này là một, nó đơn giản, nhưng để chúng ta có cái dung thái như lý tất ý, thấy như nó đang là, nghe như cái đang là, ngửi như cái đêm là đang là, nếm như cái đang là, đụng xúc chạm như cái đang là, mà không thêm vào bất cứ một khởi tâm nào mà do tác động bởi tham sân và si chi phối. Cho nên cái đề tài Phật pháp này, chư vị có thể nói là có vị hồi có vị sẽ phải đọc thêm cái bài mà phòng hộ các căn, phòng hộ các căn, tức là cái vị đề cập đó là lục căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi lục trần sắc thân hương vị xúc pháp. Và vì lục căn tiếp xúc với lục trần thì cho nên là lục thức, nhận thức, nhĩ thức, tỷ thử thức, thiện thức, thân thức, ý thức, vân vân. Thì cái lục căn tiếp xúc với lục trần, lục căn là sáu cái cửa của mỗi con người của chúng ta nhìn ra, mắt nhìn thấy sắc, lỗ tai nhìn thấy lỗ tai nghe âm thanh, lỗ mũi ngửi mùi, lỗ mũi ngửi mùi, thân xúc chạm là lưỡi tiếp vị giác để đi vào miệng của mình, vân vân. Tất cả những cái đó thì cái phòng hộ các căn và như lý tất ý, hai cái bài pháp này nó rất có thể là nó sẽ đi cùng, và các vị cả hai cái đề tài này đều nằm trên trang Facebook của chùa Liên Hoa, của có bài có và có bài không trên trang của giáo hội. Tại vì huynh đệ chúng tôi là nói chuyện thông tin này, chia sẻ Phật pháp này là của hai đơn vị chùa Tu Viện Long Thọ Thiền Tông tại Dallas và Houston và chùa Liên Hoa tại Houston. Cho nên cái đề tài Phật pháp này, thưa quý ngài quý vị, cái này nó thuộc về cho mỗi cá nhân của mình thôi, từng mỗi cá nhân của mình để học, để chiêm nghiệm và để áp dụng, để đem lại cái lợi ích ở đây là tham sai quấy nó bớt tham sai quấy, sân hận sai quấy nó bớt sân hận sai quấy, si mê đưa đến sai quấy, bớt cái si mê sai quấy, và trở về lại nội quán, và là mình làm chủ với chính mình. Và làm chủ theo hướng nào, cách nào thì dĩ nhiên là mỗi tôn giáo có những cái cách riêng. Mình riêng Phật pháp, riêng Phật giáo thì cái đề tài này rất là Phật pháp, và Phật pháp này là nó có pháp môn, nó có cái tên gọi, nó có cách phân biệt và giải thích gọi tên. Thì mong rằng quý ngài và quý vị coi đây là một cái đề tài. Dĩ nhiên đề tài Phật pháp nào cũng quan trọng hết, nhưng mà người tin Phật thì phải thệ nguyện, tức là nguyện với lòng mình là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, chứ không phải là thường đâu, nó còn hơn cái cơm ăn áo mặc nữa, càng hơn danh lợi tiền tài nữa, quý vị. Tại vì cái đó này là cái bắt đầu cho chỉnh lại cho những giá trị tinh thần, mà làm một con người đi trong dòng sinh tử, làm sao để giảm thiểu cái sái quấy, nói sái quấy, làm sái quấy, suy nghĩ sái quấy, và phát triển những cái hạnh lành từ bi, bất ái, vị tha, thương vật, thương người, tất cả những hạnh lành đó là do từ cái làm chủ thân và tâm của mình, và mình phát triển cái hạnh lành của cái thân và tâm này với những cái đức hạnh của người làm mẹ, và đức hạnh của người làm cha, bổn phận đức hạnh của người làm con, đức hạnh của người làm công dân, đức hạnh của một người tín đồ của một tôn giáo. Thì do vậy cái đề tài Phật pháp này nó trở nên quan trọng, và dĩ nhiên các vị đọc thì các vị để chiêm nghiệm, hoặc tiếng Việt không hiểu qua tiếng Anh không hiểu qua tiếng Việt, hoặc đặc biệt những người không hiểu tiếng Việt hoàn toàn thì có cái bản tiếng Anh, và xin được lưu lại, xin thưa lại là lưu trữ ở trên trang Facebook chùa Liên Hoa Hiếu Sinh. Xin được trở lại thỉnh thượng tọa Chánh Quả để chia sẻ cùng đề tài Phật pháp này, và thượng tọa.
0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước tiên con thành kính cảm tạ cả lễ tạ hòa thượng đã chỉ dạy cho chúng con, và con xin tiếp thu những lời ngài dạy. Hòa thượng dạy chúng ta về về cái bài pháp như lý tác ý, thì Hòa thượng cũng đã dạy chúng ta rõ về cái cách để mình đưa nó vào cái đời sống của mình, để làm sao biến những lời dạy của Đức Thế Tôn trở thành hiện thực để mà giúp đỡ cho chúng ta trong cái đời sống, kể cả về thể xác và tinh thần. Thì con bạch Hòa thượng, con xin chia sẻ thêm một vài ý về cái bài pháp này. Tức là thực sự ra mà nói cái bốn từ như lý tác ý nghe nó ngắn gọn, nhưng mà thực sự nó là một cái thuật ngữ Hán học, mà nếu chúng ta không hiểu về Hán học thì có lẽ là chúng ta cũng khó mà nắm được cái ý nghĩa của bốn cái chữ này. Thì bây giờ tạm thời con có thể hiểu theo cái nghĩa Việt Nam á, thì mình chỉ tập trung vào hai cái chữ là ý và lý thôi. Thì cái chữ như đó là y theo, tức là mình thuận theo. Còn cái chữ tác có nghĩa là mình phải làm theo đó. Thì cái chỗ cái gọi là cái chữ lý đó, chúng ta phải hiểu rằng đây là cái chân lý, là cái chánh lý, chứ nó không phải là cái lý xà bát hay là cái lý cái lý luẩn quẩn đâu. Cái lý này muốn nói đến cái chân lý. Cái chân lý thì có thể nói là Phật pháp cũng là một chân lý, hay là tất cả các tôn giáo cũng đều đề cao cái chân lý hết. Bởi vì mỗi cái bậc mà khai đạo thì bao giờ người ta cũng đưa ra những cái tiêu chuẩn về về về lý luận, về nhân sinh quan cũng như là thế giới quan, nó có một cái nhìn mà một cái nhìn đó được xác thực, được chân thực, thì mình tạm thời gọi nó là cái lý. Nhưng cái chân lý đó là cái sự thật, nó lại khác nữa. Cái sự thật này nó sẽ không thay đổi theo thời gian và không gian. Cái sự thật này là bất biến, sự thật này là bất di bất dịch. Cho nên đó, nói đến cái chữ lý này chúng ta cũng không dễ hiểu. Bây giờ nói cái chữ lý thì mình có thể tạm hiểu nó là một cái lý thuyết, nhưng mà cái lý thuyết ở trên thế gian này thì nó hằng hà sa số, nó rất đa dạng. Nhưng cái chân lý chỉ có một thôi, chân lý thì chỉ có một, và chúng ta hiểu cái từ lý đây là chân lý, chứ nó không lại phải là một cái lý thuyết nào. Và cái chân lý này được chứng minh qua thời gian, qua tất cả các niên đại, và nó chứng minh một điều rằng nó không bao giờ thay đổi đối với thời gian và cũng không có dịch chuyển bởi không gian. Đó, thì chúng ta hiểu rằng cái chữ lý đây đó là chân lý. Là chân lý thì tôi cũng không có dám trao đổi với quý vị về mình, giống như mình nói Phật pháp là chân lý thì có lẽ mình kêu là người ta nói giống như là mèo khác mèo, dạy đuôi không có. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái chân lý là cái mà các bậc giác ngộ, ở đây tôi muốn nói đến bậc giác ngộ chứ tôi không nói đến vấn đề tôn giáo. Những bậc giác ngộ là những bậc đã vượt qua được những cái rào cản của tâm thức, những cái rào cản mà thế gian bị vướng bận, nhưng mà đối với các bậc nó không bị vướng bận. Cho nên cái nhìn và cái thấy của các bậc đó có thể nói là siêu tuyệt, siêu vượt, và nó rất là rõ ràng, rất là chân thật. Thì thôi mình tạm thời mình lấy Đức Thế Tôn để mình làm một cái điển hình. Chứ còn có thể nói là nếu mà nói về các tôn giáo khác thì mỗi mỗi tôn giáo người ta đều có một cái vị khai đạo và một cái vị khai sinh, người ta giảng những cái điều rất là hay, rất là chân thật. Thì đối với Phật pháp thì chúng ta hiểu lấy Đức Bổn Sư, tức là Đức Thế Tôn là bậc giác ngộ, bởi vì ngài là bậc giác ngộ cho nên những điều ngài nói ra đó là chân lý, và cái chân lý đó chúng ta y theo đó mà làm. Ví dụ như trong kinh Đại Thừa thì nó có cái bài mà hồi hướng khi mà mình cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư Phật, thì nói là phạm thực diễn hợp đưa nguyện chúng sanh, sở tác giai biện cụ chư Phật pháp. Thì tôi chỉ lưu ý hai câu sau thôi, tức là sở tác giai biện cụ chư Phật pháp, có nghĩa là nói và làm đều phải y theo Phật pháp, đều phải thuận theo Phật pháp. Thuận theo Phật pháp nghĩa là thuận theo lời dạy của Đức Thế Tôn, mà thuận theo lời dạy của Đức Thế Tôn nghĩa là chúng ta đang y theo chân lý. Đó. Nhưng mà có một cái điều mà bổn sư của tôi, thầy của tôi, khi mà tôi theo thầy học đạo thì thầy tôi có dạy một cái câu là không có tôn giáo nào qua chân lý, không có đạo lý nào qua tình thương, và không có con đường nào qua giác ngộ. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng tôn giáo là một cái giáo lý, một cái giáo lý mà người ta tôn thờ, nhưng mà cái tôn giáo mà nói đến chân lý thì cái kết cục của cái việc mà truyền bá tôn giáo và một cái kết cục để phát minh chân lý, tức là để khai ngộ đó, để nhìn rái cái sự thật đó đó, là hai vấn đề khác nhau. Cho nên thầy tôi dạy là không có tôn giáo nào quan trí, có nghĩa là chúng ta đừng bị cái tôn giáo đó nó cản trở hay là nó làm chướng ngại để chúng ta học hỏi và chúng ta thấy được cái chân lý ở đời. Tức là như hòa thượng vừa chỉ dạy chúng ta, đó là một cái sự thật, sự thật mà không thể ai chối cãi được. Giống như bốn cái sự thật mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta là khổ tập diệt đạt đó, thì bốn cái đó là bốn cái sự thật và chúng ta ai cũng đều phải thừa nhận cái đó, không thể ai phủ nhận được, thì nó thuộc về chân lý rồi. Cái chân lý đó là nó bất di bất dịch, và cũng như mình nói đến cái nguyên lý nhân quả nó cũng vậy, nó là bất di bất dịch, không thể thay đổi được đó. Thì cái chỗ đây là như lý tác ý. Như lý tác ý nghĩa là mình phải đúng theo chân lý mà nói, đúng theo chân lý mà làm, đúng theo chân lý mà suy nghĩ đó. Thì ở đây muốn nói đến tác ý thì trong mỗi chúng ta đều có ba cái thành phần, ba cái nghiệp, ba cái gọi là cái nghiệp, gọi là tam nghiệp, gọi là thân, khẩu và ý. Thì phải nói rằng thân khẩu á, thì nó phải theo dựa theo cái ý. Tức là cho nên Đức Thế Tôn cái dạy là tâm dẫn đầu các pháp đó, tâm làm chủ các pháp và tâm dẫn đầu các pháp. Có nghĩa là cái ý của chúng ta, khi cái ý phát sinh thì cái thân và cái miệng của chúng ta nó sẽ làm theo cái ý đó. Cho nên cái quan trọng ở cái ý đây mình phải làm thế nào để cho nó xác định cho nó đúng. Cho nên là từ cái suy nghĩ đúng, có nghĩa là nó là từ cái chánh lý, chánh pháp, hay là từ cái gọi là chánh kiến đó, trong cái bát chánh đạo đó, thì nó sẽ được dẫn dắt để chúng ta để đi vào chánh tinh tấn, rồi chánh hạnh. Chánh hạnh có nghĩa là cái việc làm chân chánh, và chánh ngữ đó là lời nói chân chánh. Tức là cái thân, cái miệng, cái thân và cái miệng của mình nó phải thuận theo chánh pháp, thì đó gọi là như lý tác ý. Thì tất cả những cái điều nói thì nó dài dòng, nhưng mà cái kết lại một câu đó là chúng ta hãy y theo chân lý mà nói, mà làm, mà suy nghĩ. Nhưng cái vấn đề chính là suy nghĩ phải đúng.
1: Hết giờ là xin thỉnh thầy đại diện cho huynh đệ để hồi hướng và cầu nguyện với thầy.
0: Dạ, mô Phật. Kính hòa thượng cùng các vị cùng tôi hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình Ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
12: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
13: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
14: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá. chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
13: Văn phòng của nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
14: Có nhân viên nói tiếng Việt.
13: Địa chỉ 126 Elridge.
14: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
15: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
14: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Diễm Thi và Tường Minh.
17: Thư mời Đại lễ Phật Đản 2026, kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử. Hàng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng tư âm lịch, những người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Sự xuất hiện của Ngài đã đem lại vô lượng an lạc và hạnh phúc cho nhân loại. Hạnh phúc thay Đức Phật đản sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Vì vậy, để tưởng niệm ân đức của Đức Từ Phụ, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, Houston sẽ cử hành Đại lễ Phật đản vào lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 5 năm 2026. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu về tham dự và góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Thay mặt ban tổ chức, tỳ kheo Thích Minh Lợi kính mời.
10: Thông báo của nhóm tình thương. Kính thưa quý đồng hương, nhóm tình thương là một hội thiện nguyện bất vụ lợi đã hoạt động hơn 30 năm tại thành phố Houston với tâm nguyện giúp đỡ các trẻ em mồ côi khuyết tật và những em kém may mắn bị bỏ rơi tại Việt Nam. May mắn thay, các em đã được quý tu sĩ, quý sơ và quý ni cô cưu mang nuôi dưỡng. Trước hoàn cảnh khó khăn mà quý sơ và quý ni cô hằng ngày phải nỗ lực mưu sinh để chăm lo cho các em, nhóm tình thương mong muốn được tiếp tay, góp phần hỗ trợ để các em có điều kiện sinh sống và được đến trường với hy vọng khi trưởng thành, các em có thể tự lập và tiếp tục giúp đỡ lại những mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Mọi sự ủng hộ dù lớn hay nhỏ đều vô cùng quý báu. Quý vị có biết rằng chỉ 30 Mỹ Kim có thể cung cấp bữa ăn cho một em trong một tháng và 300 Mỹ Kim có thể nuôi dưỡng một em trong suốt một năm. Sự bảo trợ và đóng góp của quý vị không chỉ giúp đỡ các em mồ côi khuyết tật mà còn là nguồn động viên to lớn để quý sơ quý ni cô tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Mọi bảo trợ đóng góp xin vui lòng liên lạc website info@abanonlittleangels.org. Xin liên lạc qua tin nhắn Kỳ Thi Hà 281-658-6523, 281-658-6523. Chi phiếu xin gửi về nhóm tình thương Abanon Little Angels, số 10700 Richmond Avenue, Suite 224, Houston, Texas 77042. Ban tổ chức xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đã luôn đồng hành và hỗ trợ trong suốt nhiều năm qua. Trân trọng kính mời.
17: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay là powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ kim, nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên, không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị, quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng hộp kem chống nắng, giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe, và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi, độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt bị sụp mà khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để sẹo lại, có làm tăng mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ như Botox, Siomin, Derma Fillers, Russian Cliff, Hydrofacial, Aqua 24K, Gold Facial, Natural Rod Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty PV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily hay Anthony tại số điện thoại 713-773-2888 hay 832-766-0199.
18: Nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng thông báo. Kính thưa quý vị, để thuận tiện cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng bún mực vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu thực đơn combo đặc biệt áp dụng từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần, nhằm giúp quý thực khách có một bữa ăn trọn vẹn. Quý vị dùng món chính tại nhà hàng, quý vị có thể gọi thêm một ly nước mát, các loại trà trái cây hoặc trà thái với giá ưu đãi chỉ $1.99. Đặc biệt, để bày tỏ lòng tri ân cùng quý khách, nhà hàng xin được tặng free một ly trà trái cây thơm ngon cho mỗi hai phần ăn chính. Quý thực khách có thể tùy ý lựa chọn các vị như là trà dâu, trà tắc, trà vải hoặc trà đào. Khi ghé nhà hàng, xin quý vị vui lòng cho nhân viên biết đã nghe qua thông báo này trên làn sóng phát thanh để nhận phần quà tặng thân tình kể trên. Bên cạnh đó, để làm phong phú thêm khẩu vị cho quý thân hữu, nhà hàng Thanh Đa này đã có thêm các món ăn mới như hủ tiếu mì xào giòn đậu biển, hủ tiếu áp chảo cùng hủ tiếu hải sản khô và nước. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc bún măng vịt Thanh Đa, điện thoại 281-495-9039. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị.
17: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799, 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá cho thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện, nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
18: Thông báo cần người, nhà hàng Quân Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
17: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, gia đình đại tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn bè xa gần. Mẹ, bà và bà cố của đại tăng Quyến là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, sinh ngày 4 tháng 2 năm 1925 tại Hà Nam, Bắc Việt, quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Road, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 15 tháng 5 năm 2026 từ lúc 10 giờ sáng cho tới quy tiên vào ngày 3 tháng 5 năm 2026, hưởng thọ 101 tuổi. Linh cữu được quàn tại nhà quàn vĩnh cửu tại Forest Park, địa chỉ 2454 South Darius Road, Houston, Texas 77077. Chương trình tang lễ

sáng đến 11 giờ trưa là hỏa táng. Ban gia đồng kính báo, trưởng nam Trịnh Sửu Nhi, con dâu Nguyễn Kim Tiến cùng các con và cháu nội. Thứ nam Trịnh Sang, con dâu Nguyễn Hiếu và các con. Thứ nữ Trịnh Ngọc Tân và các con, các cháu nội ngoại. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn tặng vòng hoa. Tất cả phúng điếu sẽ được cúng dường cho chùa Linh Sơn hồi hướng công đức cho Phật tử Diệu Hiền.

Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo và tin buồn với Diễm Thi và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525 để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn. Xin quý vị lưu ý vài điều sau đây: bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Nhà khoa học vĩnh cửu với đất nghĩa trang Forsford Westheimer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Mùa thuê đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant, là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
11: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
11: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
11: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
11: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
11: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
11: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
12: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
14: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi đài anh Trần Bảo Hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài anh Trần Bảo Hiểm cảm ơn.
15: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
16: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
17: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
16: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
17: Yuki Collagen, bánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Tuần trước, chúng ta đã đi qua phần 18 của câu chuyện Những Tấm Lòng Cao Cả. Trong phần này, chúng ta đã theo dõi câu chuyện về cậu bé Marco mới hơn 10 tuổi, từ nước Ý, đã một mình can đảm lên tàu để đến Argentina tìm mẹ. Cuộc tìm kiếm đã có rất nhiều khó khăn ngoài dự đoán của cậu bé và gia đình. Có những lúc tưởng chừng như hoàn toàn thất vọng. Nhưng cậu bé Marco vẫn tiếp tục lên đường theo dấu vết của mẹ mình. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục theo dõi hành trình đầy gian nan của cậu bé Marco nha. Cậu bé đi, trời đã về đêm. Cậu vào thành phố và lại tưởng như mình đang thấy lại Rosario với những ngôi nhà thấp và trắng chạy hai bên những đường phố dài và thẳng tắp. Nhưng ở đây ít người qua lại. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn lồng kính thưa thớt, cậu thấy những khuôn mặt lạ lùng. Màu da nửa đen nửa hơi lục, chẳng biết là màu gì. Và ngẩng đầu lên thì cậu thấy những ngôi nhà thờ, kiến trúc kiểu kỳ quái, đang in bóng lên nền trời, đồ sộ và đen ngòm. Thành phố tối tăm và vắng lặng, nhưng so với cái đồng bằng bát ngát và hoang vu vừa đi qua, thì đối với cậu vẫn vui hơn nhiều. Một linh mục đi qua, cậu hỏi thăm đường, tìm đến ngôi nhà thờ và cái nhà ở bên cạnh. Tay run run cậu giật chuông, tim cậu đập liên hồi và cậu nôn nao lên đến tận cổ. Một bà già ra mở cửa, tay cầm đèn. Cậu bé vẫn không nói được nên lời. Cái gì? Cháu hỏi gì? Bà già hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Cháu hỏi kỹ sư Mekines, cậu nói. Bà già khoanh hai tay trước ngực, lắc lư cái đầu rồi nói. Lại mày nữa, mày cũng hỏi kỹ sư Mekines. Ta nghĩ là đã đến lúc thôi đi được rồi đó. Đã 3 tháng nay rồi, cứ đến làm phiền chúng ta. Chẳng nhẽ tin đăng trên báo chưa đủ hay sao? Hay là phải in giấy dán khắp các góc phố báo rằng Senior Mekines đã dời đến Tucumán mới được? Cậu bé quá thất vọng không nén được, cơn giận nổ ra, cậu hét. Thật là cái vận khốn khổ, tôi phải chết ở ngoài đường phố, không gặp được mẹ tôi sao? Tôi phát điên lên mất. Tôi muốn chấm dứt ở đây thôi, nhưng cụ ạ, à, cụ vừa nói cái xứ ấy nhỉ, ở tận đâu cơ, xa hay gần? Này cậu bé tội nghiệp của tôi, bà cụ thương hại nói, ăn thua gì, đâu độ 400-500 dặm gì đó, từ đây đến Tucumán. Cậu bé hai tay ôm mặt thổn thức hỏi, thế bây giờ biết làm thế nào? Cháu muốn ta nói với cháu cái gì đây? Tội nghiệp. Bà cụ lại nói, ta có biết gì đâu. Bỗng một ý nghĩ chợt đến và cụ nói tiếp, này nhé, giờ ta nhớ ra rồi, cháu phải làm ngay. Hãy đi về phía bên phải phố này, đến nhà thứ 3, cháu thấy một cái sân rộng. Ở đó có một cái Capataz, một người lái buôn, sáng mai sẽ đi Tucumán với một đoàn xe bò. Cháu đến xem ông ta có muốn cho cháu đi với không. Xin làm việc gì đó cho ông ta, có thể ông ta cho một chỗ ngồi trong xe. Đi nhanh lên. Cậu bé xách vội chiếc vali, cảm ơn rồi chạy đi ngay. 2 phút sau, cậu đã ở trong cái sân rộng, thắp nhiều ngọn đèn lồng. Người ta đang xếp những bao lúa mì lên một chiếc xe to lớn, như những chiếc xe của những người làm xiếc, mùi tròn và bánh rất cao. Một người cao lớn râu dài khoác một chiếc măng tô kẻ trắng và đen đang điều khiển công việc. Cậu bé đến gần và giọng rụt rè xin ông ta nói thêm rằng cậu từ nước Ý sang tìm mẹ. Người Capataz hay ông lái dẫn đoàn xe đi nhìn cậu từ đầu đến chân và trả lời cục ngủn, không có chỗ. Cậu bé lại nói giọng van xin, cháu có 15 lia, cháu xin đưa ông cả. Và dọc đường có việc gì cháu cũng xin làm, xách nước, kiếm rơm, kiếm cỏ cho bò, cần gì cháu cũng xin làm hết. Chỉ một ít bánh mì cho cháu là đủ rồi, xin ông một chỗ nhỏ trong xe Senior à. Người Capataz lại nhìn cậu và trả lời bớt cọc lóc. Không có chỗ nào cả, vả lại chúng tôi không đi Tucumán mà đi đến thành phố khác. Santiago del Estero. Đến một nơi nào đó, chúng tôi phải bỏ cậu lại, và từ đó cậu còn phải đi bộ rất xa. Ôi, có đi gấp đôi cháu cũng đi, Marco thốt lên. Suy nghĩ kỹ đi, chuyến đi những 20 ngày đường đó.
cháu không ngại đâu. Chuyến đi gian khổ đấy, cháu chịu đựng được hết. Cậu lại phải đi có một mình, cháu không sợ gì hết, miễn tìm gặp mẹ cháu, xin ông rủ lòng thương cháu. Người Capata cầm đèn xoa vào mặt cậu bé, nhìn rồi nói, thôi được. Cậu hôn vào tay người Capata, ông ta nói thêm, đêm nay cậu ngủ trong một chiếc xe, 4 giờ rưỡi tôi đánh thức dậy. Buenas noches, chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau lúc 4 giờ, dưới ánh sao, đoàn xe dài ồn ào chuyển bánh. Một xe 6 con bò kéo, phía sau có rất nhiều bò đi theo để đổi phiên. Cậu bé được đánh thức dậy và cho ngồi ở một chiếc xe trên những bao tải và chỉ một lát là đã ngủ lại rất say. Khi thức dậy thì đoàn xe đã đổ lại một nơi vắng vẻ, những người pioneer đang ngồi thành vòng tròn quanh một đùi bê non xuyên vào những chiếc giáo dài cắm xuống đất để nướng giữa trời. Cạnh một đống lửa to, gió thổi bập bùng. Họ cùng ăn với nhau tất cả, ngủ một giấc rồi lại đi. Cứ như thế cuộc hành trình tiếp tục theo giờ giấc nhất định như một cuộc hành quân. Mỗi sáng 5 giờ là lên đường, 9 giờ thì nghỉ, 5 giờ chiều lại tiếp tục đi cho đến 10 giờ đêm. Những người pioneer cưỡi ngựa đi cạnh các xe và dùng những mũi sắc nhọn để thúc bò đi. Marco thì nhóm lửa nướng thịt cho bò ăn, lau chùi các kính đèn lồng và đi xách nước uống. Dưới mắt cậu, miền này đến miền khác diễn qua như những ảo ảnh lộn xộn mơ hồ. Những khoảng rừng rộng, cây thấp lè tè, những xóm nhà làng, những cửa thưa thớt, mặt quét vôi đỏ, tường đục lỗ cho mai, những vùng đất bao la, trước là đáy của những hồ nước mặn lớn. Nay còn trắng toát những muối, chạy đến, tiếp mù tấp. Phía nào và bao giờ cũng chỉ là tẻ ngắt của đồng bằng, của quạnh hiu và vắng lặng. Đôi khi người ta gặp hai ba người cưỡi ngựa, theo sau là một đàn ngựa chạy tự do, phi qua như cơn lốc. Ngày nọ tiếp nối ngày kia, giống hệt nhau chẳng khác gì những ngày mà Marco đã trải qua trên mặt biển, trong một nỗi buồn không dứt. Tiết trời nắng ráo, chỉ có điều là những người pioneer này ngày càng khó tính, làm như thể cậu là đầy tớ của họ vậy. Vài người đối với cậu rất thô bạo, đe dọa cậu. Người nào cũng bắt cậu hầu, không kể gì đến tuổi tác và sức lực của cậu. Họ bắt cậu vác những bó cỏ to tướng, sai cậu đi xách nước rất xa và Marco mệt hết hơi. Ban đêm cũng không ngủ được vì những cái sốc dữ dội của chiếc xe làm nảy cả người và vì tiếng rít điếc tai của những bánh và trục bằng gỗ. Thế còn chưa đủ, gió lại nổi lên, một thứ bụi rất mịn, hung hung và nhờn nhờn len lỏi khắp nơi, vào cả trong áo quần, bám vào da thịt và làm cho mắt và mồm cậu bé nóng ràng như bị bỏng. Không nhìn thấy gì nữa, ép vào ngực cậu làm cho khó thở, cứ thế liên tục, không tài nào chịu nổi. Mệt lử, lại bị mất ngủ, bị mắng mỏ và đối xử thô bạo từ sáng đến tối. Quần áo bẩn thỉu và rách rưới, cậu bé mỗi ngày một chán nản và có thể đã hết can đảm. Nếu ông Capataz không thỉnh thoảng nói với cậu vài lời dễ chịu. Lắm khi ngồi một mình trong một góc xe, cậu khóc, mặc úp vào chiếc vali lúc này chỉ còn đựng mấy mảnh quần áo rách mướp. Một buổi sáng thức dậy, cậu lại càng thấy mình ốm yếu hơn và khổ sở hơn. Nhìn những đồng bằng vô tận như biển đất này, cậu tự nhủ, mình không thể sống được đến tối nay, mình sẽ chết dọc đường thôi. Nỗi mệt nhọc và những sự đối xử độc ác cứ ngày một tăng. Một hôm cậu đi lấy nước về chậm, thừa lúc ông Capata vắng mặt, người ta hành hạ cậu, một người tát cậu và nói, này, đớp lấy cái này, đồ lưu manh. Một người khác đá cậu và nói, cái này mang về cho mẹ mày. Cậu bé khốn khổ không đủ sức chịu đựng được nữa, cậu lăn ra ốm. Cậu nằm 3 ngày liền trong xe, run cầm cập dưới chiếc chăn đơn, chẳng thấy ai hỏi han ngoài ông Capata đem nước cho uống và cầm tay bắt mạch. Marco tưởng không thể sống sót được nữa. Cậu cầu mẹ một cách tuyệt vọng. Ôi mẹ ơi, con sẽ không gặp được mẹ nữa rồi. Đến cứu con với mẹ ơi, đến đây với con đi, con chết mất. Mẹ sẽ thấy con chết giữa đường thôi. Tuy vậy, nhờ sự chăm sóc của ông Capata, cậu cũng khỏi. Nhưng vừa khỏi là đến cái ngày ghê gớm nhất của chuyến đi, cái ngày cậu phải tiếp tục đi một mình. Từ lúc lên đường đến nay, đã hơn 2 tuần lễ.
Khi đến chỗ mà đường đi Tucaman tách khỏi đường đi Santiago del Estero thì ông Capataz cho cậu biết là đã đến lúc họ phải chia tay nhau. Ông chỉ bảo cậu vài điều cần thiết về đường đi, buộc giúp cậu chiếc vali lên lưng để cho khỏi vướng, rồi đột ngột từ biệt cậu như sợ không nén được nỗi xúc động. Cậu chỉ kịp nắm lấy tay ông mà hôn, còn những người đã ngược đãi cậu độc ác thế dường như cũng thấy thương hại khi để cậu phải đi một thân một mình. Họ vẫy tay chào cậu một cái rồi tiếp tục cuộc hành trình. Marco giơ tay chào lại rồi đứng nhìn đoàn xe đi xa dần cho đến lúc khuất hẳn sau những đám bụi màu đỏ. Bây giờ cậu mới buồn rầu lững thững bước đi. Tuy nhiên chỉ có một điều làm cho cậu vui lên một chút mãi từ khi bắt đầu đi ra từ nhà, là trông thấy ở chân trời một mạch núi xanh có những đỉnh cao và trắng, làm cậu nhớ đến mạch núi Alpi và vì thế hình như đã làm cho cậu thấy gần lại với quê hương. Nhưng những núi ấy không phải là mạch Alpi mà là mạch Andes, người ta đã đặt tên là cột xương sống của lục địa châu Mỹ. Mạch núi mênh mông chạy từ đất lửa lên đến tầng biển đóng băng của Bắc Cực qua suốt 110 độ vĩ tuyến. Cái điều làm cậu dễ chịu nữa là cảm thấy bầu không khí dịu bớt, ấm lên vì đi lên phía Bắc cậu đến gần những miền nhiệt đới. Cách nhau những khoảng rất xa, Marco gặp lại những chòm nhà nhỏ với một cái quán lèo tèo. Cậu ghé lại mua một ít thức ăn. Thỉnh thoảng cậu gặp những người đàn bà và trẻ em ngồi bệt xuống đất, im lặng và nghiêm trang, bộ mặt rất lạ, màu đất, đôi mắt xích, môi chìa ra, nhìn cậu chằm chằm. Và khi cậu đi xa thì quay đầu dõi theo từ từ, như những người máy. Đó là những người da đỏ. Ngày đầu Marco cố đi cho đến lúc kiệt sức và nằm ngủ dưới một gốc cây. Ngày thứ hai, cậu đi ít hơn và cũng ít mạnh dạn hơn. Đôi giày đã thủng, hai bàn chân bị xước da, dạ dày lép kẹp vì phải nhịn nhiều bữa. Chiều đến, cậu bắt đầu thấy sợ. Ở bên Ý, cậu có nghe nói là ở những xứ sở bên này có rất nhiều rắn. Đang đi mà tưởng như chúng đang trường. Cậu dừng lại rồi tiếp tục đi, nhưng thấy gai cả tủy sống. Đôi lúc cậu thấy tủi thân quá chừng, vừa đi vừa khóc lặng lẽ và tự nhủ. Ôi, mẹ mà biết được tình cảm của mình thế này, thì mẹ sẽ khổ sở biết chừng nào. Ý nghĩ ấy đem lại cho cậu chút ít can đảm. Rồi để quên cái sợ, cậu cố nhớ lại tất cả những gì liên quan đến mẹ. Những lời nói sau cùng của mẹ khi từ giã Genova, cách mẹ đắp chăn cho cậu, khi cậu đi ngủ, bao giờ cũng gần đến cằm, và hồi cậu còn bé, thỉnh thoảng mẹ bế cậu trên tay và nói, con đến đây với mẹ tí nào. Cứ thế Marco vừa đi vừa gợi lại kỷ niệm của người mẹ thân yêu và của những ngày sống hạnh phúc. Cậu lại nghĩ một mình rằng, một ngày kia, con có được gặp lại mẹ không mẹ thân yêu? Con có đến được đích trong chuyến đi này không hả mẹ? Và cậu cứ đi, đi mãi giữa những loài cây cành lá lạ lùng, qua những cánh đồng mía, những đồng cỏ vô tận và luôn luôn nhìn thấy trước mặt những núi cao xanh biếc ấy in lên nền trời trong, những chóp nhọn đồ sộ. 4 ngày, 5 ngày, rồi 1 tuần trôi qua, sức cậu bé mỗi ngày một kiệt, đôi bàn chân ứa máu. Rồi một buổi tối kia, người ta nói, Tucumán còn cách đây 50 dặm. Marco reo lên một tiếng vui mừng và rảo bước, niềm hy vọng cho cậu một sức mạnh mới. Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng ngắn ngủi thôi. Bỗng nhiên thân thể rã rời, cậu ngã vật xuống bên bờ một cái hố mệt lả. Tuy vậy, tim cậu đập rộn lên vì vui mừng. Nằm dài trên bãi cỏ để ngủ, cậu êm đềm ngắm sao và thấy chưa bao giờ sao đẹp như hôm nay. Và nghĩ rằng có thể mẹ cũng đang ngắm bầu trời lúc này. Cậu thì thầm, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ làm gì trong lúc này? Mẹ có nghĩ đến đứa con trai tội nghiệp của mẹ hiện đang ở gần mẹ không? Tội nghiệp Marco, giá cậu biết được trong lúc này mẹ đang ở trong tình trạng như thế nào thì có lẽ cậu đã có một cố gắng phi thường để tiếp tục đi nữa, đi gấp để có thể đến với mẹ sớm hơn mấy tiếng đồng hồ. Người đàn bà Genova đang ốm nằm liệt giường ở tầng dưới ngôi nhà đẹp của gia đình Mekines. Gia đình này rất thương người giúp việc tội nghiệp và đã hết lòng chăm sóc chạy chữa. Khi kỹ sư Mekines rời Buenos
Eres một cách đột ngột thì bà đã ốm rồi. Không khí trong lành ở Cordova cũng không làm cho bà khỏi được. Rồi không được trả lời cho nhiều thư gửi chồng và em họ chồng vì thư thất lạc cả. Bà nghĩ là đã có tai họa xảy đến cho những người thân yêu rồi. Bà loay hoay không biết nên về nhà hay nên ở lại. Nỗi lo ngại làm cho bệnh nặng thêm nhiều. Gần đây bệnh có đột biến nghiêm trọng. 15 ngày rồi bà nằm liệt không dậy được. Để cứu sống bà cần phải mổ. Đúng cái lúc mà Marco cầu nguyện thì bà và ông chủ nhà đang ở cạnh giường bà dịu dàng hết sức khuyên bà nên quyết định cho mổ. Nhưng bà khóc và nhất quyết từ chối. Tuần trước một thầy thuốc đã từ Tucumán đến nhưng phải về không. Không ông bà kính yêu ạ, bà nói, tôi thấy không đủ sức chịu đựng được nữa. Tôi sẽ chết dưới lưỡi dao mổ mất. Xin cứ để cho tôi thế này là hơn cả. Tôi không thiết sống nữa. Đối với tôi thế là hết rồi. Tốt nhất là tôi được chết đi khi có tin về những gì đã xảy ra cho gia đình tôi. Ông bà McInnes vẫn nhẫn nại khuyên nhủ bà, bảo bà là nên can đảm lên, thế nào cũng sẽ được thư trả lời cho những bức thư gửi thẳng về Genova. Nhưng bà nên để cho mổ vì tình thương yêu đối với các con. Nghĩ đến các con càng làm bà thêm khắc khoải và thất vọng. Nghe nhắc đến con, bà mẹ khốn khổ chắp tay lại nức nở. Ôi các con tôi, các con tôi, các con tôi. Có lẽ chúng không còn trên đời này nữa. Tốt nhất là tôi cũng chết đi. Tôi xin được cảm ơn ông bà. Ông bà đã rất tốt. Nhưng có mổ tôi cũng không sống được đâu. Tôi chắc là như vậy. Xin cảm ơn lòng tốt của ông bà. Ông bà thân mến ạ, mai không cần để bác sĩ đến đây làm gì nữa. Tôi chỉ muốn chết thôi. Số phận của tôi là chết nơi đất khách quê người này. Còn ông bà chủ thì cứ cố gắng khuyên giải bà, cầm hai tay bà và khẩn khoản yêu cầu bà để cho mổ. Thế là người bệnh nhắm mắt lại kiệt sức, mê man như chết. Ông bà McInnes hết lòng chạy chữa cho người mẹ tuyệt vời kia, vì cứu nguy cho gia đình mà phải đến chết cách xa tổ quốc mình 3.000 vạn dặm đường, và chết sau khi đã chịu bao nhiêu đau đớn. Một người đàn bà đáng thương, tốt bụng là như thế, trung thực là như thế, và bất hạnh đến như thế. Ngày hôm sau, mới sáng tinh mơ, chiếc vali trên lưng, người còng xuống, chân khập khiễng nhưng lòng đầy can đảm, Marco đi vào Tucumán, một trong những thành phố trẻ nhất và thịnh vượng nhất của nước Cộng hòa Argentina. Đi trong các đường phố, Marco lại thấy bồn chồn, hồi hộp như trước đây khi đến Buenos Aires. Cậu nhìn các cửa sổ và các cửa ra vào của tất cả mọi nhà, nhìn tất cả những người đàn bà đi qua đường, hy vọng gặp được mẹ. Cậu muốn hỏi thăm tất cả mọi người nhưng lại không dám đón một ai cả. Người ta ngoái lại nhìn đứa bé khốn khổ, quần áo rách mướp, bụi bặm đầy người như từ rất xa đi đến. Còn cậu tìm cố trong đám đông một người nào đó có vẻ thiện cảm để có thể hỏi thăm. Bỗng cậu trông thấy cái biển của một cửa hiệu mang một cái tên bằng ý. Trong cửa hiệu thấy có một người đàn ông đeo kính và hai người đàn bà. Cậu bước chậm chậm đến, cố quả quyết hỏi, thưa ông, xin ông làm ơn bảo giúp cho cháu là gia đình McInnes ở đâu ạ? Gia đình của kỹ sư McInnes à? Người chủ cửa hiệu hỏi lại. Vâng, kỹ sư McInnes, cậu bé đáp lại, giọng nhỏ như một hơi thở. Gia đình McInnes không hề ở Tucumán này. Tiếp theo câu trả lời ấy là một tiếng thét tuyệt vọng, xé lòng người, khác nào tiếng thét của một người bị thương. Người chủ hiệu và hai người đàn bà đứng dậy, mấy người cũng chạy đến, làm sao thế cháu? Người chủ hiệu vừa dìu Marco vào nhà, đặt ngồi xuống, có gì mà phải tuyệt vọng khổ quá. Gia đình McInnes không ở đây, nhưng quanh Tucumán thôi. Chỉ đi vài tiếng đồng hồ là đến. Ở đâu ạ? Ở đâu ạ? Marco hỏi to và vùng dậy như một người chết được sống lại. Khoảng đây cách 15 dặm, bên bờ sông Saladillo. Ở đấy người ta đang xây một nhà máy đường. Ở đấy có một khu nhà, trong đó có nhà kỹ sư McInnes. Đến đó ai cũng có thể chỉ cho cháu, và cháu sẽ đến đấy chỉ trong mấy tiếng đồng hồ thôi. Tôi đã đến đấy cách đây vài tuần, một người trẻ tuổi nói. Anh ta vừa nghe tiếng thét của Marco mà chạy đến. Marco nhìn người đó với đôi mắt mở to, mặt tái mét và hỏi vội vàng, thế chú có trông thấy người đàn bà giúp việc cho ông McInnes không? Người đàn bà ý ấy mà. Người Genova ấy à? Có thấy. Marco nức nở như động kinh, nửa khóc nửa cười.
Bỗng cậu đứng lên, hớn hở với một quyết tâm ghê gớm. Thế đi lối nào đây? Nhanh lên, lối nào? Cháu đi ngay đây, chị giúp cháu đường đi nào. Nhưng phải đi mất một ngày. Những người chung quanh nói cháu đang mệt lắm, cháu cần phải nghỉ đã, sáng mai hãy đi. Không thể thế được, không thể thế được, cậu bé trả lời. Chỉ đường cho cháu không thể chờ một phút nào nữa, dù cháu có chết dọc đường cũng đi. Thấy cậu đã quyết không thể nào bàn lại được, người ta không giữ nữa. Hãy cẩn thận khi đi đường rừng, đi bình yên vô sự nhé em bé người Ý à. Một người đi với cậu ra khỏi thành phố, chỉ đường cho cậu, khuyên cậu mấy câu rồi đứng nhìn cậu đi. Mấy phút sau, cậu bé chân bước khập khiễng, cái vali đeo trên lưng đã khuất sau những rặng cây rậm rạp hai bên đường. Đêm hôm ấy là một đêm rất kinh khủng đối với người bệnh đáng thương. Mẹ Marco bị những cơn đau tàn khốc dày vò, bật lên những tiếng kêu khủng khiếp, nói mê sảng. Những người đàn bà trông nom đều hoảng hốt, bà chủ chốc chốc lại đến bối rối vô cùng. Người ta đã bắt đầu lo lắng, dù bà ta có quyết định cho mổ đi nữa thì sáng hôm sau thầy thuốc mới đến và có thể là muộn mất rồi. Trong những lúc bà hết mê sảng, người ta mới hiểu rằng căn bệnh ghê gớm nhất của bà do cơ thể gây ra thì ít mà tinh thần gây ra thì nhiều. Vì ý nghĩ của bà lúc nào cũng căng thẳng, hướng về gia đình xa xôi của bà. Rã rời như người mất hồn, bộ mặt không nhận ra được nữa, bà lấy tay bứt tóc một cách tuyệt vọng và gào lên. Ôi chết ở xa xôi như thế này, chết mà không được thấy lại chúng, các con tội nghiệp của tôi, mồ côi mồ cúc, và thằng bé Marco của tôi mới bao nhiêu tuổi đầu mà tận tụy như thế, thương mẹ như thế. Thưa bà không biết thằng bé tốt như thế nào. Khi tôi ra đi, tôi không tài nào gỡ được hai tay ôm chặt lấy cổ tôi, nó khóc đến là não ruột. Ai cũng cho rằng nó hiểu là không còn trông thấy mẹ nó nữa. Tội nghiệp Marco, con đáng thương của mẹ. Ôi giá trước khi chết, tôi được nói với chúng mấy lời vĩnh biệt. Mồ côi mẹ, tội nghiệp thằng bé, nó sẽ làm gì? Nó sẽ phải đi ăn xin. Thằng Marco của tôi, ngửa tay ăn xin. Ôi không, tôi không muốn chết đâu, bác sĩ đâu, gọi hộ bác sĩ cho tôi, đến mà mổ xẻ tôi đi. Nhưng hãy cứu cho tôi sống, tôi muốn khỏi bệnh, tôi muốn sống, ngày mai tôi sẽ ra đi, cứu tôi với. Những người đàn bà chăm sóc nắm chặt đôi bàn tay, nói với bà phải hy vọng. Thế là bà lại rơi vào cảnh tuyệt vọng, có thể chết được. Bà khóc lóc, hai tay vụt vào đầu tóc hoa râm, rên rỉ như một đứa trẻ. Ôi Genova, thành phố quê hương của tôi, cái nhà của tôi, tất cả mặt biển ấy. Ôi Marco của mẹ, Marco khốn khổ của mẹ, có ai biết giờ này nó đang ở đâu, đứa con tội nghiệp của tôi.

Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình đến đây là kết thúc rồi. Cô Mai Phương tạm dừng câu chuyện là ở đây thôi. Thế là cậu bé Marco vẫn chưa tìm gặp được người mẹ của mình. Chuyện gì đang chờ đợi cậu bé ở phía trước? Liệu mẹ của cậu bé Marco có thể qua cơn bạo bệnh và gặp lại Marco hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện vào chương trình lần sau nha. Cô Mai Phương chúc cho các bé một ngày thật bình an, vui vẻ bên gia đình.

0: ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ong chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
1: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air, hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
2: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tăng mỡ hay đàn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
2: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cầnngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cầnngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng. Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược Sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ về sức khỏe của mình. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamin hay là về bệnh tim, nhất hay là bị bệnh cao máu, tiểu đường, huyết áp, thì kính thưa quý vị, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Vĩnh Thiệu trở lại với chương trình của Hồ Dược Sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn cô Điều Thảo phụ huynh mời Thiệu lên cái tối này, cái chương trình này. Nếu quý vị có câu hỏi gì về sức khỏe, bệnh tim, mấy bệnh cao huyết áp như vậy thì xin gọi vào thì bác sĩ sẽ cố gắng mà trả lời cho bác sĩ, trả lời cho quý vị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, trong thời gian mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Dự Thảo hỏi bác sĩ là, thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể giải thích về những cái về bệnh tim như là bệnh rung tâm nhĩ thì nó như thế nào thưa bác sĩ, và cái lý do nào mà hầu hết là nhiều người bị bệnh rung tâm nhĩ?
1: Thì thấy là lúc làm việc ở đây thì một cái bệnh mà thấy nhiều về tim là tiếng Mỹ kêu là atrial fibrillation, hay là tiếng Việt Nam là rung tâm nhĩ, nghĩa là cái nhịp tim nó không có đập bình thường, nó rối loạn, mà nó rối loạn nó kéo dài ra. Thì thấy cái chuyện này nó thì bác sĩ thấy mà nhiều người bị cái bệnh này lắm.
0: Là tức là nhiều là bao nhiêu thưa bác sĩ? 20%, 30%, 50% và độ tuổi nào thì họ bị?
1: Cái này nhiều lắm là vì cái lifetime risk là cái đời sống á, là tới ai mà tới 70 tuổi là 20% là họ có cái bệnh này. Ok, đó là 5 người là có một người bệnh, hàng gì nhiều lắm. Ok, mà cái bệnh này mà phải cần biết là mình có để mình chữa, mình đề phòng để khỏi cái chuyện xấu nó xảy ra, giống như là bị stroke, tai biến hay là liệt bài. Ok, thì rất là quan trọng, mình có cái bệnh này là mình phải biết mình có bệnh này để mình chữa.
0: Cho nên là nếu mà quý vị nào trên 70 tuổi mà mình thấy rằng nhịp tim mình đập không đều, hay là mình tim mình đập nhanh quá, thì mình phải đi khám bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình check cái điện tâm đồ của mình và nó không được bình thường thì mình phải cần đi bác sĩ tim, thưa quý vị. Cho nên bệnh mà rối loạn nhịp tim hay là bệnh rung tâm nhĩ là một trong 5 người có một người bị. Cho nên chúng ta, đây là những cái mà về sức khỏe chúng ta cần nên biết để chúng ta ngăn ngừa cái bản thân của mình, để mình không có bị stroke hay là những cái tai biến mạch máu não. Và thưa bác sĩ, thì triệu chứng của bệnh rung tâm nhĩ là chỉ là nhịp tim đập nhanh, rồi còn có triệu chứng gì nữa không thưa bác sĩ?
1: Thực ra có vài người họ không có cảm giác gì hết đó, họ giống như là bình thường, nó giống họ bình thường vậy thôi. Lúc mà tới bác sĩ mà gia đình hay là bác sĩ mà primary care physician thì họ thấy cái nhịp tim nó không có đập đều, nó hay là lúc mà đo điện tâm đồ thì nó thấy là nó ra là atrial fibrillation hay là rung tâm nhĩ. Có vài người là họ không có cảm giác gì hết. Ok, phần đầu mới coi mà người thấy cái tim á nó hơi rối loạn, nó bụp bụp bụp, nó không có đều, thấy không, nó hay là nó đập lạ nữa. Hàng gì nếu mà hay là có những người nó dễ mệt hay là hụt hơi, thì mấy ai mà bệnh nào người quý vị nếu mà có dễ mệt rồi hụt hơi đồ gì, hay là thấy cái cảm giác cái nhịp tim nó không được đều á, thì mình phải cần tới bác sĩ gia đình để mình đo cái điện tâm đồ. Lúc mình đo điện tâm đồ rồi là mình biết là có cái bệnh này hay là không.
0: Và cái như nếu mà bệnh ở rung tâm nhĩ như vậy thì là trong trái tim mình nó những cái mình sẽ chữa trị như thế nào thưa bác sĩ?
1: Cái bác sĩ muốn nhấn mạnh nữa, nhiều lúc tới cái bác sĩ gia đình lúc đó thì nó trợ cái này vài lúc nó bị, vài lúc nó thì nó không phải lúc nào nó bị 24/24. Thì lúc mà ban đầu á, thì vài lúc nó có là 10 phút, 15, 20 phút, 30 phút là mấy tiếng một ngày thôi, còn mấy cái tiếng kia thì nó bình thường. Có nhiều người tới bác sĩ gia đình á, thì nó được bình thường lại, hay gì mình không có biết là có cái đó. Mà nếu quý vị thấy cảm giác mà mình dễ mệt hay là cứ nhịp tim nó rối loạn á, thì phải là request cái bác sĩ gia đình để mình ngoài cái điện tâm đồ là phải mang cái gọi là cardiac monitor, là cái họ gắn cái để họ thâu cái nhịp tim trên 24/24, thì có thể có thâu là 2, 3, 4, 5 ngày á, thì mình lúc nó hiện ra thì mấy bác sĩ đó biết mới biết được là có cái bệnh nhịp tim nó có rối loạn hay là bị cái rung tâm nhị không. Lúc mà cái đầu tiên lúc mà bị cái bệnh mà rung tâm nhị mình có cái diagnose mình biết mình có đó rồi á, thì mình phải chữa để cho nó khỏi bị kêu là bị stroke, vì cái stroke là mệt nhất, là bị stroke là mà là những lúc liệt một bên rồi rồi tự ăn không được, đi tắm không được, đi cầu thang không được, mệt lắm. Mà cũng phải là mệt cho mình, cho cái thấy cái thân thể mình mệt, cho người thương của mình, vì người thương mình là phải là take care mình hay gì mệt lắm. Hàng gì nếu mà có cái bệnh đó là phải cái đầu tiên á, là nếu mà ai mà bị higher risk, bị dễ bị á, phải cần uống thuốc loãng máu. Ok, thì loãng loãng thế loãng máu á, thì không phải là không có bị, mà điều nó đề phòng nhiều. Ok, là vì phần đông là mỗi lần cái trung tâm nhị thì cái máu nó đông lại trong tim á, mà cái máu đó lên đầu á, là lúc đó là họ bị stroke. Hay gì nhiều người lớn tuổi họ bị stroke liệt vài, là về cái ra cái bệnh mà kêu là trung tâm nhị hay là atrial fibrillation hay gì, phải cần uống thuốc loãng máu. Cái đó là bác sĩ nhấn mạnh lại là uống thuốc loãng máu. Ok.
0: Và bao nhiêu phần trăm những người mà bị rung tâm nhĩ mà có cơ hội bị stroke, giống như nó increase risk bao nhiêu?
1: Nếu mà không chữa là 5% per year, là mỗi năm, giống như là có một người mà 70 tuổi á, mà họ bị cái rung tâm nhị á, thì 100 người hồi năm năm người 6 người họ bị một cái stroke. Ok, người mà bình thường, nếu mà bình là dưới là less than 1%. Ok, mà nếu cái này mà bị atrial fibrillation lên từ dưới 1% mà lên tới 5%, hay gì lúc mà uống thuốc mà loãng máu á, thì nó bớt từ 5% tới cỡ 1%, hay gì nó đi thì nó bớt nhiều lắm nha.
0: Dạ vâng, cho nên nếu quý vị nào mà có những câu hỏi gì về tim, hay là quý vị nào mà có câu hỏi gì về rung tâm nhĩ, hay là quý vị nào đang uống thuốc loãng máu, có câu hỏi gì về thuốc loãng máu, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi nhắc đến thuốc loãng máu, vậy cái thuốc loãng máu cho những người mà bị bệnh rối loạn tim hay là bị rung tâm nhĩ như vậy thì là mình phải uống suốt đời hay sao thưa bác sĩ?
1: Đúng rồi, phần đông cái trung tâm nhị là uống là lâu dài, vì lúc nó bị hoài, hay là nó trở lại không biết lúc nào hay gì. Mỗi lần uống là uống lâu dài, có thể uống cả đời sống luôn. Thì không phải là thuốc aspirin hay là thuốc mà mấy cái là kêu là Plavix hay là clopidogrel, ít mấy thuốc mà thuốc này nó mạnh hơn nhiều. Nó kêu là Eliquis hay là Xarelto, Pradaxa, là khi là có thể cái thuốc cũ là Coumadin, thì phải uống thuốc này là lâu dài. Đúng rồi.
0: Nhưng nếu mà mình uống những cái thuốc lâu dài như vậy thì Pradaxa hay là mấy cái Xarelto như vậy, thì khi mà mình những cái side effect của cái những cái thuốc loãng máu loại mạnh như vậy hay Coumadin là cái gì thưa bác sĩ?
1: Thì sợ nhất là bị chảy máu. Ok, thì những người uống là những người lớn tuổi hay bị chảy máu trong ruột này, hay là chảy máu trong đường tiểu này, hay là cái sợ nhất là chảy máu trên đầu á. Ok, là cái đó là kêu là có thể là catastrophic hàng gì. Mỗi lần uống thuốc này thì phải cần là cẩn thận hàng gì, vì mà bị dễ bị té, hay là gì bài bên đụng đầu bể đầu thì nó dễ chảy máu trên đầu, thì cái đó là rất rất là nguy hiểm. Uống thuốc này nó đề phòng nó bị tai là để khỏi bị stroke, về cái tai biến, mà điều cái sợ nhất là chảy máu trên đầu hay gì, cái đó cũng cũng, cũng vấn đề.
0: Cho nên là mình phải cần theo dõi với bác sĩ
1: Đúng đúng
0: về
1: rồi.
0: về tim.
1: Ai ai ai mà có cái bệnh mà atrial fibrillation trung tâm nhị thì phải cần theo dõi bác sĩ tim. Vì nếu mà người ta bệnh tới lâu họ uống không được cái thuốc loãng máu nữa, là vì họ quên hay là dễ té, hay là sốt, về cái tai biến, mà điều cái sợ nhất là chảy máu trên đầu hay gì, cái đó cũng cũng, cũng vấn đề.
0: Cho nên là mình phải cần theo dõi với bác sĩ
1: Đúng đúng
0: về
1: rồi.
0: về tim.
1: Ai ai ai mà có cái bệnh mà atrial fibrillation trung tâm nhị thì phải cần theo dõi bác sĩ tim. Vì nếu mà người ta bệnh tới lâu họ uống không được cái thuốc loãng máu nữa, là vì họ quên hay là dễ té, hay là ý nó

0: Khi đó thì họ có thể làm một cái kêu là washman procedure, thì cái washman là họ để cái này nó bịt lại cái túi trong trong tim á, thì nếu làm cái này được thì khỏi cần uống thuốc loãng máu. Điều cái đó thì người bị bệnh mà lúc nào là uống không được thì mới làm cái này, không phải ai cũng là nên làm cái washman procedure.
1: Dạ vâng. Và khi mà mình uống thuốc loãng máu như vậy á, thì mình đi nha sĩ hay là mình làm những cái giống như mình đi soi ruột hay là mình đi những bác sĩ khác thì mình phải cần ngưng bao lâu hay là
0: OK, thì
1: với cái risk nó như thế nào
0: cái
1: thưa?
0: first thing là và quý vị ai cũng biết cần uống thuốc, biết thuốc cái mình, thuốc mình là thuốc gì, OK, phải biết cái tên, cái tuổi, với cái độ nữa. Thì mỗi lần đi nha sĩ là họ sẽ hỏi, thì họ hỏi họ thấy cái này thì họ sẽ nhắc là phải ngừng. Thì phần đông cái thuốc này phải ngừng là 2 ngày trước lúc mình làm mấy cái procedure. Mà cái bác sĩ nhấn mạnh lại á, người ai mà uống thuốc gì á, mình phải cần biết thuốc gì để cái tên, không phải là nó viên trắng trắng, viên nhỏ nhỏ, viên đà đà, viên viên cái giống như cái tay của tôi, mà không cái đó thì không có nghĩa gì hết đó,
1: Cho nên là quý vị
0: OK.
1: nếu
0: chỉ cần biết thuốc mình thôi, không biết được được được á, thì mình viết xuống, nói con cái viết xuống, OK, cái chuyện nhỏ thôi, không phải lớn gì. Cái này nó rất là quan trọng, vì bác sĩ có biết con người bệnh này á là bà uống thuốc loãng máu mà đi đi cắt chị thôi, mà không có biết, rồi không có nói gì hết, và ông bác sĩ cắt chị mà cần chảy máu cần chết, mà điều con có bà là cũng là bác sĩ mà bà không ghi xuống.
1: cho nên là và quý vị nếu mà quý vị uống thuốc loãng máu là mình phải rất là cẩn thận, mình đi nhà thương, mình đi nha sĩ hay là mình đi bác sĩ hay là những mình đi soi ruột, tất cả mình phải ghi những cái thuốc loãng máu mình xuống, vì những cái thuốc loãng máu nếu mà quý vị bị rung tâm nhĩ bác sĩ tim
0: Không,
1: mà
0: điều điều
1: cho
0: điều mấy cái thuốc này á, nó tên nó dài lắm, nó có hai ba tên, là nó tên dài, nó khó nói lắm. Hàng gì phải cần viết xuống chút, hay là mình lấy cái phone mình chụp hình tim, mà chụp một cái thì
1: Chụp
0: bên thì họ
1: chụp
0: biết chơi chơi
1: cái
0: chơi
1: phim
0: vô. Mỗi lần mà quý vị vào nha sĩ, bác sĩ khác nó uống thuốc gì, tôi uống thuốc đó đó, thuốc đó là không biết là thuốc
1: á.
0: gì, OK. Giống như là cô đó vạc đó có biết lắm, mỗi cái tên nó có cái tên của
1: Đúng
0: tuổi,
1: rồi,
0: OK.
1: cho nên là quý vị nếu mà quý vị uống thuốc của mình là mình cần phải viết thưa quý vị. Và cái mục đích của cái show của chúng tôi cái show về sức khỏe là chúng tôi có thể chia sẻ cái kiến thức của quý vị và chia sẻ kiến thức nhất là về thuốc, vì thuốc nó rất là quan trọng, tại vì thấy cái viên thuốc nào cũng giống viên thuốc nào hết á, viên này màu đỏ, viên này màu xanh, nhưng mà mỗi cái thuốc nó có cái một cái phản ứng khác nhau, cho nên là quý vị phải cần phải khi mình uống thuốc mình phải cần ghi rõ và biết rõ cái tên thuốc mình uống. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào mà uống thuốc loãng máu hay đang uống thuốc loãng máu hay là có những câu hỏi hay là bị cao huyết áp, bị bệnh cao huyết áp mà muốn có câu hỏi về bệnh tim, con nghĩ rằng thường thường cao huyết áp nó cũng liên quan tới tim, cho nên là nếu mà quý vị nào muốn có câu hỏi gì về sức khỏe của mình thì mời quý vị gọi vào qua số là 713 931 1560, 713 931 1560. Thưa quý vị, vì cái thuốc loãng máu, nhất là thuốc Coumadin, mà nếu mà quý vị uống thuốc Coumadin thì là mình phải rất là cẩn thận, vì mình phải đo cái INR của mình ở mỗi mỗi
0: Một cơ cơ,
1: mỗi
0: cơ bốn
1: bốn
0: tuần
1: tuần mà
0: mình
1: một lần.
0: thử 4 tuần 6 bốn cơ 4 tuần phải check làm một lần nha.
1: Dạ vâng, bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào Diệu Thảo. Tôi là bệnh nhân của tiểu đường, thì bác sĩ tiểu đường của tôi á là cho tôi uống thuốc loãng máu, uống aspirin. Nhiều khi tôi thấy đứt tay á, máu nó lâu đông lại lắm, một mình phải lấy cái bandage mình dán lên, mình đăng xuống lát nó mới khép. Vậy là lỡ mà trong ruột đồ mình hay là thường là trong bao tử, nó lỡ nó có gì nó lết bao tử thì nó xuất huyết bao tử thì sao? Thì khi đó mình phải làm sao?
0: Nếu nếu mà chảy máu mình thì nhiều, cô phải báo cho bác sĩ mà gia đình, cô biết không? Cái đầu tiên là bác sĩ nghĩ là cô phải uống thuốc aspirin, là dắt bác sĩ gia đình ai mà bệnh tiểu đường mà lâu lâu lâu dài mà lâu năm á, thì nó dắt mạch máu, nó dắt mấy chất mỡ nó bám ra rồi, hàng gì bác sĩ đã đề phòng một chút, thì bác sĩ cũng đồng ý nếu mà uống aspirin tuổi cô là cũng được. Thì nếu cô uống mà không có cái gì á thì khỏi lo, nếu cô mà uống mà chảy máu á thì cô sẽ phải báo cho bác sĩ mà gia đình.

0: Biết thôi, cô biết không? Ok, dạ. Vì như lúc cái thuốc aspirin nó cào ruột thì nó làm loét ruột cô, coi như thì uống thì cô uống không được cô. Thì họ thể có thay đổi cô qua một thuốc khác kêu là Plavix hay là clopidogrel, và cái đó thì nó không có loét ruột mà nó cũng mà điều nó cũng làm về chảy máu cô. Dạ, không có gì được hoàn toàn, cái này giúp một cái thì nó mới hại cái kia, thì mình phải lựa chọn về giữa thôi cô. Ok, mà nếu cô không chảy máu thì cô khỏi lo cô. Ok, mà cô mà có chảy máu rồi thì cô phải bê, lúc uống không được thì uống không được cô.
1: Dạ vâng, và cảm ơn quý vị đã gọi vào. Thưa quý vị, thì nếu mà giả sử mình uống những cái thuốc loãng máu, làm sao mình biết nó chảy máu trong đường ruột hay là nó chảy máu trong bao tử, bác sĩ? How do we know?
0: Thì mỗi lần là đi giống như là đi cầu thủy phân thì nó đen, ok, thì nó đen hơn thì giống mình nghĩ là mình có ruột. Nếu cái phân nó không được mà màu bình thường nó thay đổi, hay là mình chảy máu là mình thấy máu chảy thì mình biết rồi, hay là phân nó đen thì mình biết.
1: Cho nên
0: Hai là mỗi lần mà thử máu á thì họ thấy cái hồng huyết cầu nó thấp á, thì mình biết thì nó từ đâu, thì bác sĩ đó phải kiếm cách từ cái chỗ nào nó chảy máu từ ra, nó hồng huyết cầu nó thấp.
1: dạ bác sĩ và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô Diệu Thảo
1: Dạ
2: ạ.
0: chào cô
2: Tôi đi vào bệnh viện Metolic, ta nói tôi là bị nghẽn tim, là phải thông tim. Thì ngày hôm sau tôi bác sĩ thông tim cho tôi. Tôi đánh thuốc B xong rồi thông tim, thì lúc tôi tỉnh dậy sao tay chân tôi nó bật đen hết, mà tôi không có thấy cái dấu vết gì là cắt hay là đụng chạm này tới tim hết, thì không biết làm sao. Thế
0: theo
2: là
0: nghĩ
2: tay chân tôi nó tím bầm hết, đen hết,
0: không có nói
2: không
0: là
2: có
0: cô
2: làm
0: không
2: được gì.
0: coi thấy là nó làm đâu hả? Không, theo nghĩ đến nước Mỹ chắc thì Methodist thì không ai nói mà nó không có làm, nó làm đây rồi chắc nó làm nó tay cô biết không. Ok, thì mạch máu nó nhỏ thì cô không có cảm giác gì hết cô, hay là như lúc cái tiếng nó lúc nó đâm mấy cái này vào nó nhỏ lắm cô biết không,
1: Nó làm dịch
0: vì
1: tiêu.
0: bên từ làm tay hay làm
1: Rồi.
0: chân cô. Chứ Mỹ với bác sĩ nghĩ thì thương Methodist bên Mỹ nó không ai mà để đánh cô ngủ mà để nằm ngủ mà không làm gì đâu cô, cái đó thì nó
1: nhưng mà cơ thể
0: chưa chưa chưa
2: không
0: đó
2: biết
0: thì
1: như
0: bác
2: vậy.
0: sĩ là chưa thấy chưa chưa có cái bên bên bên mà bên nước Mỹ. Ok.
2: Bác sĩ mà chân tay tôi nó tím bầm đen hết thì có sao
0: Ok,
2: sao
0: nếu còn chân cô mà tím rồi vậy là nó thì nó làm cô. Ok, là
1: nó
0: vì
1: thông từ dưới
0: là
1: chân mà.
0: từ làm nó chân cô thì nó cho nó mạch máu nó bể ra một chút rồi nó uống thuốc loãng máu thì bầm thì cái dột thì nó làm rồi cô nha. Thì một chút thôi thì không, phần đông thì không có gì, nó vấn đề ai là cũng là tí một chút thôi. Nếu mà cô mà cái chân nó đau cô đi không được mà máu không xuống cái chỗ đó khác thì cô phải báo lại, vì những lúc cái mạch máu đó nó hư thì nó phải nó mổ nó sửa lại một chút, điều cái đó thì nó rất là ít cô nha, chứ không có nhiều đâu cô. Phần đông cô đi được, cái mạch với cái chân cô thấy không có bị xanh hay là tím gì thì máu chảy xuống thì không có gì nó vấn đề cô.
2: Sĩ cho tôi uống aspirin 81 uống 1 tháng.
0: Dạ, chắc chắc nếu mà thông tim cô á, thì nó vừa 81 nữa, vì nó chưa uống thuốc thứ nhì nữa, phải uống là hai loại là hai thuốc loãng máu. Là nếu mà cô mà thông tim, nếu cô mà bị mà xoay tim thôi thì chắc uống aspirin đủ, nếu mà thông tim phải cần hai loại cái thuốc loãng máu thì trong năm đầu nó mới đủ cô. Dạ.
2: Tôi chỉ uống có một số là áp trên 81 thôi.
0: Theo nghĩ chắc chắc chắc theo nghĩ chưa lên, chắc cô không có thông tim đâu cô, nó chỉ xoa tim, có thể cô cũng nghẹt tim thôi chứ chưa, nó chưa làm gì hết cô. Dạ. Yeah. Nếu mà thông phải uống hai hai loại cô. Ok. Dạ. Yeah.
2: Còn một loại nữa là tên là gì ạ?
0: Thì một cái là aspirin là một, là hai là kêu là Plavix hay là Brilinta hay là Effient. Mình điều nếu cô không muốn thuốc gì thì nghĩ chắc cô thì nghĩ cô nó chỉ soi mình nó không thấy gì mà nó phải cần thông cô. Ok. Dạ.
2: Cảm ơn bác
0: Dạ
2: sĩ.
0: dạ dạ
1: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello. Không biết quý vị có nghe không ạ? Hello. Sao Dự Thảo không có nghe quý vị? Dạ, nếu mà các cái đường dây của chúng tôi đã bị drop rồi, nếu mà quý vị muốn có câu hỏi với bác sĩ Thiệu thì mời quý vị gọi trở lại qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và khi mà quý vị gọi vào á, thì quý vị nhớ là biết tên thuốc mình uống loại nào và mình uống bao nhiêu loại thuốc, thì để cho bác sĩ Thiệu cũng như Dự Thảo biết rõ để mỗi lần mà tư vấn với quý vị. Thưa quý vị, bác sĩ Thiệu, rất là nhiều người người ta không biết thông tim là như thế nào, bác sĩ có thể giải thích nhiều cái bác như bác nói thông tim, bác nghĩ là nó phải làm cái gì trên tim của bác mà bác không thấy nó làm gì hết.
0: Vì nhiều lúc đó là
1: Dạ vâng, bác sĩ Thiệu và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Alo.
0: Dạ.
1: Wow.
3: Thì bác sĩ cho tôi hỏi coi là đi khám bác sĩ á, bác sĩ bảo tôi bị động mạch vành ở van tim. Thì cái trường hợp đó là có chữa khỏi được không? Xin bác sĩ giải thích rõ.
0: Chú, đây là chú là cô vậy?
1: Chú
0: hả? Dạ. Chú nói là hở van tim hả?
1: Động mạch, dạ, chú nói hở van tim, động mạch vành, hở van tim
0: hả?
1: Yes.
0: Ok, cái trung tim là có bốn cái van tim, cô chưa biết không? Thì cái van tim là giống như cái cửa nhà vậy, những lúc nó đóng lại là lớn tuổi, hay là nó chắc, hay là nó đóng lại đóng không kỹ thì nó thì nó thì nó gì
1: nó bị chảy ra hả? Không, I don't know.
0: Thì mỗi lần cái van tim là phần đông là nó bị leaking, hay là nó hở, hay là chú cái van tim nó bị hẹp, hay là nó hở, chú biết không?
1: Thì nó là hiccup rồi, thì nó là hở van tim.
0: Hở van tim mà. Nếu hở van tim thì nếu mà bị nhiều á thì mới vấn đề, chứ còn một chút thì không có gì vấn đề chú ơi. Ok. Vì bị nhiều á thì lâu ngày cái tim nó lớn ra, nó yếu ra, thì nếu không chữa nó bị suy tim hay gì, mỗi lần bị hở nhiều quá thì tới cái mức độ nào phải cần mổ hay là sửa cái van tim thì để nó khỏi bị hư tim nha. Giống như nhà mình mà bị cái cửa nó hở á, một chút thì không có gì vấn đề hở, mà tòa hỏa thì lâu ngày mà mưa vào gió vào nó hư, nó bay vào thì nó hư nhà, thì mình phải sửa cái cửa nhà. Sửa sớm quá cũng nó thì nó nguy hiểm, mà sửa trễ quá thì nó tim nó hư, là nhà nó hư rồi thì nó không giúp, phải cái thời gian nào mà đúng thì cái đó là cái khó, là cái đó đó nha.
1: Cho nên là nếu mà chú bị hở van tim hay là gì đó, chú nói là bị cornea, bị cái gì đó, thì là chú phải đi bác sĩ, hay là động mạch vành đó, thì coronary artery disease, thì chú phải đi bác sĩ tim để họ theo dõi khi nào cần phải vá lại, như họ thể theo dõi về khi và khi nào cần phải làm cái gì, chỉ có bác sĩ tim mới biết được là cái trường hợp của chú phải làm sao thôi. Chú phải follow up với bác sĩ tim mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm gì đó, tùy theo các bác sĩ tim của mình, chứ mà không có thể ai mà trả lời được cho chú
0: đúng
1: ngoài các bác sĩ tim của của chú. Thưa chú,
0: vì cái này nó khó là mình nếu không biết chưa cần, họ phải cần theo dõi, có thể 6 tháng, 1 năm họ phải theo dõi cái này. Nên là một lúc chú dễ mệt hơn, nước nó đọng lại phổi thì lúc đó thì có hơi trễ một điều. Lúc chưa tới đó thì thấy cái lúc làm siêu âm á, thì thấy cái tim nó lớn ra, nó giãn ra, thì mình sửa trước á, thì nó tốt hơn nhiều. Ok.
1: Dạ vâng. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Thiệu sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cứ tiếp tục giữ làn sóng.

0: Ghost Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Ai, ốc bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún măng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Cuộc bầu cử chung kết sơ bộ đang diễn ra quận Harris. Đây là cơ hội cuối cùng để quý vị quyết định ai sẽ có tên trên lá phiếu tháng 11. Cho dù quý vị đã không bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ tháng 3, quý vị vẫn có thể bầu. Nếu quý vị đã bầu vào tháng 3, quý vị phải bầu cho cùng một đảng trong cuộc bầu cử chung kết. Bầu cử sớm từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 5 và ngày bầu cử là ngày 26 tháng 5. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập harrisvote.com. Văn phòng nha hành chánh quận Harris đem thông tin này đến cho quý vị.
5: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến, từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
9: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tim. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về soi tim, thuốc loãng máu, cao huyết áp, bệnh rung tâm nhĩ và hở van tim, hay bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bệnh tim hay bệnh cao huyết áp, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và để trong khi chờ đợi quý vị gọi vào, thì Dự Thảo có câu hỏi với bác sĩ là, thưa bác sĩ, là thường thường nhiều người ta vẫn không hiểu là đi, dạ vâng, mà bác sĩ Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
10: Dạ, xin kính chào bác sĩ và cô dược sĩ Thảo. Thưa bác sĩ, có một cái chuyện tôi muốn hỏi với bác sĩ rằng bây giờ trong cái tuổi cao chẳng như từ 80 trở lên thì cái nhịp tim nó đập bao nhiêu thì nó là trung bình, thưa bác sĩ?
11: Các bác sĩ nghĩ là trung bình nhịp tim cũng là bình thường, cỡ là từ, bác sĩ nghĩ từ 50 tới 90 là thì nó rất là tốt chứ, ok, cỡ bác sĩ 50 vẫn được chứ ơi, ok, tới thì, nếu mình nó dưới 50, 40 thì hơi chậm quá, trên quá 90, 100 thì nó cao, thì cao quá thì chú phải cần đi bác sĩ gia đình là mình đo cái điện tâm đồ chú ơi, ok, dạ. Yeah.
10: Còn cái trường hợp nữa, có một lần tôi bị cái áp suất máu nó lên cao tới mức độ rồi là 190, xong rồi đến khi đo một lúc sau nó lên tới 203, xong rồi đứa con nó bắt phải đi, nó về nó hỏi rằng là bởi vì có chóng mặt, không có thế nào thế kia các thứ, những tình trạng stroke sẽ sắp sửa xảy ra đó, nhưng mà tôi không cảm thấy cái chuyện gì có thể giống như mình bị stroke mặt mũi rất bình thường, không sao cả. Rồi sau đó nó bắt đi nhà thương, thì nhà thương họ đo tới 215, áp suất máu lên 215, thì họ cũng hỏi tôi giống như đứa con nó hỏi vậy, nhưng mà cuối cùng tôi không cảm thấy gì. Họ bắt tôi chờ suốt từ 5 giờ chiều chờ đến 3 giờ sáng mới lên phòng trên đó, rồi họ thử nghiệm đủ mọi chuyện các thứ, đến buổi chiều hôm sau họ cho về, nhưng mà cũng không có chuyện gì cả. Thế rồi mấy bữa sau nó lại lên cao nữa, thì bác sĩ cho uống cái loại thuốc gọi là clonidine. Thì nó clonidine 0.01 thì nó hạ xuống. Thì cái đó có cái tại sao nó lại lên cao như vậy, thưa bác sĩ?
11: Có nhiều lý do nó lên cao, vì lúc tới tuổi nào thì nó lên cao. Mà điều giống như chú ăn cái gì mặn quá hay là trúng cái gì nó cũng lên cao. Chú mà bị anxiety, stress nhiều quá nó cũng lên cao chứ biết không. Thì thấy là tới cái tuổi nào tự nhiên thì nó lên thôi, chứ không có cái gì mà cái mà lý do gì khá hết. Nếu mà điều 200 thì nó cao quá chứ biết, thì nó dễ bị stroke. Đúng rồi, hàng gì để lâu ngày nó không có được, chú biết không. Nhiều bác sĩ đồng ý nhiều vô nhiều thương, nó nếu mà không bị stroke thì nó mệt lắm chứ ơi. Mình là ngồi đó cả ngày hai ngày mà giờ họ không ai để ý mình mà tới, vì lúc đó chú không có đau gì thì họ cho thuốc tới nó xuống thôi. Cái quan trọng là chú phải cần uống thuốc đủ để cho nó xuống. Cái số trên mà cái tuổi chú cỡ, chú nghĩ cỡ 140 thì tốt, cỡ số dưới đai so với cỡ 85 là good, ok. Điều nếu mà không có đủ thì chú phải cần uống thuốc clonidine. Thuốc đó thì nó mạnh lắm. Điều lúc uống thuốc đó nhiều thì nó bị sai phép là ngủ hay là khô miệng hay gì. Mỗi lần uống thuốc kia không đủ thì có thể cái clonidine mỗi lần nó cao lên thì mình mới uống. Nếu mà nó không cao thì không thì mình cứ để trong bọc thôi, mình để phòng ngừa thôi chú nghe. Dạ. Điều nếu cao lên mà chú thấy cảm giác ok, mạnh khỏe, nói được, không có méo miệng hay là người ta không có gì thì đi bộ luôn, thì lúc mình uống thuốc clonidine thì nó xuống thì mình khỏi cần bao nhiêu thương. Rồi ngày sau ngày mốt thì mình đi bác sĩ gia đình nói là tôi uống nó lên cao hoài, thì họ phải cần tăng lên mấy cái thuốc cao huyết áp kia để cho nó đủ để nó giữ lại cái huyết áp của chú. Dạ.
10: Dạ vâng. Thì bình thường mỗi ngày đều dùng cái thuốc gọi là lisinopril đó cơ.
11: Dạ. Cái lisinopril thì nó nhẹ, nó không đủ, nhưng lúc chú phải cần uống 2-3 loại nó mới xuống đủ chưa. Dạ.
10: Vâng, Atenolol nữa.
11: Atenolol được, ok, mình đều uống cho đủ để nó xuống. Dạ.
10: Vâng, thì uống hai cái đó thì tương đối là nó xuống, tương đối là nó rất là đều đặn.
11: Đúng rồi.
10: Thì là khoảng chừng
11: mà điều nhiều lúc là chú cái đời sống nó xúc động, như chú ai làm chú giận hay là bà xã hay là con cái, rồi ăn cái gì rồi nó lên lúc đó thì mình control mình không được chứ biết không, hay như lúc đó thì cái uống cái clonidine thì nó xuống thôi chứ. Dạ.
10: Vâng, vậy cảm ơn bác sĩ và
11: mà điều cái quan trọng, nếu mình lên cao chú đừng có kêu là gấp hay là hoảng, ok, là vì chú nói ok tôi có bình thường không, tôi có biết gì không, tôi có đi bộ được không, tôi có nói chuyện, nếu được thì mình uống con đi, mình chờ thì có thể nó xuống. Vì vô nhà thương nó mệt lắm chú ơi, phải đợi 10 tiếng 12 tiếng rồi họ mới tới họ coi mình, vì chú vào nhà thương thì cái này nó bình thường quá, thì họ không có sợ chú chết, họ không sợ gì hàng gì, họ để cho chú đó nằm đó đó.
10: Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
9: Dạ, cảm ơn bác đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh tim, về thuốc loãng máu hay là bệnh cao huyết áp, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì mời bác sĩ giải thích thêm về soi tim là như thế nào, thưa bác sĩ, và thông tim nó như thế nào.
11: Ok, mỗi lần là cái bệnh nhiều nhất là bệnh mấy bệnh máu tim nó nghẹt lại, giống như là ai lớn tuổi thêm bị cao máu, cao mỡ tiểu đường, thì như lúc mấy cái bệnh máu giống cái ống gì trong nhà nó vậy, nó bị bí lại lắm. Ok, thì lúc nào mà bác sĩ mà nghi ngờ mà có thể mấy mạch máu mà nó bị nghẹt lại á, thì họ một cái cách để mình kiếm ra rồi có nghẹt tim không là nội soi tim. Thì có cái cách có mình thử cái test khác mà cái non invasive á, thì cái đó có thể nó dễ hơn. Mà điều lúc có thắc mắc thì mình phải cần đi soi tim, vì mình phải cần biết mình nghẹt cái tim này á, nó có gì, nó quan trọng, nó có nguy hiểm không. Bác sĩ nhắc mạnh lại, ai mà tới 60, 70, 80 thì ai cũng có nghẹt nhiều hay là nghẹt ít. Mà điều phần đầu mới nghẹt không phải cần thông tim, chỉ mình biết là cái này mà nghẹt mà không có gì nó nguy hiểm, mình có thể tiếp tục uống thuốc được, cái đó là tốt nhất. Điều vài lúc mà nghẹt mà nhiều quá, mạch máu chính, mạch máu mà nó quan trọng á, thì cái này có thể mình chết được á, là thì mình phải cần thông, vì cái đó mà không thông thì có thể nó nguy hiểm cả đời sống. Ok,
9: cho nên là không phải ai cũng là soi mà là
11: không phải ai soi là phải cần thông. Giống như mình soi ruột, không phải mình soi ruột là mình có sẽ mình có ung thư. Phần đông là cái trăm cái ngàn người soi họ mới có cái ung thư, ok, người đó họ mới chữa. Còn mình biết soi là mình không có gì, mình có polyp thôi, không có gì quan trọng, thì mình cắt ra một chút thôi, thì soi tim mình soi tim thì không có cái gì á, thì mình chỉ là uống thuốc thôi cũng đủ. Mà điều ngoài cái soi ruột có cái vài cái test khác kêu là non invasive, là khỏi cần mà vì cái nội soi phải đưa vào nhiều thương thì có cái nguy hiểm. Chỉ có cái test khác là stress test, hay là cái nuclear stress test, hay là CT angiogram, mấy cái này nó chụp khác ở ngoài thì có thể nó dễ hơn cho quý vị. Mà điều như lúc cái bác sĩ họ lo, họ ngại, họ nghi ngờ mấy cái test kia bệnh không, nó vẫn bình thường mà họ nghi ngờ, hay là người bệnh có cái vẫn còn symptom thì nên soi, thì không có gì mà trật, là vì mình thà mình soi mình không có gì thì tốt hơn là mình có mà mình không biết.
9: Dạ vâng, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi soi thì không có cái gì, mình còn không có cần phải lo lắng, phải không bác sĩ? Có nhiều người, rất là nhiều người nghĩ rằng soi tim
11: thì cũng sợ, mình điều không phơ, điều vì sợ mà ai cũng sợ tim mà bị đâm ngạt tim thì sợ. Điều thì phần đông thì nó an toàn. Điều bác sĩ nhấn mạnh lại á, không phải ai á có bệnh ngạt tim phải cần thông tim. Phần đông mấy bệnh ngạt tim không cần thông tim, ok, phần đông là không cần thông, vì thông như nó còn hại hơn nữa. Ok, nếu mà nghẹt ít thôi mà bé nhỏ nó an toàn hơn là uống thuốc, cái đó là nó tốt hơn nhiều. Ok, vì một cái thông tim là một cái kêu là tiếng nước Mỹ này là kêu là tiếng Mỹ tiếng Việt là gì, là giống như là họ do too much. Ok, nó không phải là nó tốt cho người bệnh, nó còn hại người bệnh hơn nữa. Ok, hàng gì, vì điều cái quan trọng là quý vị phải cần tin tưởng người bác sĩ, giống như người sửa xe, người họ phải có tương lương tâm, họ cái này đúng đắn họ mới làm, cái gì không được là họ cũng đủ, họ không nên làm, cái gì cũng vậy.
9: Dạ vâng, cho nên là mình cần phải theo dõi với bác sĩ tim của mình. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị giống như là bị tiểu đường, cao huyết áp, rồi những cái risk factor nhiều như vậy, thì thường thường người không thông tim thì người ta cho uống thuốc lỏng máu, phải không bác sĩ?
11: Không, thì một trong aspirin như vậy, hết thuốc mỡ, thuốc tiểu đường, thuốc cao máu cũng trở lại như mấy thì mấy chuyện đó thôi, thì uống đó nó đề phòng nhiều. Nhiều phần ai mà tới mà 60, 70 tuổi là cao là có bệnh tim hết, có bệnh nghẹt hết, mà điều phần đông nghẹt không đủ để mà phải cần thông hay là cần mổ tim. Ok,
9: và uống thuốc, vậy ai cũng phải uống thuốc lỏng máu hết hay sao?
11: Ai mà có chứng minh mà bị mấy cái kêu là atherosclerosis, nó mấy chất cholesterol nó đóng lại, hay chất vôi nó đóng lại trong mấy mạch máu cổ, mạch máu tim á, thì uống nên phải là recommend phải cần uống mỗi ngày một cái baby aspirin. Ok,
9: dạ vâng.
11: À, cái uống thuốc cholesterol nữa, thuốc để mỡ, để cho nó hạ cái mỡ xuống, rồi tiểu đường, cao máu, mấy chuyện đó, mấy chuyện rất là đơn giản mà rất là quan trọng. Ok,
9: cho nên là quý vị cần phải uống thuốc của mình điều độ điều đặn nhất là thuốc cao mỡ và thuốc loãng máu thưa quý vị. Bác sĩ Vĩnh Thiều và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
12: Em chào bác sĩ và chị Dự Thảo. Cho em hỏi là cái lưng phía bên sườn bên trái của em mà nó cứ hay bị tê tê là có bác sĩ có biết là cái triệu chứng gì không ạ?
11: Cô nói là bị tê tê bên cái lưng cô á hả?
9: Bên trái.
12: Dạ, tê bên cái lưng bên sườn trái, bên mạng sườn trái.
11: Bác sĩ nghĩ nói cái dây thần kinh gì chứ không phải về tim gì mới dính về cái TT cái cái từ bác từ lớn hả? Bác sĩ nghĩ này chắc không có gì về tim đâu cô ấy, ok. Nhưng điều cô mà tới tuổi nào giống như là lớn tuổi nên 70-60 tuổi thì cũng phải nên đi bác sĩ điện cái lo cái điện tâm đồ đi, cái điện tâm đồ mà nó bất thường thì phải cần đi bác sĩ tim để họ khám thêm. Điều không có cái gì mà bác sĩ nghĩ cái nó bị cái tê tê cái lưng mà nó bị về cái tim cô. Có vài lúc cái mạch máu nó bị rát á, cái mạch máu chủ nó rát á thì nó đau đau trong lưng mình nó rất là kinh khủng chứ không phải không có bà tê đâu. Dạ.
9: Dạ nó mạch máu mà rất là đau lắm.
12: Dạ em như vậy em phải đi bác sĩ
9: gia đình
12: điện tâm đồ.
11: Dạ thông gia đình. Cái đó just make sure cô là mấy tuổi rồi cô?
12: Dạ em 56 ạ.
11: Dạ thì nó tới thuộc rất phải đi bác sĩ gia đình họ make sure cho cô ok, phải đo điện tâm đồ rồi họ biết được cô. Mình đều bác sĩ nghĩ cái này nó không dính gì về tim đâu cô, ok.
12: Dạ em cảm ơn nhiều ạ.
11: Dạ.
9: Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường hay bệnh tim, hay là câu hỏi gì về bệnh tim thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và thưa bác sĩ có thể nói về những cái triệu chứng mà nếu trước khi mình bị stroke, cái những họ mình triệu chứng của mình là cái gì, cái symptom stroke symptom là như thế nào, để mà nếu mà những quý vị nào mà bị huyết áp mà lên 180 hay là 200 họ có thể biết được.
11: Bác sĩ cái đó là khó, người bệnh thì họ khó biết mình đang bị sao, mà người gần mình á ok, giống như vợ chồng con cái thì họ thấy nó khác ok, giống như là nói không có được ok, nói mà tự nhiên mà muốn nói mà nói nó không có ra okay. Hay là cái nó nhất định nếu mà miệng méo hay là mặt méo, hay là tự nhiên một bên nó yếu, nó
9: trái mình yếu đi hay sao?
11: Cái có thể bên tay trái tay phải tùy nó bị tai biến chỗ nào ok, hay là tự nhiên mà họ thấy nó họ không có tỉnh dậy lúc đó là hay là mình là mình có thể bị stroke thì mình phải lúc đó thì quan trọng mình phải vào nhà thương ok. Nếu mình feel ok, mình nói cho bình thường, ăn uống bình thường thì mình có thể thì nó chưa tới ok. Mà điều nếu mà để như vậy mà không huyết áp không xuống thì có thể nó tới ok, mà điều lúc đó thì chưa tới.
9: Nếu mà thường thường bệnh cao huyết áp nó có dẫn tới bệnh nhức đầu hay không?
11: Dạ, cái bị cao huyết áp thì có thể điều nó bị nhức đầu. Dạ, đúng rồi. Điều cái lúc đó thì chưa bị tai biến, mà lúc đó thì phải cần là làm sao cho huyết áp nó xuống thì mình bác sĩ có nói trước thì có uống thuốc cái clonidine, hỏi người bác sĩ gia đình á cho cái clonidine. Là thuốc này kêu là pocket in the pill, mình để cái này trong cái túi mình á, để cho mỗi lần cao lên 160 thì mình uống một viên thì nó cũng hạ xuống. Vì vào nhà thương họ cũng cho thuốc đó, không cho thuốc gì khác đâu.
9: Dạ, cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang uống những cái thuốc cao huyết áp mà mình vẫn không có control được thì mình cũng phải trở lại bác sĩ gia đình của mình để mà check lại.
11: Ok, thì phải nói lại, tôi uống thuốc này mà nó không control được thì bác sĩ phải cho tôi đủ để cho nó làm sao cho nó xuống. Ok, nếu mà cái đó tiểu đường vậy cũng mỡ cũng vậy ok. Điều phải nói thật là mình uống thuốc hay là không ok, chứ đừng có uống thuốc mà nói mình uống thì họ bác sĩ nó get confused.
9: Yeah.
11: Ok. Nên... phải nói thẳng ok, tôi không, tôi sợ uống ok, tôi ok, mà sợ uống là khác, hay là thuốc đắt tiền không uống thì hay là uống thì cái đó chuyện khác nhau ok.
9: Và nhất là những cái người mà rất là nhiều người bệnh nhân bệnh cao huyết áp rồi họ uống thuốc rồi huyết áp họ nó trở lại 120-130, vậy lúc đó họ có còn uống nữa hay không bác sĩ?
11: Yeah, phần đông ai mà có cái diagnosis cao huyết áp thì mình phải tiếp tục uống thuốc đó, đúng rồi.
9: Tuy là huyết áp nó xuống vẫn phải tiếp tục uống.
11: Điều có những người trẻ như lúc nó cao lên cái chuyện đó chuyện khác, thì lúc nó xuống lại thì không cần uống, cho người lớn tuổi mà cao lên rồi á thì uống thì phải cần là tiếp tục uống nha.
9: Dạ vâng, bác sĩ Vinh Thị và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây. Hello.
13: Hello.
9: Dạ,
13: hello.
9: Xin chào.
11: Chào cô.
13: Hello. Dạ. Yeah. Chào cô và chào bác sĩ. Giống như là cái
14: This call will be recorded.
13: Hello. Có nghe không?
11: Nghe được
13: cô.
11: Được
13: cô. Giống như là cái bên tai á, nhiều khi một bên tai hay là dai á, nó hơi ê ê á, rồi và cái đầu nhiều khi nó một bên nó hơi ê ê á, cái đó không biết cô phải bị nghẽn hay bị gì không thôi.
11: Phần đông cái symptom cô kể thì chắc không giống về tim đâu cô, nó ê bên tay cái cổ bên đó không thôi á, mà hay nó tê thôi thì tôi nghĩ chắc cái bắp thịt cái là cái dây thần kinh nhiệt chứ không phải về tim cô. Ok. Điều,
13: cái gì tức là nó ê một bên dai hoặc là một cái dai xuống nguyên nhánh tay hoặc là một bên đầu á thì sợ lắm, cái nó có bị nghẽn
11: không? Phần đông nghẹt nó không có ra như vậy cô. Okay. Phần đông ở tim á nó phân phí, nó phải đau, nó nặng trên ngực rồi nó mới nó chuyển ra cái cổ rồi nó xuống cái tay cô. Ok. Điều bác sĩ nói lại á, tới cái tuổi nào mà cô phải già đủ mà có bệnh cao máu cao mỡ phải nên cô lấy bác sĩ hay là bác sĩ tim họ lấy cái điện tâm đồ học phải make sure không phải bệnh tim. Nếu có bệnh tim thì dây thần kinh thì cái đó thì không có cái gì nó nguy hiểm cô. Ok. Thì đó từ thì mình thì mình tính được cái tim mà mình có mà mình không có biết thì có thể nó bị động nhồi máu cơ tim có thể chết bất thình lình. Thì cái đầu tiên là phải cũng phải bác sĩ nghĩ không phải mình đều không phải nghĩ không phải mình phận xét như thường cô có hiểu không? Ok.
13: Dạ, có đi bác sĩ đo tiệm điện tâm đồ không có tiền ok hết á.
11: Dạ thì bác
13: sĩ có như sợ có cholesterol nó biết sợ nó cao nó nghẽn mạch máu tim này kia nọ không đó.
11: Điều cái symptom cô thì nó không có giống cô, cái chuyện trí cô kể thì không giống. Ok. Thì cô phải bác sĩ mà cô tin tưởng mà thấy đàng hoàng họ biết thì họ nghĩ không phải về tim thì chắc không phải đâu. Ok. Nếu họ nghi ngờ thì họ sẽ gửi cô tới bác sĩ tim cô.
9: Nhưng mà cô phải uống cái thuốc cholesterol. Thuốc cholesterol rất là quan trọng cho nên phải uống thuốc cholesterol đều đặn. Vì nếu không uống thuốc cholesterol thì mình cái hai cholesterol nó dẫn tới nghẹt tim. Cho nên là khi mà nghẹt tim thì có thể là mình bị heart attack hay là mình có thể là bị stroke.
11: Điều cái tim mỗi lần cô là đau thì cô nặng, cái tim nó nặng đến nó mà nặng tim nặng ngực khó thở rồi nó lên cổ hay lên cái tay. Nếu mà cô mà cái cánh tay nó ê thôi mà không có bệnh ngực tay tức ngực thì chắc phần đông không phải về tim cô.
9: Là cái dây thần kinh.
13: À, nếu mà bị nghẽn thì thường là nó bị tức ngực nó lên tới cổ.
11: Dạ dạ dạ.
9: Từ tức ngực xong nó lan qua cái tay rồi lên tới cổ dạ.
13: Lên tới tay lên tới cổ dạ.
9: Dạ cho nên là cái này là
13: còn
9: cái này
13: giữa cái giống như nhồi máu cơ tim hay tai biến mạch máu não á, là cái stroke là phải tai biến mạch máu não không ạ chị?
9: Dạ stroke là tai biến mạch máu não dạ. Dạ, stroke là tai biến những cái triệu chứng nó như thế nào bác sĩ?
13: Nhồi máu cơ tim hả?
9: Dạ, được những cái heart attack là nhồi máu cơ tim gì những cái
13: nhưng mà hai cái đó nó có gì khác biệt không ha bác sĩ?
11: Không thì một bên là nó nghẹt trong tim, một bên là nó mạch máu nó nghẹt trong đầu, có biết không? Ok thì là máu nó giống nhau điều này cái chỗ nó khác. Ok.
9: Tức là cái máu nào nó cũng nghẹt hết trơn á. Dạ.
11: Ok. Thì lớn tới
13: nó nghẹt nhưng mà
9: một là nghẹt trong tim, kia là nghẹt trên đầu.
13: Nếu là hai cái này nó có triệu chứng gì hả bác sĩ ha?
11: Thì mình tim thì cô nặng ngực tức ngực hay là cô giống như là chết trúng gió như bên Việt Nam vậy thì là phần đông có thể về tim thì lúc đó nhồi máu cơ tim nếu nặng quá rồi stroke thì cô liệt bại, nếu nặng có liệt bại hay là cô thấy không được hay là cô méo miệng như vậy thì đó là lên đầu có biết không? Dạ.
13: À, nói không được rồi méo miệng cái đó là bị
9: là bị stroke là từ
11: giống như người gần cô giống như chồng mình là con cái rất lạ về cho mẹ cho mẹ mày nằm mày không có nói được hay là nhúc nhích không được là stroke là phải chạy vô lúc đó phải chạy vào những thương liền cái đó là emergency. Nếu mà cô tới sớm á thì họ không có chảy máu trên đầu, họ cho thuốc mà là nó loạn máu nó bể ra cái đó thì nó stroke thì nó nhẹ hơn nhiều. Chứ nếu mà mình điều đó là trong 3 tiếng là cô phải tới, nếu cô cho quá mà 7-8 tiếng thì lúc đó too late cô.
13: Chứ nếu mà có xảy ra thì trong vòng 3 tiếng thôi.
11: Cho chị cả 3 tiếng 4 tiếng là cô phải emergency liền. Ok. Cô phải chạy tới con 911 liền. Vì cô chắc nếu cô bị thì cô gọi không được. Nếu cô chậm đi không rồi mình điều con người khá các người gần mình phải gọi cho mình gọi không được. Ok. Mình quan trọng như vậy.
9: Còn nếu mà bị heart attack thì cái triệu chứng đó là gì bác sĩ?
11: Không được bác sĩ hỏi. Nếu mà cô bị stroke bị tai biến thì lúc mà cô 911 thì EMS nó tới nó thấy là nó có đã gọi nhà thương trước rồi, nó gọi cái cái hospital trước rồi họ tới đó họ là stroke là tới là họ chạy vô họ chụp hình đầu rồi cho thuốc liền. Ok cô, làm gì cô mà nghi ngờ bị stroke thì cô phải gọi liền để vì mấy thứ EMS tới thì họ biết là cô bị stroke là không, cô thì nó gọi cái nhà thương trước cho cô nghe.
9: Còn em hỏi, còn nếu mà cái triệu chứng mà bị heart attack là nó như thế nào triệu chứng?
11: Well, sometimes chết bất thình lình.
9: Tức là mình nằm mình
11: mình đứng ngủ đứng ngủ đi luôn hay là điều trước đó thì đau ngực tức ngực khó thở thì cũng trở lại cái đó.
9: Có tức ngực tức ngực khó thở rồi sau đó mình ngủ một giấc là mình đi luôn.
11: Không, nếu mà không chữa, nếu mà bị nặng quá, tùy cái phải lúc nào cái nào cũng giống nhau. Nếu mà bị nặng bị ít thì bị nhiều, có thể bị stroke nhỏ, mình nặng có tim có vậy, có cái vài mà bị nhồi máu cơ tim mà ít thôi thì nếu quân họ không có cảm giác gì hết. Có vài người bị nặng thì ngắn thở, ngợp thở, rồi tức ngực, nếu mà bị nhiều quá thì tim đứng luôn nha.
9: Wow, cho nên là bệnh tim là mình phải đi khám chứ mình không có biết được.
11: Tới là cũng tới bác sĩ là you phải depend on bác sĩ gia đình, bác sĩ tim rồi họ kiếm ra hy vọng họ kiếm ra
9: họ kiếm ra trước khi nào mà mình ngủ lương thôi.
11: Có một điều cái quan trọng là nhất là phải uống đừng cao máu này, cao mỡ, tiểu đường này, ăn uống kỹ này, exercise, đừng ăn nhiều quá rồi đừng hạn chế đồ ăn rồi đừng để mập. Ok, cái đó là số 1. Ok,
9: cuộc sống mà không ăn đâu có vui. Cuộc sống mà không ăn là không còn gì đó. em thấy là cái gì chứ mà ăn uống là không có thể nào mà
11: không,
9: mà hạn chế
11: được.
9: Em thấy là thôi như em là em sống thoải mái nha, em thích ăn à.
11: Sống thì không được hoàn toàn, mình cố gắng tới cái đó thôi. Ok thì ok như vậy thôi.
9: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
11: Chào chị.
9: Dạ vâng, và cảm ơn, rất là cảm ơn tất cả quý vị đã đến với lại chương trình khỏe đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hết giờ rồi. Và mời bác sĩ có những câu hỏi, những lời đúc kết cuối cùng, ngoài là không cho ăn, ngoài không cho ăn uống, rồi bắt exercise, rồi còn làm gì nữa bác sĩ? Bữa nào bác sĩ lên, bác sĩ nói chuyện đó không? Em chán quá. cũng là bớt ăn uống rồi exercise. Còn hai cái lời khuyên đó, bác sĩ còn có lời khuyên nào nữa không?
11: Không, vẫn đâu chuyện đó thôi. Mấy cái chuyện đó là khó. Ok, vì mấy quý vị thích uống thuốc thì nó dễ hơn. Điều bác sĩ nghĩ uống thuốc nhiều quá rồi không tốt, cái gì mà mình lo được thì mình lo nó tốt hơn. Ok, rồi cái gì lo được thì mình lo được, rồi uống thuốc không được thì mình tới bác sĩ rồi thông hồi mổ cho điều mình đề phòng đó thì nó tốt hơn cho quý vị thôi. Ok,
9: dạ vâng, dạ. Rồi rất là cảm ơn bác sĩ Thiệu và cảm ơn quý vị đã đến với hội dược sĩ của chúng tôi và chương trình khỏe đẹp của chúng tôi ngày hôm nay. Và nếu quý vị nào muốn gặp bác sĩ Thiệu thì quý vị có thể gọi trực tiếp vào văn phòng qua số là 713-272-9022, 713-272-9022. Tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với hội dược sĩ của chúng tôi.

0: trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858 346-380-8858 tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
5: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2094.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua. Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

0: Thưa quý thính giả, chương trình Kể Chuyện Quê Hương hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả tác phẩm Qua Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện. Vài nét về tác giả và tác phẩm. Qua Địa Ngục là một hành trình thơ, là một hành trình sống. Qua Địa Ngục là tác phẩm sớm nhất mô tả đầy đủ hai khía cạnh, chế độ tù ngục và cuộc sống con người trong chế độ toàn trị, ngay từ năm 1960 ở miền Bắc. Văn bản xuất hiện năm 1979 cũng là sớm nhất, khi những hồi ký của tù nhân cải tạo miền Nam chưa ra đời, và 20 năm sau, ở miền Bắc mới có tiểu thuyết truyện kể năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn. Năm 1979, một tập thơ từ Hà Nội được chuyển ra nước ngoài. Năm 1980, tác phẩm được in ra. Những ấn bản đầu tiên không đề tên tác giả, chỉ biết đó là một người tù, một kẻ mạo hiểm đã đem tác phẩm của mình ném vào tòa đại sứ Anh. Tác giả lập tức bị bắt, bị tù. Đó là Qua Địa Ngục của Nguyễn Chí Thiện. Qua Địa Ngục khi mới in mang những tên như Tiếng Vọng Từ Đáy Vực hay Quê Hương Tù Ngục, nhiều năm sau mới trở lại với tên Qua Địa Ngục do tác giả chọn. Nguyễn Chí Thiện nổi tiếng ngay, được nhiều giải thưởng quốc tế của các cơ quan tranh đấu cho nhân quyền. Song thơ ông có lẽ chưa bao giờ được đánh giá đúng mức khi ông còn sống. Những thành kiến cả yêu lẫn ghét thường dựa vào mấy câu thơ ông kịch liệt chữ cộng sản làm nền. Chính những câu thơ này đã tạo ra một cliché, một Nguyễn Chí Thiện chống cộng cực đoan quá khích, đi ra ngoài thế giới thi ca Nguyễn Chí Thiện. Nguyễn Chí Thiện, trong sâu thẳm của thi ca, hình hài và ngôn ngữ, trong tác phong, trong cách diễn đạt, là một nhân cách thật, một con người thật, chỉ vì nói thật mà mắc dòng tù tội. Một con người ngây thơ, thành thật, ngơ ngác, vấp ngã trước bao giả trá, tàn ác của chế độ độc tài. Tính thật ấy toát ra trong lời nói, trong câu văn, không qua mỹ, không vòng vo. Chất thật ấy bao trùm không gian, bọc lấy người nghe như một điều buồn, như một hồn ma không đất đậu trên quê hương mà gian dối đã trở thành sự thật. Năm 1960, ở tuổi 21, vì trót giảng cho học trò đúng sự thật về một đoạn lịch sử Thế chiến thứ hai, Nguyễn Chí Thiện phạm tội phản tuyên truyền, bị kết án 2 năm tù, nhưng phải tù 3 năm rưỡi cho đến năm 1964. Năm 1966, bị tình nghi làm thơ chống chế độ, lại bị bắt, bị tù 11 năm, đến năm 1977, được thả. Năm 1979 đến tòa đại sứ Anh và ném vào đấy tập thơ Qua Địa Ngục, bị bắt tức khắc, bị tù 12 năm đến năm 1991, trước sau tổng cộng 27 năm. Đến ngày 28 tháng 10 năm 1991, Nguyễn Chí Thiện được thả. Tháng Giêng năm 1995, ông được sang Hoa Kỳ. Ông qua đời ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại Santa Ana, quận Cam, California, Hoa Kỳ. Nguyễn Chí Thiện, trong sâu thẳm của lời nói, lời thơ, chính là sự thành thực đã qua đời với một thế quyền mà sự giả trá đã trở thành quốc sách. Sự thành thật nguyên thủy toát ra từ giọng nói và thi ca của ông, làm cho người nghe, người đọc trong các xã hội tân tiến phải ngạc nhiên vì chất men quê mùa còn sót lại trong con người rừng đã trải gần 30 năm tù hãm, đói khát, bệnh tật. Đối với thế giới văn minh, Nguyễn Chí Thiện là người tiền sử. Làm thơ, khi bắt gặp một cảnh huống, một ý nghĩ, một tâm sự, một chành lòng, ông là nhà thơ trần thuật, một con người kể chuyện bằng thơ. Thơ ông gần với lời, thơ ông chính là lời nói dội chưa kịp tu từ thành thi ca, còn nguyên chất rồng, khổ đau, tù ngục. Qua Địa Ngục là thiên hồi ký về cuộc đời tù tội trong những căn ngục riêng, dưới mái giam chung là cuộc đời trong xã hội cộng sản. Người ta trách thơ ông thiếu nghệ thuật cũng phải. Ở địa vị ông, có nhà thơ nào còn kịp nghĩ đến nghệ thuật làm thơ, còn kịp nghĩ đến việc gọt giũa một chữ đẹp cho thơ, hay tất cả cũng sẽ như ông, chớp nhoáng ghi lại những đớn đau gào thét trong thịt da tâm não. Bản thảo Qua Địa Ngục tập hợp những bài thơ viết tay dưới đề năm, chắc là những trang giấy rời, cho nên khi in ra, mỗi người sắp xếp theo một lối, hầu như vô trật tự, không theo thời gian mà cũng không theo chủ đề. Các bản in thường có rất nhiều chữ đánh máy sai, nhưng tạm gọi là đầy đủ, chỉ hơn kém nhau một vài bài. Qua Địa Ngục là câu chuyện một thanh niên bước vào đời tràn đầy hy vọng. Năm 1954, miền Bắc bắt đầu cuộc sống hòa bình độc lập sau 9 năm chiến tranh. 3 năm sau, 1957, chàng sáng tác bài Mắt Em. Thơ tình có lẽ là bài thơ đầu tiên được lưu lại, mang nét lãng mạn của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, lần đầu rung động trước đôi mắt Quyền. Mắt Em thời chưa đi tù là một hợp âm ca dao Lưu Trọng Lư và TTKH trong Tình Yêu Thứ Nhất.
1: Mắt em mềm mại con đò, anh nhìn chẳng thấy hẹn hò một câu. Mắt em trong mát dòng sâu, anh nhìn chẳng thấy nhịp cầu bắc qua. Mắt em là một vườn hoa, vắng anh thấm nở chói lòa sắc hương. Vườn hoa ấy cảnh thiên đường, anh nhìn chỉ thấy cửa thường đóng nghiêm.
0: Người thanh niên 18 tuổi của một Hà Thành đã tiếp thu cách mạng được 3 năm, nhưng chưa lột xác, vẫn còn mộng đôi mắt thuyền của Lưu Trọng Lư, vẫn còn mơ giai nhân đài cát đóng nghiêm trong khung cửa của Thâm Tâm TTKH. Một năm sau, 1958, thơ đã buồn hơn, đã nhuốm màu quan sơ Hà Nội sau 4 năm giải phóng. Thành đã tiếp thu cách mạng được 3 năm, nhưng chưa lột xác, vẫn còn mộng đôi mắt thuyền của Lưu Trọng Lư, vẫn còn mơ giai nhân đài cát đóng nghiêm trong khung cửa của Thâm Tâm TTKH. Một năm sau, 1958, thơ đã buồn hơn, đã nhuốm màu quan sơ Hà Nội sau 4 năm giải phóng.

0: Pháp đứng âm u, đền Ngọc Sơn không hương khói lạnh lùng. Cầu Thê Húc nằm nghe lá rụng, đâu những bác thầy tào thầy cúng, những bà già đi lễ năm xưa. Cảnh Hồ Gươm mưa nắng bốn mùa, lẫn quất bóng rùa lặng lẽ.
1: Lại một năm nữa trôi qua, 1959, lịch sử miền Bắc xuyên dần vào thơ. Cái sợ của người dân thấm dần vào không gian cỏ lá, không khí âm u vượt biên Hà Nội, trải rộng, trải dài, lan tới núi rừng, tới thượng du, tới những bản xa, nơi địa đầu hoang dã.
0: Vài cánh dơi chập chờn quanh cổ miếu, rừng ngã dần màu hiểm bí âm u, gió điều hiu thoang thoảng lạnh hơi chiều, sương ẩm ướt bắt đầu rơi phủ. Trong lặng vắng dúc ngân dài tiếng hú, vài cánh chim lạc lõng vội bay về, lời tối tâm vang dậy bốn bề, tiếng ếch nhái côn trùng trong cỏ nước, người lữ khách giật mình chân rảo bước. Bản Mường xa có kịp tới qua đêm.
1: Nhưng năm 1959 cũng là năm người thanh niên 20 tuổi ngước mắt nhìn xã hội, nhìn con người và cuộc sống. Niềm vui đánh đuổi được thực dân Pháp đã qua lâu rồi, chỉ còn lại màu đỏ búa liềm, liềm dần cuộc đời thực tại trong bốn bức tường độc tài của một người, một đảng. Nguyễn Chí Thiện bắt đầu vẽ chân dung. Bức tranh đầu, ông vẽ một người mù, một sẫm tân thời sống trong chế độ mới, đồng thời cũng là ý thức của chính mình. Lần đầu tiên tỉnh dậy, nhìn thấy sự thật nằm sau những bức bình phong giả, bài trí ánh sáng, ấm no tân tạo.
0: Tôi thường đi qua phố, có anh chàng mù, mắt như hai cái lỗ. Kính chẳng đeo, mồm thời sệt méo, ngậm vào tiêu, cổ nổi gân lên. Dốc hơi tàn, thổi đứt đoạn như rên, mấy bài hát lăng nhăng ca ngợi đảng, đã mang lại ấm no và ánh sáng. Một buổi sớm anh như choáng váng, gục xuống đường, tiêu rớt sang bên. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh lên, anh chỉ khẽ rên, trời đói quá.
1: Năm 1959, đối với Nguyễn Chí Thiện, đánh dấu ngõ quặt của nhận thức. Ngày Thiện đỡ người mù dậy, cũng là ngày anh đỡ chính anh, mang tâm thức anh từ vùng tối ra vùng sáng, nhưng đó cũng là ngày đại họa cho anh. Từ nay, anh sẽ thay người mù bước vào bóng tối của lao tù cho đến hết tuổi trẻ. Năm 1960, lại một bước nữa dấn thân vào định mệnh, Nguyễn Chí Thiện nhận giải thay một người bạn bị ốm vào giờ lịch sử cho lớp học bổ túc văn hóa ở Hải Phòng. Bài giảng về đại chiến thứ hai, thấy sách giáo khoa viết Nhật đầu hàng là do Hồng quân Liên Xô đánh bại quân Nhật ở Mãn Châu, Thiện bàn đính chính. Nhật đầu hàng vì Mỹ bỏ hai quả bom nguyên tử, chuyện du dơ, chẳng dính líu gì đến chính trị Việt Nam. Thế mà anh bị đưa ra tòa, lãnh án 2 năm tù vì tội phản tuyên truyền. Người con trai 20 tuổi bị giam vì trót dạy học trò sự thật, chưa tiên đoán được những gì sẽ đến trong tương lai.
0: Nửa đời thân thể long đong, nhà thương tù ngục xoay vòng tuổi xuân. Một năm thủ quyết 2 lần, 10 năm cấm cố tiêu dần thịt da. Rừng hoang biên giới mưa sa, hoảng kêu nấc vọng xa xa trên ngàn. Chăn đưng khung ấm nổi hàng, co lên đất tấm thân tàn bỏ đi.
1: Năm 1961, nảy sinh một Nguyễn Chí Thiện khác, một nhà thơ lột xác, đã thôi lãng mạn, đã từ yêu đương, miễn tiếc nhớ để bước vào thực chất lao tù, bước vào định mệnh.
0: Có những chiều mưa buồn lạnh cống, giữa bùn trơn tê tím xương da, chống quốc nhìn rừng núi bao la, trong bụi nước mờ mờ lẫn bóng. Có những chiều mặt trời như lửa bỏng, giọt mồ hôi mờ xót con ngươi, đặt gánh phân nhìn bốn phía đất trời, rừng núi đứng im lìm trong nắng lóa. Có những chiều thịt gân rời rã.
1: Từ đây, Nguyễn Chí Thiện trở thành nhà thơ nhân chính, trở thành đổ phủ của địa ngục trần gian, của thiên đường cộng sản. Tia mắt ánh xanh lạ lùng ở một người châu Á ấy đã quắc lên.

0: Ở tuổi 23, ông viết bài thơ đầu tiên mô tả thực chất đời tù ở người thanh niên lãng mạn mơ mộng hiền lành mấy năm về trước, nay đã có sự đổi thay toàn diện từ lực tâm đến lực bút, những chữ dữ dội, khốc liệt dung lên.
1: Chúng tôi sống giữa lòng thung lũng, bốn bên là rừng núi bọc vây quanh, ở rút chui trong mấy dãy nhà tranh, đầy rệp mũi, đầy mồ hôi, bóng tối. Bệnh tật cho nhau, đời ôi hết lối, tuyệt vọng ngấm dần, hồn xác tả tơi, bảo đây là kiếp sống của con người, của trâu chó, so làm sao quá khó. Làm kiệt lực nếu không dây trói đó, ốm ngồi rên, bán súng thúc vào lưng, bướng lại ư, hay cứ coi chừng, xà lim tối chân cùng dập nát, lũ chúng tôi triền miên đói khát, đánh liều xơi tất cả củ cây rừng, bữa cơm xong mà cứ tưởng chừng chưa có một thứ gì trong ruột cả. Đêm nằm mơ, mơ toàn, mơ thịt cá. Ngày lắm người, dư cả vỏ khoai lang, có ai ngờ thâm thẳm chốn rừng quang, đạn cất giấu dân lành hàng chục vạn, và sát hại bằng muôn ngàn thủ đoạn, vừa bảo tàng, vừa khốn nạn, gian ngoa, biết bao người chết thảm, chết oan, chết kiết lỵ, chết thương hàng sốt rét, chết vì nuốt cả những loài bọ rết, vì thuốc men, trò bịp khôi hài, chế độ tù bóc lột 102, biết bao cảnh, bao tình quằn quại, có những kẻ thân hình thảm hại, phổi hoa lao, thổ huyết vẫn đi làm, lời kêu xin, phân giải, chỉ thêm nhàm, phòng y tế, giữ hơn phòng mật thám, những con bệnh bủng vàng hay nhợt xám, bước khật khừ như bóng quỷ hồn ma, có những buổi mưa rơi tầm tã, vác áo quần ra đứng cả ngoài sân, lũ công an lục soát toàn thân, thu đốt cả vật tối cần miếng dẻ. Cụ Mát ơi, cụ là đồ chó đẻ, thiên đường cụ hứa như thế kia.
0: Chúng tôi sống 1962 là một bản cáo trạng, một bản hùng văn, một bức tranh cô đọng và chi tiết về cuộc sống hàng ngày của những tù nhân chính trị trên đất Bắc, chưa bao giờ được viết, chưa bao giờ được công bố. Chúng tôi sống là bức tranh hiện thực rõ máu. Sự thật này, năm 1962, không ai tin được, bởi mọi người còn chưa hết say chiến thắng Điện Biên, còn đang hướng về một thiên đường tuyệt đối. Sau khi dẹp xong nhân văn giai phẩm, phải 40 năm sau, Bùi Ngọc Tấn mới viết những sự thật này thành tiểu thuyết. Nguyễn Chí Thiện đi sớm hơn thế hệ ông 40 năm, vì vậy mà ông đã không được đánh giá đúng mức. Bởi trong số những người ca tụng Bùi Ngọc Tấn, sau này rất nhiều đã từng đào thải Nguyễn Chí Thiện. Chúng tôi sống nói lên sức sống mãnh liệt của người thanh niên tên Chí Thiện, hiểu tại sao có sự trở mình của một ngòi bút bẩm sinh, vốn như mì, nay đã lột xác trở thành đanh thép, giải thích tại sao một thanh niên ốm o, ho lao có thể sống còn và tồn tại sau 27 năm tù. Trong số những chàng trai bị tù vì tư tưởng, Chí Thiện hiện rõ nét, bởi anh là một nhà thơ, dám nghĩ, dám ghi lại ngoại cảnh và tâm cảnh của mình. Anh bắt đầu đặt câu hỏi về trời, về đất, về nước, về thân phận. Nguyễn Chí Thiện suy nghĩ lao lung.
1: Trời u ám, cây hay là xương xám, mây đục mờ hay giải liệm màu tan, gió điều hiu lạnh buốt can tràn, hay hơi thở nơi dương tàn âm thịnh, lòng thung vắng mịt mù hoang lạnh, hai hồ ma quyệt địa rắp xương khô, từng đoàn đi thiểu não toán tội đồ, hai quỷ đói nơi trần gian địa ngục, những chàng trai mặt gầy đen nhẫn nhục, mắt lạnh lùng ngời sáng lửa âm u, họ ngước trong non nước mịt mù và cúi xuống nặng nề suy nghĩ.
0: Kể từ đêm trừ tịch 1961, Chí Thiện nhận thức được vai trò nhân chứng của mình. Kể từ nay, anh quyết tâm ghi lại trong đầu từng cảnh sắc, từng hình ảnh, từng chi tiết nhỏ nhoi.
1: Đêm rừng, rã rít mưa, phòng dột, ôm gối ngồi rung lạnh nhìn nhau, chấm lửa mờ xanh một ngọn đèn dầu, thùng nước giải thùng phân sàn rệp đốt, đêm trừ tịch tù năm 61.
0: Mỗi trạng huống, mỗi âm thanh có thể trở thành một bài thơ khủng khiếp, chưa nơi nào, chưa thơ nào mà kiếp người kinh hoàng đến thế.
1: Trời mưa tầm tã đêm qua, sáng nay lạc rỡ còn pha trộn bùn. Xá gì bệnh sáng bệnh dung, dịp mai hiếm có tùng tùng nuốt dai. Tôi nghe rào rạc bên tai, một nhân lạc phải trộn hai nhân bùn.
0: Cái đói ở đây không còn nguyên chất sinh học nữa, không còn trọn khối nữa, mà nó đã quá thân, quá chất, nhập vào mỗi âm thanh, tùng tùng nuốt nhai, rào rào bên tai, một nhân lạc trộn hai nhân bùn. Nó đánh động lương thức người đọc như một thứ bom nổ chậm mà chắc. Quý thính giả vừa nghe phần 1 trong loạt bài giới thiệu về Nguyễn Chí Thiện và tập thơ Qua Địa Ngục. Xin quý thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 của chương trình Kể Chuyện Quê Hương lần tới.

0: bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellaire Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
2: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Cosferu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosferu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

Quang Trang hân gửi lời chào đến quý khán giả của Làn Sóng Việt Radio. Thưa quý vị, có lẽ không cần một lời giới thiệu nào dài dòng, bởi những giai điệu của ca khúc Mama vừa rồi đã thay lời muốn nói của Vân Trang gửi đến tất cả những người phụ nữ, những bậc hiền mẫu đang lắng nghe chương trình. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, ngày của mẹ, Vân Trang chọn mở đầu chương trình bằng một ca khúc cũ, vì tình yêu của mẹ bao giờ cũng vậy, bền bỉ và không bao giờ lỗi thời. Vân Trang nhớ mãi câu hát Back Then I Didn't Know Why You Are Misunderstood, Mama, I Love You. Khi còn trẻ, có khi chúng ta chưa hiểu hết những hy sinh, những lần mẹ khắt khe, để rồi trưởng thành mới nhận ra mẹ chính là người bạn chân thành nhất. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Vân Trang xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những người mẹ, những người bà. Chúc quý vị luôn đông đầy sức khỏe, hạnh phúc và là ngọn lửa ấm áp nhất trong gia đình. Cầu chúc cho những đóa hồng của ngày hôm nay luôn rạng rỡ và nhận được thật nhiều yêu thương từ con cháu. Thưa quý vị, sau những giây phút lắng động, bây giờ mời quý vị cùng Vân Trang tăng nhiệt để xem âm nhạc thế giới tuần này có gì mới. Billboard tuần này là một cuộc đổ bộ của những bóng hồng với những câu chuyện hậu trường cực kỳ thú vị. Chúng ta hãy bắt đầu với hạng 10 và hạng 8 trong tuần này. Chúng ta có Kelani và Alex Warren. Đáng chú ý là Alex Warren với Ordinary, một ca khúc viết về nỗi sợ sự tầm thường khi đối diện với danh vọng. 63 tuần bám trụ bảng xếp hạng là minh chứng cho việc thính giả tìm thấy chính mình trong bài hát này.

Thưa quý vị, Olivia Dean nắm giữ hai vị trí ở tuần này, đó là hạng 6 và hạng 3. Cô gái đến từ Anh Quốc này đang làm nên chuyện với ca khúc Man I Need. Olivia Dean mang đến thông điệp: tôi không cần một ai đó để trở nên hoàn thiện, tôi tự yêu lấy chính mình. Một tinh thần rất hiện đại và mạnh mẽ cho phái đẹp, đúng không quý vị?

Và hạng chính với ca khúc Doors của Noah Kahan. Đây là một tân binh đầu tiên của tuần. Noah Kahan, người kể chuyện bằng âm nhạc folk mộc mạc. Doors là bài hát về những lựa chọn trong đời. Câu hát đắt giá nhất là chúng ta đứng trước những cánh cửa đóng kín nhưng quên mất mình đang cầm chìa khóa. Giai điệu cực kỳ chill cho một chiều lái xe thông dong, thưa quý vị.

Và chúng ta hãy đến với ca khúc I Can't Love You Anymore của Ella Lalee và Morgan Wallen, một cú bắt tay triệu đô. Thưa quý vị, dù tên bài hát như là một sự chia tay, nhưng thực tế lại là một lời tỏ tình mãnh liệt. Đó là tình yêu đã yêu đối phương đến mức tối đa rồi, tim không còn chỗ chứa thêm nữa. Một sự chơi chữ đầy duyên dáng của nhạc country.

Và hạng tư đó là ca khúc Drop Dead của Olivia Rodrigo. Cô nàng Genji nổi loạn vẫn giữ phong cách cực cao với chất nhạc pop hình sôi động. Hạng 2 là ca khúc I Just Might của Bruno Mars. Thánh đạo hit Bruno Mars vẫn chưa chịu rời khỏi tấp đầu. Giai điệu này đủ sức làm tan chảy bất cứ ai đang cần năng lượng. Và thưa quý vị, quán quân tuần này là một điều kỳ diệu cho thính giả của chúng ta. Ella Lele đã đưa tên Texas lên đỉnh cao một lần nữa. Bài hát là lời khẳng định, tôi thà chọn ánh sao và bụi đường Texas còn hơn ánh hào quang.

0: vị, Billboard đầy màu sắc và cảm xúc đã khép lại. Vân Trang xin mến chúc quý vị một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa chúc quý bà, quý cô một ngày Mother Day thật ý nghĩa bên người thân. Đừng quên dành cho mẹ một nụ hôn hay là một cái ôm thật chặt nhé quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những nhịp đập âm nhạc tiếp theo trong tuần tới.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Bà Thi ơi.
3: Ơi.
2: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
3: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
2: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
3: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi!
2: Nhà hàng Seto & Phở
3: 13614 Bel Air Boulevard 832-803-4537.
2: Địa điểm 2 8031 Highway Signal 281-533-8502. Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966. Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
4: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebris Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, ngâm nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Nhạc Tình Production xin trân trọng giới thiệu đêm nhạc thính phòng và dạ vũ đặc biệt Tình ca Việt Nam sẽ được tổ chức tại New Diamond Club Houston vào lúc 7:30 ngày thứ Bảy 16 tháng 5 năm 2026 với những tiếng hát thính phòng hay nhất hiện nay: Quang Túng, Nguyên Khang, Hồ Hoàng Yến, Hồ Kim Hiếu, Ly An, Minh Tâm. Phần âm nhạc do nhạc sĩ Lê Sĩ Dự phụ trách và MC Thanh Kim. Vé có bán tại Phương My Music, điện thoại 281-530-9155 và tại New Diamond Club 832-788-2000. 2094.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết vệ binh Iran nói đang chờ lệnh khai hỏa vào các cơ sở Hoa Kỳ tại Trung Đông. Bất cứ hành vi tấn công nào nhắm vào tàu chở dầu và tàu hàng Iran đều sẽ bị đáp trả dữ dội bằng các cuộc tập kích vào tàu bè cũng như các cơ sở của Hoa Kỳ tại khu vực. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào ngày 9 tháng 5 tuyên bố, một ngày sau khi Hoa Kỳ không kích hai tàu chở dầu của Tehran trên vịnh Oman. Không quân IRGC cảnh báo, hỏa tiễn và phi cơ tự hành đã khóa mục tiêu vào kẻ thù. Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa. Margot Haddad, phóng viên truyền hình Pháp LCI cùng ngày cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn đã nói với bà rằng ông kỳ vọng sẽ nhận được câu trả lời rất sớm từ Iran cho đề xuất hòa bình mới nhất từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, hiện chưa có chỉ dấu công khai nào cho thấy Iran sẽ làm điều này và Ngoại trưởng Abbas Araghchi được cho là đã đặt nghi vấn về độ tin cậy của giới lãnh đạo Hoa Kỳ.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết, nhiều quốc gia châu Âu điều máy bay đón công dân trên du thuyền nhiễm virus Hanta. Vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5 tại chính phủ Madrid, Bộ trưởng Nội vụ của Tây Ban Nha cho biết Đức, Pháp, Bỉ, Quốc, Ireland và Hà Lan đã xác nhận sẽ điều máy bay đến di tản công dân của họ ở trên tàu du lịch hướng về Tây Ban Nha, vốn đang bị ảnh hưởng bởi một đợt bùng phát virus Hanta. Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha cho biết thêm rằng Liên minh châu Âu đang điều thêm hai máy bay nữa để phục vụ việc di tản các công dân châu Âu còn lại. Ông cũng cho biết Hoa Kỳ và Anh Quốc đã xác nhận đang điều máy bay cùng các kế hoạch dự phòng dành cho những công dân ngoài khối EU mà quốc gia của họ không thể điều phương tiện hàng không đến đón. Bộ trưởng Nội vụ cho biết hành khách sẽ được phép mang theo các vật dụng thiết yếu. Tuy nhiên, hành lý còn lại cũng như thi hài của hành khách đã thiệt mạng trên tàu sẽ được giữ lại trên tàu và chuyển đến Hà Lan để tiến hành khử trùng. Các công dân Tây Ban Nha sẽ là những người đầu tiên rời tàu. Thứ tự di tản của các nhóm công dân còn lại sẽ do cơ quan y tế quyết định.
1: Ông Peter Magyar tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary. Lãnh đạo thân Âu Châu Peter Magyar vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hungary, đánh dấu sự kết thúc chính thức cho kỷ nguyên 16 năm cầm quyền của Viktor Orbán. Buổi lễ diễn ra vào ngày 9 tháng 5, sự kiện mà trong đó ông Peter Magyar đã kêu gọi người dân cùng tham gia để viết nên lịch sử mới cho Hungary và bước qua cánh cổng của sự thay đổi thể chế, diễn ra một tháng sau khi đảng đối lập Tisza của ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Ngay từ sáng sớm thứ Bảy, dòng người đã bắt đầu đổ về công trường bên ngoài tòa nhà quốc hội để theo dõi diễn biến của buổi lễ nhậm chức. Mỗi khi hình ảnh ông Magyar xuất hiện, đám đông hò reo cổ vũ. Ngược lại, một số người lại la ó phản đối các nghị sĩ thuộc đảng Fidesz và đảng Our Homeland.
0: Tổng thống Nga cam kết đáp ứng nhu cầu năng lượng cho Slovakia. Trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin vào thứ Bảy ngày 9 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu với Thủ tướng Slovakia Robert Fico rằng Nga sẽ làm mọi cách để đáp ứng nhu cầu năng lượng của Slovakia. Slovakia là một trong số ít các quốc gia tại châu Âu vẫn đang mua dầu mỏ và khí đốt của Nga. Slovakia tiếp nhận dầu mỏ từ Nga thông qua đường ống Truba do Liên minh Xô Viết xây dựng, trong khi khí đốt tự nhiên từ Nga được chuyển đến quốc gia này qua đường ống Nord Stream. Thủ tướng Slovakia là Robert Fico đã tới thủ đô Moscow để tham dự các hoạt động kỷ niệm chiến thắng của Liên minh Xô Viết trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Là một thành viên của Liên minh châu Âu, Slovakia đã nỗ lực duy trì quan hệ chính trị với Nga, đồng thời lập luận rằng việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga sẽ gây tốn kém quá mức sau khi quốc gia này đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho nguồn cung này.
1: Hơn 300 người ngoại quốc bị bắt giữ trong cuộc bố ráp đường dây cờ bạc trực tuyến tại Indonesia. Vào ngày 9 tháng 5, cảnh sát Indonesia bắt giữ 321 người ngoại quốc mà theo thông báo của giới chức, phần lớn là công dân Việt Nam, với cáo buộc tham gia hoạt động cờ bạc online trái phép. Các nghi phạm bị bắt tại một tòa nhà văn phòng ở khu vực trung tâm thủ đô Jakarta, trong bối cảnh chính quyền Indo tăng cường trấn áp hoạt động đánh bạc, vốn bị cấm tại quốc gia có dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới, cũng như các đường dây tội phạm quốc tế. Tại cuộc họp báo, ông Wira Sadia Tripura, giám đốc đơn vị điều tra tội phạm của cảnh sát Indo cho biết, trong số những người bị bắt có 228 người Việt Nam, 57 người Trung Quốc, 13 người Myanmar, 11 người Lào, 5 người Thái Lan và 3 người Campuchia. Theo ông Wira, nhóm này đã vận hành đường dây cờ bạc trong khoảng 2 tháng. Trong tổng số 321 người bị bắt, có 275 người bị cáo buộc vi phạm luật hình sự liên quan tới cờ bạc, với mức án tối đa lên tới 9 năm tù. Ông này cho biết phần lớn người ngoại quốc đều biết rõ việc họ tới Indo là để vận hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến và nhắm chủ yếu tới các khách hàng ở ngoại quốc.
0: Bản tin tiếp nối cho biết BTS bùng nổ trong buổi hòa nhạc tại Mexico City. Hàng chục ngàn người hâm mộ của nhóm nhạc K-pop BTS của Nam Hàn đã đổ về vận động trường GNP Stadium vào tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 để tham dự buổi hòa nhạc lớn đầu tiên của nhóm tại thủ đô Mexico City của Mỹ Tây Cơ. Khán giả đã reo hò phấn khích khi ban nhạc BTS xuất hiện trên sân khấu cùng màn pháo hoa. Những hình ảnh này cho thấy sức hút mạnh mẽ của làn sóng K-pop tại Mỹ Tây Cơ, nơi người hâm mộ đã xây dựng nhiều cộng đồng online và ngoài đời thực xoay quanh các nghệ sĩ Nam Hàn. Ban nhạc BTS được xem là nhóm nhạc góp phần đưa K-pop trở nên phổ biến rộng rãi tại Mỹ Tây Cơ vào năm 2020 với bài hát Dynamite. Nhóm sẽ biểu diễn đêm nhạc cuối cùng vào Chủ nhật ngày 10 tháng 5. Đây là lần thứ tư ban nhạc BTS biểu diễn tại thành phố Mexico City sau các buổi biểu diễn trước đó vào các năm 2014, 2015 và 2017.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức ngày Chủ nhật. Sau đây sẽ là một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 của chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ với bản tin đầu tiên cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc căng thẳng thương mại trước thềm thượng đỉnh Trump tập. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ tăng lên 87,7 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm 2026, ngay trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump để dự thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Reuters, xuất cảng của Trung Quốc trong tháng 4 tăng mạnh 14.1% nhờ nhu cầu linh kiện phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo và tâm lý tích trữ hàng hóa do lo ngại chiến sự Iran làm tăng chi phí toàn cầu. nhập cảng cũng tăng 25,3%, đưa thặng dư thương mại tháng qua lên 84,8 tỷ đô la. Các chuyên gia nhận định tăng trưởng xuất cảng của Trung Quốc năm nay có thể đạt khoảng 10%, nhưng cảnh báo xung đột Trung Đông kéo dài và giá năng lượng leo thang có thể khiến nhu cầu quốc tế suy yếu. Trong khi đó, tiêu dùng nội địa Trung Quốc vẫn yếu, thất nghiệp tăng và doanh số bán lẻ chưa phục hồi mạnh. Hội nghị Trump tập ngày 14-15 tháng 5 được kỳ vọng sẽ giúp ổn định quan hệ song phương gây tranh cãi về thương mại, Đài Loan và chiến sự Iran. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng đột phá lớn dù ông Trump muốn đạt thêm nhượng bộ thương mại trước cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
0: Trong khi đó, thì Cuba tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Hoa Kỳ gia tăng. Truyền thông quốc gia Cuba cho biết, chính phủ của quốc gia này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự vào thứ Sáu ngày 8 tháng 5, bao gồm diễn tập bắn pháo binh. Trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục gia tăng, một đơn vị quân đội thuộc khu vực quân sự Ciego de Avila đã thực hiện các cuộc thao diễn tại doanh trại của Trung tâm Nghiên cứu Lục quân ở tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba. Các cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chứng kiến của tư lệnh lục quân là tướng Raúl Villa Queso. Hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh những phát biểu cứng rắn từ chính phủ Washington ngày càng leo thang. Sau chiến dịch quân sự bắt giữ lãnh đạo Venezuela hồi tháng 1, một đồng minh lâu năm của Cuba, Tổng nghiên cứu lục quân ở tỉnh Villa Clara, miền trung Cuba. Các cuộc diễn tập diễn ra dưới sự chứng kiến của tư lệnh lục quân là tướng Raúl Villa Queso. Hoạt động quân sự này diễn ra trong bối cảnh những phát biểu cứng rắn từ chính phủ Washington ngày càng leo thang. Sau chiến dịch quân sự bắt giữ lãnh đạo Venezuela hồi tháng 1, một đồng minh lâu năm của Cuba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

0: thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mở rộng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Cuba, hành động mà chủ tịch Cuba là Miguel Díaz-Canel chỉ trích là mang tính cưỡng ép.
1: Chính quyền Trump bị tố ưu ái các tiểu bang Cộng hòa trong quỹ chống cháy rừng liên bang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa bị cáo buộc thiên vị chính trị trong việc phân bổ ngân sách phòng chống cháy rừng khi các tiểu bang dân chủ như California và Colorado gần như không nhận được hỗ trợ từ FEMA kể từ tháng 7 năm ngoái, trong khi các tiểu bang Cộng hòa như Florida, Texas và Louisiana nhận hàng trăm triệu đô la. Theo phân tích của The Washington Post, FEMA từng giải ngân trung bình 91 triệu một tháng đầu năm 2025, nhưng giảm mạnh còn khoảng 3 triệu một tháng sau tháng 7. Đến tháng 3 năm nay, cơ quan này bất ngờ giải ngân 760 triệu sau áp lực pháp lý. Tuy nhiên, dòng tiền phân bổ bị cho là mất cân đối nghiêm trọng. California chỉ nhận được 830.000 đô la dù đang chờ 1,68 tỷ cho các dự án phòng cháy. Colorado không nhận được khoản nào. Các nghị sĩ Dân Chủ cho rằng Tòa Bạch Ốc đang chơi trò chính trị với việc cứu trợ thiên tai. Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc phủ nhận mọi cáo buộc, nói các quyết định được xét duyệt theo luật Stafford nhằm bảo đảm sử dụng hiệu quả tiền thuế liên bang. Bài báo còn tiết lộ các quy định kiểm duyệt nội bộ và yêu cầu phê duyệt đặc biệt từ Bộ Nội an đã khiến nhiều dự án bị đình trệ, kể cả tại những quận ở California từng bỏ phiếu cho ông Trump. Nhiều cộng đồng dễ bị cháy rừng hiện đang đứng trước nguy cơ không đủ nguồn lực để bảo vệ nhà cửa cũng như hạ tầng thiết yếu.
0: Hoa Kỳ nới lỏng hồ sơ nhập cư cho bác sĩ ngoại quốc giữa đợt siết chặt visa. Bác sĩ người Libya là Faisal Agola cần gia hạn thẻ xanh để tiếp tục chăm sóc khoảng 1.000 bệnh nhân tại khu vực Tây Nam tiểu bang Indiana của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông không thể thực hiện việc này kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng xem xét hồ sơ của công dân đến từ hàng chục quốc gia bị coi là nguy cơ cao. Ông Faisal Agola đã sinh sống tại Hoa Kỳ từ năm 2016 và visa của ông sẽ hết hạn vào tháng 9. Tuần trước, ông này cùng nhiều bác sĩ ngoại quốc khác nhận được tia hy vọng khi chính quyền Hoa Kỳ đưa ra ngoại lệ dành cho các bác sĩ có hồ sơ xin visa hoặc thẻ xanh đang chờ giải quyết, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang thiếu hụt bác sĩ nghiêm trọng. Dù vậy, việc được tiếp tục xem xét hồ sơ không đồng nghĩa với việc chắc chắn được gia hạn visa hoặc thẻ xanh. Ngoài ra, chưa rõ chính phủ Hoa Kỳ có thể giải quyết kịp hồ sơ trước các hạn chót nhập cư hay không. Nhưng lệnh tạm ngừng xét duyệt visa vẫn áp dụng với hàng ngàn người khác, bao gồm các nhà nghiên cứu và doanh nhân đến từ 39 quốc gia như là Iran, Afghanistan và Venezuela. Trong thời gian hồ sơ bị đóng băng, nếu rời khỏi Hoa Kỳ, họ cũng sẽ không được phép quay trở lại. Chính quyền Hoa Kỳ năm ngoái đã ngừng xét duyệt hồ sơ visa và thẻ xanh của công dân đến từ danh sách các quốc gia bị coi là rủi ro cao. Đồng thời, trong năm nay tiếp tục ngừng giải quyết hồ sơ visa của công dân hơn 75 quốc gia vì lo ngại họ sẽ phụ thuộc vào trợ cấp xã hội. Các biện pháp này là một phần trong chiến dịch siết chặt nhập cư rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết 17 người Mỹ trên du thuyền nhiễm hantavirus sẽ bị cách ly tại Nebraska. Giới chức y tế Hoa Kỳ xác nhận 17 công dân trên du thuyền MV Honduras sẽ được đưa về tiểu bang Nebraska để cách ly sau đợt bùng phát hantavirus khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo NBC, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ tiếp nhận các khách hàng tại quần đảo Canary trước khi chuyển họ tới cơ sở cách ly đặc biệt thuộc Đại học Y khoa Nebraska. Toàn bộ 17 người hiện chưa có triệu chứng. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận 6 ca nhiễm hantavirus và 2 ca nghi nhiễm liên quan tới chuyến tàu. 2 ca xác nhận và 1 ca nghi nhiễm đã thiệt mạng. Virus được cho là bắt nguồn từ một hành khách từng du lịch tại Argentina và Chile trước khi lên tàu. Giới chức y tế cho biết nguy cơ bùng phát đại dịch toàn cầu là thấp vì hantavirus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần hoặc động vật gặm nhấm, không lây mạnh qua không khí như COVID-19. Tuy vậy, nhiều quốc gia đang nhanh chóng truy vết hành khách và áp dụng cách ly nghiêm ngặt đối với những người từng ở trên con tàu này.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin đời sống hôm nay cho biết, Hoa Kỳ thu hồi khoai tây chiên trên toàn quốc gia do nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA cho biết, công ty Uzi Quality Foods có trụ sở tại thành phố Hanover, tiểu bang Pennsylvania, đã phát đi thông báo thu hồi một số dòng sản phẩm khoai tây chiên, nhãn hiệu Zapp và Dirty, do có khả năng bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguyên nhân là một loại gia vị có chứa bột sữa của công ty California Dairy có thể bị lây nhiễm vi khuẩn Salmonella.

0: Salmonella. Mặc dù các lô gia vị liên quan đều cho kết quả âm tính với vi khuẩn này, nhưng công ty Uzi vẫn muốn thu hồi sản phẩm để bảo đảm an toàn. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi gần đây đối với một số sản phẩm bột pha đồ uống của công ty Ghirardelli. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào bị bệnh liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi. Theo cơ quan FDA, vi khuẩn Salmonella có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, thậm chí tử vong, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và những người có hệ miễn dịch suy yếu. Ở người khỏe mạnh, nhiễm khuẩn thường gây các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Trong những trường hợp hiếm, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng nặng hơn như nhiễm trùng động mạch hoặc viêm khớp. Người tiêu dùng nếu đã mua các sản phẩm này được khuyến cáo không nên sử dụng mà hãy vứt bỏ hoặc liên hệ để được hoàn tiền.
1: Sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin tiếp nối.
2: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Harry Dow và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin từ Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam cho biết, quê của ông Tô Lâm sắp có phi trường mới. Tỉnh Hưng Yên vừa được Bộ Xây dựng Việt Nam chính thức có kế hoạch xây phi trường trong bản quy hoạch mà họ gọi là Hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 5, dự trù tới năm 2030, Việt Nam sẽ có 32 phi trường, tới năm 2050, con số này tăng lên 35. Đáng nói, quê hương của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, nằm cách trung tâm Hà Nội chỉ 55 cây số, với thời gian lái xe khoảng 1 tiếng đồng hồ đổ lại nếu đi cao tốc. Liên quan đến vụ này, tờ Dân Việt hồi cuối tháng 12 năm ngoái cho hay, phi trường Hưng Yên sẽ là phi trường quốc tế, được đề nghị xây dựng trên khu đất ở xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên, tức huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trước đây. Thời điểm đó, mạng xã hội có nhiều ý kiến chỉ trích rằng đây là việc gây lãng phí tiền thuế của người dân. Bên cạnh đó, nhiều phi trường địa phương chưa đạt tiêu chuẩn để tiếp nhận phi cơ cỡ lớn, khiến hoạt động khai thác hàng không vẫn chưa đạt hiệu quả tối đa.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết tìm kiếm công dân Hoa Kỳ mất tích sau khi rời Đà Nẵng. Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã đề nghị giới chức tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm ông Gabriel Elias Jones, 47 tuổi, công dân Hoa Kỳ bị mất tích. Theo ghi nhận, ông Jones nhập cảnh Việt Nam từ năm ngoái và từng lưu trú tại Đà Nẵng. Lần liên lạc cuối cùng của ông và gia đình là vào ngày 13 tháng 11 năm ngoái. Người thân cho biết ông có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe tâm thần trước khi mất liên lạc. Một số người dân tại khu vực bờ kè sông Black La cho hay là có nhìn thấy một người đàn ông ngoại quốc có nhân dạng tương tự vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, tung tích hiện nay của ông Jones vẫn chưa được xác định.
1: Người dân miền Tây đang phải khốn đốn vì sầu riêng mất giá. Giá sầu riêng càng lúc càng giảm sâu, không xuất cảng được. Thương lái thì bỏ cọc, chi phí phân bón tăng khiến nhiều nhà vườn miền Tây thua lỗ, phải bán hạ giá ở lề đường để mong gỡ được vốn. Theo tờ VN Express trong nước ngày 10 tháng 5, từ một tháng qua, nông dân Đồng Tháp, Cần Thơ bước vào vụ thu hoạch sầu riêng chính vụ nhưng giá liên tục lao dốc. Hiện sầu riêng Ri 6 thu mua tại vườn chỉ còn khoảng 20-30.000 đồng Việt Nam một ký, mức thấp nhất nhiều năm qua và chỉ bằng khoảng 1/3 dịp Tết. Nhiều vườn sầu riêng được nhìn thấy có trái chín quá ngày, nhưng thương lái chưa thu mua khiến chủ vườn đứng ngồi không yên, đành mang ra bán hạ giá ở ven đường và chợ để vớt vát chi phí. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam giải thích, giá sầu riêng lao dốc cạnh tranh gây gắt với Thái Lan và tình trạng nhiều lô hàng bị phát hiện nhiễm chất Camidi, một kim loại nặng, khi xuất cảng sang Trung Quốc.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết, nhiều tờ báo gỡ bỏ tin về vụ cháy tại nhà máy pháo bông của Bộ Quốc phòng. Hai tờ báo lớn là Tuổi Trẻ và Vietnamnet được ghi nhận đã gỡ bỏ các bài viết liên quan đến vụ hỏa hoạn tại nhà máy Z-121 thuộc Bộ Quốc phòng vào ngày 8 tháng 5. Nhà máy Z-121, tức là công ty hóa chất 21 tại tỉnh Phú Thọ, là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được phép sản xuất và phân phối pháo bông. Đại diện nhà máy xác nhận vụ cháy xảy ra tại một xưởng lắp ráp, nhưng khẳng định là không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận. Hiện chưa có giải thích chính thức về lý do các cơ quan truyền thông đồng loạt gỡ bỏ thông tin về sự việc này.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, Katy Perry và Lisa sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc World Cup 2026. FIFA dự trù tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho các trận ra quân của Hoa Kỳ, Mexico và Canada tại World Cup 2026, quy tụ nhiều ngôi sao như Lisa, Katy Perry hay Michael Bublé. Ngày 8 tháng 5, FIFA công bố những nghệ sĩ biểu diễn trước giờ bóng lăn ở các trận mở màn của 3 quốc gia đồng chủ nhà. Tại trận Canada gặp Bosnia ở Toronto ngày 12 tháng 6, các ca sĩ sẽ biểu diễn là Alanis Morissette, Alessia Cara, Iliana, Jesse Reyes, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vedatrim và William Prince. Cùng ngày, đội tuyển Hoa Kỳ sẽ gặp Paraguay tại vận động trường Sophie gần Los Angeles. Katy Perry được chọn làm nghệ sĩ chính của chương trình. Những ngôi sao nhạc khác góp mặt là rapper Future, Anita, Rima, Tyler và đáng chú ý nhất là Lisa, thành viên nhóm nhạc Blackpink từ Nam Hàn. Trong khi đó, Mexico đá trận mở màn gặp Nam Phi tại vận động trường Azteca ngày 11 tháng 6. Chương trình khai mạc sẽ có sự tham gia của Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Olsen, J Balvin, Lila Downs, Tyler và các nhóm nhạc Los Angeles Azules cũng như Mana.
0: Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức ngày hôm nay. Mai Phương và Nam Dương chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Mỹ Hoa Supermarket kết hàng sale trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5. Cải lùng 99 cent một pound, cải làm dưa 1 đồng 29 một pound, cải rổ 1 đồng 49 một pound, bí xanh tròn 1 đồng 19 một pound, hành lá 2 bó 99 cent, cải bề xanh 1 đồng 19 một pound, cải ngọt 1 đồng 29 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
9: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
8: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
9: Ừ.
10: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
11: Nhật Minh và Mai An chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay.
12: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai An và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vinashop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
11: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan, và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
12: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
11: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào, đúng không quý vị?
12: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều, cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
11: Đúng rồi, và khi mà chút xíu nữa đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là sao tôi không thấy có tác dụng gì hết, thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha. Thì đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và cho một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptic, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptic này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
12: Dạ đúng rồi ạ.
11: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
12: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo cái tuổi tác của chúng mình, đúng không?
11: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
12: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
11: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
12: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucodan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
11: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucodan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucodan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan sẽ giúp cho chúng chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
12: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
11: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
12: Dạ đúng rồi, thì thông thường á, là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này á, là đến hàm lượng yến rất là cao. Và mỗi cái serving á, sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè. Và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
11: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving á, thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây, và không để ít, để vừa đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
12: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
11: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng, để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ, để mà lọ đá thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
12: Tiện lợi.
11: Dạ vâng.
12: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và mà anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
11: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm vì da của chúng ta thấy được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp xong thấy hiệu quả thì Vinashop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày, một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
12: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
11: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhật Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
0: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi đúng không ạ? À? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
1: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về người ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến, và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
0: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự
1: tự bay về
0: cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ, cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa, và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
1: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
0: rất giống là có duyên luôn,
1: một nửa vần trăng vậy đó.
0: Dạ, yeah. Cái miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
1: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond Nest có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
0: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gắp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao nó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sâu như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi. Thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén vậy vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
1: Đúng
0: so rồi. Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
1: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
0: Dạ vâng.
1: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape.
0: Dạ.
1: Perfect Shape.
0: Đúng rồi.
1: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tai yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tai yến, nó sẽ làm mềm cái tai yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tai yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tai yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè, thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn. Người ta cạo bỏ hết những cái vụn của bên trong này của cái tai yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tai yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tai yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tai yến này đó, thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
0: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là special nha quý vị. Và để cái tai yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tai yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi, thì họ sẽ chia ra đúng không,
1: chờ chị đây một cách rất là nghiêm khắc những cái tai yến nào mà đẹp nhất. Đúng người ta rồi. Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm special. Rồi thì sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tai yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tai yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
0: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tai của cái yến thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến, chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tai yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tai yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tai yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
1: là
0: những cái nguyên tố
1: ngâm trong nước đó,
0: đúng rồi, nguyên tố cao nhất. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
1: Và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng, cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thy cũng đã chưng lên một cái tổ yến rồi, để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Diamondes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị. Thực ra cái việc mà chưng yến đó, nhiều người hay nói là chưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thy cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tai yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái Super Dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn? Ví dụ như là mình đã có một cái én, đây là
0: một cái chén đã được ngâm rồi. Trước rồi thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
1: kỷ tử
0: và đường phèn,
1: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Đúng và rồi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha,
0: phải nói là mình phải trước khi mình ngửi thì mình phải ngửi trước đúng không chị?
1: Đúng rồi.
0: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
1: cái mùi thơm nhẹ nhẹ nhẹ
0: nó không
1: thôi.
0: Có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thy có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
1: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
0: Đẹp nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thy để mà mình cùng thử, đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
1: Mời
0: nha
1: Nhật Minh nha.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã chưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
1: thấy
0: nó sẽ có những cái sợi yến không, tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay chưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á nó không có kéo sợi được vậy đâu, tại vì nó đã bị rã ra rồi nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụn. Nhưng mà cái này á thì khi mà mình kéo nó lên á mình sẽ thấy những cái sợi đó, thấy không đó quý vị ơi. Cho nên là,
1: và thực ra vị yến thì Diễm Thi nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử, hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm này, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy, và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
0: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
1: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi
0: như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn, đúng không chị Diễm Thi? Thường thì những mình hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó, tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ mình ăn vào, là coi như một đêm đó là cơ thể có thể tự từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thi cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng Super Dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một
1: vài
0: xíu
1: tiếng.
0: Từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là Special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
1: Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
0: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thi rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.
2: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Mùa thuế đã đến với nhiều thay đổi, hãy liên lạc ngay với The AP Consultant là công ty tư vấn có CPA với nhiều năm kinh nghiệm để được khai thuế chính xác và tối đa quyền lợi. Các dịch vụ bao gồm khai thuế cá nhân hay doanh nghiệp, thống kê sổ sách và trả lương nhân viên, tư vấn thành lập công ty và các chương trình ưu đãi thuế, đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng khi sở thuế kiểm tra. Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp quý khách hàng ghi danh các chương trình hưu trí, an sinh xã hội và định hướng đầu tư. The AP Consultant rất hân hạnh được phục vụ quý khách tại KD, Cypress, Richmond, Houston, Sugarland và những vùng phụ cận. Xin gọi ngay 833-633-6969 để được hỗ trợ.
7: bà Thi ơi.
8: Ơi.
7: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
8: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
7: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto & Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
8: Còn đợi gì nữa? Đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
7: Nhà hàng Seto & Phở,
8: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
7: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
9: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 5 tháng 5 đến 11 tháng 5. Hành lá 2 bó 99 cent, nấm kim châm 99 cent, cải bại xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, táo phu di 99 cent pound, trứng gà hiệu sinh nước một vị 99 cent, Ajinomoto 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, dầu hào Côn Trùng 1 đồng 29 chai, hạt nêm gà Knorr 7 đồng 99, mì nón xin 10 gói 8 đồng 99 thùng, và bò liền Việt Quay 8 đồng 99, chả giò ống trúc Kimbo 3 đồng 99 bát. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
10: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: thương cõi đời. Quý thính giả đang theo dõi đây với Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Wow, cũng nhanh. Chúng ta lại đến thứ tư đầu của chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Chương trình từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Mời quý vị gọi vào nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo có khỏe không?
1: Cũng ok, không có thể như mình muốn nhưng mà cũng còn ok, cũng còn sống được.
0: Tại vì quá chừng người bị bệnh luôn, thời tiết thay đổi, nóng xong rồi lạnh xuống, thành ra thấy xung quanh bệnh, nhiều người dễ bệnh quá.
1: Dễ bệnh, dễ cúm, dễ mệt mỏi, nhưng mà hy vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi, không bị quá nặng ha.
0: Miễn sao thôi kệ nó, mát mát thấy cũng thích, nhưng mà tại vì cơ thể mình nó chưa thể quen liền được thì thôi mình giữ ấm một chút xíu khi có, mình xíu tối ha, chờ để ra đâu buổi tối sáng sớm
1: ha. Ráng mặc áo nhẹ nhẹ xíu là cho đỡ lạnh.
0: Đầu cũng đỡ lắm á, mình đỡ cũng lắm. Chịu nhưng mình cũng chịu được, nhưng mà vậy á mà cũng bị viêm họng này này kia cái nọ cũng mệt. Bệnh là không vui.
1: Bệnh là không có vui rồi đó, vừa mệt vừa tốn công tốn tiền, phải có người take care nữa.
0: Đi bác sĩ không vui. Đi bác sĩ check up thì được, nhưng mà bệnh rồi xong rồi vô bill bệnh viện không vui.
1: Không có vui chút nào hết trơn. Dạ. Chưa kể mà lỡ mình đi bác sĩ bảo hiểm không chịu cover, không nhận bác sĩ đó, không nhận mà mệt nữa, phải kiếm bác sĩ khác.
0: Dạ.
1: Mình đi đến đó quen rồi nhưng lại đổi người khác cũng mệt mình.
0: Bây giờ mình đổi bảo hiểm, mình có thể phải đổi bác sĩ hay là mình không có đổi bảo hiểm, nhưng mà có một ngày đẹp trời ông bác sĩ nói không nhận cái bảo hiểm đó nữa.
1: Thì mình phải đổi bác sĩ khác, tại vì mình không, ví dụ mua Marke đi, mình không có cơ hội mình đổi hãng. Như trước kia dễ như trước kia nữa, bây giờ mình phải chờ tới cuối năm mình mới chọn cái năm sau. Trừ một số trường hợp đặc biệt thì thường thường là xong không đổi hãng được thì mình bắt buộc phải chọn bác sĩ khác rồi. Chứ mình không có thể nào mình đổi hãng khác theo ý bác sĩ được.
0: Có đó phải là cái vấn đề mua thuốc của mình nó càng ngày nó càng khó khăn không anh Bảo?
1: Đúng rồi. Hầu hết các hãng như vậy, những người lớn tuổi, Medicare, Advance thì cũng vậy. Hay là bên Obamacare cũng vậy, thì càng ngày họ càng khó hơn trong vấn đề thuốc. Họ bỏ một số là thuốc họ không cover nữa, mình phải tự trả nếu mình muốn xài số thuốc đó, còn không phải đổi một thuốc khác, mà nhiều khi đổi thuốc khác mình chưa có hợp mình phải thử lại lần nữa. Đâu có phải là uống cái nào cũng hợp với mình đâu. Thì đối với một số người thì dễ lắm, đổi thuốc khác vẫn ok, vẫn bình thường, nhưng mà có một số người cái thuốc khác họ vô họ không có hợp, uống nó họ không được, họ mệt hơn hay là không có hiệu quả với họ. Nói thí dụ bây giờ cái thuốc cao máu mình uống đi. Có là thuốc kia rất là nhẹ đô, uống rất là good, nhưng mà uống xong mình lại bị ho. Vậy cái sai khác là ho.
0: Đúng rồi.
1: Thì bác sĩ nói bây giờ mình
0: cũng giống vậy.
1: Giờ thì muốn đổi thuốc khác thôi.
0: Cứ ho hoài.
1: Dạ. Yeah.
0: Thì ra là tại cái uống thuốc đó.
1: Thuốc đó nó làm cho bị ho. Uống lâu sẽ làm cho bị ho. Bác sĩ nói giờ muốn giữ nguyên phải chịu ho, còn không đổi thuốc khác. Mà đổi thuốc khác phải thử coi có hợp hay không đã.
0: Thiệt. Nhưng mà trong cái trường hợp đó mình cũng không có làm gì được.
1: Mình không làm được gì hết.
0: Thì
1: may mắn là cái thuốc đó là thuốc thường, thuốc trẻ thì mình đổi qua thuốc khác cũng không có sao, hãng vẫn trả được cho mình. Ví dụ gì mình vẫn ok, chỉ là uống cái liều khác và uống thuốc khác thôi, thì không bớt ho thì mình thấy ok, không có ho mình đỡ nhiều. Nhưng mà cái thuốc khác, thuốc trước cái uống ho thì mình uống vô thấy có hiệu quả hơn thuốc này.
0: Nhưng mà tại bảo hiểm không có cover thì mình chịu. Cũng khó khăn, có những cái ràng buộc cái đó, họ cũng làm cái đó làm cho mình khó khăn ha.
1: Làm khó khăn.
0: Làm khó khăn. Giảm được cái nào giảm á, kiểu như cũng là bảo hiểm nhưng mà họ càng ngày càng khó siết chặt lại, giảm bớt.
1: Mình trả nhiều hơn, họ trả ít hơn trước kia. Thí dụ cái bảo hiểm hồi xưa tôi mua cái này đầu năm nó chỉ bắt tôi trả 4 triệu đồng tiền copay, bây giờ tới 6 triệu đồng copay, họ thay đổi. Họ chỉnh chút xíu. Hay là hồi xưa cái thuốc này bác sĩ cho thì tôi vẫn xài được, bây giờ họ không cho xài thuốc đó, bác phải xài thuốc khác. Rồi bác sĩ rút ra không có nhận hãng nữa, hồi trước vẫn nhận bây giờ không nhận nữa. Mà mình đâu có được đổi hãng theo bác sĩ được đâu, tôi phải chờ tới hết năm mới đổi được theo bác sĩ, mình cũng kẹt. Mà đi bác sĩ mới thì phải chuyển hồ sơ, phải làm từ đầu, phải đi từ đầu có thử ra sao. Rồi bác sĩ nhiều khi bác sĩ vô lấy hãng khó khăn, phải đổi bác sĩ khác nữa. Không có dễ chút nào hết. Tại phần thuốc là về chính, tại vì chính phủ cũng là siết chặt nó là thuốc cho các hãng bảo hiểm, bắt bảo hiểm trả thuốc nhiều hơn so với mình. Như 2 năm vừa qua, các bác có Medicare Advantage kia thì cái thuốc ấy, họ không có bắt mình phải trả nhiều như những năm trước nữa. Thì nếu giờ thuốc trị giá cao như vậy mình trả ít đi thì hãng phải trả nhiều hơn. Thì hãng trả nhiều hơn, họ nói họ lỗ, họ không chịu bán nữa, họ rút ra hay họ thay đổi một số cái luật, một số cái copay phải trả nhiều hơn để họ không có bị lỗ nhiều hay là họ có lời. Rốt cuộc mình thiệt thòi, mình chịu trách nhiệm, mình lãnh cái búa, tại vì mình không có tiếng nói. Sếp lớn thì không muốn cho thì sếp nhỏ phải chịu thôi.
0: Dạ vâng, quý vị gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560, trước khi mà xin lỗi quý vị, trước khi mà có các cuộc điện thoại, chúng tôi cũng bàn bạc một chút xíu về thời sự chút. Cho nên quý vị cứ gì gọi 713-931-1560, gọi là nói chuyện để câu giờ. Thật ra mình vấn đề mà bệnh viện đó là cái vấn đề mình nói hoài cũng không bao giờ hết, cái chuyện mình trả tiền bệnh viện vân vân, hay là trả tiền thuốc, những cái khó khăn của chúng ta khi mà chúng ta có những cái bảo hiểm. Nhưng mà có những cái bệnh viện miễn phí, giống như là gì đó,
1: Thẻ vàng.
0: thẻ vàng phải
1: Bên bên top.
0: không, Bentop, là
1: Bên
0: cái đó là họ sẽ như thế nào, mình vô mình khám bất cứ lúc nào, hay mình vô bệnh viện đó bất cứ lúc nào là miễn phí hay sao?
1: cái tất cả bệnh viện dù là trong thẻ vàng hay ở ngoài đều có giúp mình khi mình bị emergency, tức là họ không có hỏi mình tiền trước, họ sẽ trị mình ổn định trước xong mới tính vấn đề tính tiền. Bên thẻ vàng mặc dù họ nói là họ bệnh viện công miễn phí thì cái thực tế họ có chương trình của họ riêng, họ làm cái thẻ vàng để mà cho những ai có đủ điều kiện mới được trợ giúp của bên họ thôi. Thí dụ bây giờ thẻ vàng với bên top LBJ, những bệnh viện lớn nổi tiếng của nước Mỹ, thí dụ bây giờ mình muốn đi bên top mình trị bệnh đó, mình không có thẻ vàng mình phải trả 100%,
0: Cũng phải trả tiền bình
1: trả trăm phần
0: thường.
1: trăm chứ không phải là được giảm chi phí. Thì họ nói ok, nếu bây giờ mà ông bà sống trong quận Harris County, income bà khoảng cỡ này thì tôi giúp cho ông bà giảm cái tiền chi phí đó, thay vì trả 100%, trả chừng vài ngàn vài chục thôi là xong rồi, tại vì mình thuộc cho cái dạng được giúp, cần được giúp
0: Không có bảo hiểm.
1: không bảo hiểm, mình sống trong Harris County. Nhưng mà ví dụ giờ tôi ở Fort Bend County, tôi ở bên Austin, tôi ở bên tiểu bang khác, thành phố khác, tôi muốn trị bệnh, tôi muốn được giúp ở bệnh viện này, tại vì ở đây nổi tiếng là cái trauma center đứng thứ nhất thứ ba thế giới, thì có những người khác ở nước khác họ vẫn chạy vô họ trị thôi, tại họ cần trị mình về đó thì sẽ trả tiền 100%, trả tiền cao hơn, trả nguyên giá.
0: Chứ không phải là khi như là cái miễn phí là mình muốn mình muốn vô mình
1: không phải muốn
0: trị
1: vô
0: là
1: vô
0: trị
1: muốn
0: đó
1: ra
0: hả?
1: ra không phải như vậy, là mình muốn vô xong cho mình miễn phí, không phải như vậy. Tức là tùy hoàn cảnh từng người. Thế giờ bây giờ đi với cái income mình, bây giờ mình bước vô mình sử dụng Mentop mình phải trả nhiều hơn, tại vì income mình trung bình là khá khá cao so với yêu cầu của họ. Thế nhưng mà thí dụ bây giờ bà xã không đi làm, mình làm ít giờ lại, nhưng mà mình rớt xuống chút xíu thì mình được giúp đỡ nhiều. Thí dụ như vậy, là tùy hoàn cảnh lúc mình điền cái đơn xin thẻ vàng. Là thẻ vàng
0: Nghĩa là có thẻ vàng mới vô đó,
1: vô
0: còn
1: đó thì
0: không
1: được
0: không
1: giá rẻ, còn mình không có mình vô họ vẫn trị cho mình trong trường hợp emergency, nhưng mà tính giá cao hơn. Nói dễ hiểu hơn nào, ví dụ, thí dụ bây giờ mình đi khám bác sĩ ở ngoài đi, mình không bảo hiểm thì trả tiền mặt đi, trả tiền mặt bao nhiêu tiền, 50, 70, 80 một lần khám, đúng không? Nếu mà cũng như vậy, mình khám thẻ vàng có thể 100 mấy, 200 một lần khám. Nếu không có thì không được giúp thẻ vàng. Tại họ tính bệnh viện lớn, cái chi phí họ cao hơn, cái overhead họ cao hơn, họ trả tiền mình cao hơn so với bác sĩ ở ngoài.
0: Dạ vâng, chúng tôi lặp lại số điện thoại. Nãy giờ 10 phút chưa thấy, thường thường là mọi người gọi vô đông, cho nên chúng tôi lặp lại số điện thoại cũng như là kiểm tra đường dây một chút xíu. Qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Dạ vâng, hình như là mình không có kết nối được hay sao đó. Để chút xíu nha. Rồi, cái vấn đề thẻ vàng đi anh, lâu quá rồi mình cũng không có nói về thẻ vàng nhiều. Bây giờ cái thẻ vàng thì mình cần cái gì, tiêu chuẩn bao nhiêu tiền thì mình xin được cái trợ giúp của thẻ vàng anh?
1: Cái thẻ vàng, cái income họ đi sát với chương trình Obamacare, mức giúp đỡ nhiều nhất, với lại chương trình xin giảm tiền điện. Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 triệu đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.406 triệu đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là cư dân của quận Harris County thì mới được cái hưởng cái vấn đề là income thấp được giúp đỡ như vậy.
0: Bên đây.
1: Thì thí dụ nói một người đi, income một người nếu mà dưới 23.964 triệu đồng thì được thẻ vàng giúp rất là nhiều, giúp hầu như là toàn bộ rồi. Hai người thì khoảng 32.406 triệu đồng. Cái điều kiện nữa, điều kiện tiên quyết là phải là

0: mà cái lương cao không có được nhận được extra help, không biết có được đủ điều kiện xin extra help hay không, thì nếu sau này khi mà nghỉ làm luôn rồi đó, rồi ăn lương hưu không thôi, thì trong điều kiện đủ cái hạn tiền có thể xin được, thì mình có thể được quyền làm đơn xin extra help sau này không anh hả? Anh Bảo.
1: Dạ được, bất cứ lúc nào mình thấy mình đủ điều kiện mình xin thôi. Extra help vacation program, SSI, những chương trình đó lúc nào mình thấy đủ điều kiện là xin liền, không cần chờ.
0: Dạ, còn nếu thì mình thấy lương cao nhưng chưa xin thì mình không xin, thì mình vẫn còn được, có thể có quyền xin sau này, chứ không phải là chỉ cần xin lúc 65 tuổi mới được, phải không anh Bảo?
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ, thưa anh Bảo, cho xin thêm câu hỏi là nếu bây giờ mà còn 2 tháng là tới 65 tuổi mà khi mà mình phải nên làm đơn xin nhà nước, mà làm đơn ở đâu để xin cái chương trình, hoặc là mình có đủ điều kiện như cho QMB, SLMB hay không, rồi mình mới đi tìm agent để mà vô cái chương trình Medicare Advantage Plan, hay là mình phải làm ngược lại, thưa anh Bảo?
1: Dạ thường thường đầu tiên là phải có Medicare trước. Cái Medicare mình phải có cái số và có cái ngày có hiệu lực trước, thì lúc đó mới làm được chương trình QMB, hay gọi chung là cái Medicare Saving Program. Tại khi mình làm cái QMB đó, họ sẽ hỏi mình có Medicare và có số Medicare mình này kia, mà mình chưa có được Medicare AB thì cuối cùng mình làm cái kia không có được.
0: Dạ, đó. Thì nếu mà mình khi nào mà mình nhận được thẻ Medicare rồi thì mình sẽ đi xin cái chương trình QMB ở đâu, thưa anh Bảo?
1: Cái QMB đó thì thường thường mình đề nghị xin trước một tháng thôi, đừng có xin quá sớm. Nhiều khi mình có cái hưu non thì bên Medicare sẽ gửi thẻ cho mình trước 3 tháng, nhưng mà khi mình làm cái đơn QMB sớm quá đó, bên tiểu bang có thể không có giải quyết hồ sơ đó, tại vì nó hỏi còn sớm quá họ không làm. Thì thường thường làm trước 1 tháng hay tháng rưỡi là ok rồi. Với tiểu bang Texas muốn xin cái đó thì vô website của tiểu bang là yourtexasbenefits.com hoặc gọi 211 lấy đơn với họ.
0: Dạ. Vậy nên nếu mình gọi 211 rồi thì mình xin đơn, họ có gửi email về nhà không anh?
1: Có. Họ sẽ hướng dẫn mình, thí dụ bây giờ họ sẽ chỉ mình website để mình vô, hay là mình tới văn phòng địa phương, hay mình kêu họ cho tôi cái đơn về nhà, họ gửi về nhà cho mình cái đơn đó.
0: Dạ, rồi khi mình gửi cái đơn đó thì khi họ xét đơn bao lâu họ mới trả lời cho mình biết mình được QMB hay là...
1: Dạ, thường khoảng 45 ngày. Có khi nhanh hơn, khi chậm hơn, mà trung bình khoảng 45 ngày là họ nói như vậy. Họ nói họ cần 45 ngày để duyệt những cái đơn đó.
0: Dạ, vậy nếu vậy thì QMB hay SLMB, anh Bảo làm ơn cho biết cái income tối đa là bao nhiêu thì mới xin được ạ?
1: Cái QMB á, cho một người là income khoảng cỡ 1.350, hai người là 1.824, và tài sản không có quá 9.950 cho một người và không quá 11.901 cho hai người. Còn cái SLMB á, income khoảng 1.616 và cho hai người là 2.184 đồng.
0: Dạ, dạ. Thế vậy là khi nào mà họ gửi thơ cho mình nói nha, mình được đủ điều kiện có QMB, lúc đó mình mới đi tìm agent đặng mà mình làm chương trình Medicare Advantage hả thưa anh?
1: Dạ không có đúng đâu, cái nó tùy mình chọn lựa thôi, thì cái hên xui nữa. Tại cái Medicare mình có trước cái QMB, nếu bây giờ mình làm sớm và họ duyệt sớm thì thường thường hai cái đó sẽ có hiệu lực cùng tháng. Ví dụ giờ tôi có Medicare tháng 7 cái hiệu lực, rồi tháng 5 tôi điền cái đơn QMB, cuối năm tôi điền đơn QMB, và họ duyệt sớm tháng 6 họ duyệt xong, họ cho cái thơ ra nói là tháng 7 tôi ông bà sẽ có QMB cover luôn cho ông bà bạc bi luôn, thì lúc đó mình chờ mình làm một lúc cái Medicare Advantage cho hai cái phần vừa Medicare vừa QMB được dễ dàng. Nhưng cũng có những trường hợp cái QMB họ duyệt rất là trễ, thí dụ bây giờ mình nộp đơn vô mình xui xẻo tới 3 tháng mấy 4 tháng sau mới có cái QMB, thì thí dụ bây giờ tháng 7 mình có cái Medicare nhưng mà tháng 10 cái QMB mới có hiệu lực, mà mình chờ thì mình có 3 tháng, tháng 7, tháng 8, tháng 9 mình không có được cover 100%, mình phải trả 20%. Nếu lúc đó mình chưa có vô cái Advantage mà lỡ mình bệnh nằm bệnh viện, mình phải chịu 20% chi phí, mình vẫn có bảo hiểm cover cho mình từ Medicare, nhưng lúc đó nó gọi là cái original Medicare, mình trả 20% chi phí cho vấn đề medical, mình chưa có định tụng được thằng thuốc nữa, thì lỡ mình không có phần thuốc cover, mình không có chọn hãng Medicare Advantage lúc đó trong thời gian chờ đợi cái QMB, mà mình lỡ có chuyện xảy ra

0: mình phải chịu 20% thì nó hơi nặng cho mình.
1: Dạ, nếu như vậy có nghĩa là khi nào mình chưa có QMB mình không được đi tìm cái Medicare Advantage, phải không anh bạn?
0: Dạ không phải, mình chưa có QMB, mình có Medicare rồi mình vẫn tìm Medicare Advantage được.
1: Dạ.
0: Lúc đó mình làm Medicare Advantage nó chỉ có một cái là Medicare thôi. Nó khác với lúc mình có vừa Medicare vừa QMB, thì lúc đó họ gọi là cái đua là hai cái, vừa Medicare vừa QMB, thì mình được giúp đỡ nhiều hơn.
1: Dạ. Dạ, như vậy hiểu rồi. Có nghĩa là mình được quyền làm đơn xin Medicare Advantage trong lúc mà cái QMB nó đang duyệt đơn. Thì rồi nhưng mà khi đó mình nếu mình không có chuyện gì thì thôi, có chuyện gì thì mình phải trả 20% với trả cái plan bạc bi luôn.
0: Nếu bây giờ mình không có Medicare Advantage, mình trả 20% với bạc bi premium.
1: Dạ. Dạ.
0: Rồi mình trả phần thuốc nữa. Dạ. Nếu bây giờ mình có cái Medicare Advantage mà lỡ có chuyện xảy ra, mình chỉ trả bạc bi 203 tháng thôi, còn cái phần mà cái Medicare Advantage họ giúp mình cái 200% đó mình chỉ trả out pocket của họ từ 4-3 ngàn mấy tới khoảng 10 mấy thôi, là mình không có tốn thêm nhiều. Nó thí dụ rõ ràng cho dễ hiểu, tôi khi có Medicare tháng 7 tôi đang chờ xin QMB mà tôi không có chọn cái Medicare Advantage. Thí dụ giữa tháng 7 tôi nằm bệnh viện, tôi mổ tim tốn 200 ngàn, mà tôi chưa vô Medicare Advantage lúc đó thì họ tính tôi là original Medicare, họ chạc 20% của 200 ngàn, mình tốn 40 ngàn. Về medical thôi nha, chứ tính thuốc nha. Nhưng mà lúc đó nếu tôi đã chọn Medicare Advantage rồi, tôi vô cái hãng bảo hiểm PPO luôn luôn, cho nó dễ luôn. Lúc đó cái out pocket của tôi chỉ có khoảng chừng 10 ngàn thôi. Tôi trả 10 ngàn thay vì tôi trả 40 ngàn. Nó vẫn ngon hơn nhiều.
1: Dạ, rồi. Nếu khi được QMB nó chấp thuận rồi thì nó có trả cho mình cái bạc bi không thưa anh Bảo?
0: Họ trả bạc bi từ lúc họ chấp thuận. Thí dụ mình xin từ tháng 7 mà họ nói tháng 8 tôi mới cho, thì tháng 7 mình trả bạc bi, tháng 8 họ trả.
1: Ok rồi, dạ vậy là rõ rồi. Dạ thưa, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha. Dạ cảm ơn chị Tường Minh nhiều.
2: Dạ cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp.
3: Hello.
2: Dạ chào cô.
3: Dạ chào cô Tường Minh, dạ chào anh Bảo. Tôi tên là Lê Thanh Hà. Mới đây tôi nhận được một cái thơ ở đằng chỗ sở thuế đó. Nội dung là nó đánh giá trị cái nhà của tôi đang mà nó tính thuế đó anh Bảo. Mà nó viết thật là tôi là Lê Thanh Hà, phước đem là Hà, mà nó viết cái phước đem của tôi là Thanh. Vậy anh Bảo thấy tôi có phải cần làm cái gì để mà sửa đổi lại không Bảo?
0: Cái đó của bên thuế hay của bên county, bên quận con, bên Harris, bên chỗ appraisal district?
3: Nó để tax administration cái gì là chỗ thuế á.
0: Có thể là quảng cáo này kia cô, tại vì giống thí dụ bây giờ đi, nếu mà của sở thuế gửi về là của IRS, Internal Revenue Services, là khác. Nếu bây giờ họ gửi thơ về để họ định giá nhà mình, là của bên cái County Appraisal District là khác.
3: Dạ.
0: Nhiều khi cô được cái thơ khác của những cơ quan khác họ gửi tới, họ muốn quảng cáo hay họ muốn cái gì khác, chứ chưa hẳn là thơ của cơ quan chính phủ gửi về vấn đề thuế nhà của cô. Còn ở chuyện mà viết sai tên, chuyện đó bình thường, không có gì khác, không có gì lạ trơn. Tại nhiều khi lúc mình điền cái đơn trong cái vấn đề cái nhà chủ quyền nhà mình điền tên lộn thôi, hay lúc họ vô hồ sơ họ vô lộn thôi, thì mình muốn chỉnh cái đó mình phải nói chuyện với những người. Nếu mà hồi xưa cô có người dẫn cô bán nhà thì có thể nhờ họ, hay là mình cô lên trên bên cái quận cô ở, cô xin họ cho cô chỉnh cái tên cho đúng theo tên của cô.
3: Dạ. Còn như tôi cứ để vậy, để đợi cho khi có chuyện gì xảy ra thì mình đưa cái ID của mình với lại cái social của mình ra chứng minh là nó lộn được không đâu.
0: Dạ thưa không biết con, cái đó cho không biết con. Cái đó cho không biết, cái đó cô phải hỏi những người làm bên nhà đất, bên chỗ bên mua bán nhà, hay là bên những cơ quan mà tính về thuế nhà, nếu mà không có về vấn đề nhà của cô.
3: Ok. Đợi, anh muốn nói là mấy người riêng to đó phải không?
0: Dạ.
3: Ok, không biết ông nó còn
0: lại
3: không. Dạ
2: thưa,
3: cảm ơn anh Bảo.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn cô nhé. Dạ vâng, quý vị có thể gọi lại tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mời một thính giả kế tiếp. Dạ vâng, xin chào.
4: Dạ.
2: Dạ.
4: Alo, tôi tên Hùng, cho tôi hỏi anh Bảo với cô Tùng Minh là
5: tôi về hưu full rồi, tôi về hưu đủ tuổi rồi. Mà lương tôi vẫn còn đi làm, lương tôi khá cao. Thì tôi muốn biết là khi mà tôi khai thuế đó, thì nó sẽ lấy cái tiền lương, tiền thu và tiền lương của tôi cộng lại đó, thì nó lấy bao nhiêu tiền thu của tôi, tất cả bao nhiêu là tối đa là nó sẽ lấy bao nhiêu để nó tính. Mà tôi có cái đứa con gái đó, thì nó cũng đang lãnh nửa thu của tôi nữa. Cảm ơn anh.
0: Dạ, khi mình nói mình đi về hưu có lương hưu và vẫn đi làm, thì khi khai thuế đó họ tính như vậy. Nếu mình là một người single, họ tính cái lương của mình đi làm cộng một tất cả những lương mình có trong hồ sơ thuế cộng một nửa lương hưu. Nếu cái số đó trên 25.000 và dưới 34.000 thì họ tính tối đa 50% cái lương hưu được coi là income đóng thuế. Nếu vượt trên 34.000 thì tối đa 85% lương hưu được tính là income đóng thuế. Nếu mà vợ chồng thì là dưới 44.000 là 50%, mà trên 44.000 tối đa 85% cái tiền hưu được tính là income đóng thuế. Về vấn đề của người con lãnh lương hưu ăn theo mình thì phần người con là tính riêng, không tính chung với cái lương của mình. Thí dụ bây giờ tôi lãnh tiền hưu một năm được 24.000, đứa con tôi ăn theo hưu được 12.000 một năm, thì cái phần lương của con tôi, lương hưu con tôi không được tính là income của tôi để đóng thuế, chỉ phần của tôi là 24.000 thôi. Và 24.000 đó tối đa 85% của 24.000 được tính là income để cộng vào cái lương chung của gia đình để đóng thuế.
5: Rồi còn cái đứa nhỏ nó còn nhỏ quá, mới 14 tuổi thì sao? Có khai thuế không?
0: 14 tuổi quá. Thì ví dụ bây giờ bé chỉ có một cái lương ăn theo mình duy nhất, không có gì khác hết, chừng 5-7.000, 10.000, thực tế mà nói nó không có ảnh hưởng gì hết, không có khai cháu cũng không sao. Muốn khai cho cháu tùy mình chọn thôi. Tại vì nó quá thấp để nó khó để mà đóng thuế.
5: À, tại vì nó vẫn ăn theo mình thì cái income của mình không có cộng cái tiền của nó là cũng cộng vô cái income mình luôn.
0: Không có cộng vô.
5: Nó buộc bỏ ra.
0: Dạ.
5: Ok, cảm ơn.
2: Nhiều
5: tại lương cũng cao lắm.
0: Dạ.
5: Rất là nhiều. Dạ. Ok.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai. Số điện thoại vẫn như cũ là 713-931-1560.
6: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 PG Health theo cùng phái mạnh.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
11: Nhà khoa học vĩnh cửu và đất nghĩa trang Forsport West Hammer trân trọng kính mời quý vị đến tham dự buổi hội thảo và tiệc ăn miễn phí về lo trước hậu sự. Chương trình giúp cho quý vị chủ động kế hoạch, giảm áp lực cho người thân và hiểu rõ các lựa chọn phù hợp. Thứ năm ngày 14 tháng 5 lúc 11 giờ sáng tại nhà hàng Ocean Palace, Bel Air Houston. Số lượng chỗ ngồi có giới hạn, xin vui lòng gọi cho Long Ngô để đặt chỗ. 346-380-8888, 346-380-8888. Lo trước hôm nay, an tâm ngày mai. prepaidfuneral.texas.gov.
12: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
13: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
12: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
13: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
14: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
15: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
19: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Ngày hôm nay bước qua phần thứ hai và đường dây đang trống, quý vị có thể gọi trở lại qua số 713-931-1560, 713-931-1560. Bây giờ đang retire xong rồi, có người kêu mình đi làm trở lại mà làm lương rất cao, mình có thể là gọi cho sở an sinh mình hoãn cái retire non của mình lại được hay không?
0: nếu mà dưới một năm thì làm được, trên một năm không có làm được. Thí dụ giờ tôi mới hưu non được, tôi mới lãnh hưu non được 6 tháng tôi đi làm, lương tôi cao, tôi thấy không có lợi cho tôi. Thì lúc đó mình nói chuyện với sở sinh xã hội được, mình trả cho họ là 6 tháng tiền hưu mình lãnh trước đó đi. Thì họ reset lại cho mình được, bây giờ trên năm họ không làm được. Tức là lãnh hưu trên năm rồi thì dính luôn.
2: Trong nếu mà dính luôn như vậy mà mình đi làm lương khá cao vậy thì mình khi vẫn đi làm
0: vẫn
2: được
0: là bình thường thì thí dụ bây giờ họ nói lương hưu non thì ông chỉ làm được 24.000 thôi
2: và không giờ mình làm hưu cả 100.000 thí dụ vậy
0: thì
2: sao
0: cuối cùng cái lương nó trừ xuống hết, không còn gì hết, lương hưu không còn nhiều hết trơn,
2: là coi như không có lãnh lương hưu. Vẫn đi làm thì lương hưu không lãnh tạm thời để đó
0: dạ.
2: Vẫn y nguyên vậy thôi. Mời một sinh giả theo đường dây à 3643.
20: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo ơi, tôi có câu hỏi thế này. Để được một người đến giúp mình lo lắng cái chuyện mà nấu nướng, giặt giũ, ăn uống thì người đó phải cần có hội đủ những điều kiện nào?
0: Cái đó là tùy theo bên bác sĩ gia đình của mình xác nhận, là cái ví dụ tôi là người cần người tới nhà take care tôi thì bác sĩ phải xác nhận đúng là ông Bảo này, ông sức khỏe ông yếu, ông không có đủ khả năng ông tự lo cho ông và ông cần phải có người tới phụ. Rồi sau đó bảo hiểm của mình đang có bây giờ đồng ý và họ có cái vấn đề đó cho mình được hưởng. Rồi hai bên làm việc với nhau mới tới nhà mình, thường bảo hiểm sẽ tới nhà mình để phỏng vấn coi đúng không, Bảo bị gì không, thật sự cần giúp hay không. Rồi cho bao nhiêu tiếng một ngày. Rồi sau đó họ mới gửi cái người tới giúp mình. Hoặc mình nói với họ không, tôi muốn cái người này nè, tôi quen biết nè, tới khách khe giùm tôi, lo phần tôi lãnh tiền. Thì đầu tiên hai cái chỗ mà quyết định là bác sĩ và cái bên bảo hiểm của mình có, hai bên đó quyết định với nhau là mình có được hưởng hay không được hưởng.
20: Tôi muốn nói là cái người đến giúp mình là người cũng một service nào chẳng hạn như là home healthcare đến giúp mình đó. Thì cái bảo hiểm đó là bảo hiểm của mình hay bảo hiểm của chính phủ, hay là nhân viên nào đến phỏng vấn mình là nhân viên của hàng bảo hiểm hay là của chính phủ vậy? Tôi không hiểu.
0: Thí dụ bây giờ đi, Bảo có bảo hiểm, Bảo có Medicare, Medicaid, Bảo có Medicare QMP. Bác sĩ ở bệnh Bảo nói đúng rồi, ông Bảo không cần sự giúp đỡ khi tại vì ông không có còn nhớ, không có nấu ăn được, không có tự lo được. Thì khi đó cái hãng bảo hiểm Bảo chọn là cái hãng A, Aetna, Cigna, Humana, United Healthcare này kia, thì cái hãng đó sẽ cử người của hãng xuống nói chuyện với Bảo. Khi mà nói chuyện xong và họ đồng ý là đúng rồi, cái ông này ông cần giúp đỡ, bác sĩ nói tụi tôi ok, tôi đồng ý như vậy. Bây giờ họ sẽ hỏi mình là mình đã có người nào đó muốn take care mình hay không? Lãnh lương của họ. Nói tôi không có ai hết thì hãng cử người xuống đi, thì hãng sẽ gửi cái người xuống cho mình, hay là hãng sẽ nói ok, bây giờ ông Bảo ông gọi cho những cái home healthcare này nè. Đó, họ có hợp đồng với tụi tôi đó, ông gọi họ đi rồi họ sẽ gửi người của họ xuống. Mình nói không, tôi có người sẵn rồi. Thì họ cũng nói bây giờ ông cứ gọi những cái hãng bảo hiểm, những hãng home healthcare đi, rồi nói chuyện với họ thì họ sẽ làm giấy tờ cho cái người của ông xuống take care ông và hưởng tiền của họ.
20: Yeah, tôi nghe nói trong những hợp này nếu mà được sự chấp thuận rồi thì hình như là có nhân viên của chính phủ đến phỏng vấn, đến điều tra, đúng không ạ?
0: Cái đó cũng có mà ít lắm, thường thường bảo hiểm nhiều hơn.
20: Yeah. Okay.
0: Tại khi mình định cái đó là đụng tới vấn đề cái Medicaid tiểu bang, cái Star Plus của tiểu bang, thì lúc đó thì tiểu bang sẽ có một số người họ xuống theo cái routine của họ thôi, họ kiểm tra, họ check thôi. Và thường thường họ sẽ gọi trước, báo trước cho biết là họ sẽ xuống.
20: Như vậy những người được hưởng cái quyền lợi đó là phải có Medicaid đúng không ạ?
0: Dạ, thường thường có Medicaid hay QMP.
20: Dạ. Như vậy thì trong hợp đó thì được giúp đỡ là tối đa một ngày bao nhiêu tiếng vừa anh Bảo?
0: Dạ không biết, cái đó không biết, cái đó ăn thua hàng bảo hiểm mới cho thôi, tùy theo bệnh mỗi người thôi. Có người 3 tiếng, người 4 tiếng, có người nhiều hơn.
20: Dạ không, tôi hỏi tối đa là bao nhiêu tiếng?
0: Dạ không biết.
20: Ồ thế đó, dạ. Dạ còn câu hỏi thứ hai thế này là anh Bảo giúp cho là một người đã về hưu đúng tuổi 67 tuổi, sau đó vẫn tiếp tục mua bảo hiểm sức khỏe của hãng. Thì khi nào thì mình cần mua thêm phần bạc, phần B của Medicare, khi nào thì không cần, và cái lợi và bất lợi khi mua và không mua phần B, xin anh cho biết.
0: Vấn đề mua bạc B hay không mua bạc B là do cái người đó thôi, và đồng thời nếu bây giờ muốn dùng của hãng luôn thì là phải do hãng. sẽ có một số hãng họ nói là ok, ông không cần mua bạc B tại vì tụi tôi sẽ cover cho ông bình thường như ông là nhân viên của tôi như trước giờ, không có gì khác hết. Nhưng cũng có một số hãng họ nói khi mà ông có ông đủ điều kiện, có Medicare 65 tuổi, ông phải có AB, rồi tụi tôi bảo hiểm của hãng sẽ cover cái phần 20% cho quý vị là ở phần settlement cho mình. Là tùy hãng thôi. Còn mình muốn mua hai cái không ai cấm mình hết á. Mình tôi có tiền tôi mua bảo hiểm của hãng xong tôi mua thêm một bi, đó là quyền mình thôi.
20: Yeah. Thì bảo là nếu mà bảo hiểm sức khỏe của hãng mình lúc đó vẫn cover cho mình được phần B của Medicare thì mình không cần mua phần B nữa, đúng không ạ?
0: Cái đó đúng, thì giống như mình nói là nếu bây giờ hãng họ nói là ok không cần mua bậc B, tụi tôi cover cho ông bình thường thì mình khỏi mua, đỡ tốn tiền.
20: Yeah, phần B lúc này là bao nhiêu tiền một năm vậy, một tháng vậy?
0: Một tháng 203.
20: 203 đồng một tháng.
0: Yeah.
20: Yeah, rồi một trường hợp nếu sau này mà cái hãng của mình bị phá sản vì lý do đó không còn giúp mình mua bảo hiểm sức khỏe nữa, thì mình quay lại mua phần B có quá trễ không mà có bị phạt không ạ?
0: Mình có thời gian hình như là mấy tháng á để mình được mua vô mua lại không bị phạt, với điều kiện mình có thơ xác nhận của bên hãng bảo hiểm cho biết là tôi có bảo hiểm cover của hãng, tôi làm từ trước khi 65 tuổi tới lúc bây giờ.
20: Yeah.
0: Thí dụ tôi 68 tuổi tôi không còn làm cho hãng nữa, hay 68 tuổi hãng nói thôi bây giờ hãng ít nhân viên quá, hãng không có mua bảo hiểm cho nhân viên nữa, nhân viên tự lo đi. Là mình không có bảo hiểm, mình vẫn còn đi làm mà không có bảo hiểm của hãng nữa. Thì lúc đó mình phải điền cái form nhờ bảo hiểm của hãng xác nhận là đúng tôi có bảo hiểm của hãng từ lúc nào tới bây giờ để khi làm bậc B không bị phạt. Nhưng thí dụ lúc đó hãng bảo hiểm xác nhận là ok, ông này làm cái từ tôi nhưng mà bảo hiểm của ông chỉ cover từ năm ông 66 tuổi tới bây giờ 68 tuổi thôi. Còn 65 tuổi là không có bảo hiểm, là mình bị phạt năm đó.
20: Là vậy á.
0: Dạ.
20: Vậy, dạ.
0: Thì ví dụ lúc đó mình có bảo hiểm của hãng khác đi, thì phải một cái thơ thứ hai của cái hãng đó xác nhận là đúng. Cái ông này, cái bà này lúc trước làm từ tôi từ năm ông 50 tuổi, tới lúc ông năm ông 66 tuổi mới hết bảo hiểm. Rồi 66 tuổi mình có bảo hiểm tới bây giờ của hãng thứ hai, để không bị ký gáp thì mình không bị phạt.
20: Dạ. Yeah. À, rồi bị trường hợp nếu mà sau khi nghỉ làm về hưu rồi mình có bảo hiểm sức khỏe của hãng mà không có phần B của Medicare, thì nếu chẳng may xảy ra một vụ mổ xẻ nào đó mà tốn kém chừng độ 200.000 đi trong nhà thương bệnh viện, thì cái bill đó sẽ được giải quyết như thế nào anh Bảo?
0: Bảo hiểm lo theo policy của hãng, theo bảo hiểm mình đang có bây giờ.
20: Ồ, nó là hết 100% luôn à?
0: Không, không biết đâu, bảo hiểm của hãng lo mà. Mình giờ mình đã có bảo hiểm của hãng thì theo bảo hiểm của hãng thôi,
2: theo cái policy của hãng.
0: Ừ, còn họ trả gì mình đâu có biết đâu. Thì có hãng trả 90%, hãng trả 100%, có hãng 80%, hãng trả 60%, mình không biết được.
20: Yeah, đó là khi không có phần B của Medicare. Còn nếu mình vừa có bảo hiểm của hãng và mua thêm phần B của Medicare, thì với cái bill 200.000 đó, thì cái bill đó sẽ được giải quyết thế nào ạ?
0: Ăn thua bảo hiểm hai bên quốc làm việc với nhau, thì họ sẽ nói là Medicare là cái primary hay bảo hiểm của hãng là primary, thì cái nào trả trước nào trả sau.
20: Làm sao mình biết được cái nào là primary?
0: Không biết, cái đó phải ăn thua là lúc mà có chuyện nó phải nói chuyện với bên bảo hiểm rồi.
2: Mình nên nói trước, rồi. Mình nói trước, mình trước xong rồi. Xong
0: thành ra mới nói là khi mà có Medicare là như vậy, phải hỏi hãng là như vậy. Mình không có tự làm được, mình tự làm mình lỡ có chuyện xảy ra mình lãnh cái búa. Thí dụ bây giờ nha, đối với cái hãng này, nó đừng nói xa, cái health system thẻ vàng đó, nếu bây giờ ông 65 tuổi ông còn làm với tụi tôi, ông có Medicare mà ông không mua Medicare, tụi tôi không có chịu. Tại vì sao? Họ muốn mình mua Medicare thì lúc đó Medicare chịu trách nhiệm chính trả bills, bảo hiểm của hãng là cái thằng phụ vô cho mình thôi, nó khác. Bây giờ mình không mua Medicare, mình mua bảo hiểm của hãng không thôi như bình thường, thì có chuyện xảy ra họ được quyền từ chối không trả.
20: Đúng.
0: Thì mình chết, mình lãnh đủ 100%, mình lấy cái búa, tại vì họ không trả mình, họ trả hết rồi.
20: Yeah. Yeah.
0: Thì ông giờ ông hỏi là mình không trả lời được, tại sao đó không phải chuyện mình phải lo, mình không biết chuyện đó. Là chuyện đó giữa hãng bảo hiểm mà thừa, là tùy theo quy định của hãng bảo hiểm mình đang có bây giờ là họ muốn mình làm cái gì. Mình phải theo họ, mình không tự động làm được, mình không tự làm theo ý mình được.
20: Dạ, dạ, dạ, tôi hiểu. Như vậy theo ý kiến riêng của anh Bảo trong vấn đề này thì khi mình có bảo hiểm của hãng rồi thì mình cứ cần nên mua thêm phần B để mà phòng bất chắc không?
0: Mình không có ý kiến được, tại mình giống mình nói cái chuyện là chuyện của hãng, phải là quyết định chính của mình. Phải hỏi hãng trước là họ muốn mình làm cái gì, chứ theo ý mình được. Mình không tự quyết định được, mình không có ý kiến, tại chuyện đó chuyện nguy hiểm. Lỡ đó sai mình lãnh cái búa, mình không có ai cũng vội mình hết, mình làm sai mình thiêu mình thua.
2: Nghĩa là có khi nào mà mình làm sai mà mình phải trả cái đó mà không hãng nào chịu trả không?
0: Có.
2: Vậy luôn hả?
0: Có luôn.
2: Wow.
0: Hồi xưa làm hãng á, cái người làm chung với mình họ có hai bảo hiểm luôn. Một cái bên này, một cái của hãng của người khác mua cho ông chồng bà vợ mua cho. Lúc có chuyện xảy ra hai bên không ai chịu trả hết.
20: Rồi sẽ biết làm sao?
0: Mình không biết. Đó là giống như ví dụ nó là cây, tôi không phải là family, tôi phải là người chính trả trước, cái người trả trước, mình kia đó tôi mới trả chính, tôi trả sau. Không ai trả trước hết thì làm sao bây giờ, rốt cuộc mình viện đòi tiền ai? Rồi thì bệnh nhân chứ là nữ gái. Tôi trị bệnh cho ông, tôi trả đòi tiền ông chứ tôi tiền ai bây giờ? Tôi đòi bảo hiểm mình không trả, tôi đòi ông chứ đòi ai?
20: Rồi đặc biệt có cái hai bảo hiểm mà không ai trả cho mình hết, mình đánh búa rồi.
0: Thì giờ ông tính đi, bảo hiểm của hãng có Medicare, có hai bảo hiểm đó, bây giờ ông tính sao? Bây giờ ông vô khám bệnh mà không ai trả hết, ông làm gì đó?
20: Như vậy thì tóm lại theo anh Bảo là trong trường hợp này mình hỏi ý kiến bảo hiểm của mình.
0: Đúng rồi, hỏi hãng trước khi mình mua Medicare. Còn ông muốn tự mua không ai cấm mình chứ, mình tự mua mình tốn tiền thôi, nó không ai cấm hết trơn á. Đóng tiền họ vẫn lấy hả? Nhưng khi có chuyện xảy ra họ có trả không là chuyện khác à?
20: Nếu trường hợp mà phòng bất chắc mua đến phần B thì mình nên make sure là ai là chịu trách nhiệm là primary đúng không ạ? Ok, tôi hiểu rồi. Cảm ơn Bảo nhiều nha. Chào anh Bảo, chào chị Thương Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chú. Mời quý vị tiếp tục gọi nha, 7139311560. Cũng rắc rối quá ha. Cũng
0: cái đó thì mình có thấy cái chuyện xảy ra với cái người làm việc chung mình hồi xưa. Khi làm trong cái hãng đó. Và hai người bị như vậy chứ không phải một người. Quá lâu rồi, gần 30 năm trời mà không biết rồi đó, kết quả là sao mình không có nhớ. Mà đại khái hồi đó có nghe nói là họ có hai bảo hiểm từ hai cái hãng khác nhau. Nhưng khi có chuyện xảy ra hai bên cùng kèn cược, không ai chịu trả trước hết, tại trả trước trả chuyện nhiều hơn. Ví dụ bây giờ cái hãng này trả 90% hoặc trả 90% họ không chịu. Nếu họ trả sau trả 10% thôi họ không chịu, cái hãng kia cũng vậy. Nếu tôi trước trả 80% là tôi trả nhiều quá, tôi trả 20% ngon hơn đúng không? Hai bên dành nhau trả phần sau.
2: Vậy thì
0: bây giờ bệnh viện bác sĩ đòi ai? Đòi mình rồi ai? Mình là người mình bệnh nhân mà.
2: Nhưng mà mình có bảo hiểm mà mình trong trường hợp đó mình chắc phải mướn luật sư.
0: Mình không biết, mình không có hỏi kỹ, thì thực sự không có thân lắm trong cái đó. Mình chỉ nghe nói thôi chứ không có hỏi kỹ là tại sao như vậy và kết quả là sao.
2: Đúng
0: mình
2: rồi.
0: Mình biết là có hai bên đụng nhau không ai chịu trả hết.
2: Wow.
0: Mà lúc đó là PPO á. Là còn dễ xài hơn bây giờ. HMO.
2: Hai cái đó khác nhau sao?
0: Một cái thì không cần có refer bác sĩ nhiều hơn
2: PPO.
0: Mình phải trả nhiều hơn, đó là PPO, mình trả tiền nhiều hơn. Mình trả copay nhiều hơn, mình trả pocket nhiều hơn, nhưng mà mình bác sĩ đi thì dễ đi, dễ kiếm bác sĩ hơn.
2: HMO thì khó hơn hả?
0: HMO thì phải có refer bác sĩ gia đình mới đi khám bác sĩ chuyên khoa được. Mình trả tiền ít hơn,
2: nó chỉ khác nhau vậy thôi.
0: Bác sĩ ít hơn. Network của họ nhỏ hơn so với PPO.
2: Tại vì mình thấy nói về cái đó nhiều mà thật ra chưa hỏi, không biết nó khác nhau sao.
0: Giờ thì tới Medicare cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa mình bị bệnh, mình đi mổ mắt cũng vậy, mình có PPO thì thoải mái lắm. Bữa nay đi ông này xong thấy muốn đi ông thứ hai thì cứ nhảy ông thứ hai đi thôi, không cần phải bác sĩ giới thiệu đi. Nhưng mà HMO không có được, phải có giới thiệu bác sĩ họ mới chịu khám cho mình. Và bảo hiểm phải chịu trả mình đủ mới khám được. Bảo hiểm bác sĩ không nhận mình cũng thua luôn. Ví dụ tôi muốn đi bác sĩ A, ông bác sĩ A nói tôi không nhận bảo hiểm này thì mình thua. Mà đi PPO thì khám ông vẫn được, cho mình giờ ông không nhận nhưng mà mình khám PPO thì ông vẫn tính tiền được, tính tiền cao hơn thôi, mình trả tiền nhiều hơn. Network. Đó thì cái lợi thế của PPO là như vậy.
2: Có mấy cái bảo hiểm là phải in network mới được.
0: Đúng rồi, phải in network mới được, lấy cho một phải in network, còn PPO đi out network vẫn được. Mình trả tiền nhiều hơn, áo bắt cận nhiều hơn.
2: Và trước khi mình đi á, mình phải coi là cái network của mình là gồm những bác sĩ nào bệnh viện nào nhận.
0: Nhiều khi á, trong cái list mình coi, trong cái bảo hiểm mình coi là có bác sĩ này, nhưng mà khi mình đi khám họ
2: cũng không nhận luôn.
0: Họ không nhận luôn, tôi không nhận nữa, mình cũng mệt luôn.
2: Cũng bị cái đó nhiều lắm.
0: Bị nhiều lắm luôn. Rồi mình gọi bảo hiểm, nó tại sao kỳ vậy? À, mình đầu tiên mình còn thử nữa chứ. Mình nói tôi muốn kiếm bác sĩ. Khu vực đó bác sĩ Việt Nam tên nên đó. Họ kiếm ra tên. Họ nói ok, bây giờ tôi sẽ cho ông đi khám bác sĩ này. Mà nói là tôi gọi bác sĩ nó không nhận. Sao kỳ vậy? Tên là con list có mà. Rồi họ gọi trực tiếp một bác sĩ.
2: Bác sĩ nó không nhận,
0: không nhận nữa. Rồi xong rồi quay là mình nói giờ mày đi kiếm bác sĩ khác đi, giờ người đó không nhận nữa. Sao kỳ cục vậy?
2: Phải lấy tên ra hả?
0: Không chịu lấy tên ra. Trong cái list vẫn còn, contract vẫn còn, nhưng họ không nhận bác sĩ bệnh nhân nữa.
2: Thì cũng chịu thôi đúng không?
0: Chịu thôi. Chịu thôi.
2: Họ có quyền.
0: Họ có quyền, bác sĩ có quyền. Cũng giống như bây giờ mình chọn cái hãng đó, bác sĩ có trong network, mình đổi bác sĩ, cái thẻ bảo hiểm mình á, mà không có tên bác sĩ không khám. Mình đổi rồi, mình gọi hãng đổi rồi, hãng cho cái reference number luôn, là xuống phòng bác sĩ nói là tôi đã đổi rồi, đây cái reference number đây, để họ bỏ vô họ check, sẽ có tên bác sĩ bên đó. Bác sĩ không chịu khám. Đó, khi nào có cái thẻ có tên tôi mới cho khám.
2: Cũng cực quá ha.
0: Khó cả đó. Rồi quay lại bác sĩ bảo hiểm, cửa bảo hiểm nói bảo hiểm chịu thua, tại bác sĩ bảo hiểm là đã cho cái issue rồi, đã đổi tên bác sĩ rồi, thì bác sĩ không khám là quyền bác sĩ. Bác sĩ đổi thẻ phải chờ 2 tuần thẻ về mới đi khám được. Rồi ai thiệt thôi?
2: Bệnh nhân thì thôi.
0: Muốn khám không được, chờ 2 tuần mới khám được. Đó có xảy ra rồi, để cho mồ đó.
2: Thì phải chịu thôi.
0: Phải chịu thôi, mình vô thế mà.
2: Bây thì giờ mình đi, không thích thì mình đi bác sĩ khác.
0: Bác sĩ khác thì đổi tiếp. Đổi tiếp chứ không phải như PPO là đi thẳng luôn, không cần phải đổi bác sĩ. Này HMO phải đổi bác sĩ khác mới được đi khám. Mà đổi bác sĩ khác mà ông lại cũng đòi thẻ nữa, mới chờ thêm 2 tuần nữa. Mệt ha.
2: Cũng hơi
0: hơi nhiều khê.
2: Chua.
0: Hơi phiền.
2: Chua. Đụng tới y tế của Mỹ thì hơi chua chua.
0: Hơi chua. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ đi bệnh viện xong, bị gửi bill về, nói là bác sĩ này không có trong network khi khám mày. Dù mình vô bệnh viện lúc đó là bệnh viện nằm trong network của bảo hiểm.
2: Mà bệnh viện trong nằm trong network mà còn phải đưa bác sĩ nằm trong network nữa.
0: Hôm đó trong cái ER emergency room đó, ông bác sĩ trực ngày hôm đó, ông đó không trong network.
2: Sao mình biết
0: thành
2: được?
0: Thành ra ông chạc tiền cao hơn mình phải trả phần này.
2: Sao mình biết được?
0: Thì mới nói.
2: Bác sĩ bệnh viện ở trong network thì mình đi bệnh viện đó đúng rồi, còn bác sĩ ở trong đó làm lúc đó làm sao mình check
0: đó,
2: được
0: bác sĩ
2: đó?
0: Biết, không biết đường chắc. Mà vô mình bị cái đó.
2: Đang ngáp ngáp rồi sao mà check được cái
0: sợ
2: đó?
0: Sợ chết luôn đúng không? Có người khám mà muốn chết luôn, khám xong về gọi cái bill về nhà, bác sĩ nói không phải cho nó quá, phải trả thêm tiền.
2: Vậy thì để đề phòng cái chuyện đó mình phải làm sao mình vô?
0: Không đề phòng được.
2: Đúng rồi, tại vì bây giờ cái
0: thì
2: ngày đó bác sĩ đó trực rồi, mình đòi bác sĩ khác không có,
0: sao được?
2: Làm gì?
0: Thì làm gì giờ mình không có người khám, mình lỡ mình nghèo sao, đúng không?
2: Yeah.
0: Lỡ nặng hơn sao? Mà giờ có người khám mà muốn chết đúng không, mà tự nhiên đùng cái ông nó không đem quá, không phải trả tiền cao hơn, phải trả nhiều hơn.
2: Hay hình như cái này cố tình làm khó à?
0: Bữa nào tụi mình hỏi thử ai làm trong ngành đó thử làm sao?
2: Dạ, để hỏi thử. Để coi, mình phải đề phòng sao chứ mình...
0: Không đề phòng được.
2: Thì đúng rồi, rõ ràng mình không biết, mình đâu có
0: thì
2: biết được.
0: Sau này mình nghe nói lực họ đổi là bắt buộc phải chạc theo in-network. Nhưng mà sau này mình không có bị nữa, không biết có còn bị hay không, mình không biết, mà hồi xưa bị. Mấy năm trước bị, nhưng mà mình xin bị cái đó. Rồi sau này, mấy năm sau này họ nói là họ đổi lực là bắt buộc những người đó phải tính tiền theo dạng in-network, mặc dù họ không có contract lúc đó. Thì đỡ cho mình hơn đúng không? Mình trả tiền nhẹ hơn chút xíu, mà thực tế mình chưa biết, tại mình chưa bị lại.
2: Nghe xong cái không muốn đi bệnh viện. Có nhiều người bệnh mà hả, cắn răng không đi bệnh viện. Nhưng mà cũng nguy hiểm hết.
0: Nguy hiểm,
2: cũng
0: nguy hiểm luôn.
2: Có thể nếu mà đi bệnh viện trễ có thể mất mạng.
0: Đúng rồi.
2: Thành ra cái nào cũng khó hết. Đi vô thì ra bill thì... cũng chết. Đằng nào cũng chết. Chết dần, chết mòn hay là chết liền. Thôi trả bill chết từ từ cũng được. Còn không đi bệnh viện là
0: thí dụ giờ cái đi. Trường hợp thứ hai cũng gặp nhiều lần nè ha. Thí dụ bây giờ đi, mình đi vô, mình chụp hình x-ray, mình chụp hình tim phổi, tự nhiên bị một cái bill bác sĩ khác gửi về, tại vì ông đó bà đó là cái người coi cái hình chụp của mình và diễn giải ra cho người khác hiểu là cái ý nghĩa gì.
2: Là cái bill đó riêng đó.
0: Bill đó riêng nữa. Và chẳng may cái ông đó, cái bà đó là không có nhận bảo hiểm mình nữa.
2: cái đó là mình không thể nào mình biết, tại
0: mình
2: họ
0: không có control được luôn, mà không
2: họ,
0: hiểu được luôn.
2: Họ gửi cho ai họ gửi chứ. Đúng đáng rồi. Lý ra nếu như mà như vậy á thì bệnh viện phải có trách nhiệm gửi cho những người trong network thôi.
0: Họ đâu có làm kịp, họ đâu quá trời đông bệnh viện bệnh nhân
2: thì, sao thì, tại kịp? Vì tại vì bệnh viện là trong network thì họ phải làm việc với những người trong network thôi. Họ làm gì cái ngoài network rồi xong rồi bắt mình trả tiền thì cái đó mình đâu có control được là gửi cái kết quả đi. Đúng. Đâu
0: rồi. Thì bây giờ thí dụ bây giờ ngày hôm đó tới phiên cái người bác sĩ đó trực, họ là contractor, tại vì thiếu bác sĩ họ kêu vô mướn ở ngoài, contractor vô ở ngoài, thì người đó đâu có đông network trong của bệnh viện. Nhưng mà tại vì họ bác sĩ bệnh viện cần phải có người phụ trách ngày hôm đó về vấn đề đó, thì bác sĩ đó người họ là coi hết những cái ngày hôm đó trúng cái hồ sơ mình coi luôn, tại vì nhiệm vụ của họ họ coi vậy nghĩa nghĩa mà.
2: Ừ.
0: Rồi họ trả tiền thì đúng lý ra là bệnh viện phải người chịu nhiệm cái đó đúng không, tại vì người mướn vô.
2: Ừ.
0: Đúng không,
2: cuối cùng mình chịu,
0: tại vì nhiều khi bệnh viện trả tiền không đủ họ đòi thêm mình,
2: rồi mình tức quá mình làm gì
0: xù xù rồi bác cháu định.
2: Thành ra là nó nhiều cái nó vô lý mà không biết làm sao để giải quyết cái vô lý đó ha.
0: Không biết, mình không biết. Mình chỉ kể gì mình xảy qua ra qua thôi, còn mình không biết tại sao, mình không biết.
2: Dạ. Mình không phòng được, mình không có đề phòng được, mình phải chịu.
0: À, chấp nhận.
2: Thì cái đó có cái sự vô lý mà mình không biết phải tính làm sao. Mời thính giả nữa
20: ạ. Tôi lại hỏi thăm hình bảo sẽ bảo. À, trong trường hợp nếu mình vừa có bảo hiểm sức khỏe sau khi vừa hưu rồi và mua theo phần B của Medicare, trong trường hợp mà ai cũng dành là mình là secondary để trả phần ít hơn thì mình phải giải quyết làm sao anh Bảo?
0: Nó có cái luật của nó riêng mà không chính xác, mà có luật của nó riêng là thí dụ bây giờ cái hãng này bao nhiêu người thì Medicare đứng chính hay đứng phụ, nó có luật đó, mình không nhớ chính xác bao nhiêu thôi, nhưng nó có cái luật như vậy. Thí dụ bây giờ như trong hãng họ nói ông muốn mua Medicare hay không là quyền của ông, tụi tôi cover bình thường. Đó là mình mua thêm Medicare, mình có hai bảo hiểm, đúng không? Thì nó có cái luật cho biết là nếu trong trường hợp đó thì cái nào chính nào phụ, nó có cái luật đó.
20: Tức là cũng có quyền là giống như cái guideline để quy định ai là secondary, ai là
0: đúng rồi. Primary, yeah. Có cái guideline đó. Nhưng mà bây giờ thí dụ nha, nếu bây giờ mình phải hỏi thêm, lúc đó phải hỏi thêm là nếu tôi mua bậc Medicare, bậc B, AB và tôi chọn giữ là Original Medicare, nó sẽ khác mình chọn vô Medicare Advantage. Nó sẽ khác nhau nữa.
20: Dạ. Cái này tôi không hiểu là sao.
0: Thành ra bây giờ cái đó rất là khó hiểu, chỉ có hãng bảo hiểm thế được thôi. Thì trước khi ông muốn mua hai thứ, ông phải hỏi họ cho chắc ăn.
20: Họ là ai?
0: Bảo hiểm.
20: Bảo hiểm của mình đúng không?
0: Bảo hiểm mình. Thì nãy giờ hỏi là toàn họ bảo hiểm hết trơn à, mình phải hỏi họ trước khi mình làm cái gì đó, tại nó nguy hiểm cho là lỡ mà hai bên kình nhau mình chịu thiệt.
20: Đúng, tôi đang lo chuyện đó đó.
2: Dạ.
0: Thì phải hỏi họ trước khi mọi chuyện làm, phải hỏi họ trước, đừng bao giờ tự quyết định chuyện hết trơn á, và đừng nghe thằng Bảo, tại Bảo không biết, Bảo nói bậy mình chết, mình sẽ chết. Phải hỏi hãng bảo hiểm, tại họ là người nắm chính cái án trong cái tay họ.
20: Dạ dạ dạ. Nhà mình cần mua thêm ngoài mặt phần B và còn có phần C và D là cái gì vậy?
0: Thì đó là anh mới hỏi đó, là nhóm đó là nếu mà có Medicare mà là Medicare thường, Original Medicare hay là Medicare Advantage bậc C là như vậy. Tùy theo cái loại nào nữa phải hỏi họ luôn. Nếu tôi có mua bậc B thì giải quyết coi sao. Nếu tôi giữ Original Medicare là tính sao, và nếu tôi chọn cái hãng khác Medicare Advantage là HMO tính sao, PPO tính sao, họ có cái guideline của họ.
20: Dạ. Rồi,
2: dạ.
20: Rồi.
2: Cảm ơn chú. Hết giờ rồi.
20: Dạ, xin chào, cảm ơn.
2: Dạ, chúng tôi hết giờ rồi cho nên chúng tôi sẽ dừng chương trình tại đây. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt.
1: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
21: Ốc bún băm dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
22: Anh muốn ăn bún băm dịch.
23: Còn em ăn gỏi.
24: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
23: Má muốn lắc.
25: Ê,
21: hơi lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi ốc công sườn chả giò bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
3: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
5: Ừ, ba đang...
4: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
5: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
5: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Boon và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
23: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
24: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew, số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
23: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction, 832-377-2836.
25: Bà Thi ơi.
4: Ơi.
25: Ngày mai là ngày kỷ niệm của hai đứa mình nè. Tôi sẽ đưa bà tới Sài Gòn, Tokyo.
4: Hả? Già cả rồi mà đi du lịch gì nữa?
25: Không phải bà ơi, ý của tôi đây đó, đó là đi nhà hàng Seto and Phở. Nhà hàng này có nhiều món ngon từ Sài Gòn tới Tokyo. Và chi nhánh mới khai trương tại Highway Signal có thêm nhiều món mới như là mì, hủ tiếu, bò kho, cơm chiên bò lúc lắc và nhiều món truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản nữa đó bà.
4: Còn đợi gì nữa, đi Sài Gòn Tokyo liền ông ơi.
25: Nhà hàng Seto and Phở,
4: 13614 Bel Air Boulevard, 832-803-4537.
25: Địa điểm 2, 8031 Highway Signal, 281-533-8502.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
26: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
27: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
28: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào các cô chú anh chị đang xem chương trình trên livestream của các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Viettv Radio Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ 145, chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CPA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần và được phát lại vào lúc 7 giờ đến 8 giờ của chủ nhật trong tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón luật sư đã quay trở lại với chương trình. Xin chào luật sư.
29: Dạ vâng, chào Diễm Thi, xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
28: Dạ. Một tuần trôi qua luật sư có khỏe không ạ?
29: Dạ, khỏe thì khỏe. Mới ngồi đây được.
28: Khỏe và vẫn bận rộn. Tại vì tuần trước luật sư ho đó, cho nên đó là lý do gì đó, thấy chưa?
29: Tuần này vẫn còn ho.
28: Dạ đó, cho nên đó là lý do Diễm Thi hỏi luật sư có khỏe chưa.
29: Dạ, lúc này thời tiết nó làm cho nhiều người bị ho rồi bị bệnh, bị ốm rồi. Nhất là người ta khuyên là bây giờ bắt đầu có những con virus nó quay trở lại và nó có thể làm cho chết người. Thành ra là chúng ta cũng phải cẩn thận đi, đừng có đi ở đâu mà chỗ đông người quá. Phi trường là cái chỗ mà dễ gây ra bệnh, chỗ chạm xe bus, chỗ nhà ga xe lửa, những cái chỗ đó nguy hiểm.
28: Diễm Thi muốn hỏi luật sư là mình lây bệnh cho người khác mình có phạm tội hay không? Tại vì Diễm Thi là đang là tội đồ của đài thưa quý vị. Diễm Thi bị bệnh đầu tiên cho nên là xong mà sau đó lây hết cho tất cả các anh chị em trong đài luôn, cho nên là có lỗi dễ sợ.
29: Dạ, khi mà chúng ta nói về luật dân sự hay luật